0: non teríamos que estar con este tema de cortes totais, cortes por tramos, etc.
1: Os traballos afectan ya todo domingo, trei todo Corgo, co corte da vía en sentido Madrid, mentre se usa pros dous sentidos a calzada dereita cara Coruña. A partir da semana que ven, vanse sucederse aos cortes totais por fases, entramos entre o Corgo e Vega de Valcarce, que obrigarán a desviar o tráfico pola Nacional Sexta. Prevese que estes cortes rematen o día 3 de setembro. E nos rematamos aquí este boletín informativo. As novas volven ás 3 en punto da mañana, sintonía da Radio Galega, mentre tanto seguen informados a través da página web g24.gal.
2: Seguimos a voltas ca AP9. Isto é o conto de nunca acabar. Xa temos hasta un término que son os apenovitas, que son os que están condeados, verdade, a facer polo menos unha viaxe ou dúas ao día, así que bueno.
1: Bueno, sobre todo aquí o que hai esa lea entre PSOE, Sumar e BNG e o Partido Popular, que, bueno, hai que ver quen ten razón. Os populares din unha cousa e os outros din outra. No Congreso pactaron unha lei para transferencia de que, segundo os populares, cambiou o espírito do que se aprobou no seu día por unanimidade no Parlamento Galego. Sí. O medo que teñen é que se algún día se rescata a autoestrada, se xa Galicia, é dicir, se xa Xunta, quen teña que indemnizar a Audasa, porque lembremos que a Audasa ten a concesión prorrogada gracias ao aprobado no seu día polo goberno de José María Aznar, e se agora se ya retira a concesión porque, segundo a Unión Europea, foi ilegal, pois hai que indemnizar a Audasa, non? E entón o medo do Partido Popular, o que di o Partido Popular, é que se a lei se fai tal como din PSOE, BNG e Sumar, pois quen teria que correr con eses gastos, quen teria que pagar esa indemnización, sería a Xunta, algo que negan os outros tres, non? O sea, que un con outro están
2: pegados. Sí, cando tocamos o tema dos cartos, claro.
1: Que pasa? Que no Congreso pois teñen maioría estes grupos, pasa ao Senado, no Senado ten maioría o Partido Popular, mete unhas enmendas que o cambian, ahora volverá ao Congreso, onde seguramente se volva a dar marcha atrás.
2: Volverá a dar volta a tortilla.
1: E en todo caso, bueno, ao final, quen ten que negociar as condicións definitivas, esa comisión bilateral de transferencias, da que forman parte o Goberno Central e a Xunta, non?
2: Pois a ver en que queda todo isto. E temos a A6 tamén cortada, non?
1: Sí, bueno, en este caso por obras de asfaltado, hai que remodelar o asfalto. E os transportistas, o que se queixan de que ofrecerse en esta época que é moito, pois, moito tráfico, pois iso xa vai supoñer atrasos no seu traballo, claro.
2: Bueno, as obras na carretera sempre veñen mal, porque eu sempre penso, e sempre son cando
1: sí,
2: empeza o cole.
1: Sempre son necesarias. Que pasa? Que normalmente se fan no verán porque non chove.
2: Claro. Evidentemente, para poder traballar, non que se sean útiles os días laborables.
1: Pero que cando máis xente viaxe, co cual nos atopamos directamente con ele.
2: Nunca chove a gusto de todos, Manuel. Pois sí. Nada, falamos unha oriña logo.
1: Veña, chao. I'm in love with your body, every day discovering something brand new.
2: I'm in love with the shape of you, come on, be my baby. Pois 7 minutiños sobre as 2 da mañán e imos a recordar eses teléfonos porque onte rifaron os Cidre, porque repetimos pouquísimo os números de teléfono e como son sempre os mesmos, digo eu, non? Ao mellor hasta resulto pesada, pois parece ser que non. Vamos alá. 981540956, 981540966. Se queredes deixarnos unha mensaxe de voz, mandarnos un cartaz dunha festa, queredes informarnos, pois o que decimos agora, dunha carreteira que o mellor está cortada, calquera incidencia ou que necesitedes, temos outro número, 687-967-147. E vamos cara a Bastavales porque queremos falar con Manuel. Hola Manuel, boa noite.
3: Hola, boa noite. Bueno, pois mira, eu teño aquí dous asuntos que tratar. O primeiro é que a semana pasada escoitei aí, pareceme que foi unha señora que dixo que Andrés de Mañón que fallecera.
2: Dixo, sí.
3: Que fallecera, non? Pois
2: sí.
3: Non, é mentira.
2: Ah, non?
3: É mentira. Fallecería para agora, pero ponte a arder da noite te falei con ele, e comentei o caso, e dixi, sí, Manolo, sí, xa me chamaron varios, tal, dei de chamar a hora da radio, tal, que sei o que sei quanto.
2: Sí, Manuel, dixi. Así que cando biche saliu o corazón pola boca, dixe, eches un fenómeno póster, que eu como foi isto?
3: Pois eu chamei e dixi, bueno, vou chamar a ver se é verdade ou mentira. Efectivamente, se leu medo, estuvemos falando, charlando con ele. Ele dixo, non, ainda vou romper unhas cuantas zocas, dixo ele. Non sei se

0: Se anda de soccer, se anda de zapatillas, claro que me dijo así, sí.
1: Pero que andará, anda. Mira, Manuel, ¿te acordaste de aquella canción de Pérez de No andaba muerto, que andaba de parranda? ¿No?
0: Sí, no andaba muerto, andaba tomando caña, andaba de parranda, sí,
1: pues,
0: sí.
1: Pues,
0: sí.
1: Mira,
0: bueno,
1: dame.
0: Pero, él dijo que, yo no sé dónde línea una vez que falar con la boca chea sea de mala, es de mala educación.
1: Ah.
0: Pero falar que a cabeza baldeira que é peor ainda. Ou seja, que o que dixo que morrerá Andrés, pois non lle vexo eu... Home, oio, non inventaría.
1: Queríamos home, saber... claro. Pero pero de calquera maneira, dar por morto a xente, bonito non é. Bonito non é, non?
0: Non.
1: Claro, e ademais, imagínate él como recibiría esta noticia. Claro, todo o mundo chamando a familia, non?
0: Un señor que sempre que intervenía, pois sempre soltaba a súa poesía, pero moi ben, moi ben. Bueno, eu notei no que está ainda fala ben. Bueno, o outro asunto que me chama máis a atención, home, que estou así medio enfadado, é que me cambiaron as festas do Carmen de Bastavales, home.
1: Que me estás contando?
0: Sí, porque, vamos a ver, o Carmen sempre era as vísperas o día 15, o día fuerte o 16.
1: ¿Sí?
0: O día 15 había unha verbena pola noite. O 16, ás 10 da mañán, unha misa na capilla do Carmen, baixabas a Santiño por ali polas escalinatas aquela, e despois facíase a misa grande, bueno, a misa solemne. Bueno, despois se xión vergún, unha cosa, outra. E ahora, ahora, fan o día 16, o 16 a verbena. O 16 a verbena, é o 17 día do Carmen, que son, claro, eu non sei, eu pareceme que...
1: A xente... Pero en base a que, Manuel, contaron ya os veciños ou porque un...
0: Non ia, eu que usaba para me preguntar, non ia preguntar, solamente viñeron pedir, que é o que saben facer, que despois do resto, porque eu pareceme que, como dixía o Xastal, aquel humorista, é xente que padece de peritonitis apocalíptica, producida por el despedimento de la mucosa del cuero cabelludo. E eu acabo acordando ese dito do Xastal e dixe, pois mira ti esta xente, pois eu pareceme que sí, que está contagiada, ten falta dunha fervedura. Por que cambiaron a festa? Sería por la orquesta que sea máis barata, ou porque, pero non sei, tampouco non traen tanta cousa.
1: Home, pero digo eu, si a festa todos os anos foi nun día, non? E todo o mundo sabemos que o día da festa ese, non? É ilóxico.
0: Ahora, para máis inri, e ainda o poño no programa, Para máis, Ingrid, a novena tiña que empezar, como por exemplo, onte, o día 7.
1: Sí.
0: 9 días.
1: Sí.
0: E agora que pasa? A novena empezará o día 14, ás 8 horas, ás 20 horas. Pero é que ven o caso, a novena, empezará a novena o día 14, o antemíspero da festa. Eu non lle fixo traza. A culpa, eu tamén lle adoto ao señor cura, porque, non sei, bueno, aquí para Bastavales, alguna vez tamén mandan un aquí en Bastavales, bueno, de curas andamos moi mal.
1: Andamos mal de curas en Bastavales.
0: Andamos mal, home, porque lo, vamos a ver, lo, para facer a novena faz falta que haxe cura. É solamente rezar o rosario, eso, eu, home, eu non sei rezar, pero aquí hai xente estudiada, pero eso é, non faz falta ser moi estudioso. E non faz falta que se o cura non pode vir, porque se atope mal, pois que delegue, eso. Hai curas en Santiago, eso nunca se manden vir de Roma, que andan en salida...
1: Escoita, ¿no? Manuel, pero que hai tamén, pasa un pouco, a remuda do clero tamén anda complicada, como dos carpinteiros. Non te creas que hai tanto
0: sí,
1: cura,
0: sí,
1: eh?
0: Sí. Sí, en todos os...
1: As profesións, claro.
0: Non sei como refrán, sí, en todos os sitios, sí. Pero, home, pero eu... A verdade, a xente así de edad como a mí, que eu xa son unha persona adulta que xa paso de 80 anos, e que me veñen agora con estas milongas a facer la festa. Eu, sin xa, bueno, vamos a facer un domingo. Eu ainda lle, cando os vexo da comisión, ainda lle, sabe, por que unha festa do 30 de febreiro? Me que é un día así feireado, non é festa nacional. É poder la facer ese día que tan, ben a orquesta máis barata. Home. Que barbaridade. Home. Eu, iso, a verdade, que non... Non lle vexo moita punta, pero bueno, se ten que ser así, pois que sea.
1: Mira,
0: pero...
1: o importante é o de sempre o que decimos, non, Manuel? Que non esmorezan as festas porque en sí é a unión do povo. Pero hai decisións que se toman que non se sabe moi ben en base a que e a xente non está contenta, pero digo eu que a Comisión de Festas non terá inconveniente ningún en explicarlle a xentiña que pagou a festa porque cambiou o día, non? Ou...
0: Que o debían de explicar, porque aquí, bueno, agora deixouse de traballar as terras, non? Pero é o sitio campesino, entón, jazdaba, aquí era festivo sempre, incluso, pois aquí había, bueno, moitos obreros, despois a comida facían, por exemplo, para xuntar as familias un domingo ou un sábado, pero bueno, a festa, jazdaba-se aquí, o festivo día do Carmo, home, parece mentira que fixeran unha ante cosa, eu... Non sei, me quedou a cabeza aliviada, pero o motivo da chamada era iso. Mañan cando me deixen por iso, me van botar unha regla.
1: Bueno, pero mira, non dixeches nada que non pensas.

0: caras, Manuel. Quero dicir, non lle faltaches ao respeto a ninguén, así que...
1: Non discurín a pobre, non? Ai, eso sí, o respeto ante todo.
0: Pois entón, por moito que che digan pola rúa, diránches que dixeches na radio que non hai moitas cousas na festa de Bastavales, botáchelo... Non, non dixeches eso, dixeches que non sabes porque moveron o día, si sería porque a orquesta lle sae máis barata, non?
1: Oi, eu ainda me acordo, hai por aí, pois deveu de ser... Habrá, foi antes da pandemia, sí. Pois tamén, eu tamén gustame moito falar, e tamén así dixen, bueno, que en Bastavales moita festa, moito par, pero a xente non ven. Bueno, resultou o caso que o día do Sacramento, pois é unha festa moi importante, porque ven a procesión daqui da parroquia dos Ángeles, e xuntanse dúas procesións, tal, bueno.
0: Sí.
1: O presidente daqui da Comisión de Festas de Bastavales baixaba polo bar abaixo, e dixo, os troncela, non me toquen os tal. Dixo, non, home, non, que eu non son médico. A volta, os troncela, non me toques, ainda vas decir a radio que non ven ninguén, xa non ven ninguén, ainda vas. Eu dixo, a verdade, chico, eu non, con eso non estou adulterando nada, eh? Eu dixo, a verdade, que pasa? Eu amo todo cabreado, ainda por encima, non? Eu sei que... Iso reventa máis tripas, home, non aguanto, non, eu embalo me despois.
0: Non, o que vexo é que tires unha persona moi vehemente como a min, entón decimos o que pensamos, e ás veces non cae o mellor... Todo ben que queremos, pero non estamos inventando. Sí. Inventar, mira, non inventamos.
1: Mira, o ano 82, bueno, estuve tres veces de comisionista, unha vez dos anos seguidos, bueno, máis, tres ou cuatro máis, bueno. Pero o ano 82, acórdome ben, que fomos a pedir, era para a festa, porque aquí había 4 días no mes de xaneiro.
0: Sí.
1: E o último día nós tínhamos unha cantina da Comisión de Festas, tínhamos que traballaba, bueno, facíamos cartas como a terra como a Gendi. Bueno, o último día... caía o lunes, e pedimos a dixenos unha muller, dixe, e cantos ides facer? Cantos días ides facer? Meus fillos, cantos? Facemos 3. E logo, adonde ides sin ollos? Porque o lunes era o día de Santa Lucía, é a patrona da, bueno, da vista. Da,
0: sí, sí, sí.
1: E dixo, bueno, mira, tronceda, se si facedes o día o lunes, vim de buscar 500 pesetas máis. Xa daquela, o ano 82. O sea que a xente, eu que sei, eu fico meneso, e dixo, pois, agora parece mentira, todo un plumazo, pum, que reventen toda a tradición de Carabán.
0: Mira, outro día chamábanos un ointe, non recordo quen era, Manuel, que nos contaba precisamente isto que ti estás dicindo, que decía, eu cando era pequeno recordo que as festas celebrábanse no día que caía. Se caía martes era. Porque era así, porque era o día do santo, non era o día de que a orquesta fora ni máis barata ni menos barata, ou o día que tiña libre a orquesta, non? Era unha cuestión espiritual tamén. E que decía que agora que claro, que as festas son todas en fin de semana, que tamén é curioso, non?
1: Bueno, pero ahora tamén como os traballos, non? Estou falando de aquí, dedicabas a todo mundo a agricultura, empezaba a abrir obreros e tal, pero ahora, claro, a xente ten que ir a traballar, que se ia do Carmo, día do Sacramento, pero bueno, un día podes saltar, pero cambiar así, non sei, non lle dixo, a Virgen do Carmo que fixe aquí un milagro moi grande, bueno, un milagro, axudou moito aquí a un home que estaba na Argentina e quedou arruinado de todo completamente, con unha man diante e outra atrás. E meu avó dixo, ofrécete a Virgen do Carmo, home, ofrécete a Virgen do Carmo, verás como vas a seguir para diante. Efectivamente, se fose por o que fose, pois, alguma xente que me estea escoitando, a mellor, non se acorda disso. E fixo unha festa, que aquilo non había onde meter máis xente no adro de Bastavales, aquilo foi criminal. A xente
0: e de que ano estamos falando, Manuel?
1: Hai moitos anos. Xa lá polo 1920 ou 20 antes da, si, 25, si, o sea, hai moitos anos, si. O home tiña un negocio en Buenos Aires, tiña un señor que levaba a contabilidade, un abogado, o señor marchaba para Mar del Plata de vocacións, bueno, era mala señora un mes, e deixaba outro, bueno, que lle mirara polo
0: tiro. Polos negocios. E miroulle tanto, non? Que, claro.
1: Dixe, mire, podíame deixar un cheque firmado en blanco, se eu iba arreglando, se non tiña que molestar, si, tiñan confianza, bueno. Deixou os cheques...
0: Un desfalco, aí...
1: O banco marcou un todo canto tiña. Despois o Senra, Senra que fixe moitas obras aquí en Bastavales, no Adro sobre todo, este, pois, andaba como logo, comprou un revólver e despois esta na casa, que tiñan medo. E meu abuelo, que traballaba con ele, dixe,
0: sí?
1: Ofrece a Virgen do Carmo, ofreceu-se, o sea, polo que fosse, ele foi avante, o sea, que volveu a recuperar todo canto perder.
0: Así que a nosa santiña xudou a un veciño e nos queremos que ese día se recupere.

0: Era no día da Santiña, non no día que nos veña ben a nós, senón o de toda a vida, o que se lle ten adicado a ela e que non hai por que movelo, non?
1: Sí, aquí outra que ten moita sona, tamén é a Virgen dos Milagros, que é o domingo seguinte, o día 8 de setembro, todos os anos. E resulta de que eu, como se tan anso me sin millón dar cante na posta, pois sí, estaba unha moza nova arrodillada diante da imagen da Virgen, non? E dicíalle, Virgen Santa, Virgen Pura, ti que concebiches sin pecar, fai que peque sin concebir.
0: Bueno, cada un pide o que claro, lle apeta, claro. É que é moi sinxelo pedir que non chova na festa. Eso é sinxelo.
1: Sí, moi importante.
0: Claro. Tío. Outro, vamos aí. Ruego se preguntas.
1: Me gusta moito anunciar a romería, pero mira, o día das seis, bueno, temos aquí unha orquesta que ven, empeza a dar da noite. Bueno, xa lle ven, porque se dijo, é o día do Carme. É o día 17, que non é festivo. Temos a misa solemne ás 12 da mañá, é unha charanga de tal. E despois a noite tamén, verbena que a orquesta tango. Ese é o que hai en Bastabans. Así que, se queres acercarte por aquí, todo é carretera, é fácil de saber.
0: É fácil, é Bastabans, todo o mundo ten no mapa, todo o mundo sabe onde está, queda pretiño de... Claro. Non, mira, de todas formas, de aquí a ese día, se nos acercan o cartaz e nos lo mandan ao programa, poñémolo no pantallón para que a xente que estea facendo plans para eses días. Claro, e xa o poñemos. Parece, Chema Manuel.
1: Pareceme moi bien, sí, señora. Bueno.
0: Pois non sabes que placer falar contigo. Calquera cousiña, bueno, xa sabes, estamos aquí. Vale?
1: Vale. Gracias,
0: veña, un miquiño. A cuidarse, chao, chao.
1: A la que vaya. I'm in love with the shape of
0: you. We push and pull like a magnet. E non nos movemos da localidade, porque Bastadales está se convertindo no centro neurálxico de Pensando en Ti nesta segunda hora, porque vamos con Pepe. Ah, pon Bastabales, é Ribeira. Vale, pois non, movémonos, imos cara a Ribeira, porque xa falamos de Ribeira, porque dixemos que en Aguiño este sábado 11 temos o certame de figuras de área. Pero nada, volvemos a Ribeira. Boa noite, Pepe.
2: Boa noite, familia. Familia da radio, da televisión e máis de todos que estén escoitando, que moitos me conocen, xa me piden que... porque non chamo, porque tal. Estaba agora mesmo terminando de escribir o atraco a un banco do ano 2000 nas Palmas de Gran Canaria. Acabo agora mesmo de chamarme por teléfono, estaba terminando o escrito.
0: O escrito de que, Pepe? Non sei de que me estás falando.
2: Do atraco a un banco nas Palmas de Gran Canaria no ano 2000.
0: Sí. ¿E qué estás escribiendo?
2: Sí, pero
0: que necesito saber qué estás escribiendo, un artigo.
2: Estaba escribiendo los titulares de los tres artículos que se emitieron.
0: Ah, vale.
2: En las Palmas de Gran Canaria, no periódico la provincia de las Palmas, y otro una voz de Galicia, aquí en Galicia, no hay mucho. Uh-huh. Entonces terminé de escribir en internet. En esa máster.
0: Ah, estabas así lendo as novas, non? Querías ler ese artigo.
2: No, estaba escribindo en internet. Para publicar.
0: Ai, moi ben. Non sabía que escribías en internet. E onde escribes? Contame.
2: Home, no teléfono.
0: Claro, pero en algún sitio, en alguna noticia, en alguna página.
2: No, de memoria.
0: Ah, bueno, pues estupendo. Mira, Pepe, hoxe estamos falando da risa. Eres de moito rir.
2: Sí, demasiado.
0: E que é o que che causa tanta risa?
2: O que me dices ti ahora. Non sabes por que non me pongo risa con moita forza.
0: Por que?
2: Porque...
0: Tes alguén que che está falando, non, Pepe?
2: Sí, a patrón.
0: Porque estás facendo moito ruido, non te rías tanto, porque o mellor desperta a patrón.
2: Xa despertou.
0: Xa despertou?
2: Non, pero non hai problema, xa non é primeira vez. Porque pasa que tamén fan ruidos perros, ás veces hai que aguantar.
0: Pero mira, cambia de habitación, así non a molestas.
2: Non, se cambie.
0: Claro.
2: Todo no salón.

0: E tantos días sin falar. Todo ben, pero digo que levamos moitos días sin falar.
1: Ainda, puto, hai que non... Como dices?
0: Que levamos días sen falar.
1: Aí é verdade, sí.
0: Porque víache na lista, pero ao final, entre unhas e outras, non falaramos. Como vai o pescozo?
1: Bueno, pois o pescozo foi un hoxe o médico, como me tocaba xa para ir a recoller o del resultado.
0: Sí.
1: Tenho que volver un día 30 porque teño... doume ferro.
0: Ah, bueno, para ben, estás baixiña de ferro.
1: Me que yo aquí recetoume tres caixiñas de medicamento e me dixo que teño que tomalo cada despois de desayunar cada a partir de tres meses.
0: Tres meses, tens que tomar o medicamento.
1: Claro, porque é do conforme do daqui do pescozo.
0: Pero ao final que che dixeron que tiñas, Monse?
1: Espera, é de tiroides.
0: Anda.
1: Entonces, claro, teño o ferro, non sei se me dixo alto ou baixo, algo así, que a mí se me escapa moito.
0: Bueno, se che deron ferro seguramente que tes baixo, sabes?
1: Sí.
0: Pero a última vez que falamos, tiñas unha postura moi grande no pescozo, sí. Porque non, unha amiga che fixera aí un apaño malo.
1: É un chavaliño xoven, pero mira, jolín, dixenlle, mira, me emocionei porque é tan boi mi muller aí de verdad.
0: Que me dís?
1: Mira, son destes aprendizajes, non sabes?
0: Sí.
1: Que están en primaria. Pero dá gusto porque, dixenlle, ves, tiñan que haber máis personas así como ti.
0: Os mires, non? Os que están aprendendo.
1: A mí hai xente que me está aí berrando, que non é que... xa cando aí xa non me gustou, porque estuve a punto de, si non me conocen, me cago en Dios, para que carajo me están aí berrando, unha que non soporto que me... cando foi da vesícula. E aguantando do dolor, que sabes, o da vesícula, o cólico que che dan.
0: Un dolor terrible, claro.
1: Más de 7 veces, eh. E tuve que ir a chamar a la ambulancia porque quería ir andando, pero temblaban las pernas.
0: Home, claro.
1: E despois veía a rojo, verde, parecía
0: un semáforo.
1: O árbol da Navidad. Aí sí, así como te digo. E botaba, xa estaba empezando a botar sangre pola... O digo, sangre, perdón, espuma pola boca.
0: Pero mira...
1: Pero non botaba nada.
0: Pero, Monse, e fuiste sola pola rúa, nesa situación?
1: Xa non poden, que tuven que aquí no portal, tuven que chamar a ambulancia, que me levase.
0: Vaya, pobriña.
1: Aí, pasei no... Bueno, eso é horrible. Eso non lle deseo, eu que sei. Mira, xente mala está... Xente mala, sí. Mira, eso é o que lle deseo.
0: Un cólico. Algo que nos deixe frito como un paxariño.
1: Me cago en 10, cala a boca. E agora o deste, pero o deste tamén me cago en 10. Os calambres, xa lle dixen, a mí me afectou máis... Mira, xa antes me daba calambres, pero con esta, que me vai da amiga, me cago en 10, vai da amiga tamén. É que sabendo eso, xa acudía, agarraba polo pelo, botaba fora da casa, polas escaleiras, para baixo.
0: Afortunadamente, Mos, estamos falando metafóricamente, porque non llevamos a facer nada, porque botámosla fora da nosa vida, xa calva non a imos deixar, xa nin pelos, nin nada, verdad, xa está.
1: Digo así, porque é a impotencia, sabes?
0: Claro.
1: Porque aquí che baja eso, me cago en Dios, se per ti sabes que é dolor, é que hai que estar aquí para verlo,
0: Pero que o que me pregunto é como alguén é capaz de fedellar no pescozo de outra persoa sabendo o delicado que é.
1: Mira que hai que ter valor, porque me cago en Dios, porque non fai no seu pescozo? A mí me gustaría que viñera alguén que ya retorcer o pescozo. Espera que che dou masajes. Pero iba a dar un masaje. Mira, de verdad, me cago en todo cuanto se me mea.
0: Pero escoita, agora vamos a poñernos... Escoita,
1: de verdad. Que Dios me perdone.
0: Exacto. Mira, vamos a poñernos no mellor. Que estás xa un pouco melloradiña, ou non?
1: Sí, todo un pouco mellor.
0: Bueno, pero, entón, ti con non falar ya esta ex amiga, temos feito.
1: No, é que esa non a quero. Vou e mira, non a quero ver diante.
0: E se tens que facer unha valoración.
1: A Manuela, si ves.
0: Claro.
1: A Manuela lle dedicar unha canción, veo aquí ca nena que se chama Lucía. É máis educadinha muller, ai, Dios mío, isto. É educada, ela como as dúas son flacas. Oi, viñeron aí as dúas tan guapas. Oye, non me regalou un perfume?
0: Bueno, que me dís?
1: Sí.
0: Date conta.
1: Xa Maína me dijo, Monse, mira, te tengo que dar, mira, te regalei un perfume. Pero, muller, se eu te que a mí non me falta que me des nada, que o mellor perfume eres ti. Pois nada, che, ponse de unha cousa non me trouxe. Se mira como huele, mira.
0: Pero mira, así a todo, ves, a vida é cuestión de unhas dá e outras quita. Por un lado, a do pescozo xa botamos fora, pero temos a Manuela que nos agasalla un perfume, porque a xente quere te Monse.
1: É verdade, é que me mira, colliu-me a cativa un cariño, é de verdade. É Monse ven, é Monse vai, se senta aquí comigo na cama, e me dixo, ai, muller, dou-me un versiño, que de verdade, mira, uff.
0: Enseñaches ya as monecas que tes, claro.
1: Claro, enseñelle mala. A mala roupa, pónsemela, mira. Tienes que hacer roupa para mí, porque tiene su novio, es un Mickey Mouse, ¿no sabes?
0: Ajá.
1: Un Mickey Mouse. Pues su novio é dela. É, digo eu. Ai, non. Dille a súa nai. Dille Manuela. É per ter de que pagar. E dixen, a ver, é canto me pago, é 1 euro. Ai, non, eu non. Oi, xos, que iso dá moito traballo, un euro, guardalo ti pa xuches. Claro, ti que te pensas que vou fazer eu...
0: Que lle vas cobrar, home, non.
1: Eu pago pa mim, pero non pa ti. Pero eu facía ya igual, muller, a ela sí, porque, a ver, quero moito, sabes?
0: Así que tuveches unha semana fantástica de visita de amigos e de moito cariño.
1: Sí, de verdad. Porque eu tamén son boa, ves, case. Persoas que son persoas.
0: Claro.
1: Eu con bultos non quero ao meu lado. É que non me fan falta, muller. Maldita hora a esta. Pero bueno, a que quero é a Manuel.
0: Pois xa está, mira, o que decíamos antes, Monse, a vida dá e quita. A unha xa fora do camiño, non?
1: Exacto. Esa é unha bruja. Esa non é unha amiga, é unha bruja, é un veneno, é peor que un veneno.
0: Pero mira, volveches a falar con ela para decirle que che fixera dano.
1: Pero no. Jamás, se eu non te preparada, para que carai me ves a min a chuzar aí? É que mira, me colleu de ben, Porque mira que eu teño mal carácter, bueno, mal carácter en ese aspecto.
0: Así un pronto, non?
1: Porque eu son
0: claro.
1: Incapaz de dicirche, espera, saca a roupa e métete na cama, e ponte aí na cama, me cajo un despoter de eso así.
0: Mira, cando lle contaches ao médico que tiñas eso, bueno,
1: me dixo, me dixo. E logo a ti, se te manda tirar no río, vas te tirar, non?
0: Bueno, escoita, eso é unha frase de nai como as mil que digo ao cabo do día, claro que non. Pero ti confiabas ao mellor que la sabía, por qué? Non?
1: Claro, ao dicirme así, dixenme, bueno, a ver que masaje me dá, dixenme pa min. Para unha cousa, un masaje, unha cousa, pero pum, pum, me apretaba aí cos puños, me pero así, como se estuveras sachando, me cago en están defendito, e a raíz de eso, dixeñou, e a raíz de eso, se antes me daba calambre.
0: Claro. Pues
1: imagínate ti, eso é o calambre que che dá eu de tiroides, é máis da vitamina esta da...
0: Do ferro.
1: Non sabes?
0: Claro. É dicir, o problema que tes da postura que che deixou desa mala masaxe, ademais ven, pois, ao mellor, empeorou, porque xa tiñas... Claro, o problema de tiroides que non sabías que tiñas.
1: Certo, sabes como lle dou? Como se fora como se eu estuvera agarrando o pescozo, me cago en que eu me vim de desear. Mira, buf, xa me cajei hasta en 10. Despois, pero claro, cando ela marchou, empezou o mundo, ui, te sabes que levantarse da cama, aí cada 2 por 3, eu expliquei así, tal cual ao médico. Cada 2 por 3, calambre ven, calambre vai. Me cago un día, parece que saca a vida de todo, muller, mira. Me acordei desta, me acordei... Buf.

0: Mira, monsiña, e ti como non te levantaches e dixeches, vaille bater o pescozo que enche de, che deixe, deixame en paz.
1: Os colleume de ben, porque eu son, sí, de verdade, eh. Colleume de ben, xa me dixo, Manuela, colleute de boas, muller. Porque ti sabes, tes carácter, oña, claro que teño, porque se o papel teño meto, é que agarro o pelo pelo que a boto fora da miña casa.
0: Bueno, afortunadamente colleuche de boas, non sale calva, non?
1: Esa cuestión.
0: Bueno.
1: Oiches.
0: Violencia no, non queremos violencia, claro. Que claro. Complicado, porque como tiñas dor, pois pues, confiaches.
1: Es que non fixe vai a nadie. Porque unha cousa é dar masajes suaves, como fan aí na tele, pero facer como me fixo a min. Me cago en... mira, vou dicir un taco, pero xa non dixo.
0: Mira, pero xa sabes que o mellor lle dá por montar unha clínica de masaxes. É seguro que ten perfil en redes sociais e cando teñes que poñer valoración...
1: Sabe. Claro. Sabrán outras cosas, como vais a ver.
0: Claro.
1: Unha persona sin sabo tan fora.
0: Tens que poñer...
1: Unha criatura... Bueno, é que o que me fixo a min, que fai a un matrimonio... Bueno, xa... seguro que é desgracia.
0: No, de
1: que... Eso porque seguro.
0: Claro, por lo que te digo, porque que a zona non é como a un braciño, que no pescozo é perigoso.
1: Me cago en Dios. Claro. Son máis educativos, son máis blandiños, muller.
0: Bueno, o caso, Monse, estás ben? Porque o médico dixo que estás ben, tens que tomar un complemento de ferro.
1: Sí, pero que cabe todo ben.
0: Vale.
1: Pero por eso me recetou o hierro, mai, porque teño anemia.
0: Bueno, pero eso xa sabes que coas pastillinhas e comendo ben...
1: Me dixo, non te cansas. Por eso eu este día, cando fun hasta ali, o centro médico, porque desde aquí esta calle se chama Buenos Aires 21, non sabes?
0: Sí.
1: Calle Buenos Aires. E hai que subir despois, pasar esta calle, e despois subir ali arriba...
0: Costouche, non?
1: Aquela costa para arriba, ainda vou... Cando vais así, ainda bueno... Todos antes, eso tengo un carajo para subir.
0: Claro.
1: Porque queda así como te replen para arriba, ¿sabes?
0: Pues o mellor era por la falta de ferro, Monse, puede ser.
1: Cansado, sí, falta de hierro, xa mo dixo. É por eso me recetou. Me dice, no te cansaba, sí, é que tuve un cansazo. Para chegar ali, é que me ven ter que desear.
0: Pero xa verás como en dúas semanas que esteas tomando medicación, a mellora, eu tomei ferro cando foi nos embarazos, en nadiña empezas a recuperar.
1: Sí, sí, sí.
0: Come ben, pues, descansa...
1: A mí tamén mudaron, porque a mí fixaron unha cesárea. Entonces perdí moita sangre.
0: Moita sangre, claro.
1: Claro.
0: Bueno, non a todo mundo lle senta ben o ferro, que hai xente que di incluso que se está máis cansada.
1: O xinguetan é o suero, o sobra é sangre.
0: Sí, sí, sí, sí. Pero
1: pois teño os mosquitos, ti. Mira, nunca máis dormi un carai dun deste de enxuve para os mosquitos e me dixo, mira, o Blum máis 7. Eu teño aí, eu como te dixo, bueno, pois vou non levar, así... E non me acordei, e Manuela, pobriña, boa muller, sabendo que estaba sin el, xa te traía eu, muller.
0: Pícanse moito os mosquitos tamén, Monse. Pícanse moito.
1: Teño as pernas. O meu, pobriño, aí rascándose. Porque a picada dos mosquitos, claro, da chale.
0: Sí. Estás totalmente picada logo.
1: Ah, pero collo a escova e empezo a piños con elas.
0: Contra a parede.
1: Porque as que pican son as hembras.
0: Ai, non sabía. É como se sabe cal é a hembra. Non se sabe.
1: Eu sei o doutor Propín que ven aí na... que é de Conxo, na Radio Galega. Oye, na televisión... na radio, da televisión de Galicia, cando está Antón Rebullido.
0: Pero entendo, Monse, que pican as femias, pero ti, que cando os ves na parede, non sabes si é macho e femia, o que farás é espachurralo, ou non?
1: É espachurralo, sí. Se si espachurro que as mans se salen a sangre. E despois, claro, as lavo. Uf, que asco.
0: Ai, o verán está cheo de insectos, é un noxo, eh?
1: Uf, me cajo un día, que andan... como estos días hubo calor, pero da igual que hace calor, nin que chova, nin que dan.
0: Bueno, xa sabes que os mosquitos non lle pican a todo mundo igual, din que van a sangue doce, se xa ou non se xa verdade.
1: Sí, mellor... sí, é verdade. Pois debe de ser a mí. A máis, mira, iso de ter popín que lle afecta, que se ten roupa negra, que lle atraen. Se tens perfume... suave, que te atraen.
0: Que atraen, tamén.
1: Eu como uso perfume, como uso perfume suave, porque a mí estos perfumes que parecen que cheiran, bótalos ahí, dentro de un año talo ahí, y no soporto eso.
0: Tí así más fresquiños, ¿no? Más de...
1: A mí me gustan, exacto, jolín, que me sacan de quicio algunos, hay gente que se... En vez de ducharse, parece que se duchan con él. E pois é un olor tan apestoso que telo aí e non o sacas ni mañana.
0: O peor diso, Monse, é que despois entras, por exemplo, nun ascensor, non? No que alguén que leva unha colonia que che desagrada e cando saes...
1: Sí, e pois van cheirando...
0: Lévalo a ti pegada.
1: Primeiro hai que lavar ben os sobacos, é máis afeitarte, como fago eu. Oiches?
0: Ai, falaches.
1: Hai xente que non se lava. Porque sei non eu. E imagínate que caramelo. Penoso.
0: Mira, ás veces o do perfume sobraba con que a xente fixera o que ti estás dicindo, eh? Un mínimo de aseo.
1: Hai que ter higiene, me cago en Dios.
0: Porque é moi desagradable. Cando un está, por exemplo, facendo después, cola no sub...
1: Ben feitadinha, boto o meu perfume, xa está. É así.
0: Normas básicas de convivencia.
1: Claro.
0: Porque... O cheiro a sudor é ben desagradable, sobre todo nos espacios pechados, non? Estou falando, por exemplo...
1: Imagínate estes días que hubo que eu empecé a sudar, xa te digo, me duchei e cando fun palí co cansancio. Por iso me cansaba, claro, e mira de que era, porque tiño anemia.
0: Claro. Claro, pero xa verás como a semana que ven, cando me chames, e se non acórdate, vas a estar moitísimo mellor.
1: E agora teño que tomar e recetoume 3 caixinhas para tomar.
0: En 3 meses, non?
1: Sí, en tres meses. E me dixo, xa verás despois que ben va a estar, muller.
0: Vas a estar estupenda.
1: Oye, tambuíño, mira, dinlle un abrazo, e dixiño, ojalá que dures moito, que seas meu médico. Porque eu adoro as persoas así que me tratan ben.
0: É que menos, Monse, claro.
1: ¿Sabes?
0: E sobre todo cando un vai ao médico porque é moi vulnerable, vas ali porque non estás ben. Que si estás ben non vas ao médico, non?
1: Hombre, a ver, é que eso non é. É como que estaba ali, que mándame coller. Cando nunca collín, metín a tarjeta do médico, pasa que a pagarche xa che salo carai do...
0: Do número.
1: Do número.
0: Sí.
1: E nunca collín... E fai metar ali perdendo tempo. Mira, espérate aí. E dixinlle ao meu médico. Ese debe de ser estúpido, ou o mellor é que non botou ben o foguete, como fai o jalo cando canta...
0: Andaba falto de foguete, ás veces pasa. Eso escoita, eso marca moito o carácter.
1: E dixinlle eu. Mira, o médico se ríe. Porque, sí, é de verdade. Oiches.
0: Pero mira, eso non yo dirías a Omir que estaba ali dicindo, ai, o teu jefe, o que está aí, o que se está ensinando, anda falta de foguete. Eso non yo dixeches, non?
1: Ai, se o veixo de alta, non, yo digo.
0: Ah, bueno, que yo dix, xa o sei.
1: Oiches, eu non lle ando con cerimonia porque eu non vou ali a facer favor a nadie. Eu vou ali pa o meu favor.
0: Exactamente.
1: É máis pa que me traten ben.
0: Que eso vende seu. Pero,
1: joder, eso non se vai, cando sempre... A mí, cando fago analítica, pois xa te digo, mira, para darme ahora a cita para ir a coller os resultados. Xa me dá o papel no horario e a fecha que teño que ir. Sabes?
0: Claro. Que é como ten que ser e como se fixo toda a vida. Claro.
1: É como fixo agora. Pois, o outro me manda ir ali, e meu pai, para que carajo me mandas ir ali? Si cada vez, cando vou a facer analítica, sempre os que estades aí, sempre me dan xa a cita para cando teño que ir. Xa me dan a cita.
0: Andan ca burocracia, ca cousa tecnolóxica, ás veces non é tan fácil.
1: Mira, hai algúns que son que non valen para nada. Así o digo así, claro. Sabes?
0: Total, que nos queremos o de toda a vida, que nos dé un papeliño dicindo Monse de Carballo, tens que vir facer analítica o día 23 ás 11 da mañá. Algo así, non?
1: Hombre, a ver, sempre me dan un papel, sempre me deron. Eu non teño por que coller ali outra cita, porque o diga ele, ele dirá a misa, de misa, eu a súa misa non vou nin a de nadie. Eu xa fun cando morriu meu pai, e fun, o do meu pai xa fun, bueno, o que din que era meu pai, xa fun cando fun o do meu irmán, e chegou me van.
0: Acabouse, aquí xa non queremos, quedamos todos confesados, émose.
1: Hombre,
0: ahí está.
1: Vaya, ya.
0: Ai, Deus mío.
1: Mira,
0: o tema de hoxe era a risa, os ataques de risa.
1: Hai outros ataques de risa.
0: Claro, porque decía eu, que lle falaba aos ointes que entraron a, hai un anaquiño, que non sei por que cando nos facemos maiores rímonos menos. Non, é que qué bonito é rir. Ás veces pensas que vas a estar con alguén que che fai a rir e xa estás en casa, xa estás predisposta a pasalo ai, ben, non? Que ti lembras cando foi o último ataque de risa que che deu?
1: Tipo, a mí me dan a veces cada ataque de risa porque hai veces que o capelán de virtudes de como é. Bueno, así depende. Só tan cada cousa que dou así. Oi, a veces eu estou fregando os cacharros. Este día dou un ataque de risa sin filo de... Porque a veces te colle así de sopetón, non sabes?
0: Sí, sí.
1: Pero non sei por que fora. Do que a virtudes fixo, a fixo. Me grazo porque é tan simpática. Que mira, hai que sentirla despois de filo, sabes?
0: E o que estamos dicindo, non, Monse? Que ás veces non é unha... Os humoristas, que son claro, artistas maravillosos, pero que ás veces as situacións propias da vida son as que nos fan rir. O que ti dis, as reaccións de virtudes pues son as que che dan gracia.
1: Porque virtudes é así... Un perdón, que me salía un erro, perdón, non.
0: Bueno, ás veces
1: que,
0: pasa.
1: Ningún amazán... Ai, perdón. Digo, que virtudes ten... Me gusta. Hai que sentirla despois opinar.
0: Claro, claro.
1: Como eu.
0: Bueno, ti, escoita, Monse, ti, ademais de indescriptible e maravillosa, eres natural como la vida misma, non? Estamos aquí falando, son as 2:51 da madrugada, estamos falando da risa, e diela, sale un erutito, perdón, comigo unha maza. Ela sigue como, porque la vida es así. Monse, claro. Con naturalidade, non? Ves, risa, eso que queremos, que te rías.
1: Mira que guapo estás, e sempre andas, e sempre pareces un modelo de muller.
0: Bueno, non, é que me vedes vos así, vedesme vos así.
1: Vai a apoyar, madre de Dios.
0: Verdad, sí. Isto é unha peza que nin de Lady Di. Nin de Lady Di, oiches.
1: Que teas guapa.
0: Isto todo...
1: É unha mariposa. Estas mariposas que venen así polo día, parece que me venen dar a visita.
0: Sí.
1: Eu nas mato, non sabes?
0: O que me decías outro día, que as botabas fora pola ventana, non?
1: No.
0: Que non nas matas, claro.
1: As que mato son as avispas, estas... que hoxe chamo as nésperas.
0: Sí.
1: Me cago, de un día entrou unha que era gorda como meu dedo. E andaba por detrás da miña cabeza. Cago, un día rompín ya o barrote, estes barrotiños que están de encender a cociña.
0: Sí.
1: Non é bombilla, é un barrote, non sabes?
0: Sí. Como así, que son unhas barras fluorescentes, dís, non?
1: Exacto, esa. E rompín, me cago, un día.
0: Pero intentando matar a... intentando
1: unha asiática, sí. Porque sentín un... porque fan un doble de ruido.
0: Parecen avións.
1: Estaba na cociña, e aí sí, para tal. Me cajo en 10.
0: Ping-pong.
1: Eu teño lle medo porque... Pican e máis morden, che.
0: Sí que son malas,
1: Me cago en 10. Inda matan as abellas, imagínate, ti.
0: Sí que sí, sí que sí.
1: Estaba eu facendo o café, porque a mí me gustó o café, a pesar que me sacaron, pero a mí me gusta. Entendes? Pero un cafeíño ben me ben.
0: Claro, pero se cho sacaron, Monsiña. Pero que
1: claro,
0: topas un día.
1: Se me sacan o café, me sacan todo. Foi o que te dixen a médico.
0: Bueno, tamén pouco pides un café o día, non, quero decir.
1: Claro, aí está.
0: Que o tomas pola mañán?
1: Sí.
0: Bueno.
1: Agora pola noite tomei un.
0: Pero e despois, claro, non durmes e tomas un café pola noite?
1: No, eu dou, mira, hai xente que vive co café que esas cousas, non, pois a min non. Eu o levo tomando desde cando era cativa. Estes cafés así na lareira, sabes, feito
0: os de pota. Sí.
1: Ai, que rico, chi. Meu pai metíalle un... Ou digo meu pai, meu irmán metíalle un chuzo, sabes?
0: No café?
1: De arrojo vivo, sí.
0: E fai...
1: E sabía, ai,
0: no.
1: Que rico. Ai, que rico.
0: Pero que eu vino facer moitas veces, pero dalle sabor, ese chuzo no café, sí?
1: Pois sí.
0: Ah, pois pensei que non.
1: Pois sí.
0: Pensei que non. Pois anda que non aprendimos cousas contigo hoxe, Monse.
1: Que chaman o café de pota.
0: O café de pota, pero non sei, mira, estou desta mosca, acabo comendo a Isidro. O sea, é que isto é imposible. Dis os mosquitos, Monse. Teño unha mosca aquí que xa bautizou unha das nosas sí. oites como mosca cojonera e non hai outra, porque de verdad.
1: Os colles un trapo e darte con ela na testa.
0: En serio. Ademais, ela quere protagonismo, porque cada vez que estou falando, sabes, aí ven a mosca. Madre mía, non me vedes así as veces que estou como dirixindo os avións no aeropuerto. Que maravilla. Mira, Monse, hasme de chamar a semana que ven para contarme como vai ese pescociño.
1: Bueno, eso, xa che direi.
0: Sí, bueno, encántame falar contigo, non me faltes, eh.
1: Bueno, pues, mándalle unha canción aí pa miña amiga Manuela.
0: Vale.
1: Outro pa o chavaliño que está aí pinchando. E máis por dar noticias e un patito máis patito.
0: Vale. Unha canción calqueira, Monse.
1: Sí, da igual.
0: Vale. Pois damos, nos repartimos cada un trozo da canción. A de cada queda. Vale. Veña, cóidate bonita. Vale. Veña, chao, chao.

0: Vamos a aproveitar, non sei se temos mensaxes no WhatsApp. Sí, bueno, pois mentre recuperamos eses mensaxes, temos unha petición que satisfacer. Pedíanos Pepe de Ribeira, Laila. Así que aí vai e vamos revisando xa os WhatsApps que nos deixastes na noite de hoxe.
1: Hola, boas noites, Noemi. Iso que te acaba de comentar Manuela do Grove, da señora do mando, iso está grabado. Telo que oír, que o poñan, pero que a risa de Isi e de Marcial incorporada. Xa puxeron varias veces, eso é chorar, non hai nada que iguale, vale? Boas noites outra vez, María Eugenia.

0: Son as tres.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Boas noites, primeira noite entre reixas para a muller detida o domingo en Lugo por ferir supostamente a outra tras unha discusión entre as dúas. A titular do xulgado de instrucción número 3 da capital lucense decretou para ela prisión provisional comunicada sen fianza por uns feitos que se investigan como tentativa de homicidio. A agresión produciuse ás portas dun pub da rúa Marina Española, unha das zonas da cidade máis frecuentadas, unha das zonas de ocio, logo dun enfrontamento entre as dúas mulleres de 20 e 30 anos. O parecer, agora encarcerada, acabou ferindo a outra seica cunha botella rota, causándolle un corte preto do pescozo, polo que lle tiveron que dar varios puntos de sutura no Hospital Universitario Lucus Augusti. A suposta agresora escapou, pero ao final dixo onde estaba e os axentes da Policía Nacional mobilizados arrestárona non lonxe do lugar dos feitos, na avenida de Ramón Ferreiro. Tamén prenderon un home que tentou impedir o arresto por desobediencia e resistencia á autoridade, pero finalmente deixárono en liberdade tras tomarlle declaración. A multinacional norueguesa Stolzi Farm expándase na Mariña lucense. Comeza as obras dunha nova planta de engorde de linguado nas súas instalacións de Cervo, que lle permitirá ampliar a superficie productiva en máis de 7.000 metros cuadrados para superar as 500 toneladas de producción anuais. A Xunta aportou máis de 13 millóns de euros cofinanciados con fondos europeos para levar adiante un proxecto que vai crear 26 empregos directos e 50 indirectos. Stolzi Farm estrea ademais un novo criadeiro de alevins que lle permitirá multiplicar case por 3 a producción ata os 10 millóns de crías ao ano. O presidente da compañía, Jordi Trías, di que estes proxectos demostran o seu compromiso con Galicia.
3: Ambos dos forman parte do plan de crecemento da compañía que vimos anunciando ao longo destes anos e demostran o compromiso da compañía, da empresa, con Galicia, con o Concello de Cervo e coa alta acuicultura.
2: O presidente da Xunta coñeceu de primeira man os proxectos da multinacional norueguesa e comprometeuse a acompañar iniciativas como esta que, segundo Alfonso Rueda, amosan que é compatible vivir na costa e da costa.
4: A nosa tradición mariñeira, a nosa tradición de litoral non está rifada, e volveré a insistir ás veces que faga falta, co crecemento económico e coa aplicación das últimas tecnoloxías. Aquí hai talento, hai capacidade de traballo, hai estabilidade para que as empresas que queren crecer poidan facelo. Por aí queremos seguir. Xestionar o noso litoral, a nosa riqueza, consiste exactamente en eso.
2: E a voceira nacional do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, e a reitora da Universidade de Santiago de Compostela, Rosa Cruxeiras, coa que se reuniu este martes, coincidiron en sinalar o acceso á vivenda como unha das principais ameazas pro sistema público universitario galego. Para lle facer fronte a este problema, a líder nacionalista propón crear unha bolsa pública de vivendas en aluguero para universitarios.
5: E o primeiro que propoñemos é que a Xunta de Galiza construa máis prazas de residencia universitarias. Creemos que se debe de incrementar en todos os campus as prazas públicas de residencia universitaria, porque isto facilitaría a moitas persoas poder acceder a unha vivenda no propio Santiago de Compostela.
2: Pontón e Cruxeiras abordaron tamén a necesidade de mellorar o financiamento estrutural da universidade para garantir as súas funcións de formación, investigación e transferencia de coñecemento. A reitora compostelá puxo en dúbida, ademais, a calidade da universidade privada en Galicia, cuestionou a bagaxe dos docentes nestes centros. Isto é todo de momento. As novas volven ás 4 en punto na sintonía da Radio Galega. Mentre tanto, sigan informados a través da página web que 24.gal.
6: Pois que boa noticia eses postos directos que se van crear coa planta de engorde de linguado, porque todo o que sea, pois eso, fidelizar traballo in situ para a xente propia do mar, pois é sempre unha boa nova, non?
2: Bueno, é unha empresa que xa está instalada dende hai tempo ali en Cervo, e agora o que fai é aumentar a producción. Pense que lle vai ben con esa planta que ten na Mariña lucense, e sigue investindo aquí en Galicia, claro.
6: o que decimos sempre, son os postos directos, xente que traballa directamente aí, pero que actividade económica, supoño que derivada de iso, pois imagínate hostelería, a xente que o mellor ten que, pois é un motor económico importante, non solamente son 25 persoas traballando, son 25 familias que viven de, non? Entón, bueno, é unha boa nova.
2: Bueno, é unha zona que necesita justamente de emprego, ¿no? A Marilla Lucense, así que, bueno, todo que sea forma de gañarse a vida, pues claro, está ben, aí veis hai 50 postos de traballo indirectos tamén, bueno, pues se lles vai ben a cero en esa comarca, e a Stolz y Farma, tendo aí unha fábrica, pues...
6: Non sei, sí, porque me dá que o que me lleva aí a fábrica, non? Pero bueno, de calquera maneira todo axuda, non?
2: Pois sí, supoño que sí, claro.
6: Aí está. Bueno, pois unha oriña, vémonos, Manuel, nos seguimos aquí no pensando en ti. E a donde nos vamos, Cidre? Marchamos, hombre, a donde vamos a ir coa estrela da semana. Carlos de Redes, boa noite.
7: Boa noite, noi. Que tal? Xa me chamou por teléfono miña prima, e xa me dixo que me vira no vídeo.
6: Bueno, que me estás contando? Así que te convertiches... Sí.
7: E me llamou un amigo e me dijo si le enseñaba a bailar el breakdance unos pasos. E dije yo que sí.
6: Bueno, no, eso non me podes contar así de calquera xeito. Quero decir, vamos a abrir unha academia como Fama a Bailar?
7: Que va, eso é un amigo. Lle enseño unos pasos simples e listo. Dixo unos pocos pasos e listo, pero... nada máis.
6: A ver si ese amigo outro día quedou co tema de que cando se baila ti utilizabas estes pasos prohibidos así como para bailar, ao mellor vai por aí a cousa.
7: Non o sei. ¿Eh? Non o sei, pero me dixo se lle enseñaba a bailar. Alguén dicen que sí, que lle enseñaba.
6: E que pasos llevas a ensinar?
7: Pues lo básico de breakdance, son unos dos ou tres pasos que sencillos para que lo sepa hacer, sencillos, porque no mandar lo difícil, le mandaré lo fácil.
6: Pero
7: y tendrá que practicar y le enseñaré yo cómo se hace y tendrá que practicar y poco a poco.
6: Porque a súa intención que montedes un dúo os dous, que vayades polas festas.
7: No, non é eso, é para que porque quere aprender, porque lle gusta.
6: Pero que estou dicindo, tampouco sería mala idea, ¿eh?
7: Bueno, el okay. Para eso.
6: Bueno, a ti gusta esa notoriedad, ¿no? ¿O no?
7: Bueno, algo bailo, pero no como antes. Non é igual, hace 6 años que 57, cambio o tema.
6: Bueno, sonche, claro, o sea, nos pasan esas cosas, pero bueno, después tienes que aproveitar o tirón de popularidade.
7: Bueno, no te creas que... A mí me dijo mi prima que tenía 180 y pico de visitas en Instagram, nada más.
6: Eso non. Serán corazóns, non? Os likes. Pero visitas non, visitas ten moitas máis. Porque non figuran as visitas, vale? O que está aí é solamente a xente que lle deixa like. Eso non significa que solo virá esa xente, sabes?
7: Xa.
6: Mira, e teu fillo veu o vídeo...
7: Sí, y dijo, saliste a la televisión. Y yo, sí.
6: Y cuando por la mañana fuches a tomar un café, a gente que tomaba chupelo, ¿no?
7: Pues mira, hoy sí, por la mañana me levanté a una porque estuve hasta tarde. Y me levanté a una de la tarde, tomé la pastilla, desayuné. Y después fui a Ares. Que me queda 3 kilómetros a buscar unos CDs de música que compré en Gualapó. Después por la tarde pues fui a desguace a comprar una defensa para el coche.
6: Y luego tú me eches un cacharrazo.
7: No, pero ya he fallado 8 años o por ahí que la defensa de atrás la tengo fastidiada. He tenido que meter ya nueva, ¿sabes?
6: Mira, pero estaba pensando, ¿desayunas a 1 da tarde, almorzas a esa hora?
7: Yo almorzo a las 12 o así.
6: ¿Y después a qué hora comes, Carlos?
7: A las 3.
6: Bueno. Comes así, fas horario de señorito, horario de funcionario, a las 3 da tarde comes.
7: Claro, ahora ya se retirado, ya nada.
6: Claro.
7: Ahora ya soy...
6: Bueno, pero tienes que cuidar a tu Ana, y tu Ana también come a esa hora, sí.
7: A mi madre come a la 1 y pico.
6: ¿E das de ti a comida ou non?
7: No, vienen las chicas, vienen por la mañana, por la mañana, una hora y 50 minutos. A la para darle de comer y cambiar el pañal, a la hora de la comida vienen media hora. Y después de noche vienen 50 minutos.
6: Bueno, ti tamén así podes liberarte un pouco, non? Sair, o que te estés dicindo, vas hasta Ares, de, non?
7: Claro. Sí, máis camino tamén.
6: Que tamén tens que cuidarte a ti mesmo, non?
7: Claro, iso é... Tenho que cuidar, pois... Non vou estar todo o tempo na casa tampouco, non?
6: Home, non. Mira, agora que descubrimos que eres un hacha co baile, igual tens que deixar o de andar para entregarte en corpo e alma a...
7: Pois te vou dicir unha cosa, me entrou o gusanillo de volver a bailar outra vez, eh?
6: Home, claro.
7: Hacía tiempo que non bailaba, eh? Hacía tiempo que non bailaba, eh? E me puse un día antes a bailar con música e me vinieron recuerdos moi bonitos e moi agradables e... Y disfrutaba bailando, ¿sabes?
6: Pero mira, non deberías de deixar isto, porque aquí outro día falámolo ti máis eu. Hai un montón de ointes que chaman para contar que van os fins de semana pois a Luna, ou van a Zeus, ou van a Chanteclera, ou que sei, un montón destas discotecas grandes, non solamente por falar, senón porque é o sitio no que se pode bailar, porque xa non se pode bailar en un pub, por exemplo. É rarísimo que alguén nun pub este bailando. Nos pubs vas a falar ou a alternar, sí. Non? Pero non a estrictamente, claro, a bailar. O baile é unha cousa maravillosa, o mellor agora, non? Que volviches aí a levantar esa paixón, que...
7: A ver se vou a Zeus esta temporada, ir a Zeus, a ver se poñen música de Bray e bailo un pouco Bray.
6: Pero, home, podes llegar a outros xéneros, home.
7: A ver si bailando, pois, menos bachata, que non sei...
6: Ves, mira, non, escoita, pois este é o reto, non? Sabes o que sería un vídeo maravilloso? Ti aprendendo a bailar bachata, Carlos.
7: Pois non, o sea, nunca provei de bailar bachata, nunca provei. Sei bailar agarrado con o normal, o típico, que o señor Villarmán.
6: Ai, claro que bailar agarrado gusta a calquera, home, non hai que saber moito.
7: Pero saber bailar separado, saber bailar un paso doble, un música movida, sabes?
6: Mira, como me dixeches que aprendeches a bailar breakdance, que foi autodidacta, vendo vídeos e vendo cousas na tele, digo eu, de aquí a semana que ven... ti poderás sacar os pasos prohibidos bachateiros.
7: Que va.
6: No.
7: Que va, no.
6: Bueno, ya... ao mellor sí. É que claro, quero decir, se xa te desanimas de primeiras, Carlos... A ver, talento
7: no
6: hai. Talento hai, no. Pensas que non?
7: Eu penso que non, a bachata, non sei, nunca bailei, nin sei como se baila, nin nada.
6: Claro, pero deberías de ver uns vídeos ou que outro xénero poderías practicar para mandarnos un vídeo, a ver, pensa. Que se che ocurre? Claro, pero tes que ser ti solo, porque si me vas a decir tango, por exemplo, non, porque non temos parella, sabes, ten que ser individual.
7: Claro. Pois non lo sé.
6: Bueno, dalle aí unha volta, porque igual aquí temos unha colaboración, non? De que así, de vez en cando, en vez de contarnos que vas a por discos ou que pescas, tamén nos podes mandar un vídeo bailando. Porque foi moi moi simpático, xa que estamos falando ademais dos ataques de risa, non?
7: Sí, no, sí.
6: Tieres moito de rir ou non, Carlos?
7: Eu sí, ademais é moi sano rir. Sabías que cuando mueves máis músculos en el cuerpo, cuando te ríes.
6: Ah, sí.
7: No lo sabías.
6: No.
7: Pues es cierto. Pues cuando te ríes es cuando mueves más músculos del cuerpo.
6: Pero mueves os da cara, bueno, tamén as da barriga, ¿no? Porque, ¿no? Claro, ¿y cómo hacer abdominais?
7: La barriga, la respuesta de reírse. Dicen, lo dicen los médicos, que cuando más músculos mueves es cuando te ríes, y también cuando mueves mucho músculo también es cuando das un morreo.
6: ¡Ay! Bueno, puede ser.

0: E queman calorías tamén. Bueno, xa que estamos falando de todo, dixemos cando foi a última vez que nos deu un ataque de risa, pero abrimos este melón, cando foi a última vez que queimaches calorías cun morreo, Carlos de Redes?
1: Xa non me acordo.
0: Aí está, esa é a risa que queremos. Pero, oiches, que non será como a canción aquela de "Si non me acuerdo, no pasó".
1: No.
0: No, pasar pasó, urón.
1: Home, se teño un fillo, algo
0: pasó. Home, claro, non sería... Non sería...
1: No vino del Espíritu Santo.
0: Aí está. Esta risa liberadora é a que nos fai falla, sí ou non, Carlos?
1: Sí.
0: Bueno, pero no, poder... Dime.
1: Me da gracia.
0: Digo que claro, tes un fillo, pero o mellor, quero decir, non houbera tanta paixón. Pero claramente sí, non?
1: Sí, claro que sí.
0: Home, sí. Cantos anos ten teu fillo?
1: Pois ten 31.
0: Ai, é noviño.
1: Sí.
0: Sí, sí, sí.
1: Ten os 25. Vai para 32.
0: Tu vechelo 22, aos 25?
1: Aos 25. Tiña 25 anos cando tuve.
0: Que noviño.
1: Sí. Era un chaval.
0: Bueno, agora, claro, como cada vez postergamos máis isto da natalidade e da paternidade, parece nos increíble, non? Que con 25 dices, bueno, pero claro, eran outros tempos.
1: Pues miña nai foi mai con 15 anos.
0: Escoita, eso, claro, se o vemos cos ollos de agora, é impensable, ten un nome, pero claro, naquele momento era unha cousa habitual, non? As rapazas con 14 anos deixaban a escola, traballaban e facían familia, pero eran nenas, claro, eran outros tempos. Yes.
1: Pero miña mãe ten 84, vai para 85, 30 de agosto, cumple 85 anos. E ten meu irmão maior, ten 69, vai para 70.
0: Que son des dous, Carlos?
1: Somos catro.
0: Ai, catro, carai.
1: E somos dous homens e dúas mulleres.
0: Ah, bueno, si sí, repartido, non?
1: Si, sí, que repartiron ben.
0: E ti eres dos pequenos?
1: Eu sou máis joven.
0: Ah, eso es lo que tiene, la savia de la juventud. Bueno, ser o pequeno da familia tamén ten as súas cousas boas, non? Ou non?
1: Bueno.
0: Non? Home, algo sí. Non eres o favorito, seguro?
1: No, favorito non hai ningún, somos todos iguales.
0: Bueno, sí, claro. Os pequenos sempre le van a palma,
1: No, somos todos iguales. A me pai e miña nai nos trataron a todos iguales, sempre.
0: Bueno, pois mellor que mellor para que non se non teña ciúmes ninguén, que iso é unha cousa complicada.
1: Axudou a todos os fillos, porque se casaron e todo, sempre axudou a todos os fillos en canto poideron. Tanto miña nai como meu pai, eso sin problema,
0: Bueno, pois eso que son rai, ademais que maravilla de familia, porque agora está la cuidando ti, estáslle devolvendo esas atencións, non?
1: Hombre, que menos.
0: Home, que menos. Esa é a resposta que queríamos oír. Home, que menos. Se nos coitaron a nós, non?
1: Pois hai que sacrificarse, sí, señor.
0: Exactamente.
1: E iso é, para mí, me sinto realizado na vida así.
0: Pois claro, porque supoño que a moeda de cambio, non? De cando os nosos pais se desviviron por nós, chegado o momento, xíranse os papéis e somos nós os que temos que votar hacia adiante con eles, como eles fixeron con nós. É o que hai.
1: Claro, ¿no? Claro que sí. Claro,
0: bueno, Carliños, nada, ti vai pensando a ver que xénero musical podes ir traballando durante esta semana para a semana que ven sorprendernos el lunes.
1: Esta temporada vou ir a Zeus, además co amigo ese que llevo a enseñar a bailar o breakdance, son os pasos, vou ir con él, vamos ir a Zeus. Vamos a ver si encontramos una moza por ahí.
0: Bueno, esto sería maravilloso. Que oído sería que vaya de esos dos con esos pasos prohibidos o que decíamos onte, ¿no? Como si fuera Fiebre del Sábado Noche en la Zeus, Carlos and Company y as mozas, ¿no? As que fai una convocatoria, Carlos. Ahora que son as 13:18 da madrugada aquí no pensando en ti, Carlos de Redes vai facer una convocatoria de mozas que queran aprender a bailar o breakdance en Zeus. Dalle.
1: Bueno, pues eso, quien quiera aprender a bailar, yo le enseño sin prueba ninguno. Sin fallo, no hay fallo. En lo que sea, claro.
0: Claro, pero estábamos diciendo mozas, porque compañero es ates. Non?
1: E, hombre,

0: pero nada máis.
1: Pois imagínate cando lle diques dúas. ¿Eh?
0: No, ya, lo que pasa que es una pena que tenga 57 años.
1: Pero como vai ser unha pena? Eso non é unha sorte, porque non telos outro plan, sí que non mola, ¿eh, Carlos?
0: No, ya, pero te quiero decir que...

0: clientela de fuera de Vigo, de Cangas, Moaña, de Pontevedra, de Vilagarcía, de Ourense, cos que estamos encantados.
1: Pois, Roque, moitísimas grazas por atendernos e darlle voz, porque non todo o mundo quere falar de isto, aínda que o problema existe, non?
0: Hai algo claro, Cristina, falando enténdese a xente. Eu creo que temos que ter máis diálogo e os comerciantes en xeral ir da mau, porque o beneficio é para todos. Eu non entendo esta calle do Príncipe toda chea de grandes marcas e todos acomodados. Que pasa, que lle sobran os cartos? Pois non sei, chico. Non o traballaron o suficiente para non dar un paso adiante e rebelarse contra isto? Pois non sei que é o que pasa.
1: Claro, os máis afectados son os pequenos comerciantes, obviamente. Ben, Cristina, esta realidade que estamos vendo. Non hai máis que agora baixan moitos cruceiristas, remataron de almorzar, paranse en estes postos de chan, e claro, deixan de entrar aquí. E mercan moito, 3.700 e así todos os días. Xa che digo, hoxe 15, máis, dime.
2: Temos unha mensaxe que nos acaba de chegar agora dun ointe que deduzo que é de Vigo e di que traballa no mercado da Pedra e que na zona das Ostras tamén se poñían moito e que a base de chamar e que os veciños presionaran conseguiron que se foran. Tiñan unha zona e o concello botou unos, di.
1: Para aquí, non?
0: Perdón que se interrumpa. Non.
2: Cambiaron de sitio, entón.
0: Non é correcta a información, non os votou o concello. Se van eles ante a presión, ante a presión se van, son eles os que se van, comprendes?
1: Non é cómodo, claro, que te estén... Cómodo,
0: pero claro, por qué? Porque chegaba un momento que non podían nin ir a tomar as ostras, porque eu vivo eso todos os días, e vou a ver como...
1: A zona da Pedra está, para que non é de Vigo, o Carón, aquí ao lado, moi, moi pretiño. Claro.
0: Eu só digo unha cousa, como comerciante activo, e meu fillo tamén, que pasa para que non haxe esa unión? Cando o pequeno comercio é o que máis postos de traballo mantén, que non é as grandes áreas, nin son os centros comerciais grandes, non. O pequeno comercio a pé de calle é o que mantén España.
2: Moi ben. Bueno, pois queda claro. Roque, moitísimas grazas.
0: Moitas grazas por atendernos. A vosa disposición.
1: Ata logo, Cris.
2: Un biquiño, Mar. Ata logo,
0: grazas a vos.
2: Grazas.

0: wow, con esta música. A ver onde nos levas hoxe, Alba Mancebo, bos días.
1: Moi bos días.
0: Cada semana imos de viaxe con Alba. Alba Mancebo, como saben, é unha compañeira moi viaxada, no sentido literal, seguramente no figurado tamén, pero no literal da palabra, desde logo. Que pola túa vida persoal, Alba, e tamén polo teu traballo, estás viaxando moitísimo.
1: Sí.
0: E claro, con esta pistiña que xa nos estás dando da música de Chopin, onde imos hoxe?
1: O mellor hai xente que non o sabe, pero pareceríame unha falta de respecto non poñer Chopin para comezar, porque a xente de Varsovia está moi orgullosa de que Chopin sexa dalí. Bueno, esta semana decidín que imos quedar por Europa para despois ir salteando máis a semana pasada.
0: Bueno, está moi ben, que tamén quedemos máis en Europa, porque ás veces queremos ir a sitios super
1: queremos
0: longe,
1: tan longe,
0: non? A Asia, América, tal, que xenial. Pero tamén hai lugares en Europa que están un poquinho olvidados no sentido das viaxes.
1: Sí, ademais xusto me cadrou que últimamente como varias persoas me dixeron que viaxaban a Varsovia este verán e dixen, pois mira, pareceme unha boa opción. De feito, o noso compañeiro Diego Viaño do Tempo.
0: Ah, sí?
1: Non
0: que caladiño ten.
1: Se xa foi ou aínda vai ir a Varsovia coa familia. Varsovia é a capital de Polonia, ten un como 87 millóns de persoas só a cidade, tendo en conta que nós somos pois 2,7, xa nos podemos facer a idea, é a sétima cidade máis poboada, a sétima capital máis poboada da Unión Europea. O 5% da poboación de Polonia vive alí. Foi considerada, que é unha cousa que hai que ter en conta, foi considerada como a París do norte de Europa durante moitísimos anos, Cris, porque era unha cidade belísima ata que pasou o que pasou a historia de Polonia, tanto do país como da cidade, está moi marcada por guerras, por invasións, por dominios. Entón, iso tamén cambia moito, cambiou moito o carácter das persoas que viven
0: ali. E a xente, moitas veces, non sei se tanto Varsovia, pero en Cracovia, por aí, a xente que vai, fai moito turismo tamén dese de Segunda Guerra Mundial, non?
1: Efectivamente. Sí. É que é inevitable falar da Segunda Guerra Mundial cando vas a Polonia.

0: De feito, xusto a semana pasada fixemos Cidade de México, esta semana fixemos Varsovia, pode que teña que ver tamén con que son dúas cidades que eu visitei tamén de forma persoal, entón é como que me dá a sensación
1: non
0: de
1: son
0: que...
1: en latitude galega.
0: Non son en latitude galega. É como que me dá a sensación de que podo coñecelas máis, non creo que sexa o caso. Unha cidade eu creo que non se coñece ata que se vive nela de verdade, isto hai que dicilo, pero sí que é certo que cando vas a Cracovia, pois a maior parte da xente fai esa viaxe a campos de concentración para ver un pouco. Eles tamén están moi concienciados con que non se pode esquecer nada do que lles pasou.
1: Claro, non é nada forma tabú. Parte da memoria histórica,
0: sí,
1: digámoslo así.
0: E traballan a moi ben, ademais, a memoria histórica. Antes de que remate a canción de Chopin, a ver, hai moitísimas cousas que ver de Chopin na cidade de Varsovia. Eles de verdade que están super, super, super orgullosos. Hai un... Varsovia é unha cidade con moitísimo espazo verde, que ao mellor non a imaginamos así, porque tamén creo que temos moito estereotipo do que é Polonia, que aínda non se desmontou. Un dos parques principais é o Parque Lasiensky, que por suposto eu estou non pronunciando mal, porque en polaco dice diferente. E ali teñen un monumento grandísimo a Chopin, e fan concertos todo verán ao aire libre de piano ali na súa honra. É unha cousa moi bonita. E despois teñen como bancos pola cidade, onde lle das un botón e escoita a música de Chopin.
1: Wow, que boa idea. Sí, isto probable. Todo ano, non é por celebracións especiais, isto é
0: permanentemente. Non, é que eles viven a música, viven a Chopin máis que a ninguén, iso xa cho digo eu. E despois teñen outra cousa moi curiosa que eu supoño que a xente que visita a cidade pois que se que o ten presente, que é que na igrexa de Santa Cruz, que está, bueno, tita o casco vello, vas camiñando cara ao outro lado, e de camiño hai unha igrexa que se chama Igrexa de Santa Cruz. Ali está metido, incrustado nunha columna, en teoría, o corazón de Chopin.
1: Anda.
0: Porque el tivo que marchar cando pasou todo o que pasou, pero el sempre dixo que quería que o seu corpo xacera na súa cidade. E a súa irmá, din, pois así os resolveos, que metío o corazón en alcohol destilado, non sei se era whisky ou unha cousa así, e trouxo o agochado para a cidade de Varsovia.
1: Destraperlo.
0: Sí. Totalmente. E ali está o corazón.
1: Está nunha columna
0: dentro dunha igrexa.
1: Dentro dunha
0: igrexa. Ti entras na igrexa e tes xa unha plaquiña. Pode que estea aí, pode que non estea.
1: Porque non lo ves.
0: Non,
1: en teoría está ali enterrado.
0: En teoría está ali dentro. Pero sí que hai historia de que sí estivo en algún momento de esa forma que chegou a cidade. Que, pues, unha das curiosidades.
1: Bueno, pues, Chopin, entón, que pode ser unha das primeiras cousas que pensemos, un dos primeiros persoeiros que pensemos cando falamos de Polonia, de Varsovia, sí. Está moi presente, ese estereotipo cúmprese. Que máis estereotipos hai ao redor de Varsovia ou de Polonia?
0: Mira, realmente estive pensando que todos os estereotipos, todas as ideas que temos así dos polacos, realmente temos moitísimo en común con eles. Por qué? Porque no resto de Europa, a ver, aquí non viñeron tantos, pero no resto de Europa, sobre todo no Reino Unido, os polacos teñen moita fama de traballadores porque son unha sociedade totalmente emigrante. Os polacos repartíronse por toda Europa a traballar e foron, pois, non vou dicir escravizados, pero traballaron moito. E creo que tamén os galegos temos, pois, esa fama de traballadores porque tamén somos unha sociedade absolutamente emigrante. Católicos e conservadores. Absolutamente. Ti despois eu estive falando ali cos galegos de si é certo iso de que son tan relixiosos, confirmáronme que sí. De feito, estive con galegos que estiveron e están casados con polacas e polacos e din que sí, que son moi relixiosos. Teñen así como unha querenza moi especial pola súa terra. De feito, teñen un concepto moi similar ao noso. Iso de que nos falamos sempre da terriña, da morriña. Eles teñen como palabras tamén moi parecidos.
1: Ah, sí? Sí. Non saberías pronunciar ninguna, non?
0: Non, claro que non. Casi non vos sei pronunciar as cousas básicas de dos nomes das cousas da cidade, porque é unha lingua moi complexa. E, de feito, falando cos galegos que viven ali desde hai anos, o único que sí que sabía falalo perfectamente era un galego de Carballo que leva 20 e pico anos en un resto.
1: E dicir que ata os que viven ali teñen dificultade para aprender a lingua.
0: É unha lingua moi, moi complexa, a verdade. E escoitando a ti xa te das de conta de que mi madriña
1: sí,
0: querida.
1: Sí. Te hace unha mestura de ruso-alemán, non?
0: Sí, poderíamos decir. A ti só acha eslavo todo, non? De feito, creo que unha das cancións que a canción que estamos escoitando agora, que é unha das de Eurovisión de We Are Slavic, se non me engano, que foi cando eles, despois de uns anos retirados de Eurovisión pola crise, que tamén foi un país que sabemos todos que azoutou moi

0: xa unha mostra de como soa o polaco, non?
1: Claro, a ti soache a canción, lémbrala.
0: Non a lembro, non a lembro. É de 2014, xa hai tempo.
1: Eu conste que cando fun buscar, porque dixen eu lembro de ir con Polonia alguna Eurovisión, ti sabes que eu son moi eurovisiva.
0: Sí, moi eurovisión, eu non tanto.
1: E dixen, ostras, claro, esta canción, sí que é certo que fora moi famosa no seu momento.
0: Sí, sí, sí, sí. Bueno, pois entón, volveron, despois da crise económica, volveron a Eurovisión e recuperáronse un pouquiño.
1: Recuperaron un pouquiño.
0: Tiña fama, non sei se coincidía coa crise, Polonia de ser moi barata. Segue sendo moi barata?
1: Non.
0: Non.
1: De feito, eu atopeime, a mí chamoume moito a atención porque me atopei unha cidade totalmente diferente. Despois falando cos galegos que levaban moitos anos ali, comprendín todo. Eles... Xusto cando eu fun foi como que os pillei en plena transición, porque eu fun a comezos de 2014. Fun cando estaba de Erasmus, a mítica viaxe que faz, porque tes un amigo de Erasmus en Polonia, que
0: claro,
1: é outro tema que hai que falar.
0: É dicir, ti empezaches así realmente, non? Viaxando. Fuches de Erasmus, coñecías xente de moitos sitios e ias visitalos.
1: Sí, ¿no? Foi unha das cantas viaxes que fixen foi así. Outra tamén é que meu irmán Alberto tamén é moi viaxeiro.
0: É moi viaxeiro, sí, tamén.
1: O meu regalo dos 18 xa foi unha ruta pola Europa do Leste e alá fomos. Aí comezou un pouco todo, pero sí que é certo que eu fun ver un compañeiro de Erasmus. Toda esa fama que ten Polonia ou Erasmus, de que lles regalan o título, de que todas estas cousas, fixemos como un especial Erasmus xusto no Latitude Galega.
0: ¿Sí?
1: Entrevistamos a varios, estivemos con eles, ata fomos á discoteca con eles. Sí que se cumpre un pouco. Eles din que realmente sí que lle poñen moi doado, que está todo como moi artellado para que a xente vaya de Erasmus ali, para
0: por
1: que estean tranquilos.
0: Por iso hai tanto Erasmus en Polonia.
1: Moitísimo Erasmus en Polonia. De feito, eles contaron que entenden que hai como un pequeno rexeitamento en Varsovia aos Erasmus, sobre todo aos europeos do sur de Europa, porque somos moi ruidosos.
0: Porque van de festa moito, non?
1: Porque ao final están como pragando a cidade co seu ruido.
0: Entón, como as despedidas de solteiros de aquí, non?
1: De Xixón, imagina. Sí, sí, que sí, normal sí, que estean fartos, pois...
0: Ou Sanxenxo.
1: Os propios, claro, os propios Erasmus din, normal que estean un pouco cansos de nós, a claro, verdade. E sí que o están. Eu fun visitar o meu amigo da carreira, ali cando estaba de Erasmus. Eu atopeime unha cidade totalmente diferente a Europa Occidental, unha cidade que estaba moi derruída, que había como moito edificio baldeiro, cousas así. De feito, lembro perfectamente que era moi difícil atopar café, porque na súa cultura eles non beben café, entón... Non, estás introducindo agora. E ao non beber en café, pois non teñen esa facilidade para conseguilo. E, en cambio, cando cheguei, quedei abraiada. Quedei abraiada, porque, polo que me contaron de feitos galegos, eu xusto pillei ese momento de transición. Eles entraron no 2004 na Unión Europea, no 2008 foi a crise. Ata 2014, pois custoulles recuperarse, que aí está o exemplo de volver a Eurovisión ese ano. E de aí foi todo para arriba, Cris. De feito, é unha das principais economías da Unión Europea actualmente. Varsovia converteuse nunha cidade pioneira tecnolóxicamente, que eu descubrino desta vez, eu non sabía que era para tanto. Ali afincáronse moitísimas empresas tecnolóxicas de desenvolvemento de software, de diferentes entidades bancarias. Entón, de repente, aquel barrio xudeu que eu visitei que estaba reventado, que foi despois o gueto, agora é unha zona financeira brutal. Está todo cheo de rañaceos, é unha zona supernova, na que se pasea super a gusto, porque inda por riba xa che digo que eles están teñen moita conciencia do tema dos espazos verdes.
0: Uh-huh.
1: Increíble.
0: Totalmente cambiado.
1: Totalmente, ¿no? Cambiado.
0: Isto en 12 anos ou en menos?
1: Isto en 12 anos. Sí. O sea, é que en 10 anos debió ser unha maneira de estoupar brutal, a verdade.
0: Cal foi o maior choque cultural? Porque antes

0: falaches do que temos en común cos polacos, sí, pero que o máis a mí, por exemplo, do café está me chocando moito. Se non beben café, que beben?
1: Pero hoxe en día xa.
0: Hoxe en día sí, pero antes de que meteran
1: que
0: o café.
1: A mí chamoume moito a atención precisamente que agora é un pouco como Madrid. Varsovia, a mí lembroume paseando por ali, dicen, é un pouco Madrid, xa, é moi Europa de este lado, por así dicilo. Doume un pouco de pena, todo hai que dicilo tamén.
0: Porque aquel encanto de antes xa non o notas tanto,
1: xa non notas tanto aquela cousa tan soviética, que les viñan de ter unha ocupación soviética coa que están totalmente doídos. Bueno, está un pouco dividida a sociedade. De feito, temos aí o Palacio da Cultura, que creo que é o emblema que todos temos na cabeza cando pensamos en Varsovia, pensamos no estandarte que plantou Stalin ali no medio, como dicindo, isto é noso, aínda que non o sexa, sabes? É super polémico ese edificio, é super polémico todo o tema da ocupación soviética, soviética tamén. O sea, non lembro
0: que o choque cultural.
1: O choque cultural, bueno, que sobre todo as cousas que me contaron os galegos, a mí que me parecen a xestualidade, Cris.
0: A ver.
1: É o que máis me chamou a atención.
0: Isto ten un perigo da xestualidade,
1: porque claro. Eles chegaron ali sen saber papa de polaco. Os polacos non saben papa de inglés, tampouco de español.
0: Ah, non falan moito inglés, non?
1: Agora, pues ainda bueno.
0: Que te entendes,
1: claro. Agora ainda bueno. Pero que pasa? Que eles intentan falar contigo, pero repiten en polaco unha e outra vez o mesmo. Pero sen xesticular. Porque é unha sociedade na que case non xesticulan. Entón contábanme os galegos e as galegas. Claro, eu iba pola rúa, preguntaba unha cousa, contestábame en polaco eu. Estamos xa na mesma. Volví a preguntar, volví a contestar en polaco.
0: Sigo sen entender.
1: Sen entender porque non intentaban. Quero dicir, ti vas a Italia.
0: E xesticula.
1: Italia xa che fai calquera cousa. Xa conseguen, claro. que ti te entendes, sabes? Sí. Iso é...
0: Entón, ao final, como te entendes?
1: Pois atopando a alguén que fale inglés.
0: Comer, beber, nada.
1: Atopando a alguén que fale inglés. Esa é a solución que hoxe en día é máis doado que, por exemplo, cando me contaban aos galegos que levan ali 20 anos que alucinaban, que era como... Era imposible entenderse para eles. É o tema do silencio. Eles son moi silenciosos, eles exixen silencio, miranche fatal, chamanche atención, se faz ruido en restaurantes, se faz ruido, sobre todo no transporte público. Levano fatal.
0: Pois entón, agora entendo dos Erasmus, claro.
1: Claro.
0: Falando dos restaurantes, que se come en Polonia ou en Varsovia, en concreto?
1: Eu recomendo...
0: Eu veixo fotos, xa me dirás se isto é un como se di, un...
1: Estereotipo.
0: Un estereotipo, non? Dunha especie de bola de pan, como de cea, que ten sopa dentro. Isto existe?
1: Iso existe. Outra cosa que teño que decir, cando foi no 2014, non me gustara nada a comida polaca. E cando foi desta vez, encantoume.
0: Entón igual non cambiou Polonia, cambiaches ti.
1: Cambiei eu, ti crees? Pode que cambiara eu, pode que cambiara tamén, porque ao final, cando as cidades son moi turísticas, eu creo que tamén os platos se adaptan ao padal universal.
0: Bueno, tamén pode ser, claro.
1: Claro, esa é a miña visión. A miña visión é perder un pouco de identidade a favor da... do turismo e a favor de toda a xente estranxeira que está traballando ali, porque xa che digo que ese desenvolvemento económico tamén atraiu moitísima xente para traballar en Varsovia. Cómese os pierogis.
0: Que son pierogis?
1: Que son como as riozas, como as empanadillas pequeniñas, que as fan tanto fritas como ao vapor ou cocidas, que podes telas moi boas ou moi malas, porque poden levar dentro unha cousa ou outra, pero é o universal, é a comida nacional, por así dicilo. Está o surek, que é a sopa esa que é dentro dun pan, que é...
0: Chámase surek, entón.
1: Sí, que é como sopa de trigo fermentado con salsicha, con ovo cocido. E non me gustara nada no 2014. Este ano, ameina, encantoume. E despois teñe como unha especie de cachopo propio. E despois, outra cousa que eu provei este ano foi o golavki, que é carne picada envolvida en repolo. Está exquisito. Con a salsa por riba. Encantoume. E despois teñen a mítica torta de pataca que a fan así na sartén e que a poñen incluso debaixo das carnes e todo iso. Tamén a poñen debaixo do goulash, que é un prato típico moi de Europa do Leste.
0: Goulash.
1: Sí, todos pensamos que é húngaro, pero realmente é todo das sociedades eslavas.
0: Que é o goulash? É de carne tamén, non?
1: É como un guiso.
0: Sí.
1: Podemos dicir que é un guiso.
0: Sabes de que me soiste na cafetería daqui, da CESAC, había goulash moitas veces.
1: Non me digas.
0: Sí, eu creo que soa me diso do goulash.
1: Mira, Manolo, eh.
0: Sí, aquí hai pratos, cuidadito.
1: O que hai que dicir da comida polaca que é moi calórica, e creo que niso tamén temos moito que ver con eles, porque a nosa comida tamén é super calórica. Incluso temos moitísimos ingredientes comuns.
0: Claro.
1: Porque está moi bo. Eu recomendo a todo mundo ir comer o bar de leite. Os bares de leite eran como unha especie de comedores que había nas épocas de máis precariedade do país e que tiñan a comida a prezos máis baratos e accesibles para todos os petos. Entón, hoxendía manteñen sus cantos abertos e a onde van os estudantes, tamén a xente maior, pero en xeral pode ir calquera. E aínda teñen moita esencia desa época post-soviética. Entón eu animo moito a buscalos, que intenten buscar dos máis tradicionais, porque os hai como máis modernos e hai nos máis tradicionais, pero cómese moi ben e cómese moi barato. Uh-huh. É cuestión de buscalo.
0: Moi ben.
1: De buscalos por internet.
0: Moi ben. Bueno, pois para concluir, Alba, a quen lle vai gustar especialmente Varsovia? A xente que busca, eu sei, turismo cultural, turismo de pasalo ben, turismo pouco masificado, que cualidades
1: creo
0: ten?
1: Creo que ten un pouco de todo, porque uh-huh. realmente hai moitísimo patrimonio que ver en Varsovia, non só os parques, senón que non só os parques, ese Palacio da Cultura do que falaba, teñen o barrio de Praga, onde aínda é o que permaneciu en pé despois dos bombardeos da Segunda Guerra Mundial, aínda hai marcas nos edificios diso. Uh-huh. Hai unha cousa moi interesante que casi ninguén sabe, que é que no barrio de Praga se te vas metendo por diferentes patios para dentro. Hai pequenas capelas que eles fixeron ao aire libre, porque as igrexas eran sitios perigosos porque as bombardeaban tamén. Uh-huh. Entón montaron as súas pequenas capelas dentro dos patios de edificios, que é unha historia triste, pero é moi bonito. E eles permaneceron, mantiveron a súa relixión aí. O casco vello, que é unha preciosidade, aí é onde se ve, onde entendes porque lle chamaban o París do Norte. O casco vello foi totalmente arrasado e foi reconstruído a partir das pinturas de Canaletto. Está como estaba antes da Segunda Guerra Mundial. Eu animo moitísimo a pasear por ali. É dicir, historia, patrimonio, festa, ao mellor gastronomía, que eu son moi pouco exixente, a mí gustame todo. Entón,
0: claro,
1: tampouco
0: no,
1: quero aconsellalo así.
0: Bueno, pois hoxe Varsovia, de todos os xeitos, tamén se queren saber máis, convidamos a que busquen Latitude Galega, ese episodio
1: en agalega.gal.
0: Poden ver de novo ese
1: ainda
0: episodio.
1: Aínda
0: non está.
1: Entón, porque
0: estás adiantando. Sí. Ah, vale. Non...
1: Pero bueno.
0: O sea, que eu estaba pensando, ese non o vin, pero dixen, non lle podo dicir nada a Alba para que non se dá conta que non vin.
1: O mellor dentro de dous mesiños xa pode buscar en agalega.gal, pero hai outros moitos programas para ver.
0: Ata vindeira semana, Alba.
1: Ata semana.
2: Galicia por diante. Actualidade mellor a galega.
3: Cando nos achegamos ao mediodía, imos coas oportunidades para hoxe.
4: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
5: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
6: salsa fina Calvé, frasco ou boca abaixo, 430 mililitros, 1,55 €. E na chacinería, queixo fresco angulo suave ou baixo en sal, kilo, 5,90 €.
5: Gadis, en confianza.
7: Galicia por diante, na Radio Galega.
8: Relación calidad-prezo, Erika Andez.
9: Funko me bonito.
10: O servicio barato.
11: Boa música e, sobre todo, boa
12: traballo impecable.
13: Preservativo. Estes son comentarios de homes que agrediron sexualmente a mulleres.
14: Un terzo dos homes en España recoñece que pagou por sexo. Un terzo dos homes en España perpetúa a forma de esclavitude máis antiga do mundo. Ministerio de Igualdade. Goberno de España.
15: Non sabes se agora é bo momento para vender a madeira do teu monte de eucalipto. Poñemos cho doado. Taxación, corta e transporte. Así de fácil. Chámanos, que non cho conten. Chámanos ao 900-100-750. Ence Terra. Somos forestal. Somos futuro.
16: Equina Galicia volve á Feira Internacional de Galicia Banca. Descubre o Campeonato de España de pura raza española con categoría nacional 3 estrelas. Vive a emoción dos enganches da equitación de traballo e das competicións de doma clásica con importantes novidades como o concurso nacional 2 estrelas e unha copa ANCE. Ademais, haberá conferencias, bautismo hípico e moitas máis actividades para toda a familia. Do 10 ao 12 de xullo, achégate a Silleda e vive toda a emoción e a elegancia do mundo ecuestre. Entrada gratuita para todos os públicos.
17: XEA, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello XEA. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. XEA, por eles, por nós. Esperámoste.
18: Ti crees que imos a topar un de poñela antuca? Non sei eu,
19: Pero se a esta hora a praia está baleira.
18: Xa, pero é que acabo de mercar un cupón extra de Nadal da 11.
19: Que este anota en 90 premios de 600.000 €, claro.
18: Unha ilusión tan grande que non sei eu se imos caber nesta praia.
20: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600.000 €. Un extra de ilusión máis grande que nunca.
19: Mellor buscamos outra.
21: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
3: Toda a actualidade nos informativos da Radio Galega tamén no verán. De luns a venres desde as 6 da madrugada, ás 2 da tarde, ás 7 do serán e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo, como sempre, no teu receptor, en a galegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos Radio Galega.
9: A información mellor a galega.
2: Este verán, Galicia por diante na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
0: Quedan 5 minutiños para chegar ás 12. Antes queremos actualizar datos dun incendio que nos tiña preocupados en Guntín, en Lugo, inda que sabemos que está controlado. Imos cos últimos datos. Óscar López, bos días.
10: Sí, bos días. A última hora fala xa de estabilización no incendio forestal que afectaba a parroquia de Sirvián, en Guntín, onde ás 4 da tarde d'onte propagábase este lume. Foron 30 hectáreas afectadas, segundo os datos da Consellería de Medio Rural. E para coñecer un poquinho máis o acontecido e cal é a situación actual, temos connosco a Ángel Pérez, que é o alcalde de Guntín. Bos días, alcalde.
12: Hola, bo día.
10: Bueno, imagino que ainda recuperándose un poquinho do gran susto d'onte, verdade?
12: Sí, bueno, pois pues a verdade é que estamos a recuperarnos dun susto e bueno, ainda co susto no corpo é seguir traballando para que non se volva a reproducir o incendio, siguen a traballar aí os medios.
10: Contanos un poquinho que é o que se está a facer agora.
12: Pois agora mesmo están a controlar todo o perímetro e a regar as zonas de perímetro que poida reproducirse, pero sobre todo a controlar e vixiar que todo siga estabilizado.
10: Contanos un poquinho como foi onte tamén a tarde, porque imagino que as 4 foi a primeira chamada, pero como foi un poquinho o desenrolo da tarde?
12: Bueno, pois sí, ás 4 recibimos a primeira chamada e cando chegamos aquí, eu cheguei en torno ás 4 e cuarto e xa había bastante propagación e os medios chegaron rapidamente, tanto aéreos como terrestres, pero bueno, a dificultade meteorolóxica con vento pois fixo que as labores fosen máis difíciles, que se estiveron aí hasta altas horas da madrugada colaborando, tanto veciños como medios, pois todos pola mesma causa de intentar acabar.
10: Falábamos de difícil acceso á zona, vemos a moitos efectivos tamén traballando, incluso os veciños, non só no que o lume, sino tamén en facer os camiños, verdade?
12: Sí, bueno, como decía, siguen traballando efectivos, e chegaron efectivos tamén tanto para acabar con labores de extinción, como para tamén abrir camiños e mellorar os accesos, que de todas formas era unha zona con bastante bo acceso dentro do monte forestal.
10: Falabas antes tamén da colaboración dos veciños, ¿no? Que nos podes contar un poquinho máis diso?
12: Bueno, pois a verdade é que eso sempre é o máis importante. Ao final, todos os veciños, con todos os medios que tiñan, cisternas, con todo, rapidamente acudiron a suministrar auga e a poñerse a disposición con todo o que fixase falta. E, sin duda, a colaboración cidadá pues, foi unha das claves tamén para esta extinción.
10: Sí, veciños da zona, pero tamén podemos falar de que, bueno, foi un incendio forestal que, por sorte, non afectou a ninguna vivenda, nin temos que lamentar ningún tipo de dano material ou físico.
12: Sí, bueno, por sorte, pois, como decimos, pois non afectou a ninguna vivenda, iso, pois, a mellor das noticias. É certo que se acercou a un núcleo, pero rapidamente se actuou e non mostrou ningún dano persoal nin en vivendas.
10: Non sei se temos algunha idea de cal pudo ser a orixe do lume, en que se está traballando agora mesmo, que podemos saber?
12: Pois nada, agora mesmo estaban arriba mirando as causas e tal, e a verdade sobre isto non temos ninguna hipótese nin nada, porque ao final estábamos centrados nas labores de extinción, que ao final, cando nos atopamos nesta situación, o principal é atacar o problema.
10: Non sei tamén que lle dixeron ao alcalde perspectivas das próximas horas, van a seguir os traballos todo o día, xa está todo bastante traballado, que perspectivas temos tamén?
12: Nada, en principio van a seguir os traballos todo o día, porque agora aumentar as temperaturas, pois convén vixear a zona e ter o perímetro ben vixeado, e como podes comprobar, están arriba, siguen traballando e siguen as labores.
10: Unha zona que por fortuna, falábamos antes da entrevista, nos últimos anos tampouco hubo moito lume por aquí. Eso pode ser tamén que axude un poquinho a que haxa un poquinho máis de combustibles que alimenten o lume, pero aquí en Guntín xa levábamos anos sin lume, verdade?
12: Bueno, sí, ao final sí que é certo que é unha zona forestal e ao final sempre é máis dificultoso, pero bueno, sí, esperemos seguir nesta situación e que non se repita e que todo quedase sen danos persoais nin materiais en vivendas.
10: Pois, alcalde, agora recuperarse un poquinho do susto, que sigan traballando os efectivos e, bueno, que agradecer tamén a todo mundo que traballou e aos veciños, verdade?
12: Sí, moitísimas gracias tanto a todos os medios que traballaron sen parar, que seguen a traballar, como a todos os veciños que colaboraron, que xa digo, foron unha das claves tamén para combatir este incendio.
10: Pois, Ángel Pérez, alcalde de Unti, moitísimas grazas.
12: Moitísimas gracias a vos.
10: Bueno, pois xa ben, repetimos os datos. Foi un incendio onte ás 4 da tarde que comenzaba nunha zona forestal, 30 hectáreas afectadas. E, como decía o alcalde, os medios que siguen traballando o resto do día.
0: Grazas, Óscar. Son as 12.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: Interrompida a circulación ferroviaria de alta velocidade entre Ourense e Santiago, e Ourense e Vigo por unha incidencia. Silvia López.
21: Segundo confirman dende Renfe, tratase dunha avaría relacionada co pantógrafo e a liña catenaria. Ocorreu o paso dun tren a bloco pola localidade ourensá do Irixo, a iso das 10 da mañá. O convoi procedente de Madrid aínda permanece parado no mesmo lugar. Dende ese momento estáse vendo afectado todo o tráfico de alta velocidade entre as cidades de Ourense Santiago e Ourense Vigo. A circulación está completamente interrompida. Dende Renfe e Adif aseguran que xa se está traballando para resolver a incidencia canto antes.
0: En O Carballiño apareceu o cadáver dun home no río Arenteiro, Rosana Rei.
22: Foi un particular o que alertou contra as 10:30 da mañá de que había un corpo aboiando na auga. Segundo acaba de confirmar o 112 Galicia, os bombeiros están preparando o rescate para recuperar o cadáver. Polo momento, descoñécense as causas deste suceso.
0: E a Xunta reúnese a esta hora, reúne a mesa da seca para avaliar se activa a situación de prealerta e se establece algún tipo de restrición no consumo de auga.
22: A decisión adoptarase en función dos datos que achegue Augas de Galicia e Meteo Galicia despois de días de altas temperaturas e sen chuvias. Preocupa a situación da Conca do Lérez, de Ajóns e tamén de Baiona. A espera de posibles medidas, o goberno galego pide facer un uso responsable da auga, non lavar coches, non encher piscinas ou non regar de xito continuado xardíns e hortas naquelas zonas máis sensibles á seca. O Concello de Vigo activou xa a situación de prealerta e limita dende hoxe os usos non prioritarios da auga, unha medida que o goberno local xustifica na situación do embalse de Eiras, que establece a cidade e que ten un 86% da capacidade por baixo do nivel do ano pasado por estas mesmas datas. Tamén adotaron restriccións outros concellos como Ponte Caldelas, Fornelo de Monte, Santiago ou Baiona. Outros como Padrón, Ames ou Ríos piden a cidadanía precaución no uso da auga.
0: E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, volve a ameazar o goberno español e anuncia que cortará relacións comerciais con o noso país.
22: Asegura Trump que España é un socio pésimo na OTAN e volve a criticar a negativa do goberno central a incrementar o gasto en defensa e elevalo ata 5% do produto interior bruto.
23: Spain is a terrible partner in NATO.
22: E un mandatario que o noso país non participa, non paga e anuncia que ordenará cortar toda a relación comercial con España, incluída, apunta, as visitas. Declaracións de Trump dende o cumio da OTAN en Ankara, na que participa tamén o presidente do goberno, Pedro Sánchez. O secretario xeral da OTAN, Mark Rutte, saía en defensa de España, sostén que deu un gran paso no seu gasto en defensa ou chegar aos 2% do PIB en investimento militar. As cousas así na Moncloa reciben as novas ameazas de Trump con tranquilidade e normalidade. Lembran que as relacións comerciais están centralizadas na Comisión Europea. Por certo, que Trump afirmou que dá por rematado o alto fogo con Irán, asegura que non quere negociar máis coas autoridades do país, unha mensaxe que desatou o pánico nos mercados. O IBEX 35, o principal indicador da bolsa española, perde case un 3%, sobe tamén o prezo do petróleo por riba dos 76 dólares. Máis información en G24.
0: Imos xa coa bola extra, son as 12:03.

0: Que sí, pero va, bueno, ya veremos.
1: Seguro que está en un barco.
0: Claro, hoy tenemos incorporación aquí de Ricardo Alonso, que va a estar
1: con la bola. Recupera
0: bola extra, que estuvieras ahí años también.
1: Sí,
0: ¿no?
1: Estuve bastante tiempo.
0: Con ganas.
1: Tanto
0: en
1: la tele como.
0: Es verdad, de cuando teníamos la tele.
1: Con ganas, sí, porque he gustado a expectativa a ver cómo. Si me puedo enganchar a vosa conversa. Es decir, o si falamos
0: será
1: de qué.
0: Será por enganchar. Será por enganchar.
1: Será por enganchar.
2: Sí, sí. O si falamos de qué.
0: Manda mamatopa.
1: Bueno, pues si manda que abra o melón.
0: Que abre melón. Bueno, ella trae. Sempre unha libreta, porque ven coas cousas preparadas e ela deixa seguir o seu guión.
2: O primeiro día trouxe medio folio a rirse de min, entón agora traixo unha libreta porque parezco así máis aplicada.
0: Mas trae unha libreta escrita,
2: tema, mira, hoxe traixo un tema moi interesante, porque onte empezamos falando de xente que tiña moito poder. E había xente que con ese poder que hasta reservaba as mesas nos restaurantes. Supostamente cando non había mesa. Entón,
0: e había quen lle ponían croquetas cando non había croquetas.
2: Cando non había croquetas, a xente poderosa, ti non ves. Entón, eu era un tema que estou moi informada porque eu veño dunha familia de bar. Eu son moi de bar.
0: Mira, eu onte non dixeches nada.
2: Onte tiña
1: de bar somos nós tamén,
0: Non, non, pero ela non de clientes xa, de bar. Xa, entendo, xa. Que non é de que tedes un negocio, un bar.
2: Temos un negocio que é, fíjate, o restaurante máis antigo da Costa da Morte.
0: Ostras, non é
2: rexentado pola mesma familia que abriu o meu tatarabuelo no ano 1917.
0: 1917.
1: Que servides ali? Que servides?
0: Hai máis de 100 anos.
1: Que é a especialidade?
0: A ver, onde está? Como se chama?
2: Mira, o restaurante Casa Lestón, en Sardiñeiro, que pertence ao Concello de Fisterra. A especialidade da casa son os calamares en tinta. A tortilla de navallas.
0: Tortilla de navallas.
2: Tortilla de navallas, sí. Tortilla de navallas que non leva patacas.
0: E dicir, leva navallas e ovo.
2: Leva, sí, pimiento e cebola.
0: Ah,
2: é como unha tortilla francesa, sí, pero os calamares sin tinta é unha receta xa, pois, de...
0: Do ano 1917,
2: sí.
0: Da tataraboa.
2: Sí. Mira, quen abriu o bar foi meu tatarabó. Ele estaba en Argentina. Miña tatarabó nunca quixo ir para lá. Entón, ele, ao final, acabouse vindo para aquí, vendiu todo o que tiña lá e abriu, no seu momento, era un bar ultramarinos, daban comidas...
1: Sí.
2: E fíjate, que dato tan curioso que ele abriu o bar de espaldas á carretera. A carretera, que daquela non era carretera, era un camiño de barro. E miña tatarabuela decíalle, pero ti estás tolo, como vas a abrir o bar? Xa verás que dentro duns anos a carretera vai estar polo lado que el
0: abriu a porta.
2: Claro, que el abriu a porta, que daquela era o contrario. Porque era donde iba a haber sitio. 4 anos despois, fixeron a carretera por
0: ali. Ostras, que visionario.
2: Sí.
0: Claro,
2: sí,
0: porque
2: sí,
0: calquera faría a entrada polo camiño por onde pasaba.
2: No, por eso,
1: no, isto non ten futuro. Estivo pensando na estrada facendo os calamares.
0: Sí.
1: Seguro.
0: Ah, e a receita dos calamares que era de Louda, a tataraboa.
2: Ah, e quen cociñou sempre foron as mulleres. De feito, quen está cociñando agora é miña nai. Porque empezou o meu tatarabuelo.
0: Tatarabó, logo bisabó.
2: Despois, miña bisabuela era que estaba na cociña. Despois, miña abuela, que miña abuela sigue na cociña, non fai tanto, pero está miña abuela, máis miña nai.
0: E a pensar que a boa da túa boa foi a que empezou.
2: Sí, sí.
0: Wow.
2: Sí,
0: e a quen lle tocará agora? Tocará xa ti?
2: En teoría, tocará a mamín. Teño un irmán.
0: Ou o teu irmán.
2: Ou os meus fillos. Ao mellor hai un salto generacional, exigen aí meus fillos.
1: Non che gusta a barra, non che gusta o bar.
2: A ver, eu son moi de bar, de feito xa mo teñen dito, como se nota cando falas que fostes criada nun bar, porque si que falo moito, meu pai fala moito, e dai tal. Estar no bar é moi sacrificado, ao final. Son moitas horas, son todos os días. Si que me gusta, pero eu non me vexo ali todos os días.
1: E te ven dous, eh?
2: Dous bares.
0: Sí, pero ti veñache de familia, Ricardo.
1: Non. De familia non. De feito, intentaron de alguma maneira. Non,
0: no, pero que dicir, na túa familia, os teus pais, avós, bisavós non tiveron bares.
1: Non.
0: Claro,
1: no.
0: Pero ti cando na túa familia, porque eu entendo que di mamatopa, pois a mí non me gusta moito, non me vexo todos os días traballando nun bar, pero ti tes un pouco de presión se ti e hai unha tradición familiar que ven da época da túa tataraboa, que nunca se rompeu a tradición, e vas vir ti agora a romper a tradición. É como unha presión.
2: Iba a lanzar unha pregunta aí aos ointes. Negocio de familia, ou se non é negocio, é unha tradición. É unha ardanza ou é unha carga? É un privilexio ou é unha responsabilidade grande?
0: Claro.
2: Porque depende, eu sí que noto a veces presión. Non entra a familia, pero sí que entre os veciños.
1: Home, si entra pasta, está moi ben,
2: Sí,
1: es decir,
2: pero...
1: si non funciona, hai que levantalo, pois pues non.
2: Sí, pero a veces non é só os cartos, distinto. Factura moito, pero...
0: Bueno. No, pero ti pensas, a mí pasaríame.
2: Non tens tempo, claro, para disfrutar os cartos.
0: Se todas as xeracións levantaron este negocio, vai morrer conmigo.
2: Claro, para
0: Ainda
2: mí...
0: que non che guste, tens un sentimento aí como de culpa,
2: claro,
0: non?

0: Para min é unha carga, é unha responsabilidade, porque dis ti, que faz? Si sigues ca tradición, inda que non che guste, ou matas todo?
1: Tradicións.
2: Tradicións, cousas que pasan de xeración en xeración, e esa... Porque ti, por exemplo, Ricardo, que estás escoitando, sí, na túa familia non tedes así ninguna tradición que pase moitas, de xeración en xeración.
1: Tivemos moitas, pero vouche dicir unha persoal e familiar. O meu bisavó era Ricardo Alonso. Bueno, o meu avó era Ricardo Alonso. O meu pai, Ricardo Alonso. Como me chamo eu?
2: Ricardo Alonso.
1: José Carlos Martínez.
2: Isto tamén é unha responsabilidade, ao final.
0: Na nosa casa, pois, o mismo. Tamén. Meu pai, o sea, meu avó era Alberto. Meu pai, pois, era un Alberto. Cando nasceu o meu irmán, e poñeremos de Alberto. E miña nai dixo, no. Nesta casa non entran máis Alberto.
2: Carai, aí tamén que
0: miña nai dixo,
2: varios romper a tradición.
0: Miña nai dixo, a tradición si, a dobar, pero máis Albertos nesta casa non, porque cada vez que chamaban, mira, está Alberto, quen, o pai ou o fillo? E moitas veces había xente que non sabía nin que o fillo tamén era Alberto.
2: Sí. Claro. Non, pois está moi ben traído, non? Estas cousas que pode ser un nome, como di Ricardo, pode ser un negocio, como dis ti, ou pode ser
1: a merenda dos domingos.
0: Esa é a tradición. Unha tradición.
1: Na miña casa era tradicional, é dicir, era impensable non ir un domingo á merenda cos meus pais a tomar as anguías. Primeiro o lolo de Untes.
2: Pero a ver, isto era unha tradición familiar, pero non de xeración tras xeración.
1: Ai, non, fomos todos.
2: Ai,
1: o meu avó.
2: Ah, bueno, xa o facía o teu avó.
0: Co tempo.
1: Fomos todos.
0: Nos tiñamos a costume de o día de Navidad comíamos todos no bar. O día de Navidad,
2: claro,
0: Barça Rabes, é que aparte somos unha familia grandísima. O día de Navidad nos xuntábamos 50 e pico. Sí, éramos todo familia, non era xente.
1: E caben no bar. Pois é,
2: bar grande. Claro que é que precisamente igual da casa non caben.
0: Mira, daquela, agora no, pero daquela era un restaurante moi conocido porque facíamos bodas. E non había ningún restaurante en toda a volta que facía bodas. Entón era un sitio grande. Eso deixou de facer porque as bodas dan un traballo tal que non é agora mesmo, no. Entón, claro, como éramos tantos, onde nos xuntábamos? No bar. Si que eso ahora, hai uns anos que o perdemos porque, bueno, pues ahora, por desgracia, non
1: pero
0: somos tantos.
1: Eso é bonitísimo, porque dís, sírveme unha caña máis que se me acabou. Non é como na casa que tens que ir a
0: nevera. Non, ali cada un barra libre.
2: Claro, barra libre.
1: Onde pues, vas?
2: Agora seguimos falando, pero imos lanzar a pregunta para que participen tamén os ointes.
1: Veña.
2: Hai na vosa familia algunha tradición que pasara de xeración en xeración? Igual vos continuades encantados con esa tradición ou igual para vos é unha carga. Claro. Contádenos, non?
1: Bueno, carga.
2: Pode ser isto un negocio, pode ser, pois eu que sei, herdar unha propiedade que non se vende nunca, non? Sí,
0: que vai pasando esa casa
2: de xeración en xeración. Ou unha xoia, ou un algo. Sí. Hai familias en que son todos a mesma profesión. Aínda que non teñan un negocio, son todos médicos,
0: sí,
2: imagina.
0: Ou un carpinteiro, ou sí, foi carpinteiro,
2: claro,
0: o pai, o neto.
2: Ou un nome que vai pasando de xeración. Sí. Ou seguro que se vos ocorre algo máis, non? Sí. Así que agardamos por as vosas chamadas e os vosos audios de WhatsApp ou as vosas mensaxes por WhatsApp. Chamadas 981-540-979. Ti tiñalo aí anotado.
0: E WhatsApp no 627-75-1970.
2: Iso, que xa deben telo na axenda. Poñer a bola extra e gardalo 627-75-1970 e empezar a mandar mensaxes. E interesa vos isto de mandar mensaxes, por qué?
0: Porque entre todas as mensaxes da xente que participa estamos sorteando as fabulosas galletas mariñeiras da Veiga. E hoxe cunha rima especial.
2: Porque teñen rima, todos os días, Ricardo, atención. Isto é unha tradición que empezou mamá Topa.
0: Claro, isto é unha tradición que empecé eu, a ver se o meu legado sigue con esta. E hoxe, a ver se Kiko nos está escuitando, porque hoxe a rima, sale el na rima.
2: Home, pois tamén podeis metela onte.
0: No, pero...
2: Bueno, pois a ver, se nos está
0: escuitando. Onte non se me ocurriu, fui unha cosa así na cama, antes de dormir, venme.
2: Mira, antes de dormir, de quen se acordou mamá Topa? De Kiko,
0: Cuidado, e agora a ver, cando volva, a ver o que me di. Pois mira, a rima de hoxe di así: inda que Kiko marchou descansar, mamá Topa siga a rimar, porque Mariñeiras da Veiga vai sortear para leválas po teu fogar.
2: Wow, bravo. Pois un lotazo enorme de galletas Mariñeiras da Veiga, que ven sendo a tradición da bola extra, porque este
0: xa casi... seguimos cas tradicións.
2: Seguimos con esa tradición de agasallar. E veña, queremos moitas mensaxes e chamadas. Igual a vos, chamar ou mandar unha mensaxe tamén vos serve de liberación, de dicir, estou farta desta tradición.
1: Bueno, que manden, que manden grabacións, que chamen.
0: E a mellor hai xente que di, a miña tradición é chamar todos os días a bola extra.
2: Pois tamén, bueno, pero claro, aquí vexo máis difícil que sexa xeración tras xeración, porque tampouco levamos tantísimo tempo.
0: Nunca se sabe.
2: No, no, oxalá nun futuro.
1: Dalle tempo. No, falade entre vos, que total, todos aí falando.
2: No, no.
0: Fala,
2: oxalá no futuro, non?
1: Sí, pero tampouco cantos anos
2: levamos. Os netos dos nosos ointes escoltando os nosos netos.
1: Cantos anos levamos coa bola extra? Cantos anos?
2: Cantos anos levaremos na bola extra? Sí, non, tanto non.
1: Bueno, tanto non? Sí, sobre 10. 10 anos?
2: Pode ser. Bueno, con diferentes evolucións, diferentes variantes.
1: Imagínate un neno de 8 anos, o meu sobreño, por exemplo. Pode chamar e dicir, tío Ricky, tráeme gominolas. Entendes?
0: Sí. Claro. Os nenos que escoitaban a bola extra cos seus pais. Mira, eu cando meu pai, eu iba moito con el no coche. El, claro, eu son do nací no 90, pero meu pai escoitaba a música dos 80. E eu quedei medir con el no coche escoitando esa música e a día de hoxe sigo escoitando esa música porque a escoitaba con el no coche.
1: Pero bueno, pues, eso é unha educación musical
0: moi boa.
1: Extraordinaria.
0: Sí, porque os chavales de hoxe en día só escoitan pi. O para o meu gusto, a música de hoxendía é un tema un día a tratar.
2: Veña, ese da apunto para outro día. Imos coas tradicións, a ver que nos contan. Ui, a ver que fixen. Ah, xa sei o que fixen, un momento, que me dixeron isto mal preparado.
0: Falta aquí, coa despendolas e todo.
2: A ver,
3: aquí. Xente, pois eu... Bos días, xente. Pois eu, sí, na familia ancestral, hai unha tradición ancestral. Eu cumplo a rajatabla, que é ser pobre como as arañas.
2: Ah, pero seguro que queres romper esa tradición,
0: claro,
2: non? De verdade, claro. Sí. Teresa de San Cibrao, mándanos esta outra mensaxe.
4: Hola, bons días.
1: Bons días.
4: Pois na miña familia a tradición era a música.
2: Ah,
4: xogou un tempiño ao fútbol, pero na rodilla impideu yo. A miña filla toca a gaita pandereta, pero os abuelos nada, nin bisabuelo. Meu avó tocaba a tuba na banda municipal de Ribadeo, en a casa o violinha e escribía música. Meu pai tocaba a batería. Entre meus irmãos, sí, meu irmão Benjamín, para descanse, meu irmão Manuel, tamén para descanse, tocaba na batería. Tiño un irmão aquí que toca así, está retirado, é maior, está jubilado, pero toca nun grupinho tamén, uns acordeonistas, e toca tamén na batería por pasar o tempo. Pero sí, heredaron a música do pai, eso sí, e máis aprenderon que meu pai tiña solfeio 15 ou 20 anos de solfeio. Música futbolista profesional, pero xa digo, do fútbol non, quero a música heredaron, non. Netos e bisnetos tocan batería e guitarra. Así que mira, é única herencia que máis ou menos quedou na familia. Bueno, moitos bequiños para todos, que pasedes un bo día.
2: Grazas, Teresa.
1: Eu o que penso é que a tradición real desta familia é a batería, a percusión.
2: Sí.
1: Porque a batería, falou ao final de guitarras,
2: sí,
1: e bateristas e tal, pero que os netos, os fillos, etcétera, etcétera, que tocan a batería todos.
2: Ajá, sí.
1: O sea, vaya bombo na casa.
2: Sí, a verdade que sí,
0: A música sí que é algo que se vai pasando moito, porque mira, a min pasoume ca música esa que escutaba meu pai, pero sempre me gustou moito a música. E toquei moitos anos a gaita.
2: Ah, sí?
0: Sí.
2: Bueno, isto xa contaches outro
0: sí,
2: día, sí, é certo.
0: E meu pai sempre dixo, ai, a ver si os meus netos algún quere tocar a gaita e tal, porque eu teña a gaita ainda guardada na casa, ahora non toco, está ali. Eu pequeno, ahora que tengo 8 anos...
2: Porque o teu pai tamén tocaba gaita.
0: No, ah, empecé no, eu. Entonces, ela ahora dalle con que...
2: Quere que siga esa
0: que
2: tradición.
0: Que siga, porque eu deixen e tal. E ahora meu neno, gaita, no, empezou co bombo. Pois metiuse que quere tocar o bombo, empezou ahora clases de bombo.
2: Bueno, parabéns.
0: Sí.
1: Como son as clases de bombo? Coller ben o mazo... E darlle,
0: arrearlle aí con toda a forza.
2: E os ensaios, como os levas?
0: Mira, ten moitísimo ritmo. É que, de feito, fui a profe do cole que me dixo, tens que meter o neno a música porque ten moi bo ritmo. Colle o ritmo moi rápido. Entón, o primeiro día, sin ninguén dicirlle nada, el colleu o seu bombo e fui a clase e os primeiros días era así para mirar.
2: Uh-huh.
0: E dixo yo, profe, bueno, ti te saí o bombo, tal, ti, en calquer momento, ti, para ver o que facía.
1: Mételle aí.
0: Uh-huh. E vai e dixo yo, Gael, ti como sabes cando yo tes que dar? Non sei, a min sáleme solo, o sea, ten o ritmo aí
2: pois
0: dentro.
2: Pois sí, a verdade que sí. No, pero isto da música é certo que é algo habitual que vexamos que pasa de xeración en xeración.
0: Sí.
2: E igual é porque hai certas habilidades que teñen algo de hereditario. Digo eu, non? Ou pregunto, a ver que opinan os ointes. Porque eu coñezo familias que é verdade que...
0: Sí.
2: Que pasa cos artistas, tamén os que pintan ben ou os que debuxan ben, non? Que xa
0: que
2: todos na familia...
0: Porque levas aí algo dentro que...
2: Igual hai algo aí no xens,
1: non? Bueno, despois está a cousa de que dice eu teño un fillo, quere adicarse á música e quere simular de alguna manera o nivel do pai o da nai, etcétera, etcétera, non chega. Hai xente que se queda aí,
0: Hai xente que quere non lle sale, non é o seu,
1: por moita axuda, por moita axuda que reciba.
0: É como de que seguir cos negocios, non tes aí esa presión de que seguir que, pero non che gusta. Entonces, que fas? Deixas aparcado o que realidade che gusta por seguir que a tradición?
1: Eu creo que non.
2: José da Coruña dinos, na miña familia foron mariñeiros, o meu bisavó, o meu avó e meu pai. Eu estudei óptica. Traballei 7 anos, pero tiroume o sangue e levo 7 anos xa de patrón. Mira,
0: isto
2: de que empezas...
1: Pero tomaralle a medida dos ollos os compañeros do banco. Claro. Estará aí.
2: Verá o peixe xa. Moi ben, non dirá, aí hai un banco de peixes, non?
0: Sí. O sector do mar, os mariñeiros, e que é algo tamén que... Que se pasa ali en Fisterra, ao final, eu vexo todos os días que ahora menos, pero a maioría dedícanse ao mar.
2: Pero que os que se dedican ao mar xa é toda a familia,
0: sí,
2: vende antes.
0: Toda a familia. Esta amiga que falamos, que foi esta semana?
2: Foi onte, creo, que falaxe dela.
0: Sí, que aparte mandou un mensaxe, que nos escuitan todos os días, está aí o pai.
2: Pois que escriba sí, tamén.
0: Mandou-nos unha mensaxe, era.
2: Pero hoxe ten que ver co tema.
0: Claro, pois, Urbano, Noeta, se nos estás escuitando, mandado unha mensaxe, porque o él sempre foi ao mar. E tuvo unha filla. E dixía, ojo, agora a miña filla...
2: Ele pensaba filla, que por ser filla non ia ir ao mar.
0: Pois a filla iba ao mar sempre con él. E o pai sempre dixía, pero busca outro traballo. O pai non quería, porque dixía que era un oficio moi duro para as mulleres. Pois ela nada.
2: Ela deu lle un
0: As dúas da mañan iba po mar co pai. Ela, que non a saques aí. Non saques aí, pero bueno, tuvo 3 fillos, claro, non.
2: Bueno, claro,
0: as 2 da mañá non podía ir, sí. Pero está ali co pai facendo o aparello, facendo nas redes e seguiu aí coa tradición.
2: A ver que nos conta Paybol.
5: Bo día, mozas e mozo. Pois nada, as tradicións nas empresas normalmente saen mal de pasar dunha xeración para outra, porque ¿sí? A primeira xeración monta a empresa e tira para diante. A segunda vai aguantando. Cando veñen os netos, normalmente son os que mandan todo á merda.
0: Desminto totalmente.
5: Verídico, na maioría dos casos pasa así.
2: Bueno, na túa casa, a neta sería a túa avoa.
0: Claro, é que date conta que meu tatarabuelo, meu bisabuelo, meu pai...
2: No, o sea, a túa avoa no medio.
0: Claro, miña avoa, o sea, non ves que somos tantos, é que o mismo... Mira, a miña bisabuela... Chegou a ser tatarabuelo, o sea, cando ela falleciu, o meu fillo grande xa tiña 3 anos e medio. O sea, ela ainda fui tatarabuela 3 anos e medio. Entonces había moitas generacións xuntas no mesmo tempo. Éramos 5 nese momento, vivas.
2: Que barbaridade, eh?
0: Buah. E todos, ainda que non traballáramos, todos estábamos ali no bar. Porque ao final...
1: O teu fillo, que todo acaba no bar.
2: O teu fillo maior coñeceu a tataraboa.
0: Sí, 3. E o pequeno tamén.
2: Ai, o pequeno tamén.
0: Ano e medio, pero non se acorda. Pero o grande sí que se acorda dela. E ela, mira, ela falleciu o día seguinte de facer 99 anos. Pois hasta os 97 anos, ela estaba na cociña.
2: Ali en casa Lestón,
0: inda que fora
2: facendo luras na súa tinta.
0: E dille, ora, os chavales de ora, que ora que xa con 20 anos xa están cansados, xa non queren traballar, xa, non empezaron.
1: Xa están pensando, cando me prexubilarei.
0: Sí, pois ela con 97 ainda estaba aí.
2: A ver, máis mensaxes, lembrovos, 981540979, podedes chamar por teléfono se queredes, ou a través do WhatsApp, 627-75-1970.
6: Ola, bos días, son Manolo desde Coristanco. Antes de nada, que desexarlle ao ser supremo unhas grandes vacacións, que o paso moi ben, que teña tranquilo, que non teña presa en volver, que está
1: non
6: se queda un bol máis. Mira, falando de negocios, de familia, vos nunca vos parastes a pensar que hai un dito que case sempre se cumple, que os pais montan o negocio, os fillos engrandecen, pois veñen os netos a destrozan, o véndelo e acaban con el. Veño, saludinho, moi grande.
2: É o segundo que o di,
1: Eu
2: non escoitara, pero xa é o segundo que...
0: Sí, eu sí que o teño escoitado, pero, por exemplo, neste caso, os netos serían agora os meus fillos. Porque quen está levando agora ao bar é meu pai.
2: Sí, pero xa non hai que agardar os fillos para acabar
0: con
2: o negocio. Vas a acabar ti antes.
0: É que non se sabe.
2: Non se sabe.
0: Eu quero por ali, jefa.
1: Agora, si chegan eles, sabes o que vai pasar no bar. Que en vez de esos calamares na súa tinta, con arroz ou con
2: patacas... Con que os acompañades? Con arroz?
1: Patacas.
0: Depende, hai dúas modalidades. Hai un plato que veñen cunha cazola destas de barro típica, con patacas lañadas por debaixo, entón a pataca queda aí empapada ca salsa, ou con arroz blanco.
1: Vale. Pues vouche dicir unha cousa se entran os netos. Fora eso, tosta de aguacate.
0: Non, oh, mi madre, levántase meu tatarabuelo da tumba e mandalle a todos.
2: Mira, mira, teño xa unha foto, Ricardo, das luras de Casalestón. Que boa, temos que ir, eh?
1: Pero non me podes enseñar isto a estas horas. A estas horas non me podes enseñar.
2: Non, nos non invitamos, porque... nos imos pagando. Agora, bueno, se nos pasade. Queres convidar a sobremesa, por exemplo...
1: Pero,

0: pois facemos o que facedes vos no Nadal, é dicir, barra libre.
1: Es barra decir, libre,
0: claro.
1: Sí, papá, se me está escuitando, eu non teño nada que ver en esto.
2: A ver que nos conta por aquí, Fran.
3: Hola, bo día. Na miña familia temos unha gran tradición de fai moitísimos anos, que traballar, non nos queda outra. A vida é así.
2: Así a vida, Fran.
1: Estáse perdendo,
2: Sí, sí,
1: esa tradición
0: estáse perdendo. Estáse perdendo, sí. Estáse perdendo sobre todo...
2: Sobre todo,
0: o de chega facenda, chega tal mes, hai que apoquinar.
1: Claro, o sea, claro, tamén se está perdendo.
0: Hai que traballar para pagar.
4: Días, aquí o fillo do cura. A ver, eu creo que unha tradición con toda Galicia, unha maior parte é o día da festa facer callos. Non sei por qué, pero eu creo que na maioría das casas o día da festa se sigue facendo callos.
1: Bueno, sí, pues, que é verdade, é moi de callos o día da festa,
2: sí,
1: non?
2: Sí, sí.
1: É de xuntarse todos, ves? Eu ese recordo sí que non teño. Uh-huh.
2: Claro,
1: o día da festa xuntarse.
2: Está ben pensado como tradición, pero está unha tradición máis xeral, non dunha familia,
1: sí,
2: non?
1: Alguna tradición, o que estamos buscando é tradicións que teñan as familias, pero unha familia en concreto.
0: Mira, eu teño unha cita hoxe moi importante para min, porque para min facer un churrasco...
1: Exagerado.
0: Si se fai un mércores... Ainda me presta máis que un sábado, que un fin de semana.
1: Porque non o esperas.
0: Non o esperas, entón dís, mañá churrasco, veña.
2: Sí, claro, como que non? Facer algo así diferente durante a semana, como que che dá un
1: claro,
2: aire novo.
1: Claro, mira, nós, por exemplo, os martes, o sea, onte, fomos a cenar toda a familia.
2: Que bonito.
1: Porque os martes...
2: Pero
1: o
2: día ali en casa le estou ou noutro sitio?
1: No, ese día salimos fora, porque, si Dios mío, hai que salir do negocio.
2: Mas sin a boa ali facendo luras para todos.
1: Os martes, como é o día que se serra, vamos todos a cenar.
2: Pero mira que ben, facer...
0: E onde ides a competencia?
2: Claro.
1: Cada martes é un sitio diferente.
2: Pero mira que ben, eles teñen o negocio, pero logo van dando de comer, nunca mellor dito,
0: claro,
2: a outros negocios.
0: Sempre se fixo.
2: Eso está moi ben.
0: Eso tamén era unha tradición, sí, porque os locais que tiña, que eran de noite, eran pubs nos anos 80, despois cando pechabas, ías...
2: Con toda a dor convidar... do teu corazón, tiñas que ir a outros pubs, verdade?
0: E pagabas aos teus clientes as cervexas, refrescos, copas ou o que tiñas.
2: Isto era traballo tamén.
0: Si eran copas, había que sacar un taco de billetes.
1: A tradición aí era... recoletar na noite para pues, volverlo a fundir cos clientes. O sea, o que che traigo, sacalo.
0: E chegar a cero pesetas... O día seguinte, a ver que caixa
1: fago hoxe. Traballen aire, traballen pos clientes.
0: Depende da caixa que fago hoxe, invitarei un, non?
1: Pero eso sí que é unha tradición de que...
0: É unha tradición,
1: cando viñan os teus clientes, sempre invitabas algo despois.
0: Claro, pero noutros locais.
1: Pero eso xa non é un negocio, eso xa é un hobby. Porque dijo, sí, un negocio está para facturar, se non facturas é un
0: será
1: hobby.
0: Será un hobby, pero divertido
1: claro,
0: de aquel
1: claro,
0: rato,
1: por eso é un hobby. Por eso é un hobby.
2: Hola, bo día. A tradición da miña familia é que nos xuntemos todos os sábados pola tarde, case todos os irmáns, somos 10, e mínimo nos xuntamos 7 sempre, pero a unha churrascada. E iso faise dende hai polo menos 8 anos. E agora que falta meu pai, dende hai 5 anos, seguímolo facendo, xa que el foi quen empezou todo. Un saúdo, que bonito.
1: Churrasco todos os sábados.
2: E dicir, estes están, é unha tradición que empezaron eles, e seguramente teñen a vocación de que logo siga xeración
0: tras xeración.
2: E mira,
0: non podría haber unha tradición de que me convidaran a mí os sábados.
1: Ah, pero bon tamén, eh?
0: Esa familia.
1: Churrasco para todos os de Balaestre, imagínate.
0: Mira,
1: un día de semana,
0: levo esa tradición. Levo postre, do bo.
2: Empezamos unha tradición nova aquí, non?
1: Bueno, eu empecé a dar rimas.
2: Que está moi ben,
1: Está moi ben,
5: Hai que dicilo. Os días, pois agora que falades de cear, lembreime dunha anécdota que ten Alba, por favor, Alba.
1: Carliño, sempre sabes
5: fala da anécdota do dente no apartamento, por favor.
2: A ver.
5: Os días.
0: É falso.
2: Podese contar.
1: Pero eso non é unha anécdota, pero non ten que ver con tradicións. Bueno, co Ratoncito Pérez é mellor. Nós temos restaurante e tamén temos a para hotel, non?
2: Entón, sí.
1: Meus pais levan a parte do restaurante, ves, eu non estou tan tal porque levo o tema hotel, non? E un día fun a limpar e debaixo dunha cama encontrei un dente. E claro, acababan de marchar uns clientes.
2: Pero era un dente adulto.
1: Era un dente
2: adulto,
1: de neno, era un dente de neno. E dixo, joli, meu pobre, que o mellor queria yo deixar aí ao rato. Entón eu escribínlle con toda a cara. Dixo, mira, perdona, eran de fora. Mira, perdona, es que apareció aquí un diente. ¿Será de vuestro hijo? Y me di, no, de nuestro hijo no es.
2: ¡Joder, sabe Dios el tiempo que le va aquí este dedo!
1: dijo yo, bueno, pues iría al rato que vea un día a buscarle, que doy atrás. Claro, é que é unha cousa minúscula, blanca, no esa refrejas e tal. Pois estaba ali nunha esquina, pois metido, que non sei en Carlos esta anécdota a santo de que ven cas tradicións, pero bueno, está metido nei.
2: Claro, pero nunca o dente agora onde está?
1: No, o dente cullín é jardeino nun sitio, dixen, bueno, se algún día como desto que cando ti vas a limpar aparecen tantas cousas, vese roupa tal, dixo, nunha sala de obxetos perdidos, bueno, se algún día aparece, mira que me falta un dente, está
0: si
1: aquí.
0: Si te aparece alguén con un oco e me non encontro un oco, pero ya
1: está aquí. Bueno, que

0: Desde auga nos ecobarcos da Deputación do Brinse. Navega polas paisaxes do Miño desde os embarcadoiros da Arnoia, Cortegada e Castrelo de Miño. Reserva xa a túa experiencia en ecobarcobrinse.gal. Deputación do Brinse, plan de sostenibilidade turística termal.
1: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
2: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
1: Se contras humidades, tes que te bater.
2: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
3: Oes, descansamos un pouco.
4: Boa idea, pero saco o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
5: Queixo Arzúa Ulloa, o queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe.
4: Que, seguimos.
3: Mellor outro anaco.
5: Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
6: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
7: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
8: Costeletas de agulla de porco, 3,99 euros o quilo. E peixe sapo peza dun a 3 kilos, 8,99 euros o quilo.
7: Familia e máis aforro.
8: E máis teu.
7: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
9: O auténtico verán galego non se mide en graus. Mídese nos momentos compartidos, na familia que se reúne, nos amigos que van chegando mentre o churrasco se fai nas brasas. Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren 100% galegos.
10: A Bola Extra, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.

0: Pues a miña era en Cervais, é Calvos. Vamos. Todo moi bo. Me cago en Dios.
1: Mira que tradición tan boa, Desta familia calvo, todos somos baixiños e calvos.
2: Unha tradición, eu non chamaría tradición,
1: sí, sería
2: maldición.
1: Claro.
3: Aí non se pode elegir.
2: Maldición, sí. Diría eu, máis que tradición.
1: Son María de Pontevedra. Magua de non verlle a cara a señora cando chamou mamatopa. Hola, que tal? Deixaches un dente. Mira a ver por se si acaso, toda a familia nos espello sobrendo a boca.
2: Home, claro.
1: Cómese tan ben en casa Lestón que un... que igual unha fuciñou contra o prato.
3: Que é su, mandou
1: isto di unha señora.
3: Si non come se ben coas
1: persoa, cosas como Marina son. De Pontevedra.
3: Por eso dente dis.
1: Claro.
3: Pois pode ser. Bueno, pero
1: se come tamén que igual alguén en fuciñou estaba lambendo o prato e fuciñou e perdeu o dente.
2: Está cazola de barro.
3: Claro. No, pero era un dente dun neno, era un dente dun neno.
1: Imos escoitar máis mensaxes que nos chegan aos 627-75-1970.
4: Bos días a todos aquí dende Sardiñeiro. Aquí o relevo generacional é o mar. Meu bisabuelo foi o mar. Meu outro bisabuelo foi o mar. Meus abuelos foron o mar. Miña abuela foi o mar. Xa hai 60 anos. Era muller e foi o mar. Tamén foi mariscadora. Meu pai ten un barco. É mariñeiro. Eu fun o mar durante 11 anos e medio. Tuven que deixalo por culpa de que ora son mamá de dous nenos e unha nena. Recién a nena, pero nunca dixe non volveré. Un día teño pensado volver, e se non podo volver, pois facer algo relacionado co mar, que a mí é paixón. Nada, un saúdo aquí e que sepades que tanto meu pai Urbano como eu, como meus fillos, que tamén é relevo, estamos escoitando a Radio Galega todos os días. Saúdos.
1: Grazas, Noé. Chámase Noé.
3: Jenny. Esta é a amiga que te dicía.
1: Vale, gracias.
2: A xente do mar, sobre todo, bueno pues, de onde ves ti, tal, xa, moitas veces é por obrigación. Vale, pero é unha paixón tamén. Sí, o mar é unha paixón que vai nas veas, eh?
3: Ela choraba cando estaba embarazada e non podía ir. Papá, lévame. E o pai, non, claro, embarazada. Ela, non lle quite o mar. Vive, a ver, leva toda a vida vendo eso. Que hai xente que o que destí, leva toda a vida vendo e ainda así non o quere,
2: non
3: pero
2: quere,
3: ela...
2: Claro, claro.
3: Uh-huh. Fíjate que o segundo fillo chamoulle Omar. Pero porque...
1: Omar, non por Omar Montes.
3: Non, porque ao final é como a traducción de el mar, Omar.
1: Sí, a nena, como quedas?
3: E a nena Mariña.
1: Mariña e Omar.
3: Sí, é o primeiro Dylan.
1: Que dirás ti, Dylan?
3: Pero Dylan significa o rei dos mares. Ostras,
1: sí.

0: Que idioma?
1: Non sei, sabíala. Ah. Sí, sí, pues é Dylan, o mar é mariña.
2: Pero de o mar é o mellor de todo.
1: E ora, a irmán está embarazada, xa lle dixen, vas a seguir ca tradición de meterlle un nombre marítimo?
0: Non, vai a chamar Ola.
1: Ah, pues Ola, Onda.
0: Onda.
3: Ricardo, vete que estás invitado, mas tú es que estás aí, que eu tamén entro nesa familia. Tamén me toca ir os sábados á churrascadesa. Con moita dor, sin ganas, vou sempre.
1: É membro da familia que pode churrasco.
0: Que mentiroso.
1: Mira que vamos.
0: Mira como lle entendín, perfectamente. Dixo, eu vou con moita dor.
1: Ti dixes que levamos os postres, non?
0: Eu levo postres.
1: Bueno, eu levo o viño, veña.
0: Veña.
4: Bo día, Balestra, aquí al Dan de Ames. Pois é a herencia que, que me deixou meu pai é ser un manitas, me cago na cona. Menos mal que nos compaginamos bastante, meu pai, mas eu... E se non sei eu, sabe ele. Se non sabe ele, sei eu. Somos dios míos. El yin y el yang, pero de traballo, carallo. Alá, meu día.
0: Pois mira, eso é moi importante hoxendía. Hoxendía xa hai dende hai anos. Ti queres buscar hoxendía un electricista,
1: un
0: albanel, un manitas. Están cheos de chollo.
1: Sabes como lle chamamos a la na Costa Morte? Un chancas.
0: Un chancas.
1: O chancas.
0: O chancas.
1: Hai que chamar un chancas. O chancas é o que sabe facer todo. Arreglar unha luz, colgar unha lámpara, poñer un cuadro, facer algo así, chancas.
0: Sí, sí.
1: Non hai, non hai.
0: É alucinante, a xente que sabe de todo ten traballo abondo.
2: O que pasa é que este ointe conta o máis que como unha vantaxe, como unha maldición.
1: Claro, pois no, que non sabe facer de todo, pois pues é o típico que toda a familia o chama para que lle vai facer.
0: O que pasa
1: é
0: que él acaba de decir, se si o meu pai non sabes, sei eu.
1: Claro.
0: Estamos fastidiados. Hai que lle decir de cando en vez o pai. Non sei diso.
1: Claro.
5: Boa, pandilla. Bueno, eu vou comentar o mesmo que dixo aí a mamadoupa. Igual, meu fillo ten 6 anos e tamén quixemos apuntar a tambor. Tambor. Eu vou dicir, meu abuelo era músico, tocaba batería. Toda a vida tocaba batería. Eu nada que non fun... Non me chamou. A mí non me chamou na porta, en fin. Pero non sou pequeno, pois... Non sei, unha cousa que andaba aí, claro, elevámoslo para probar, o mesmo que pasou aí a Mamadoupa. E dá un momento tamén, o profesor dixo que era unha pasada, que con 6 anos, que se seguía así, que iba a coller o ritmo e que iba a dar ben. Que pasa? Que claro, nosos horarios que tiña de ensayo, pois co tema do meu traballo, tema da muller, pois era inviable. E a verdad que nos dou moita pena non poder seguir levando, e hasta ahora, pois... Mala suerte, pero la verdad que sé que tiño un ritmo que era una pasada. Pero bueno, es lo que hay, es lo que toca, no nos queda otra. Así que después a ver si un poquillo más para adelante con tiempo, si podemos volver a apuntarlo. A ver. Bueno, familia, veña, buen día aquí en Panoramis, por lo menos repartiendo alegría.
0: Bueno,
1: gracias,
0: aquí, o que no se sabe, se acabará de baterista dos Guns N' Roses. O,
1: es que nunca sabes.
0: O dos Iron Maiden, pero que se apure.
1: Sí, a verdade é que cando un neno ten así unha habilidad é unha pena que non se explote, porque
2: claro,
1: que nunca sabes onde
2: vai. E se lle gusta, non? Porque ás veces
0: hai
2: pais e nais que están empeñados en que os nenos aprendan unha cousa que nin que les non lles fai especial ilusión, pero que hai algo que os motiva,
1: sí.
2: Pois claro.
1: E que a min pasou, eu cando era pequena, eu era moi artista. Sempre me xente, que na nosa familia sempre houve moitos artistas, pero cada un fui tirando por unha rama. E a mí gostábame todo, que contén o primeiro día. Eu iba a clase de pintura, iba a clase de gaita, iba a clase de solfeo, iba a clase de costura, que teño na casa, hasta manteles e todos feito a punto de cruz. E a mí gostábame crear
2: cousas.
1: E non sabía, sabes o que acabei estudando? Peluquería.
2: Bueno,
1: porque
2: pues,
1: despois
2: gostábame
1: moito falar. E dijo, que fajo?
0: Home.
1: E dijo, a peluquería era o meu. Porque
2: pero
1: era...
2: estou alucinando con todas as profesións de mamatopa.
1: Non, e diña todo. Diña, porque eu tiña que facer algo creativo, pero ao mesmo tempo eu quería falar. E na peluquería tiña o todo. E sí que daquela non había redes sociales, e non había tanto donde... Porque ao mellor
0: se
1: pois houbera estudiado periodismo, porque nunca sabes, non ves? Claro. A mí gostábame falar, porque meu pai no bar estaba todo o día falando, e agora falando na radio.
0: Imagínate a toupa detrás da barra, dicindo, que
1: bueno, queres, a parte
0: que queres
1: falar.
0: Tomar? Pero mira, podes tomar isto, porque outra...
1: Ui, eu cando estou no bar ali detrás da barra, sempre hai os clientes que veñen todos os días, e ao final estou ali 3 horas de leria con eles, ainda non pediron nada, ainda non consumiron.
0: Nin pagaron.
1: Non ves, que vai o negocio a pique comigo.
0: Claro.
2: O malo de comezar a traballar no negocio familiar cando es moi novo é que tamén podes queimarte cedo. Meu pai montou o negocio, criounos a min e a miña irmá, mercou 2 pisos, unha casa, etc. Eu empecé a traballar no negocio

0: seu familiar no verao con 15 anos e a partir dos 16 a diario e estudando polas tardes, así de luns a domingo. Ao final, con 25 anos, eu xa non podía máis e decidín deixar a hostelería. Agora eu son transportista, miña irmá administrativa do Sergas e o negocio témolo alugado.
1: É certo isto,
2: a ver, que, ima...
0: que o mellor, cando eu coñezo nenos, o sea, xente da miña idade, que cando eran nenos, como seus pais tiñan negocios de hostelería, pois traballaban aí, o mellor non podían sair tantas horas e tal, porque estaban atendendo o bar, e non o facían con gusto, final non, colleronlle manía.
3: Pero digo xa unha cousa, eu teño amigos que son transportistas, e teño algo de relación na miña familia con axencia de transportes, e digo xa unha cousa, isto é moi esclavo, eh? Tamén,
0: sí, claro que o
3: transportista.
0: Claro,
3: é dicir, ás veces...
2: Pero que... se che gusta o que faz...
3: Ah, pero sí, claro, ten que gustar.
0: Pero é que non dixo que non fora escravo, el dixo que acabou queimado da hostelería,
2: ver,
0: porque traballou dentro dos 15 anos. Claro. Era, pois... Tías, cando traballas os 15 anos non creo que sacaras moito beneficio, porque o beneficio era para os pais.
2: Pois
0: normalmente
2: mire,
0: os pais
2: pai...
0: o mellor o fillo non lle pagan tanto. El aí traballando, acabas queimado.
2: Meu pai, non sei se me equivoco, pero con 16 anos estaba no bar e ten agora 61. Está deseando jubilarse, tamén xo dixo, eh?
3: Ah.
2: Pero mira, cantos anos leva aí?
0: Sí, sí.
2: Queimado. É que ao final todo cansa. Non é que queime, todo cansa. Cando levas moitos anos, ou é algo que te apasiona, que o disfrutas e o vives, pero...
3: Ainda que te apasione, eh? Ainda que
2: todo cansa.
3: Todo chega un momento en que dices,
2: é como as parexas. Cada X anos había que cambiar. Porque todo corre. Todo corre.
0: De saltar o tema.
2: Claro.
0: Había que cambiar de parella.
2: Sí, eso ten que cambiar. Ahora, cada X anos, nada de renovar contra.
0: Cambio.
2: Cambiar, todo cansa.
3: Que no minte. Data de caducidade.
0: Dinos por aquí. Estou de acordo con mamá Topa, no da parella non, eh? Meus pais tiveron toda a vida un bar. Ningún fillo seguiu, pero deixaron en herdanza un número da lotaría que levamos 55 anos xogando. Ese deixamos e toca.
2: Cambiar porque en 55 anos se non tocou.
0: No, pero claro, basta, ti pensas, basta que o deixe para que toque.
2: Para que toque. Si sí, que o da lotería si sí que se fai moito de xogar toda a vida.
0: E vai pasando de xeración en xeración,
2: sí,
0: non?
2: Sí,
0: e tamén
2: sí.
0: É unha carga porque ti dices,
3: eu tiña unha tradición cun compañeiro de piso que eu estaba pagando unha cantidade semanal por unha quiniela de fútbol. Faltaban dous mes e medio. Eu estaba nun festival en Vigo, vendo Supertram. E falando. Dixen, bueno, estas dúas semanas paso porque
0: levo todo o ano apoquinando para quiniela.
3: Era 1500
2: pesetas. Basta que non xoges.
3: Pamba.
0: Sí.
3: 200 kilos.
0: 200 millóns de pesetas.
2: 200 millóns de pesetas. Mi mae daquela, eso era unha
0: pena. Eran unha peña así de varios.
3: Pleno
0: este saiu antes.
3: E eu salíme dúas semanas antes.
2: Pero non ves, é que non se pode. Cando empezas con unha cousa, é mellor non parar. Porque co da lotería pasou moito. Deixo, zasca, aí veñen os cartos.
0: Chámanos Antonio desde Fene. Bos días, Antonio.
4: Hola, bo día. Que tal estades?
0: Moi ben, aí.
4: Eu aquí facendo algunhas cousiñas na casa.
3: Por exemplo, pues
4: mira,
3: por exemplo... Por exemplo, que
2: a tradición de pasar a aspiradora.
4: No, é que... Eu traballo no sector do mar, entón estamos nun cese de actividade por forza maior. Entón, pois, estamos esta semana pois nos tocou de descansar e despois facemos traballos de rexeneración, limpezas e todo. Pero o meu tema era que eu, antes de traballar no sector do mar, traballei con meu pai no de automoción, de chapa e pintura. Bueno, eu sigo na tradición, claro, meis irmás, parte dos meis irmás e tal. E por circunstancias da vida, pois, a cousa non foi ben. Pero bueno, todo evoluciona, entón, eu, en un momento dado quedei desempregado, bueno, o tema da crisis, 2008 e tal, entón, decidín, pois, cambiar. Además, a situación me fixou cambiar. Entón, apareceu aquí unha plaza na cofradía de Barallobre, e xa levo 13 anos, encantado da vida, quero dicir, que todo evoluciona, además, desarrollo a miña experiencia laboral, no sector, porque claro, fago a miña propia ferramenta, aos compañeros e compañeras, claro. Que pasa? Que hubo un tempo que sí, que facía moita ferramenta ás veteranas. Me decía, Antonio, faime un sachico deses alixeirados de inox e tal, pa traballar. É un cantado da vida, pero claro, se me foi a carga de traballo. Así que máis se retira.
0: Claro.
4: Entón, quero dicir que todo evoluciona. Entón, hai que adaptarse á situación. Moitas veces hai traballos que claro, de serías... Eu, a verdad que eu viví moito o sector da automoción e sigue me gustando. Ainda soño. Na cama ainda
2: soño.
3: Ainda tens ideas, eh?
4: Oh,

0: estou durmindo e estou desperto, estou soñando co traballo do sector de automación aínda.
1: Eu non soño con traballar.
2: Vouche mandar, bueno, Echer, vouche mandar aí un coche antigo que teño por aí guardado. Farme unha reconstrución aí.
1: Ah, mira, xa que estás, vou a preguntar. Arréglase os teitos do coche? A parte de dentro. Caiu unha tela toda do coche. A tela de dentro.
2: Pero sabes por qué? Porque está bello.
1: Non está tan bello. Claro, mira, o coche heredeino de meu abuelo.
3: Ah, outra tradición familiar.
1: Outra tradición, claro, o coche estaba aí e había que usalo. Pois caiu unha telilla e está toda do coche. Eu como son unha persona tan aforradora, porque para chegar a rico hai que aforrar, hai que jardar.
3: Estou contigo.
1: Que me dixa aí Antonio. Fun a preguntar 200 euros por pejar a telilla do coche. Cullín,
3: botas de ti pegamento.
1: Tunei, compren claro, unhas chinchetas de colores e pejellas. E ora fajo historias no coche. E a xente escojona así como é o coche tuning, cas chinchetas.
0: Está moi ben, hai que aproveitar todo.
1: Verdad,
3: mira que creativa. Bueno, pois, pues, as miñas manualidades. Antonio, moitísimas grazas por chamarnos, eh?
0: Bueno, pues eu me gustaría seguir falando con vos, pero bueno, non me deixades, pues entón continuo con
3: No, que non te deixemos, claro, hombre.
1: Pero quere falar máis xente.
3: Claro, era por deixar a liña libre, pero bueno, pues ti, aquí estamos, no.
1: Pero podes chamar mañán, claro. Mañán falamos de outra cousa, seguro que se che ocurre algo.
0: Pues nada, sí, seguro, ademais,
3: Un bueno, biquiño.
0: Pues, por atenderme, vale?
3: A ti, chao, Antonio, chao. Bueno, máis mensaxes.
4: Por días, Sergio de Boborás. Non sei se me vades oír ou non, porque non vos pillo na emisora. Non pillo ni a Radio Galega Música, ni a Radio Galega Normal. Non sei que pasa. Xa saindo de Boborás, xa pasei polo Concello do Carballiño, ora estou indo xa polo Concello de Maside, chegando a Punxín, xa vos digo, non se vos pilla por ningún lado, era por si tedes noticias de algo así. Vale, veña, bo día de todas maneiras. É unha cousa, o Marco sempre seguirá tendo razón.
3: Os teus antecesores na bola extra, Marcos e Carla.
1: Ai, Marcos, sí.
3: Os ointes sempre estaban, Marcos ten razón. E agora ainda non dixera nada e dicían, Marcos ten razón.
1: A tradición.
3: Agora non está e din, Marcos ten razón.
1: A tradición.
2: Sí. Pero mira, ten razón tamén este ointe que nos escribiu, que dixo, hai un pequeno baleiro na zona do Carballiño, antes de chegar a Ourense, hai un pequeno baleiro.
3: Que tiñas coñecemento disto.
2: E cambia, moitas veces cambia, a min tenme pasado, cando vou a Ourense, no coche. Que cambia a outra emisora, que debe ser unha emisora local ou comarcal, unha cousa así, cambia. Un chisco, ? Non é moita cousa.
3: Bueno.
5: Bos días, rapaces. Aquí Xevi dende a grúa. Falando de tradicións, de traballos, o meu pai traballou toda a vida con camións e con trailers. Eu levo tamén desde os 18 dándolle o rosco, con paquetería, despois camión, despois tamén camións grandes, ahora como se sabedes, estou coa grúa, non? É algo que sempre me gustou. Meu irmán tamén lle dá o volante, pero bueno, el anda con autobuses. Pero bueno, xa somos dous xeracións que andamos no volante. Veña, bo día.
3: Pois mira,
2: sí, tamén é unha tradición, sí.
3: Por certo, acordeime esta fin de semana de este ointe, de Xevi dende a grúa. Sí. Tiven un percance que tiven que chamar a asistencia en estrada e mandaronme unha grúa. A miña fantasía era que aparecera Xevi dende a grúa.
1: Non apareceu.
3: Era difícil, apareceu outra persoa, pero eu dicía, a ver se aparece Xevi dende a grúa.
1: Porque chama moito.
3: Chama moito, sí. Sí, da familia. Claro, prácticamente. Contanos aquí, meu pai tivo unha cafetería durante 42 anos na Rúa Pizarro en Vigo. Somos tres irmáns e ningún quixo collelo o negocio, xa que é moi escravo, sen fins de semana libres. E cando se xubilou meu pai, pechou a cafetería Loriga, chamábase a cafetería Loriga, o non ter relevo xeracional. Isto vémolo moitas veces.
1: O tema dos bares, a xente coste moito ahora se gira. Sí. Pero cambiou moito o tema de bar ahora, xa non é como antes. Antes, mira, meus pais, por exemplo, ahora serran os martes. Aí anos era impensable serrar un bar un día.
3: Que, claro,
1: ahora xa se serra. No inverno serran
2: máis cedo.
1: Sí, no. Serra máis cedo. Collen vacacións, que antes como vai a serrar un bar un mes. Antes era impensable. Entonces, hai que adaptarse tamén os negocios que levan tantos anos. Eu creo que adaptarse aos tempos de...
3: Eu creo que estás moi acertada nisto que dís, non? Porque temos ese concepto de a hostelería moi escrava. Pois o mellor é moi escrava a forma de traballar de xeracións anteriores, non? Sí. Sen vacacións, case sen horarios, traballando todos os membros da familia, incluso algúns sen como rapaces, non? Sí. Sen ser verdadeiros empregados. Bueno, pois o mellor... O que hai que facer agora non é decir, pois pechamos o negocio, decir, bueno, sigo co negocio, pero adáptome agora. Claro. Pois a min que horas me interesa traballar, ou que horas son as fortes, pois abro esas horas, claro. As outras non, ou pecho tal día da semana, eu sí. Collerei as miñas vacacións, sí, bueno, estas cousas.
1: Totalmente.
3: E mirar se che compensa, claro, pero non ter, porque claro, ás veces non só herdas o negocio, herdas a forma de traballar dos antecesores.
1: Claro, eso sí que é o que hai que cambiar.
3: Claro. Claro.
1: Porque, claro, date conta, claro, miña abuela viña de abrir o bar todos os días, a todas as horas, e cando se empezou a cerrar era, ai, Dios mío, como vamos? No, hai que ir adaptándose
3: pero
1: un
3: pouco. Pero é moi típico que digan, ai, como pechas, ai, como te faltan, como marchas de vacacións. Claro. Mira, xa non levas ti o bar, non? Ou xa claro. Non levas ti o negocio.
1: Pero
3: levo
1: eu... estar ali quere seguir mandando.
3: Sí, sí, sí.
1: Entonces, pero eu quero facer un apunte, falando todo isto, que eu creo que un legado non sempre consiste en facer exactamente o que fixeron teus pais. Ás veces é mellor o xeito de honrarlo é adaptalo aos tempos ou simplemente agradecer o esforzo que fixeron e ti seguir co teu camiño. É que
3: claro,
1: non é
3: non tomalo para... como unha obriga, non?
1: Non, no, eso. No. O importante é que a decisión que de continuar sea libre e que non sea algo que te impoñen, non?
2: Pero eu creo que xa pasa eso, A liberdade de cada un sí, elixe. Mira, papá, porque na miña época, por exemplo, a miña nai quería que entrara por enfermería. Quero dicir, por que non te dedicas a isto? Meu pai dicía, non, tens que tal, pois meu pai era máis de despacho, estas cousas, non, da xencia e tal. Por que non te dedicas a isto? Dixo, non, mira, vou montar un bar. bueno...
1: E así que moro un médico aquí, que
3: así que non che foi que estás aquí,
2: Bueno, pero ao mesmo tempo eu quería, eu soñaba con facer isto que estou facendo
3: claro,
2: agora.
3: Bueno, pues mira, que ben que fora.
2: E hai 40 anos empecé.
1: Pues mira, estamos algo en común, ves, os dous vimos aí de bar, estamos aquí falando.
3: Acabades aquí na radio.
1: Sí, sí.
3: Pois me acabarades descubrindo máis cousas en común.
1: Seguramente.
3: Bo día, na miña familia materna hai tres xeracións de carteiros.
1: Ah.
3: E na familia política, músicos dende principios do século XX.
1: Joder, ves, o da música é algo que arrastra moito.
3: Pero dos carteiros chaman máis atención, sí, tres xeracións de carteiros.
6: Serrar serro eu, todos os días, pero na pedra. Bos días.
3: Xa escoitamos aí ao principio, que simpático. Bos días, equipo. A hostelería é moi escrava e a estrada ten que gustarche, senón non hai tutía.
2: Claro,
3: é certo, case todo ten que gustarche.
2: Efectivamente, ou moitas veces por obrigación, que iso tamén pasa. Nos últimos anos houve este problema de que a falta de traballo e moita xente ten que sacar, moita xente, incluso coñezo eu, xente que tivo que sacar o carné profesional para poder agarrarse un camión a unha furgoneta de reparto. Xa, ás veces é obrigación, xa non é tradición. Obrigación porque tens que traballar.
1: Pero hai que falar ben, do mundo da hostelería, que a xente está moito de que... Non me extraña que non atopen camareros.
2: Eu falo...
1: Non me extraña que non sei que... Pero, Dios mío, pero se agora a hostelería está ben, tes os teus días libres, tes o teu sueldo, tes un horario, porque antes era
3: de
1: 9 da mañán a cierre.
2: Tamén che digo unha cousa. O que non pode ser é que entres nun local... porque os camareiros son profesións.
1: Sí, claro que sí.
2: Hai que ser profesional. Non podes entrar nun local que se diga que vai ser?
3: Bueno, non é o peor.
2: Abogado.
1: Lo que quere que che pregunte, que queres tomar? Acaba, tá.
2: Pero eso ainda queda mellor, porque hai unha confianza.
1: Hai unha cafetería, non sei se me equivoco, en Madrid creo que é, que teñen por tradición tratar mal os clientes.
3: En serio?
1: Que queres tomar, ya, de unha vez? Dijo, eso sería...
3: Que eres pesado?
1: Eso sí que era a miña fantasía. Telo bar, poñer de moda, tratar mal.
2: E depois que non che digan, xa que estamos na hostelería, que non che digan como en algún sitio, pides un algo, unha cerveza, unha caña, un refresco, queres tapa? Pues, home,
3: iso xa dixemos outro día,
2: que
3: verdade?
2: Tapa? E depois traixe uns manises. Dice, que?
1: A xente está moi mal acostumbrada, porque ora claro. Cando veñen, é que non quero falar mal da xente que vende de turisteo, pero ainda non pediron mire que hai de pincho. Primeiro pide paja e
3: de pollo. Poñedes pincho en Casales
1: Son. Siempre.
3: E que pode haber hoxe de pincho? Que pode
1: Mira,
3: ser?
1: A tortilla hai todos os días. A parte que a nosa tortilla, bueno, a de Navallas é especialidade, pero xa a tortilla normal é moi famosa ali.
2: Pero que con cebola será.
1: Sin cebola, a normal.
3: A de pataca non ten cebola?
1: No, pataca, ovos e sal, punto.
2: Non é tortilla.
1: Pois mira, a xente ven a adrede a tomar algo solo pola tortilla.
2: Pues mira,
1: que chamen e que o desmintan.
2: Este é un tema para bola extra.
1: Bueno, este xa se falou moitas veces.
2: Ah, sí, pero non estaba. Bueno. Eu non estaba.
1: Eu tampouco.
2: Eso.
1: A de toda a vida é sin cebola.
2: No,
1: ponte como a que
2: no, no,
1: dame igual.
2: Conta a miña boa, conta yo. Bueno,
3: hola,
2: non yo podo
3: dinos por aquí alguén que vai na onda do que comentabades vos antes, Mamatopa e Ricardo. Non deberíamos facer algo que non nos guste só porque sexa tradición
2: claro.
3: Na familia.
2: Claro.
3: Outro audio.
7: Hola, mil bons días. A tradición na familia nosa é o bacallao en noite boa.
1: Sí.
7: Esa é a tradición máis grande que temos.
2: Sí, señor.
1: En sí. Moitas familias.
8: Bons días, majos. Cristina, de verdad que me doy o corazón por ter que levarche hoxe a contraria, pero non podo estar de acordo en eso de que o talento se hereda en ninguna disciplina artística, moito menos no mundo da música. E podo demostrálo. Aí está Julio Iglesias, grandísimo artista, grandísimo cantante donde os haxa, e aí tes os fillos que son absolutamente incompatibles coa música. Enrique e os outros que non sei nin como se chaman.
3: A mí Enrique gústame, no,
1: pero hai casos.
3: Ten razón.
2: Pois pues eu estou de acordo con él.
3: Sí, claro,
2: tú mira o fillo de Rosendo.
3: Hai moitos
2: Rodrigo
3: fillos.
1: É o da Pantoja, o Kiko Rivera.
2: Bueno, eso vamos a ver. O da Pantoja é o que ten moita cara. A parte de volumen, de cara.
3: Eu entre Enrique e Julio quedo con Enrique. Pero bueno.
2: Pues queda.
3: Gustos, ¿no? A ti gustache Enrique. O gustache máis Julio.
1: Ah, Julio no, ¿eh?
3: Non, o teu estilo. A miña máis o meu estilo Enrique.
1: A mí justo me Julio.
9: Bo día, son Sonia de Santiago. Eu esto das afinidades, a ver, sí que hai xente que ten máis facilidade ou menos, pero eu creo que tamén cos nenos é un tema de imitación. Si claro. Na vosa casa só desde facer moitísimo deporte, os nenos van a ir con vos facer deporte todo o día, porque son actividades con mamá. E con papá, claro, mamá e papá. E o mismo, pois, a cociña, o puzzle, o xedrez, a música. Si o ven ao mamán na casa, xa lles vais a ir moito máis natural. E eu creo que é máis imitación que realmente ter un don xenético.
2: Ah, efectivamente, bueno, ten moita razón.
3: Pois seguramente.
2: Esta amiga,
3: claro.
2: Moita razón, porque
3: dicir,
2: sí, siguen un patrón, claro, que teñen na casa.
3: Que ti igual na casa biches moito.
2: Pero igual o neno non se sinte realizado tamén con ese patrón. Dice, o de deporte, por exemplo, o de deporte. Tes unha familia que fai deporte, o neno, bueno, pues vou correr ou vou andar en bici cos pais.
1: Pero porque o ve, non porque lle guste.
2: Claro, entón despois chega a casa e di, pero eu por que coño colla de bicicleta? Se non me apetece, non me apetece xogar a pelota, non me apetece facer reflexións.
1: Xa.
2: Pero quero ir ao bar.
1: Quero ir ao bar, esa tradición non se vai perder nunca.
3: Bueno, máis mensaxes que nos chegan por aquí, que nos din cousas sobre as tradicións familiares. Bos días, equipo, eu pregunto se o amado líder estará escoitando a bola extra.
1: Sí, quen?
2: Pero quen é o amado líder? Non entendo.
3: Non teño nin idea.
1: Bueno, non teño idea.
3: Na casa puxemos de moda unha tradición dende hai 9 anos. Cando remata o rezo, ese mesmo domingo, tiramos o meu fillo, o meu marido máis eu, para Santo André, a papar uns percebes.
1: Ay, pensé de que paso, que iba a tirar por algún sitio. Tiramos,
3: tiran para Santo André. E comen uns percebes. De paso, polo que poida pasar, poñémoslle un abeliño ao santo. Carmen de Malpica, dinos, a nosa tradición é que sempre fai a miña nai carne asada. Bueno, hai moita xente que interpreta a tradición como unha tradición actual. Hoxe preguntábamos máis seguir a tradición xeración tras xeración.
2: A tradición culinaria tamén é importante.
3: Bueno,
2: aquí,
3: tamén
2: é
3: importante.
1: As tradicións son importantes.
3: Temos aquí máis audios que non nos deu tempo a escoitar, pero bueno, outro día será. Hoxe, entre todos os mensaxes e audios que chegaron e chamadas, temos
1: sorteamos
3: un sorteo.
1: As fabulosas galletas. Como sempre, a tradición deste programa é facer a rima ao principio e ao final. Inda que Kiko marchou descansar, Mamatopa siga a rimar, porque Mariñeiras da Veiga vai sortear para leválas po teu fogar, e o fogar será o de José da Coruña, co número rematado en 05.
3: Parabéns, José, grazas, Mamatopa, ata mañá, e a ti tamén ata mañá, Ricardo, creo. Ata o guiño, chao. É a unha.
10: Última hora no Galicia por diante.
3: A esta hora continúa interrumpida a circulación ferroviaria de alta velocidade entre Ourense e Santiago e Ourense e Vigo por unha incidencia. Silvia López.
11: Dende Renfe confirman que se trata dunha avaría relacionada co pantógrafo e a liña catenaria. Ocorreu ao paso dun tren ABLO.

0: pola localidade ourensá do Irixo, a iso das 10 da mañá. O convoi procedente de Madrid estivo parado nese lugar unhas 2 horas aproximadamente. Algúns pasaxeiros queixábanse en redes sociais de falta de información e de que non tiñan aire dentro dos vagóns. Hai uns minutos foron transbordados a outro convoi para seren trasladados a Compostela. Así e todo, manténse completamente cortado o tráfico de alta velocidade ferroviario entre as cidades de Ourense Santiago e Ourense Vigo. Dende Renfe e Adif aseguran que xa se está traballando para resolver a incidencia canto antes. Ademais, Renfe comunica que está tratando de xestionar medios alternativos por estrada para todos os viaxeiros que fican á espera tanto nas estacións de Ourense como na capital galega.
1: A multinacional chinesa dos coches MG está realizando esta hora o primeiro exame a un dos puntos importantes do seu proxecto industrial en Ferrol. Poñen a prova a capacidade loxística marítima de Galicia coa descarga dun barco con 700 vehículos no porto exterior de Ferrol e o seu posterior almacenamento e distribución en terra, Emilio Blanco.
2: Sí, despois dun mes no mar, o cargueiro Anji Forever da filial loxística da multinacional chinesa SAIC chegou ás 6 da madrugada ao porto exterior de Ferrol e a manobra de atraque rematou a 7:15. Desde pouco despois do atraque empezou o desembarco dos 700 coches que prevé rematar mañá nunhas condicións de mar en calma que axudan a comprobar mellor a operación segundo a autoridade portuaria de Ferrol San Cibrao. Nesta operación piloto de descarga participa un equipo de 50 profesionais entre prácticos, amarradores e estibadores da autoridade portuaria de Ferrol e da empresa consignataria Pérez Torres. A multinacional de MG pretende comprobar varios aspectos: os tempos de desembarco dos coches, o funcionamento da rampla pola que baixan a terra e a capacidade da esplanada de almacenaxe desde onde se distribuirán despois por estrada os concesionarios. O presidente da Autoridade Portuaria de Ferrol San Cibrao, José Antonio Álvarez Vidal, dicía hai uns minutos, considera que as instalacións están pasando con éxito este primeiro exame da compañía chinesa.
3: Van sendo no horario previsto, coas condicións previstas, bueno, pois todo ben. Está se realizando perfectamente. O porto, polo tanto, exterior de Ferrol acolle tranquilamente con unha capacidade operativa e con as infraestructuras que efectivamente no momento en que por fin teñamos ese acceso ferroviario inda mellorará máis o desembarco dos vehículos.
1: E visita da Raíña Sofía Galicia para coñecer de primeira man como avanzan os traballos de reforestación e de recuperación das zonas afectadas polos lumes do pasado verán, Rosana Rei.
4: Rubiá foi a primeira parada para coñecer a rehabilitación dunha albariza tradicional. Agora a Raíña Sofía trasladarase ao Concello de Folgosa do Courel, en Lugo. Aquí o proxecto constitui unha creación dunha masa mixta de frondosas de case hectárea media na aldea do Vilar, onde o castiñeiro centenario resultou danado polo incendio. Ali tamén houbo varias vivendas queimadas que se están a rehabilitar, como nos contaba Lola Castro, alcaldesa da localidade.
5: Nese pobo, no de Vilar, foi o máis afectado. Arderon casas en 2 pobos, que foi o Mazo de Santigoso e Vilar, pero que máis foi en Vilar, e están todavía algunhas casas rematando a reconstrucción. No meu concello, pois, optouse por volver a reconstruir as casas, todo o mundo volveu a reconstruir as casas, e, bueno, todavía hai algún traballo, bueno, pois, moitas veces por falta de man de obra, non? Pero que este se retrasaron un pouquiño máis.
1: A Real Academia Galega celebra esta hora o pleno no que será elixido o próximo homenaxeado no Día das Letras Galegas e todo apunta, como lles estamos contando, a que será Xosé Neira Vilas. Pendente do resultado dese pleno está Cristina Lombao. Contanos, Cris.
6: Bo día, estamos no Salón Real do Concello da Coruña. Aquí dentro duns minutos comparecerá o presidente da Real Academia Galega, Enrique Monteagudo, acompañado do plenario dos membros que se achegaron hoxe a este Concello da Coruña para elixir a figura que se adicará o ano 2027 o Día das Letras Galegas. Constantino García e Xosé Neira Vilas son os dous finalistas para esta próxima edición. Agardamos que no prazo de 10 minutos poidamos xa coñecer o nome de mando presidente da entidade na Radio Galega. Se continúan aquí, poderán nos escoitar en directo.
1: Pois falamos dentro duns minutos, Cristina, mentres contamoslles que xa está en marcha a conta atrás pro próximo Xacobeo. A falta de menos de 6 meses, o evento aposta por chegar a todos os concellos e a públicos diversos, promocionar novas rutas e estenderse ao longo de todo o ano.
4: Foi o que explicou o comisario do Xacobeo 2027, Marcos Gómez, nunha entrevista na Televisión de Galicia. Di que se presenta unha oportunidade para consolidar esta cita. Escoitámolo.
7: Agora temos unha oportunidade estupenda, porque agora todo todo vai a favor, o vento vai a favor deste Xacobeo, entón hai que intentar aproveitar ao máximo e sacar o mellor de nós para disfrutarlo. Por outra banda, é verdade que agora estamos facendo tantas cousas ano tras ano que está o pabellón altísimo, pero vamos, eu creo que vamos a conseguir un Xacobeo fantástico que recordaremos todos.
4: Más información en G24.
1: Imos a ver cal é a previsión do tempo para esta xornada. Joel Cid, Meteo Galicia, bos días.
8: Hola, moi bos días.
1: Contanos, que vai pasar hoxe 8 de xullo?
8: Pois teremos nesta tarde en Galicia os ceos moi abertos, especialmente no interior, crecendo nubes de evolución nas zonas altas, sen descartar un amago trevento tanto no leste da provincia de Lugo como no leste da provincia de Ourense. No litoral, especialmente no litoral norte, seguiremos con esas brétemas costeiras. Tamén teremos liseira brétema na zona das Rías Baixas, os ventos operando norte e noroeste, en Seral frosos, moderados na zona de Fisterra, temperaturas nestas horas da tarde en Seral, valores altos no interior, especialmente no sur da provincia de Lugo, no Val do Miño e no Val do Sil, onde están eses avisos amarelos por máximas por riba dos 36 graus, no resto do interior en torno aos 30, e no litoral as temperaturas máis frescas debido ás brétamas, arredor dos 25 graus.
1: Grazas, Joel. Imos agora cun consello de Berea.
9: A calidade das tellas Berea supera todos os límites en resistencia e durabilidade. Son o resultado dun proxecto de innovación para crear tellas da máxima calidade e un acabado de vangarda. Avanzamos en calidade e sostibilidade para que ti poidas centrarte soamente no que te importa. Eternal non é unha marca, é unha promesa. Máis información en www.tejasberea.com.
1: Pois nestes momentos contábamoslles que a reiña Sofía está en Folgoso do Courel e a súa segunda parada na visita que está facendo hoxe ás zonas afectadas polos incendios. Antes estivo en Rubiana, provincia de Ourense. Alí está aínda María Blanco. Que tal, María? Bos días.
10: Moi bos días. Pois moita calor, por iso que a visita da reiña creo que foi un poquinho máis curta do esperado.
1: Como foi? Como transcorreu?
10: Pois a visita da raíña emérita doña Sofía converteu esta mañá a pequena localidade de Oulego no concello de Rubiá no centro de todas as miradas. Pasaban uns 20 minutos das 11 cando chegaba a Praza do Pobo, onde decenas de veciños levaban máis dunha hora agardando para recibila. Recordamos que é un pobo moi pequeniño, duns 20 habitantes, pero coxe había máis persoas e máis coches do normal. Entre elas estaba unha persoa moi especial, Sofía, de 97 anos, a veciña máis lonxeva de Oulego e ademais tocaia da raíña. Rodeada das súas fillas, confesaba estar moi emocionada por poder vela de preto despois de chegar á esplanada ás 10 da mañá. Na primeira fila esperaban tamén as autoridades encabezadas polo delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, e pola consellera de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ademais de alcaldes e representantes municipais da comarca. Laura, unha das conselleiras de Rubiá, entregoulle un agasallo moi especial, un ramo de flores preservadas e unha cesta que levaba mel, un rosario de nácar, marca páxinas do concello e chapas elaboradas polos nenos do concello de Rubiá, que tamén se quixeron sumar a esta homenaxe. A emoción tamén a protagonizou outro veciño, neste caso do barco, Manuel López, que achegou cunha fotografía tomada hai máis de 30 anos na Casa Real e o seu desexo era que doña Sofía lle asinase esa imaxe. Finalmente conseguiuno e marchou para casa tan contento. Tras saludar estas autoridades e os veciños, a raíña tamén se detivo diante do panel explicativo. Comentabades que iban a restaurar esta albariza de Oulego situada no Parque Natural da Serra da Enciña da Lastra, que foi gravemente afectada polos incendios de 2025. Precisamente esta visita estaba vinculada ao proxecto de recuperación deste espazo, onde a Fundación Reina Sofía destinará 50.000 euros á restauración desta albariza. Unha pequena actuación que decía o alcalde que, bueno, valoraba de forma moi positiva, porque era unha forma de darlle un pouco de impulso ao pobo logo de haberlo pasado tan mal. Era a cara A e a cara B desa aldea. A cara A foi a do ano pasado, despois de que se enfrentaran aos lumes, e a cara B era da hoxe, que era un ambiente totalmente festivo para eles.
1: Grazas, María. Bueno, pois pues, o resumo do que parte da visita da reiña Sofía hoxe as zonas afectadas polo lumenas que está colaborando a Fundación Reiña Sofía a súa reconstrucción. Imos ir de camping agora, se lles apetece. E non imos a un camping calquera, imos ao camping rural Ría da Arousa 2. Xa sexas un campista de tenda, caravana ou autocaravana, Se non tes plan, aínda pras vacacións, estás de sorte porque imos agasallar este venres os nosos ointes con dúas estadías para dúas persoas, que poden ser tamén dous adultos con dous nenos, no camping Ría de Arousa 2 en Ribeira, o único camping con seguro de sol, que está, como saben, nunha contorna única, que é un camping ideal para gozar en familia, coa posibilidade de practicar

0: practicar as actividades que ofrecen as súas dúas piscinas, canchas de tenis, hípica, cicloturismo, tiro con arco, pesca deportiva, sendeirismo, un camping, o Camping Ría de Arousa 2, seguro e para todos os públicos. Xa saben que teñen que chamar para optar o sorteo destas dúas estadías que faremos o venres o 981-540-979. Contestar unha sinxela pregunta e se saben a resposta correcta, o venres participan no sorteo desas dúas estadías. Entre todos os participantes da semana vai haber dous gañadores. Temos xa conexión cunha desas ointes que é María. Bos días, María.
1: Hola.
0: Dende Santiago de Compostela, non, María?
1: Sí, bos días, que tal?
0: Moi ben, que tal ti? Tes práctica en ir de camping?
1: Fai moitos anos que non vou e estou moi ilusionada por ir cos nenos.
0: Pois a ver se hai sorte. Vouche facer unha pregunta moi sinxela. Estamos agasallando, como sabes, dúas estadías para dúas persoas no Camping Ría de Arousa 2, pero hai unha oportunidade de que sexa para máis de dúas persoas. Como pode ser? María?
1: Oportunidades.
0: Claro.
1: Perdona?
0: É para dúas persoas.
1: Sí.
0: Dous adultos, pues, pero tamén podes ir como
1: dous adultos e dous nenos.
0: Perfecto, perfecto, moi ben, María, que susto. Digo, a ver se vais ser a primeira de unha historia que non acerta. Bueno, pois María, parabéns, estate atenta ao venres que faremos o sorteo e a ver se te sorte e ti os teus nenos podedes ir ao Camping Ría de Arousa 2 de agasallo este verán.
1: Sería genial, a ver.
0: Grazas, María, un biquiño, ata logo.
1: Gracias a vos. Ata logo.
2: Galicia por diante. Actualidade, mellora galega. Este domingo, festa dos callos no Mosteiro, Meis. Ración a 12 euros con agasallo dunha cunca e cazola de barro. Reserva de mesa para 14 comensais por 170 euros. Degustación a partir das 11:30 con animación musical. Este domingo 12, festa dos callos no Mosteiro, Meis. Mais info en meis.gal e redes sociais.
3: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
4: Costeletas de agulla de porco, 3,99 euros o quilo. E peixe sapo peza dunha 3 kilos, 8,99 euros o quilo.
3: Familia e máis aforro.
4: E máis teu.
3: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
5: Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O Camping Ría de Arousa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arousa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
6: Equina Galicia volve á Feira Internacional de Galicia Banca. Descubre o Campeonato de España de pura raza española con categoría nacional 3 estrelas, vive a emoción dos enganches da equitación de traballo e das competicións de doma clásica con importantes novidades como o concurso nacional 2 estrelas e unha copa ANCE. Ademais, haberá conferencias, bautismo hípico e moitas máis actividades para toda a familia. Do 10 ao 12 de xullo, achégate a Silleda e vive toda a emoción e a elegancia do mundo ecuestre. Entrada gratuita para todos os públicos.
7: O coche que buscas está nas Cancelas. Achégate á sexta feira do automóvil do 8 ao 11 de xullo e descubre vehículos novos, quilómetro cero e de ocasión, con ofertas incribles e as mellores oportunidades para estrear coche este verán. Lembra, do 8 ao 11 de xullo no aparcadoiro exterior do Centro Comercial As Cancelas. Máis información en ascancelas.es.
8: Pasa a tarde con nós no verán. Desde as 3 ata as 7 de luns a venres, na Radio Galega e a Galega Audio, a tarde. Un magazín refrescante para un verán de calor. No teu receptor, na web agalegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Cine, entrevistas, colaboracións, humor, consellos, música e todo o entretemento da tarde, tamén no verán, de 3 a 7.
2: Actualidade mellora a Galega.
9: Galicia por diante do verán, na Radio Galega.

0: En unha e cuarto en punto, esa era a hora que estábamos convocados para que a Real Academia Galega revelase, fixese oficial o nome da persoa que lle dedica o Día das Letras Galegas do vindeiro ano 2027. Unha e cuarto neste momento, Begoña, claro, normalmente tampouco isto é puntualidade británica, non?
1: Eu entendo que non. E ademais un momento moi emocionante, porque prácticamente damos por feito que sabemos quen será a persoa homenaxeada no Día das Letras Galegas do 27, é case seguro o 100%, pero claro, sempre queda a dúbida do que poden facer os académicos, as académicas, se hai algún movimento, todo pode pasar, entonces non podemos dar por feito que será Neira Vilas, pero bueno, estamos case seguras de que será o homenaxeado nas letras do 2027, despois deste ano, como comentaba previamente Cristina Lombao, deste ano que foi tan emocionante para a xente desta casa, que homenaxearon a Begoña Caamaño, compañeira querida. Foi o momento dos seus libros, o próximo ano será o momento dos libros de Neira Vilas.
0: Bueno, imos conectar co Salón Vermello, chamase, non? Do Concello da Coruña, onde temos a Cristina Lombao. E ti, o mellor, Cris, podes transmitirnos se isto ten trazas de ser inminente ou aínda non.
2: Pois mirade, primeiro, estamos no Salón Real.
0: Veña,
2: que
0: Real.
2: Está reunido.
0: Nunca adivinhamos,
2: no
0: Salón
2: Vermello. É que este, bueno, é que este concello ten unha morea de salós. Os máis coñecidos para a xente da prensa da Coruña son o Vermello, o Azul, e para as cuestións moi, moi, moi, moi especiais, o Salón Dourado. Por que se chaman así? Pois mirade, porque as sillas son desas cores, están tapizadas con esas cores. Así que imos aprendendo algo máis. E ademais decirvos que no Salón Dourado foi onde o goberno de Adolfo Suárez asinou a lei de amnistía. Así que todo ten a súa historia detrás. Ben, pois, como vos digo, estamos no Salón Real, que é o salón onde nos citan para roldas de prensa. Aquí está todo preparado, o atril coa súa botella de auga preparada, os micros, a persoa que leva o son para que os xornalistas e as xornalistas poidamos recoller, gravar o que se diga, todo preparado e todos expectantes, pero o certo é que a cousa vai con retraso. Non será moito, pero un pequeno retraso si hai. Por que digo isto? Porque están os compañeiros gráficos agardando a que os avisen para tomar imaxes dese Salón Vermello e desa xuntanza do plenario da Real Academia. Esa cita ia ser a 1:10 da tarde. Bueno, pois aquí están, coas súas cámaras sobre as mesas, tanto as cámaras de televisión como as dos fotógrafos de prensa escrita, agardando a ser chamados, pero polo momento esa chamada non se produciu. Así que temos de feito un lixeiro retraso, pero agardemos que sexa iso. Lixeiro.
0: E que non sexa porque non houbo acordo, porque, verdade? Bueno, nunca se sabe, claro, estas cousas, ao final, por moi atado que se considere todo, sempre poden pasar cousas. Imaginamos
2: bueno,
0: que non, pero...
2: Agardemos que non, pero tamén, como vos dicía, hai outros puntos na orde do día deste plenario
0: claro,
2: da Real
0: claro.
2: Academia, así que igual se enredaron con algún outro punto e agora mesmo pois van un chisquiño de retraso, un chisquiño, Son no meu reloxo marcas 13:19, así que tampouco é algo tan importante. Seguramente o que ocorre é que en canto chamen aos compañeiros gráficos, enseguidiña, o minutos, dous minutos, saian xa dese Salón Vermello cara a este Salón Real para dar conta do acordo sobre o Día das Letras 2027. Nese momento, aviso vos para que os ointes da Radio Galega podan escoitalo en directo.
0: Vale, pois estamos pendentes, Cris, de que nos avisen de conectar de novo con ese salón, porque, como dicíamos, a cita pois estaba prevista para esta hora, un poquinho antes, pero parece que a cousa se está trazando.
2: Está moi ben que se saiba, que hai moitas veces que as citas son a unha hora, eu que son, tento ser moi puntual, ponme de bastante mal humor cando as cousas non son a hora prevista, porque as horas as poñen quen nos convoca, non as poñemos nós. E a min os retrasos sentanme bastante mal, pero nunha ocasión como esta é moi difícil medir realmente.
1: E supoño, Cris, que esa sala, ese salón real, estará inzado de xornalistas. Falabas dos fotógrafos, falabas dos cámaras, pero supoño que hai representantes dos medios de comunicación de toda Galicia, porque, como decíamos ao inicio, un momento importante, un momento emocionante cando a Real Academia dá a coñecer o nome desa persoa que será homenaxeada. Estará o salón cheo de xente, non?
2: Bueno, é un salón moi grande, pranchelo de xente, en fin, non é moi doado date conta que hai moitos medios que teñen persoal de vacacións, que andan as compañeiras, os compañeiros correndo dun lado para outro, pero hai representación de todos os medios, axencias de prensa, porque evidentemente este é unha das noticias deste mércores 8 de xullo. Que ademais, eu creo que se retrasou con respecto ao que viña sendo habitual, que normalmente a finais de xuño tiñamos xa ese nome. Este ano se fixo agardar un pouquiño máis e agora tamén se está facendo agardar uns minutos máis.
0: Moi ben, bueno, Cristi, tranquila, estamos pendentes, deixamos liña aberta, continuamos aquí con outros asuntos, xa, cando sexa, nos avisas.
2: Efectivamente, así será.
0: Bueno, sí. Pois estamos moi pendentes desa rolda de prensa. De todos os xeitos, pois tampouco deixamos de man os temas culturais, porque temos aquí na mesa a Vicente Feijó, que nos acompaña cada mércores. Que tal? Cada mércores aquí no Galicia por diante para falar de toponimia, aínda que hoxe igual te interrumpimos un pouquiño. Se nos pide paso Cristina Lombao.
3: Encantado, que a noticia que esperamos, estamos todos ansiosos por saber quen será o homenaxeado das Letras Galegas do vindeiro ano.
0: Bueno, un ano, antes o comentábamos con Begoña, nos que parece que está máis mallado, non? Pero este atraso xa nos fai ata pensar, ui, a ver se pasou algo, non?
3: Bueno, saia quen saia, desde logo vai ser...
0: Sempre vai ser unha boa noticia, non?
3: Unha figura estupenda.
0: Claro. Bueno, como saben os nosos ointes, e ademais sempre temos as liñas abertas para que nos manden as súas propostas, con Vicente Feijó falamos de toponimia, das razóns polas que os lugares que coñecemos teñen o nome que teñen, non? Eu quero dicir que temos a nosa liña aberta, o noso WhatsApp 627-75-1970, para que a xente que teña unha dúbida non la presente. Se é posible, xa ya trasladamos aquí a Vicente, se non queda para a vindeira semana. Exacto. Pero durante unha das intervencións de Vicente teremos a resposta.
3: Claro,
0: non?
3: Que sí.
0: Porque sempre, ti sempre consegues dar coa orixe dos nomes.
3: Non sempre.
0: Ai, sí, houve algunha vez que non.
3: É que temos moitos nomes prerromanos que son moi difíciles de saber realmente que hai detrás deles, non? E unha das grandezas da nosa toponimia, non? Que ten que, grazas a ela, pois, coñecemos determinadas palabras usadas aquí antes da chegada dos romanos, pero bueno, outra cousa é saber ben o que significa, ¿no?
0: Bueno, pois imos empezar, se
3: sí,
0: che parece.
3: Queiras,
0: lembro que temos o 627-75-1970, se alguén quere mandar algunha dúbida, e algunhas que nos foron chegando son estas. Olveira, unha parroquia de Mazaricos. Olveira, de onde pode vir?
3: Vale, realmente é unha parroquia de Dumbría e tamén hai unha parroquia no concello de Ribeira que se chama Olveira. Pois este é sinxelo, é un topónimo moi sinxelo, ven de Olivaria do latín, pasa que produces aí unha, o que os filólogos lle chamamos a síncope dunha vocal pretónica, e queda en Olvaria. Non é outra cousa máis que un sitio onde había moitas oliveiras, que era moi frecuente.
0: Mira que moitas veces hai topónimos que enganan, non? Que os que non temos nin idea pensamos isto ben por isto. Aquí sería como o que pensaríamos calquera que ten que ver con oliveira, realmente é así.
3: Totalmente. Ademais é moi curioso porque xusto neste mesmo concello de Dumbría hai outra parroquia que se chama Olveiroa, que ten a mesma raíz, pero ese oa indica que é un diminutivo. E non é que houbera oliveiras pequenas nese sitio, non? Son curiosos estes topónimos porque o que indica o diminutivo é que é un lugar que se creou posteriormente, igual que temos en Galicia Rianxo e Rianxiño, que Rianxiño é un sitio máis pequeno que se creou posteriormente, en Negreira e Negreiroa, que todos estes acabados en oa son diminutivos, pero o que indican é que se crearon posteriormente.
0: Ah, é dicir, todos os que acaban en oa, Irixoa, por exemplo, son diminutivos.
3: Son diminutivos, exactamente.
0: Claro, pero é interesante isto que dís, non quer dicir que o lugar sexa pequeno, senón que o seu nome veu despois.
3: Exactamente, que a veces como... créanse como topónimos replicantes, Cristina, sabes? Que decir que creas un sitio que se chama de unha determinada maneira e pois creas un sitio máis pequeno ou co diminutivo, pero claro, este sufixo vende a Idade Media xa, porque claro, senón sería Iño, non? Pois, como Rianxo, Rianxiño, ese Iño indica que se creou posteriormente, pero os que rematan en Oa, en Oa, por exemplo, en Verín que temos Cabreiro A,
0: sí,
3: que con claro, desplazamento acentual, esas tamén son diminutivos.
0: Bueno, é que aquí antes estábamos falando na bola extra de tradicións familiares, e ás veces como hai unha tradición que lle poñan a cada fillo o nome do seu, dicir que haxa nomes, non sei se no teu caso Vicente, tiñas un pai Vicente, un avó Vicente.
3: Sí.
0: Vale, entón acaba sendo Vicentiño.
3: Exacto.
0: Aquí unha cousa parecida.
3: Pues, ni máis ni menos.
0: Non quer dicir que sexas pequeniño. Igual Vicentiño máis grande que Vicente.
3: Exactamente,
0: pero...
3: Cristina, acabas de dar no cravo porque a min, como meu avó era Vicente, meu bisavó Vicente e tal, pois pues a min, de feito, na aldea, no río, siguen me chamando Vicentiño. Meus pais chamanme Vicentiño polo feito de que meu
0: pai... Para distinguir.
3: Claro, exactamente. Claro.
0: Outra dúbida, a Granda, no Valadouro.
3: Pois Granda é un topónimo moi común por toda Galicia, é unha variante fonética de Gándara, e as Gándaras, bueno, Gándara sí que é unha palabra tamén prerromana, e as Gándaras eran sitios onde había moita pedra, sitios onde non eran aptos para o cultivo. Entón, pois iso, seguro que este sitio así chamado, pois hai un sitio que ten moita pedra, que a terra non era moi fértil. Despois hai na parte sur de Galicia, pensemos por exemplo nas Gándaras de Budiño, aí Gándara ten un significado máis ben de humidal, non? Pero o significado habitual, o originario de Gándara e de Gandra é Granda, que é con desplazamento tamén do R, que son as tres formas que se resisten en Galicia, pois son sitios pedregosos, que non eran moi aptos para cultivar.
0: Bueno, pois esa é a solución para Granda, Gándara e Gandra, dixeches tamén,
3: sí,
0: todas as versións. Logo hai unha persoa que nos di que veranea en Barizo, en Malpica. De onde procede Barizo?
3: Pois Barizo é o nome dunha parroquia, non sou da praia que existe nesta parroquia.
1: Ben bonita.
3: Sí, ben fermosa, claro que sí. En Malpica de Bergantiños, este é outro deses nomes moi antigos que temos, que teñen unha raíz prerromana, que, bueno, esta raíz é unha raíz estudada por Edelmiro Bascuas, que fai referencia a depresións polas que baixan correntes de auga, non? Entón, está presente en topónimos moi antigos como Barbanza, Barbantes, Barrantes, Bares, pensemos en Estaca de Bares, todos estes que empezan por Bar levan esta raíz prerromana. Bueno, pues faría referencia pues eso, a unha depresión do terreo polo que baixa unha corrente de auga. Casi todos os sitios chamados así están situados nun val polo que corren augas.
0: Bueno, todos os que son Barizo ou algo parecido, non?
3: Sí, no, todos os que comezan por Bar.
0: Ah, todos os que
3: sí,
0: comezan por
3: claro,
0: Bar.
3: Barizo é un nome único en Galicia, só existe esta parroquia que se chame Barizo. Pero despois todos estes que son Barrantes, Barbanza, Barbantes, Barcala, Barouta, Bar, Estaca de Bares, todos estes que comezan por Bar, teñen esa mesma raíz prerromana, que, bueno, é unha raíz moi antiga, indoeuropea, común a nomes que hai en Francia, en Alemania.
0: E o barco tamén procede de...
3: O barco non. O barco ti que és do barco.
0: Non son do barco. Pero...
3: Ah, ti és da Vega, non?
0: Sí, exactamente. Sí.
3: Vale, pero quedache cerca.
0: Quedame cerquiña, claro.
3: Cerquiña. Pues non, o barco é porque se cruzaba en barco o río.
0: Ah, o río Sil.
3: Claro,
0: sí. É dicir, que o barco vende un barco de verdade.
3: Exactamente, vende un barco de verdade.
0: Sí. Pois mira, falando o barco, por iso me vou a mente, porque a segunda dúbida é Viloira, no barco.
3: Efectivamente.
0: No barco de Valdeorras.
3: Efectivamente. Viloira é unha parroquia do barco de Valdeorras. E, ao contrario do que a xente pensa, que sempre que falamos de Oira, a xente está pensando no ouro. Debe ser polas ganas que teñamos todos de ter ouro, non? Pois ven de unha fórmula latina que era Vila Aurea, pero non era a Vila do Ouro, senón este Aurea é o mesmo que existe na raíz do topónimo ourense, que viría de Auriense. Estes aur todos fan referencia ás augas,
0: Ah, entón o de Ourense non é de ouro.
3: Non, non é de ouro.
0: Pero isto é unha mentira coa que me criei
3: claro,
0: toda a vida.
3: Claro, iso é levándolo contando toda a vida. Que
0: non había moito ouro no miño.
3: Non,
0: non,
3: non.
0: Que mentira, filla de goña.
2: Que fraude.
3: De feito, o topónimo Oira, que está ali
0: pedriño. Está ali en Ourense, ao lado do río.
3: Ben, estaba documentado como Áurea, e era o nome antigo que tiña o río Miño o seu paso pola zona de Ourense. ¿No?
0: E todo é pola auga.
3: Claro. É unha raíz indoeuropea que é Auer, que vocaliza

0: Aur, aparece sempre na documentación como Auria, Auriense, e todo iso, e fai referencia ás augas, as augas
1: do Miño. Entón, Viloira tamén.
0: E Viloira sería...
1: Porque tamén pues está ali ao lado do río, claro.
0: Claro, exactamente. Mm. Sería pues, unha vila na Idade Media, unha explotación agrícola, pues esta que estaba situada ao lado das augas.
1: Uh-huh.

0: Efectivamente, é un barrio que está ali no barco de Valdeorras, e nada, este é un topónimo moi transparente. Veiga son os sitios, Veiga é unha palabra do léxico común que fai referencia a terras preto dun río, próximas a un río, e de Cabo, Cabo ven de caput do latín, que significa cabeza, pero neste caso na toponimia fai referencia a... ten un significado de extremo, non? Entón, pues, a Vila do Cabo ou a Veiga do Cabo son as que están situadas no extremo, non? É dicir...
1: Ben, outra dúbida máis, que esta nos leva a outro punto, a outro extremo de Galicia. Lévanos a Mariña, en concreto no concello de Xove. Pregúntanos pola orixe de Toimil.
0: Vale, pois este é un dos moitos...
1: Toimil, aí, repítese, verdade?
0: Moitísimo. Sí. Toimil e Tuimil, os dous, son dúas variantes dun mesmo topónimo. Temolos, pois, en Lalín, en Paradela, en Begonte, en Bóveda, en Redondela, en Valdoviño, hai moitísimos aldeas chamadas así. É como é un nome de posesor medieval, dos moitos que moitas das nosas aldeas pois levaban o nome do propietario, do que fundou a primeira explotación agrícola ali, non? Entón neste caso pois era un nome de orixe xermánica, que non é que o señor fora xermano, senón é que na Idade Media, séculos 9 e 10, estaba moi de moda os nomes de orixe xermánica, e bueno, concretamente este era Teodomirus.
2: E que tiña terras desperdigadas, claro, por toda Galicia.
0: No, eran é dicir, eran distintos Teodomiros, non era o mesmo, non era o mesmo que tivera que ten. Era un señor que se chamaba Teodomiro, igual que hoxe en día habemos moitos Vicentes, e hai moitos que decir que...
1: Era un nome común.
0: Era un nome común. Na documentación medieval aparece moitísimas veces registrado como Todemirus, Tudemirus, e de aí esa variación entre Toimil e Tuimil. E nada, está formado por un primeiro elemento que toida, que significa povo, e un segundo elemento que emereis, que significa célebre, que aparecen estas terminacións en mil son moi comuns nos nosos topónimos, sí. Pensa de Castromil, Samil, todos estes acabados en mil, Boimil, son nomes de orixe xermánica, todos eles.
1: Logo, unha moi curiosa, porque este topónimo a min, personalmente, a ver a ti, Begoña, a mí non me soa de nada. Vou, dinos por aquí, vou á praia de Tal, en Muros.
2: Exactamente, estaba pensando en preguntarle a Vicente de dónde viño de Tal. É un lugar
1: de que
2: está...
1: ninguén se acorda do nome, sí, e vin a praia de Tal.
2: Pues tiña a tentación de saltar a cola e preguntarlle por Tal, porque é un lugar que está entre Noia e Muros.
0: Sí, sí, dices,
2: aparte que hai, creo que hai Tal de abaixo e Tal de arriba.
0: Efectivamente.
2: Sí, Tal.
0: Pois mira, é o nome da parroquia, dunha parroquia do concello de Muros, e depois hai dúas aldeas, unha que se chama Tal de arriba, como ben dís, sí, e outra Tal de abaixo, que están separadas pola estrada. De aí o de arriba e o de abaixo, non? Pois, ese destes moitos falsos amigos da toponimia, que non ten nada que ver co que estamos pensando, co de Tal, non? É tamén un topónimo prerromano, que investigou Alfonso Blanco Quintela, que fixou un libro sobre a toponimia de Muros, que é moi interesante, e bueno, chegou á conclusión de que é un nome prerromano, que pode ter unha raíz oronímica, que fai referencia a un territorio chairo, que efectivamente Tal está situado nunha zona,
2: sí,
0: bastante
2: nunha
0: chaira. Ou incluso unha raíz hidronímica que está presente tamén en moitos topónimos de toda Europa, que sería Ta, que fai referencia ás augas, á abundancia de augas. Calquera unha das dúas pode ser. Quer dizer, como vedes, casi todos os topónimos prerromanos o fan referencia ao relevo,
1: sí,
0: ou ás augas.
1: Sí,
0: augas. Pouco máis sabemos dos
1: topónimos
0: prerromanos.
1: Iso son os prerromanos, os posteriores xa
0: non? Non, os latinos xa son moito máis transparentes. Os latinos, pois, uns fan referencia ao tipo de cultivos, ao tipo de animais, ao tipo de plantas ou de árbores que había no territorio. Pensade, pois, por exemplo, eu que sei, o codesal, pois, porque había codesos, non? Que como unha especie de xesta.
2: Que podemos intuir un pouco,
0: claro,
2: que pasa aí.
0: Os latinos son moito máis transparentes, porque moitos deles coinciden con palabras do...
1: Bueno, e porque a lingua que usamos hoxe...
0: Evidentemente,
1: latina,
0: descende,
1: claro,
0: do latín. Pero, sin embargo, temos moitas palabras tamén celtas ou romanas tamén.
1: Cal sería un exemplo dun celta, dun topónimo celta?
0: A lama.
1: Pois pues tamén parece bastante transparente.
0: Parece moi transparente, pero lama é unha palabra prerromana, non? Depois, claro.
1: Pero fai referencia a lama,
0: sí,
1: que
0: sí,
1: conhecemos
0: barro,
1: como lama.
0: O barro,
1: sí,
0: o barro, sí. Pero despois, todos os nomes dos ríos galegos, por exemplo, o Miño, o Tambre, o Ulla, o Umias, esos son todos nomes prerromanos, con raíces prerromanas comuns a moitos ríos europeos.
1: E mira, xa que antes dicías que o Miño, antes de ser Miño, era Oira, no seu paso por Ourense,
0: claro, nese tramo,
1: nese tramo.
0: No? Nese tramo.
1: Miño que...
0: Miño, miño

0: Tamén é un nome prerromano moi antigo.
1: Tamén fai referencia a Auga,
0: sí, efectivamente. De feito, hai algún investigador que como o minium era a cor ocre esta, pois que pensa que se lle puxo ese nome pola cor das augas, non? Porque polas cordas. Pero en realidade son raíces prerromanas que fan referencia a augas e máis, non sabemos moito máis. O gran especialista que tivemos aquí na toponimia de toponimia prerromana foi Delmiro Bascuas, e as súas conclusións nos seus libros sempre eran, pois, iso, que facía referencia ás augas ou ao relevo, non? Ou ás pedras, por exemplo.
2: E o Sil, de onde viría?
0: O Sil tamén é un nome prerromano. Todos os nomes de ríos importantes son nomes que levan máis de 3.000 anos ou 4.000 anos entre nós.
1: E cal sería o topónimo ou un dos topónimos máis modernos que temos en Galicia?
0: Pois agora sí que me faz unha pregunta, non sei. Non se me ven ninguna.
1: De que época serían? Serían tamén de séculos, non?
0: Moi recentes, algúns, eh?
1: Ah, sí?
0: Sí, sí. O proceso de creación toponímica está...
1: Está vivo.
0: Está vivo, sí, porque...
1: Pero pode haberlos deste século.
0: Sí, claro, sí. claro. Mm. Sí, sí. Sí, porque te imagínate que acontece algo... Mira, no mar, por exemplo, acabase de vir agora a cabeza. Moitas das pedras do mar teñen os nomes dos barcos que naufragaron nelas. Naufraxios producíronse, pois, ata hai moi pouco, eran moi habituais. Entón, por exemplo, hai unha pedra en Baiona que se chama o Cunichán, que chaman os mariñeiros o Cunichán, pero era porque ali naufragou un barco inglés que se chamaba...
2: Que era o Cunichán?
0: Que se chamaba o Cullingham.
1: Pero a adaptación
0: dos mariñeiros da palabra inglesa Cullingham ao galego, pois, foi Cunichán.
2: A cousa, ¿no?, que pasa moito en Ferrol, non? Claro. Que tamén adaptaron moitísimas palabras do inglés.
0: Claro.
2: Bueno,
0: claro.
2: Cambiaron. Bueno. Variaron.
0: Entón, bueno, pues sí que se siguen creando topónimos, claro.
1: Teño aquí notadas deberes para a semana que ven, porque temos mogollón de consultas,
0: estupendo.
1: Así que as levas para a semana que ven, Vicente.
0: Aquí nos vemos para
1: aquí nos vemos para a seguinte semana.
0: De toponimia.
1: Grazas, Vicente.
0: Un placer, como
1: igualmente,
0: sempre.
1: Igualmente.
3: Galicia por diante. A actualidade mellor a galega.
4: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
5: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
4: Se contras humidades tes que te bater,
5: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
3: Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non queda satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
6: O auténtico verán galego non se mide en graus. Mídese nos momentos compartidos, na familia que se reúne, nos amigos que van chegando mentre o churrasco se fai nas brasas. Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren 100% galegos.
7: Pratique el alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o paraguayo a 2,25 euros o quilo ou o centro de xamón reserva Coren a 14,95 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo, Eroski contigo.
8: Durante o verán, o Galicia en Goles continúa na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Os vendres ás 10 da noite. En a fin de semana, programa dobre. Ás 2:15 e ás 8 da tarde. Galicia en Goles, tamén no verán na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
3: O deporte mellora a galega.
9: O verán no Galicia por diante. Radio Galega e radiogalega.gal.

0: Imos rápidamente, 13:41 minutos, a Coruña, Salón Real do Concello, Cris Lombao, temos novidades.
1: Pois chegaron xa este Salón Real o presidente da Real Academia Galega, Enrique Monteagudo. Tamén vemos algún académico que siguen facendo a súa entrada neste momento. Por aquí está Antón Santamarina, Marilar Alexandre, tamén está entrando neste momento Margarita Ledo, Ana Romaní, van sen presa, como uh-huh. como si chegaran a hora prevista. E o certo é que estamos todos agardando a que comece esta rolda de prensa, como todos os anos, na que coñeceremos xa de xeito oficial o nome da persoa a quen se dedica o Día das Letras Galegas 2027. Están entrando neste momento o presidente da Fundación Rosalía de Castro, tamén o profesor Francisco Fernández Rey, e o que van facer xa é esa foto de grupo, esa foto de familia. Está a persoa encargada de prensa na Real Academia organizándoos. Acabamos de saudar o académico Víctor Freixanes, que agardemos que nos acompañe o remate da rolda de prensa. Así é que temos tempo, porque vai todo con tanto retraso que realmente non sabemos como chegaremos.
0: Mati, tranquilo, imos pasiño a pasiño. Imos contar. Agora, claro, deben estar poñéndose todos xuntos para fotografía de familia, non?
1: Agora estánse colocando. Uh-huh. Estánse colocando, bueno, pero parece probando sonido e agora sí, imos.
2: Moi boas tardes e moitas grazas por...
0: Ainda estamos coas colocacións. A ver. A ver, escoitámoste, Cris.
2: Aí está, me pregunto agudo. Boas tardes, moitas grazas por vos achegardes aquí a terres pola comunicación da persoa que vai ser homenaxeada no Día das Letras Galegas do ano que ven, que vai ser o escritor Xosé Neira Vilas.
3: Sorpresa.
2: Isto, como podes ver, porque tiñamos unha hora de prevista de rematar o pleno máis cedo, tivemos un debate amplo sobre as dúas candidaturas presentadas, que foron as de Neira Vilas e a de Constantino García González. A decisión sobre Neira tomouse hoxe no pleno, despois dun debate moi intenso, como os digo, que, como vedes, se prolongou. E, finalmente, a persoas que apoiaban a candidatura, ou que presentaron a candidatura de Constantino García, retirárona. Por tanto, o acordo tomouse por unanimidade do pleno. É ben sabido que xa desde o ano pasado había un pouco ese ruxe-ruxe sobre Neira Vilas, sobre que se cumprían os 10 anos que prevén os estatutos desde o seu falecemento para poder ser homenaxeado. Había unha grande expectación alrededor desta figura que non fai máis que ser reflexo da enorme popularidade da que gozou e da que sigue gozando. Nese sentido, a Academia está moi contenta de que esta figura, que ademais foi compañeiro noso durante varios anos e amigo persoal de varios académicos e académicas, pois estamos moi contentos de, digamos, satisfacer esta ansia popular que nos chegou por moitas vías de o Día das Letras Galegas dedicado a Neira Vilas. Non me vou estender moito sobre a figura, algunha das persoas que cabalou a candidatura vos vai comentar algo. Simplemente decirvos que a ninguén se lle escapa, Neira Vilas foi un auténtico construtor do noso imaginario colectivo. Non só foi un creador excepcional, non só foi un activista enorme, sino que foi un auténtico construtor do noso imaginario. E non únicamente a través desa obra que todos temos na cabeza cando sae Neira Vilas, que son as memorias do Neno Labrego, sino a través de toda a súa ampla e moi polifacética obra no dominio da creación, no que non se inclúe só a novela, tamén se inclúe a poesía, na traducción, no xornalismo, nos estudos, nas edicións de correspondencias, e dentro de todo eso, e dentro desta construción

0: En nuestro imaginario colectivo hay que salientar la importancia que tuvo a centralidad que tiene en nuestro imaginario a diáspora, a emigración. Un fenómeno que nos construyó también como país, que nos construyó también como nación y que muchas veces esquecemos, no tenemos lo suficientemente presente. Filas, en este sentido, fixo un esfuerzo extraordinario, un talento extraordinario para que a emigración, o que significó a emigración para nuestro país, a chega que fixo a emigración para Galicia, nunca pase o esquecemento. As súas calidades como escritor son extraordinarias tamén. Foi capaz de construir unha lingua literaria viva, rica e ao mesmo tempo espontánea. É un escritor que nos cautiva nas primeiras liñas dos seus textos, porque sentimos a naturalidade do texto e sentimos o talento do escritor que nos foi capaz de comunicar isto. De maneira que, como vos digo, a Academia está moi contenta desta escolla, e eu voulle dar a palabra a algunhas das persoas que defenderon esta proposta, por se queren engadir algo máis.
1: Bueno, hai unha obra en castelán universal que comeza en un lugar de la Mancha. Hai unha obra en galego que comeza Eu son Balbino. Iso, conseguir iso é, en realidade, conseguir que dende un punto dunha aldea de Grés chegar ao mundo enteiro, traducido a tantas linguas, estudado en diferentes universidades europeas, de fora de Europa tamén, é algo extraordinario, fora do común. Non é un bestseller, é moito máis, porque non é un libro de tempada que se lea moito, séguese a ler despois de tantos anos. Isto fixo moi popular, pero sería inxusto non nos decatar de que tivo outras moitas facetas, como xa se falaron aquí, relacionadas pois co estudo da emigración, co estudo de con é que me estou mareando, non sei que me pasa hoxe.
2: É Fina Casal de Rei que estaba falando. Vai falar Margarita Ledo.
3: Bueno, a parte da cuestión como creador literario que a coñecedes, tamén se remarcou no plenario dende o punto de vista do xornalismo. Lembrade, citouse ali aos galegos no Golfo de México, que enlaza e está vinculado coas formas do novo xornalismo, con esa oralidade, ir ás fontes directas, ese rigor de manter as falas que el tivo e que despois seguiu desenvolvendo noutro tipo de achegas. Tamén como traductor, por citar aquilo que nos resulta, digamos, máis perto de autores, por exemplo, como Alejo Carpentier, que nos anos 90 el traduce e se edita aquí, O Camiño de Santiago. Tamén como grande activista e como grande organizador, desde o momento que pon o pé tamén na emigración, non? Nos anos 50 en Buenos Aires, onde acaba creando un editorial, a Editorial Follas Novas, onde antes participa como organizador, digamos, é unha persona que cree moito nesa construción colectiva e nesa parte que ademais levará canda así, por exemplo, as viaxes e as intervencións en todos os centros de ensino do país, creo que son incontáveis. Un día antes do seu falecemento está nun centro de primaria dicindolle a rapaces e rapazas: leede sempre poesía, porque é un modo de abrir a este imaginario a aspectos que non son palpáveis, pero que sí que teñen que comunicarse sempre dendo eu para encontrarte cos outros, que é seguramente o xénero do eu neste sentido. E entonces, quer dizer, que neste xénero é unha figura que convoca todas as adhesións, que consideramos que representa moi ben o espírito das letras galegas: lingua, promoción, contacto coa sociedade, contacto con aquelas persoas máis novas que se están formando para que teñen dereito tamén a coñecelo en toda a súa amplitude e que, por exemplo, no mundo do ensino vai ter unha gran importancia.
0: Se si quere intervir, sí. Marilar Alexandre.
4: Sí, non sei se Fina. Incidir en que, ademais da literatura e ademais das memorias dun neno labrego, xa acaba de citar Margarita Ledo o de galegos no Golfo de México. Isto comentaba Manuel Rivas na sesión, é unha reportaxe que inaugura un tipo de xornalismo. Hai un xornalismo de investigación, porque ele entrevista

0: a toda unha serie de xente. E pon de manifesto tamén a súa relación coa diáspora, porque Galicia, a Galicia que vive aquí, sabemos perfectamente toda esa Galicia que tivo que marchar. Entón, esa conexión coa xente emigrada, esa conexión aquí, nos últimos anos da súa vida, coa xente nova, é dicir, chamábanos, o sea, a asociación que se acababa de montar de estudantes para organizar un acto, e ali estaba Pepe Neira. O dos colexios tamén xa se mencionou. Entón, é unha persoa que ademais, que un pouco comparte iso con Begoña Caamaño, é un gran escritor, é un bo xornalista e ademais é un activista da lingua, algo que nos parece que neste momento pois é realmente moi importante. Eu que vou dicir, eu estou na cadeira que era a Neira. Cando el morreu, pois foi cando entrei. Fina
1: Casal de Rei xa recuperada. A ver.
2: Pois debe ser iso, que estou moi contenta. Moi contenta, sei, eu fui mestra de escolas e sei que nos institutos, nos colexios, que van facer unha festa enorme porque vai dar moito xogo para falarlle a xente miúda do que é emigración, tamén de literatura, tamén de dereitos da infancia. E bueno, é para contarlles algo que ao mellor para a maioría é unha novidade despois de en fin, destas filtracións anteriores, pois ao mellor pode que non saiban que ademais de, como se dixo, de que pa donde o chamaban a Laíba, pois tamén o chamaron ou chamamos para facer cine. El xa fixera teatro de novo, pero para facer cine, e tamén bordou sin ter que repetir o seu papel alá en Ponte Ledesma, unha incursión no cine, nunha película baseada na súa obra Querido Tomás. É dicir, dáballe ben a todo. Creo que traballou ata o último día. O día anterior a finar aínda estivo nun colexio dándolle aos rapaces mensaxes como lede poesía, cantade e lede poesía, pois moito vai facer cantar nos coles este ano, creo.
3: Moitas grazas, Xuxi.
4: No, eu só querería engadir un fío que conecta con cousas que xa se dixeron, que é o foco na interxeracionalidade. Eu dise e queremos sempre que desde as letras galegas atraer as novas xeracións, pero creo que tamén temos que se recoñezan nas letras, bueno, pois todos eses nenos labregos que aínda están vivos e que aínda van poder tamén vivir esta festa das letras, que un recoñecemento a esas infancias de aldea nas situacións duras que se viviron. E creo que xustamente por iso e polo foco tamén no ensino e na, pois vai ser un momento de conexión interxeracional, algo que necesitamos tanto de experiencias compartidas e de lingua transmitida.
3: Moitas grazas. Non sei se queredes comentar facer alguna pregunta ou algún comentario sobre esta figura, que como vedes é unha figura, bueno, enorme, é un auténtico construtor do noso imaginario actual, dun talento extraordinario que foi capaz de combinar esa enorme creatividade, esa enorme inteligencia cunha humanidade absolutamente cativadora. Moita da súa popularidade é debida a esa personalidade entrañable que tiña e que soubo traducir tamén nunha maravillosa obra literaria. Non sei se queredes comentar algunha outra cousa máis.
5: Hai unha frase que eu quería citar aquí a Díaz Pardo, porque escoitei nun seminario de Sargadelos onde participaba Neira Vilas e presentou-nos simplemente así. Aquí te des a Neira Vilas que fixo, que con Balbino fixo o que queríamos facer todos, mandarlle unha pedrada a Manolito, o fillo do señorito. Creo que resume esa pedrada a todos nós. Sí, así foi a presentación, digo,
3: Muy ben, pois. Anos 80 en Sargadelos. Moitas grazas, Margarita. Se queredes facer algunha pregunta ou observación? Non. Pois, e reiter, sí. Di. Bueno, a cuestión é que a nós non nos agrada que se publique como que a decisión está tomada, a decisión non está tomada ata que se discute, se debate, se vota no pleno, que a quen lle toca decidir. Evidentemente, todas as noticias que poden sair previamente, nós non entramos nin saímos, pero queremos que quede claro que a Real Academia Galega decide o personaxe do Día das Letras Galegas o día no que se reúne en pleno, no que debate as propostas e no que, despois dese debate, se fai unha votación.
6: Bueno, non estamos escoitando ben as preguntas dos xornalistas, pero van en relación...
3: Houve unha reflexión sobre a necesidade de que efectivamente se reserve o pleno esa competencia, esa obriga que ten de debater e de decidir sobre as candidaturas.
6: Algúns medios de comunicación publicaban nos últimos días como que a decisión xa estaba tomada, Begoña, e isto parece que non gustou na academia.
7: Claro, ademais, eu creo que acertamos o ser prudentes esta mañá cando decíamos todo indica que pode ser Neira Vilas, pero como comentou Monteagudo, o debate foi amplo, intenso e atrasou esta rolda de prensa que estamos escoitando. Quero decir, ata que se sabe o final da votación, ninguén pode dar por feito algo que, bueno, neste caso se confirmou, pero que podía sair
6: claro,
7: outra cousa.
6: Evidentemente, era a candidatura e sabíase con máis apoios, pero unha vez que se celebrou o pleno, pois pode haber cambios, así como houve cambios dos que apoiaban a Constantino García e tras o debate decidiron unánimemente apoiar a Deneira Vilas.
7: Retirar a súa candidatura e apoiar a Deneira Vilas, pero claro, nada estaba pechado, nada estaba decidido completamente co que hai que apostar sempre pola prudencia.
6: Bueno, parece que agora sí rematou esa comparecencia dos membros da Academia ou ainda sigue contestando algunha pregunta. Imos escoitar.
3: Non é habitual que saia. Non é habitual.
0: A ver, o ano de Xelarias había unha candidatura nada máis. Entón, tamén. Eu quería decir a noticia é que é Neira Vilas o do Día das Letras Galegas. A noticia non é si onte pois houve aí unhas filtracións, por favor.
6: Bueno, pois quedamos con eso, ese titular, Cris Lombao, que o tempo nos ven en riba, non temos xa tempo nin de coller reaccións, íache preguntar que tal fina Casal de Rei, pero xa veixo que ven, non?
8: Xa está, se está recuperada afortunadamente.
6: E imos quedar con ese titular que quedaba agora Marilar Alexandre, non? Que a noticia é que Neira Vilas é unha noticia que acaba de producirse.
7: E ademais, eu creo que dous titulares paralelos ben bonitos. Un, o de Fina Casal de Rei, que dixo que Neira Vilas dáballe ben a todo, que é moi importante. E tamén o de Margarita Ledo, esa anécdota que Neira Vilas foi o que conseguiu contar como un neno pobre, lle pegou unha pedrada ao fillo dun, o fillo dun rico, dun señorito, que é ben bonito tamén.
6: Bueno, pois, é a noticia, é o titular, Neira Vilas será homenaxeado no ano 2027, a quen se lle dedicará ese ano e o Día das Letras da vindeira edición. Esa é a noticia, teremos tempo nos próximos días, no próximo ano de afondar na súa figura, de buscar reaccións e de saber un pouquiño máis e de aproveitar sobre todo para reler a Neira Vilas. Por hoxe imos despedir, pero xa digo, temos Neira Vilas para moito tempo. Estivo no control de son hoxe Xavier Facal, na produción Sandra Romero. Marchamos, mañá volvemos ás 9:30, quedan agora coa crónica. Boas tardes.

0: Son as dúas.
1: Xosé Baliñas, a crónica.
0: Que tal, saúdos, boas tardes. Os primeiros coches da chinesa SAIC xa están en Ferrol. O cargueiro Angie Forever atragou no porto exterior de Canaliñas pouco despois das 7 da mañá con 700 vehículos na primeira viaxe de proba da multinacional asiática para comprobar as capacidades logísticas da terminal de cara á futura instalación na comarca da que sería a súa primeira factoría europea. José Antonio Álvarez Vidal é o presidente da Autoridade Portuaria.
2: Está se realizando perfectamente. O porto, polo tanto, exterior de Ferrol acolle tranquilamente con unha capacidade

0: a cidade operativa e cunhas infraestructuras o desembarco dos vehículos.
1: Os axentes sociais confían en que a instalación de SAIC en Galicia, en Ferrol e nas Pontes vai a supor un revulsivo e mesmo un efecto chamada tamén para atraer outros grandes proxectos empresariais. Armando Iglesias é o secretario de negociación colectiva de Comisións Obreiras.
2: Se fai ese efecto chamada que provoca que outras empresas, ainda que non sexan dese mesmo sector, pois teñan tamén esa necesidade.
1: Mañá toca acto institucional, o presidente da Xunta vai se reunir esta mesma tarde en Santiago con responsables da multinacional para avanzar na tramitación de todo o proxecto e repasar o resultado desta primeira viaxe de proba. Alfonso Rueda.
3: E seguiremos falando cara a cara os detalles, os seguintes trámites que hai que facer para ir cumprindo prazos que son moi exixentes, pero tamén moi esperanzadores.
1: A esta hora seguimos tamén moi atentos. O tren continúa interrompida a circulación ferroviaria de alta velocidade entre Ourense e Santiago e tamén entre Ourense e Vigo por unha nova incidencia na vía. O que sabemos, Silvia López, que tal? Boas tardes.
4: Non temos palabras,
5: unha emoción que os xurei a todos.
4: Como este viñero.
6: O que sabemos da situación ferroviaria ata este momento é que se acumulan atrasos de ata 4 horas, pasaxeiros parados no medio do traxecto e decenas de persoas agardando nas estacións. É o que nos deixa esta nova incidencia no servicio ferroviario que une Galicia e Madrid. Segundo confirma Renfe, a circulación de alta velocidade está completamente interrompida entre Ourense e Santiago, un corte que tamén afecta os trens de altas prestacións que saen ou chegan a Vigo. A causa, unha avaría relacionada co pantógrafo e a liña catenaria. Ocorreu ao paso dun tren ABLO pola localidade ourensada Irixo, a iso das 10 da mañá. O convoi que procedía de Madrid estivo parado nese lugar unhas 2 horas aproximadamente. Algúns pasaxeiros que queixábanse en redes sociais da falta de información e de que ía moita calor porque non funcionaba o aire dentro dos vagóns. O non haber electricidade, tampouco estaban operativas as máquinas expendedoras para mercar bebida. Pasadas as 12 da mañá, foron transbordados a outro convoi para seren trasladados a destino. Acaban de chegar hai apenas uns minutos a Compostela. Dende Renfe e Adif aseguran que xa se está traballando para resolver a incidencia cantante antes. Ademais, Renfe comunica que está tratando de xestionar medios alternativos por estrada para todos os viaxeiros que fican á espera, tanto nas estacións de Ourense como na da capital galega.
1: A última incidencia na rede ferroviaria, seguiremos pendentes de que se solvente definitivamente, e xa se nos adiantaban antes, esta mañá, a expectación nas zonas cero da vaga de lumes do pasado verán, coa visita da reina Sofía.
4: Non temos palabras,
5: unha emoción que os xurei a todos.
4: Que un pobo como este viñera unha persona tan importante. A verdad que si, nunca non lo imaginamos.
1: Eran as veciñas de Rubiao, a primeira hora esta mañá, as primeiras en recibila en Ourense. Esta hora está visitando tamén o Souto da Devesa en Folgoso, no Courel, onde, por certo, está activa hoxe unha alerta laranxa por calor extremo. Un ano despois, a pegada do lume segue sendo moi visible e aínda continúan os traballos. Esta mañá falábamos cos alcaldes dos dous concellos, con Elías Rodríguez, alcalde de Rubiao, e con Lola Castro, alcaldesa de Folgoso.
7: Están todavía algunhas casas rematando a reconstrucción. No meu concello, pois, optouse por volver a reconstruir as casas. Todo o mundo volveu a reconstruir as casas.
8: Que se lle vai a enseñar é o que vai a financiar a Fundación Reina Sofía, que non é outra cousa que a recuperación dun albariza que hai aquí no entorno do núcleo, do Ulego.
1: E xa temos nome, xa se resolveu o misterio, xa sabemos quen será o homenaxeado no Día das Letras en 2027.
9: A persoa que vai ser homenaxeada o Día das Letras Galegas do ano que ven, que vai ser o escritor Xosé Neira Vilas.
1: Logo de días de especulacións e filtracións, acábase de confirmar hai tan só uns minutos o anuncio feito polo presidente da Real Academia, por Enrique Monteagudo, que escoitaba entre o preceptivo debate e votación. Esta mesma maña, 2027, será o ano Neira Vilas. Despois imos con todos os detalles tamén e cos primeiras valoracións. Agora en portada o que toca é consultar o tempo e o tráfico nas principais cidades do país.
10: Como onte, tardou en desaparecer a néboa nas Rías Baixas. Agora, xa con sol, 22 graus en Vigo, 25 en Pontevedra. Nestes momentos poden atopar algunha retención de tráfico na VG20 en sentido Vigo por mor das obras que se executan nese vial.
11: En Lugo, sol e 30 graus de temperatura, con tráfico fluido aquí na cidade das murallas. Nas estradas, na última hora, houve unha saída de vía dun turismo na autovía 8 en Vilalba, sen feridos de gravidade.
12: En Santiago as nubes deron paso ao sol, o ceo está azul e 25 graus de temperatura. O tráfico é fluido a esta hora e sen accidentes pola mañá.
1: Que nos dia pronóstico, Meteo Galicia, Joel Cid, que tal, boas tardes.
13: Hola, moi boa tarde. Pois temos unha tarde en xeal de ceo moi aberto no interior de Galicia, crecendo o número de evolución nas zonas altas, sen descartar un amago trebuento. Na metade norte, especialmente no litoral, seguiremos con esas bretes máis costeiras. Na zona das Rías Baixas, esas bretes van ir a menos, quedando moi lixeiramente no sur da desa área. Os ventos superarán do norte e noroeste, en Seral frosos, con refachos moderados en Fisterra, temperaturas hoxe en Seral sen cambios, con lixeiros ascensos no interior na metade sur, onde as máximas superarán os 35 graus, valores máis baixos no litoral, en torno aos 20-25 graus.
1: En avance dos deportes, Paco Santos, que tal? Saúdos.
14: ¿Qué tal, José Baliñas? Buenas tardes. Argentina-Suiza será o último cruzamento de cuartos de final do Mundial. Con remonta Argentina, luego 0-2 quencaixou sobre de Egipto, 3-2 final. E nos penaltis para a selección helvética fronte a Colombia. Hoxe non hai partido no Mundial. O seguinte será mañá ás 10 da noite, primeiro partido de cuartos Francia-Marrocos. Hoxe temos cita coa sub-19 dos galegos Anxo Rodríguez, Andrés Santañón. Será ás 5:30 semifinal do europeo sub-19 con Croacia. Álvaro Arbeloa, novo adestrador do Fulham inglés por 3 temporadas. O galego Luis César San Pedro. Irase o corpo técnico de Carlos Corberán no Valencia. Cabreo en parte do deportivismo polo endurecemento das medidas de control e de renovación de abonos en Maratón Inferior no ano do regreso á Primeira División. E o Breogán de Lugo xa coñece os rivais da fase previa da BCL, da competición europea. O primeiro encontro, o primeiro rival será o Riski de Bulgaria, equipo e sede organizadora de esta fase.
1: A multinacional dos coches chinesa MG pasa este mércores o primeiro exame a un dos puntos importantes para o seu proxecto industrial en Ferrol. A capacidade de logística marítima de Galicia, coa descarga no porto esta mañá, no porto exterior de Ferrol, dun barco con 700 vehículos e o posterior almacenamento de distribución en terra. O presidente da Xunta agradecía aí uns minutos a implicación de todos os que fixeron posible neste momento cero da chegada da multinacional a Galicia con esa primeira factoría europea proxectada. Unha iniciativa de 200 millóns de euros coa creación prevista de 2.300 empregos. Esta tarde, Alfonso Rueda vai se reunir en Santiago, precisamente con directivos da multinacional.
3: Esta mesma tarde vou manter unha reunión en Santiago cos responsables da empresa que están aquí precisamente con ocasión da chegada do barco e do acto que imos ter mañán, e seguiremos falando cara a cara os detalles, os seguintes trámites que hai que facer para ir cumprindo prazos que son moi exixentes, pero tamén moi esperanzadores. É un enorme investimento para Galicia, polo que pensaban en moitos territorios, en moitos países, e eu agradezo moitísimo esa aposta.
1: A Autoridade Portuaria de Ferrol asegura que a operación está se desenvolvendo de xeito satisfactorio. A idea é desembarcar coches de SAIC unha vez o mes, a partir de agora, Emilio Blanco.
12: Despois dun mes no mar, o cargueiro Angie Forever, da filial logística da multinacional chinesa SAIC, chegou ás 6:00 AM ao porto exterior de Ferrol e a manobra de atraque rematou a 7:15. Desde pouco despois do atraque empezou o desembarque dos 700 coches, que prevé rematar mañá nunhas condicións de mar en calma que axudan a comprobar mellor a operación, segundo a Autoridade Portuaria de Ferrol-Sancibrao. Nesta operación piloto de descarga participa un equipo de 50 profesionais entre prácticos, amarradores e estibadores da Autoridade Portuaria de Ferrol e da empresa consignataria Pérez Torres. A multinacional de Megué pretende comprobar varios aspectos: os tempos de desembarque dos coches, o funcionamento da rampla pola que baixan a terra e a capacidade da esplanada de almacenaxe, desde onde se distribuirán despois por estrada os concesionarios. O presidente da Autoridade Portuaria de Ferrol Sancibrao, José Antonio Álvarez Vidal, considera que as instalacións están pasando con éxito este primeiro exame da compañía chinesa.
0: Van sendo no horario previsto, coas condicións previstas. Bueno, pois todo ben, está se realizando perfectamente. O porto, polo tanto, exterior de Ferrol acolle tranquilamente, con unha capacidade operativa e con as infraestructuras que efectivamente no momento en que por fin teñamos ese acceso ferroviario ainda mellorará máis o desembarco dos vehículos.
12: José Antonio Álvarez Vidal define a SAIC como un operador estratégico para o porto de Ferrol e afirma que a idea é que, a partir de agora, a compañía chinesa empece a desembarcar coches unha vez o mes.
0: A intención que se irá verificando, porque precisamente si después de comprobar que esto se está haciendo como parece que sí, que satisfactoriamente, a idea en principio era un tráfico regular de una vez o mes. Cualquier nuevo operador está vendido a cualquier aporto estratégico como es de Ferrol, pero este evidente es de una relevancia estratégica también para el puerto de Ferrol.
1: Os asientes sociales valoran positivamente esta primera prueba en el puerto exterior por parte de la multinacional al chinesa por parte de SAIC. ¿Coinciden en que las instalaciones están preparadas para cumplir con las necesidades de esta compañía, Emilio?
12: Sí, a Confederación de Empresarios de Ferrolterra, OEUME e Ortegal, COFER, explica que a deste mércores é unha proba moi iniciática porque sinala que aínda non está operativa toda a infraestrutura da que disporá a SAIC nun futuro no porto exterior de Ferrol. A patronal considera que as instalacións portuarias responderán as necesidades da multinacional chinesa ou indicar que non teñen parangón na fachada atlántica europea cunha localización xeográfica privilexiada ata 20 metros de profundidade e unha liña de atraque axeitada. Aínda que a maior parte do transporte e da produción do futuro proxecto industrial será por mar, os empresarios tamén valoran que a conexión ferroviaria pro traslado de coches está asegurada porque din que a finais deste ano rematará o enlace do porto exterior e xa está en execución o do peirao interior co resto da rede convencional. Cristóbal do Barro, presidente de COFER.
15: Non hai outra infraestructura como é o porto exterior de Ferrol, tanto a nivel de conectividade como a nivel de operativa, que poida mellorar as prestacións que vai ofrecer a nosa instalación. Co cal, pois estamos seguros de que todas as probas vanse superar sobradamente. Esperamos que en un tempo non moi longo poidamos ver pois xa que a fábrica de automoción se xa unha realidade.
12: Desde os sindicatos coinciden nas fortalezas industriais do porto exterior de Ferrol e confían en que o proxecto de SAIC exerza o papel de efecto chamada para que grandes compañías de outros sectores decidan realizar novos investimentos industriais. Armando Iglesias, secretario de Negociación Colectiva de Comisións Obreiras Galicia.
2: Se fai ese efecto chamada que provoca que outras empresas, ainda que non se están dese mesmo sector, pois teñan tamén esa necesidade de implantarse nun territorio onde as infraestructuras xa están preparadas para esa empresa matriz, potente, con un porcento interesante, e aproveitándose desas infraestructuras e demais, co efecto chamada que estamos comentando, pois que se implanten. E ojalá poda ser así, falemos en un medio plazo de que esta comarca de Ferrolterra e das Pontes ten un impulso industrial importante.
1: Case un ano despois dos graves incendios do pasado verán en Galicia, a Reina Sofía visita hoxe algunhas das zonas máis afectadas. Esta hora está comprobando no Courel, en Lugo, como van os traballos de recuperación dos espazos naturais máis afectados polos lumes non só do ano pasado, senón tamén outros anteriores, e traballos que está financiando, por certo, en parte, a súa fundación, a Fundación Reina Sofía, acompañada da Conselleira de Medio Ambiente, dos alcaldes da zona e de outras autoridades. A Reina coñece de primeira man como se está recuperando o Concello do Folgoso do Courel, duns lumes que queimaron a metade da súa superficie en 2022, por exemplo. A alcaldesa Lola Castro explicaba esta mañá na Radio Galega que a Reina visitará o pobo de Vilar, que foi un dos máis afectados polos incendios nos últimos anos.
16: Nese pobo, no de Vilar, foi o máis afectado. Arderon casas en dous pobos, que foi o Mazo de Santigoso e Vilar, pero que máis foi en Vilar, e están todavía algunhas casas rematando a reconstrucción. No meu concello, pois, optouse por volver a reconstruir as casas, todo o mundo volveu a reconstruir as casas, e, bueno, todavía hai algún traballo, bueno, pois, moitas veces por falta de man de obra, non? Pero que se retrasaron un pouquiño máis.
1: Antes de estar en Folgoso, a Reina Sofía visitou tamén a comarca ourensá de Valdeorras, moi afectada tamén polos incendios, en a que a fundación que leva o seu nome está rehabilitando tamén unha albaricia tradicional. Os veciños do Concello de Rubiá recibiron con entusiasmo a Reina, que parou a asinar autógrafos, a posar para fotos e mesmo a recoller agasallos dos asistentes. Alí estivo María Blanco. María, que tal? Boas tardes, contanos.
17: Hola, moi boa tarde. Pois eran as 11:20 da mañá cando chegaba ao Lego a Raíña Emérita Dona Sofía. O sol apretaba con forza e as altas temperaturas obrigaron a curtar lixeiramente unha visita que maila todo se viviu cunha enorme ilusión neste pequeno pobo do Concello de Rubiá. Unha vez na esplanada, a Raíña saudou as autoridades e recibiu varios agasallos, un ramo de flores preservadas e unha cesta con mel, un rosario de nácar, marcapáxinas e unhas chapas elaboradas polos alumnos do Colexio de Rubiá. Despois, escoitou con moita atención as explicaciones comunicación sobre a actuación prevista na Albariza de Olego, situada xusto en fronte da aldea e que resultou gravemente danada polos incendios de 2025. Un proxecto de recuperación ao que a Fundación Reina Sofía destinará 50.000 euros. Tras coñecer os detalles da investigación, chegou o momento máis emotivo da xornada. A raíña chegouse aos veciños que levaban máis dunha hora agardando por ela. Entre eles estaba Sofía, a veciña máis lonxeva de Olego, acompañada das súas fillas, e tamén Manuel, un veciño do barco que gardaba como un tesouro unha fotografía tomada hai máis de 30 anos coa raíña na casa.

0: real e que hoxe quería que lle asinase.
1: Pois moi ben, un placer, unha ilusión. Bueno, non temos palabras,
2: unha emoción que o chure
1: a todo. Que un pobo como este viñera unha persona tan importante. Sí. A verdad que sí, nunca non lo imaginamos.
2: Benvida, unha emoción para nos vir aquí e emocionarme como é moita xente. Porque non esperábamos isto de este pobo.
1: Moi ben, eh?
3: Pois moi ben, porque merecía o pobo. E a familia que vivemos tamén no pobo merecemos todo. Todos somos traballadores, obreiros, e guapos, e temos todo.
0: Manuel finalmente conseguiu esa ansiada autógrafo en da que non nos coitamos. Foi un día de festa e de Ledicia Praulego, un pobo que hai menos dun ano tivo que unirse para protexer a súa aldea da ameaza do lume e que hoxe recibiu a Raíña Emérita como símbolo de esperanza e de recuperación. A visita de Dona Sofía continúa agora en Folgoso do Courel, onde coñecerá outros proxectos de restauración ambiental impulsados nas zonas afectadas polos incendios e comprobará de primeira man os traballos de recuperación desenvolvidos nun dos montes máis castigados polo lume.
4: Folgoso, que un dos concellos afectados tamén por a vaga de calor agora mesmo en Galicia, alerta laranxa na montaña de Lugo hoxe, e despois imos tamén cos detalles sobre este asunto. Unhas vagas de calor sucesivas que estaban facendo que no conxunto de España os incendios se dispararan nas últimas semanas de novo. Segundo datos do Sistema Europeo de Información sobre Lumes Forestais, dende o 25 de xuño arderon en España 15.000 hectáreas, Modesto del Río.
5: Isto supón case 5.000 hectáreas máis que no mesmo período do ano pasado. No que vai dano arderon 55.000, máis do dobre das 25.000 hectáreas dai un ano. A cifra da última semana é un 76% superior á media dende 2006. Con todo, estas dúas últimas semanas están lonxe da peor quincena do ano pasado. Entre o 6 e o 19 de agosto arderan máis de 320.000 hectáreas. En Galicia, onte pola tarde volvía a registrarse outro lume xa estabilizado. Foi no concello lucense de Guntín, na parroquia de Santa María de Sirvián, e queimou unha superficie de máis de 30 hectáreas. Propagouse axudado polo vento, xerando preocupación entre a veciñanza, que colaborou nos labores de extinción cando os medios terrestres e aéreos mobilizados. As lapas non ameazaron as casas e Ángel Pérez, alcalde de Guntín, di que o peor pasou, pero os efectivos controlan e refrían o perímetro para evitar a reactivación.
6: Seguida, rápidamente se propagou, bastante difícil, unha porque nun sitio forestal e dúas polas condicións climatológicas tamén, que soplaba o vento. É certo que baixou un pouquinho hacia unha zona de Sirvián, pero rápidamente actuaron e controlouse. Controlando o perímetro, simplemente porque agora subir as temperaturas para que non haxa ningún punto no que se reactive. Siguen por aquí os medios, pero bueno, a cousa agora se mella máis tranquila.
5: E ingresou en prisión un veciño de Ordes acusado de varios incendios forestais. Foi sorprendido mentre tentaba iniciar un novo foco nas inmediacións do núcleo de Cestaños. Segundo a Garda Civil, o detido prendía lume nas proximidades de vivendas durante un episodio de altas temperaturas e risco de incendio. Fora de Galicia, Cataluña foi a comunidade máis afectada nos últimos días, con confinamentos, evacuacións e máis de 3.000 hectáreas queimadas. Dende o Consorci Forestal de Cataluña reclaman un cambio de paradigma nas políticas de xestión e conservación dos montes. En Aragón solicitou a declaración de zona afectada gravemente para os concellos de Leciña, Narrobres e Alcubierre polo incendio do 30 de xuño, mentre en León o lume de Porqueros obrigou a cortar por segunda vez en 24 horas a vía do tren entre Ponferrada e a capital provincial.
4: 12 minutos, situación de elevadas temperaturas, sucesivas vagas de calor nas últimas semanas tamén, que levaron hoxe a que a Xunta activara a situación de prealerta por escaseza moderada de auga nos sistemas do río Lérez en Pontevedra e tamén do río Anllóns, ademais do sistema de costa na Coruña. Silvia López.
7: Sí, a situación de prealerta debe a carencia de choiva dende abril e as elevadas temperaturas. Así se acordou hoxe na reunión da Mesa da Seca con presenza de Augas de Galicia, Meteo Galicia e representantes de Protección Civil, Sanidade e Medio Rural. Os técnicos tiveron en conta para iso os datos meteorolóxicos do último mes, as previsións para as vindeiras semanas e a evolución dos caudais, entre outros. Declarouse, polo tanto, a prealerta por escaseza moderada de auga como medida de precaución en dúas das 19 unidades territoriais en que se divide a conca de Galicia Costa. Así veríase afectado o sistema do río Lérez e Ría de Pontevedra e máis o do río Anllóns en Ponteceso e na costa da Coruña, ata o límite con Arteixo. En ambos os casos dase un descenso notable do caudal, que cadra con episodios de moi alta temperatura. Así mesmo, tamén se decidiu aplicar medidas equivalentes a un escenario de prealerta por seca, pero sen chegar a declaralo no subsistema de Baiona. Aquí, neste municipio, tamén se valorou o aumento da poboación que se registra durante o verán. Esta declaración implica un seguimento intensivo da situación meteorolóxica e dos niveis dos ríos e encoros afectados. Nestes municipios, 32 en total, recoméndase a poboación realizar un uso máis responsable da auga e evitar as actividades que máis consumo xeran, como encher piscinas

0: ou regar con auga potable. Tampouco serían aconsellables os baldeos de rúas, o rego de parques e xardíns ou as duchas de auga potable a pé de praia. O resto de unidades territoriais de Galicia Costa seguen en situación de normalidade, cos encoros 89,4% da súa capacidade, case un 9% menos que o ano pasado, pero só un chisco por baixo respecto da media nos últimos 10 anos.
1: A Xunta iniciará en setembro os trámites de designación dos concellos nos que construirá 24 novas residencias de maiores cunhas 1.800 novas prazas en concellos de menos de 50.000 habitantes. Será a segunda fase do plan de investimentos para a creación de prazas de atención a persoas maiores, do que o goberno autonómico fixo balance esta mesma mañá en Piñor. Ali está a piques de abrir un novo centro residencial. Rocío Pernas, que tal? Saúdos.
2: Sí, que tal? Saúdos, boas tardes. Neste mes de setembro, a Xunta estima ter concluídas as obras dos 24 centros construídos. Boa parte deles aquí na provincia de Ourense, 16 novos, 7 reformados ou ampliados e un centro social, foron 18 millóns e medio de investimento para crear máis de 700 prazas novas en colaboración coa Deputación e cos concellos. En setembro rematadas e en setembro inicio da segunda fase, anuncia o presidente, 24 residencias de maiores novas en municipios de menos de 50.000 habitantes. Fora un anuncio no Parlamento.
3: Nos dixemos no Parlamento que en canto rematara esta etapa de 24 residencias de golpe, 700 plazas, había que empezar coa seguinte. E empezaremos a partir de setembro, saco a distribución e empezar todos os trámites para construir, bueno, poñer a disposición 1.800 novas plazas, outra vez, coordinadamente, que haberá que sumalas, engadilas a estas 700 que agora poñemos en marcha.
2: Son recursos, explica Alfonso Rueda, que se suman a outros como o bono cuidado na casa que reciben hoxe en día 40.000 familias e que a Xunta estima chegar a 50.000 en menos de 2 anos.
1: Acto do presidente esta mañá, despois da última sesión de control ordinaria deste período de sesións antes do descanso estival no Parlamento esta mañá. Acusacións mutuas entre goberno e oposición a conta da transferencia da P9 a Galicia e o financiamento autonómico. Os socialistas reclamanlle ao presidente que negocie o bloque que non poña os intereses dindo o PP por diante dos da comunidade. No último pleno do período ordinario de sesións, o presidente optou por responderlles de xeito conxunto a nacionalista Ana Pontón e o socialista Gómez de Esteiro, dende o convencemento de que os dous son os recadeiros do presidente Pedro Sánchez en Galicia. Lois Oreiro, contanos.
4: Convencido de que xustifican as que chama falcatruadas de Pedro Sánchez, mesmo contra os intereses de Galicia, Alfonso Rueda respondeulles a Ana Pontón e Xosé Ramón Gómez Besteiro nunha única quenda.
5: A tragar co intragable, como sempre, señor Besteiro, como sempre. O BNG ainda menos sorprendente, e o sentido político de parvos útiles, innecesarios, ademais.
4: A voceira do Bloque, o secretario dos socialistas galegos, acusábano de mirar máis pola conveniencia do PP de Madrid ca por Galicia.
6: Non obedeza ao seu partido de Madrid, defenda os intereses de Galicia, sáquenos desa actitude política onde nos constituye a todos como reféns políticos dunha actitude partidista, dunha estrategia partidista que non lle interesa a Galicia, que Galicia non necesita e sobre todo que Galicia non se merece.
7: Ademais que estamos en pleno Mundial de Fútbol, poderíamos decir que vostede non viste a camiseta de Galiza, viste a camiseta do Partido Popular e permite que Galiza sexa goleada traizoando as cores deste país.
4: O presidente da Xunta, onde ve traizón a Galicia, é no pacto pro traspaso da AP9, na proposta gubernamental do financiamento autonómico ou na suposta quitación da débeda.
5: Xa que me traen recados, os dous, en que quedou vostede, señora Pontón, recadeira tamén de P.S. O señor Besteiro está moi entrenado niso. Xa que trae un recado para aquí, le ven outro de volta. Que se respete os galegos, que se respete a este Parlamento, e aquí todos xuntos, os que queramos en Galicia, non vamos a deixar, por moito que se empeñen, que nos movan os marcos.
8: Xosé Baliñas, A Crónica.
1: Cume da OTAN en Turquía, marcado polo choque entre Donald Trump e os socios europeos, a última ameaza do presidente estadounidense con cortar todo o comercio con España, di que é un socio pésimo da OTAN por se negar a elevar o gasto en defensa ata o 5% do PIB. Esta segunda xornada do encontro está marcada por eses ataques do presidente contra os socios da alianza polo gasto en defensa ou o seu papel na guerra en Irán o contencioso con Groenlandia, con Dinamarca. Paula Graña, contanos.
9: Sí, a OTAN celebra en Ankara un cumio marcado polas diferenzas entre Donald Trump e os aliados europeos. Sobre a mesa da reunión hai asuntos como elevar o gasto en defensa ata o 5%, o impulso da industria militar e o apoio a Ucraína. Durante unha reunión previa, Donald Trump volvía a atacar España, di que é un socio pésimo e ameaza con pechar todo o comercio. España é unha causa perdida. Non quero facer ningún trato con España nunca máis. É un socio pésimo na OTAN. Eles non participan, non pagan, non quero ter nada que ver con España. Corten todo o comercio, por favor, incluídas as visitas. En resposta, o secretario xeral da OTAN, Mark Rutte, valoraba que España elevara o gasto ata o 2% o ano pasado. Vostede menciona España. Vostede logrou o 2%. Deron un enorme paso. Hai asuntos por resolver, pero incluso España chegou ao 2%. O goberno de España recibe con normalidade as palabras de Trump. Lembran que Estados Unidos non pode cortar o comercio só cun país porque a relación é coa Unión Europea no seu conxunto. Donald Trump estende as críticas ao resto de socios europeos, di que Estados Unidos gasta moito máis en defensa, que non o apoian na guerra en Irán e, de novo, insiste en controlar a danesa Groenlandia ou retirar tropas do territorio europeo.
1: Nesta coincidencia de criterio entre goberno e oposición, o PP tamén expresou esta mañá o seu rexeitamento ás palabras de Donald Trump e o feito de tratar de ameazar con ese corte do comercio bilateral. O profesor de Relacións Internacionais da Universidade de La Rioja, Alfredo Rodríguez, tamén lle quitaba a ferro esta mañá aquí na Radio Galega as saídas de tono de Donald Trump. Asegura que forman parte da súa estrategia de negociación. No Galicia por Diante, o profesor Rodríguez descartou que Estados Unidos poida acabar retirando tropas en España pola súa posición estratégica.
10: España, por ejemplo, es un punto estratégico tremendamente importante para la OTAN y desde luego para Estados Unidos, así que no creo que haya... Es probable que los 5.000 soldados que ha retirado Alemania sean una forma de negociar de un empresario venido a político, hecho presidente de la República de los Estados Unidos, y con esa capacidad que tiene él para lanzar burradas para luego recoger hilo, ¿no?
8: A Crónica, con Xosé Baliñas.
1: Xa lle lo contaba en portada, a Real Academia Galega vai dedicar o Día das Letras o ano que ven o escritor Xosé Neira Vilas. O ano 2027 será, pois, o tempo de reivindicar as múltiples facetas do narrador de Gres, autor dun dos libros máis lidos, vendidos e traducidos da literatura galega, Cristina Lombao.
11: A Real Academia Galega decidiu que fora Xosé Neira Vilas, o neno da aldea de Gres, en Vila de Cruces, quen sexa a figura quen se dedica o Día das Letras Galegas 2027. Xosé Neira Vilas fixo da lingua oral da aldea unha lingua literaria digna, en palabras dos académicos e académicas. Mais aló das súas memorias dun neno labrego, a Real Academia quere con esta homenaxe reivindicar todas as dimensións do autor, dende a edición á investigación e dende a creación literaria ata a crónica da diáspora americana. Unha das académicas que propuña o nome de Neira Vilas falaba así sobre a filtración que o deu como autor elixido antes da votación do pleno.
12: Neste caso era un clamor, debía ser un clamor tan grande que con chisquiño de ironía digo que ata se nos adiantaron os xornalistas pois dando unha nova que aínda non fora. Foi como vendelo peixe antes de que chegase ao establecemento.
11: Así pois, e despois da votación de plenario, Xosé Neira Vilas será a figura a quen a Real Academia Galega decidiu de xeito unánime dedicar o Día das Letras e, por tanto, o ano 2027.
1: A Real Academia Galega que acordou hoxe a homenaxe a Neira Vilas, autor do cumio das nosas letras, memoria do neno labrego, tamén poeta, ensaísta, xornalista, orador. Begoña Vázquez xa nos achega algúns dos puntos máis destacados da súa longa biografía.
13: Eu son Balbino, un rapaz da aldea, como a quen dis un ninguén, e ademais pobre,
14: Porque cada aldea tamén...
15: O popular retratista da vida rural galega seguirá facendo país dez anos despois da súa morte. Pasada a década regulamentaria, era un segredo a voces que a Real Academia ia dedicarlle as letras galegas. É o autor do libro máis vendido e traducido da literatura galega, o gran retratista do mundo labrego e da emigración galega a América. Un escritor popular e accesible, pero que deixou un legado sólido sen lleiro, unha obra literaria independente comprometida. Pasou 50 anos en América, entre Buenos Aires e La Habana. Se algo caracterizou a Neira Vilas foi a súa paixón pola terra, afianzada na diáspora. Fixo o país dende fora ao longo...

0: longo de case medio século. Actuou como ponte cultural entre a Galicia territorial e a Galicia americana. Comezou a escribir con 9 anos, pero non se sentiu escritor ata que na emigración decidiu colaborar con xornais e revistas.
1: Hasta que empezo a verme en letra de molde con meu nome calzando un traballo, responsable de un traballo, pois eu non...

0: Abrego, con libros tan significativos como Querido Tomás, Xente no Rodicio ou Cartas a Lelo, porque tamén é deliciosa a súa narrativa infantil. Obras populares acaídas para escolas e institutos.
1: En o capítulo Festivaleiro, hoxe toca tamén un clásico, o decano dos festivais galegos.

0: Chega o Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira, un ano máis, fiel a súa cita, todo listo xa no Piñeiral de Morouzos para o encontro de referencia da música folk na península, 5 días de música e de moito máis. Un dos reclamos de hoxe nesta primeira xornada serán estes que están escoitando de fondo, Arthur e Kerran, dúo de cordas e percusión con voces que buscan novos territorios para a música tradicional en Escocia e Inglaterra. Con eles chegamos o tempo do deporte na crónica. Paco Santos, que tal? Saúdos de novo, contanos.
1: ¿Qué tal, José Baliñas? Muy buenas tardes a todas y a todos. Argentina-Suiza será o último cruzamento de cuartos de final do Mundial. Hoxe non temos fútbol no Mundial, pero sí unha cita interesante para a selección española sub-19, onde temos dos galegos xogar 5:30 a semifinal do europeo fronte a Croacia. Mañá será a primeira cita de cuartos do Mundial, ás 10:00 PM, Francia-Marrocos. Cabreo en parte do deportivismo polo endurecemento nas medidas de renovación de abono e de control en maratón inferior no ano do regreso á primeira división. Está moi preto de firmar no Deportivo o danés Jonathan Asp Jansen. Segundo Fabricio Romano, está pechado o acordo co Depor, o Bayer, a quen pertence o futbolista, e tamén co propio futbolista. Internacional sub-18 con Dinamarca, ten 20 anos, ven de xogar unha temporada cedido no Grasshopper Suizo, onde sumou 8 goles e 3 asistencias. Ademais, saiban que o Breogán xa coñece os rivais da fase previa a súa entrada na competición da Basketball Champions League, a BCL. O primeiro rival é o equipo organizador desta fase previa, o Risky de Bulgaria.
2: Os deportes na crónica.
1: Comezamos cunha ollada ao Mundial. Xa curioso, hoxe non temos partido no Mundial. Día de descanso antes de que comece mañá eses cuartos de final. Ás 10:00 PM se Francia-Marrocos. Xa saben que o venres ás 9:00 PM será o segundo partido de cuartos de final España-Bélxica. E onte, pois menudos dous partidos de oitavos. Comezamos polo partido entre Argentina e Exipto, que tivo con P e medio pasada ou superada a segunda metade a Argentina fora do Mundial. Víctor López, que tal? Moi boas tardes.
3: Hola, boas tardes, Paco.
1: Non sei en que minuto era, pero 0-2 gañaba Exipto.
3: No 78. Era o marcador de 2-0 para Exipto. Semellaba que podían ser os últimos minutos nun Mundial de Leo Messi, o cal, pois, imagina a tragedia que supón para Argentina, en xeral, podemos dicir, para o mundo do fútbol, velo marchar deste xeito diante de Exipto. Pero creo que o camiño da Argentina, en realidad, de cara a esta semifinal, está sendo ante seleccións de un nivel de ranking FIFA moi baixo, non? A media, para que te fagas unha idea, agora con Suiza, que é o 19, que será o rival de cuartos de final, pois a media é de 38. É dicir, din que estatísticamente é a media máis alta da historia dun equipo con rivais, digamos, de menor entidade para chegar a unhas semifinais. O certo é que tamén porque tivo a fortuna de que houbo seleccións que non fixeron os deberes no seu camiño previo á fase de grupos, caso de Portugal, que se foi pois polo a parte do cruzamentos con España, pois porque non fixo os deberes na fase de grupos, non? Por isto a España tivo un rival quizáis máis difícil do que se agardaba nese camiño para chegar ás semifinais da competición, non? Pero Argentina, que diante de Sito sorprendeu porque non estaba facendo un mal partido, e sen embargo, pois ia perdendo 2-0, e incluso tivo unha acción moi clara para ir por diante no marcador despois dun penalti que detivo o guardameta exicio e que errou, neste caso, Leo Messi, non? Así que as emocións eran moi forte, como contaba o seleccionador argentino Leo Scaloni cando remataba o partido.

0: Y lo de hoy, sinceramente, yo, más allá de, no por darle la magnitud, al final está, no es que estamos en una final, ni, pero la magnitud de lo de hoy es comparable con muchísimas cosas que, grandes que hemos vivido. ¿Por qué? Porque es una sensación de un equipo que más allá de lo que esté pasando, no deja de ir para adelante, de intentar jugar con la suya. Al final el fútbol es esto, el fútbol después, la táctica, la estrategia, sí que es importante, claro, sin duda yo no me voy a decir que no es importante, pero si no tenés esta parte que tuvimos hoy nosotros, no solo hoy, sino otras veces hubiéramos quedado eliminados.
1: Es que decir todo de Messi, ¿no? Máximo goleador do Mundial, pichichi do Mundial con 39 años, después de errar ese penalti conseguiu dar la volta a esa situación, facer un gol, dar asistencia de outro, é dicir, que foi protagonista nesa vitoria por 3-2 diante de Sito, ademais en chegar ao tempo da prórroga, que parecía que xa era inevitable para Argentina, cando estaba perdendo 2-0 no 78, e acaba gañando 3-2 sen chegar a ese tempo extra, non? Pois Scaloni falaba, como non, dese sentimento que tivo con respecto a Leo Messi.
0: De Leo, yo sí que a los compañeros, a todos le dije, hablé un minuto, les dije que ya no hablé por el Mundial este, sino hablé por lo que tenga que venir en un futuro, y sobre todo a los chicos que están en el banco, a esos chicos que lo ven a él y no pueden creer lo que están viendo, que lo tomen como ejemplo. Sin duda, es algo maravilloso, maravilloso. Es, bueno, lo que ven ustedes, porque podía haber dicho erré penal y ya está, y se acabó, nos vamos, no hacen el 2-0 y ya está, y la vuelve a pedir y vuelve a intentar y... se me pone la piel de gallina.
1: Piel de gallina para Lionel Scaloni, para Leo Messi, pues moitísimas emocións e sobre todo un desafogo despois de ver que a súa selección, que o seu país era quen de dar a volta a unha situación que, como él dicía, pintaba moi fea.
2: Creo que fue un desahogo, un alivio para todos, porque la habíamos visto fea con el 2-0 y nada, poder levantar un partido así, levantar un 2-0. La verdad que no es fácil, más en un mundial, como por cómo se está dando el mundial también, que nadie te regala nada. Y bueno, fue un poco la felicidad, el desahogo y el que queríamos seguir estando, el que no podía terminar hoy, no nos queríamos ir, así que nada, un poco por todo eso.
3: Logo, máis tarde, as de da noite, comezou outro partido que se estirou moito no tempo porque hubo que ir a prórroga e tamén os penaltis. O Suiza-Colombia, 4-3, gañou a selección helvética, queda fora Colombia. O Argentina-Suiza será este domingo, aínda que máis ben o luns, porque se vai xogar na madrugada do domingo, luns ás 3 da madrugada. Un horario malo pro fútbol europeo, o resto das eliminatorias serán en mellores horarios, xa comentamos mañá ás 10 ese Francia-Marrocos, o venres España-Bélxica ás 9 da noite e o Noruega-Inglaterra será o sábado ás 11 da noite. Deixamos o Mundial, falamos de máis cousas no fútbol, no internacional. Unha das novas da xornada é que Álvaro Arbeloa, exadestrador do Real Madrid, vende firmar por 3 temporadas na Premier League co Fulham. Luis César San Pedro, adestrador galego, entre outros do Nástic de Tarragona ou do Racing Club de Ferrol, vai se unir ao corpo técnico de Carlos Corberán no Valencia. E no Celta, pois hoxe, segunda xornada de probas médicas, Víctor López, non sei se xa podemos ver ou veremos a Marcos Alonso.
1: Veremos a Marcos Alonso. En principio está citado para as 4:30 da tarde do día de hoxe. O que sí que aínda non temos esa oficialización da súa renovación, pero xa digo, Marcos Alonso en principio os está citado para esas probas médicas e todo indica que tamén estará pois nos adestramentos, como xa están facendo eses test físicos. Primeiros adestramentos con Claudio Giraldez serán o venres, non? Así que veremos se está xa esta tarde Marcos, como se esperaba, ese o club vai oficial finalmente pois esa renovación de contrato que é agardada, non? Esta mañá, nesas probas médicas, Paco, sí chamou a atención pois que estaban, a máis de futbolistas como Iván Villar, Jude Law, Javi Rueda, Manu Fernández, a ver, xogadores que evidentemente teñen contrato, que están no Celta, pero xogadores que teñen contrato, pero que non se espera que queden no Celta, como é o caso de Carlas Pérez ou de Unai Núñez, non? Dos futbolistas que pasaron esas probas, que veremos que sucede con eles, se o Celta e quen de resolver a súa situación contractual, non? No caso de Carlas Pérez semella máis sinxelo. Digo sinxelo non porque se lle atope equipo, senón porque lle queda un ano de contrato. Entón, aí, pois, sería cuestión dunha negociación nese último ano. Non foi sinxelo ano pasado, con Ristich ni con Cervi, que acabaron cumprindo ese ano enteiro, e tampouco con Eidú, que acabaron cumprindo ese ano enteiro sen atopar equipo de saída. Co cal, parece máis sinxelo, pero a mellor non o é. E despois, no caso de Unai Núñez, pues tamén veremos que pasa, ¿no? Porque aí sí que hai máis anos de contrato, ver como resolvo a Celta esta situación dunha ficha que, ademais, o club pretende non ter que pagar, porque é unha das fichas máis altas do equipo. Así que nesta situación, mañá teremos máis probas médicas, e o venres xa comezan os adestramentos, pero mañá, ademais, teremos, Paco, presentación de Javi Galán, como novo xogador do Celta, regresa a Vigo, pero antes xa tivemos unhas declaracións que nos pasaba o club con esas primeiras palabras emotivas do seu regreso ao conxunto vigués.
4: Ha sido por varias cosas. Al final, desde fuera, todo lo que ha crecido el club, yo creo, desde cuando me fui ahora. Al final, desde fuera, eso. Se ve eso, que ha mejorado mucho en lo deportivo, el estilo de juego del míster. El buen grupo que se ve desde fuera, que ya había hablado y me habían dicho que desde dentro es aún mejor. Y bueno, yo creo que eso, toda la estructura del club que ha mejorado mucho, y sobre todo que aquí viví años muy buenos y lo siento como mi casa.
3: Para non deixar orfos os amantes do fútbol internacional, sobre todo pros amantes do Real Cruz Celta, hoxe temos cita coa sub-19, semifinais do europeo, fronte a Croacia. Víctor, a ver se si teñen protagonismo dous futbolistas de moito presente futuro, como Anxo Rodríguez e Andrés Santaño.
1: Sí, os dous xogadores do Fortuna, que pois veremos que protagonismo teñen no día de hoxe diante de Croacia, como dicías, partidos 5:30 da tarde, antes, ás 3 da tarde, a outra semifinal entre Dinamarca e Italia, non? Así que veremos quen deses catro equipos, desas catro seleccións, consegue ese pase a finalísima deste europeo, na que están tendo pois moito protagonismo os dous xogadores do Celta.
3: Grazas, Víctor López, boas tardes.
1: Veña, boa tarde.
3: No deportivo, nas últimas horas, hai certo malestar nunha parte dos seareiros, porque o club decidiu endurecer as condicións pros abonados que de maneira habitual acceden á maratón inferior. Ten que haber unha renovación presencial, unha identificación, vai haber controis, ou eso que busca ou quere o deportivo, nas animacións e no control de asistencia. Na primeira división, máis se cabe que na segunda, os controis e as multas, no caso de que se incumpran certas normativas, son importantes. O Depor quere ter esa futura bancada de animación pois máis controlada. Onte pola tarde-noite houve comunicado da Asociación de Peñas do Deportivo, dos Riazor Blues, dos Old Face, que incluso chaman a insumisión, a non renovar o abono en maratón inferior. O club fixo público a través da prensa un novo comunicado onde o que die que busca o mellor para todos, que Maratón estea sempre cheo e que poida desenvolverse o espectáculo futbolístico sin ninguna incidencia. Veremos como evoluciona esta situación. Por outra banda, fichaxes. Moitos nomes aparecen como futuribles para o posto de dianteiro centro. Hai dous que gañan forzas en redes sociais, e é o caso de Álvaro Morata, o exfutbolista do Real Madrid, e de Joselu, que xa estuvera no Deportivo, 36 anos, ven de xogar dúas temporadas nos países árabes, sen moitos goles, pero sería un perfil de fichaxe proposto de dianteiro centro parecido. Un home con experiencia na primeira división que poida aportar, ademais de no campo, tamén no vestiario. Pero o que está moi preto é Jonathan Asp Jensen, xogador do Bayern de Múnich, centrocampista ofensivo, fue internacional sub-18 con Dinamarca, ten 20 anos, e xogou a temporada pasada préstamo no Gasoper suizo. Fixo 8 goles, deu 3 asistencias de gol. Descendeu, por certo, o Gasoper suizo, pois todo apunta a que nas vindeiras horas podría facerse oficial como novo xogador do Deportivo. Tamén Lorenzo

0: Amatusi, o xogador italiano que estivo cedido nas Palmas, 22 anos, podería facerse oficial en breve. Un Deportivo que xa ten traballo de céspede ás ordes de Antonio Hidalgo. Hoxe compareceu en sala de prensa o capitán Diego Villares para falar deste inicio dunha nova pretemporada no regreso 8 anos despois á Primeira División, das primeiras sensacións e tamén dos novos compañeiros que ten de momento: porteiro Leo Román, o defensa central polaco Brigt Ede e tamén do medio centro holandés Ten Hilsegaard.
1: Conociéndonos poco a poco, los que no estaban, los que vuelven otra vez, como Kevin, Guerre, gente así, Xavi, que también lo estamos conociendo poco a poco, a los fichajes y también intensos como todos los inicios de pretemporada después de las vacaciones. De momento, lo poco que les he podido ver a Leo, casi nada, y a tanto a Bright como a Teon sí que he podido verlos un poquito más. Hoy sobre todo que ya hemos tenido algo más de contacto todos juntos, pero los veo ilusionados, con ganas de aportar, que es una energía nueva que siempre viene bien, y contento de que estén aquí.
0: Un Diego Villares que tamén falou sobre a súa renovación esta temporada no Deportivo.
1: Ya desde el primer momento yo ya había dejado claro que cuál era mi intención. El club me trasladó lo mismo, entonces como todas las renovaciones, pues hubo un par de meses, tres de contactos, pero llegamos a un acuerdo fácilmente. Desde segunda vez son ya varios años, entonces era un objetivo a largo plazo que tenía, poder jugar algún día en Primera División con esta camiseta, entonces sobre todo muy ilusionante.
0: E unha pregunta clara e concisa, pero capitán do Depor, cal debe ser o objetivo Deportivo desta temporada?
1: Creo que como un poquito como el ascenso de Primera a Segunda, lograr esos 42, 43 puntos que te den la salvación cuanto antes, y a partir de ahí pues ya se verán otras cosas. Y disfrutar sobre todo lo máximo posible, competir, que yo creo que es lo más bonito que podemos hacer.
0: Deixamos o Deportivo, buscamos as últimas horas na Primeira e na Segunda Federación Galega. Andrés Vieites, que tal? Moi boas tardes.
2: Boas tardes, Paco.
0: Con algunha fichaxe de última hora na Primeira Federación.
2: Así é, no Pontevedra Club de Fútbol, Iñaki Erejalde, dianteiro de 27 anos, procedente do fútbol belga, concretamente do Lokeren, é o novo xogador do conxunto granate. Quinta fichaxe do equipo pontevedrés para esta vindeira temporada 26-27. No Club Deportivo Lugo, a noticia é que nas vindeiras horas se vai facer oficial que o Lugo B non vai continuar competindo, o que significa que quedará unha vacante na terceira galega, supónse que será ocupada polo Silva, un equipo que en principio beneficiarse do ascenso do Compostela e que agora tiña a súa praza en perigo unha vez que o Arenteiro, co descenso administrativo, parece que vai xogar no grupo primeiro da terceira división.
0: Na Segunda Federación sí que temos novas destacadas, sobre todo porque xa temos novo adestrador na Sociedade Deportiva Compostela.
2: Carlos de Lerma é o novo técnico santiagués, ten 41 anos e experiencia no Marbella nas dúas últimas temporadas, nas que dirixiu un total de 20 partidos no cadro andaluz.
0: Borja Llebra é o novo director deportivo da Sociedade Deportiva Compostela. Que tal, Borja? Boas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Borja, pregunta clara para nosa audiencia, pues seareiros da SD Compostela. Por que este troco no banco da SD, do adestrador do ascenso, a decidirse por Carlos de Lerma?
3: Bueno, simplemente era por un tema de, trocar o tema do adestrador por unha modificación así, por darlle outro aire, o que institución, o equipo, etcétera. Bueno, consideraba que buscar outro tipo de perfil. Simplemente eso sí, teño que agradecer moito tanto a Secho como aos xogadores do ano pasado polo ascenso, a hora de que foi unha tempada complicada que conseguiron un ascenso na última eliminatoria frente ao Badalona, pero bueno, ahora xa é un novo reto, xogar na Segunda Federación ca Sociedade Deportiva Compostela, intentar facer unha boa tempada.
2: Borja, boas tardes.
3: Que tal, boas tardes.
2: Despois de 5 anos desde que colgaches as botas, se non teño ahora un error de memoria. Estiveches vinculado a AFE neste tempo. Imagino que aproveitarías tamén para formarte, para facer este curso de dirección deportiva, e comenzas xa cun botouro, a ese de Compostela.
3: Sí, xusto. Nunca deixei, por así decirlo, o fútbol, despois de colgar as botas, en estuve vinculado, como dís, noutro ámbito, seguim vendo moito fútbol, moitos xogadores, surdiu a oportunidade de poder estar nun club histórico como a Sociedade Deportiva Compostela. É unha faceta que me apaixona, que é diferente ao que estaba a facer. Bueno, simplemente penso que con ilusión, con traballo, e bueno, e a formación tamén, que moitas veces tes detrás, e toda a xente que tamén te pode empurrar, bueno, para tomar esta decisión, ao fin e ao cabo foi a decisión que tomei.
2: Coñecías o técnico, digo, porque ti tamén levaches unha boa cantidade de equipos por España adiante. Chegaches a coincidir con él algunha vez ou non?
3: Sí, cheguei, xa coñecía, bueno, da súa etapa de xogador, ten unha dilatada experiencia, bueno, xogaba de medio centro, moitas veces nos enfrentamos, e tiña xa tamén coñecemento del. Eu tamén xoguei en Marbella, estive un ano en Marbella, e al fin e al cabo pois tamén coñecía un pouco, coñezco un pouco a situación dali do clube. Tamén falarme moi ben de él, bueno, tamén, nunca estive desvinculado, por así decirlo, tamén de Marbella, e un pouco os partidos. Entón, bueno, ao final decantei-me por Carlos por esa xuventude, por esas gañas tamén de aprender, de seguirse formando. É un entrenador tamén moi formado, penso que era a decisión máis idónea de cara a levar este proxecto en Compos.
2: Bueno, o adestrador creo que xa está a maña por Santiago, non?
3: Sí, estará mañá por Santiago, e bueno, estaremos con el todo día.
2: Bueno, ata agora, aparte do adestrador, creo que o que fixeche no teu novo traballo, nesta semana e pico que levas en Santiago, renovación, sobre todo, non?
3: Sí, sobre todo, bueno, pues o tema dos xogadores que remataban contrato, intentar falar con todos eles, desde que fichei, que foi o 26 de xuño, pois levo pouco tempo, entón, bueno, é certo que estamos un pouco máis tarde que moitos equipos na planificación, e foi todo un pouco todo de golpe. Entón, o que sí que intento é ser sincero co que penso, intentei falar con todos, bueno, e a partir de agora, pois, intentar seguir avanzando ca planificación da tempada, cos partidos, sobre todo cos xogadores.
2: A última renovación confirmada foi onte pola tarde de Xosé Manuel Parapar, o xogador de banda diestra da SD. Agora, a pregunta é lógica, a última pola miña parte, Borja. Cantos xogadores vai a asinar o Compostela para completar o cadro de xogadores? Cantas pezas vos faltan?
3: Pois non sei, tampouco quero decirte un número concreto. Seguramente eso veñan xogadores, porque, bueno, xogadores que saíron, outros que non renovaron, entón seguramente falten pezas ao largo dos días, e se irán coñecendo según vayan avanzando as conversas con os distintos xogadores.
2: Grazas, Borja, e benvido de novo a unha faceta de traballo, neste caso técnica, no fútbol galego.
3: Vale, moitas gracias a vos.
0: Continuamos percorrido no fútbol galego dentro desta segunda federación, onde tamén houbo máis nomes propios, Andrés.
2: Sí, concretamente na segunda federación no día de onte temos unha fichaxe para un equipo de segunda división que vén desde un equipo de primeira federación que descendeu este ano, Arenteiro. Estamos a falar de Mingo, o dianteiro madrileño que asinou no Real Oviedo por 3 temporadas. Mingo, curiosamente, perdonou as 3 últimas mensualidades ao clube de O Carballiño. No Arousa, no día de hoxe, só houbose que Llerai marcha cedido o Céltiga, e no Coruxo un guardarredes Asier Troncoso, procedente do Gran Peña, 20 anos de idade, e novo guardarredes do conxunto coruxista. E pola súa banda, Carlos González, a última temporada o guardarredes de Caldas, era o porteiro do Atlético Arteixo, 22 anos, novo xogador do Bergantiños. E xa, desde o pasada fin de semana, é oficial que Diego García regresa ao Ourense Clube de Fútbol, tamén procedente do Arenteiro.
0: Diego García, que tal? Moi boas tardes.
4: Que tal? Moi boas tardes, como estades?
0: Bueno, pois con moito traballo nos movimentos do fútbol galego, un deles eres ti, Diego, e a verdade que nestes últimos anos os teus paradóns na portería do Arenteiro, a Copa do Rei, a túa implicación

0: o club. Eu quería preguntarche como estás ti despois do sucedido co Arenteiro, ese descenso deportivo, ahora descenso administrativo, veremos si é quen de sair na terceira división. Que suprón para Diego García a situación do Arenteiro?
1: Pois mira, a min doeme moito, a verdad, porque é un club que considero que é a miña casa, estive moitos anos, pasei moitas cousas, todas boas, a maioría boas, a verdad que doe moito porque sinto como meu, sabes? Entón, pois a situación é moi complicada e a min non me gusta como está sucedendo.
2: Diego, despois de 6 anos no Carballiño, segues na provincia de Ourense, xa estiveras 2 anos no Ourense Clube de Fútbol, tamén foran 2 anos vos os que estiveras na Entidade Azul. É o teu retorno á Segunda Federación, este paso, este troco mínimo de Carballiño para Ourense?
1: Sí, a ver, ao final eu son de Ourense, saiu a opción de quedar na casa, tampouco eu buscaba irme moi longe, sabes, porque ao final o ano foi moi complicado, tanto deportivamente como personalmente, entón, quería estar cerca da casa, da familia, saiu a opción e tampouco dubidei moito, porque, xa coñezo o clube, como diste, estuve en 2 anos, e 2 anos moi bons, e Jorge Cuesta tamén, que o coñezo como entrenador o ano pasado no Arenteiro, e puxémonos de acuerdo con Camilo e fora. Decidín e moi contento de volver.
0: Diego, unha dúbida. Sorprende o Domingo Oviedo a segunda división? É tan bo?
1: Que va, non me sorprende. Non me sorprende para nada. Fixo méritos para eso, eu alegrome moito por él. Os dianteiros teñen que metelas, es que ten, non? Pois él, a verdad que eso faino moi ben. A que ten vai pa dentro.
0: Diego García, graciñas por estar en directo na Radio Galega. Boas tardes.
1: Moitas gracias a vos.
0: Pechamos con baloncesto galego, porque o Breogán xa coñece o seu camiño na fase previa da BCL. O primeiro rival será o Rilski de Bulgaria. E ollo, porque este equipo é o que pon a sede, é o país, é o club organizador na cidade de Samakov, en Bulgaria. Será do 14 ao 20 de setembro. E pechamos cunha voz a do presidente do Club Ourense Baloncesto, Diego González Regueira, que hoxe falou do obxectivo para o ano que ven.
3: Nuestro objetivo claro y prioritario es, primero, salvarnos y después pensar en cotas mayores. Somos muy optimistas, estamos haciendo un equipo, creo que, muy coordinado. Tanto Sergio como Moncho están trabajando mucho para que el equipo sea muy equilibrado a la hora de lo que necesitamos para aspirar a donde queremos mirar, pero tenemos que tener los pies en el suelo y saber dónde estamos. Somos muy, muy ambiciosos, no podemos verlo de otra manera. Todo el consejo, yo el primero, a lo mejor incluso demasiado, pero tenemos que tener los pies en el suelo y saber dónde estamos. Somos un club con 1.200 socios, cuando Oviedo, por ejemplo, ayer me decía que ya tenía 3.500 socios.
0: Pues hasta aquí, o tempo dos deportes. Muy boa tarde.
4: Son as 3. Que tal, saludos, boas tardes. Avanza a investigación judicial por presunto financiamento ilegal do PSOE. Acaba de trascender que o xuíz Ismael Moreno, o magistrado que abriu unha peza separada e secreta sobre este asunto, interrogou esta mañá durante algo máis dunha hora o empresario Víctor de Aldama. E a segunda vez que Aldama declara sobre esta presunta caixa B do partido, desta volta, segundo trascendeu, o interrogatorio centrouse na documentación aportada polo empresario hai meses sobre supostos pagamentos da compañía venezolana de petróleos, de PDVSA, sobre unha eventual imputación do PSOE en algunha das múltiples causas que afectan o partido. A secretaria xunta de organización do PSOE, Elisa Garrido, non descartou nada esta mañá, iso sí, atribuindo todo de novo a unha presunta conxura judicial contra Pedro Sánchez, afondando nese discurso conspiracionista. Nunha entrevista na Radio Pública, Garrido tirou man da bella tese do PP nos anos da Gürtel para se desentender dos dirixentes do partido corruptos. Di que o PSOE é a verdadeira vítima das supostas tramas de corrupción.
5: Y lo único que vemos es que en esta serie de juicios que se están desarrollando, si hay alguien que también puede presentarse como víctima es nuestro propio partido, en el que es probable o posible que haya habido personas que se hayan aprovechado del partido para su propio enriquecimiento.
4: Según esa tesis, el PSOE sería víctima de sus sucesivos secretarios de organización corruptos o presuntamente corruptos, de José Luis Ábalos y de Santos Cerdán. Aquí en Galicia, atentos esta tarde a las temperaturas, especialmente en la montaña de Lugo, donde está activa una alerta laranja por valores de nuevo extremos. En Quiroga o uno Courel no lembran valores tan elevados en los últimos años, llegando mesmo a superar los 40 grados no inicio do verán, Beatriz Sánchez.
6: Nos lugares máis elevados da xeografía lucense na montaña poden superar os 35 graus esta tarde en concellos como Quiroga e Folgoso do Courel. Juan Carlos Fidalgo, do Grupo de Emerxencia Supramunicipal, subliña esas temperaturas extremas que padecen neste comezo de verán tras chegar o pasado domingo os 41 graus con alerta vermella.
7: Xa levamos unhos braus exagerados, pero este ano sobre todo.
8: Dicen que vai remitir aproximadamente entre hoxe e mañá. E normalmente eu sempre acordo os brans típicos por de 25, 26 grados. Podía vir un día que outro un pouco de calor, pero non este calor que estamos tendo estes días, que de 40 a 41 grados.
6: En Quiroga, Courel, preocupan especialmente o risco de incendio e afectación desta calor a unha poboación avellentada.
8: Tamén estamos en nivel alto de riesgo de incendio. E a xente, pois claro, teme, sobre todo a xente maior, pois claro, non sabe onde meterse con este calor. Pois estar á sombra e hidratarse moito, sobre todo beber moita auga, sobre todo a xente maior e os nenos pequenos, estar na casa.
6: Tamén polo sur, na Ribeira Sacra, superarán os 36 nesta xornada en concellos como Monforte ou Pantón. As néboas refrescaban o ambiente nas primeiras horas da mañá, con 15 graus aquí na capital lucense. Porén, sumaremos esta tarde case 20 graus para chegar aos 35. O ambiente térmico máis benévolo témolo no litoral, na Mariña, con temperaturas contidas nos 22 graus en Ribadeo e Viveiro.
4: E a Xunta acaba de activar a prealerta por seca en 32 concellos galegos, especialmente na conca do río Lérez ou na conca do río Anxóns, na Coruña. A cidade máis grande de Galicia, Vigo, xa tomou tamén medidas pola previsión de que non haxa choivas nas próximas semanas. O concello activou tamén unha prealerta. Isto significa que dende hoxe restrinxe tamén o uso público da auga, Mar Novas.
9: A situación actual dá para 5 meses de auga. Eiras, o encoro que abastece Vigo e 8 concellos da contorna, está máis baixo que o ano pasado por estas datas, un 83%, así que toca aforrar en consumos públicos. O Concello de Vigo activou as medidas prealerta, restringir auga de rego, baldeos, non permitir encher piscinas, eliminar auga das fontes ornamentais ou das duchas das praias.
10: E obviamente, se si non hai previsiones ou o clima non favorece a que os embalses tengan os niveles óptimos, es un tema de todos, ¿no? Y la sociedad debe apoyar para que las medidas se puedan cumplir.
11: Porque obviamente leva moitas semanas sin chover, esto parece que non vai cambiar.
9: Concienciación cidadá, como escoitamos, ante a situación para prever males maiores, que serían as restriccións domésticas. E aí tamén se apela a responsabilidade colectiva con pequenos xestos que todos coñecemos.
11: Si, eses pequenos xestos, ducharse quizá en menos minutos, non varias veces o día, que hai xente que o fai, ser responsables en definitiva.
12: No abuso del agua, no. Utilizo la que necesito, pero no abuso, no.
13: O de tener que non botar agua de máis e non usarla así por usarla, non? Creo que debemos de mentalizarnos que cortemos o noso consumo dentro do que da posibilidade.
9: O alcalde pediu ao resto dos concellos que se abastecen do Eiras que tomen medidas porque o seu consumo supón o 40% do encoro. Na provincia de Pontevedra xa activaron esta prealerta, Baiona, Portas ou Ponte Caldelas.
4: 3:05 e agora a tarde. Antón Rebolledo, que tal? Saúdos.
14: Moi boas tardes, Baliñas. Aquí estamos comezando este tempo da tarde, efectivamente, ata 7:00, 4 horas de directo, con convidados, con colaboradores e con moitas ganas de compartir.

0: A tarde, con Antón Rebollido.
1: Pois aquí estamos unha tarde máis, a golpe de mércores, mediados de semana

0: Xa, 8 de xullo, como andamos, Lucía Sebane? Moi boas tardes.
1: Moi boa tarde, que tal? Pois aquí andamos, eh? Sí. Os mércores eu levos mal, levos peor que os luns. Como que o cansancio da semana xa fai, xa comezo a notar. No. O luns estou ainda en automático.
2: Unha baixadinha.
1: E o mércores xa di, ui, que veña xa fin de semana.
0: Estás empezando.
2: E con mañá xove xa mellor.
1: Xa mellor, pero hoxe así, uf.
0: E estás empezando a usar menos auga? Gastas menos de avilla.
1: Intento.
0: Estás restringindo xa líquido vital.
1: Sí, un poquinho, non vai a ser que logo haya que tomar medidas máis exixentes. Sí.
0: Que tal, Elena Soto? Moi boas tardes.
2: Pois nada, eu usando a mesma auga de sempre, porque creo que teño, pois, digamos, costumes que desde hai anos, pois, me levan a facer un uso responsable, sabes? Techar a villa cando non fai falta, bueno, esas cousas. Pero non deixa de chamarme a atención o rápido que se pasa en Galicia. De chover, e chover, e chover, a que entremos en seca.
0: E que hai nada, estábamos dicindo, bueno, estará garantida auga, por lo menos xa está decembro.
2: Sí,
0: non nos podemos preocupar, xa estamos en prealerta.
2: Non vai a ser. Pois
0: sí. A ver, que sucede? A ver se a chuvia en algún momento aparece, volven ser eses encoros que teñen agora dificultades, ou non están o 80 ou o 90%. Como estás, Miguel Villar?
3: Moi ben, moi boas tardes. Pois eu estou utilizando máis auga do habitual, porque... Con esta calor...
2: Vai ser culpa del.
3: Claro, e con esta calor, pues, boto un mangrazo de auga fría cando estuvo así tal, entón, pois, pues, está fresquiño, non?
0: Pois así, imos estar moi fresquiños nesta tarde de mércores con moita xente que nos vai visitar, con convidados que se van pasar tamén por aquí polo programa para compartir 4 horas de directo. Ademais dos citados, están a producción Milagros Campos, no control de directo Marco Pérez. Fala vos Antón Rebollido. E tamén, por suposto, como non, vai estar ela, a raíña desta primeira hora do programa, Virtudes de Galiñanes. Moi boas, Virtudes.
4: Presente, moi boas tardes, Antón, que tal? Pois eu, mira, tamén ando pechando villas detrás da xente, pechando villas, sí, apagando luces, bueno, típico, non? Desto que a xente pensa que todo é gratis. Pois sí, eu ando tamén nesas.
0: Pois, segundo puidemos ler hai unhas horas en algúns medios de comunicación, a selección de Noruega afronta varios casos de enfermidade entre os seus xogadores que ameazan o partido que os vai enfrontar os ingleses o vindeiro sábado en cuartos de final do Mundial. Segundo publica un medio noruegués, varios xogadores non estarían en plena forma para afrontar ese encontro e o seleccionador recoñeceu casos de enfermidade que achacou a aires acondicionados o apretado do calendario. Bueno, estas cousiñas que se di. Contádenos, amigos ointes da tarde, hoxe, se algunha vez vos vistes nesa tesitura de ter que suspender, de ter que adiar, de non poder presentarvos a un acto, a algún acontecemento, algo que tiñades previsto realizar por mor dunha enfermidade súbita ou un malestar que non agardabades. Por exemplo, tiñades unha boda e collestes unha gripe, ou rompestes algo, esperabades gozar da lúa de mel e non puidestes, ou desas vacacións tampouco por mor dunha gastroenterite, que é algo que sucede.
2: Sí, pode suceder.
0: Incluso nas propias vacacións. Que fixastes logo? Como resolvestes a cuestión? Contádenos se algunha vez vos fallou a saúde no peor momento a través desta vía de contacto.
2: E contádenos que, a fin de contas, só é saírse do paso, sí, ainda que a veces teñas que cambiar os plans e renunciar a cousas que se anunciaban moi prometedoras. O número de teléfono no que nos podedes contar que vos pasou, algo parecido que lles pasa aos xogadores de Noruega, que están todos enfermos, pois se vos pasou algo parecido, este é o momento de contalo, e este é o número 627-751-962. Lembrade que podedes escribir WhatsApp ou grabar unha pequena nota de voz. Repito que é o 627-751-962.
0: Esta tarde vas falarnos da Ruta dos Viños Oceánicos, Miguel.
3: Sí, a comarca do Morrazo ven de presentar precisamente esa Ruta dos Viños Oceánicos, un itinerario que forma parte das rutas etnoturísticas das indicacións xeográficas protexidas, e ás 4 menos cuarto falaremos con José María Tobío, que é o xerente de GDR Pontevedra Morrazo.
0: Estamos todas as tardes buscando aquí no programa talentosos ou talentosos. Que nos visita hoxe, Lucía?
1: Pois hoxe en Talento Galego teremos a visita de Laura Villar, que é unha moza de Guitiriz, que con tan só 23 anos estáse a facer un oco bastante grande no mundo da moda, cos seus deseños inspirados.

0: Enraizados na tradición galega.
1: E tamén imos reflexionar sobre un caso que nos conmocionou, que nos deixou de dunha peza cando sucedeu hai xa 10 anos que penso que marcou un antes e un despois, non? En diferentes ámbitos. Falamos do 10º aniversario do caso da Manada.
2: Sí, porque 10 anos despois o caso da Manada segue sendo un símbolo de valentía dunha vítima que decidiu manterse firme durante todo o proceso xudicial, pero tamén dunha sociedade que empezou a cuestionar como se xulgaban as agresións sexuais. Ás 5:30 faremos un breve recorrido por este caso.
1: E falaremos de anfibios e de réptiles tamén en Galicia, Elena.
3: Unha clase de bichos, sí, señor, porque un biólogo e ademais herpetólogo, que como lles chaman os que estudian as serpes e os, bueno, os réptiles en xeral, pois pues un a ver se o digo. Como acabo de dicirlo e xa non me sae agora de segundas.
4: Herpetólogo.
3: Grazas, virtudes. Grazas, querida herpetóloga. Herpetólogo, un home de Tui que publica un libro, vai no presentar mañá, pero hoxe aquí danos a exclusiva na tarde. Estudiou bichos de toda a caste e por todo o mundo. Xa veredes que interesante falar con él.
1: Temos nome de home, Xosé Neira Vilas, como sabedes, será o próximo homenaxeado co Gallo das Letras Galegas. Estaremos na Fundación Neira Vilas, en Gres, con Vituco Neira, e nome de muller tamén propio.
0: Tamén, efectivamente, hoxe o nome é de María Wonenburger, que é unha matemática e ademais foi a primeira muller en recibir unha beca Fulbright, que está patrocinada pola Oficina de Asuntos Educativos e Culturais dos Estados Unidos.
1: Nunca Chiño tamén estará por aquí Moncho Lemos para poñer música a este verando 2026. Abriremos novamente ese número de WhatsApp para que nos pidades cancións que recordades que forman parte da vosa propia banda sonora vital e que lembrades de algún verán como este. Con todo isto e algo máis, facemos xuntos o camiño ata as 7.
5: Ninguén nace grande. As grandes persoas convértense en grandes cando outras dormen. Proverbio africano.
6: Ram-a-lam, ding-dong, ram-a-lam, ding-ding-dong, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding, ram-a-lam.

0: Podrían pasar por americanos, pero son británicos, son ingleses. Rocky Sharp and the Replays, que alá por los años 70 finais, comezos dos 80, triunfaban con canciones como este, Rama Lama Ding Dong.
1: A tarde, a actualidade, mellora a galega.
2: Eti, es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
3: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
4: Pensando en ti tamén no verán. Escoita o de madrugada. Anécdotas, humor, as conversas máis humanas en directo en podcast. E ata podes velas cando queiras na sección videopodcast da Galega Audio. Se pasa la noite en vela, que iras ou non, se tes gana de troula, sí ou sí, seguimos pensando en ti tamén no verán, de domingo a xoves, da 1 a 6 da madrugada.
1: As madrugadas, mellor a galega. A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
0: Pois o fío do que está acontecendo coa selección de Noruega, que parece que atravesa no seu cadro de xogadores por algún que outro problema de saúde, e teñen pois medo a non poder enfrontar ese partido que teñen fronte os ingleses nos cuartos de final do Mundial con certas garantías. Queremos preguntarvos se alguna vez vos pasou que tiberades algún problema de saúde, que vos puxestes enfermos xusto antes desa cita inexcusable, esa boda, ese casamento, esa lúa de mel, esas vacacións, collestes unha gastroenterite. Que pasou? Como resolveste esa cuestión? Contádenos se algunha vez vos fallou a saúde no peor momento, a través deste número de WhatsApp.
5: Recordade que estamos en permanente contacto con vos nesta hora, no 627-751-962, é unha liña exclusivamente para WhatsApp, na que podedes gravar unha nota de voz ou escribir un texto. Hoxe preguntamos pois por eso, por esas cousas inesperadas que aparecen, nos fastidian plans, como lle sucede aos xogadores de Noruega, que resulta que están a metade deles enfermos, en fin.
0: E que lle botan a culpa pois os aires acondicionados, o apretado do calendario, algunha que outra indixestión. Bueno, pois contádenos se vos sucede algo parecido ou tivestes ese tipo de percances ao longo da vosa vida. Non sei se Virtudes tivo unha historia de caer enferma no peor momento.
5: Bueno, Virtudes ten unha mala saúde de ferro, non sei se lle pasaría. Exacto. A ver o que di.
6: A ver, vou che contar de o guiño sei que lle pasou. O neno colleu a varicela unha semana antes da actuación de fin de curso. Que che parece, que mala sorte.
5: E tiña un papel estelar, claro.
6: E que era na actuación de fin de curso da Escola de Música, que sabes que lía a corno inglés, que foi unha temporada a corno inglés.
5: Ai, sí, a corno
6: entón, inglés. Sí, acordaste daquela época tan tremebonda. Pois resulta de que un compañeiro seu do colexio, Martín Fernández, colleu a varicela. E o guiño empeñado erre que quería ir visitar o compañeiro, que non sei que é o mellor amigo, a boa, teño que ir miralo. E o guiño vai cho pegar, que iso é contagioso, vai cho pegar. Outro está tan contento na súa casa, deixa estar tranquilo. Pois que non, a boa, que eu manteño a distancia de seguridade. Bueno, nin distancia de seguridade, nin nada, foi no mirar. E pola noite, a boa, pícame o pescozo. Ajá. Digo, xa está.
5: E puxose de lunares de arriba abaixo, non?
6: Bueno, como se puxo, digo, de verdade, puxose tremebundo. Virgilio non a pasara. Dixenlle, Virgilio, vaite da casa, porque sabes que se si colles a varicela de maior pode ser fulminante.
5: Vaite da casa,
6: gravísima.
5: Que pisos temos para que vayas?
6: Pisos hai. Bueno, pisos? Tengo onde elexir. Bueno, por toda Galicia, pode ir por sur, por norte, por este, por oeste, donde queira ir el, ¿no? E dixenlle, marcha da casa, porque isto como collas non o contas a estas edades, ¿no? Marchou e o neno, pois eu, botando a noite a botarlle tal castina, porque lle picaba, e o neno veña a rañar, e botarlle tal castina, o neno xa fale... parecía un filete empanado de tanta talquistina. E despois saíronlle todos os grans, era como unha, era unha pared de gotelé, ese chaval, era unha cousa. E dime, a boa semana que ven, teño a actuación de fin de curso de corno inglés. Digo, yo, olvídate, olvídate. Porque isto, ti vas a estar contagiosísimo, ti non podes ir a eso. Di, no, pero eu quero ir. Digo, Uguiño, vas provocar unha pandemia de varicela na escola de música. Bueno, neno, que quería ir, que quería ir, dalle, que quería ir. Chega o día e dime, a boa, maquíllame. Bótame maquillaxe desa que tes ti.
5: Sombra
6: que
5: aquí, non se me sombra allá, maquíllame.
6: Maquíllate, maquíllate, efectivamente. E dixo que non se me miren os grans. Mira, non sei se algunha vez intentastes maquillar unha cara que tuvera algún gran polo medio, ¿eh?
0: Non nos pasou, pois,
6: non. Non vos pasou. No. Bueno, pois imagina ter que maquillar uns grans como puños con algo de cara polo medio. Isto eran grans con algo de cara polo medio, entendes? Aquelo era dantesco, aquela imaxe. Bueno, pois así todo foi pa actuación de corno inglés. As nais dos outros nenos, claro, escapando del como se tuvese a peste bubónica, porque, claro, non quería que yo pegara os seus chavales, ¿no? Bueno, el quería tocar, tocou. O resultado, un concerto de corno inglés de 20 minutos que foron como estar, pois, unha cousa máis ou menos como estar no inferno escoitando tocar a Satanás, porque, de verdad, o corno inglés non se lle daba ben, por eso acabamos quitando.
0: Tío, o corno inglés non dá moito xogo, sí. Non é un instrumento claro, así...
5: É así como non violín, é como a gaita, piano. Por exemplo, claro, que eso xa tocase, xa é alegría. Sempre.
0: A gaita anima, no, sobre todo si tocas un edificio.
5: Corno inglés.
6: Esto era desagradable, esto era verdaderamente desagradable. Entón, pois, como resultado, ese concerto infernal é 25 nenos, 10 pais e 4 profesores contagiados de varicela. Por suposto, entendes? Por suposto,
5: non? Poucos me parecen. Menos mal...
6: Poucos, a min tamén me parecen. E menos mal que o ano seguinte xa o quitamos, porque ni se lle daba ben, nin deixou un bo recordo na escola de música. Claro, era un neno da varicela, entendes? Entón, despois xa o quitamos dali. E despois, teño outra historia tamén de miña prima Aurita, que intoxicou a media familia nas bodas de prata. Intoxicou a media familia, porque isto creo que xa volo contar alguna vez, comprou as ameixas e la quería forrar. Quería forrar nos cartos e comprou as ameixas para a sopa de mariscos nun posto dunha curva da Nacional. Que pasa? Claro.
5: Que podía sair mal?
6: Que podía sair mal? Esas ameixas tiñan menos documentación que Begoña Gómez. O sea, cero documentación. E non nos quiso indenizar pola intoxicación de Virgilio, que foi o único da nosa casa que comera as ameixas. E quedou aí unha redecilla que nunca se...
5: Unha redecilla xa pa sempre.
6: Pa sempre, xa non se solventou. O bo, Elena, que existe o karma? Ti crees no karma? Desto de faz algo mal, vai che pasar
5: algo mal. Estou empezando a creer, a veces.
0: Sí, hai que
5: creer. Que se faz o ben, despois vai che ben, e se faz o mal...
0: Sí, esas enerxías negativas acaban, de alguna forma, rebotando.
5: Sí, me parece que sí. Pero a min estou pensando que se cumple máis cando faz o mal e despois che volve. Estou pensando en eso, non sei.
6: Sí, pois eu estou totalmente de acordo, porque fíjate, Aurita e Mailo marido despois marcharon de Luan de Mel das bodas de prata a Ribeira Maia, foi ali a Ribeira Maia, estando ali esvarou no jacuzzi. Cuidado os jacuzzis que os carga o demo. Esvarou no jacuzzi, caeu en riba da Aurita, rompeu o nariz, clavou a villa nunha zona delicada
5: pudienda,
6: do corpo.
5: Non
6: sí, na que está despensando. No, cuidado, non se xa desporcos, non é na que está despensando. No, clavou a villa nun ollo.
5: Ah, bueno.
6: Nun ollo.
5: Sí, un ollo. Quedou máis tranquilo.
6: Sí, nun ollo da cara. E cando saíron do hotel...
0: Non era necesario explicar un ollo.
6: Bueno, por si acaso quedaban dúbidas. E cando saíron do hotel, a xente pensaba que mallaran un no outro, porque tiñan as caras como un cadro de Picasso, eran as caras de Belmez aquelas caras. E chegaron aquí con máis cardenais que o Vaticano. Chegaron, e dixen eu, pois o karma, fíjate, o karma polas ameixas. Así que eu creo moitísimo no karma. E despois teño unha última historia, que foi a de Jéssica, que decidiu que quería un cambio de lú. Que pasa? Decidiu que quería o cambio de lú o día antes da primeira comunión. Cuidado con estos cambios de lú, así no último momento, non os recomendo. Probad os cambios de lú con máis tempo, non así en riba das fechas.
5: Un peiteado distinto, que quería? O sea, outro traxe, que clase de cambio era?
6: Ela, mira, ela encerrouse no cuarto de baño, colleu unhas tesoiras, agarrou un mechón de pelo así como calquera cousa, pegoulle un tijeretazo e cortou o flequillo. Bueno, a típica, ¿no? O flequillo. Non che quero contar como son esas fotos da primeira comunión. Non che quero contar, porque só podo dicir que se non fose polo traxe de primeira comunión, podía ser perfectamente Jéssica ou perfectamente unha militante de Batasuna ou un monxe. O sea, podía ser calquera cousa. Ademais, ese día pasaron máis desgracias, ese día da primeira comunión, porque o pai, meu fillo Juan Carlos, de tan contento, xa sabes, tan contentiño que estaba na comunión da filla, deulle un pouco así os espirituosos, xa sabes, ¿no? E foi ao baño, e como estaba, que pasou? Quedou encerrado no baño. Quedou o asterisco ali atascado no retrete, empezou a berrar socorros, sí, berrar socorro, auxilio, socorro, acudídeme. Pero que pasa, estaba a música alta, nos estábamos ali dando todo con lo de suavemente, besame, sabes o que te digo,
5: sí, así
6: na comunión.
5: Sí, a tope.
6: Non escoitábamos nada, pasámoslo estupendamente, e xa, cando era hora de marchar, dixemos, Juan Carlos, moitas horas hai que non sabemos nada de Juan Carlos, tengas chaver do coche, donde andará Juan Carlos, ata que xa empezaron os do restaurante a buscar por él, e atapárono xa, despois dunha hora durmindo a mona sentado no trono. Unha cousa, unha imaxe tamén, pois, bastante dantesca. Diti, con toda esta historia quedou algo opacado o feito de que a nena parecía Dora la Exploradora despois do ataque de Eduardo Manos Tijeras, porque era unha cosa...
5: Non hai como contraprogramar nunha situación. Así que a nena levou o floco así un pouco raruno.
6: Sí,
5: se contraprograma coa desaparición e posterior aparición sentado na taza do pai.
0: E dixo non tenes fotos, documento videográfico...
6: Do pai no retrete.
0: No, en xeral da comunión.
6: Da comunión ca nena así con ese fleco que parecía un, xa che digo, Dora la Exploradora atacada por Eduardo Manos Tijeras, de eso sí temos. Temos foto do outro xa. O fotógrafo xa marchara, porque senón xa lle diría que sacara tamén unha foto por recordo dese momento. E así foi, cousas que pasan así nos mellores momentos, pasan cousas inesperadas.
0: Pois sí, hai que estar moi atentos a esas cousas que nos poden suceder na vida. Número de WhatsApp, Elena, por se queren facilitarnos tamén a súa historia imposible un día que tiñan algo
5: non
0: concreto determinado.
5: Non hai moita animación hoxe, se ve que non vos pasaron sustos así.
0: Canto
5: pues,
0: nos alegramos.
5: Efectivamente, cousas que houbera que suspender pues, por unha indisposición ou calquera cousa. Bueno, pues o teléfono é o mesmo que dixen antes, 627-751-962. Estaría bonito que houbera máis mensaxes contándonos pues, eso, as cousas, as sorpresas que dá a vida de cando en vez, non sempre positivas. Acordadevos do número 627-751-962.
0: Os galegos e as galegas sentímonos orgullosos de tantas cousas, do mar, da nosa cultura, da nosa gastronomía e dos nosos verdes infinitos, porque para nós os nosos montes son patrimonio. É o fogar dunha flora e tamén fauna que nos define e a forma de vida de milleiros de persoas, de familias. Gozalos e cuidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos. Por iso, se ves un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama o 085. Protexamos os nosos montes para poder seguir dicindo Galicia quero te verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.

0: Profesiones de riesgo, desde luego puede ser esta, a de futbolista en un mundial, por se non fosen abondas lesións musculoesqueléticas, os aires acondicionados e algún cambio en alimentación, ten a media selección noruega de baixa, Elena.
1: Baixa, vai ser verdade finalmente eso de que collemos os traballadores demasiadas baixas. O caso que a Noruega está lle pasando. Eu non sei se te acordas ti, Antón, a eles non lles pregunto que non nacerán. Pero no Mundial do 86 fixérase famosa a vinganza de Moctezuma, porque tamén os xogadores españoles tamén se puxeron todos de cagalera. Entón decían, eso foi Moctezuma en vinganza pola colonización, etcétera, etcétera. Bueno, o caso é que agora toca os noruegos e non será Moctezuma, será, pois non sei, outra cousa, outra maldición, outra vinganza. Carlos Lago, catedrático de Ciencias do Deporte da Universidade de Vigo, moi boas tardes.
2: Moi boa tarde.
1: Hai que ver, co ben que fixeron os noruegueses ante Brasil, e agora tocoulles isto, que non sei se lle poderemos chamar o mellor a vinganza de Pelé, en paralelismo a de Moctezuma, porque, en fin, foi sair a celebrarlo tamén, que por que non celebrar un bo resultado, e resulta que lles pasou o que estamos vendo, que están a metade deles na cama.
2: Bueno, supoño que gañarlle a pentacampeona do mundo non é gratis, non? Seguramente algo haberá, non? Aquí ben sabemos eso de que haber las aidas. Unha broma, pero sí, realmente un feito extraordinario, extraño, e que pode condicionar, claro que sí, o que pase no seguinte partido.
1: Non é tan raro, nun mundial ou nunha competición de élite, pois eso, que haxa desarreglos de saúde, quizá precisamente...

0: dos horarios, dos años. Entonces, claro, pensar que durante un mes de competición no vaya a pasar nada en la vida de unas personas no es fácil, ¿no? Entonces, simplemente o que sucede a cualquiera persona en su vida cotidiana, que a lo largo de un mes, pues no es raro que un pille un pequeño virus, un pequeño resfriado. Claro, para una ciudad normal no es un problema, pero para un deportista de altísimo nivel que compite contra otros deportistas del mismo talento, pues estas pequeñas diferencias debidas, en este caso, a un virus, pues puede marcar o desenrolo de un partido.
1: Porque no hay otra opción. Quiero decir, se cualquiera de nosotros se pone enfermo, trae un parte de baixa, si ya somos tres o cuatro, pues tomará otro tipo de medidas. Aquí es imposible en un Mundial que se suspenda un partido, que se adíe. Todo eso es imposible. Está todo escrito negro sobre blanco y no hay manera de cambiarlo, profesor.
0: Bueno, eu supoño que dependerá tamén de quen colla o teléfono, que presidente de que país chame, ¿no?
1: Sei do que me fala.
0: Porque semella que o que era inamovible sí que se muda. Non vai ser fácil que se cambie o horario do partido. Temos que pensar que calquera futbolista está absolutamente controlado e monitorizado, ¿no? O que pasou aquí con Noruega, pues eu entendo que foi unha cousa de mala sorte. Seguramente que foran de festa non foi a mellor solución, pero claro, cando un equipo ten un estado de ánimo disparado, pois tamén o que xestiona ese grupo de persoas ten que entender as necesidades psicolóxicas do equipo, pois precisamos soltar un pouco de lastre, pasalo ben, desfrutar do momento. Por iso, a marxe da mala sorte, eu penso que tamén isto ten un pouco que ver con como se predispoñen antes dun partido os equipos, ¿no? O noso equipo español, acostumado a gañar, acostumado a pasar rondas, superou a Portugal e como a que é algo cotidiano, pois ao seguinte partido. Cambio a selección de Noruega, menos acostumada a estes momentos, a estes éxitos, cambiou a súa rutina, apareceu a festa, ¿no? Falaba Arsenio Iglesias aí xa uns cantos anos, cando o Deportivo estaba a piques de gañar a Liga, que coidadiño ca festa, que xa sacan dos fuciños, ¿no? Mm-hmm. Es decir, hai que ser quen de controlar os momentos de éxito, os momentos de paixón, porque, claro, eso tamén ten consecuencias para o seguinte partido. Por iso, eu penso que os noruegos pagaron un pouco, están pagando un pouco a novidade do éxito, non? Cando un se enfronta a unha situación nova, pois non é doado xestionala do mellor xeito.
2: Pois, Carlos, si esta xente, estes combinados nacionais, van cos seus propios cociñeiros, levan os seus propios médicos, un pouco para evitar problemas deste tipo, non?
0: Menos as mozas levan a todo o mundo que pode. Non levan as mozas, por qué? Porque son un factor que perturba a concentración. Es decir, cando un quere conseguir un éxito en algo, ten que estar absolutamente focalizado. Isto é como cando un prepara unha oposición, tens que vivir para iso. Por qué? Porque se non estás focalizado no que tens que facer, é máis probable que non chegues ao teu mellor rendemento. Eso que significa? Que todos os equipos teñen estudado o lugar de concentración con moitos meses ou anos de antelación. Saben onde van, que temperatura, levan o seu cociñeiro, levan o seu equipo médico, levan fisioterapeutas, levan cociñeiros, para qué? Para que todo aquilo que pode ser un factor que perturbe a mellor predisposición para rendir, estea controlado. É dicir, a burbulla da que falamos, que todo aquilo que poidamos o controlemos. Por qué? Porque entón evitamos problemas, non? Entón, isto é unha cuestión de mala sorte, non? Eu recordo sempre a Indurain cando falaba de que o ciclista que ata a última liña, ata a última etapa non é campeón. Bueno, pois no fútbol igual, hai que telo todo controlado, porque non pode ser que algo alleo ao césped sexa o que nos afecte para gañar. Os equipos de fútbol, as seleccións nacionais agora mesmo son verdadeiros búnkers, ¿no? Sitios onde está todo controladísimo porque se quere evitar precisamente isto.
3: Carlos, ahora que falaches da mala sorte, estou me acordando, hubo algunha sorte peor que a que tuvo Cañizares con aquel bote de colonia, aqueles cristales?
0: Sí.
3: Eu penso que non hubo cousa igual, como fora aquelo.
0: Pois conta el que estaba ali antes de empezar o campeonato, aí acicalándose, porque hai que recoñecer que ten un pelo moi xeitoso e o cuida moito, e caeu un bote de colonia no pé coa mala sorte de que cortou, seccionou un tendón do dedo gordo do pé e quedou sen xogar. Eso eso é mala sorte, porque aí sí que, dende logo, ninguén pode quedarse sen botar colonia no, na súa vida cotía, non? Sí, bueno, a mala sorte algo...

0: algo que no se puede controlar. Quiero decir, en la vida hay cosas que dependen de nos, o esfuerzo, prepararse bien, no caso de fútbol, tener un buen plan de partido, estudiar muy bien al rival, y hay otras cosas que no podemos controlar. O árbitro ante do Argentina-Egipto, que tuvo algunas decisiones, bueno, pues, cando menos debatibles, un balón que golpea no pau es ahí fuera o entra. Es decir, estos son cosas que no se pueden controlar. Por eso, os grandes adestradores de fútbol, como os grandes mestres ou os grandes pais, o que fan é poñer toda a súa atención no que poden controlar. E outro, pois, cruzar os dedos e que teñamos sorte. Por iso os aficionados deberían ter unha cousa moi presente. Se pode facer todo ben, todo moi ben no césped, e non gañar. Por que? Porque hai cousas que non se poden controlar. E isto, por tanto, para gañar un campeonato do mundo hai que facer moitas cousas moi ben e ademais ter sorte, non? Por tanto, o gallá que teñamos nos ese puntiño de boa sorte.
1: Non se pode controlar todo, non se pode controlar, por exemplo, que che apareza un Cabo Verde con bosiña, que o para todo, e que por pouco cheguen a cuartos. Quero decir que ese efecto de que todo se prepara, pero despois hai factores que son azarosos, tamén suceden en positivo, como no caso de Cabo Verde, por exemplo.
0: Por exemplo, é un bo caso, onte Egipto, non? Se pon 0-2, de repente hai unha parada de hidratación que permite a Argentina volver a parar e volver a focalizarse no que toca facer a continuación. Claro, se o gol é xusto despois da pausa de hidratación, non hai tempo para volver a focalizarse, a poñer o obxectivo do que hai que facer. Claro que hai que ter sorte. Outro día España contra Portugal, pois ben puido marcar un ou dous goles ao principio do partido, non? Por iso hai que ter sorte. No fútbol e na vida, quero dicir, ás veces facemos todo o que depende de nós, o facemos ben, e non somos quen de conseguir o que queremos, non? Por iso, esa idea de que se queres podes é unha idea moi bastante errada, non? Porque o de que se queres podes se depende só de ti, pero cando hai outro rival enfrente, inda que ti queiras, el non é posible conseguir as cousas sempre, non? O sea, que facer ben as cousas, como se están a facer, ter unha pouca de sorte, que xogue un pouco máis Borja Iglesias, por suposto.
1: Aí estamos, que xogue máis Borja, porque onte saíu.
2: Foi visto, non visto.
1: Nada, que 30 segundos sacaron a Borja. Estaranos reservando para as grandes ocasións, supoño, non, profesor?
0: Bueno, eu, para empezar, estar entre os 26 seleccionados significa que eres un xogador de primerísimo nivel. E a mí o que me gustou moitísimo onte de Borja Iglesias, isto que calquera que xoga fútbol, e os rapaces e rapazas que xogan deberían atender, é o seguinte: xogou, saiu cando quedaban 30 segundos, casi non sae, porque o balón non saía polas bandas. E saiu como se lle fora a vida nelo, ¿no? Esforzándose tal, para 30 segundos, claro. Cando un ten esa actitude, eso significa que eres unha persoa que suma ao grupo, e lle dís ao grupo, lle estás dando ao grupo, ao equipo de España, esa idea de que estamos todos no mesmo rumbo, ¿no? Eu xogando 30 segundos, pero se fago eu xogando 30 segundos, como non vas a facer ti que es titular? Por tanto, onte Borja Iglesias deu ao equipo moito máis do que dos 30 segundos, porque lle fixo ver aos demais compañeiros que hai xente no banquillo que vai a tope, que hai que esforzarse, que hai que deixalo todo. E isto é unha mensaxe que cala nos grupos, ¿no? Por tanto, Borja Iglesias foi onte gañador do partido, penso que lle fixo un gran favor a Selección Nacional para gañar os cuartos de final.
1: Antes de despedir o catedrático de Ciencias do Deporte da Universidade de Vigo, Carlos Lago, co que estamos falando e que sempre dá uns puntos de vista moi técnicos, moi profesionais, pero tamén moi ben explicados, quería preguntarle, pois, por eso, por exemplo, antes comentou que as mozas non as deixan ir os partidos, ou se van, están polos arredores. Tamén é certo, hai pouco escoitaba un futbolista queixarse de que ata certo punto os infantilizan os xogadores. Quero decir, suponse que son xente responsable, que sabe o que está, que sabe a que representa, que é a todo un país, porque hai que estar con eles como se foran pitiños saídos do ovo. Ti xustificas esas actitudes tan proteccionistas e tan controladoras, Carlos?
0: Bueno, eu lembrei sempre a Pogacar, que é un grandísimo ciclista, non? Cando gañou unha etapa do Tour de France, se acercou a súa noiva, que tamén é ciclista, levábase en vela dúas semanas e non se acercou máis de un metro. Por qué? Porque estábamos nun momento de coronavirus e non lle deu un bico na meixela, non? Por qué? Porque tiña que evitar calqueira cousa que pudera afectar a súa saúde, non? Non é doado en

0: encontrar ese punto intermedio entre imos tentar de que non haxa aspectos que nos condicionen o rendemento, co feito de que traballamos con persoas que teñen necesidades afectivas, psicolóxicas, sexuales, porque non dicilo, non? E non é doado atopar ese punto intermedio. Por iso, eu entendo que ser quen de estar acostumado a esta situación e de pedir yo adestrador cando precisas, oxe, precisamos neste momento, pois, uns días de tranquilidade, de esparcemento, unhas horas para estar ca familia, esta é a arte, a maestría de levar un grupo, non? Entender as necesidades psicolóxicas do teu grupo. E non é doado, non é doado porque ás veces, cando traballa con xogadores, pois, ás veces pide máis do que deberas darlle, tampouco lle podes dar moi pouco, non é de nada doado atinar para dar a dose xusta, porque en definitiva do que se trata é de dar a dose, nin moita nin pouca, o que necesitas para encontrarte na mellor, no mellor estado.
1: En todo caso, hai un dato que o mellor en parte justifica ese control tan exhaustivo sobre todo o que fan os xogadores que están nun mundial, e é que a FIFA prevé 12.000 millóns de ingresos neste mundial. Profesor, cantas ligas españolas ou cantos equipos galegos caben nesa cifra, 12.000 millóns?
0: Todos, se damos unha
1: segunda
0: volta,
1: varias, ¿no?, veces.
0: Bueno, o presuposto da Comunidade Galega son 14.000 millóns, quero dicir, estamos falando dun negocio extraordinario, non? Por iso o mundo do fútbol vai a máis, non? Vai a ver máis equipos no seguinte mundial. Por qué? Porque isto é un negocio extraordinario, non? Quero dicir, para os aficionados, para os dirixentes, son cartos, non? Entón, o modelo de negocio no fútbol, pois non vai a ir a menos, non? Entón, eso vai facer que perdamos certo romanticismo do xogo, que vexamos cada vez máis un espectáculo, non? Seguro que as pausas de hidratación van quedar, Non como hidratación, como pausas e máis. Por qué? Porque nos gusta ver o xogo máis rápido, máis intenso, haberá máis cambios de forma permanente para que podan estar máis xogadores participando. Se trata de que esa galiña dos ovos de oro pois siga dando, non? E mentras siga dando, pois isto non vai ter unha pausa.
1: Non terá final, claro que non. Carlos Lago, catedrático de Ciencias do Deporte da Universidade de Vigo, autor de varios libros, un deles, recordo, que se chama Xogamos como nunca, perdemos como sempre, en fin, que sempre entretido. Lelo ou escoitalo aquí na tarde. Moitísimas grazas.
0: Unha aperta, gracias.
2: 15 minutos para chegar ás 4 da tarde. Bom momento este para coñecer que nos vai chegando vía WhatsApp, que vos pasou, que vos aconteceu nun día sinalado, algún problema de saúde que impediu esa boda, ese comezo da lúa de mel, que levou o traste a este tipo de eventos e de celebracións ou algo parecido.
1: Pois hai varias mensaxes, pero tamén as hai pedindo porque Borja Iglesias xogue máis minutos, xogue máis tempo. Así o di unha das mensaxes que acaba de chegar a este número 627751962. Quero ver a Borja Iglesias xogar un partido enteiro, se pode ser. E agora si outras mensaxes que nos falan deso que comentábamos, esa proposta que facemos a nosa audiencia. E di: boas tardes, a miña petición para Moncho Lemos, anda, que non é para... este é un home que lle pide algo a Moncho Lemos, pero temos outra mensaxe que non fala nin de Borja, nin de Moncho Lemos. A min, o día antes da boda dunha amiga, pisáronme cunha clase de baile cun tacón. Estaba indo a clases de baile e pisáronlle cun tacón. Fíxome un burato no empeine que non podía nin andar, pero aínda así, fun á boda e bailei o que puiden con ese pé feito un Cristo. Fran tamén se puxo en contacto con nosco. Esta é a súa mensaxe.
3: Hola, boa tarde, son Fran da Coruña.
4: Hola.
3: Polo tema de utilizar a roupa 6 meses ou 12 meses, eu son do equipo de utilizar a roupa 12 meses, pero de seguido. Entón, os 12 meses e un día, cambiala, faga falta ou non. Ademais que cambiala, marchan eles, emancípanse solos.
1: Espera, Fran, que me parece que puxemos un audio que nos enviaches na algunha outra ocasión.
2: Isto foi...
1: Que falamos de se lavar a roupa moito pouco ou regular e como
2: que chegou tardísima esta mensaxe.
1: Hai unha segunda mensaxe de Fran, que é do día de hoxe, e que supoñemos que nos conta...
2: Hola.
1: Ahí está.
3: Pois eu apuntarame fará 2 semanas a unha carreira popular en Laxe. Unha carreira popular de 5K. Eu xa tiña todo preparado, que se o meu pantalón curto.

0: a miña camiseta de tirantes, o meu dorsal todo planchadiño impoluto. A carreira era este domingo pasado. O sábado pasou o inevitable, que a miña pequena contaxoume a gastroenterite. E o domingo pola mañá soaba de fondo a canción de Mecano, "Hoy no me puedo levantar". Entón, pois, non puido ser.
1: Que se debe facer? Pois estas son as cousas polas que preguntábamos, eses imprevistos que aparecen e tens que suspender pois unha carreira 5K, como é o caso de Fran, unha boda, un aniversario ou simplemente vir a traballar, sí, que tamén nos pasou algunha vez.
2: Mira que sorte esta muller que aínda co pé magullado despois de que alguén lle cravara ali o tacón, aínda puido bailar o baile nupcial.
1: Pois aínda vos queda algo por contar, aquí está o número novamente, 627-751-962.
3: Recupera os mellores momentos da tarde en agalegaaudio.gal.
4: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
5: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
4: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
6: Relación calidad de prezo, Eric Ander. Funko me
7: bonito. O servicio barato,
6: estoy amable.
7: Boa música e, sobre todo, boa
6: traballo impecable.
8: Estes son comentarios de homes que agrediron sexualmente a mulleres.
9: Un terzo dos homes en España recoñece que pagou por sexo. Un terzo dos homes en España perpetúa a forma de esclavitude máis antiga do mundo. Ministerio de Igualdade, Goberno de España.
10: Na tarde de verán, Antón Rebollido.
2: E imos facer agora unha parada nun proxecto que une viño, patrimonio, paisaxe e turismo, Miguel.
11: Sí, a comarca do Morrazo vende presentar a Ruta dos Viños Oceánicos, un itinerario que forma parte das rutas enoturísticas das indicacións xeográficas protexidas de Viño de Galicia e que busca dar a coñecer un territorio a través da súa cultura vitivinícola. Detrás deste proxecto hai un importante traballo de cooperación entre adegas, viticultores, administracións e grupos de desenvolvemento rural. Para coñecer máis detalles desta iniciativa, saudamos xa a José María Tobío, xerente do GDR Pontevedra Morrazo. Boas tardes, José María.
12: Hola, boa tarde.
11: José María, quen está detrás e como nace a idea de crear esta ruta dos viños oceánicos?
12: A ver, a ruta dos viños oceánicos, dentro deste proxecto de cooperación do que falamos, xa estaba, digamos, dentro das ISPs, que foi unha das últimas en chegar a de Ribeiras do Morrazo, que é onde está, digamos, territorializado, ubicado esta ruta. Xa estaba, digamos, un poquinho desenvolvida. O proxecto de cooperación que estamos a poñer en valor e estamos presentando en cada un dos territorios consiste no desenvolvemento do enoturismo en cada unha das ISPs de Viño de Galicia, non só na de Ribeiras do Morrazo. Uh-huh. Eventualmente, es decir, cadrou o 3 de xullo a presentación da Ruta dos Viños Oceánicos, que era a que, como grupo coordinador, nós somos o GDR Pontevedra Morrazo que coordinamos este proxecto de cooperación, como decía, xa tiñamos avanzado, non? E nos serviu un pouco para seguir consolidando e desenvolvendo este itinerario. Nos percibimos falar máis que de ruta do viño directamente, falamos de itinerarios enoturísticos culturais, nese concepto de itinerarios culturais da UNESCO, non? Que une distintas camiños históricos, de feito transita por moitos deles, non? E que pon que teñen este fío condutor da cultura do viño para presentar, non só unir as adegas, sino coñecer pois os seus recursos, o seu patrimonio natural, arquitectónico, paisaxístico, gastronómico, etcétera, non? Entón, toda esa riqueza que temos en cada un dos territorios, que son as grandes descoñecidas do mundo do viño de Galicia, non? E nos permite articular un produto novo, que serían esas rutas das ISPs de Galicia, que a través dun pasaporte podemos incentivar e coñecer Galicia a través desa cultura do viño. Non temos o arco atlántico, se empezamos polas Rías Baixas, non? Estaría a ruta dos viños oceánicos, que sería a de Ribeiras do Morrazo, teríamos tamén a ruta dos viños mareiros, que sería na zona de Barbanza Iria, se seguimos subindo un pouco máis hacia o norte, non? En este arco atlántico, como digo, sería os

0: de la biosfera, que sería la zona esta de Betanzos, la ISP de Betanzos. Uh-huh. Y luego nos metemos en la zona de interior, por eso digo que nos da todo este conocimiento tan tan profundo y diverso y enriquecedor da, que tienen las ISPs, ¿no? Que uh-huh. nos permite conocer Galicia a través de sus viños. Y teníamos ahí a ruta dos viños entre montañas, que a que vamos a presentar este vindeiro luns 13 de xullo en terras de Donavia. Estamos hablando de un evento que faremos en Negueira de Muñiz. Y nos queda de Valdomiño Ourense, que sería a ruta con esencia de río. Como digo, un mosaico de itinerarios que nos permite conocer toda esa riqueza vitivinícola, paisajística, gastronómica, etcétera, de Galicia. Uh-huh. Si quieres, profundizamos un poquillo más en na nosa de Ribeiras do Morrazo, pero bueno, este sería un poquillo esa presentación xeral do proxecto.
1: Uh-huh. Un itinerario completísimo, como estabas comentando. Claro, quero saber, estamos vendo que o enoturismo está a medrar moito nos últimos anos. Que potencial ten unha comarca como a do Morrazo para atraer os visitantes?
0: Buf, realmente o enoturismo para estas pequenas explotacións é fundamental, non? Está pensando que todas estas explotacións xogan un papel fundamental no territorio, non solo están contribuindo, non, a fixar a realizar unha actividade económica e fixar poboación en ese rural, e non tamén en preservar a paisaxe, evitar ese abandono dos viñedos. E agora co tema dos incendios vemos como efectivamente eses paisaxes mosaico que proporcionan os viñedos facilitan a interrupción dos grandes lumes, non? O podemos comprobar o ano pasado e agardemos que non ocurre este ano, pero que efectivamente teñen un papel, unha labor social moito maior que a propia esencia, o sea, que a única producción do viño, non? Como digo, son pequenas producións e o turismo para elas pode supoñer tamén unha actividade complementaria. Pero para nós, como GDRs, entendemos este enoturismo que vai máis alá de do que é esa actividade complementaria, non? O entendemos como unha ferramenta donde pode integrar esa producción vitivinícola, tamén a conservación da paisaxe, dese patrimonio cultural, da gastronomía e, sobre todo, desenvolver tamén a economía local. Por lo tanto, todas estas rutas responden a esa filosofía, é dicir, propoñen descubrir un territorio a través da súa cultura do viño e tamén generando novas oportunidades económicas ao tempo que se reforza ese coñecemento e esa valoración social dese patrimonio, non? E o preservamos. Entón, ese para mí creo que ten todo sentido e creo que é un modelo sostible, creo que axuda a dar a coñecer tamén os territorios, retroalimenta, é dicir, o viño non se pode explicar sin ter en conta o territorio, ese famoso terroir, ao final tamén unha síntesis desa paisaxe, dese solo, dese clima, desas variedades específicas que tenemos en cada zona, e o máis importante, ou polo menos un dos elementos singulares que esa cultura, esa tradición que hai en cada lugar, e que todo isto xunto forma ese famoso terroir e que nos axuda a entender o viño, non? Uh-huh. E que o viño tamén nos axuda a coñecer o territorio, polo tanto. Entendemos eso, que por eso é unha ferramenta moi potente e eu creo que ten todo o futuro e potencialidade ahora mismo.
1: Uh-huh. José María, que tipo de experiencia brindades ao visitante que se achega a este tipo de rutas?
0: Si falamos dos con carácter xeral, os itinerarios son percorridos de dous días. Nos falamos que teñen un formato de acio, de racimo de uvas, porque en esos dous días ti podes seguir un itinerario principal que cubre esos dous días, pero que despois ofrecemos posibilidades de, digamos, ramificarte, non, ou hacia os intereses de cada visitante, non? Pois se me gusta máis a arqueoloxía, o paisaxe, en fin, elementos a gastronomía, etcétera, pois me podo desplazar a distintos eventos, distintas recursos que teño salíndome dese itinerario principal e que podo adaptar, por lo tanto, e personalizar según eses intereses que decía. Isto con carácter xeral, non? Por lo tanto, para nós, si falamos dos eventos que estamos organizando, o que facemos é dar a coñecer tanto os viños a través das catas comentadas.

0: rúas e da presentación dos itinerarios, como tamén un petisco, non, por decirlo así, dos propios itinerarios, facendo unha visita guiada en cada un destas propostas, en cada un dos territorios, donde se poida tamén coñecer ou visitar certos recursos que teñen interés a partir dun lugar emblemático de cada ISP, que é donde se fai ese evento, non? E que ahora mismo estamos a pechar xa, despois de facer 4, nos queda a última ISP, que ademais é a ISP a máis nova, que é a de Terras do Navia, e que convido a todos a que poidan achegarse hasta Negueira de Muñiz, que facemos tanto en xornada de mañán como xornada de tarde. Temos esta presentación dos viños e que poden, como digo, probalos, degustalos, viños que ademais teñen características singulares, como o blanco lexítimo, que están a ter moitísimo éxito en todas as, digamos, catas, etcétera, que é unha novedad tamén que temos, que aportamos á enoloxía galega, e que eu creo que merece a pena coñecer.
1: Pois José María Tobío, xerente do GDR Pontevedra Morrazo, estaremos moi atentos a ese completísimo itinerario do que nos acabas de falar, que busca pois potenciar a cultura vitivinícola. Moitísimas grazas, José María.
0: Gracias a vos por esta difusión.
2: Son un par de minutos os que temos aínda por diante, menos minuto e medio. Danos tempo aínda, sí, algunha consulta máis dos ointes.
3: Unha mensaxe que di: miña tía casou o día de San Xoán. Daquela había a tradición de ir sacar os carros na noite previa ao santo. Os rapaces deixaron un carro no adro da igrexa e esqueceron quitalo para a hora da boda. E foi moi gracioso ver os convidados todos traxeados sacando a pulso o carro. Os noivos estaban dos nervios e o cura cun cabreo. Unha mensaxe que nos envía Mary, unha das ointes da tarde, que colaborou hoxe en falar deses imprevistos que estropean os plans.
2: E a ti nunca che fallou a saúde, virtudes, nun momento crítico?
4: Mira, mira, fallou unha voz unha vez, eso que teño eu as cordas vocais, bueno, como dúas columnas corintias, pero unha vez fallou unha voz e xusto tiñamos a actuación do coro parroquial ese día, que sabedes que son a estrela protagonista, directora e presidenta, e pensei que había que suspender, vinme, mira, puxeme a tomar xenxibre, regalijo, anolas, bueno, de todo o que había para recuperar a voz. Non daba recuperado a voz, digo, bueno, pois hai que suspender. E cando estaba a piques de suspender, mirei aí San Francisco, meu neto pequeno, metendo os dedos nun enchufe. Nese momento da mirma adrenalina empecéi, San Francisco,
3: diches o do de peito.
4: O do de peito. E milagrosamente recuperei a voz.
2: Milagre, milagre. Milagre.
3: Santa súbita.
2: Ata mañá, virtudes.
4: Ata mañá, chao, chao.
2: Son as 4.
5: Última hora. Radio Galega.
2: Continúan os problemas na conexión ferroviaria de alta velocidade entre Galicia e Madrid. Carlos Alonso.
6: Sí, os atrancos comenzaron a media mañá por un problema na catenaria entre Ourense e Oirixo, e a información que hai agora mesmo é que puido ser unha falta de tensión eléctrica. E segundo acaba de confirmar Renfe, a esta hora a liña está interrompida, e dicir, non hai circulación de alta velocidade por ese punto. A incidencia afecta a conexión entre Ourense e Santiago e tamén Ourense-Vigo, e en consecuencia as viaxes de alta velocidade entre Madrid e Galicia. Si, por exemplo, a última hora que temos é que un tren AVE entre Madrid e Vigo, que tiña previsto chegar aquí á cidade pasadas as 3, tivo que parar en Ourense, e Renfe está organizando un transporte alternativo por autobús. De momento, non comunicou a compañía cando se podería solucionar o problema.
2: A Xunta activa a prealerta por seca na conca do río Lérez, en Pontevedra, e na do río Anllóns, Costa da Coruña, ata o límite con Arteixo. En total, veránse afectados 32 concellos. Neles, pídese un uso responsable da auga e intensificarase o seguimento. Fernando Pérez.
7: A situación de prealerta debese á carencia de choivas dende abril e as elevadas temperaturas. Os técnicos tiveron en conta os datos meteorolóxicos do último mes, as previsións para as vindeiras semanas e a evolución dos caudais. Declarouse a prealerta por escaseza moderada de auga como medida de precaución en dúas das 19 unidades territoriais en que se divide a conca de Galicia Costa. Así veríase afectado o sistema do río Lérez e a ría de Pontevedra, e o río Anllóns en Ponteceso, e na costa da Coruña ata o límite con Arteixo. En ambos casos dase un descenso notable do caudal, que cadra con episodios de moi alta temperatura. Tamén se decidiu aplicar medidas equivalentes a un escenario de prealerta, pero sen chegar a declaralo no subsistema de Bayona. Recoméndase á poboación realizar un uso responsable da auga e evitar actividades

0: que máis consumo xeran, como encher piscinas ou o rego con auga potable. Tampouco serían aconsellables os baldeos de rúas, o rego de parques e xardins ou as duchas de auga potable a pé de praia. O resto de unidades territoriais de Galicia Costa seguen en situación de normalidade, cos encoros ao 89% da súa capacidade, case un 9% menos que o ano pasado, pero son un chisco por debaixo respecto da media dos últimos 10 anos.
1: En Lugo, a policía detivo a 11 persoas nunha operación contra o tráfico de drogas e a ocupación de vivendas nesta cidade. A banda vendía estupefacientes a menores de idade. Beatriz Sánchez.
2: Axentes da Policía Nacional desactivaban ese grupo criminal dedicado ao tráfico de drogas e ocupación ilegal de inmobles na capital lucense, detendo a 11 dos seus supostos membros. A operación de longo percorrido no tempo erradicou importantes puntos de venda de estupefacientes de norte a sur da cidade. A banda utilizaba dúas vivendas ocupadas como narcopisos, distribuindo entre eles a droga e permitindo ali mesmo o consumo. As pescudas levaron unha trintena de intervencións policiais relacionadas con consumidores que acudían para mercar esas sustancias ilegais, cocaína e hashish, a eses inmobles, xerando unha crecente alarma social e problemas de convivencia nas proximidades, ademais dun centro educativo e un parque infantil. De feito, a policía acreditou a venda de drogas a menores de idade. Os 11 detidos son de nacionalidade española e portuguesa e xa pasaron a exposición xudicial.
1: A información continúa en G24.gal.
3: Verán na tarde, Radio Galega e a galegaaudio.gal.
4: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
5: E que teñen de menudo día de verán?
6: Te que día?
5: Do luns, por exemplo.
6: O luns, como que non?
5: O xoves?
6: O xoves, como que non?
5: O sábado?
6: O sábado tamén, como que non? Todos os días de verán temos como que non.
5: Pois póñame todos.
7: Este verán, de luns a domingo, a partir das 12 da noite, tedes unha cita con como que non.
5: E de postre?
6: De postre, froita ou iogur.
3: O humor, mechora galega.
8: Que crezca un vives en los 80.
3: A tarde de verán con Antón Rebollido.

0: Xa estamos dentro de esa sección habitual neste tempo estival, neste tempo de verán con Moncho Lemos, onde repasamos as cancións da nosa propia banda sonora, as cancións da nosa vida, as cancións do verán.
1: Dale aí a sintonía que nos encanta, veña.
2: Dices que ha muerto el rock and roll, con tu alma en
0: un momento para repasar, refrescar a nosa memoria, recordar aqueles tempos de verán que duraban tanto, ¿verdad, de Moncho? Eran eternos.
1: Bueno, sobre todo por os que tiñan que ir as clases de recuperación do verán, que eran dous meses aí facendo matemáticas, lingua, literatura, e logo xa cando chegaba o final do verán, con un de setembro toca examinar. Xa non hai examen de setembro.
0: Xa non, agora hai que liquidalo todo antes.
1: Qué maravilla, xa non hai esa presión, entón olvídaste durante dous meses. Pero bueno, sempre había entre as matemáticas e a literatura, entre latín e física, sempre había algúns minutos para escutar a radio, ir a esa gramola do bar onde tomamos o refresco, o café.
0: Moitos cartos teño gastado en as gramolas,
1: Tide que eu son da época que era un duro, dúas cancións.
0: Sí, pois por aí, por aí era.
1: Botabas un duro, dúas cancións. A primeira tiñas clara, logo a segunda era un poquinho máis difícil escoller porque había varias que disfrutabas. A ver, cal poñose, cal...
0: Recordo iso, recordo tamén as máquinas que eran de Marcianiños, aquelas primeiras que apareceron.
1: Eu estaba enganchado. Eu estaba enganchado ás gramolas. Tiño un amigo, ademais, que sempre ponía ese Born to be Alive de Patrick Hernández. Pasouse o verán enteiro no bar, aquí vivo sempre a última hora da tarde a tomar algo. Pues pasouse un verán enteiro. Bueno, sempre poníamos ali unha canción. Este home da pandilla e tal, sempre estaba absolutamente... Era, bueno, a mellor, si non recordo, 78, creo que era. Estaba absolutamente enganchado a este Born to be Alive, que mira, e hoxe, incluso cando poñemos a canción en Radio Galega Música, de vez en cando ainda manda un WhatsApp e digo, mira, tantos anos e ainda sigues poñendo Born to be Alive.
0: Eu puña moito aquela de O amor está no aire,

0: canción con un recordo especial. Tites algo tamén con esta canción.
1: Eu recordo esta canción de escoitala a todas horas nunha cinta cassette que levábamos camiño de Europa adiante, pois varias familias daquel ano, con amigos e con rapaces adolescentes que nos acompañaban, e soaba a todas horas esta canción de Amaral.
0: Era cinta cassette ou a tiñas copiada un CD? Un CD destes variados.
1: Eu quero recordar que era cinta cassette, Moncho.
0: Sí, ainda tiñas cinta cassette.
1: Ainda teño reproductor de radio cassette no coche.
0: Era moi curioso porque normalmente cando ibas de viaxe antes de que estivera bueno, Spotify e outras plataformas, normalmente, bueno, para respaldar un pouco e combinar a selección musical que ti facías coas emisoras que ibas escoitando no coche, pois grababas unha casete con cancións, ou senón facías un CD a medida, donde, bueno, tratabas de ter así unha música variada, sobre todo cando tocaba meterse aí horas e horas de coche, 11, 12 horas.
1: Esta soaba unha e unha e outra vez, e outra vez.
0: Acaba rayado.
1: Son mis amigos de Amaral, que era a canción que nos pedía a Ana María do ano 2005. Que recordos deste éxito, deste clásico de Amaral.
0: Sí, porque ademais xa che digo, sigue sonando, sigue sendo unha canción imbatible de Amaral. Alguén creo que nos preguntaba por unha canción dun ano concreto, non?
1: Pois sí, exactamente un ointe que non nos deixou porque foi a través do WhatsApp, o 627-751-962. Sabemos que o teléfono, pero non deixou o seu nome, pero sí fixo esta petición do ano 1988, unha canción do verán de 1988. E sabes por qué, Moncho?
0: ¿Por
1: porque
0: qué?
1: Ese ano naceu o seu primeiro fillo.
0: Anda, e non dixo como se chamaba
1: ese
0: fillo.
1: Non, non dixo.
0: Bueno, pues mira, houbo varias cancións, aquela, houbo dúas ou tres cancións que foron temas do verán. Pero si este home di que foi o ano en que naceu o seu fillo, creo que hai unha canción perfecta, porque se titula precisamente Adiós papá, ¿eh? Ou sexa que perfecta. Foi unha das cancións do verán daquel ano, 1988, outra canción que supoño que tamén cantaches un montón de veces, de Los Ronaldos.
1: Sí.
0: Adiós papá.
1: Porque vaya, que despois fixo carreira en solitario.
0: Claro, claro, pero a canción sigue sendo clásica.
1: A canción é un clásico
0: esa,
1: total.
0: Esa estribilla, gánanos un pouco de dinero más. Dalle, Martiño, veña, dalle. Estamos así botándonos unha má, Martiño.
1: Sí, sí, está aí de realizador especial.
0: Si temos doble realización.
1: Mira, pois que sorte aquí para
0: temos
1: o programa.
0: Temos realizador compartido.
1: Maravilloso.
0: Duplica, no, compartido non, temos realización duplicada. Dale.
1: Efectivamente.

0: Soaron a todas horas na radio. Los Ronaldos agora continúa en solitario Coque Maya, pero esta canción será sempre,
1: sigue
0: sempre
1: cantando esta canción,
0: recordada.
1: Claro,
0: seguro que xa siguen pedindo nos concertos tamén.
1: Bueno, claro, que, a ver, é unha desas cancións, son cancións emblemáticas, cancións santo e seña. Acordaste cando empezamos esta sección que eu comentaba, hai cancións que funcionaron únicamente, sí, aquel verán, pasou o día, pasou a romería. Outras quedaron formando parte da memoria colectiva de varias xeracións, incluso do repertorio básico dos artistas. Pasaba con Amaral e pasa con estes temas. Creo que temos por aí outra. Oye, sí, vamos a recordar o número de WhatsApp, porque
0: 627-751962.
1: 627-751962. Como era aquilo de si vostede non concursa hoxe, concursará mañán. Entón, a ver, si hoxe non nos dá tempo, claro, a poñer a canción, queda para mañán.
0: Si sí, hai máis días que romaría, claro, seguimos estar aquí todo o verán, seguimos continuar aquí buscando as cancións do verán durante este tempo estival, sempre a partir das 4 e algúns minutos. Aí estaba, bueno, deixamos recordo desta canción do verán do ano 88, sí, Adiós papá de los Ronaldos, e agora temos unha petición de Lorena de Monforte. Gracias, Lorena, por participar, que pide unha canción do ano 2002, Capicúa.
1: A canción 2002. Do verán do ano 2002. Vamos a ver, naquela época, ahora que estamos en temporada ciclista, que anda por aí dando voltas o Tour de Francia, naquela época aínda funcionaban e aínda tiñan éxito, repercusión no verán, aquelas cancións que a través da súa utilización como banda sonora, como sintonía do Tour de Francia, pero fundamentalmente da Volta Ciclista a España, pois eran cancións do verán. Bueno, pois aquel verán do ano 2002, a canción que foi sintonía da Volta Ciclista a España foi canción do verán. Era unha mexicana que se chamaba Patricia Manterola, seguramente recordarás este tema, e que foi, despois o éxito foi tan grande en México que a canción titulada Que el ritmo no pare, que el ritmo no pare, en México a xente cantaba nos estadios Que el fútbol no pare, que el fútbol no pare. O sea que foi unha canción realmente que trascendeu o éxito, pero evidentemente aquí en Galicia, en España, foi canción do verán este Que el ritmo no pare, daquel ano 2002, canción impepinablemente pegada a esa colección de playlists de temas que naceron como éxito colectivo a raíz da súa utilización como sintonías da Volta Ciclista a España.

0: O ritmo non para, ¿eh? En este tempo de cancións do verán con Moncho Lemos abrindo esta nova hora do programa a tarde, pouco despois sempre das 4, e aí estaba Patricia Monterola.
1: Manterola, que el ritmo non pare. Naquela época as discográficas volvíanse tolas porque a súa canción fora seleccionada por parte da empresa.
0: Claro,
1: empresa
0: que tiña unha presenza,
1: claro, como
0: mediática
1: canción. Esto
0: brutal.
1: Más o menos hasta a década de 2000, sí, sí. Era importantísimo.
0: Eu recordo incluso algúns que foron auténticos clásicos. Aquel Me Estoy Volviendo Loco, de Azul,
1: claro,
0: y...
1: cada un temos a nosa sintonía.
0: Tamén Tino
1: peculiar.
0: Casal, creo
1: Tino
0: que tivo
1: Casal.
0: Alguna.
1: Sí, eu tamén son da xeración de Me Estoy Volviendo Loco.
0: Sí, sí,
1: me estoy...
0: sí, sí, sí.
1: Claro, a máis xa fabricaban determinados éxitos e pensaban en determinadas cancións.
0: Pois, que parece que axudaban a,
1: sí,
0: a pedalear.
1: Claro, que tiñan ese ritmo, pero vamos, había auténticas guerras empresariais entre as discográficas para que as súas cancións foran escollidas, porque era unha maneira máis. Pensa que a retransmisión duraba 3 semanas, entón eran 3 semanas constantemente que todos os días sonaba esta canción.
0: Non había tantas canles de televisión,
1: claro,
0: como agora.
1: Claro, tiña unha repercusión, entón despois así as discotecas pedía a canción, aparecía en todas as antoloxías do
0: ano. Xa pedían así a canción da Volta Ciclista.
1: Claro, non era, vamos, era un auténtico pelotazo musical, sobre todo ata a década do 2000. Temos algunha petición máis,
0: pois,
1: o sea, é curioso, porque o sea, salen cancións así da década dos 90.
0: Ademais, moi variadas, moi
1: sí,
0: distintos
1: sí.
0: estilos.
1: Pero sabes que voto de menos?
0: Que
1: me pidan algunha antiguada.
0: Ai, pois estás de sorte, Moncho.
1: Si, sí, alguma cousinha así, de cando arrancaba esta canción do verán.
0: Acaba de comunicarse con nos vía WhatsApp, 627751962, a nosa amiga Lucía de Coristanco, e mira por onde pide unha canción do verán do ano 62.
1: Oh.
0: 62. Había xa daquela canción.
1: Claro, esa é a pregunta que... A ver, non estaba oficializado como tal o tema da canción do verán, pero sí había 4 ou 5 temas. Naquela época, por exemplo, non había a radio musical en FM, sino que fundamentalmente a radio musical era en onda media. Entón, no verán, había horas e horas de cancións do verán, de temas dedicados, de peticións do ointe, que por aquela época non había WhatsApp, entón a xente pedía as cancións vía tarxeta postal ou vía correo, entón tardaba algúns días en escoitar a canción. E no ano 1962 sí que houve unha canción do verán que ademais estaba pegada a unha película, estaba pegada a unha das grandes actrices e cantantes de moda en todos os cines, en todas as revistas daquel ano de 1962, porque en 1962 houve unha canción do verán que foi un éxito e que cantaron dúas artistas. Era unha canción titulada Tómbola, que tivo dúas versións. Unha que, bueno, sí, andaba por aí polas emisoras de radio, porque era unha actriz e cantante que se chamaba Mona Bell, pero realmente a gran triunfadora da canción do verán do ano 1962, con película incluída, era Pepa Flores, ou sexa Marisol, con esta Tómbola.
0: Tómbola.
2: Tómbola, tom, tom, tómbola, de luz y de color, de luz y de color. Y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola, y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola, encuentran un amor.

0: Estou disfrutando moitísimo porque daste conta que temos auténtico vinilo original.
1: Sí, sí.
0: Está bastante... Hay
1: que escoitarla en vinilo original. Esta tómbola de Marisol.
0: Vinilo original daquela tómbola de Marisol. A nena
1: prodixio do cine da canción española lá polos anos 60. Que recordos, grazas a Lucía de Coristanco. Oh, es que temos que rematar aquí,
0: Monzo. Pero non nos dixo por que lle gustaba o no 62.
1: Queda para outra comunicación.
0: Oye, que nos escriba, nos conte...
1: 627-751-962. Mañá guardamos por ti, a mesma hora, no mesmo lugar.
0: Está o WhatsApp aberto permanentemente. Escribide e decide eso, unha canción concreta do verán, ou ben, se preferides, oye, cal era aquela canción de tal verán. Entón, nos buscamos aí na estantería profusamente ordenada que temos de fondo reservados coas cancións do verán así repartidas por anos e por décadas.
1: Veña, hasta mañá, chao.

0: Ata aquí, tómbola, mar y sol. Ata aquí, este tempo das cancións do verán con Moncho Lemos, que volverá mañá a mesma hora, a partir das 4 e algúns minutos.
1: Recupera os mellores momentos da tarde en agalegaaudio.gal.
2: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
3: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
2: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
4: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana... Cousas así son moi nosas, e algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no Azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Coembes.
5: Antón Rebollido, a tarde de verán.

Temos un lote moi apetitoso de galletas mariñeiras da Veiga. Vai ser para algún dos ointes máis fieis deste espazo, deste programa. O primeiro, explicar un pouco a dinámica, porque sempre hai xente que se incorpora como novidade a esta gran familia da tarde. O que buscamos é un ointe que estea empadroado, que viva, que teña domicilio nalgún dos catro lugares que agora diremos. Mediante aplicación informática, extraemos catro números, eses números despois vanse corresponder con catro concellos de Galicia que van estar situados do 1 ao 3

613. Veremos cales salen esta tarde e a ver se hai sorte e ti estás escoitando o programa e resides en algún destes lugares, se podes inmediatamente chamar a radio. Poñeremos agora en circulación tamén eses números de teléfono para que nos chames, pero antes de nada, os números que acaban de sair e que se corresponden con concellos son

O 165, viaxamos a Lugo, BCRA. Temos pois Lobios, BCRA. O 106 é Ribadumia e o 147 Xove. Polo tanto, aí tedes os números dos concellos galegos: Lobios, BCRA, Ribadumia e Xove. E a partir de agora é o voso momento, a vosa oportunidade. Se residides en Lobios, BCRA, Ribadumia ou Xove, podedes chamar agora a radio, porque o primeiro que o faga leva o lote de galletas mariñeiras da Veiga, riquisísimas, feitas en chantada e con esa sensación tan agradable pola súa crocancia. Os números de participación son 881-958-736 ou 88-1-958-737. Vou repetir, 881-958-736 ou 881-958-737. Aí está ese lote de galletas mariñeiras da Veiga, amigos, amigas de Xove, Ribadumia, BCRA, Lobios. Esta é a vosa oportunidade, 881-958-736, 881-958-737. Non hai premio de conselación, non hai segundos e terceiros premios, tan só un lote será para aquel que comunique antes con nós de algún destes catro concellos que recordo: BCRA, Ribadumia, Xove ou Lobios.

0: O que escoitamos precisamente de fondo é a Escola de Gaitas de Ortigueira. Do 8 ao 12 de xullo, Ortigueira convértese de novo na capital internacional da música celta, con 5 días de concertos de balde, obradoiros, desfiles, teatro, actividades infantís e unha asistencia prevista de ata 100.000 persoas, se o tempo acompaña. Do 8 ao 12 de xullo, milleiros de persoas para gozar de 5 xornadas ateigadas de propostas para todo o mundo nun dos eventos máis importantes do verán galego. Temos o teléfono a Valentín Calvín, o alcalde de Ortigueira. Moi boas tardes, como estamos?
1: Moi boas tardes, pois moi ben, aquí esperando xa o inicio do Festival do Mundo Celta de Ortigueira.
0: Un festival que é algo máis que música en directo, verdade, alcalde?
1: É moito máis porque son moitas as cousas que se xuntan estes días en Ortigueira, todo o que son os valores, como decía vostede, a Escola de Gaitas, todo... Casi vamos a facer 50 anos en no ano 28, se cumplirán 50 anos da primeira edición do Festival do Mundo Celta, polo tanto, pois son moitas as cousas que se dan cita aquí en Ortigueira.
0: Case medio século de vida, xa é complicado, xa é difícil innovar e sorprender, prácticamente todo está inventado, pero aínda así segue a ser un festival de alcance internacional e de referencia neste mundo da gaita e do folk.
1: Sí, eu creo que Ortigueira no mundo do folk pois é a referencia mundial e ano a ano, pois o ano pasado cando foi a efeméride do 50 aniversario da Escola de Gaitas, pois tamén se refrendou deste xeito, pero todos os anos somos a capital mundial do folk e eu creo que o que se acerca a Ortigueira pois ven buscando iso, non? Ven buscando referente dos valores da música tradicional galega, da música tradicional folk a nivel mundial e é o que se dá cita aquí en Ortigueira nestes 5 días de festival, verdad?
0: Imagino que a poboación duplícase, triplícase durante estes días. Sei que este ano está desprestando especial atención a cousas como a mobilidade, a organización.

0: Creación das zonas de descanso, accesibilidade, a calidade dos servicios disponibles. Como está por aí o ambiente?
1: Pois agora mesmo estamos pois xa teigados de folkis, verdad? Xa hai moitísima xente en Ortigueira, xa leva así toda a semana e, bueno, eu agradecer ás Forzas e Corpos de Seguridade do Estado que nos axudan a manter a seguridade, ao noso personal de limpieza, aos, bueno, os funcionarios municipais, a policía local, bueno, a toda a xente, o GES de Ortigueira, toda a xente que nos axuda a que isto sea posible, porque recibir máis de 120.000 personas que se recibiron o ano pasado en un concello que ten 5.400 habitantes, pois non é doado, e aquí se fai ano tras ano, non? Por lo tanto, pois, oye, agradecer a xente que axuda, pois, todo o seu esforzo, e sobre todo aos veciños e as veciñas que durante estos días, pois, van a ver trastocadas as súas vidas, porque é imposible non facelo deste xeito, teñen unha paciencia infinita e viven o festival, pois, dun xeito, pois, tremendamente importante. E logo, o que me comentaba vostede, non? Pois intentamos que sexa un festival interxeracional, pois aquí hai actividades para os nenos e para a xente maior e para o público en xeral. Intentamos que sexa un festival para todos e eu creo que o conseguimos, verdad?
0: Hai obradoiros, hai pasarrúas, actividades familiares, está a Feira de Artesanía, está o Parque Fest, está o Festival no Teatro, moitas propostas paralelas. Non sei se me esquezo así algo importante, Valentín.
1: Moi importante hoxe a Vila Celta, que vai abrir un pouco o que sería o festival. Bueno, propiamente dito se inaugurará mañá, pero hoxe xa haberá concertos na Vila Celta, que leva a Escola de Gaitas de Ortigueira, pois, ali vai haber pois gastronomía das nacións celtas e ao mesmo tempo pois música en directo, como non pode ser de outro xeito. E o resto das actividades que está dicindo vostede, pois a persoa que se vai acercar a Ortigueira sabe que vai a poder facer actividades casi as que queira, porque ao mesmo tempo vai haber múltiples obradoiros de todo tipo, de baile tradicional irlandés, de baile galego, de fotografía, de moitísimas cousas que un cando se acerca a Ortigueira, pois ao largo de todo o día, antes de que sean os propios concertos da noite, pois vai a poder facer pois múltiples actividades, non? Eu creo que o que dá un pouco a magnitude do festival, que non é solamente os concertos, que sí, pero tamén existe unha cultura a través dos días, que distintas actividades que o que lle dan pois un pouquiño a calidade diferencial do que sería o Festival do Mundo Celta, non?
0: Investigadores e protagonistas das orixes do certame destacan esa proxección internacional, o valor histórico cultural, a paisaxística que converteu a cita nun referente da música celta, un proxecto, como nos recordaba o alcalde, que nacía aí case medio século, e mirade, continúa en plena vixencia actual, fundado alá polo ano 78 polo persoal da Escola de Gaitas de Ortigueira, que estábamos escoitando para comezar e que agora escoitaremos tamén para rematar. E claro, ser un festival gratuito, un festival de balde, é moi difícil, claro, saber canta xente finalmente vai participar, non, Valentín?
1: Claro, agradecerlle ás administracións públicas, sobre todo a Xunta de Galicia, o que sería Turismo de Galicia, o señor Merelles, o director xeral, pois que nos aporta moitísimo recursos económicos para que isto sea posible, as distintas administracións, e todo isto é posible, pois eso, gracias a que esas administracións pois nos axudan a poder levar a cabo todo isto, que, como ben sabe vostede, pois non é doado, porque é o único festival que se fai enteramente público, quer decir, son funcionarios municipais, o comité de organización do festival, o que os levan a cabo, non hai ninguna produtora, quer decir, que é a propia administración a que se xestiona para licitar e para facer todos os contratos coas distintos artistas e con a seguridade e con todo o que vostede poida pensar, todo se fai desde o Concello de Ortigueira e, polo tanto, eso aínda é moito máis complicado. Polo tanto, eu agradecer a todos os funcionarios do Concello, a todos aqueles que o fan posible, o secretario do Ayuntamiento, interventor, tesorero, toda a xente que traballa en esto para que poida salir adiante, e sale adiante porque xa pertence ao ADN do propio pueblo, da súa xente, dos veciños e das veciñas de todas as parroquias de Ortigueira que sinten o festival como seu, non?

0: Escola de Ortigueira, e agradecemos tamén a Valentín Calvín, alcalde de Ortigueira, que estivera esta tarde con nós, un chisquiño para contarnos todo o que se pode ver e facer este ano neste Festival do Mundo Celta, que o ano que ven cumprirá 50 anos de vida. Moi amable, que vaya ben, un saúdo, Valentín.
1: Moitísimas gracias a vostedes por darnos esa visibilidade, moitas gracias.

0: Recibimos unha tarde máis aquí en este tempo da tarde a Iago Regueira, farmacéutico, quen vai abrir para nós esta botica de Iago, que como lle chamamos a esta sección, a botica de Iago. Como estás, Iago Regueira? Moi boas.
1: Bueno, encantado de estar aquí unha vez máis. Sí. Sobre todo por aire acondicionado, cosas como son. Sí. Apreciase moito calquera sitio refrescante.
0: A xente a partir de agora vai pedir, por favor, un sitio para poder pasar a tarde con aire.
1: Fíxate que estive de vacacións fai pouco, volvín ata de boa gana, porque aire acondicionado a farmacia, entón hasta volvín con ganas de traballar.
0: Porque estive eches en algún sitio sen aire. Luego.
1: Claro, estive aí, bueno, na rúa mesmo, a 38 grados, pues estás sen aire. Verdad que non hai que ir moi longe. Pois sí, moi ben, aquí moi a gusto, aquí estamos na botica de Iago, un día máis. E hoxe abrimos a sección con este auténtico temazo de Carlangas, porque a semana pasada quedamos pendentes de escoitar un pequeno fragmento, ¿no?, dunha entrevista que lle fixen ao grandísimo Carlangas, que sou moi fan. No backstage do Son do Camiño, porque me colei ali, non podo revelar como, pero me colei ali. E nada, con esta canción imos dar paso ao seu audio, onde vamos a escoitar o tema. Bueno, vai nos falar de protección solar e vai nos dar tamén paso á sección de hoxe. A verás que chulo, vamos
0: a ver. A ver que di.
2: Pero, o sea, que ti reaplicas crema, ti se temos que admitilo, sí.
3: Sí, ademais teño moita conciencia deste porque teño a pel moi blanca, teño un fillo agora, entón teño que estar moi enriba del para decirle, mira, que somos caucásicos, Marcelo, tío.
2: Vale, esto me encanta. Entón, ao fillo que lle botas, crema mineral ou química da normal? Que lle botas, se o sabes?
3: Creo que llevo todo crema química.
2: Química, botolla química siempre. No, porque normal
3: crema es química, hamburguesas, pizzas, todo eso, ¿sabes?
2: ¿Botas a primera que tes por casa o tes algún producto de confianza concreto?
3: No, en ese sentido voto a topo, ¿no?
2: A que haya.
3: Sí. Pero más de 50.
2: Vale.
3: Porque son muy blanco. También me cubro moito. Sí. Levo gorra.
2: Vas muy tapado, ¿verdad que vas muy tapado? Sí.
3: Levo gorra, cuando esté una playa, pois intento estar na sombra, ou se sou moi exposto ao sol, poño a camiseta.
2: Carlangas o inglés, non diríamos, un pouco británico.
3: Ti sabes que a min, que vivo en Madrid, cando vou polo centro de Madrid, todo Dios me fala en inglés.
2: Ostra, non faz.
3: Sí.
0: Pensan que é estranxeiro logo aquí o Carlangas.
1: Sí, de feito, bueno, eu estive o xoves aí no Cía Cultura, e efectivamente comprobei que parece un guiri total. É unha pasada. Entón, nada, é moi simpático Carlangas, a verdade, un auténtico crack. E fíxome moita graza iso de que ao seu fillo dalle química en xeral, ¿no? Como concepto, tanto na crema de sol como na comida. Pero bueno, a ver, o sea, que non pode culpar, o sea, absolutamente todos e todas pecamos de comer ese tipo de comidas grasientas e copiosas, especialmente en época de vacacións, como que nos atopamos agora mesmo. E pois hoxe imos falar dun falso aliado do que moita xente abusa cando vai afrontar unha comida deste tipo, ou para tratar ardor ou as molestias digestivas que lle producen estas comidas, ¿no? Efectivamente, Antón, hoxe imos falar do omeprazol.
0: Anda, este medicamento é o famoso protector de estómago, non si?
1: Pois efectivamente. Para desgracia de todas as persoas que formamos desde parte do sistema sanitario, pero especialmente para os farmacéuticos e farmacéuticas, que, tío, estamos fartos de escoitar este termo tan erróneo, tío. O sea, unha tras outra, todos os...

días. Porque, a ver, puede parecer una tontería, ah, protector, tal, pero eu personalmente penso que esto se trata dun problema de saúde pública. Porque é un erro conceptual que entre todos e todas, pues, levamos moito tempo perpetuando, porque ninguén se para realmente a reflexionarlo e a cambiarlo, eso non sabemos que facer para cambiar esta idea tan generalizada que temos deste medicamento. O sea, para que vos fagades unha idea, imos escoitar agora a un compañero de profesión que fixo até unha canción sobre este tema para intentar meternos na cabeza dunha vez por todas que o omeprazol non é un protector. Mira, vamos a escoitarlo.

0: Que é o culpable desas posibles lesións nas paredes estomacais? Por que non podemos dicir que protexe o estómago?
1: Claro, aquí xa estou contra a parede, ¿no? Aquí xa como, a ver, Iago, pero ti mesmo tamén te estás levando un pouco aí. Como que non? Por que non é... Claro, realmente, se quitas ácido, pois pues estás protexendo de alguna maneira. Coca, non está mal tirada a pregunta, pero non é correcto chamalo protector porque disminuir o ácido estomacal non é a solución. Sí que pode ser útil, ollo, en persoas con patoloxías gástricas, en caso de enfermidades que incursen con hipersecreción ácida ou en pacientes multimedicados nos que o seu estómago este comprometido, no, que son máis vulnerables a esas lesións. En tanto, aí sí que é interesante disminuir o ácido estomacal, pero non é a forma máis adecuada de abordar as molestias derivadas dun suposto exceso de ácido estomacal. Porque hai dúas claves, ollo, moi importantes. Por un lado, o ácido estomacal, Antón, é necesario para levar a cabo os procesos digestivos, porque se non temos ácido non digerimos. E por outro, o omeprazol presenta un efecto a medio prazo, non é instantáneo como pensamos, non é teño acidez bum omeprazol, polo que se utiliza para previr un exceso de ácido estomacal, non para tratalo. Por iso recoméndase tomalo en xaxún para darlle tempo a actuar, ¿no? Se xa temos ardor ou refluxo, pois pues, é que non vai servir para nada, non lle dá tempo a actuar. Por lo tanto, a forma correcta de tratar a acidez estomacal é empregando produtos antiácidos que neutralicen ese exceso de ácido cando xa está presente, como o famoso almagato de sodio, cosa marca máis coñecida, pois pues, non podo nombrar, pero xa vos facedes unha idea, que hai en pastillas ou en sobres, non vou dar máis pistas, vale? Xa vos dades conta calé. Hai máis de 12 de 24, bueno, o produtos que aíslen a nosa mucosa estomacal, que isto para min é a solución, porque aislando esa mucosa estomacal e gastroesofáxica dese ácido, protexéndoa realmente, aí sí que estamos tratando, abordando a solución dunha maneira correcta, ¿no? Estes serían os verdadeiros protectores de estómago. Vale. E cales son? Pois falamos deles o próximo día, vale? Non nos adelantemos, sabes que me encanta esa
0: tarefa pendente para a próxima semana.
1: Eso que me gusta, para que escoitedes a próxima sección.
0: Sí, quedan enganchados.
1: Claro, esa é a idea. Entón, pero antes de marcharnos, imos mencionar os efectos secundarios do omeprazol, porque claro, distijo, vai, Iago, vale, que non usamos ben, pero bueno, tampouco grave, non pasa nada, ¿no? Se abusamos dele, usamos un día cando non procede. Pois non, porque non somente empregamos mal este medicamento a maioría das veces, senón que ademais ignoramos algúns problemas importantes, significativos, asociados ao seu uso de xeito continuado. E son precisamente estes efectos secundarios os que para min sentencian o mal uso que facemos deste medicamento.
0: Daquela, entendo que estamos a falar deses posibles efectos secundarios que aparecen tantas veces no prospecto do medicamento.
1: Claro, pois sí e non. Claro, porque aí aparecen pois posibles efectos non desexados, pois como as náuseas, os gases, os vómitos, o estreñimiento, en fin, os clásicos, ¿no? Imprescindibles. Son como os termos e condicións dos prospectos, ¿no? Como sempre están aí, cando abres calquera prospecto, están a primeira de cambio. Pero estou a falar de algo máis sutil, algo que a xente non coñece, que non ten tan en conta. Eu falo de repercusións reais que ten o uso continuado deste medicamento no noso corpo, que non notamos, pero que están aí. Por un lado, hai estudos que demostran que poden facernos, ollo, máis susceptibles a padecer certos tipos de infeccións bacterianas, pero realmente o importante aquí para min é que se produce unha menor absorción de certos nutrientes, que son fundamentais. Ollo, vitamina B12. Esa vitamina que teña que suplementarse ás persoas veganas, porque se atopan alimentos de orixe animal, é fundamental para non padecer unha posible anemia. E a súa carencia tamén pode dar lugar a alteracións neurolóxicas. Non quero alarmar a ninguén, pero que as vitaminas do grupo B xogan un papel moi importante no sistema nervioso. Despois, o magnesio. Ese mineral que está tan de moda agora, do que xa falaremos un día en profundidade, porque tamén...
0: Hai que dedicarlle un monográfico ao magnesio.
1: No, é unha farmacia, vamos, é que estou farto de vendelo, pero con gusto, eu tamén o consumo. Entón, deste xa falaremos, pero xa adianto, é fundamental para a súa de muscular e para o noso sistema nervioso. E outro tamén que se ve moi inhibido, ollo, o calcio, tío. O calcio que é un mineral absolutamente básico para a nosa saúde ósea. Polo que o uso continuo do omeprazol está asociado, claro, a un aumento do risco de sufrir fracturas, especialmente de cadeira e de columna, e en mulleres posmenopáusicas de idade avanzada. É dicir, Antón, na maioría de persoas que utilizan este medicamento. Agora ben, tamén hai que decir que hai fármacos máis modernos derivados do omeprazol, como son o pantoprazol, o esomeprazol ou o rabeprazol, que presentan menos efectos secundarios, é dicir que non presentan esta absorción tan disminuída, sí que se mellorou este aspecto nestes últimos fármacos, pero a teoría respecto ao seu uso de como utilizar estes medicamentos non cambia.
0: Pois temos que ir rematando, Iago Regueira, pero seguro que podemos facer algunha reflexión final.

0: después de todo comentado.
1: Sí, sí, porque creo que fue una sección interesante pero densa. Vamos a, ¿no?, resumiendo así para concluir, para que os queden un par de conceptos claros, y ya para embarcarnos a la siguiente sección. Por favor, amigos e amigas, non empreguemos omeprazol en ningún outro inhibidor da bomba de protóns ou artificieiro estomacal, como me gusta chamar a min agora, como protector, nin como antiácido, porque non foron diseñados para combatir nin a acidez, nin o refluxo, nin outras molestias digestivas, senón para tratar patoloxías e situacións moi específicas, vale? Que xa comentamos antes. E, sobre todo, quitádevos, por favor, da cabeza esa costume que temos de empregalos cando imos ter unha comida copiosa, tío. Porque non ten ningún sentido. Se imos comer moito ou algo que nos poida producir unha digestión pesada, é que o último que debemos facer é tomar un medicamento que nos vai a disminuir a cantidad de ácido estomacal, que é a ferramenta imprescindible para digerir os alimentos. Para iso están os suplementos para molestias digestivas, que hai un montón, e xa falaremos diso, e dos antiácidos o próximo día, Antón.
0: Pois mira, de unos tempo a todo, ¿eh? Pensé que nos íamos quedar sen tempo, incluso ata tivemos a posibilidad de facer unha conclusión final de todo o falado. Lembramos, para a semana, cal será o tema?
1: Efectivamente, antiácidos de verdad, uh-huh, e suplementos para molestias digestivas. Quedamos con Carlangas.
0: Pois quedamos con el soando de fondo. Moitas grazas, Iago Regueira, que vaya ben.
1: Igualmente, boa
0: ata
1: semana.
0: Hasta luego.

0: Son las 5.
1: Última hora, Radio Galega.
0: O presidente do goberno asegura que esta mañá mantivo unha conversa sen tensións con Donald Trump na que falaron do Mundial de Fútbol. Fernando Pérez.
2: Pedro Sánchez asegura que só houve boas palabras e amabilidade na súa charla con Donald Trump.
3: Hemos hablado de fútbol, del Mundial en Estados Unidos. Y por tanto, bueno, pues ha sido una charla informal, coloquial, en la que en absoluto ha habido ningún tipo de tiranteza, al contrario, todo ha sido buenas palabras y amabilidad. Y ha sido posterior a la rueda de prensa que ha dado el presidente de Estados Unidos.
2: A conversa tivo lugar apenas un par de horas despois de que Trump asegurara que España é unha causa perdida que non ten remedio. Dixo tamén que somos mala xente e ameazara con cortar toda relación comercial entre os dous países.
4: España é unha causa perdida. Non quero facer ningún trato con España nunca máis. É un socio pésimo na OTAN. Eles non participan, non pagan, non quero ter nada que ver con España. Corten todo o comercio, por favor, incluídas as visitas.
2: Minutos despois da intervención de Trump, o goberno español emitía unha nota na que se sinalaba que España recibe con tranquilidade e normalidade estas declaracións. O secretario xeral da OTAN, Mark Rutte, saiu ao paso das acusacións de Trump e salientou o aumento do gasto en defensa feito por España. Xogando coa vaidade do presidente norteamericano, Rutte dixo que Trump logrou que España gastara o 2%.
0: O buque portavehículo Sanji Forever atracou pasadas as 7 da mañá no porto exterior de Ferrol procedente de China para descargar os 700 automóviles que transporta.
2: O barco está operado por unha das empresas do grupo SAIC, propietario tamén da marca de automóviles MG. A chegada do buque mostrará agora as capacidades logísticas do porto exterior de Ferrol, onde está previsto construir unha planta de fabricación desta mesma marca de automóviles. O presidente da Autoridade Portuaria de Ferrol, San Cibrao, José Antonio Álvarez Vidal, considera que as instalacións están pasando con éxito este primeiro exame da compañía chinesa.
5: Van sendo no horario previsto, coas condicións previstas, bueno, pois todo ben. Está se realizando perfectamente. O porto, polo tanto, exterior de Ferrol acolle

0: tranquilamente, con unha capacidade operativa e con as infraestructuras que efectivamente no momento en que por fin teñamos ese acceso ferroviario inda mellorará máis o desembarco dos vehículos.
1: Os sindicatos confían nas fortalezas industriais do porto exterior de Ferrol e confían en que o proxecto de SAI que exerza o papel de efecto chamada para que grandes compañías de outros sectores decidan realizar novos investimentos. Armando Iglesias é o secretario de Negociación Colectiva de Comisións Obreiras de Galicia.
2: Se fai ese efecto chamada que provoca que outras empresas, ainda que non se están desse mesmo sector, pois teñan tamén esta necesidade de implantarse nun territorio onde as infraestructuras xa están preparadas para esa empresa matriz potente con un proxecto interesante, e aproveitándose desas infraestructuras e demais, co efecto chamada que estamos comentando, pois que se implanten. E ojalá poda ser así, falemos en un medio plazo de que esta comarca de Ferrol, Terra e das Pontes ten un impulso industrial importante.
3: A información continúa en G24.
4: Verán na tarde. Radio Galega e a galegaaudio.gal.
5: Esta por papá, esta por mamá e esta por...
6: Por esa xente que pasa tempo lonxe de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
7: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.
8: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
9: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
8: Se contras humidades tes que te bater...
9: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
10: Galicia por diante.
11: Galicia por diante non para no verán. Desde as 6 da madrugada ata as 2 da tarde, de luns a vendres, na Radio Galega e a Galega Audio. Unha combinación perfecta entre información e entretemento, pegada á actualidade desde primeira hora da mañá ata o mediodía. No teu receptor, na web a galegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Información, colaboracións, entrevistas, humor e todo o entretemento do Galicia por diante tamén no verán.
12: Galicia por diante.
4: Actualidade mellora a galega. A tarde de verán con Antón Rebollido.
3: Pois así imos pasando a tarde entre músicas, convidados, colaboradores, enchendo de contido estas 4 horas que nos convocan de luns a venres entre as 3 e as 7. E agora chegamos a un dos momentos importantes do programa, unha destas seccións novas que estreamos en tempo estival. Falamos de talento galego. Falamos agora de moda, porque hoxe na nosa sección de talento galego coñecemos, Lucía, a unha moza de Guitiriz que está abriéndose un oco no mundo do deseño de moda.
13: Efectivamente, Antón, falamos de Laura Villar Loureiro, que con tan só 23 anos o seu nome está a resoar con moita forza na industria da moda galega. O pasado ano recibiu o premio ao mellor traballo de fin de estudos do grau en deseño de moda na Gala Despunte 25 pola súa colección Lembranza, inspirada en oficios tradicionais de Galicia. Agora, os seus deseños ocupan as redes sociais con pezas inspiradas na tradición galega e incluso vestidos de noiva feitos con mandis de cadros que levan todas as nosas aboas. Hoxe temos a sorte de falar con ela. Boa tarde, Laura, benvida.
14: Moi boas tardes.
13: Pois contanos, como entraches no mundo da moda? Foi algo que te interesou xa dende pequena?
14: A verdade é que sempre foi algo que estivo na miña cabeza. Dende moi pequena xa me gustaba o que era o mundo da arte, da indumentaria e todo isto, sen deixar de lado que me inspiraba, que era Galicia, donde vivía. Sempre me gustou moito vivir na aldea e foi algo que me marcou. Entón, decidín mesturar un pouquiño todos estes gustos que tiña. E tamén eu estaba moi concienciada co que era o mundo da vestimenta. Quizás de pequena quería vestir certas cousas que ou non as podía permitir ou non me sentía cómoda con elas. Entón, pouquiño a pouco, fun fusionando os meus gustos ata que decidín estudar diseño de moda.
13: Foi entón nos propios estudos onde xa atopaches o teu camiño que levou a sacar unhas coleccións, como por exemplo a colección Lembranza, pola que recordamos que recibiches o premio ao mellor TFE no grado en deseño de moda, que é, digamos, unha reinterpretación contemporánea dos oficios máis tradicionais de Galicia, non? Como é?
14: Sí, eu quería acoller e darlle tamén unha pequena volta, xa que todas as miñas coleccións, nun principio, teñen por ese lado estética, pero tamén algo de historia. Quería recoller todo...

0: todos eses coñecementos que quizáis nos costan un poquinho máis a través dos libros, darlles unha volta e coa arte pois podela sacar tanto en Galicia como por fora, e así pois conservar eses coñecementos e tamén recoñecer un pouco a importancia de toda esa artesanía e pois darlle unha volta coa vestimenta.
1: E un dos principais protagonistas desta colección son os panos tradicionais, pero ti lle das unha volta, non? Se usan tamén pois de falda, de gravata. De onde xurdiu esta idea, esta volta?
0: Pois eu quería, o pano sempre foi unha peza que me gustou moito, pero non quería deixar só de lado esa peza que era un simple pano, senón relacionado tamén co que era a fotografía. Como xa comentei, gustábame moito que eran as ilustracións, e eu quería coller esa peza que sempre pensamos que só usaban as nosas avoas e darlle un toque máis moderno, buscando tamén diferentes formas de poder poñelo, quizás na cabeza, no peito de top, de saia, tamén incorporar un poquinho máis aos homes que teñen esa vestimenta máis sobria, pero poder coller unha peza de antes levándoa a agora actualidade e sentirnos orgullosos dela. Tamén, por exemplo, meténdolle en caixa de camariñas e dándolle esa volta a esas fotografías antigas con ilustracións e volvendo estético.
1: Comentabas esta inspiración nas fotografías máis antigas, por exemplo, de Matilda Anderson, de Manuel Ferrol ou de Cristina García Rodero, mas tamén inspiraste un poquinho en arquivos familiares propios, non?
0: Sí, eu tamén vin que será unha boa forma de poder conservar esas fotos, xa que están nos álbums, pero pouco a pouco vanse esquecendo, así tamén unha forma de levar como a miña familia conmigo.
1: E malia a túa mocidade, xa tes experiencia pois en diferentes eventos, en diferentes pasarelas, non si?
0: Sí, para min creo que son momentos tamén moi decisivos e importantes a hora de chegar a máis persoas e poñer valor tanto que a nosa cultura a través da vestimenta, xa que non sempre temos que ter como un discurso escrito, senón que podemos levar con nos mesmos.
1: Como é abrirse paso nun mundo aparentemente tan complicado de acceder, non? Como pode ser a moda, o mundo da moda? Pode ser, non sei.
0: Creo que sí que é bastante complicado. Para min tamén é como complicado de creer cando estou facendo, pero eu creo que pouco a pouco vai surxindo con esa ilusión. É algo que non é algo que eu tivese preparado, senón que foi surxindo pouco a pouco, facendo as cousas que me iban gustando e foi chamando esta atención.
1: Desta maneira, pois tamén os teus deseños chegan a grandes citas, sobre todo tamén a man de creadores de contido en galego, por exemplo, cando vestiches a influencer Merce Silva para os Mestre Mateo, non si?
0: Sí, sí, para min foi un dos traxes que máis ilusión me fixo, porque realmente concordamos moi ben tanto en gustos, e creo que temos unhas ideas moi similares, e unha boa forma de levar a cultura con nós, e pois abrirnos a este mundo.
1: Claro, es que as redes sociais entendo que son tamén pois un escaparate moi grande para creadores como a ti.
0: Eu creo que tamén é unha gran oportunidade sen ter que dispoñer dunha gran inversión económica chegar a diferente tipo de público, tanto máis pequenos como máis maiores, e así conectar con outras creadoras, tanto deseñadores como creadores de contido, outros artesáns, e así pois poder facer colaboracións chulas.
1: Outra das creadoras de contido que apostan polos teus deseños é a coñecida Prado Rúa, por exemplo, nos premios de música Martín Codax, que levou un corset cuns versos de Rosalía de Castro na parte delanteira, que é unha peza moi especial e pertencente a túa colección Jarabatos, non?
0: Sí, eu creo que é unha das pezas máis especiais porque foi coas primeiras que fun empezando tamén para poder sacar un pouco adiante esa literatura que sempre levamos con nós. É un poema moi bonito realmente.
1: Foi, entendo que moi recibida, moi comentada nas redes sociais quizáis.
0: Sí, foi unha das pezas que mellor recibimento tuvo. E tamén un pouquiño por ese simbolismo de apreciarnos a nós, non sempre quedarnos con que sempre temos que marchar.
1: E ademais de creadoras de contido, tamén colaborastes diferentes colaboracións a nivel quizáis máis musical, máis sí, audiovisual. Contanos un pouquinho sobre isto.
0: Unha das que máis ilusión me fixo, que fixen recentemente, foi un vestimenta para Quique Varela, que está sacando tamén co seu concepto de electrofoliada. Fixemos unha adaptación do que sería inspiración no traxe tradicional, pezas do gaiteiro, onde tamén incorporei unha peza especial con deseños para el. Creo que é unha boa forma de tamén dar unha visión máis ampla no mundo musical con esa vestimenta, transmitindo tanto a partir da música como desa estética e de sentirnos cómodos, e pois así.
1: E temos, creo que todos, moitísima curiosidade tamén por esta iniciativa que comentábamos antes de facer un vestido de noiva con teas dos mandís típicos que levan pois todas as nosas aboas, os típicos de cadros, non? Como
0: sí,
1: foi
0: sí.
1: Todo isto?
0: Pois nada, Nuria contactou comigo e comentoume que ela quería un vestido de noiva. Non sabía moi ben como, pero tiña eses mandís da súa avoa, das mulleres da súa familia, quería leválo con ela. Queríamos lle dar unha pequena volta, máis ou menos, xa nos coñecíamos, xa tiñamos eses gustos, e funlle dando voltas ata que encaixou e saliu ese resultado.
1: A túa primeira colección, chamada Diáspora, se fala un poquinho da emigración, do luto, mas como evolucionou esa Laura Villar desa primeira colección ata os deseños da actualidade?
0: Eu creo que, nun principio, antes de haber...

0: enseñado nada, tiña unha visión, sempre tiven esa visión inspirada en Galicia, pero creo que pouco a pouco vai evolucionando. É como que tamén sempre me centro nesa historia que nos leva.
1: Como te ves no futuro, Laura? Porque agora es unha rapaza moi nova, dicía aquí a compañeira Lucía que tes 23 anos.
0: Sí, sí, acabo de cumplir agora neste mes 24.
1: Como te ves así, facendo unha proxección a futuro, facendo que, onde, aquí en Galicia, fora?
0: Sí, realmente gustame moito traballar aquí, pero creo que pouquinho a pouco que se vai abrindo un pouquinho máis. Ten bastante bon recibimento en Madrid, fai pouco fixen un viaxe a Extremadura. E bueno, estou realmente contenta aquí, pero creo que gracias a iso que estou abrindo a nosa cultura a diferentes lugares é que chama moitísimo máis atención. Incluso hai veces que chamamos máis atención fora que no propio país.
2: Tamén, xa para finalizar, quería preguntar, postos a soñar, non? Unha persoa que che gustaría moito vestir ou un lugar onde che gustaría moito amosar os teus deseños?
0: Eu a verdade é que estou bastante contenta cos proxectos que me van saindo, pero creo que Rodrigo Cuevas sería un bon proxecto.
2: Pois quedámonos moi pendentes, queda aquí este recadiño para Rodrigo Cuevas, entón estaremos moi pendentes dos todos os deseños de Laura Villar, que foi un verdadeiro placer terte aquí con nos neste tempo da tarde. Moitas grazas.
0: Moitas grazas a vos.
1: Son as 5 da tarde, 14 minutos, talento galego todos os días, todas as tardes, descubrindo moito potencial, ás veces agochado, ás veces descoñecido, como pode ser o caso desta tarde ou calquera destas tardes. Neste 8 de xullo seguimos, e agora imos ocupar nos de contado dese problema que está xa afectando algúns concellos galegos. Non temos unha inminencia de auga, pero sí ese problema de que levamos xa moitos días e semanas con seca. E isto de cara ao futuro sí pode ser un problema serio. Por lo tanto, mellor previr que curar. De feito, xa sabemos que cortaron a auga das duchas en Samil. Como sabedes tamén, a Xunta de Galicia activou a prealerta por seca en 32 municipios de Pontevedra e da Coruña. Varios concellos, algúns non afectados pola prealerta, adiantáronse a medidas que anunciaron xa, como a restrición de usos non prioritarios, o caso de Vigo, Baiona, Ponte Caldelas ou Santiago. Ixe, alcalde de Vigo, moi boas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Antón. Pues como ti dicías, mellor previr que lamentar. Como sabedes, aquí en Vigo, a cidade con máis poboación de Galicia, pois estamos en unha situación de prealerta pola seca. Esas están a aplicar esas restriccións das que falabas no consumo da auga. Por que? Pois porque o encoro de Eiras, que abastece a Vigo e outros concellos desta área, un total de 8 concellos, está nun nivel máis baixo que en 2017. Lembremos que foi cando se viviu o peor episodio de seca ata agora. Digamos que máis ou menos poderíamos decir que agora quedaría aquí como auga para 5 meses. E por iso, o Concello de Vigo decretou esa prealerta por seca e proviu usos non prioritarios de auga. Falamos, por exemplo, de encher piscinas, de facer baldeos, pechou, por exemplo, as fontes ornamentais que non teñen circuito pechado e tamén decidiu, como dicía Santón, eliminar as duchas nas praias. Ademais, dende o Concello de Vigo, fixose un chamamento á cidadanía para facer un uso doméstico responsable da auga, pois esas medidas que todos coñecemos, verdade, pero que non sempre aplicamos, como ducharse e non bañarse, pechar a villa e non deixar correr a auga ou empregar os programas curtos dos electrodomésticos. Hoxe decidimos baixar á rúa e falar con algúns cidadáns desta situación para saber como acollen estas medidas, estas prohibicións, e se vos parece, imos escoitar o que nos dicían.
4: Es un tema de todos, ¿no? Y la sociedad debe apoyar para que las medidas se puedan cumplir y que no haya un racionamiento radical, que es al final lo que afecta a todos. Claro.
5: Creo que é unha medida adecuada que se tome tanto aquí en Vigo como en outros concellos do arredor, que tamén se suministran da presa de Eiras, sí. ¿No? Porque obviamente leva moitas semanas sin chover, isto parece que non vai cambiar.
6: Utilizo la que necesito, pero non abuso, no.
7: Debemos de mentalizarnos que cortemos o noso consumo dentro do que das posibilidades.
4: E obviamente, si non hai previsiones o el clima non favorece a que los embalses tengan los niveles óptimos.
5: Porque obviamente leva moitas semanas sin chover, isto parece que non vai cambiar. Si eses pequenos xestos, ducharse quizá en menos minutos, non varias veces o día, que hai xente que o fai, ser responsables en definitiva.
6: Non abuso del agua, no.
7: O de tener que non botar agua de máis, non usarla así por usarla, non? Creo que debemos de mentalizar.

0: que cortemos o noso consumo dentro do que da posibilidade.
1: Pois, como podedes escoitar, hai moitísima comprensión. É que o da auga é un problema de todos. Estas restriccións ou estes pequenos xestos que dicía algunha destas persoas, pois son, dende logo, un mal menor e necesario para non chegar a situacións extremas. Dicir tamén que o Goberno de Vigo pediu aos outros 8 concellos da comarca que se abastecen do encoro de Eiras que tomen medidas semellantes e consuman tamén a auga dun xeito responsable. E por completar un pouquiño o que xa dicías ti nesta entrada do directo, Antón, pois hai outros concellos, outras poboacións que tamén están afectadas aquí nesta provincia. Por exemplo, en peor situación está o encoro de Baíña, en Baiona. O nivel está ali 20 puntos por baixo do que tiña o pasado ano por estas datas. E ante esta situación e afluencia de visitantes, lembremos que no verán triplícase ali a poboación, pois xa se están a aplicar restriccións. Tamén noutros concellos, como Ponte Caldelas ou Porta, aínda non impuseron prohibicións en Pontevedra, aínda que están moi atentos á evolución da situación, e como tamén dicías, a Xunta de Galicia se activou ali nesta zona a situación de prealerta no sistema do río Lérez e afecta, e neste caso, a un total de 20 concellos.
2: Pois moita grazas, Ici, alcalde, que vaya ben por aí. Un saúdo, moi boas tardes.
1: Un saúdo a todos, boa tarde.
2: Xa ustedes aí como a Xunta de Galicia decidiu activar esta prealerta por seca en 32 municipios de Pontevedra e A Coruña, o que se recomenda é un uso o máis responsable posible da auga, evitando encher piscinas ou regar con auga potable, así como optar por duchas no canto de baños, función seco dos electrodomésticos, pechar a villa cando non se use, é dicir, medidas racionais, responsables, para evitar problemas. Agora mesmo a situación a que non temos unha inminencia de necesidade de por mor da seca, pero compre tomar medidas agora para evitar situacións futuras que poidan ser realmente preocupantes. Continuamos ás 5 da tarde, 20 minutos, e agora imos a chegarnos por Lugo. Imos con Félix Aragunde a un concello lugués en concreto para falar desta praga de carrachas. Como estás, Félix? Saúdos.
3: Moi boa tarde, dendo o concello Mariñao da Pontenova. Encontrámonos hoxe aquí para falar da praga das carrachas que este ano ven pegando forte. Conosco encontrase a delegada de Slime, que é unha plataforma de carácter estatal que agrupa os afectados por esta enfermidade de Lyme, que é contraída mediante a picada da carracha. A delegada é Matilde Marqués. Moi boa tarde, Matilde.
4: Hola, buenas tardes.
3: Matilde, ti és unha das afectadas pola picada da carracha, pola enfermidade de Lyme. Como pode afectarche esta enfermidade? Cale, pois, o mínimo que che pode facer?
4: Pois deixarte incapacitada por resto da vida, para traballar. Non podes traballar. Nunca máis podes volver a traballar.
3: E o máis grave que che pode pasar?
4: O máis grave que te pode pasar, pois morrer, deixarte en silla de rodas, deixarte encamada, postada na cama, é o que hai.
3: É daquela bastante grave esta enfermidade que pode contraerse a través da picada ou, máis ben, da mordida da carracha. A carracha máis común que temos aquí no país, non 9 de cada 10 casos, é Oxides ricinus, que parece unha especie de feitizo máxico de Harry Potter, pero ese é o nome desta carracha que efectivamente pode chegar mesmo a matarte. É moi grave daquela, temos que coller conciencia do grave que é esta enfermidade e, por tanto, hai que procurar previr a picada ou a mordida desta carracha. Que tipo de medidas de prevención podemos tomar, non?
4: Pois andar con pantalón largo, manga larga, a ser posible roupa clara cando salgas ao campo, botar repelente na piel e botar repelente tamén na roupa, que son diferentes. E cando compres un repelente, non compres un repelente para insectos, que sí que poi para insectos, pero ten que poñer tamén garrapata, porque a garrapata é un antrópodo, non é un insecto.
3: Artrópodos son tanto os insectos como, pues como os arácnidos, que é o caso da carracha, que un arácnido. Son moitas as especies de carrachas, pero como dicimos, a máis común, en no 90% dos casos, é a Oxides ricinus. Sí. Compre tamén manter a herba baixa. Por qué?

0: porque esta carracha adoita estar entre os 20 e os 70 centímetros de altura, é dicir, na herba alta. E ao pasar á beira da herba alta, teñen unha forma de detectar a alta temperatura, a temperatura corporal, para saltar dende a herba ata o corpo. Deben daquela, pois, tanto os propietarios de parcelas como as administracións públicas, procurar manter a herba máis baixa, non?
1: Sí, é certo. Ainda que a miña experiencia de fai 15 días pasei por un sitio onde solemos pasar ca herba baixa e viñamos plagados de carrabatas aquí, que non sei. A herba, na herba alta solen estar, porque eu miro e están. Pero na herba baixa tamén.
0: No teu caso particular, ti se levas anos con efectos desta da picada de carracha, da enfermidade de Lyme, non?
1: Eu levo 5 anos luchando coa enfermedade de Lyme e levo 11 luchando coas garrapatas, onde eu descubrín que había garrapatas diferentes, me chamaba a atención, e descubrín que había unha garrapata diferente, que é a que chamamos agora Isodes, en estado ninfa.
0: E chegou a incapacitarte a enfermidade de Lyme.
1: Sí, completamente. Eu non pude volver a traballar, levo 5 anos sin traballar, teño unha explotación agraria, tuve que vendela, agora estou jubilada, a fin de contas teño estou con menos problemas, pero eu non podo facer casi nada.
0: E te recaídas tamén, non?
1: Sí, tuve unha recaída en marzo, onde estuve 15 días postrada na cama, completamente postrada, onde puiden chegar ao sofá, e eses 15 días puteron no sofá porque non puiden subir á cama.
0: En Slime, nesa plataforma de ámbito estatal, da que es delegada en Galicia, estades tratando de facer unha enquisa, non? Para que a xente se informe e cobre conciencia tamén, tratar de establecer vínculos, tratar de esclarecer un pouco en que medida afecta esta enfermidade, non?
1: Aquí, vamos a ver, a Seguridade Social non ten rexistro da enfermedade de Lyme porque non nos diagnostica. Entonces nosotros estamos buscando enfermos. Enfermos, pois que eu cando entrei, pois entre 1000 e pico de personas era a única que tiña un diagnóstico da Seguridade Social. O resto tiña fibromialgia, lupus, e todas esas historias. Entonces necesitamos enfermos para poder avanzar na investigación. E sabemos que hai moitos, e moitos incubertos. Entonces chamase Estudio Observacional da Enfermedade de Lyme en España, está en estado social, non requiere documentación ninguna nin datos personales, simplemente dicir que eres enfermo, e non solamente entran os que teñen o diagnóstico de Lyme, sea en privado, sea pola Seguridade Social, nin que pertenezcan a outras asociacións. Isto é solamente para saber os enfermos de Lyme que temos en España, porque sabemos perfectamente que hai miles, que os hai, diagnosticados e miles incubertos.
0: Como se chama? Podo decirlo de novo para que no quede claro para quen queira cubrilo?
1: Está nas redes sociales como Estudio Observacional da Enfermedade de Lyme e logo a encuesta chamase Data es Lyme.
0: Data es Lyme, sí. Quen queira cubrilo, sí, sí. Pois que tiña algún síntoma desta enfermedade de Lyme. Exacto. Que poida cubrilo e desa forma pois avanzar nesa investigación.
1: Sí. Hai moita xente que leva moitos anos enferma, cunha sintomatología como a nosoutros, non lle dan un diagnóstico en concreto, entonces entraría esa xente. Hai xente que tamén sospecho médico que poida ter Lyme, pero non lle viron nunca unha picadura de garrapata, e tamén entra esa xente. Entonces, débese ler esa encuesta porque colle moita máis xente cos diagnosticados de Lyme.
0: Temos moito que aprender aínda sobre ese proceloso mundo da carracha. Ollo á carracha, en calquera caso, toda a precaución é pouca dada a gravidade dos síntomas, dada a gravidade dos efectos desta enfermidade de Lyme. Moitísimas grazas, Matilde Marqués, delegada de Slime en Galicia, por atendernos e explicarnos un pouco pues, a gravidade da enfermidade de Lyme.
1: Moitas gracias a vosotros, un placer falar con vosotros e contarvos todas estas historias.
0: Isto foi todo dende Sanxés, aquí na Pontenova.
2: Moitas grazas, Félix, pois xa coñecemos un pouco mellor como poden actuar e que dano nos poden facer as carrachas, que non sei se sabedes, son atraídas principalmente pola calor corporal, detectan a radiación térmica que emiten os mamíferos, e tamén nós, os humanos, e o dióxido de carbono que exhalamos ao respirar, e a humidade, e os olores da pele, os movimentos, ademais, certas contornas, como pode ser a herba alta, e plantas que xeran microclimas húmidos, como os fieitos e demais, tamén facilitan a súa presenza e o seu refuxio. Ollo con elas, ollo coas carrachas. Son agora mesmo...

27 os minutos que pasan das 5 da tarde, teño unha mensaxe que transmitirvos, que os galegos e as galegas sentímonos orgullosos de tantas cousas, do noso mar, da nosa cultura, da nosa gastronomía e tamén dos nosos verdes infinitos, porque para nós os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos definen e a forma de vida de milleiros de familias. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos. Por iso, se ves un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama o 085. Protexamos os nosos montes para poder seguir dicindo Galicia, quero te verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.

0: Esta semana que estamos agora mesmo a mércores, que inauguramos este pasado luns, esta semana cúmprense 10 anos dun caso que marcou un antes e un despois na historia da violencia sexual en España, Miguel.
1: Sí, falamos do caso da Manada, a violación grupal sufrida por unha moza de 18 anos durante as festas dos Sanfermíns. Na madrugada do 7 de xullo de 2016, non só culminou cunha condena exemplar ditada polo Tribunal Supremo, senón que tamén abriu un debate social sen precedentes sobre o consentimento, a resposta da xustiza e o trato ás víctimas. Así soaban as rúas de todo un país. Jesús Escudero, José Ángel Prenda, Alfonso Jesús Cabezuelo, militar no momento dos feitos, Antonio Manuel Guerrero, entón Garda Civil, e Ángel Boza, integraban o grupo que socialmente pasou a coñecerse como La Manada, polo nome do grupo de WhatsApp no que presumían da violación que acababan de cometer. Os cinco agresores foron condenados inicialmente por abuso sexual pola Audiencia Provincial de Navarra, unha decisión xudicial que provocou unha enorme onda de indignación social. Neste sentido, unha das estrategias da defensa consistiu en cuestionar a actitude da vítima e tratar de demostrar que existira consentimento por parte da moza. Por que a soa? Por que aceptara entrar no portal onde foi agredida? Beber alcohol ou consumira drogas? A defensa dos agresores chegou incluso a contratar un detective privado para elaborar un informe detallado sobre a vida da moza. Ese informe non foi admitido no xuízo, pero todo aquel proceso acabou deixando unha fonda pegada na saúde mental da vítima.

0: A psicóloga xurídica forense Laura Redondo lembra que aquela interpretación inicial ignoraba un elemento fundamental, a intimidación.
1: Decían que era abuso porque non había habido nin violencia nin intimidación. Estaban ignorando o efeito intimidatorio que teñen que cinco homes te acorralen nun portal, non? Eso, sen dúbida, foi un avance social único, non? Porque ata o Tribunal finalmente Supremo sí que deixou constancia de que efectivamente era un entorno intimidatorio e, bueno, sen dúbida foi un aprendizaxe social e profesional que xa moitas profesionais daquela defendíamos, pero que se consolidou importantísimo.
0: Foi precisamente o Tribunal Supremo quen acabou corrixindo esa interpretación inicial. Elevou a condena de 9 a 15 anos de prisión ao considerar que existía intimidación suficiente e que, polo tanto, se trataba dunha violación múltiple. A sentenza deixou claro que a vítima nunca consentiu os actos sexuais e que non era necesario manifestar unha resistencia física para acreditar a falta de consentimento. Aquel pronunciamento tamén fixo fincapé nun aspecto que hoxe parece evidente, pero que daquela aínda xeraba controversia. Unha vítima non ten que actuar heroicamente para demostrar que estaba sendo agredida. A propia moza declarou durante o xuízo que pechou os ollos e se someteu porque quería que todo rematase canto antes. Unha reacción perfectamente compatible co que hoxe sabemos sobre o funcionamento psicolóxico das vítimas.
1: Seguimos pensando que simplemente con que se diga que sí, que xa vale, que demos aos profesionais que traballamos con víctimas, que moitas veces din que sí por medo a un mal maior, non? Ou porque, bueno, pues incluso lles poden arrebatar a vida, non? Cando estamos falando de que...

0: Pode haber armas de por medio, pode haber amenazas de morte, entón pode decir sí, sí, ou pode haber un acto de sumisión que o que é unha negociación pola vida.
1: E o caso tamén mudou a forma de entender a responsabilidade penal nas agresións sexuais cometidas en grupo.
0: A agresión en grupo é unha agresión múltiple. É decir, que o que non se pode facer é que só se cumpla con

0: de forma intimidatoria, acorralando a víctima, que non pode, polo tanto, nin pedir axuda, non pode sair de aí, non pode facer nada. Por tanto, se suma a responsabilidade das outras agresións, non? Por tanto, son agresións múltiples as que se fan sobre a víctima. Por tanto, tanto por acción como por omisión, ser responsable. Isto, vamos, foi un avance, boísimo.
1: Pero o impacto da manada foi máis alá dos tribunais. Miles de persoas saíron ás rúas baixo un berro que quedou grabado na memoria colectiva. Eu sí te creo. A sociedade cuestionou por primeira vez de maneira masiva os prexuízos cos que tradicionalmente se analizaban as agresións sexuais e a tendencia a poñer o foco na conduta da víctima. Silvia Celia, dúas mozas de Santiago, tiñan 12 anos cando saltou o caso e 14 cando foron a ese primeiro 8M.
2: Éramos bastante pequenas e como que aínda non éramos moi conscientes de que isto era unha realidade que pasaba en España.
3: Eu coas miñas amigas faltamos a clase, foi unha mañá enteira de manifestación que nos pintamos a cara, que as rúas estaban cheas, que se respiraba un ambiente de loita, de empoderamento, de sororidade, de hermanamento. O sea, lembro como unha sensación que nunca máis experimentei de seguridade na rúa e de compañerismo entre mulleres que a verdad que voto de menos.
2: Sí, foi como un momento no que todas nos unimos por un motivo común para reivindicar que isto non podía pasar, que algo que non queríamos nin para nós nin para as xeracións seguintes. Tiñamos 12, 13 anos, e aínda que éramos moi pequenas éramos xa conscientes de que isto pasaba e que lle podía pasar a calquera en calqueira momento saindo de festa tan tranquilas que as túas amigas.
3: Que ademais a víctima non era moito máis maior que nós e tamén algo de medo.
1: Toda esa presión social acabou traducíndose tamén en cambios legislativos. Aínda así, as expertas insisten en que o cambio legal debe ir acompañado dun cambio na mentalidade. Laura Redondo advirte da influencia que determinados contidos pornográficos exercen sobre a educación afectivo-sexual de moitos mozos.
0: Un dos grandes problemas que temos na actualidade respecto á violencia sexual que é a pornografía, que se presenta como un modelo de violencia. E a xente din, bueno, non é inocuo, non é inocuo. O sea, o que din a investigación é que non é inocuo, todo o contrario, que se converte nunha escola de victimizacións e que hai un modelaxe sobre que as relacións sexuais, en vez de ser en relacións de igualdade, o que son, bueno, pues en relacións de dominancia, de dor, de sumisión da muller, ¿no?, de supremacía do home, e que eso, obviamente, o vemos, se representa nas propias violacións. De feito, a Memoria da Fiscalía do Estado, que aunque sean miles de páxinas, eu recomendo botarlle un ollo a quen este interesado, deba anos dicindo no epígrafe de violencias sexuais. Aquí vemos unha gran carga da pornografía. Seguinte ano da memoria. Aquí vemos moita carga da pornografía. Es decir, que os profesionais da propia fiscalía o están vendo ou están reflexando nas seus memorias, pero non se está, dendo o punto de vista legal, tomando medidas o que estamos dicindo os profesionais de que eso tamén hai que abordalo, non?
1: A psicóloga tamén lembra que a resposta penal debe ser proporcionada para evitar que determinados delitos sexuais se perciban como de escasa gravidade.
0: Que si temos leyes que non castigan de forma adecuada e proporcionar delitos, o primeiro pode facerse un efecto chamada, porque se xera a falsa idea de que hai unha impunidade sobre este tipo de delitos, e o segundo, que se reforza o propio agresor a seguir mantendo ese tipo de conductas.
1: 10 anos despois, o caso da manada segue sendo un símbolo de valentía dunha vítima que decidiu manterse firme durante todo o proceso xudicial, pero tamén dunha sociedade que empezou a cuestionar como se xulgaban as agresións sexuais.

0: Recupera os mellores momentos da tarde en agalegaaudio.gal.
1: En Galicia, o rural está cheo de persoas que decidiron actuar e ter un plan.
2: Vin a oportunidade de coller a remuda na explotación gandeira e fíxeno.
3: Decidín plantar cepas autóctonas para facer un viño diferente de gran calidade.
4: Aposto por un monte coidado, xestionado e productivo.
1: Co Plan Estratégico da Política Agraria Común, PEPAC, Galicia conta coa axuda necesaria para que historias como estas sexan posibles. Co PEPAC, o rural ten plan. Xunta de Galicia. Campaña financiada con fondos europeos.
5: Explora Ourense desde a auga nos ecobarcos da Deputación de Ourense. Navega polas paisaxes do Miño desde os embarcadoiros da Arnoia, Cortegada e Castrelo de Miño. Reserva xa a túa experiencia en ecobarcourense.gal. Deputación de Ourense, Plan de Sostenibilidade Turística Termal.
6: Non sabes se agora é bo momento para vender a madeira.

0: Un monte de eucalipto. Poñemos chodoado. Taxación, corta e transporte. Así de fácil. Chámanos, que non cho conten. Chámanos ao 900-100-750. Ence Terra. Somos forestal. Somos futuro.
1: Na vida hai cousas que son cuestión de aptitude. Coap Xunta EU podes centralizar os teus trámites e xestións coa administración de maneira electrónica. Notificacións, documentación, expedientes, citas, pago de taxas, certificados, tarxetas, chave 365, apoderamentos e moito máis. Xunta EU é unha maneira máis fácil, rápida e intelixente de acceder aos principais servizos de administración dixital da Xunta de Galicia. Descarga Xunta EU e cambia a túa aptitude. Xunta de Galicia.
2: A tarde de verán con Antón Rebollido.

0: víboras cobardes.
1: As víboras, sí. As víboras son, sen dúbida, un dos bichos con peor fama do mundo. Fama inmerecida, porque nin son velenosas, nin se meten con ninguén. Oxe, aquí na tarde, un gran defensor delas, e de outros réptiles e anfibios, vai nos presentar un libro que fala sobre estes animais.
2: Ele é Fernando Martínez Freiría, é herpetólogo, o que quere decir que estudia os réptiles e máis os anfibios. Unha afección que colleu de cativo en Tui, de onde é, e que converteu na súa profesión, porque hoxe exerce como profesor de zooloxía na Universidade de Santiago. E hoxe podemos decir que está en capela, porque mañá preséntase este libro, Estado de conservación de los reptiles y anfibios continentales de Galicia, un libro do que é editor e que asina xunto a outros 7 especialistas. Fernando Martínez Freiría, boas tardes e benvido.
3: Hola, boas tardes.
2: As víboras teñen mala fama, eso está claro, pero seguro que non son o réptil máis perigoso que pode haber. Cal sería, aquí na nosa fauna, o bicho o que máis medo lle deberíamos ter no teu ámbito de anfibios e réptiles?
3: Bueno, non habría que ter medo a ningún animal, a verdade, porque realmente en cualquier encontro con un animal son eles o que deban as de perder. Somos realmente nós os máis peligrosos.
2: Pero que daquela que animal destacarías polo, bueno, non sei, porque poda ter veleno que nos poda afectar ou porque sexa especialmente agresivo, que tamén pode suceder?
3: Bueno, agresivos non hai ningún en particular, e os que son venenosos son as dúas víboras que temos en Galicia, pero son animais moi tranquilos, que solamente vamos a ter algún problema con eles se intentamos capturalos, intentamos manexalos. Se os deixamos en paz, non vamos a ter ningún problema.
2: Mais ben, o que queren é fuxir de nós, verdade?
3: Exactamente, pasar desapercibidos porque saben que levan as de perder.
2: E como recoñecemos unha víbora común?
3: Bueno, unhas víboras normalmente son, pues eso, serpes, que son non teñen patas, e son serpes que son de tamaño máis ben pequeno, son rechonchas, teñen un corpo bastante grosso, e normalmente teñen un diseño por encima que é tipo un zigzague, que é moi característico.
2: E mudan esa pel, como fan outras réptiles.
3: Todos os réptiles mudan a pel. O que pasa é que as serpes mudan a pel de golpe, é dicir, teñen distintos períodos ao longo do ano donde mudan a pel, mentras que outros réptiles, como poden ser as lagartixas e animais como estos, pois van por trozos.
2: Mudan van por, a pel por parroquias.
3: Por parroquias, exactamente.
2: E dentro do teu ámbito da herpetoloxía, que especies están en perigo? Especies, como decimos, ou réptiles ou anfibias?
3: Bueno, dentro dos anfibios e réptiles galegos temos varias especies que están en perigo. Temos especies de anfibios que están moi ameazadas, están ameazadas por factores que levan o ser humano, non? Pero teríamos, anfibios que, por exemplo, que están desaparecendo das nosas illas atlánticas, por exemplo, o sapiño pinto. Temos tamén en Galicia, en toda Galicia, o sapiño de esporón, o sapo de esporóns, que está ten unhas poblacións moi relíticas e que están desaparecendo. Dentro dos réptiles temos, se acaso, o máis ameazado sería o sapo

0: concho europeo, que é emisor vicularis, que ten solamente tres núcleos poblacionais en Galicia e están todos moi illados e moi ameazados por pérdida de hábitat, por contaminación, por moitos factores. E logo temos outras especies pois que están máis ou menos ameazadas, algunhas porque están moi restringidas, como por exemplo o esgonzo ibérico, outras porque sufren pois moi forte pois a persecución polo ser humano ou polo tráfico rodado porque son atropeladas, como poden ser as serpes, etcétera. Hai de todo un pouco.
1: ¿Crees que se lle presta a atención que se debera? As administracións están, digamos, concienciadas de que hai que proteger estes animais?
0: Bueno, eu diría que non. De forma xeral diría que non. É certo que sempre hai excepcións, pero a nivel da nosa administración máis próxima que pode ser a nivel de Galicia, pois son animais que están infravalorados a súa conservación e están infravalorados, pero son animais que están son moi importantes para o mantenimento de nosos ecosistemas porque están localizados aí nas cadeas tróficas e son moi importantes tanto como depredadores como presas.
1: Porque entón cal é a función dos réptiles, por exemplo, e despois falaremos dos anfibios.
0: Bueno, nos dous casos, xa te adianto, anfibios e réptiles, están localizados nas cadeas tróficas en unha posición intermedia, o que fai que, por exemplo, tanto anfibios como réptiles sean depredadores, no caso de anfibios, por exemplo, de insectos, plagas de insectos, por exemplo, poden controlar, no caso de dos réptiles, tamén de insectos, pero, por exemplo, no caso das serpes, pois de micromamíferos, de roedores, que tamén poden vir a ser plagas, e ao mesmo tempo exercen unha función como presa, é dicir, son a presa para outros animais, como poden ser pois águias, como poden ser mamíferos, é dicir, que é un eslabón moi importante para que funcione todo ben.
1: Velutina non comen, non?
0: Tamén comen velutina.
1: Ai,
0: sí,
1: mira que ven.
0: Se están vendo que as anfibios, sí, e mosquitos, por exemplo, se ve que cando as poblacións de mosquitos, digo, de cando as poblacións de anfibios son boas, os anfibios, digo, os mosquitos non son tan fastidiados.
2: Pois, Fernando, e o cambio climático afecta de alguna maneira a este grupo de animais?
0: Sí, está afectando de maneira moi significativa tanto os anfibios como os réptiles. Claro, temos que ver que o cambio climático o que leva é, por exemplo, aumento de temperaturas ou a ter estes períodos como estamos sufrindo agora de secas ou de aumento de temperaturas. Estes animais están moi adaptados aos seus ambientes, tanto climáticos como ambientes de hábitat. E entón, cando hai calquer perturbación nestas condicións que nos consideramos máis normais, pois estes animais sufren. Poden perder, reducir a súa actividade, ter cambios na súa actividade, pero tamén poden perder o seu hábitat.
1: É certo que, por exemplo, eu recordo pues, de escoitar o croar das ras, que ás veces, se estabas un pouco preto, era un pouco enxordecedor, ¿eh? Ás veces parecía casi un son como eléctrico, non? E agora hai moito que non se escoita eso. Supoño que, claro, tempo como que estamos tendo tan seco, será o que lles afecte, porque secan moitas das charcas nas que normalmente viven estes animais.
0: Sí, efectivamente, claro, todos estos patróns que estamos acostumados de croar de ras e todo esto, pues ás veces o que pasa é que se adiantan un tempo, igual antes pasaban en primavera e agora pasan o final do inverno, ou o que pasa é que pode haber incluso anos en que non ocurre a reproducción destes animais porque non teñen charcas, porque as charcas son moi pequenas, ou porque cando os animais xa se reproduceron xa puseron as postas e xa se están desenvolvendo o que sean os cágaros, pois seca moi rapidamente e teñen unha grande mortalidade.
1: Pois todas estas cousas e seguramente moitísimas máis contanse no libro Estado de conservación de los reptiles e anfibios continentales de Galicia. Mañá preséntase na Sociedade Galega de Historia Natural ali no Parque de Vista Alegre en Santiago, que a verdade é un espazo maravilloso para calquera acto e para estar por ali simplemente para dar un paseo. Neste caso acolle a presentación deste libro, que claro, será un libro de moito interese para os que estean estudiando bioloxía, os que se interesen por la herpetoloxía, como é o teu caso, Fernando, pero digamos que os curiosos do común, xente que nos poda interesar a vida natural e os animais, pero non teñamos aí unha formación, tamén nos di algo este libro, tamén é para nós.
0: Sí, é un libro que é un poquinho transversal.

0: Es decir, está destinado a xente pois académica ou investigadora ou biólogos que podemos saber máis desto, pero tamén é un libro de fácil lectura, ten bastantes fotografías das especies, é dicir que se hai interese por descubrir estes animais, pode servir para isto, aínda que non é unha guía de campo, sí que pode servir para isto, e ao mesmo tempo é un libro que nos concebimos como unha ferramenta tamén para a xestión e a conservación dos nosos anfibios e reptiles.
1: É dicir que ese desinterese que poidan ter as administracións, aquí teñen unha ferramenta polo menos para saber que especies hai, onde se localiza e en que situación están canto a posibilidade de incluso de desaparecer, non? Especies de anfibios e de réptiles. As fotos me interesan porque claro, os réptiles e os anfibios non posan para a cámara. Ten mérito, que se conseguiran algunhas destas imaxes.
0: Sí, bueno, as imaxes, as fotografías, somos todos os autores que aportamos fotografías aquí en este libro, pero sobre todo hai unha persona que Ismael Espasandín, que un portento da fotografía para este, que reflexa moi ben e que controla de como sacar as fotos e ten unhas fotos bastante bastante espectaculares.
1: Fernando Martínez Freiría, como dixemos ao comezo, naceu en Tui, sempre se interesou polos animais. Houve algún en concreto que che fixera interesarte e chegar a elexir a túa carreira a bioloxía e despois a túa especialidade a herpetoloxía?
0: Algún
1: que lle teñas máis cariño, Fernando?
0: Sí, pois as víboras, claramente
1: son as víboras as que
0: me chaman máis a atención, sobre todo a víbora de Seoane, que é a especie que temos máis distribuída por toda Galiza, e me chamou máis a atención por o pouco que se coñece dela e por o variable que é en cuanto a súa coloración, e bueno, é un animal fantástico, fascinante.
1: E un animal que ten irmãos ou parentes noutras partes do mundo, tamén fuches a moitos lugares, non? En busca das víboras de outros sitios.
0: Sí, teño estado traballando en varias zonas de Europa, en varias zonas tamén de Norte África, de Mauritania, de Marrocos, e tamén ahora moi recentemente na parte sur de África, en Namibia, en Angola, e bueno, sempre tentando traballar con víboras en particular.
2: Como cambiaron, verdade, estes animais ao longo do tempo? Porque se cadra, eles estiveron antes canós, dominaban o aire, a terra e o mar, e agora levan como unha existencia un tanto máis escura e menos coñecida, Fernando.
0: Sí, bueno, claro, temos que ver que son animais que son moi antigos e que están moi adaptados aos seus hábitats. É dicir, podemos pensar nunha víbora de Seoane que está adaptada, pois, por exemplo, ás turbeiras ou aos prados que están aquí, e logo podemos pensar en outra especie que pode ser máis ou menos próxima, que pode ser unha víbora do deserto, que está adaptada, pois, ás condicións do Sáhara, a area, non? Son animais que claro, están moito antes que nós, están controlando a veces sendo parte deses ecosistemas, e que claro, o que teñen é sufrido con as nosas expansións e a nosa capacidade de transformar os seus hábitats.
1: Unha pregunta para o profesor de zooloxía. Se me está liando con tanto oxía ás veces as palabras, pero unha pregunta para ti como profesor da Universidade de Santiago agora, que tantos estudiantes están elexindo carreira e están pensando que estudiar. A verdade é que a bioloxía é unha rama que fascina, en principio. Ai, estudiar os animais. Ti a quen lle recomendarías, ou que deberías saber un estudiante que tire pola bioloxía, que debería saber sobre eses estudios, pois que o mellor non o ten en conta, o mellor romantiza, non? Estudiar os animais, traballar porque se conserven. Ti que lle dirías para un pouco centrar a súa decisión?
0: Bueno, pois lle diría que si teñen pasión por eso, que a conserven, porque na carreira van a haber cousas que van a gustar moito, pero van a haber outras que non llevan a gustar tanto. E unha vez feita como biólogo ou bióloga, o camiño a seguir non é moitas veces fácil, e bueno, hai que persuadir, hai que continuar, hai que ser capaz de manter esa ilusión que nos levou a querer traballar con

0: esto e querer, bueno, continuar con iso.
1: En que estabas pensando cando dixeches que hai cousas na bioloxía que non lles va a gustar tanto? Que materia hai a máis árida? Será zooloxía?
0: No,
1: a que
0: non
1: te imparte?
0: Non, eso vai a depender de dos gustos de cada un. Hai xente que lle guste máis botánica, outros que lle guste máis a zooloxía, algúns que lle guste máis temas de xenética, outros que lle guste máis temas de biomedicina. Mm-hmm. Eso vai a depender moito. Entonces, cada un que se mete ou cada persona que se mete en bioloxía igual ten unhas expectativas, algúns por eso de traballar con plantas, outros con animais, outros de traballar pois buscando curas para enfermedades, por exemplo,
1: uno medio mariño.
0: Entonces, sí, ou uno medio mariño, é dicir, é moi variopinta a carreira de bioloxía, pero hai que ter sempre na cabeza esa pasión por perseguir o que nos levou a meternos en isto, porque vamos a ver cousas que, ou vamos a ter que estudiar moitas veces cousas que vamos a decir, buf, e isto para que me sirve, ou buf, menudo coñazo.
1: Eso vai pasar en todas as carreiras, así que, bueno, tamén pasa en bioloxía, que é a especialidade na que dá clase como zoólogo o noso convidado, Fernando Martínez Freiría. Mañá presenta libro, xa digo que é un lugar maravilloso, o Pazo de Vista Alegre, onde está a Sociedade Galega de Historia Natural, alí podedes acompañalo e coñecer de primeira man o libro que presenta e que él edita, Estado de Conservación de los Reptiles y Anfibios Continentales de Galicia. Fernando, moitas grazas por adiantarnos
0: gracias
1: o contido deste libro e que mañá sexa un éxito a presentación.
0: Grazas a vos.

0: E agora, Miguel, imos cambiar completamente de rexistro. Imos facer unha pequena viaxe no tempo para lembrar unha desas cancións que décadas despois continúan soando frescas e con forza.
1: Sí, porque o 8 de xullo de 1989 Tina Turner publicaba The Best, unha canción que axiña se convertiría nun dos grandes éxitos da súa carreira en un símbolo de forza, paixón e admiración. A letra fala dun amor incondicional, da certeza de ter atopado a alguén único, o mellor entre todos. Aínda que se publicou inicialmente na voz da cantante Bonnie Tyler un ano antes, foi a interpretación chea de enerxía e personalidade de Turner a que a levou á categoría de clásico. Máis de tres décadas despois, The Best segue a soar en concertos, eventos deportivos e celebracións de todo o mundo, consolidándose como unha das cancións máis emblemáticas da historia do pop.

0: Son as 6.
1: Última hora, Radio Galega.
0: O presidente do goberno di que se toma con calma e paciencia as últimas palabras do presidente Donald Trump, que ameazou con suspender o comercio con España. Sánchez desvelou que durante o cumio da OTAN de Ankara tivo ocasión de falar informalmente con Trump sobre o Mundial de Fútbol e que non houve ninguna tensión. Fernando Pérez.
2: Pedro Sánchez afirmou que se toma con calma e certa normalidade as palabras de Trump porque non é a primeira vez que ameaza con rachar as relacións comerciais, lembrando que esta é unha competencia cedida a Bruselas e que España é dos países europeos que teñen déficit comercial con Estados Unidos. Sánchez anunciou esta tarde que España se vai sumar á misión da OTAN en Finlandia para proteger a rexión ártica. O presidente fixo este anuncio cando lembrou a presenza de militares españois no exterior para evidenciar o compromiso de España coas misións da OTAN, salientando que lidera as que hai en marcha en Irak e no Atlántico Norte, o tempo que presta un apoio que cualificou de esencial nos flancos sur e leste de Europa. 12 países, entre eles España, comprometeronse en Ankara a investir 43.000 millóns de euros durante a próxima década en mísiles de longo alcance para reforzar a defensa e disuasión da Alianza Atlántica. O chanceler alemán asegurou que Donald Trump aprobou as explicacións de Pedro Sánchez sobre os esforzos de España para cumprir cos objetivos de gasto en materia de defensa. E con respecto ao cumio celebrado nas últimas horas en Ankara, Pedro Sánchez salientou que na declaración final se fala das capacidades dos países es da alianza.
3: Lo que es relevante en esta declaración de esta cumbre es que la OTAN habla de capacidades, habla de no tanto de los recursos que se tienen que destinar, sino de las capacidades que se deben de aportar. Y creo que esto es algo que hemos defendido siempre desde España.
0: O presidente da Xunta reúnese esta tarde con responsables de SAIC para avanzar na tramitación do proxecto industrial relacionado coa fabricación de automóviles a instalar no porto exterior de Ferrol. Esta mañá atracaba no porto un barco de SAIC que transportaba 700 vehículos fabricados en China, Alfonso Rueda.
4: E seguiremos falando cara a cara os detalles, os seguintes trámites que hai que facer para ir cumprindo prazos que son moi exixentes, pero tamén moi esperanzadores.
0: Unha avaría relacionada co pantógrafo dun tren ABLO e a liña catenaria obrigou a interromper o tráfico ferroviario na localidade ourensá do Irixo.
2: O convoi procedente de Madrid estivo parado nese lugar unhas dúas horas aproximadamente. Algúns pasaxeiros que ixábanse en redes sociais de falta de información e de que ía moita calor porque non funcionaba o aire dentro dos vagóns. Ou non haber electricidade, tampouco estaban operativas as máquinas expendedoras para mercar bebidas. Dende a mañá, os pasaxeiros da liña Ourense-Santiago e Vigo-Santiago teñen transporte alternativo.

0: en autobús. A Xunta exíxelle explicacións a Renfe e reclama ao Goberno Central que garanta os servizos e conexións que precisan os galegos. Diego Calvo é o conselleiro da Presidencia.
1: Nos levamos pedindo ao Goberno do Estado que nos informe de cal é a situación da infraestructura, a ADIF, que nos informe si realmente hai algún problema, e lle pedimos ao Goberno do Estado que nos diga realmente a que se deben todos e cada un destes cortes. O Goberno sigue sin poñernos un interlocutor.
2: O incendio forestal que se rexistraba a pasada tarde no concello lucense de Guntín, na parroquia de Santa María de Sirvián, está xa controlado. As lapas, que queimaron unha superficie de máis de 30 hectáreas de monte, propagáronse axudadas polo vento e as altas temperaturas. As altas presións van a seguir este xoves sobre Galicia, con un embolsamento de aire frío en altura sobre Portugal. A Xunta mantén a alerta amarela por calor en zonas do interior da Coruña, interior de Pontevedra e na montaña de Ourense.
0: Amenceremos con néboas e brétemas costeiras que co avance do día irán desaparecendo no interior, deixando os ceos moi despexados. Pola tarde medrarán as nubes de evolución nas provincias de Lugo e Ourense, con posibilidad de chubascos localmente treboentos en zonas altas. As temperaturas mínimas en lixeiro descenso e os valores máximos sen cambios ou con lixeiros descensos nas zonas sur da comunidade. Os ventos soprarán do norte e nordés, frouxos en xeral e moderados en Fisterra.
2: A información continúa en G24.
3: A tarde, a actualidade mellora a galega.
4: Este verán, esteas onde esteas, pensa nos que precisan da túa axuda. Doa sangue, porque a diferenza entre un doante e un doente é un alento de vida. Xunta de Galicia.
5: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
6: Que che pasa?
7: Que non me pecha a maleta.
6: Pero como che vai pechar? Se levas aí un cupón extra de Nadal da 11, ten 600.000 euros de ilusión. Non che vai pechar na vida.
7: Vale, se saco uns trases de baño.
6: Non che vai caber. É moitísima ilusión iso.
8: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión máis grande ca nunca.
7: Ah.
6: Vaiche tocar metelo cupón noutra maleta e facturala.
9: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
10: Pero, onde están os peregrinos?
11: Por favor, outra ración de Arzúa ou yo.
12: Sí, outra ración para nós tamén.
13: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
14: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
15: Este verán a música volve a Sanxenxo con Costa Feira. Nicky Jam, Taburete, De La Osa, Loquillo, Rusowski e moitos máis. Goza destas festas de electrolatino by Juan Magán, festas de electrónica e as noites de bulla. Música en directo, gastronomía e moita, moita festa. Valo perder. Entrada xa a venda en costafeira.com.
16: Toda a actualidade nos informativos da Radio Galega tamén no verán. De luns a venres desde as 6 da madrugada, ás 2 da tarde, ás 7 do serán e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo, coma sempre, no teu receptor, en agalegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos Radio Galega.
3: A información mellora a galega. Na Radio Galega, Diario Cultural.

0: Ainda estamos no ano 2026, ano dedicado a Begoña Caamaño, canto ás letras galegas, pero esta mañá o pleno da Real Academia Galega confirmou por unanimidade que Xosé Neira Vilas, o autor de Gres, será homenaxeado das letras galegas no vindeiro ano 2027. Pois por ali, precisamente, en Gres, onde está ubicada a Fundación Neira Vilas, na casa onde naceu o escritor e na que viviu os seus últimos anos ata o seu pasamento, no ano 2015, pois, como vos digo, por ali, precisamente, atópase arestora o compañeiro Bituco Neira. Boa tarde, Bituco.
1: Hola, Antón, pois estou aquí en Gres, en Vila de Cruces. Xa sabemos todas e todos que

0: Un día importante para todo Viladecruces, para todo o país, por suposto, e para Gres concretamente. Estou aquí na Fundación Neira Vilas, estou con Fernando Redondo, que é o presidente da Fundación de hai xa uns anos. Hoxe, pois, ca ledicia de coñecer que o ano 27 será o ano homenaxe a Xosé Neira Vilas como autor das nosas letras, se ben é certo que a Neira Vilas xa homenaxeamos todos os días de fai moitos anos. Moi boas, Fernando.
1: Hola, boas tardes.
0: Como caeu a noticia aquí en Gres, aínda que ben é certo que igual era esperada?
1: Sí, bueno, estamos efectivamente moi ledos, moi contentos e tamén moi agradecidos polo feito de que a Real Academia Galega decidira designar para o ano 27 a Neira Vilas. Entón é unha mezcla de sentimentos, de emoción, de alegría, de agradecemento a Real Academia e a sociedade galega en xeral, sabendo do aprecio que tivo sempre por Neira Vilas. E entón, entre a ledicia, a alegría, a emoción, tamén se une o compromiso e a responsabilidade de seguir traballando na conservación e na difusión do legado de Xosé Neira Vilas e tamén da súa compañera de vida, de Anixia Miranda. Entón, bueno, para Gres, que como ben sabes é unha aldeiña moi pequena, moi un recuncho aquí ao lado do río Ulla, pois vai ser un ano tamén creo que moi intenso, moi importante, e os veciños, a veciñanza, pois tamén van a celebrar ese ano con moita alegría, seguramente.
0: Un recoñecemento agardado, todos estábamos un poquinho a botar contas, non? Eses 10 anos que pasaron, aínda así, compre celebralo, é sempre un momento perfecto, non?
1: Sí, efectivamente. Bueno, como ben sabes, Neira Vilas foi designado o primeiro ano que podía selo. Exactamente transcurridos 10 anos, neste ano non podía ser porque faltaban uns meses para cumplir ca norma da propia Real Academia Galega, pero finalmente chegou o momento. É certo que nos viñan chegando noticias, nos viñan chegando sobre todo o desexo de moita xente, de moitos lectores, lectoras, de moitos admiradores que nos preguntaban polo ano das letras galegas. Agora xa o temos aquí, a partir do 1 de xaneiro do 27, fundamentalmente arredor do 17 de maio, pois será o momento de recordar moitas das facetas de Neira Vilas como escritor, como investigador, como poeta. Ata que chegue ese momento, como estamos dicindo tamén estes días, pois estamos no ano Begoña Caamaño, a quen tamén seguiremos celebrando e recordando a súa importante obra, por suposto.
0: Como tomaría Neira Vilas, dada a súa humildade, o seu xeito de entender o mundo e a literatura, ser o protagonista das letras no ano que ven?
1: Sí, bueno, a ver, Neira Vilas afortunadamente foi xa moi festexado en vida, vale? Humildemente pensamos que de un xeito merecido. Xa recibiu moitos premios, moitos galardóns. El, eu entendo que estaría encantado, era unha persoa que no coñeceu, podrá ratificalo, era unha persoa moi afable, moi cordial, moi cercana á xente, moi sociable, moi conversadora, e entón, ali onde o chamaban, iba a calquera tipo de acto, de actividade, de encontro, de xornadas, sobre todo de encontro con lectores, encontros con amigos, e el tiña esa capacidade para conectar coa xente, para participar de todo isto que hai alrededor do que é a literatura pura e dura, que é o libro e a escrita, non? Todo mundo que hai alrededor, pois el sentíase moi cómodo aí e a partir desde aí chegaba moi ben a xente. Por tanto, a partir desta condición súa, pois podemos deducir que estaría feliz. Entón, pois, eu creo que efectivamente sí, tamén o podemos pensar e estará feliz.
0: Todo o mundo coñece a Xosé Neira Vilas, autor de Memorias de un labrego, un libro absolutamente universal, pero creo que vai ser un momento para darnos conta da magnitude da súa obra alén de firmar pois as Memorias de un labrego.
1: Sí, efectivamente, ese é unha das dos traballos que facemos desde aquí, non divulgar o resto da obra. Neira Vilas ten unha obra moi poliédrica, moi diversa, moi ampla, que parte fundamentalmente da narrativa, que era evidentemente o seu xénero fundamental, a novela, e incluso máis que a novela, o relato corto, o conto, pero logo, a parte de toda este núcleo fundamental que é a narrativa, en cuxo centro a súa vez está Memorias no Neno Labrego, eso é indubidable, pero logo alrededor de aí orbita toda unha diversidade de xéneros de obras que teñen que ver ca poesía, que teñen que ver co ensaio, a investigación, o xornal,

0: Y entón, efectivamente, ten unha obra moi diversa, moi amplia, moi variada, e pensamos que é un escritor que pode chegarse a lectores e lectoras moi diferentes, vale? Os que lles guste a poesía, os que lles guste o xornalismo, o ensaio, a investigación sobre a presencia galega en América, e, por suposto, os amantes da ficción e da narración, non? Entón, creo que, efectivamente, hai un descoller. Él ten comentado en vida que efectivamente Memorias dun Neno Labrego é unha obra que marcou no a él tamén como escritor, porque tivo un impacto moi grande no público lector, pero logo ten toda unha obra na que él mesmo decía que botaba un pouco de menos, un pouco máis de recepción e un pouco máis de atención, que tamén tivo, verdade, tamén tivo, pero claro, nunca chegou aos niveis de Memorias dun Neno Labrego, e que, bueno, aproveitamos para convidar a acercarse a toda esa outra obra que está máis alá desa noveliña de Balbino, claro.
1: E a vixencia da escrita e de todo o universo, de todas as atmosferas que nos achegou Xosé Neira Vilas, agora no ano 2026, pronto 2027, a vixencia de todo iso socialmente a día de hoxe.
0: A ver, eu creo que no caso de Neira Vilas dase o que acontece en moitos autores clásicos. A ver, en Neira Vilas, a súa obra fundamental, os seus relatos, todos sabemos onde transcorren e en que momento. Falamos da Galicia rural dos anos 40. Fundamentalmente estamos aí. Eso non quita que esas coordenadas espazo-temporais moi ben marcadas, moi establecidas, non quita que teñan unha trascendencia que vayan máis al lado inmediato. E que o que aí se narra, as situacións que se plantean, os personaxes que aparecen, todo iso ten a capacidade de proxectarse cara ao futuro, e de aí procede a vixencia. Son personaxes, son historias que nos siguen contando cousas a pesares do tempo transcurrido, a pesares de que a Galicia actual xa pouco ou nada ten que ver con esa Galicia que el retrata aí, pero estamos falando só da parte de fora, do ambiente, verdade? Porque a esencia do que el nos conta permanece. E entón, bueno, como dicía nun principio, esa Neira Vilas ten esa capacidade para ir do local ao universal, ao global. E entón non importa que transcurra nos anos 40, non fai falta ser un lector, que non fai falta estarmos nós como lectores nos anos 40 para seguir disfrutando desas obras que transcurren nos anos 40, porque nos siguen falando e nos siguen sendo útiles para comprender o mundo no que estamos.
1: E aquí dende a Fundación, ao longo de todo o ano, dos últimos anos, traballando por manter viva, non, a escrita, inda que manténse soa, pero sí que está facendo moito traballo arredor, non, da figura de Xosé Neira Vilas, pero agora, de aquí en adiante, preséntase un ano interesante.
0: Bueno, pois non sei moi ben aínda como vai ser o ano, iremos vendo, non? Aquí efectivamente vimos facendo un traballo constante, regular, sabes que isto segue sendo o que empezou a ser desde un principio, é dicir, un centro cultural. Neira Vilas e Anixa Miranda instálanse en Gres, que a intención de montar aquí un centro cultural ao servizo da veciñanza. E aquí estamos, unha biblioteca e un museo e un salón de actos. Entón, iso sigue sendo exactamente igual, un centro cultural ao servizo da xente, público e gratuito. Claro, a partir desde fai uns cantos anos, a maiores disto, a Fundación Neira Vilas é fundamentalmente un centro de documentación e investigación da obra de Neira Vilas e de Anixa Miranda, verdad? E a maiores diso, bueno, pois levamos a cabo unha serie de actividades culturais, fundamentalmente premios. Temos tres premios literarios en marcha cada ano: o Premio Neira Vilas de Literatura Xuvenil, que organizamos conxuntamente ca Editorial Galaxia; o Premio Arume de Poesía para a Infancia, que organizamos conxuntamente ca Empresa de Leite e con ca Asociación Galis; e o Premio Anixa Miranda de Teatro, que tamén nos apoia a Dirección Xeral de Cultura. Son tres premios que, en certa maneira, buscan conectar co que foi unha das facetas claves da obra de Neira Vilas, que é a maneira que el tipo de chegar ao público novo, ao público, o que se chama hoxe literatura infantil ou literatura para nenos e nenas. Entre Neira Vilas e Anixa Miranda, en boa medida, eles foron os que arrancaron con isto en Galicia, verdade? E entón, hai unha faceta de Neira Vilas fundamental, que é esta de escribir para nenos, de escribir para a infancia, que cos nosos premios tratamos de manter viva esa chama, manter vivo iso que eles comezaron e que exploraron durante a súa etapa na escritura, como creadores, como xornalistas, porque en Cuba levaban a revista Zunzun e a revista Vigilita, que era xornalismo

0: xornalismo para nenos e nenas, entón dedicáronse á literatura e ao xornalismo para a infancia. E con iso queremos nos conectar a través dos premios. É unha das actividades que facemos aquí, a maiores de encontros con escritores, actividades alrededor do Día das Escritoras, o Día de Neira Vilas, que é o 3 de novembro, lecturas públicas da súa obra. Bueno, pois imos facendo un pouco o que se pode nun lugar que eu digo sempre que é un lugar humilde, que é un lugar así a escala Balbino, pequeno, porque todo é pequeno en Gres e tamén nos gusta que así sexa.
1: Aparte dese traballo que comentas, desa desa conexión ca veciñanza e coa xente de arredor e co lugar, tamén entendemos que moitas visitantes.
0: Ben, sí, aquí hai un constante fluxo de visitantes. Evidentemente non chegamos ás cifras que chegan outros museos. Ten en contra que isto é o rural galego, estamos no interior de Galicia, esta é unha aldea que incluso está na propia periferia do concello, porque o concello está lonxe de aquí relativamente, e entón hai un fluxo constante, pero non masivo. Efectivamente, recibimos visitas que teñen que ver, por exemplo, con excursións que se acercan a outra das fundacións deste concello, que é a Fundación Asolaina, que é unha fundación dedicada a artes plásticas. Mesmo onte estiveron por aquí os cursillistas dunhas xornadas que organizan alrededor das artes plásticas, non? Entón, temos esa coordinación ca Fundación Asolaina de que os seus visitantes veñen aquí porque les organizan outro tipo de actividades, máis tipo cursos, formación, tipo encontros ou xornadas. Outras xornadas de artistas plásticos que organiza, por exemplo, o Concello de Brión, preto tamén de aquí, a semana pasada estiveron todos os artistas que formaban parte desa actividade, nos acompañaron, estiveron visitando a Fundación, porque tamén dedicaron as xornadas a Neira Vilas. En ese sentido, aquí, por suposto, sí, seguimos recibindo visitantes de maneira constante, sí.
1: Se alguna persoa que estea agora a escoitar, ainda non leu nada de Neira Vilas, por onde empeza? Que lle recomendamos?
0: Sí, pois esa é a pregunta máis difícil de todas, ¿no? Claro, o cómodo sería decir Memorias do Neno Labrego, ¿no? A ver, eu con todo, hai unha novela que sempre, cando tive a ocasión de relela, fai uns anos, me sorprendeu e que sempre recomendo, que é Camiño Bretemoso. Camiño Bretemoso é unha novela que se adscribe ao que se pode chamar o ciclo da emigración. Sabemos que a obra de Neira Vilas temáticamente divides en dous grandes bloques. O que é o mundo do agro, galego, cunha mirada infantil, case sempre, e logo o mundo da emigración. Pois este bloque do mundo da emigración corresponde Camiño Bretemoso, que é unha conversa dun narrador que fala con un interlocutor que non lle contesta nunca, pero sabemos que está falando con él, e este narrador é un emigrante fracasado en Argentina que lle vai contando toda a súa peripecia. Entón, é unha peripecia que comeza en Buenos Aires e que continúa nun lugar impresionante como é a Patagonia, vale? E entón, narra toda a súa aventura e a súa peripecia de emigrante na Patagonia, nun lugar illado, sen lei nin orden, e entón, a min recordábame moito a un western, por todo que aí narraba, todas esas aventuras, todos os encontros que tiña cos arrieiros, cos traballadores, as pelexas que ali había, tráficos ilegais, en fin. É unha obra que si non vemos que pertence a Neira Vilas, casi non parece súa, verdade? O que dá idea da súa variedade, da variedade e da diversidade da súa obra. Si nos dan a novela cega, sin saber con é o autor, probablemente moita xente non adivinaría que se trata de Neira Vilas, porque é un tema que non é habitual na súa narrativa. E é unha novela, eu diría que trepidante, moi dinámica e que engancha moitísimo o lector. Camiño Bretemoso.
1: Como foron os anos de Neira Vilas aquí, despois de voltar de Cuba, estes últimos anos? Nos estamos aquí agora na biblioteca, un espazo fermosísimo, hai que dicirlo, aparte estamos ben frescos. Como foi esa última etapa?
0: Bueno, pois mira, el veuse, como che dixen antes, veuse a Galicia coa idea de rematar, de vivir a súa última etapa da súa vida no lugar onde viviu a primeira. É unha vida circular que empeza e remata no mesmo sitio, non? E entón, el chega a Galicia, chega aquí a Gres, e como dixen antes, instala este centro cultural, e entón, en certa medida, dá continuidade a unha faceta súa tamén, pouco destacada moitas veces, que é a faceta de xestor cultural, porque na etapa que tivo en Argentina puxo en marcha

0: Follas Novas, que era unha entidade promotora, difusora e editora do libro galego en América. Logo, en Cuba, puxo en marcha unha cousa que se chamaba a sección galega do Instituto de Literatura e Lingüística, que se ocupou de recoller, documentar, guardar e estudiar a presencia de Galicia en Cuba. E toda esa documentación que estaba depositada no centro galego, que xa estaba esmorecendo, ela recolle, a organiza, a estudia e a deposita nesta sección galega do Instituto de Literatura e Lingüística da Academia de Ciencias de Cuba. Esa foi, digamos, a xestión cultural que fixo en Cuba, e chega a Galicia e que fai? Pois continúa na xestión cultural con este centro de cultural que leva o nome de Fundación Xosé Neira Vilas, pero que él, para él sempre foi iso, un lugar onde os nenos, as nenas, quen quixese, viñese aquí a coller libros, a ler, viñese as actividades culturais, puidese contemplar o museo, e entón a súa vida na súa última etapa consistiu en poñer en marcha a fundación, en organizar o museo, en organizar tamén a súa propia documentación, porque troixo todo. É dicir, el dicía que ao longo da súa vida tivo que montar tres fogares, e efectivamente, un en Buenos Aires, un en Cuba e outro aquí. En cada traslado levou todo consigo, todo o que iba acumulando de documentación que ten que ver ca súa obra, que ten que ver ca cantidade enorme de persoas cas que se mantiña en contacto, de acordo? Que lle enviaban, pois, por suposto, cartas, pero, por suposto, revistas, xornais, libros, material cultural de todo tipo, non? E el foi no levando dun lugar a outro e finalmente acabou aquí, en Gres, verdade? Na súa última etapa. Entón, os seus últimos anos estiveron dedicados a iso, e dedicados a continuar ca súa obra, porque el seguiu publicando investigacións, seguiu publicando artigos en prensa e seguiu publicando ficción, creación literaria. E entón, a verdade é que non hai, aínda que el dicía que sí, que se xubilara, xubilouse, digamos que, oficialmente na revista Zun Zun en Cuba, pero el de escritor non se xubilou nunca. El mantivo o ritmo de escritura constante ata o último día.
1: E algunha alfalla que nos puidas contar que se atope aquí entre nós, aquí na Fundación?
0: Bueno, a ver, fundamentalmente eu diría que este estante que temos aquí, onde están todas as súas, bueno, un muestrario das súas obras, das súas novelas, e algunhas das traduccións, fundamentalmente de Memorias do Neno Labrego, por exemplo, a última traducción ao inglés e a outros idiomas, verdade? Eu diría que hai tamén algunhas primeiras edicións, son as alfaias que se me ocorre agora que se poden destacar das que temos aquí.
1: Ainda queda algún idioma o que non se que non haxa traducción de Memorias do Neno Labrego?
0: Sí que quedan, sí. Sempre, por suposto, animamos aos tradutores, as tradutoras a que se acerquen a Memorias e outros libros. Fai cousa de 2 anos traduciuse ao castelán Camiño Bretemoso, precisamente, co título de Camino Nebuloso, unha traducción que el xa tiña feito de antemán e que tiña publicada en Cuba e que ora, que fai 2 anos se publicou nunha editorial española.
1: Que vos prestaría que quedara de Neira Vilas despois da celebración do ano das letras do ano 27?
0: Bueno, eu creo que o que teñen que quedar son lectores, fundamentalmente. Vai ser un pouco o que xa teño falado cos compañeros do padroado da Fundación. O noso traballo aquí é manter o ritmo de lectura de Neira Vilas, que non decaia e, se posible, que aumente. É dicir, o sentido dun escritor é que nunca perda lectores e nunca desapareza das mans dun lector. Entón, eso para nós é básico. A marxe de todo o que poida vir de actividades, de actos, de homenaxes, de congresos, o que sexa que vai a vir, pero o que ten que quedar son os lectores e as lectoras. Finalmente, co que nós nos conformamos é que calquera persoa que nos estea escoitando colla un libro de Neira Vilas, se sente onde sexa, ou leve á praia, ou vai lendo no bus, pero lea a Neira Vilas. Ese é o fundamental.
1: E tamén é importancia, pois, no sistema educativo, nas escolas, a importancia do Día das Letras, a importancia de levar a Xosé Neira Vilas a toda a cativada, que de entrada, pois, sí que é unha comunidade que celebre moi ben, non, ese día.
0: Sí, bueno, sabemos que tradicionalmente o sector do ensino encaixa moi ben ca celebración das letras galegas e participa moito, non? E no caso de Neira Vilas, pois probablemente isto se vexa reforzado. Por moitas razóns, e eu destacaría unha, e é que Neira Vilas e Anixa Miranda percorreron centros educativos de todo tipo por toda Galicia, dende os máis pequeniños de gardería prácticamente hasta o nivel universitario. Tuveron encontros con alumnos, con alumnas por toda Galicia, xa durante as súas viaxes nos anos fundamentalmente 80 e tamén nos 70, nas viaxes que facían dende Cuba, visitaban colexios, para canto máis, cando se instalaron aquí, que constantemente visitaban centros de ensino e tiveron encontros coa rapazada pues moi directa, constantemente. E ademais, é curioso porque Neira Vila sempre decía o mismo, eu yo teño escoitado, el chegaba a un colexio e non levaba nada preparado para contar. Non vou aquí a dar unha conferencia. El sentábase ali diante do alumnado e decía, bueno, contádeme vos, que queredes saber, que queredes preguntar? E era iso, un parrafé, unha conversa. El non levaba unha conferencia preparada, senón que se deixaba levar polo que o alumnado lle quixera contar.
1: Que estaría facendo agora? Se estivera aquí con nós, aquí pola casa, así a media tarde, aí a sombra, lendo, non sei.
0: Sí, pois eu non sei, imagino revolvendo papeles, consultando o correo electrónico, escribindo cartas, ou probablemente estuvera na vivenda escribindo e a última hora da tardiña ven aquí, baixaría a falar con Chusca, a nosa encargada, a preguntar se había alguna novidade, se había algún correo, alguna carta, se habría que facer algún trámite. Pero él fundamentalmente estaría escribindo porque será a súa vida e nunca deixou de escribir.
1: Fernando Redondo Neira, gracias por atendernos, parabéns, que sexa unha celebración ben importante e que continue moitos máis anos o legado de Xosé Neira Vilas.
0: Pues moitas gracias a vos, moitas gracias polo vosso interese. Para o 2027 pues esperamos poder seguir falando.
1: Voltaremos por aquí. Nada, Antón, aquí en Gres, de verdade non se pode estar nun mellor sitio esta tarde, pois lembrando a Xosé Neira Vilas, lembrando a súa vida aquí en Gres, lembrando a súa obra. Moi boa tarde para todas e para todos.
2: Pois moi boa tarde, era o sitio onde tiñamos que estar hoxe pola tarde. Información que sempre nos interesa, sempre pendentes do tempo. Xesús Peleteiro, que tal, como estás?
3: Como estamos, Antón?
2: Pois con moito interese e curiosidade por saber como vai evolucionar o tempo de cara ás próximas horas. Polo de agora, como temos o tempo por Galicia? Hai moito contraste norte-sur?
3: Bueno, acordaste do día de onte?
2: Sí,
3: pois igual. E o día de mañá, igual máis ou menos. Non, as novidades chegan, pois, porque nas Rías Baixas as temperaturas son, nada, un chisquiño un pouquinho máis altas, e esas temas coas que espertamos na costa e xa dormimos mesmo con elas, pois agora mesmo desta hora xa só quedan na Mariña. No resto da costa do país pois xa foron levantando. No día de mañá pois teremos un día bastante semellante, como vos dicía, teremos calor no interior con certa sensación de calmuzo. Esas brétemas costeiras que van ir levantando de cara ao mediodía, primeira hora da tarde, e a tarde pois xa prácticamente non vai quedar nada. A principal novidade para os vindeiros días van ser pois as treboadas, que van estar con nós sobre todo polas tardes, sobre todo en puntos altos do interior. Hai unha masa de aire frío, unha dina, que o nome asusta moito, pero en realidade non é máis que unha cantidade de aire fresco en altura, aire frío en altura, pois que a que está a provocar, ou a que vai provocar esas treboadas de tarde.
2: Treboadas que seguramente non encherán en coros, nin paliarán problemas de seca. Non temos agora mesmo ese problema acuciante, pero sí vin que xa se estableceu certa prealerta e algún aviso, algún concello que outro para que tome algún tipo de medida e non despilfarremos auga, así sí, alegremente.
3: Andan preocupados, sobre todo polas Rías Baixas, pola zona de Baiona, vale, que prácticamente todos os veráns temos que falar un pouco disto, non?
2: É un clásico.
3: Non sei por que será, tampouco é meu traballo saberlo, pero sí, andan algo preocupados, sobre todo pola zona de Baiona, Vigo, as Rías Baixas, e é que, bueno, son moitos días sen chover, como ten que chover, de seguido. Para os vindeiros días tampouco esperamos chuvia de seguido, que esperamos son chubascos de tipo treboento, que van a ser localmente intensos, pero que non van durar moito.
2: Que son lugares que ademais se enchen de turistas, que duplican ás veces a súa poboación e todo o mundo está tirando da villa e da auga. Polo tanto, a ser un pouco precavidos e a agardar que as chuvias cheguen cando teñan que chegar, pero que non fagan desfeitas, porque as chuvias chegarán, non? Non inmediatamente, pero...
3: Ai xa, adiviños poucos somos. Pero sí, a ver, climáticamente a tendencia é que algo ten que chover de cara a finais deste mes, pois probablemente algo chegue, pero claro... de momento non somos capaces de verlo nos modelos. O que sí que vemos van ser eses chubascos de tipo treboento que van se dar sobre todo pues, no interior e en zonas altas.
2: Para falar de predicións fiables, 3 días aproximadamente, 3-4 días.
3: 3-4 días, sí.
2: Muy bien. Pois

0: xogadores do Depor. O Depor a banca, o Depor femenino, faise en calidade de cedida coa centrocampista do Barça, Ainhoa Gómez. Pola parte do Celta, confirman xa tamén a renovación de Marcos Alonso, o central catalán que continuará de celeste ata 2028. Temos fichaxe tamén no Pontevedra, o dianteiro madrileño Iñaki Ekejalde, e xa a nivel internacional, a noticia que tamén se confirmou hoxe, a de que Alexia Putella será nova xogador do London City Lionesses, a dúas veces Balón de Ouro, xogará en Londres polo menos tres temporadas.
1: Moitas grazas, Lucía.
0: Grazas.
1: En 25 minutos alcanzamos as 6 da tarde, as 6 non, as 7, nas 6:34 estamos agora. Ollo que aínda veñen cousas interesantes as que prestar atención.

Hoxe na nosa sección con nome de muller imos recuperar a figura de María Wonenburger, matemática, primeira muller en recibir unha beca Fulbright patrocinada pola Oficina de Asuntos Educativos e Culturais dos Estados Unidos.

0: María Bonenburger naceu en Montrove, no Concello de Oleiros, na Coruña, un 19 de xullo de 1927. Xa dende a súa infancia destacou o seu interese por aprender, cursando inglés e alemán, ademais de ser grande seguidora de deportes como hockey sobre patins ou baloncesto. Obtivo a licenciatura de matemáticas na Universidade Central de Madrid. Axiña marchou cara aos Estados Unidos cunha das primeiras becas Fulbright, sendo a primeira muller española en recibila no ámbito matemático. Alí se especializou na teoría de grupos e en grupos de semellanza na álxebra de Clifford, sendo especialmente recoñecida polo seu traballo nas álxebras de Lie. Tras traballar durante varios anos como única muller profesora na Universidade de Toronto, en Canadá, entre un claustro formado únicamente por homes, volveu aos Estados Unidos. Alí conseguiu unha praza definitiva na Universidade de Indiana, onde permaneceu ata 1983. Nese mesmo ano, regresou á cidade da Coruña por enfermidade da súa nai e se mantivo apartada do ámbito académico. O recoñecemento a María Bonenburger chegou, como con outras grandes mulleres da historia, moi tarde. Foi unha das grandes matemáticas na historia de Galicia, mas non gozaba deste recoñecemento na nosa terra. De feito, nun Congreso Mundial de Matemáticas celebrado en Santiago durante a década dos 90, ela non estivo presente, para a sorpresa da maioría dos asistentes. Unha científica do seu calibre e, ademais, da propia terra, a razón foi moi sinxela, ninguén a invitara. Ese foi un pequeno punto de inflexión e Bonenburger comezou a recibir, aínda que tímidamente, algúns honores públicos. Mais permaneceu nun semi-olvido ata que un grupo de estudantes de matemáticas a recoñeceron como a inspiradora da teoría Kac-Moody. No ano 2007 foi nomeada socia de honra da Real Sociedade de Matemática Española e no ano 2010 doctor honoris causa pola Universidade da Coruña. Hoxe, para reivindicar e dar a coñecer a súa figura, contamos tamén con Ana Dorotea Tarrio, que é profesora de matemáticas na Universidade da Coruña e coautora de diversas investigacións sobre María. Boa tarde, Ana, que tal?
1: Hola, boa tarde, que tal?
0: Pois contanos, que supuxo a figura de María Bonenburger no ámbito matemático?
1: Bueno, pois ela facía ciencia básica, é dicir, bueno, dentro do campo da álxebra, de teoría de grupos. Traballou diversos aspectos bueno, na súa época pois era contribuir cos seus resultados a que certas áreas de certos ámbitos desta área de coñecemento pois crecese, se ampliase, sobre todo o máis relevante foi que foi a directora da tese de Kac-Moody, aí pois descubriron, digamos, as álxebras que agora se denominan de Kac-Moody, que tiveron moi importantes e teñen aplicacións na física teórica, na informática, noutros campos e tamén nas propias matemáticas, claro.

0: Malia isto, pois tivo que resultar moi complexo para María desenvolverse nun ámbito tan masculinizado, incluso poderíamos decir que hoxendía, como é a ciencia e sobre todo tamén as matemáticas.
1: Sí, claro, hai que pensar na súa época, non? Cando se foi para Madrid a estudar, pois poucas mulleres estudaban, pouquísimas. E as que estudaban, pois, non era unha carreira deste tipo, non? Non estaba pensado para as mulleres. Entón, sí, pois, eso era así, o seu entorno, pois, era masculino, e cando tamén se foi de España, tanto a Canadá como a Estados Unidos, pois, tamén eran minoritarias as mulleres que traballaban na universidade, que eran profesoras de matemáticas e tamén investigadoras, non? Era, pois sí, moi escasas.
0: Poderíamos dicir que na actualidade, grazas tamén a figuras pioneiras como a de María, existe unha maior igualdade no sector científico e matemático?
1: Bueno, sempre positivo, claro, que existan figuras como Adela. O importante que se coñezan, porque seguro que existen máis e aínda están por descubrir. Pero si sempre son un referente, pois, para as xóvenes e os xóvenes, pero especialmente para as mulleres, non? Que é unha época complicada e bueno, pois xa digo, moi difícil para as mulleres chegar a certos ámbitos, pois que existan figuras como a ela. Pois divulgar a súa figura sempre importantísimo.
0: Sí, sobre todo ademais tendo en conta que o recoñecemento a súa figura tamén chegou de maneira pois máis tardía, máis tímida, quizáis.
1: Sí, a ver, foi circunstancial, ela non tiña pensado isto, non? Bueno, pois gracias a miña compañeira María José Souto Salorio, que foi a impulsora de buscala e dar a coñecer e de contar conmigo, pois sí, buscámola, démola a coñecer, xera unha persoa de idade, pero bueno, foi unha sorpresa, sobre todo, pues para os seus compañeiros e compañeiras, para o ámbito dos colegas de matemáticas en España, non? Porque, bueno, pues primero polo seu apellido, quizás os seus artigos non asociasen con unha muller, menos tamén española, polo tanto foi sorpresivo, sí, foi tarde, xa digo, ela non estaba pensando nos recoñecementos, pero bueno, sí, xa estaba retirada e todo iso cando se empezou a coñecer, sí, sí.
0: Ti como profesora de matemática, recordamos na Universidade da Coruña, non sei se figuras como a de María, por exemplo, María Gonenburger, están máis presentes as mulleres como ela, no que, pois, no temario de que toman os nenos e as rapazas na actualidade, non? Nas universidades.
1: Sí, bueno, xa está máis generalizado. O que pasa que quizáis, bueno, a docencia en matemáticas hai que procurar tamén que se dea a coñecer estas figuras, non? Bueno, hai ámbitos, a historia das matemáticas, a divulgación das matemáticas, donde se fala destas mulleres. Pero, bueno, hai que xa existen desde antes, moito antes de María Gonenburger, non? O que si se fai moito, pois é divulgar, non só cando se explica matemáticas, eso é, non está tan contemplado, pero si, pois, en cursos, en conferencias en institutos, en colexios, nas propias universidades, pois sí que é importante ese fai, non? De divulgación das figuras, destas persoas, do que fixeron, tanto como matemáticas como investigadoras, non? E bueno, na ciencia sempre é máis difícil transmitir pois todo o que son estas científicas, estas persoas, porque quizás é máis difícil chegar, non? A xente que ao mellor no ámbito das humanidades ou nas artes que sempre se coñecían máis, bueno, pois, ou mulleres que tamén o tiveron difícil, pero bueno, que quizás aquí hai esa componente máis complicada de chegar ao público en xeral, tamén aos nenos e a toda a xente, non?
0: Porque esta desigualdade da que falamos, non sei se está presente tamén entre o alumnado, se hai unha grande maioría de homes, por exemplo, nas aulas das facultades de matemáticas.
1: Bueno, datos actuais deste curso non sei, pero non, últimamente...

0: Nos últimos anos, máis ou menos, sí, estaba igualado. Incluso pode haber cursos que estén matriculadas máis mulleres que homens, non. O importante sempre despois, cando se remata, pois tanto na propia universidade como nas empresas, pois se está ou non nos altos cargos ou nos cargos intermedios ou nos postos de responsabilidade, se hai o mesmo número de mulleres que homens. En xeral non, bueno, por as dificultades que son coñecidas socialmente, bueno, pois non hai o mesmo número en postos de responsabilidade de mulleres que de homens. Eso pois aínda é así. Eso sí.
1: Pois moitísimas grazas por acercarnos tanto a figura de María Bonenburger como a realidade máis actual. Ana Dorotea Tarrio, moitas grazas, un placer.
0: Grazas a vos.

0: María Onenburger faleceu en xuño de 2014 na cidade da Coruña aos 86 anos, mas as súas aportacións e a súa figura seguen sendo homenaxeadas a través, por exemplo, do Premio María Josefa Onenburger Planels, que concede a Xunta de Galicia dende o ano 2007.
1: Recupera os mellores momentos da tarde en agalegaaudio.gal.
2: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
3: Chama ao 910-35-38 ou entra en murprotec.es.
2: Se contras humidades tes que te bater,
3: 910-35-38. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
4: Este domingo, Festa dos Callos no Mosteiro, Meis. Ración a 12 euros con agasallo dunha cunca e cazola de barro. Reserva de mesa para 14 comensais por 170 euros. Degustación a partir das 11:30 con animación musical. Este domingo 12, Festa dos Callos no Mosteiro, Meis. Mais info en meis.gal e redes sociais.
5: Na tarde de verán, Antón Rebollido.

0: No programa tarde na Radio Galega temos unha sección a que lle chamamos Dame a túa versión con Ricardo Alonso. Moi boa, Ricardo.
1: Que tal, como estamos, amiguetes?
0: Aquí estamos.
1: Imos coa sección.
0: Imos coa sección.
1: Si non nos entretimais eu, entende?
0: Estamos aquí a laretar e non paramos. Bueno, o caso é que esta sección que se denomina así, Dame a túa versión, vai de escoitar en parte un original, unha canción moi coñecida, e posibles versións ou adaptacións que
1: boas ou
0: se
1: malas,
0: fixeron.
1: Eh?
0: Sí, porque oxe, de todo tivemos.
1: Temos das dúas.
0: Das dúas, boas e malas.
1: Primeiro que a mala. Bueno, a versión original é de Lynyrd Skynyrd, a versión de Van Sant, que cumple 51 anos. 1974, non pasa de moda. É unha canción que escoitas unha e outra vez.
0: Sí, sí, súa fresca, actual.
1: E ademais ten ese riff tan característico de todo o mundo, inda que non saiba de quen é, todo o mundo coñece, non? Sweet Home Alabama, vale. Isto foi no 74. No 2007, un cantante americano, moi americano, é dicir, non xira polo mundo adiante, que Kid Rock, sacou un disco no que se jactou no primeiro single, de dicir, esta é unha das miñas mellores cancións. Imos por partes, vale? Escoitamos a Kid Rock facendo unha canción chamada All Summer Long.

0: Bueno, está claro, ¿no? Sí. Él dixo no principio que foi unha inspiración. Claro, botaronlle a bronca por todas as esquinas. A industria musical, a prensa especializada. E insistía que no, que tanto melodía como letra que...
1: Pues faltó simplemente Sweet Home en Alabama, o resto era todo, sí, igual.
0: De feito, houve un cambio, porque explicamos por qué. Porque despois volvéronse a botarse en riba de Kid Rock, dicindo que admitira, sí, si non quería entrar en pleitos, que admitira que esta é unha inspiración de Sweet Home Alabama. Entón fixo unha regrabación, Sweet Home Alabama, que estábamos escutando agora de fondo, meteulle a frase Sweet Home Alabama e admitiu que igual, tú fíxate que bocas, admitiu que igual se inspirara algo.
1: Algo, sí, algo.
0: Volveron a botarse en riba del e dixeron, porque isto foi single, do seu, de presentación do seu novo disco daquela. Que non ten máis historia ese disco, é dicir, para mí, personalmente. Entón, el tivo que recoñecer que efectivamente si sí, era unha versión, unha adaptación, un tributo a Lynyrd Skynyrd, etcétera, etcétera. Entón, aceptou que, lógicamente, os royalties deste single foran para os verdadeiros donos, ou herdeiros, neste caso, porque Van Sant e compañía, pues, os dos catro vive un, me parece, nada máis. Entón, bueno, pois, trago All Summer Long, que debería chamarse, pois, eso, si é un tributo, pois, Sweet Home Alabama, ¿no?
1: Claro.
0: Sin máis,
1: ¿no? E que ademais estamos agardando que dixera Sweet Home Alabama, era o único que faltaba.
0: Sí, mete uno.
1: Despois mete uno.
0: Mete uno. Fixo unha regrabación, admitindo todo, porque senón iba a ter un problema moi serio, ¿no? Despois, algo que non podía faltar. Dez anos despois de sair a original en 1974 de Sweet Home Alabama, de Lynyrd Skynyrd, e isto non podía faltar aquí, ademais recoñecendo, xa poñendo na ficha técnica e tamén no disco en vinilo, que era unha canción de Lynyrd Skynyrd, dos seus compositores, pero adaptada tan ben a Galicia, o estilo de Siniestro, dándolle un toque galego, con Miña Terra Galega. Eu penso que é unha das mellores adaptación, porque aquí hai que ver que cambiamos de idioma, que cambiamos algunhas tal, pero que se mantén o que a ideoloxía da canción, a base da canción, aínda que sexa máis punkarra, porque é máis punk por Siniestro Total. E isto foi no ano 1984, e con esta canción, non só digo con esta, sino con moitas, Siniestro Total convertiuse daquela en parte da movida, que estaba centrada en Madrid, estaba centrada en Barcelona, pero Galicia entraba aí tamén con Siniestro, con Germán Copini, con moitísimas bandas, que Los Piratas, que despois, obviamente, foron bandas fundamentais na historia da música. Siniestro Total, Miña Terra Galega, non hai nada que comentar.
1: Non podía faltar. ¿No? Escoitamos.

0: Bueno, Miguel Costas e Julián Hernández, que cando estaban xuntos facían maravillas. Agora por separado tamén, porque son dos grandes músicos galegos, pero isto foi un...
1: Un himno, e continúa bomba. Sendo...
0: E sigue sendo, e sigue
1: algo
0: sendo.
1: Algo moi recordado e que soa fresquísimo
0: sí,
1: tamén.
0: Sí, e sabendo que non é unha canción... De... Bueno, é unha canción dele realmente, sí. Porque está transformada,
1: sí,
0: ¿no?
1: Sí, totalmente.
0: Pero respetando sin invadir o que o ritmo da canción nin a música, uh-huh. ¿No? Por eso él es... Pues claro que sí, esta canción é de Lynyrd Skynyrd, o que pasa que non, con permiso da compañía, fixeron o cambio de letra e poderon no tocar que siguen tocando hoxe en día, tanto un como outro nos escenarios.
1: Miña terra galega, pois non pareceme podía, bárbaro para ir rematando xa este Dame a túa versión de hoxe con Ricardo Alonso. Ricardo, ata semana.
0: Seguramente, ata semana.
1: A ver que pasa.
0: Prepárate.
1: A ver, a ver.

0: E imos xa despedindo o programa a tarde por hoxe. Seguimos repasando os grandes momentos que nos deixou a historia da música e agora imos viaxar ata mediados dos anos 90 para lembrar un dos lanzamentos máis agardados dunha auténtica lenda do pop.
1: Sí, tal día como hoxe, un 8 de xullo de 1995, o álbum recompilatorio History de Michael Jackson acadaba o número 1 nas listas de vendas dos Estados Unidos. O dobre disco combinaba unha selección dos seus grandes éxitos cun álbum de cancións inéditas, converténdose nun dos recompilatorios máis vendidos de todos os tempos e confirmou unha vez máis o enorme impacto artístico e comercial do coñecido como o rei do pop. She wipes the tears away. She cries
0: inside every time she feels this way. Volvemos daquela mañá, Miguel, a partir das 3 e algúns minutos, sí.
1: Ata mañá.
0: Mañá que será 9 de xullo e xoves. Ata mañá.

0: Son as 7.
1: Silvia Pereira, A Crónica.
0: Que tal, saúdos, boas tardes. Mantéñense os problemas na liña de alta velocidade en Galicia por mor dunha avaría esta mañá á altura do Irixo, na provincia de Ourense. Renfe explica que a orixe do problema está na catenaria, que provocou unha avaría e na catenaria provocou falta de tensión e danou o pantógrafo dun tren que quedou ali parado. Desde entón habilitouse un plan para trasladar os pasaxeiros afectados dese convoi, pero tamén para darlles unha solución a moitos outros baixeiros de outros enlaces con Madrid que tamén se están a ver afectados. Renfe sinala que puxo en marcha un plan de mobilidade por estrada e que reubicou pasaxeiros noutros trens. De momento, non facilita o número de persoas afectadas, pero sinala que, en todo caso, poderán pedir cambios e anulacións sen custo algún. E explica que a circulación se retomará cando o Adif resolva a avaría que danou, como digo, os pantógrafos de varios trens, aínda que só un quedou parado nese punto, no Irixo. O conselleiro da Presidencia, Diego Calvo, pide ao Goberno Central explicacións. Cualifica a situación de inaudita. Lembra que tamén houve problemas a semana pasada na conexión con Madrid e pide explicacións porque a frecuencia nas incidencias di é inaceptable.
2: Un día máis volvemos a ter coñecemento dun novo retraso, dunha nova paralización, dun novo corte nas comunicacións entre Galicia e Madrid polo tren de alta velocidade. Todas as semanas, todos, prácticamente todos os días, temos algunha incidencia.
0: É a nova de alcance dun mércores 8 de xullo en que a Xunta activa a prealerta por seca en 32 concellos que beben do río Lérez na provincia de Pontevedra e do Anllóns na Costa da Morte. Tamén acorda medidas preventivas para a zona de Baiona. Os veciños destes lugares están chamados a facer un consumo responsable da auga, evitando, por exemplo, lavar coches ou encher piscinas. Os técnicos avisan dunha escaseza moderada da auga nestes puntos de Galicia. En o eido industrial, a multinacional chinesa SAIC comeza a descargar no porto exterior de Ferrol coches da marca MG. Trátase dunha escala piloto que anticipa o proxecto que o grupo ten para Galicia coa instalación dunha fábrica de ensamblaxe de coches híbridos e eléctricos que comezará a funcionar a finais de 2028. A estimación que manexan pasa por montar aquí uns 120.000 vehículos cada ano. Esta tarde, o vicepresidente de SAIC e o director xeral do grupo reuníronse co presidente da Xunta e coa conselleira de Economía para avanzar nos trámites que quedan por diante. En Turquía, no cumio da OTAN, o presidente do goberno Pedro Sánchez réstalle importancia ás críticas de Donald Trump cara a España pola negativa do noso país a subir ata o 5% do PIB o gasto anual en defensa. Pedro Sánchez daba conta esta tarde da conversa que mantivo con Donald Trump.
3: Hemos hablado de fútbol, del Mundial en Estados Unidos. Y por tanto, bueno, pues ha sido una charla informal, coloquial, en la que en absoluto ha habido ningún tipo de tirantez. Al contrario, todo ha sido buenas palabras y amabilidad.
0: Pedro Sánchez tamén anunciou que España se vai sumar á misión que se despregou en Finlandia para aumentar a seguridade no Ártico e quitarlle así o presidente estadounidense argumentos na súa intención de facerse co control da illa de Groenlandia. Nos próximos minutos daremos máis detalles de todo o que deu de sí ese cumio da OTAN en Turquía.

0: Quía, pero antes, imos coñecer los detalles da previsión do tempo para as próximas horas con Joel Cid de Meteo Galicia. Boas tardes.
1: Boas tardes. Nestas próximas horas seguiremos en Galicia, corceos moi abertos no interior, facendo nubes de evolución nas zonas altas, sen descartar un amago trebuento, bretemas costeiras na metade norte da comunidade, orceos máis abertos, especialmente na zona das Rías Baixas. Os ventos operando norte e noroeste serán frosos, con refachos moderados en Fisterra. Na zona de mañá xoves, comenzaremos o día con néboas e bretemas costeiras en todo o norte e oeste da comunidade, orceos máis abertos no interior. Con o transcurso do día, esas bretemas e esas néboas van ir abrindo, quedando as bretemas costeiras especialmente na metade norte da comunidade. Pola tarde, crecerá a nube de evolución en zonas do interior, sen descartar chubasco localmente trebuento, especialmente nas zonas altas. Os ventos soparán do norte e noroeste en seral frosos. As temperaturas mínimas e máximas sen demasiados cambios.
0: A 7:05, unha pausa e comezamos.

0: Falando deses problemas na circulación ferroviaria en Galicia, a avaría nunha catenaria entre Ourense e Oirixo está provocando importantes atrasos en distintos enlaces da alta velocidade entre Santiago e Ourense, afectando a conexión entre Galicia e Madrid. Algúns pasaxeiros denuncian esperas de máis dunha hora no interior dos trens ou nas estacións sen recibir información. Outros foron desaloxados e trasladados en autobús aos seus destinos. Icía, alcalde.
1: Na estación de Vigo vivíronse esta tarde momentos de confusión.
2: Sale a menos 20 en dos minutos, estamos aquí esperando e no nos dicen nada.
3: No han dicho que esté cancelado. No han dicho que esté cancelado. Nos han avisado diciendo que se retrasa y que nos irán informando.
4: Nos han dicho que ha habido como una avería en el tren, pero ya está, no sabemos más.
5: No han dicho tiempo. Entonces, pues nada, habrá que esperar.
1: Son algúns dos pasaxeiros afectados pola caída de tensión nunha catenaria entre Ourense e Oirixo, unha incidencia que obrigou a interromper a circulación ferroviaria nas liñas de alta velocidade entre a cidade das Burgas e Santiago, provocando importantes retrasos. Entre os afectados están os viaxeiros que tiñan Madrid como a procedencia ou destino.
6: Sí, nosotros vamos para Madrid, pero non sabemos a que hora saldremos aún. Nos han dicho que esperemos, que ya nos informarán, e así estamos.
1: Algúns foron desaloxados e trasladados en autobús como alternativa. Denuncian falta de información e esperas no interior dos trens sen servizos. Arestora avaría continúa e Adif comunicou que traballa para que o restablecemento dos servizos se produza o antes posible.
0: Un restablecemento do servizo que di Renfe depende en todo caso do Adif de que resolva esa avaría. O conselleiro da Presidencia, Diego Calvo, exixe explicacións ao Goberno Central polos múltiples cortes e atrasos que se veñen dando nas últimas semanas na conexión por alta velocidade entre Galicia e Madrid. Di que a situación é inaudita. Pídelle ao Goberno información sobre o estrado da infraestrutura para saber se existe algún problema que estea causando estas incidencias.
7: Nos levamos pedindo ao Goberno do Estado que nos informe de cal é a situación da infraestructura, a ADIF, que nos informe si realmente hay algún problema, y le pedimos o Goberno do Estado que nos diga realmente a que se deben todos y cada un destes cortes. O Goberno sigue sin poñernos un interlocutor.
0: Máis asuntos. A Xunta activa prealerta por seca en 32 concellos das provincias de Pontevedra e da Coruña. O Goberno galego pide un uso responsable da auga e anuncia que vai facer un seguimento intensivo da situación ante a escaseza. Modesto del Río.
8: As zonas afectadas son a cunca do río Lérez en Pontevedra e a do río Anllóns e costa da Coruña ato límite con Arteixo. Tamén se tomarán medidas, aínda que sen activar a prealerta, no concello de Baiona por mor do incremento da poboación durante o verán. Así o acordou hoxe Oficina Técnica da SECA, na que participan Augas de Galicia, Meteo Galicia e representantes de Protección Civil, Sanidade e Medio Rural. A prealerta por escaseza moderada da auga tómase por precaución ao apreciar un descenso notable do caudal dos dous ríos afectados. Comprobouse a escaseza de chuvias desde abril, sumada ás altas temperaturas que están a acelerar a evaporación. Ademais, as previsións amosan que o resto de xullo seguirá sendo seco. Nos 32 concellos afectados recoméndase facer un uso responsable da auga, evitar actividades como encher piscinas ou regar con agua potable. Tampouco se aconsellan os baldeos de rúas, o rego de parques e xardíns, nin as duchas a pé de praia. Os concellos serán notificados da situación e tamén haberá campañas de concienciación para a cidadanía. Ademais da prealerta activada dende a Xunta, algúns concellos están tomando medidas

0: As de Seu para aforrar auga. Na provincia de Ourense, o Concello de Melón decidiu restringir o consumo a 800 litros por veciño o día para garantir a suministración. O alcalde Emilio Díaz explicou que a medida está a resultar efectiva.
1: Restringimos unha cantidad de auga, creo que é suficiente, 800 litros por casa. Desde que fixemos eso, o tanque borda. Por lo tanto, evidentemente, es que alguien está utilizando auga de forma indebida, porque entendemos que hai problemas de auga, pero estamos entendendo que o problema fundamental é que se gasta fora das necesidades. Está utilizando auga para cousas que non son as que corresponden.
0: Outro dos concellos que tomaron medidas de aforro é o de Vigo, que detectou un nivel máis baixo do habitual no encoro de Eiras. Varios veciños amosáronse favorables.
2: Porque obviamente leva moitas semanas sin chover, isto parece que non vai cambiar. Ducharse quizá en menos minutos, non varias veces o día, que hai xente que o fai. Ser responsables, en definitiva.
3: Non abuso del agua, non. Utilizo la que necesito, pero non abuso, non.
4: O de tener que non botar agua de máis, non usarla así por usarla, non? Creo que debemos de mentalizarnos que cortemos o noso consumo dentro do que da posibilidade.
0: Segundo os últimos datos, o conxunto dos encoros de Galicia Costa está o 89,4% da súa capacidade, un 9% menos que o ano pasado, pero prácticamente no mesmo nivel da media da última década.
5: A crónica na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
6: Reunión esta tarde en Santiago do presidente da Xunta e da conselleira de Economía con altos directivos da multinacional chinesa SAIC. Están en Galicia coincidindo coa chegada do primeiro buque con máis de 700 vehículos do grupo o porto exterior de Ferrol. Mañá vai haber un acto alí en Canaliñas, un acto oficial. O presidente Alfonso Rueda agradece a implicación de todos os que están traballando nestes primeiros movimentos previos á instalación en Ferrolterra de plantas da multinacional. Agradecelle a SAIC que escollese Galicia para que ese complexo industrial se instale aquí en Europa. Di que vai complementar o importante ecosistema da automoción que xa hai na comunidade. Escoitámolo.
7: E seguiremos falando cara a cara os detalles, os seguintes trámites que hai que facer para ir cumprindo prazos que son moi exixentes pero tamén moi esperanzadores. É un enorme investimento para Galicia, polo que perexaban en moitos territorios, en moitos países, e eu agradezo moitísimo esa aposta que, como sempre dixemos, a ganamos primeiro pola estabilidade que temos aquí, pola confianza que lle suscitaba a Administración da Xunta de Galicia.
6: Co desembarque hoxe dos primeiros 700 coches da marca MG no porto de Ferrol, SAIC pon a proba a capacidade loxística marítima coa descarga e o almacenamento e distribución en terra. Xosé Luis López Vila, boas tardes.
8: Moi boas tardes. O buque Angie Forever transportou ese 700 vehículos ata o porto. Unha vez descargados, son distribuídos a unha gran esplanada duns 19.000 metros cadrados como paso previo ao seu transporte á rede de concesionarios, precisamente MG. Deste xeito, a multinacional chinesa pon a proba a capacidade loxística da Dársena como paso previo á construción da súa primeira fábrica en Europa na mesma contorna. A operación prolongarase ata mañá e o presidente da Autoridade Portuaria de Ferrol, José Antonio Álvarez, asegura que a intención é desembarcar unha vez o mes.
9: Todo ben. O porto, polo tanto, exterior de Ferrol acolle tranquilamente, con unha capacidade operativa e con as infraestructuras que efectivamente, no momento en que por fin teñamos ese acceso ferroviario, inda mellorará máis si despois de comprobar que isto se está facendo como parece que sí, que satisfactoriamente, a idea en principio era un tráfico regular dunha vez ao mes.
8: Os asentes sociais ven con vos ollos esta primeira proba do proxecto de SAIC. O presidente da Confederación de Empresarios de Ferrolterra resalta a competitividade e as prestacións do porto de Ferrol.
10: Non hai outra infraestructura como é o porto exterior de Ferrol, tanto a nivel de conectividade como a nivel de operativa, que poida mellorar as prestacións que vai ofrecer a nosa instalación. Esperamos que en un tempo non moi longo poidamos ver pois xa que a fábrica de automoción se xa unha realidade.
8: E o secretario de Negociación Colectiva de Comisión Sobreiras, Armando Iglesias, agarda que o proxecto automobilístico teña un efecto chamada para que outras empresas de outros sectores realicen investimentos industriais.
11: Se fai ese efecto chamada que provoca que outras empresas, ainda que non se están desse mesmo sector, pois teñan tamén esa necesidade de implantarse nun territorio onde as infraestructuras xa están preparadas para esa empresa matriz potente con un proxecto interesante.
5: A crónica

0: da OTAN rematan encara co compromiso dos aliados europeos de asumir máis responsabilidades na defensa colectiva ante as demandas nese sentido dos Estados Unidos. A reunión da Alianza Atlántica estivo marcada polas críticas de Donald Trump contra España. Malia eses ataques en público, os líderes da OTAN destacan que hubo unidade de portas adentro. O presidente español, Pedro Sánchez, quitalle ferro ás ameazas de Donald Trump de suspender o comercio con España, incluso hoxe chamaba a limitar as visitas, unha mensaxe que se interpretou como un aviso en relación ao turismo. E Pedro Sánchez dixo, en cambio, que tivo unha conversa informal co presidente estadounidense que se desenvolveu en bos termos. O presidente do goberno salienta que España está cumprindo cos seus compromisos coa OTAN e anuncia o envío a Finlandia de tropas españolas para participar na misión encargada de protexer o Ártico. Rocío González.
1: O comio de Ankara rematou cunha declaración conxunta na que os aliados ratifican o seu compromiso coa defensa colectiva e co principio de que atacar a un deles se atacalos a todos. O texto destaca que os países europeos e Canadá están asumindo unha maior responsabilidade na defensa da OTAN. A reunión da Alianza Atlántica comezou coas duras críticas de Donald Trump contra España por non investir máis en defensa. O presidente dos Estados Unidos ameaza con cortar as relacións comerciais con España.
2: España é unha causa perdida. Non quero facer ningún trato con España nunca máis. É un socio pésimo na OTAN. Eles non participan, non pagan, non quero ter nada que ver con España. Corten todo o comercio, por favor, incluídas as visitas.
1: Unhas críticas que fixo en público, pero que Trump non repetiu dentro do cumio, como apuntan os líderes de España, Francia e Alemania. O alemán Friedrich Merz mesmo di que Trump aprobou as explicacións de Pedro Sánchez sobre os esforzos españois en defensa. O presidente do goberno restalle importancia ás críticas do estadounidense e apunta que os dous mantiveron unha conversa informal cordial.
3: Hemos hablado de fútbol, del Mundial en Estados Unidos. Y por tanto, bueno, pues ha sido una charla informal, coloquial, en la que en absoluto ha habido ningún tipo de tiranteza, al contrario, todo ha sido buenas palabras y amabilidad. Y ha sido posterior a la rueda de prensa que ha dado el presidente de Estados Unidos.
1: Sánchez anuncia que España se sumará a misión da OTAN con forzas terrestres avanzadas en Finlandia para protexer a rexión ártica. Participará tamén no plan de 12 aliados para comprar mísiles de longo alcance por 50.000 millóns de dólares. O presidente do goberno salienta que España cumpriu coas capacidades ás que se comprometerá coa OTAN e sobre a súa negativa a aumentar o investimento en defensa ata o 5% do PIB, insiste en que o gasto en defensa ten que ser compatible co estado de benestar. Donald Trump dixo o remate do cumio que esta reunión foi un éxito e di ter o presentimento de que todos os países da OTAN, tamén España, acabarán alcanzando ese tope do 5%.
0: Un cumio no que Donald Trump recuperaba as súas ameazas sobre a soberanía de Groenlandia, un cumio que serviu ademais para que os aliados ratifiquen o seu compromiso coa defensa de Ucraína. Trump anunciou que lle vai dar a Kiev a licenza para fabricar sistemas antimísiles patrio. Unha cita na que tamén se daba por rota a tregua en Irán. É polo menos o que dixo Donald Trump, que asegura que esa tregua está rota tras a escalada dos últimos días. Asegura Donald Trump que non quere seguir negociando con Irán, pero non descarta ao mesmo tempo que se manteña o diálogo.
1: Si Donald Trump dá por morto o cesamento do fogo asinado con Irán o 17 de xuño, o presidente dos Estados Unidos culpa a Teherán da escalada de ataques e represalias dos últimos días e afirma que os iranianos son lixo e que son xente enferma e mentalmente perturbada. Trump apuntou que non quere falar con eles, pero ao mesmo tempo deixa aberta a porta a que as negociacións continúen e ameaza con volver a atacar esta noite, incluso con tomar a illa petroleira de Hark. Atacamos Cargo ante a noite, destruímos unha parte, dixen que non tocasen o petróleo porque tal vez tomemos a illa de Harg. Non poden facer nada para evitalo, dixen non toquen os oleodutos, ataquen todo o demais, e así o fixaron. Pode que volvan a atacar esta noite. O cumio asistiu o presidente de Ucraína, que logrou a promesa de Trump de que poderá fabricar mísiles de defensa antiaérea Patriot, aínda que recoñeceu que aínda non falou coa empresa que os produce. A OTAN comprometeu 70.000 millóns de

0: euros en equipamento e asistencia para a Ucraína neste ano e unha cantidade semellante para 2027. Outro foco estivo en Groenlandia tras as ameazas de Donald Trump de facerse co control da illa. O presidente dos Estados Unidos acusou onte os daneses de non facer nada para evitar que haxa barcos chineses e rusos por esa zona do Ártico. E de novo, Dinamarca e Groenlandia advirten que a illa non se vende e tamén a Unión Europea, que defende a soberanía e a integridade territorial dese territorio autónomo danés.
1: A crónica con Silvia Pereira.
2: Galicia vai contar con 24 novas residencias de maiores con 1.800 prazas máis. O presidente da Xunta avanza que en setembro iniciarán os trámites e elixirán os concellos para construíla. Será a segunda fase dun plan de investimentos para crear prazas de atención ás persoas maiores, do que hoxe se facía balance na apertura dunha nova residencia en Piñor. Rocío Pernas, boas tardes.
3: Sí, a de Piñor é unha das residencias a piques de abrir, incluídas nese primeiro plan no que a Xunta apoiou a construción ou reforma de 24 centros municipais, máis da metade na provincia de Ourense. Foron 18 millóns e medio para sumar máis de 700 prazas novas de atención ás persoas maiores en concellos pequenos. En setembro esperan que estean todas en funcionamento e aí comezará a segunda fase do plan de residencias comprometida polo presidente da Xunta no Parlamento. 24 residencias novas con 1.800 plazas máis en municipios de menos de 50.000 habitantes.
4: Nos dixemos no Parlamento que en canto rematara esta etapa de 24 residencias de golpe, 700 plazas, había que empezar coa seguinte. E empezaremos a partir de setembro, xa coa distribución e empezar todos os trámites para construir, bueno, poñer a disposición 1.800 novas prazas. Outra vez, coordinadamente, que haberá que sumalas, engadilas a estas 700 que agora poñemos en marcha.
3: Destaca o presidente este plan e tamén outros recursos para apoiar a atención aos maiores, sobre todo nos concellos do rural, como é o bono coidado ou as casas do maior.
2: Mentres no Parlamento de Galicia, foi a última sesión de control o presidente da Xunta antes das vacacións do verán, houbo cruzamento de acusación sobre a autoestrada AP9, sobre a normativa que pactaron no Congreso os grupos de esquerdas para traspasarlle a Galicia a titularidade da vía, un texto que non convence o PP, que entende que ese documento non respeta todo o demandado desde Galicia e que mesmo podería supoñer que a comunidade tivese que asumir o custo dun posible rescate da concesión, Lois Oreiro.
5: O presidente e os voceiros da oposición rematan o período de sesións acusándose de traizón a Galicia, nomeadamente polo caro traspaso da AP9 a Xunta que Xosé Ramón Gómez Besteiro nega.
6: Inventarse unha factura ficticia pola AP9 de 4.000 millóns. Unha factura que xa lle digo que Galicia non vai a pagar e que Galicia non ten que pagar, para que lle quede claro.
5: A voceira nacional do BNG, Ana Pontón, di que a estafa aos galegos non é o seu pacto con Sumare co PSOE para a transferencia. Foi a prórroga das concesións que aprobou José María Aznar.
7: Seguimos pagando a estafa das peaxes grazas a Aznar, que ampliou de maneira ilegal a concesión durante 25 anos.
5: O presidente Rueda respondeu hoxe conxuntamente hoxe a nacionalista e o socialista co argumento de que preguntan e responden as mesmas cousas. Recados de Pedro Sánchez que nin no financiamento nin na AP9 vai admitir.
8: Transferencia sí, estafa non. 4.000 millóns de euros que asume Galicia en precario. Así non. En ningún caso. Non cedan así. A xente está vendo que hai que respetar os acordos que aquí se toman, hai que ter coherencia e dignidade. E se vostedes non a teñen, os galegos toman nota e despois se extrañan de que nunca ganan unha elección en Galicia.
1: A crónica.
2: O Fondo Monetario Internacional mantén boas previsións para España este ano. Calcula que a economía medrará un 2,1%, máis do dobre que a zona euro. Así e todo, a tendencia é de ralentización. As estimacións pasan por un crecemento menor xa o ano que ven, do 1,8%. O FMI destaca que a alta proporción de enerxías renovables aquí en España contribúe a que sexamos máis fortes ante crises como a que provocou a guerra contra Irán. O FMI revisa baixa as previsións para principais economías europeas como son Alemania ou Francia. Esta mesma tarde comparecía no Congreso o vicepresidente primeiro e ministro de Economía Carlos Cuerpo para facer balance da posta en marcha do plan de recuperación, transformación e resiliencia da Unión Europea pactado tra a pandemia. Segundo explicou, ata o mes de maio o goberno adxudicou máis de 60

0: 8.000 millóns de euros dos fondos europeos. Deles, un 25% fueron destinados a modernizar o tecido industrial e un 12% a transición enerxética. Anunciou Carlos Cuerpo que agora o goberno vaille propoñer á Comisión Europea modificar as reformas que aínda quedan pendentes para ingresar á última parte deses fondos europeos. O deputado do PP, Francisco Conde, acusou a Cuerpo de presentar o que considera unha adenda de rescate. Escoitámolos.
1: Le agradezco que haya sido sincero y que efectivamente nos haya anunciado que van a solicitar una agenda de rescate del plan de recuperación, porque eso es lo que van a hacer, rescatar un plan de recuperación para tapar sus incumplimientos y para reducir las políticas de verdad.
2: Una de las condiciones de la propia Comisión Europea a la hora de aprobar de estas adendas es que no se pierda ambición en el conjunto del plan de recuperación, en las líneas que se ven reformadas. Por lo tanto, ese respaldo de la aprobación por parte de la Comisión, yo creo que le debería de garantizar que no se está perdiendo ambición.
0: Asunto polémico nas últimas semanas foi o proceso extraordinario de regularización de inmigrantes aquí en España, que o 30 de xuño pechaba o prazo para presentar solicitudes. O Tribunal Supremo finalmente rexeita de momento preguntarlle ao Tribunal de Xustiza da Unión Europea se esta normativa é compatible coa europea. Logo de valorar os recursos presentados polas comunidades de Aragón e Valencia e pola Abogacía do Estado, o Alto Tribunal entende que non é o momento procesual de facer esa consulta.
3: A crónica.
0: Os incendios forestais en España disparáronse nas últimas dúas semanas, axudados pola vaga de calor. Segundo os datos do Sistema Europeo de Información, dende o 25 de xuño arderon en España 15.000 hectáreas, 5.000 máis das que arderan xusto hai agora un ano.
4: Sí, no que vai 2026 arderon 55.000 hectáreas, máis do dobre das 25.000 de 2025. Na última quincena, a superficie forestal queimada disparouse un 36%. A cifra dos últimos sete días é un 76% superior á media das últimas dúas décadas. Con todo, estas dúas últimas semanas están aínda lonxe da peor quincena do ano pasado, que se deu entre o 6 e o 19 de agosto, con máis de 320.000 hectáreas queimadas en toda España. En Galicia esta tarde quedaba controlado un lume no concello lucense de Guntín, na parroquia de Santa María de Sirvián. Registrouse onte pola tarde e queimou 30 hectáreas. Mentres, Cataluña segue a sufrir máis incendios preto de núcleos de poboación. Esta tarde declarouse un novo lume na localidade de barcelonesa de Gavá, que afecta a 7 hectáreas e obrigou a confinar 6.000 persoas que recibiron o aviso nos seus móviles a través do sistema S-Alert.
0: Aquí en Galicia, a Raíña Sofía visitaba este mércores os concellos de Rubiá, en Ourense, e de Folgoso do Courel, en Lugo, para coñecer de primeira man os traballos de recuperación dos espazos naturais máis afectados polos incendios dos últimos anos. A Fundación Raíña Sofía achegou 65.000 euros para financiar estes proxectos en colaboración coa Xunta. Esta mañá a Raíña comprobaba como se está restaurando unha albariza tradicional na Serra da Enciña da Lastra, a recuperación dunha masa de frondosas, e tamén visitou a aldea do Vilar no Courel, o punto cero dos incendios de 2022, que daquela devoraran a metade da superficie do municipio. Os veciños recibiron con entusiasmo a visita de dona Sofía.
5: Pois moi ben, un placer, unha ilusión. Bueno, non temos palabras,
6: unha emoción,
5: ¿verdad?
6: Que
5: un pueblo como este viñera unha persona tan importante. A verdad que si, nunca nos lo imaginamos.
6: Bendita, unha ilusión para nos vir aquí, e emocionéisme como moita xente, porque non esperábamos isto.
5: Moi bueno,
6: Pois moi ben, porque merecía o pueblo. E a familia que vemos tamén no pueblo, merecemos todo. Todos somos traballadores, obrigados, e guapos, e temos todo.
0: No Eido Cultural confírmase que Xosé Neira Vila será o escritor homenaxeado nas Letras Galegas de 2027. A Real Academia acordou hoxe por unanimidade renderlle homenaxe o creador dunha obra profundamente galega e ao mesmo tempo universal, o creador de Memorias dun neno labrego.
7: A Real Academia Galega destaca de Neira Vilas a riqueza da súa lingua e o realismo social co que retratou a sociedade labrega de mediados do século pasado. O escritor foi fillo de labregos, natural da parroquia de Grés, en Vila de Cruces, onde naceu en 1932. É especialmente coñecido por ser o autor dun dos libros máis internacionais da literatura galega, publicado na Argentina en 1961, Memorias dun neno labrego. Foi traducido a unha dúcia de idiomas,

0: por el mundo. Ahora en vacaciones he viajado un poco y en muchos rincones encuentro a alguien que es de Vigo, del Celta, de Galicia, que conoce, que está disfrutando del juego de los últimos años y que apoyan desde donde estén. Y bueno, simplemente decirles que vamos a por otro año más, que los necesitamos igual que estos últimos 2 años y que todos juntos somos más fuertes.
1: Pues sujetamos ahí a Marcos Alonso, que Víctor no se retira, ten aínda carrete, polo que vemos, polo menos para 2 temporadas máis en esa renovación, polo que comentaba tamén o xogador, moito peso, moita importancia a confianza de Claudio.
2: Sí, sen dúbida, non? Claudio dicía que cando acabou a tempada, lembro que dicía que trataba de convencelo, pero que non soltaba a prenda o xogador de se ia seguir ou non, que evidentemente tiña en dúbida incluso seguir xogando fútbol, non? Así que tiña dúbida sobre isto tamén, non? Unha vez tomou a decisión de querer seguir xogando, pois tivo claro que quería seguir xogando no Celta, onde está moi cómodo, boa parte da culpa seguro que de Claudio Giralde, tamén de estes dous moi bons anos, non? No conxunto vigués, da figura de Iago Aspas, de moitas cousas que lle fixeron sentir moi cómodo nestas 2 etapas nas que estivo extraordinario, hai que dicirlo, Marcos Alonso nestes 2 anos, non?
1: Pois a Marcos Alonso, que o víamos tamén hoxe pasando o seu recoñecemento médico, tamén outros xogadores que pudemos ver hoxe por Vigo, e tamén outros que xa empezaron a correr, non? A adestrar un pouco xa no sobre o céspede.
2: Sí, a ver, o que máis chama atención é que están de volta futbolistas, digamos, das fichas máis altas que quedan no grupo, non? Estamos falando de Carlas Pérez e de Unai Núñez. Son patacas quentes que ten a dirección deportiva do club sobre a mesa para solucionar neste mercado de verán, non? Porque evidentemente cambiaría moito o conto se non consegues a saída destes 2 xogadores, non? O a tempada pasada lembra que xogadores que tiñan último ano de contrato, caso de Aidú, de Cervi ou de Ristich, o Celta non conseguiu a súa saída. E esta é a situación para Carlas Pérez, non así para Unai Núñez, que ten un contrato máis longo, pero sí no caso de Carlas Pérez. Así que veremos que sucede este ano con este xogador, que sí que o Celta conseguiu a súa cesión nas últimas campañas, pero que está claro que non ten un oco, cando menos nos plans de Claudio Giraldes, non?
1: Non sei se temos algunha novidade máis, algo que actualizar sobre o primeiro equipo, Víctor.
2: Pois o primeiro equipo que o venres será ese adestramento do grupo e que, como xa contamos onte, pois a tarde do venres tamén teremos pois esa presenza, non, de Claudio Giraldez xunto a Jonathan Giraldez e a Borja Fernández en Tui, non, en esa sesión, esa xornada de actualización e reciclase para os adestradores do fútbol galego organizada pola Federación Galega de Fútbol.
1: Pois unha sesión que tamén seguiremos de preto na radio. En Vigo, máis noticias, non, de xogadores celestes, porque esta tarde acaba de rematar ese partido da selección sub-19 de España ante Croacia, goleada 3-0, e tamén Víctor, 2 celtistas.
2: Sí, a ver, un deles participou, o caso de Anxo Rodríguez, que xogou a última media hora de partido, levou un pelotazo forte na última xogada que lle fixo incluso pois ter que sair do campo porque estaba con sangue, botando sangue polo nariz, e iso fixo que Anxo incluso non estivo participando na última acción defensiva da selección española. Por sorte non queda en nada máis que ese pelotazo forte que recibiu para deter un balón da selección croata. España gañou 3-0 con moita rotundidade, con moita comodidade. Por iso, pois non foi necesario o concurso de Andrés Santañón. Andrés Santañón é un dos importantísimos nesta selección sub-19, pero levou un golpe con Dinamarca, según o que puidemos saber, e ese golpe pois fai que teña un semelgo inflamado, os estaba algo mellor, pero non o 100%. Probablemente se o partido chega a estar máis igualado, pois incluso tería participado algúns minutos, pero leva pois días con moita dor, non é de gravidade, pero sí que lle tocou o tendón e esa inflamación pois non lle acaba de permitir correr. Veremos se para a final pois sí que pode estar. Lembramos que agora España está esperando, non, o seu rival nesa finalísima entre Alemanha e Ucrania, que xogan pois a continuación, non? Así que veremos quen deses dous está na final e se Andrés Santañón pode ou non participar nesa final do europeo.
1: Bueno, tamén vendose que

0: Depor. Seguimos con máis noticias do Club Coruñés, porque hoxe o Deportivo pois presentaba a nova campaña de aboados con prezos, xa lles dicimos, que suben un 40% e que se sitúan entre os 300 e os 880 euros para renovar eses abonos. Tamén unha novidade, un compromiso de asistencia de cando menos a 15 partidos en Riazor para poder acceder logo con preferencia á renovación xa de cara á seguinte temporada. E seguindo este tema dos abonos, onte saltaba a polémica polas condicións da grada de maratón inferior. O club pon como requisitos para acceder a esta grada unha acreditación mediante DNI, a renovación presencial do abono na sede do club e, máis alá, tamén será o propio club o que decida que se canta nesa grada e que símbolos poden ser exhibidos. Unha decisión que non sentou nada ben entre os seareiros, a Federación de Peñas e tamén os aboados desa grada xa amosaron o seu descontento e ademais ameazan con non renovar se non hai unha rectificación por parte do club. O equipo tamén pola súa banda pois di que ascender a primeira división implica maiores responsabilidades e estándares de seguridade e que polo tanto pois teñen que cumprir para protexer a todo o mundo e ser un pouco a xustificación que dá por agora o club, o Deportivo da Coruña para xustificar, non, estes requisitos para acceder a esa grada de maratón inferior, o que sabemos por agora, pero tamén informaremos tamén do que vaya saindo sobre este tema. E dous apuntes máis sobre o Depor. O Fabril anunciou hoxe a fichaxe de Justino Barbosa, primeiro reforzo do filial para a Primeira Federación, extremo de 20 anos, que chega procedente da Unión Deportiva Ourense e que asina co Fabril por dúas temporadas. Fichaxe tamén no Depor a banca a de Ainhoa Gómez, que chega cedida polo Barça, centrocampista que debutou a pasada temporada na Liga F e ademais é internacional con España na selección sub-19. Seguimos agora coa Primeira Federación. No Pontevedra, fichaxe de Iñaki Ekejalde, dianteiro madrileño formado na canteira do Real Madrid e no Deportivo Alavés, que chega procedente do KSC Lokeren de Bélxica. O Racing Club de Ferrol refórzase con Unai Ropero, dianteiro de 24 anos, que chega cedido polo Deportivo Alavés con opción de compra. No Lugo, unha nova do noso colaborador, Emilio González, que nos achegaba xa onte pola tarde, o Lugo B desaparecería por motivos económicos. O club lugués aínda non se pronunciou sobre esta nova, pero sí confirmaron un convenio de colaboración coa Sarriana, un equipo que milita na mesma categoría que o seu filial. Como dicimos, aínda non está confirmado polo club, pero avanzaremos máis información segundo vaya chegando. Tamén o anunciábamos onte, o Compost ten novo adestrador, Carlos de Lerma. Esta mañá falaron na crónica deportiva o noso compañeiro Paco Santos e Andrés Vieites, co-director deportivo do Compost, con Borja Llebra, desta e outras novidades no Club Compostela.
1: Bueno, simplemente era por un tema de, bueno, trocar o tema do adestrador por unha modificación así, por darlle outro aire, o que a institución, o equipo, etcétera. Bueno, consideraba que buscar outro tipo de perfil. Simplemente eso sí, teño que agradecer moito tanto a Secho como aos xogadores do ano pasado polo ascenso, a hora de que foi unha tempada complicada que conseguiron un ascenso na última eliminatoria frente ao Badalona, pero bueno, ahora xa é un novo reto, xogar na segunda federación ca Sociedade Deportiva Compostela e intentar facer unha boa tempada.
2: Borja, boas tardes.
1: Que tal, boas tardes.
2: Despois de 5 anos desde que colgaches as botas, se non teño ahora un erro de memoria, estiveches vinculado a AFE neste tempo, imagino que aproveitarías tamén para formarte, para facer este curso de dirección deportiva, e comenzas xa cun botouro, a ese de Compostela.
1: Sí, xusto, nunca deixei, por así decirlo, o fútbol, despois de colgar as botas, en estuve vinculado, como dís, en outro ámbito, seguim vendo moito fútbol, moitos xogadores, surdiu a oportunidade de poder estar nun club histórico como a Sociedade Deportiva Compostela. É unha faceta que

0: que me apaixona, que é diferente ao que estaba a facer. Bueno, simplemente penso que con ilusión, con traballo e, bueno, e a formación tamén, que moitas veces tes detrás, e toda a xente que tamén te pode empurrar bueno, para tomar esta decisión, ao fin e ao cabo foi a decisión que tomei.
1: Coñecías o técnico, digo, porque ti tamén levaches unha boa cantidade de equipos por España adiante. Chegaches a coincidir con él algunha vez ou non?
0: Sí, cheguei, xa coñecía, bueno, da súa etapa de xogador, ten unha dilatada experiencia, bueno, xogaba de medio centro, moitas veces nos enfrentamos, e tiña xa tamén coñecemento dele. Eu tamén xoguei en Marbella, estive un ano en Marbella, e ao fin e ao cabo pois tamén coñecía un pouco, coñezco un pouco a situación dali do clube. Tamén falarme moi ben de él, bueno, tamén, nunca estive desvinculado, por así decirlo, tamén de Marbella, e un pouco os partidos. Entón, bueno, ao final decantéme por Carlos por esa xuventude, por esas gañas tamén de aprender, de seguirse formando. É un entrenador tamén moi formado, penso que era a decisión máis idónea de cara a levar este proxecto en Compos.
1: Bueno, o adestrador creo que xa estará mañá por Santiago, non?
0: Sí, estará mañá por Santiago, e bueno, estaremos con el todo día.
1: Bueno, ata agora, aparte do adestrador, creo que o que fixeche no teu novo traballo, nesta semana e pico que levas en Santiago, renovación, sobre todo, non?
0: Sí, sobre todo, bueno, pues o tema dos xogadores que remataban contrato, intentar falar con todos eles, desde que fichei, que foi o 26 de xuño, pois levo pouco tempo. Entón, bueno, é certo que estamos un pouco máis tarde que moitos equipos na planificación, e foi todo un pouco todo de golpe. Entón, o que sí que intento é ser sincero co que penso, intentei falar con todos, bueno, e a partir de agora, pois, intentar seguir avanzando ca planificación da tempada, cos partidos, sobre todo cos xogadores.
1: A última renovación confirmada foi onte pola tarde de Xosé Manuel Parapar, o xogador de banda diestra da SD. Agora, a pregunta é lógica, a última pola miña parte, Borja. Cantos xogadores vai a asinar o Compostela para completar o cadro de xogadores? Cantas pezas vos faltan?
0: Pois non sei, tampouco quero decirte un número concreto. Seguramente eso veñan xogadores, porque, bueno, xogadores que saíron, outros que non renovaron. Entón, seguramente falten pezas a lo largo dos días, e sigan coñecendo según vayan avanzando as conversas con distintos xogadores.
1: Grazas, Borja, e benvido de novo a unha faceta de traballo, neste caso técnica, no fútbol galego.
0: Vale, moitas gracias a vos.

0: 4 minutos para as 8, seguimos agora con máis deporte. En básquet, o Breogán xa coñece rival para xogar a previa da competición europea. O equipo lugués debutará contra o Rilski Sportis de Bulgaria en oitavos de final desta previa da Basketball Champions League. Para chegar á fase regular terán que superar 4 partidos eliminatorios. Falamos de do Breogán. En tenis, vitoria en dobres para Martín de la Puente e o seu compañeiro Espargaren, 6-1 e 6-3, para poñerse xa de cara a semifinais de Wimbledon, onde estará a parella formada por Oda e Fernández. Na competición individual, onde eliminaba precisamente o seu compañeiro, e agora enfrontaránse en cuartos o británico Andrew Penny.
1: Un partido, pois, moi sólido pola miña parte, contento polo nivel, eu creo que mostrado durante todo o partido. Feliz por outra vitoria máis aquí na herba pois londinense, xa con ganas da seguinte ronda. Feliz, sempre feliz aquí, na verdade a herba pois sempre axuda moito a encontrarse un mesmo, moi incómoda coa silla, moi difícil de mover, pero ao mesmo tempo moi é diferente, é máxico, este lugar ten vida, ten un tenis, respira ese tenis, e a verdade que iso para todos os xogadores de tenis pois é unha semana moi especial. Sí, xogamos contra un inglés, Wildcard, que gañou ese un partido moi difícil, con moitas ganas de que veña moita xente a ver o tenis en Calle de Rodas, que demos máis oportunidades á xente a seguir xogando tenis aquí, que é maravilloso.
0: Rematamos cunha nova, bueno, partido de Martín de la Puente que será mañá ás 12 do mediodía, e agora rematamos cunha nova internacional porque Alexia Putella xa é oficialmente nova xogadora do London City, a dúas veces balón de ouro, pois busca agora novos retos futbolísticos e deportivos fora da Liga F, fora do Barça. Será xogadora do London City polo menos as vindeiras 3 temporadas. Con isto pechamos esta crónica deportiva, pero volvemos mañá con máis actualidade dos deportes.

0: Son as 8.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Que tal, saúdos, boas tardes. Mantéñense os problemas na liña de alta velocidade en Galicia por mor dunha avaría na catenaria esta mañá, á altura do Irixo, entre Santiago e Ourense. A circulación nese punto está interrompida parcialmente desde as 10:30, está provocando atrasos e cancelacións na liña de alta velocidade con Madrid. Ata o momento son 15 os trens afectados, cando xa van 9 horas da incidencia. Neste momento só está funcionando unha das vías pola que sí circulan algúns trens. Renfe non ofrece datos sobre a cantidade de viaxeiros afectados, explica que habilitou un plan para transportar por estrada a algúns deles e que está buscando a Cubillo noutras conexións a outros pasaxeiros. Moitos que tiñan previsto viaxar esta tarde desde Vigo botaban en falta máis información.
2: Sale a menos 20 en 2 minutos, estamos aquí esperando e non nos dicen nada.
3: No han dicho que esté cancelado. No han dicho que esté cancelado. Nos han avisado diciendo que se retrasa y que nos irán informando.
4: Nos han dicho que ha habido como una avería en el tren, pero ya está, no sabemos más.
5: No han dicho tiempo. Entonces, pues nada, habrá que esperar.
6: Nosotros vamos para Madrid, pero no sabemos a qué hora saldremos aún. Nos han dicho que esperemos, que ya nos informarán y así estamos.
0: O conselleiro da Presidencia, Diego Calvo, pide explicacións ao Goberno Central.
7: Un día máis volvemos a ter coñecemento dun novo retraso, dunha nova paralización, dun novo corte nas comunicacións entre Galicia e Madrid polo tren de alta velocidade. Todas as semanas, prácticamente todos os días, temos algunha incidencia.
0: A Xunta activa a prealerta por seca en 32 concellos que beben do río Lérez na provincia de Pontevedra e do Anllóns na Costa da Morte. Tamén acorda medidas preventivas para a zona de Baiona. Os veciños destes lugares están chamados a facer un consumo responsable da auga, evitando lavar coches ou encher piscinas. Os técnicos avisan dunha escaseza moderada xa a estas alturas do ano. Na provincia de Ourense tamén hai concellos que comezan a restringir o consumo por veciño e día. E o caso do concello de Melón, Emilio Díaz, o seu alcalde.
8: Restringimos unha cantidad de auga, creo que é suficiente, 200 litros por casa. Desde que fixemos eso, o tanque borda. Por lo tanto, evidentemente, es que alguien está utilizando auga de forma indebida, porque entendemos que hai problemas de auga, pero estamos entendendo que o problema fundamental é que se gasta fora das necesidades. Se está utilizando auga para cousas que non son as que corresponden.
0: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, insiste no seu malestar con España. Asegura que se portou mal por non apoiálo na ofensiva contra Irán, pero di tamén esta tarde que malia iso, a unidade dos socios da OTAN no cumio que se celebrou en Turquía foi tremenda. Trump rebaixa así o ton das críticas logo de que esta mañá ameazase con cortar o comercio con España. Di sair satisfeito da reunión da Alianza Atlántica porque afirma que hai un acordo sen precedentes para subir a porcentaxe do gasto en defensa do 2 ou 5% do PIB. Afirma que hai unha gran maioría de países que acceden a aumentar ese gasto e di que un deles, que non parecía moi disposto a traballar en equipo, demostrou hoxe que é un gran colaborador. Do cumio da OTAN deste ano sae unha declaración na que os aliados afirman que segue vixente ese compromiso de gastar o 5% do PIB en defensa no prazo de 10 anos, no 2035, e anuncian ademais 50.000 millóns de dólares para mellorar as capacidades industriais conxuntas. O presidente do Goberno español, Pedro Sánchez, que defende que o gasto en defensa debe ser compatible co estado do benestar, falaba así desa declaración.
9: Lo que é relevante en esta declaración desta cumbre es que la OTAN habla de capacidades, habla de no tanto de los recursos que se tienen que destinar, sino de las capacidades que se deben de aportar. Y creo que esto es algo que hemos defendido siempre desde España.
0: A 8:04 quedan coa bola extra.
10: Aquí comenzamos a bola extra, pero vostedes non

0: extra este verán con Mamá Topa. Alba, ¿qué tal? Buenos días.
1: Muy bien, vexo muy cambiado a Kiko.
0: Sí, sí, verdad, mira.
2: Teño barba.
1: No, Kiko marchó de vacaciones, Kiko, facíanlle falta.
0: Claro, deixao descansar, que todo mundo merece, ¿verdad? Sí. Descansar un poquito.
1: Estarán nos escuitando.
2: ¿Qué va?
0: Él dijo que sí, pero bueno, ya veremos.
2: Seguro que está en un barco.
0: Claro, hoxe temos incorporación aquí de Ricardo Alonso que vai estar
2: recupero,
0: con nos con a
2: bola.
0: Bola recupero extra. A bola extra que estiveras hai anos tamén.
2: Sí,
0: ¿no?
2: Estive bastante tempo.
0: Con
2: sí.
0: ganas
2: Tanto
0: ou
2: na
0: no?
2: tele como...
0: É verdade, cando facíamos na tele.
2: Con ganas, sí, porque eu estou a expectativa a ver como... si me podo enganchar a vosa conversa. É decir, hoxe falamos
0: será
2: de que...
0: Será por enganchar.
2: Será por enganchar.
1: Sí, sí. Hoxe falamos no, de
0: manda,
1: que...
0: Manda
1: que
0: Mamá
1: esperar.
0: Topa, manda Mamá Topa.
2: Bueno, pois pues, si manda que abra o melón.
0: Que abre o melón. Bueno, ela traen sempre unha libreta, sí, sí, porque ven sí. coas cousas preparadas, e ela deixa seguir o seu guión.
1: O primeiro día trouxe medio folio, arríronse de min, entón agora traigo unha libreta porque parezco así máis aplicada.
0: Mas traigo unha libreta escrita,
1: tema,
0: eh?
1: Tema, mira, hoxe traigo un tema moi interesante, porque onte empezamos falando de xente que tiña moito poder, e había xente que con ese poder que hasta reservaba as mesas nos restaurantes.
2: Señor.
1: Supostamente, cando non había mesa. Entonces,
0: e había quen lle ponían croquetas cando non había croquetas.
1: Cando non había croquetas, a xente poderoso, ti non ves. Entonces eu era un tema que estou moi informada porque eu veño dunha familia de bar. Eu son moi de bar.
0: Mira,
1: eu
0: non dixeches nada.
1: Non te tiña
2: bueno,
1: o asunto calado.
2: De bar somos nós tamén, eh?
0: No, pero ela non no, de clientes
2: xa, xa, xa,
0: entendo,
2: xa, xa.
0: Que non é de que tedes un negocio, un bar.
1: Temos un negocio que é, fíjate, o restaurante máis antigo da Costa da Morte.
0: Ostras, non é calquera.
1: Rexentado pola mesma familia que abriu o meu tatarabuelo no ano 1917.
0: 1916.
2: Que servides ali? Que servides?
0: Hai máis de 100 anos.
2: Cale a especialidade?
0: Mira, onde está? Como se chama?
1: Mira, o restaurante é Casa Lestón, en Sardiñeiro, que pertence ao Concello de Fisterra. A especialidade da casa son os calamares sin tinta, a tortilla de navallas...
0: Tortilla de navallas?
1: Tortilla de navallas, sí. Tortilla de navallas que non leva patacas.
0: E dicir, leva navallas e ovo?
1: Leva, sí, pimiento e cebola.
0: Ah,
1: é como unha tortilla francesa, sí, pero os calamares sin tinta é unha receta xa, pois, de...
0: Do ano 1917,
1: sí.
0: Da tataraboa.
1: Sí, sí. Mira, quen abriu o bar foi meu tatarabó. Ele estaba en Argentina. Miña tataraboa nunca quixo ir para lá. Entón, ela, ao final, acabouse vindo para aquí, vendiu todo o que tiña lá, e abriu, no seu momento, era un bar ultramarinos, daban
2: sí,
1: comidas...
2: Sí, sí, sí.
1: E fíjate, que dato tan curioso, que ele abriu o bar de espaldas á carretera. A carretera, que daquela non era carretera, era un camiño de barro. E miña tatarabuela decíalle, pero ti estás tolo, como vas a abrir o bar? Xa verás que dentro duns anos a carretera vai estar polo lado que el...
0: Que el abriu a porta.
1: Claro, que el abriu a porta, que daquela era o contrario. Porque era donde iba a haber sitio. 4 anos despois, fixeron a carretera por
0: ali. Ostras, que visionario.
1: Sí, sí, sí. Sí
0: claro,
1: sí,
0: porque
1: sí.
0: calquera faría a entrada polo camiño por onde pasaba.
1: No, por eso.
0: No, isto non ten
2: pensando,
0: futuro.
2: Estivo pensando na estrada facendo os calamares.
0: Sí.
2: Seguro.
0: Ah, e a receita dos calamares que era de Louda, a tataraboa.
1: Ah, e quen cociñou sempre foron as mulleres. De feito, quen está cociñando ahora é miña nai. Porque empezou o meu tatarabuelo.
0: Tatarabó, logo bisabó.
1: Despois, miña bisabuela era que estaba na cociña. Despois, miña abuela, que miña abuela sigue na cociña, non fai tanto, pero está miña abuela, máis miña nai.
0: E a pensar que a aboa da túa aboa foi a que empezou.
1: Sí, sí.
0: Wow.
1: Sí,
0: e a quen lle tocará sí, agora? Tocará xa ti?
1: En teoría, tocará a mamín, teño un irmán.
0: Ou o teu irmán.
1: Ou os meus fillos. Ao mellor hai un salto generacional, exigen aí meus fillos.
2: Non che gusta a barra, non che gusta o bar.
1: A ver, eu son moi de bar, de feito xa mo teñen dito, como se nota cando falas que fostes criada nun bar, porque si que falo moito, meu pai fala moito, e dai tal. Estar no bar é moi sacrificado, ao final. Son moitas horas, son todos os días,

0: sí que me gusta, pero eu non me vexo ali todos os días.
1: E te ven dous, eh?
0: Dous bares.
2: Sí, pero ti veñache de familia, Ricardo.
1: No. De familia non. De feito, intentaron de alguna maneira. Non,
2: pero quero dicir, na túa familia, os teus pais, avós, bisavós non tiveron bares.
1: No.
2: Claro,
1: no.
2: Pero ti cando na túa familia, porque eu entendo que di mamá topa, pois a mí non me gusta moito, non me vexo todos os días traballando nun bar, pero ti tes un pouco de presión se ti e hai unha tradición familiar que ven da época da túa tataraboa, que nunca se rompeu a tradición, e vas vir ti agora a romper a tradición. É como unha presión.
0: Iba a lanzar unha pregunta aí aos ointes. Negocio de familia, ou se non é negocio, é unha tradición. É unha ardanza ou é unha carga? É un privilexio ou é unha responsabilidade grande?
2: Claro.
0: Porque depende, eu sí que noto a veces presión. Non entra a familia, pero sí que entre os veciños.
1: Home, si entra pasta, está moi ben, eh? Home, sí, decir, pero... Se non funciona, hai que levantalo, pois non.
0: Sí, pero a veces non é só os cartos, distinto. Faturas moito, pero...
2: Bueno. No, pero ti pensas, pero a mí pasaría.
0: Non tens tempo, claro, para disfrutar os cartos.
2: Se todas as xeracións levantaron este negocio, vai morrer conmigo.
0: Claro, para
2: Ainda que non che guste, tes un sentimento aí como de culpa.
0: Claro,
2: ¿no?
0: Para min é unha carga, é unha responsabilidade, porque disti... Que faz? Si sigues ca tradición, inda que non che guste, ou matas todo?
1: Tradicións.
2: Cousas que pasan de xeración en xeración, esa... Porque ti, por exemplo, Ricardo, que estás escoitando, sí, na túa familia non tedes así ninguna tradición que pase moitas, de xeración en xeración.
1: Tivemos moitas, pero vouche dicir unha persoal e familiar. O meu bisavó era Ricardo Alonso.
2: Bueno,
1: o meu avó era Ricardo Alonso. O meu pai, Ricardo Alonso. Como me chamo eu?
2: Ricardo Alonso.
1: José Carlos,
2: claro,
1: Martínez.
2: Isto tamén é unha responsabilidade, ao final.
0: Na nosa casa, pois, o mismo.
2: Tamén.
0: Meu pai, o sea, meu avó era Alberto. Meu pai, pois, era un Alberto. Cando nasceu meu irmán, e poñeremos de Alberto. E miña nai dixo, no. Nesta casa non entran máis Alberto.
2: Carai, aí tamén que
0: o
2: varios romper a tradición.
0: Miña nai dixo, a tradición sí, a do bar, pero máis Alberto nesta casa non, porque cada vez que chamaban, mira, está Alberto, quen, o pai ou o fillo? E moitas veces había xente que non sabía nin que o fillo tamén era Alberto.
2: Sí.
1: Claro.
2: Non, pois está moi ben traído, non? Estas cousas, que pode ser un nome, como di Ricardo, pode ser un negocio, como dis ti, ou pode ser...
1: A merenda dos domingos.
0: Esa é a tradición. Unha tradición.
1: Na miña casa era tradicional, é dicir, era impensable non ir un domingo á merenda cos meus pais a tomar as anguías. Primeiro o lolo de Untes.
2: Cando pero a ver, isto era unha tradición familiar, pero non de xeración tras xeración.
1: Ai, non, fomos todos.
2: Ai,
1: o
2: sí.
1: Meu avó.
2: Ah, bueno, xa o facía o teu
0: avó. Co tempo.
1: Fomos todos.
0: Nos tiñamos a costume de o día de Navidad comíamos todos no bar. O día de Navidad,
1: claro,
0: que aparte somos unha familia grandísima. O día de Navidad nos xuntábamos 50 e pico.
1: 50 e pico?
0: Sí, éramos todo familia, non era xente...
1: E caben no bar? Pois pues
2: é grande. Claro, que precisamente igual da casa non caben.
0: Mira, daquela, agora no, pero daquela era un restaurante moi conocido porque facíamos bodas. E non había ningún restaurante en toda a volta que facía bodas. Entón era un sitio grande. Eso deixou de facer porque as bodas xa dan un traballo tal que non xa agora mesmo, no. Entonces, claro, como éramos tantos, onde nos xuntábamos? No bar. Si que eso ahora, hai uns anos que o perdemos porque, bueno, pues ahora, por desgracia, non
1: pero
0: somos
1: eso,
0: tantos.
1: Eso é bonitísimo, porque dís, sírveme unha caña máis que se me acabou. Non é como na casa que tens que ir a nevera.
0: No, hai cada un barra libre.
2: Claro,
0: barra libre.
1: Onde pues, vas?
2: Agora seguimos falando, pero imos lanzar a pregunta para que participen tamén os ointes.
1: Veña.
2: Hai na vosa familia algunha tradición que pasara de xeración en xeración? Igual vos continuades encantados con esa tradición ou igual para vos é unha carga. Claro. Contádenos, non?
1: Una carga.
2: Pode ser isto un negocio, pode ser, pois eu que sei, herdar unha propiedade que non se vende nunca, non? Sí, que vai
0: pasando esa casa
2: de xeración en xeración. Ou unha xoia, ou un algo. Sí. Hai familias en que son todos a mesma profesión. Ainda que non teñan un negocio, son todos médicos,
0: sí,
2: imagina.
0: Ou un carpinteiro, ou abuelo foi carpinteiro,
2: claro,
0: o pai, o neto.
2: Ou un nome que vai pasando de xeración. Sí. Ou seguro que se vos ocorre algo máis, non? Así que agardamos por as vosas chamadas e os vosos audios de WhatsApp ou as vosas mensaxes por WhatsApp. Chamadas 981-540-979. Te tiñalo aí anotado.
0: E WhatsApp no 627-75-1970.
2: Iso, que xa deben telo na axenda. Poñer a bola extra e gardalo 627-75-1970 e empezar a mandar mensaxes. E interesa vos isto de mandar mensaxes, por qué?
0: Porque entre todas as mensaxes da xente que participa estamos sorteando as fabulosas galletas mariñeiras da Veiga. E hoxe cunha rima especial.

0: Porque teñen rima, todos los días, todos Ricardo, los atención. Días esto é unha tradición que empezou Mamá Topa.
1: Claro, esta é unha tradición que empecé eu a ver si o meu legado sigue con esta. E hoxe, a ver si Kiko nos está escuitando, porque hoxe a rima, sale el na rima.
0: Hombre, pues tamén podeis bueno, metela onte.
2: Favor.
1: No, pero...
0: Bueno, pues a ver, a ver se nos
1: está escuitando. Onte non se me ocurriu, fui unha cosa así na cama, antes de dormir, venme.
0: Mira, antes de dormir, de quen se acordou Mamá Topa? De Kiko,
1: Cuidado, e agora a ver cando volva a ver o que me di. Pues mira, a rima de hoxe di así: inda que Kiko marchou descansar, Mamá Topa siga a rimar, porque Mariñeiras da Veiga vai sortear para leválas po teu fogar.
0: Wow, bravo. Pois un lotazo enorme de galletas Mariñeiras da Veiga, que ven sendo a tradición da bola extra, porque
1: seguimos cas tradicións.
0: Seguimos con esa tradición de agasallar. E veña, queremos moitas mensaxes e chamadas, igual a vos, chamar ou mandar unha mensaxe tamén vos serve de liberación, de dicir, estou farta desta tradición.
2: Bueno, que, mande, que manden seguir. Grabacións, que chamen.
1: E a mellor porque... hai xente que di, a miña tradición é chamar todos os días a bola extra.
0: Pois tamén, bueno, pero claro, aquí vexo máis difícil que sexa xeración tras xeración, porque tampouco levamos tantísimo
1: nunca
0: tempo.
1: Nunca se sabe.
0: No, no, bueno, oxalá nun futuro.
2: Dalle tempo. Non, falade entre vos, que total, todos aí falando.
0: No, no.
1: Fala, fala, oxalá,
0: oxalá nun futuro, non?
2: Que, sí, pero pues, de, tampouco, cantos anos
0: levamos? Os netos dos nosos ointes escoltando os nosos netos.
2: Cantos anos levamos coa bola extra? Cantos anos?
0: Cantos anos levaremos na bola extra? Si, non, tanto non.
2: Bueno, tanto non? Sí, sobre 10. 10
0: anos? Pode ser.
2: Dez.
0: Bueno, con diferentes evolucións, pues, diferentes
2: nombres. Imagínate un neno de 8 anos, o meu sobreño, por exemplo. Mm. Pode chamar e dicir, tío Ricky, tráeme gominolas. Entendes?
1: Sí. Claro, os nenos que escuitaban a bola extra cos seus pais, mire, eu cando meu pai, eu iba moito con el no coche. El, claro, eu son do nací no 90, pero meu pai escuitaba música dos 80. E eu quedei medir con el no coche escuitando esa música e a día de hoxe sigo escuitando esa música porque a escuitaba con el no coche.
2: Pero bueno, pues, eso é unha educación musical
1: moi boa.
2: Extraordinaria.
1: Sí, porque os chavales de hoxe en día só escuitan pi. O para o meu gusto, a música de hoxendía é un tema un día a tratar.
0: Veña, ese é a música de outro día. Imos coas tradicións, a ver que nos contan. Ui, a ver que fixen. Ah, xa sei o que fixen, un momento, que me dixeron isto mal preparado.
1: Falta aquí, coa despendolas e todo.
0: A ver,
3: aquí. Xente, pois eu... Bos días, xente, pois eu, sí, na familia ancestral, hai unha tradición ancestral. Eu cumplo a rajatabla, que é ser pobre como as arañas.
0: Pero seguro que queres romper esa tradición,
1: claro,
0: non? De verdade, claro. Sí. Teresa de San Cibrao, mándanos esta outra mensaxe.
4: Hola, bons días.
2: Bons días.
4: Pois na miña familia a tradición era a música. Me xugou un tempiño ao fútbol, pero unha rodilla impideulle. A miña filla toca a gaita pandereta, pero os abuelos nada, nin bisabuelo. Meu avó tocaba a tuba na banda municipal de Ribadeo, e na casa o violinha escribía música. Meu pai tocaba a batería. Entre meus irmãos, sí, meu irmão Benjamín, para descanse, meu irmão Manuel tamén para descanse, tocaba na batería. Tinha un irmão aquí que toca así, está retirado, é maior, está jubilado, pero se toca nun grupinho tamén, uns acordeonistas, se toca tamén na batería por pasar o tempo. Pero si heredaron a música do pai, eso sí, mas aprenderon que meu pai tiña solfeio 15 ou 20 anos de solfeio, música futbolista profesional, pero xa digo, do fútbol non, quero a música heredaron, non. Netos e bisnetos tocan batería e guitarra. Así que mira, é única herencia que máis ou menos quedou na familia. Bueno, moitos bequiños para todos, que pasedes un bo día.
0: Grazas, Teresa.
2: Eu o que penso é que a tradición real desta familia é a batería, a percusión.
0: ¿Sí?
2: Porque a batería, falou ao final de guitarras,
0: sí,
2: e bateristas e tal, pero que os netos, os fillos, etc, etc, que tocan a batería todos.
0: Ajá, sí.
2: O sea, vaya bombo na casa.
0: Sí, a verdade que sí, eh.
1: A música sí que é algo que se vai pasando moito, porque mira, a min pasoume ca música, ese que escutaba meu pai, pero sempre me gustou moito a música. E toquei moitos anos a gaita.
0: Ah, sí? Sí. Ah, bueno, isto xa contaches outro día, sí, é certo.
1: E meu pai sempre dixo, ai, a ver si os meus netos algún quere tocar a gaita e tal, porque eu teña a gaita ainda guardada na casa, ahora non toco, está ali. Eu pequeno, ahora que tengo 8 anos...
0: Porque o teu pai tamén tocaba gaita.
1: No, ah, empecé no, eu, entonces ela ahora dalle con que...
0: Quere que siga esa tradición.
1: Que siga, porque eu deixen e tal. E ahora meu neno a gaita, no, empezou co bombo. Pois metiu selle que quere tocar o bombo, empezou ahora clases de bombo.
0: Bueno, parabéns.
1: Sí.
2: Como son as clases de bombo? Coller ben o mazo e darlle,
1: non? E arrearlle aí con toda forza.
0: E os ensaios, como os levas?
1: Mira, ten moitísimo ritmo. É que, de feito, fui a profe do cole que me dixo, tens que meter o neno a música porque ten moi bo ritmo. Colle o ritmo moi rápido. Entón, o primeiro día, sin ninguén decirlle nada, el

0: traballo, uso o bombo e fui a clase e os primeiros días era así para mirar. E dixo yo, profe, bueno, ti te saí o bombo, tal, ti, en calquer momento, ti, para ver o que facía.
1: Mételle aí.
0: E vai e dixo yo, Gael, ti como sabes cando yo tes que dar? Non sei, a min sáleme solo, o sea, ten o ritmo aí.
2: Pois sí, a verdade que sí. No, pero isto da música é certo que é algo habitual que vexamos que pasa de xeración en xeración. Sí. E igual é porque hai certas habilidades que teñen algo de hereditario. Sí. Digo eu, non? Ou pregunto, a ver que opinan os ointes. Porque eu coñezo familias que é verdade que... Sí. Que pasa cos artistas, tamén os que pintan ben ou os que debuxan ben, non? Que xa
0: que
2: todos na familia,
0: porque levas aí algo dentro que
2: igual
0: que
2: hai algo aí no xens,
1: sí. Bueno, despois está a cousa de que dis eu teño un fillo quere adicarse á música e quere simular de alguna maneira o nivel do pai ou da nai, etcétera, etcétera, e non chega. Hai xente que se queda aí,
0: Hai xente que quere non lle sale, non é o seu,
1: sabes? Por moita axuda que reciba.
0: É como de seguir cos negocios, non tes aí esa presión de que seguir que, pero non che gusta. Entonces, que faz? Deixas aparcado que realidade che gusta por seguir que a tradición?
1: Eu creo que non.
2: José da Coruña dinos, na miña familia foron mariñeiros, o meu bisavó, o meu avó e meu pai. Eu estudei óptica. Traballei 7 anos, pero tiroume o sangue e levo 7 anos xa de patrón. Mira,
0: o do mar,
2: isto de que empezas...
1: Pero tomaralle a medida dos ollos os compañeros do barco. Claro. Estará aí.
2: Verá o peixe xa. Moi ben, non? Dirá, aí hai un banco de peixes, non?
0: Sí. O sector do mar, os mariñeiros, e que é algo tamén que se pasa ali en Fisterra, ao final eu vexo todos os días que agora menos, pero a maioría dedícanse ao mar.
2: Pero que os que se dedican ao mar xa é toda a familia,
0: sí,
2: dende
0: toda,
2: antes.
0: Toda a familia. Esta amiga que falamos, que foi esta semana?
2: Foi onte, creo, que falaste dela.
0: Sí, que aparte mandou un mensaxe, que se nos escuitan todos os días, está aí o pai.
2: Pois que escriba sí, tamén.
0: Mandou-nos unha mensaxe, era.
2: Pero hoxe ten que ver co tema.
0: Claro, pois, Urbano, Noeta, se nos estás escuitando, mandado unha mensaxe, porque o él sempre foi ao mar. E tuvo unha filla. E dixía, ojo, agora a miña filla...
2: Ah, ele pensaba filla, que por ser filla non ia ir ao mar.
0: Pois a filla iba ao mar sempre con él. E o pai sempre dixía, pero busca outro traballo. O pai non quería, porque dixía que era un oficio moi duro para as mulleres. Pois ela nada.
2: Ela deu lle un
0: fasca. As dúas da mañán iba po mar co pai. Ela, que non a saques aí. Pero bueno, tuvo tres fillos, claro, non.
2: Bueno, claro.
0: E as dúas da mañán non podía ir. Sí. Pero está ali, co pai, facendo o aparello, facendo nas redes e... E seguiu aí coa tradición.
2: A ver que nos conta Paybol.
3: Bo día, mozas e mozo. Pois nada, as tradicións nas empresas normalmente saen mal de pasar dunha xeración para outra. Porque ¿sí? A primeira xeración monta a empresa e tira para diante. A segunda vai aguantando. Pero cando veñen os netos, normalmente son os que mandan todo a merda.
0: Desminto totalmente.
3: Verídico, na maioría dos casos pasa así.
2: Bueno, na túa na casa, a neta casa... sería a túa avoa.
0: Claro, é que date conta que meu tatarabuelo, meu bisabuelo, meu pai...
2: No, o sea, a túa avoa no medio.
0: Claro, miña avoa, o sea, non ves que somos tantos, é que o mismo, mira, a miña bisabuela chegou a ser tatarabuelo, o sea, cando ela falleciu,
1: mimo.
0: O meu fillo grande xa tiña 3 anos e medio, o sea, ela ainda fui tatarabuela 3 anos e medio. Entonces había moitas generacións xuntas no mesmo tempo, éramos 5 nese momento vivas.
2: Que barbaridade,
0: E todos, aínda que non traballáramos, todos estábamos ali no bar. Porque ao final,
1: o teu fillo, que todo acaba no bar.
2: O teu fillo maior coñeceu a tataraboa.
0: Sí, o pequeno tamén.
2: Ai, o pequeno tamén.
0: Ano e medio, pero non se acorda, pero o grande sí que se acorda dela. Ela falleciu o día seguinte de facer 99 anos. Pois hasta os 97 anos, ela estaba na cociña.
2: Ali en casa Lestón,
0: inda que fora
2: facendo luras na súa tinta.
0: E dille, ora, os chavales de ora, que ora que xa con 20 anos xa están cansados, xa non queren traballar, inda non empezaron.
1: Xa están pensando, cando me prexubilarei.
0: Sí, pois ela con 97 inda estaba aí.
2: A ver, máis mensaxes, lembrovos, 981540979, podedes chamar por teléfono se queredes, ou a través do WhatsApp 627751970.
4: Ola, bos días, sou Manolo desde Coristanco. Antes de nada, que desexarlle ao Ser Supremo unhas grandes vacacións, que o paso moi ben, que teña tranquilo, que non teña presa en volver, que está
1: por
4: se queda un bol más. Mira, falando de negocios, de familia, vos nunca vos parastes a pensar que hai un dito que case sempre se cumple, que os pais montan unha

0: os fillos. Engrandécenlo e pois veñen os netos a destrozano, véndelo e acaban con el. Veño, saludinho,
1: moi grande. Que o di,
2: Eu non
1: escoitara, pero xa é o segundo que...
3: Sí, eu sí que o teño escoitado, pero, por exemplo, neste caso, os netos serían agora os meus fillos. Porque quen está levando agora ao bar é meu pai.
1: Sí, pero xa non hai que agardar os fillos para acabar o negocio, que xa vas a acabar ti antes.
3: É que non se sabe.
1: Non se sabe.
3: Eu quedo por ali, jefa.
2: Agora, si chegan eles, sabes o que vai pasar no bar? Que en vez de esos calamares na súa tinta, con arroz ou con
1: patacas... Con que os acompañades? Con arroz?
2: Patacas.
3: Depende, hai dúas modalidades. Hai un plato que veñen cunha cazola destas de barro típica, cun patacas lañadas por debaixo, entón a pataca queda aí empapada ca salsa, ou cun arroz blanco.
2: Vale, pois vou che dicir unha cousa se entran os netos. Fora eso, tosta de aguacate.
3: Non, mi madre, levántase meu tatarabuelo da tumba e mátanos a todos.
1: Mira, teño xa unha foto, Ricardo, das nuras de Casalestón. Que boa, temos que ir,
2: Pero non me podes enseñar isto a estas horas. A estas horas non me podes enseñar.
1: Non, nos non invitamos, nos imos pagando. Agora, se nos queres convidar a sobremesa, por exemplo...
2: Pero despois facemos o que facedes vos no Nadal, é dicir, barra libre.
3: Papá, se me estás escuitando, eu non teño nada que ver en isto.
1: A ver que nos conta por aquí, Fran.
4: Hola, bo día. Na miña familia temos unha gran tradición de fai moitísimos anos, que traballar, non nos queda outra. A vida é así.
1: Así é a vida, Fran.
3: Estáse perdendo, Esa tradición estáse
2: perdendo. Estáse perdendo sobre todo...
1: Sobre todo, o de
2: chega a facenda, chega tal mes, hai que apuquinar.
3: Hai
2: que traballar para pagar.
5: Días, aquí o fillo do cura. A ver, eu creo que unha tradición junto da Galicia, unha maior parte é o día da festa facer callos. Non sei por qué, pero eu creo que na maioría das casas o día da festa se sigue facendo callos.
3: Bueno, sí, pues, que é verdade, é moi de callos o día da festa, non?
1: Sí, sí, sí.
3: É de xuntarse todos, ves? Eu ese recordo sí que non teño.
1: Uh-huh.
3: O día da festa xuntarse.
1: Está ben pensado como tradición, pero está unha tradición máis xeral, non dunha familia,
3: sí,
1: non?
3: Alguna tradición, o que estamos buscando é tradicións que teñan as familias, pero unha familia en concreto.
2: Mira, eu teño unha cita hoxe moi importante para min, porque para min facer un churrasco...
3: Exagerado.
2: Se fai un mércores... Ainda me presta máis que un sábado, un fin de semana.
3: Porque non o esperas.
2: Non o esperas, entón dís, mañá churrasco, veña.
1: Sí, claro, facer algo así diferente durante a semana, como que che dá un aire novo.
3: Claro, mira, nós, por exemplo, os martes, o sea, onte, fomos a cenar toda a familia.
1: Que bonito.
3: Porque os martes...
1: Pero ali en casa le estou ou noutro sitio?
3: Non, ese día salimos fora, porque, señor mío, hai que salir do negocio.
1: Imagina boa ali facendo luras para todos.
3: Os martes, como é o día que se serra, vamos todos a cenar.
1: Pero mira que ben, facer...
2: E onde ides a competencia?
1: Claro.
3: Cada martes é un sitio diferente.
1: Pero mira que ben, eles teñen o negocio, pero logo van llegando de comer, nunca mellor dito, claro, a outros negocios.
2: Sempre se fixo.
1: Eso está moi ben.
2: Eso tamén era unha tradición, porque os locais que tiña, que eran de noite, eran pubs nos anos 80, despois cando pechabas, ías...
1: Con toda a dor convidar... do teu corazón, tiñas que ir a outros pubs, verdade?
2: E pagabas aos teus clientes as cervexas, refrescos, copas ou o que tiñas.
1: Isto era traballo tamén.
2: Si eran copas, había que sacar un taco de billetes.
3: A tradición aí era... recoletar na noite para pues, volvelo a fundir cos clientes. O sea, o que che traen, vos sacalo.
2: E chegar a cero pesetas o día seguinte. A ver que caixa
3: faga hoxe. Traballen aire, traballen pos clientes.
2: Depende da caixa que faga hoxe, invitarei un, non?
3: Pero eso sí que é unha tradición de que...
2: É unha tradición,
3: cando viñan os teus clientes, sempre invitabas algo despois.
2: Claro, pero noutros locais.
3: Pero eso xa non é un negocio, eso xa é un hobby. Porque dijo, sí, mejor está para facturar, si no facturas
2: será un hobby, claro, pero divertido.
3: Claro, rato,
1: por
3: eso é un hobby.
1: Hola, bo día. A tradición da miña familia é que nos xuntemos todos os sábados pola tarde, case todos os irmáns, somos 10, e mínimo nos xuntamos 7 sempre para unha churrascada. E iso faise dende hai polo menos 8 anos. E agora que falta meu pai, dende hai 5 anos, seguímolo facendo, xa que el foi quen empezou todo. Un saúdo, que bonito.
3: Churrasco todos os sábados.
1: É dicir, estes están, é unha tradición que empezaron eles, e seguramente teñen a vocación de que logo siga xa
2: mira, que non podría haber unha tradición de que me convidaran a mí os sábados.
3: Ah, pero bon tamén,
2: Esa familia.
3: Churrasco para todos os de Balaestre, imagínate.
2: Mira,
3: un día levo postre,
2: Do bo.
1: Empezamos unha tradición nova aquí, non?
3: Bueno, eu empecé a dar rimas.
1: Que está moi ben,
3: Sí, hai que dicilo.
6: Bola Extra, na Radio Galega, a galegaaudio.gal.

0: Pues mi era en 10 herbais e calvos. Vamos. Todo muy bo. Me cago en Dios.
1: Ah, mira qué tradición tan boa, ¿eh? De esta familia ser calvos, todos somos baixiños e calvos.
2: Una tradición. Es una chamaría tradición.
1: Ahí sí que no se puede
2: maldición.
1: Elegir, claro. Ahí no se puede elegir.
2: Maldición, sí. Diría yo. Más que tradición.
1: Son María de Pontevedra. Magua de non verlle a cara a señora cando chamou mamá topa. Hola, ¿qué tal? Deixaches un dente. Mira a ver por si acaso. Toda a familia nos espellos abrindo a boca.
2: Hombre, claro.
1: Cómese tan ben en casa Lestón que un. Que igual unha fuciñou contra o prato. Que eso, mandou isto de unha señora.
3: Sí. Non comese ben coas cousas como
1: Marina son. De Pontevedra.
3: Por eso dente, dis.
1: Claro.
3: Pois pues pode ser.
1: Bueno, que pero se come tamén que igual alguén en fuciñou estaba lambendo o prato e fuciñou e perdeu o dente.
2: Está a cazola de barro.
3: Claro. Non, pero era un dente dun neno, era un dente dun neno.
1: Imos escoitar máis mensaxes que nos chegan aos 627-75-1970.
4: Bos días a todos aquí dende Sardiñeiro. Aquí o relevo generacional e o mar. Meu bisabuelo foi o mar. Meu outro bisabuelo foi o mar. Meus abuelos foron o mar. Miña abuela foi o mar. Xa hai 60 anos. Era muller e foi o mar. Tamén foi mariscadora. Meu pai ten un barco. É mariñeiro. Eu fui ao mar durante 11 anos e medio. Tuve que deixalo por culpa de que ora son mamá de dous nenos e unha nena. Recién a nena, pero nunca dixen non volveren. Algún día teño pensado volver, e se non podo volver, pois facer algo relacionado co mar, que a mí é paixón. Nada, un saúdo aquí, e que sepades que tanto meu pai Urbano como eu, como meus fillos, que tamén en relevo estamos escoitando a Radio Galega todos os días. Saúdos.
1: Grazas, Noé, chamase Noé.
3: Jenny, pero, esta amiga que te dicía.
1: Vale, gracias.
2: A xente do mar, sobre todo, bueno, pues, de onde vestí, tal, xa moitas veces é por obrigación. Vale, pero é unha paixón tamén. Sí, o mar é unha paixón que vai nas veas, eh?
3: Ela choraba cando estaba embarazada e non podía ir. Papá, lévame. E o pai, non, claro, embarazada. Ela non lle quite o mar. Caray. Caray. Mar, vive, a ver, leva toda a vida vendo eso. Que hai xente que o que diz ti, leva toda a vida vendo e ainda así non o quere,
2: non
3: pero
2: quere,
3: ela.
2: Claro, claro.
3: Fíjate que o segundo fillo chamoulle Omar.
2: Omar.
3: Pero porque
1: Omar,
3: pero non
1: Omar,
3: por Omar, que Omar Montes. Non por Montes, non, non, porque ao final é como a tradición de el mar, Omar.
1: Sí, e a nena, mira, como sí. Quedas?
3: E a nena Mariña.
1: Mariña e Omar.
3: Sí, e o primeiro Dylan,
1: que dirás ti, Dylan?
3: Pero Dylan significa o rei dos mares. Ostras,
2: sí. ¿En qué idioma?
3: No sé, sabíala. Sí, pues Dylan, Omar bueno, e Mariña.
1: Pero de Omar é o mellor
3: sí,
1: de
3: sí,
1: todo.
3: Sí. ¿Eh? E ahora, irmán, está embarazada, xa lle dixen, vas a seguir ca tradición de meterlle un nombre marítimo?
2: Non, vai a chamar Ola.
3: Pues bueno. Hola. Onda.
5: Ricardo, vente que estás invitado, mas tú, que estás aí, que eu tamén entro nesa familia. Tamén me toca ir os sábados a churrascadesa. Con moita dor, sin ganas, vou sempre.
1: É membro da familia que pode churrasco.
2: Que mentiroso.
1: Mira que vamos.
2: Mira como lle entendín, perfectamente. Dixo, eu vou con moita dor.
3: Ti dixes que levamos os postres, non?
2: Eu levo postres.
3: Bueno, eu levo o viño, veña.
2: Veña.
6: Bo día, Balestra, aquí al Dan de Ames. Pois é a herencia que me deixou meu pai é ser un manitas, me cago na cona. Menos mal que nos compaginamos bastante, meu pai máis eu. E se non sei eu, sabe ele. Se non sabe ele, sei eu. Somos dios míos. El yin e el yang para o traballo, carallo. Alá, buenos días.
2: Pois mira, eso é moi importante, hoxendía. Hoxendía xa hai dende hai anos. Ti queres buscar, hoxendía, un electricista,
1: un
2: albanel, un manitas. Están cheos de chollo.
3: Sabes como chamamos a la na Costa Morte? Un chancas. Hai que chamar un chancas. O chancas é o que sabe facer todo. Arreglar unha luz, colgar unha lámpara, poñer un cuadro, facer algo así, chancas.
2: Sí, sí.
3: Non hai.
2: É alucinante, a xente que sabe de todo ten traballo abondo.
1: O que pasa é que este

0: Ointe conta o máis que como unha vantaxe, como unha maldición.
1: Claro, pues no, que no sabe, pues, de todo, pues, é o típico que toda a familia o chama para que lle vaya a facer.
2: O que pasa
1: é
2: que él acaba de decir, se si o meu pai non sabes, sei eu.
1: Claro.

0: decir, mi abuelo era músico, tocaba batería. Toda la vida tocaba batería. Era nada que no fue un... No me llamó, a mí no me llamó una puerta, en fin. Pero no, soy pequeño, pues, no sé, una cosa que andaba ahí, claro, él vámonos para probar, un menú que pasó ahí a Madopa. Y en algún momento también, o profesor dice que era una pasada, que con 6 años, que se seguía así, que iba a coger o ritmo, que iba a dar bien. ¿Qué pasa? Que claro, en esos horarios que tenía de ensayo, pues, con el tema de mi trabajo, el tema de la mujer, pues era inviable. Es la verdad que nos da mucha pena no poder seguir levando, hasta ahora, pues, mala suerte. Pero la verdad que sé que tenía un ritmo que era una pasada. Pero bueno, es lo que hay, es lo que toca, no nos queda otra. Así que a ver si un poquillo más para adelante con tiempo, si podemos volver a apuntarlo. A ver. Bueno, familia, veña, buen día, aquí Panorama, por lo menos repartiendo alegría.
1: Bueno,
2: gracias,
1: aquí,
2: Panorama.
1: Aunque no se sabe, se acabará de baterista dos Guns N' Roses. O,
2: es que nunca sabes.
1: O dos Iron Maiden, pero que, se, pena pero que todo... se apure.
2: Sí. La verdad sí. Que cando un neno ten así unha habilidad é unha pena que non se explote, porque
3: claro,
2: que nunca sabes onde
3: vai. Ese lle gusta, non? Porque ás veces
1: hai
3: pais e nais que están empeñados en que os nenos aprendan unha cousa que nin lles, que les non lles fai especial ilusión, pero que hai algo que os motiva,
2: sí.
3: Pois claro.
2: E que a mí pasou, eu cando era pequena, eu era moi artista. Sempre me siente que na nosa familia sempre houve moitos artistas, pero cada un foi tirando por unha rama. E a mí gostábame todo, que contén o primeiro día. Eu iba a clase de pintura, iba a clase de gaita, iba a clase de solfeo, iba a clase de costura, que teño na casa, hasta manteles e todos feito a punto de cruz. E a mí gostábame
3: crear cousas.
2: Crear, e non sabía, sabes o que acabei estudando? Peluquería.
3: Bueno, pues
2: porque despois
3: gostábame
2: moito falar. E dijo, que fajo. E dijo, a peluquería era o meu. Porque
3: pero
2: era...
3: estou alucinando con todas as profesións de Mamatopa.
2: Non, e diña todo. Diña, porque eu tiña que facer algo creativo, pero ao mesmo tempo eu quería falar. E na peluquería tiña o todo. E si que daquela non había redes sociales, e non había tanto donde... Porque ao mellor
1: se
2: pois houbera estudiado periodismo, porque nunca sabes, non ves? Claro. A mí gostábame falar, porque meu pai no bar estaba todo o día falando, e agora falando na radio.
1: Imagínate, imagínate a toupa detrás da barra, dicindo,
2: bueno, que queres, a parte
1: que queres tomar? Pero mira, podes tomar isto, porque outra...
2: Ui, eu cando estou no bar ali detrás da barra, sempre hai os clientes que veñen todos os días, e ao final estou ali 3 horas de lérea con eles, ainda non pediron nada, ainda non consumiron.
1: Nen pagaron.
2: Non ves que vai o negocio a pique comigo.
1: Claro, claro.
3: O malo de comezar a traballar no negocio familiar cando es moi novo é que tamén podes queimarte cedo. Meu pai montou o negocio, criounos a min e a miña irmá, mercou 2 pisos, unha casa, etcétera, etcétera. Eu empecé a traballar no negocio familiar no verao con 15 anos e a partir dos 16 a diario e estudando polas tardes, así de luns a domingo. Ao final, con 25 anos, eu xa non podía máis e decidín deixar a hostelería. Agora eu son transportista, miña irmá administrativa do Sergas e o negocio témolo alugado. É certo isto.
2: A ver, queima.
3: Que o mellor, cando eu coñezo nenos, o sea, xente da miña idade, que cando eran nenos, como seus pais tiñan negocios de hostelería, pois traballaban aí. O mellor non podían sair tantas horas e tal, porque estaban atendendo o bar. E non o facían con gusto. Al final non, colleronlle manía.
1: Pero digo xa unha cousa. Eu teño amigos que son transportistas, e teño algo de relación na miña familia con axencia de transportes. E digo xa unha cousa. Isto é moi esclavo, eh? Tamén,
3: sí, claro que o
1: transportista.
3: Claro,
1: é dicir, ás veces...
2: Pero que... se che gusta o que faz...
1: Ah, pues, sí, claro, ten que gustar.
3: Pero é que non dixo que non fora escravo, dixo que acabou queimado da hostelería,
2: ver,
3: porque traballou dentro dos 15 anos. Ah. Era, pois, pues, cando traballas os 15 anos non creo que sacaras moito beneficio, porque o beneficio era para os pais.
2: Pues
3: normalmente
2: mira,
3: os pais,
2: pai...
3: o mellor o fillo, non lle pagan tanto. Ela aí traballando, acabas queimado.
2: Meu pai, non sei se me equivoco, pero con 16 anos estaba no bar, e ten agora 61. Está deseando jubilarse, tamén xo dixo,
1: ah.
2: Pero mira, cantos anos leva aí?
3: Sí, sí.
2: Queimado. É que ao final todo cansa. Non é que queime, todo cansa. Cando levas moitos anos, ou é algo que te apasiona, que o disfrutas e o vives, pero...
1: Ainda que te apasione, ainda que
2: todo
1: te apasione,
2: cansa.
1: Todo chega un momento en que dices,
2: é como... É como as parexas. Cada X anos había que cambiar. Porque todo corre, todo corre.
3: De saltar o tema.
2: Claro.
3: Había que cambiar de parella.
2: Sí, eso ten que cambiar. Ahora, cada X anos, nada de renovar contra
3: cambio.
2: Cambiar, todo cansa. Que no mente.
1: Data de caducidade.
3: Dinos por aquí, estou de acordo con Mamatopa, no da parella non, eh? Meus pais tiveron toda a vida un bar. Ningún fillo seguiu, pero deixaron en herdanza un número da lotaría que levamos 55 anos xogando. Ese deixamos

0: toca.
1: Cambiar de porque en 55 años se non tocou.
2: No, pero claro, basta, ti pensas, basta que o deixe para que toque.
0: Para que toque. Sí que o da lotería sí que se fai moito de xogar toda a vida.
2: Fai pasando de xeración en xeración, sí, sí, ¿no? Sí, e tamén é unha carga, porque ti dices.
3: Eu tiña unha tradición cun compañeiro de piso, que eu estaba pagando unha cantidade semanal por unha quiniela de fútbol. Faltaban dous mes e medio. Eu estaba nun festival en Vigo, vendo Supertram, e falando. Dixen, bueno, estas dúas semanas paso porque
2: levo todo o ano apoquinando para a quiniela. Eran 1500 pesetas. Basta que non xogues.
3: Pamba, sí. 200 kilos.
2: 200 millóns de pesetas.
0: 200 millóns de pesetas. Mi mae, daquela, iso era unha... Pleno,
2: eran unha peña así de varios. Este saiu antes.
3: E eu salíme dúas semanas antes.
0: Pero non ves, é que non se pode. Cando empezas cunha cousa, é mellor non parar. Porque co da lotería pasou moito de... Deixo, zasca, aí veñen os cartos.
2: Chámanos Antonio desde Fene. Bos días, Antonio.
4: Hola, bo día. Que tal estades?
2: Moi ben, aí.
4: Eu aquí facendo algunhas cousiñas na casa.
3: Por exemplo, pues mira, por exemplo... Por exemplo, que
0: a tradición de pasar a aspiradora.
4: No, no, é que eu traballo no sector do mar, entón estamos nun cese de actividade por forza maior. Ajá. Entón, pois, pues, estamos esta semana, pois, nos tocou de descansar e despois facemos traballos de regeneración, limpezas e todo. Pero o meu tema era que eu, antes de traballar no sector do mar, traballei con meu pai no de automoción, de chapa e pintura. Bueno, eu sigo na tradición, claro, mes sin más, parte dos mes sin más e tal. E por circunstancias da vida, pois a cousa non foi ben. Pero bueno, todo evoluciona. Entón, eu, en un momento dado, quedei desempregado. E bueno, o tema da crisis, 2008 e tal. Entón, decidín, pois, cambiar. Además, a situación me fixou cambiar. Entón, apareceu aquí unha plaza na cofradía de Barallobre. E xa levo 13 anos. Encantado da vida, quero dicir. Que todo evoluciona. Ademais, desarrollo a miña experiencia laboral no sector, porque claro, fago a miña propia ferramenta, aos compañeros e compañeras, claro. Que pasa? Que hubo un tempo que sí, que facía moita ferramenta ás veteranas. Me decía, Tonio, faime un sachico deses alixeirados de inox e tal, pa traballar. É un cantado da vida, pero claro, se me foi a carga de traballo. Así que máis se retira.
2: Claro.
4: Entón, quero dicir que todo evoluciona. Entón, hai que adaptarse á situación. Moitas veces hai traballos que claro, de serías... Eu, a verdade, que eu viví moito o sector da automoción e sígueme gustando. Ainda soño. Na cama ainda...
0: Ustedes que soño. Volver aí.
3: Ainda tens ideas, eh?
4: Oh, estou dormindo, estou desperto, estou soñando co traballo do sector da automoción ainda.
0: Eu non soño co traballar, eh?
3: Voche mandar aí un coche antigo que teño por aí guardado e farme unha reconstrucción aí.
0: Ah, mira, xa que estás, vou a preguntar, arréglase os teitos do coche? A parte de dentro. Caíu unha tela toda do coche. A tela de dentro.
3: Pero sabes por qué? Porque está bello.
0: Non está tan bello. Claro, mira, o coche era de meu abuelo.
2: Ah, outra tradición familiar.
0: Outra tradición, claro, o coche estaba aí e había que usalo. Pois caiu unha telilla e está toda do coche. Eu como son unha persona tan aforradora, porque para chegar a rico hai que jardar.
2: Estou contigo.
0: Que me dixa aí Antonio, fun a preguntar 200 euros por pejar a telilla do coche.
2: Botas de ti pegamento.
0: Tuneino, compren unhas chinchetas de colores e pejellas. E ora fajo historias no coche. E xente os cojones e come o coche tuning. Cas chinchetas.
4: Está moi ben, hai que aproveitar todo.
2: Verdad, mira que creativa. Bueno, pois as miñas manualidades. Antonio, moitísimas grazas por chamarnos, eh?
4: Bueno, pues eu me gustaría seguir falando con vos, pero bueno, non me deixades, pues entón continuo con
2: No, que non te deixemos, claro, hombre.
0: Pero quere falar máis xente.
2: Claro, era por deixar a liña libre, pero bueno, aquí estamos, ¿eh?
0: Pero podes chamar mañán, ¿eh? Mañán falamos de outra cousa, seguro que se te ocurre algo.
4: Pues nada, sí, seguro, ademais, ¿eh?
2: Un biquiño.
4: Bueno, pues gracias por atenderme, ¿vale?
2: A ti, chao, Antonio, chao. Bueno, máis mensaxes.
5: Por días, Sergio de Boborás, non sei se me vades oír ou non, porque non vos pillo na emisora. Non pillo ni a Radio Galega Música, ni a Radio Galega Normal. Non sei que pasa. Xa saindo agora, xa pasei polo Concello do Carballiño, ora estou indo xa polo Concello de Maside, chegando a Punxín, e xa vos digo, non se vos pilla por ningún lado, era por

0: tedes noticias de algo así. Vale, veña, bo día de todas maneiras. É unha cousa, o Marco sempre seguirá tendo razón.
1: Os teus antecesores na bola extra, Marcos e Carla.
2: Ai, Marcos, sí, sí, sí.
1: Os ointes sempre estaban, Marcos ten razón, Marcos ten razón. E agora ainda non dixera nada e dicían, Marcos ten razón.
2: A tradición.
1: Agora non está e din, Marcos ten razón.
2: A tradición. Sí.
3: Pero mira, ten razón tamén este ointe que nos escribiu, que dixo, hai un pequeno baleiro na zona do Carballiño, antes de chegar a Ourense, hai un pequeno baleiro.
1: Que tiñas coñecemento disto.
3: E cambia, moitas veces cambia, a min tenme pasado, cando vou a Ourense, no coche. Que cambia a outra emisora, que debe ser unha emisora local ou comarcal, unha cousa así, cambia un chisco, non é moita cousa.
1: Bueno.
4: Bos días, rapaces, aquí Xevi dende a grúa. Nada, falando de tradicións, de traballos, eu, meu pai traballou toda a vida con camións e con trailers. Eu levo tamén desde os 18 dándolle o rosco con paquetería, despois camión, despois tamén camións grandes, ahora como se sabedes, estou coa grúa, non? É algo que sempre me gustou. Meu irmán tamén lle dá o volante, pero bueno, él anda con autobuses. Pero bueno, xa somos dous xeracións que andamos no volante. Veña, bo día.
1: Pois mira,
3: sí, tamén é unha tradición, sí, sí.
1: Por certo, acordeime esta fin de semana de este ointe, de Xevi dende a grúa. Sí. Tiven eu un percance que tiven que chamar a asistencia en estrada e mandaronme unha grúa. A miña fantasía era que aparecera Xevi dende a grúa.
2: Non apareceu.
1: No, era difícil, aparece outra persoa, pero eu dicía, a ver se aparece Xevi dende a grúa.
2: Porque chama moito.
1: Chama moito, sí, unha eixa da familia, sí. Claro, prácticamente. Contanos aquí, meu pai tivo unha cafetería durante 42 anos na Rúa Pizarro en Vigo. Somos tres irmáns e ningún quixo collelo o negocio, xa que é moi escravo, sen fins de semana libres. E cando se xubilou meu pai, pechou a cafetería Loriga, chamábase a cafetería Loriga, o non ter relevo xeracional. Pero, isto vémolo moitas veces,
2: o tema dos bares, a xente coste moito ver o seguir.
1: Sí.
2: Pero cambiou moito o tema de bar, agora xa non é como antes. Antes, mira, meus pais, por exemplo, agora serran os martes. Aí anos era impensable serrar un bar un día.
1: Que, claro,
2: agora xa se serra. No inverno serran
3: máis cedo.
2: Si, sí, serra máis cedo. Collen vacacións, que antes como vai a serrar un bar un mes. Antes era impensable. Entonces, hai que adaptarse tamén aos negocios que levan tantos anos. Eu creo que adaptarse aos tempos de...
1: Eu creo que estás moi acertada nisto que dís, non? Porque temos ese concepto de a hostelería moi escrava. Pois o mellor é moi escrava a forma de traballar de xeracións anteriores, non? Sí. Sen vacacións, case sen horarios, traballando todos os membros da familia, incluso algúns sen, como rapaces, non? Sí. Sen ser verdadeiros empregados. Bueno, pois o mellor, o que hai que facer agora non é decir, pois pechamos o negocio, é decir, bueno, sigo co negocio, pero adáptome agora. Claro. Pois a min que horas me interesa traballar, ou que horas son as fortes, pois abro esas horas, claro, as outras non, ou pecho tal día da semana, eu sí, collerei as miñas vacacións, sí, bueno, estas cousas.
2: Totalmente.
1: E mirar se che compensa, claro,
2: claro.
1: Pero non ter, porque claro, ás veces non só herdas o negocio, herdas a forma de traballar dos antecesores.
2: Claro, eso sí que é o que hai que cambiar.
1: Claro. Claro.
2: Porque claro, date conta, claro, miña abuela viña de abrir o bar todos os días, a todas as horas, e cando se empezou a cerrar era, ai, Dios mío, como vamos? No, hai que ir adaptándose.
1: Pero iso
2: é
1: moi típico, que digan, ai, como pechas, ai, como faz tal, como marchas de vacacións. Claro. Mira, xa non levas ti o bar, non? Ou xa, claro, non levas ti o negocio.
2: Pero
1: levo
2: eu estar ali e quere seguir mandando.
1: Sí, sí, sí.
2: Entonces, pero eu quero facer un apunte, falando todo isto, que eu creo que un legado non sempre consiste en facer exactamente o que fixeron teus pais. Ás veces é mellor o xeito de honralo é adaptalo aos tempos ou simplemente agradecer o esforzo que fixeron e ti seguir co teu camiño.
1: É que, claro, non é non tomalo para... como unha obriga, non?
2: No, no, eso, no. O importante é que a decisión que de continuar sea libre e que non sea algo que te impoñen, non?
3: Pero eu creo que xa pasa eso, A liberdade de cada un,
2: sí,
3: elixe,
2: mira,
3: papá, porque na miña época, por exemplo, a miña nai quería que entrara por enfermería. Quero dicir, por que non te dedicas a isto? Meu pai dicía, non, tens que tal, pois meu pai era máis de despacho, estas cousas, non, da xencia e tal. Por que non te dedicas a isto? Dicir, non, mira, vou montar un bar.
2: Así
3: bueno,
2: e así que
1: non che foi que estás aquí,
3: Bueno, pero ao mesmo tempo eu soñaba con facer isto que estou facendo agora.
1: Pois mira, que ben que fora.
3: E hai 40 anos empecei.
2: Pues mira, saltemos algo en común, ves, os dous vimos aí de bar, estamos aquí falando.
1: Acabades aquí na radio.
2: Sí, sí.
1: Pois mira, acabaredes descubrindo máis cousas en común. Podía, na miña familia materna hai tres xeracións de carteiros. E na familia política, músicos dende principios do século XX.
2: Ves, o da música é algo que arrastra moito.
1: Pero dos carteiros chaman máis atención, tres xeracións de carteiros.
5: Serrar serro eu, todos os días, pero na pedra. Bos días.
1: Xa escoitamos aí ao principio, que simpático. Bos días, equipo. A hostelería é moi escrava e a estrada ten que gustarche, senón non hai tutía.
3: Claro,
1: é certo, case todo ten que gustarche.
3: Efectivamente, ou moitas veces pola obligación, que iso tamén pasa. Nos últimos anos houve este problema de que a falta de traballo e moita xente ten que sacar, moita xente, incluso coñezo eu, xente que tivo que sacar o carné profesional para poder agarrarse un camión, a unha furgoneta de reparto, en fin, xa, ás veces é obligación, xa non é tradición. Obligación porque tens que traballar.
2: Pero hai que falar ben, do mundo da hostelería, que a xente está moito de que... non me extraña que non atopen camareros. Non me extraña que non sei que... Pero, Dios mío, pero se agora a hostelería está ben, tes os teus días libres, tes o teu sueldo, tes un horario, porque antes era
1: de
2: 9 da mañán a cierre.
3: Tamén che digo unha cousa. O que non pode ser é que entres nun local... porque os camareiros son profesións.
2: Sí, claro que sí.
3: Hai que ser profesional. Non podes entrar nun alcalde que se diga que vai ser
1: bueno, peor.
3: Abogado.
2: Lo que quere que che pregunte, que queres tomar? Acaba, tá.
3: Pero eso ainda queda mellor, porque hai unha confianza.
2: Hai unha cafetería, non sei se me equivoco, en Madrid creo que é, que teñen por tradición tratar mal os clientes.
1: En serio?
2: Que queres tomar, ya, de unha vez? Dijo, eso
1: que
2: sería...
1: Que eres pesado?
2: Eso sí que era a miña fantasía. Telo bar... poñer de moda
1: tratar mal.
2: E depois que non che digan,
3: xa que estamos na hostelería, que non che digan como en algún sitio pides un algo, unha cerveza, unha caña, un refresco, queres tapa? Pues a mí,
1: eso xa dixemos outro día, ¿verdad?
3: E depois traixe unhos manises. Que?
2: A xente está moi mal acostumbrada, porque ora cando veñen, é que non quero falar mal da xente que ven de turisteo, pero ainda non pediron. Mire que hai de pincho. Primeiro pide paja
1: Poñedes pincho en Casales Pan.
2: Sempre.
1: E que pode haber hoxe de pincho? Que pode
2: a tortilla hai todos os días. A parte que a nosa tortilla, bueno, a de Navallas é especialidade, pero xa a tortilla normal é moi famosa ali.
3: Pero que con cebola será?
2: Sin cebola, a normal,
1: A de pataca non ten cebola.
2: No, pataca, ovos e sal, punto.
3: Non é tortilla.
2: Pois mira, a xente ven adrede a tomar algo solo pola tortilla.
3: Pues mira,
2: que chamen e que o desmintan.
3: Este é un tema para bola extra.
1: Bueno, este xa se falou moitas veces.
3: Ah, sí, pero non estaba. Bueno. Eu non estaba.
2: Eu tampouco.
3: Eso.
2: A de toda a vida é sin cebola.
3: No,
2: ponte como a que dame igual.
3: Conta a miña boa, conta yo. Bueno,
1: hola, dinos por aquí alguén que vai na onda do que comentabades vos antes, Mamatopa e Ricardo. Non deberíamos facer algo que non nos guste só porque sexa tradición na familia.
3: Claro.
1: Outro audio.
6: Hola, mil bons días. A tradición na familia nosa é o bacallao en noite boa.
2: Sí.
6: Esa é a tradición máis grande que temos.
3: Sí, señor.
7: Bons días, majos. Cristina, de verdad que me doy o corazón por ter que levarche hoxe a contraria, pero non podo estar de acordo en eso de que o talento se hereda en ninguna disciplina artística, moito menos no mundo da música. E podo demostrálo. Aí está Julio Iglesias, grandísimo artista, grandísimo cantante donde os haxa, e aí tes os fillos que son absolutamente incompatibles coa música. Enrique e os outros, que non sei nin como se chaman.
1: A mí Enrique gústame, non?
2: Pero hai casos.
1: Ten razón.
3: Pois sí, eu estou de acordo con él.
1: Sí, claro.
3: Tú mira o fillo de Rosendo.
1: Hai moitos
3: fillos.
2: É o da Pantoja, o Kiko Rivera.
3: Bueno, eso vamos a ver. O da Pantoja que teñe moita cara. A parte de volumen, de cara.
1: Eu entre Enrique e Julio quedo con Enrique. Pero bueno.
3: Pois queda.
1: Gustos, non? A ti gustache Enrique? Ou gustache máis Julio?
2: Ai, Julio non,
1: Non, non o teu estilo. A miña máis o meu estilo Enrique.
2: A mellor dime Julio.
8: Bo día, son Sonia de Santiago. Eu isto das afinidades... A ver, sí que hai xente que ten máis facilidade ou menos, pero eu creo que tamén cos nenos é un tema de imitación. Si na vosa casa sodes de facer moitísimo deporte, os nenos van a ir con vos facer deporte todo o día, porque son actividades con mamá. E con papá, claro, mamá e papá. E o mismo, pois, a cociña, o puzzle, o xedrez, a música. Se o ven ao mamán na casa, xa lles vais a ir moito máis natural. Eu creo que é máis imitación que realmente ter un don xenético.
3: Ah, efectivamente, bueno, ten moita razón.
1: Pois seguramente,
3: esta amiga,
1: claro.
3: Moita razón, porque dicir, sí, siguen un patrón, claro, que teñen na casa.
1: Que ti igual na casa biches moito.
3: Pero igual o neno non se sinte realizado tamén con ese patrón. Dice, o de deporte, por exemplo, o de deporte. Tens unha familia que fai deporte, o neno, bueno, pois vou correr ou vou andar en bici cos pais.
2: Pero porque o ve, non porque lle guste.
3: Claro, entón despois chega a casa e di, pero eu por que coño collo de bicicleta? Se non me apetece, non me apetece xogar a pelota, non me apetece facer reflexións.
2: Xa.
3: Pero, quero ir ao bar.
2: Quero ir ao bar, esa tradición non se vai perder nunca.
1: Bueno, máis mensaxes que nos chegan por aquí, que nos din cousas sobre as tradicións familiares. Bos días, equipo. Eu pregunto se o amado líder estará escoitando a Bola Extra.
2: Sí, quen?
3: Pero quen é? Quen é o amado líder? Non entendo. Non teño nin idea.
1: Bueno,
2: un amigo.
1: Na casa puxemos de moda unha tradición dende hai 9 anos. Cando remata o rezo, ese mesmo domingo, tiramos o meu fillo, o meu marido máis eu, para Santo André, a papar uns percebes.
2: Ay, pensé de que paso, que iba a tirar por algún sitio.
1: Onde vou tiramos, tiramos para Santo André. E comen uns percebes. De paso, polo que poida pasar, poñémoslle un abeliño santo. Carmen de Malpica, dinos, a nosa tradición é que sempre fai a miña nai carne asada. Bueno, hai moita xente que interpreta a tradición como unha tradición actual. Hoxe preguntábamos máis seguir a tradición xeración tras xeración.
3: A tradición culinaria tamén é importante.
1: Bueno,
3: aquí,
1: tamén
3: é
1: importante.
2: As tradicións son importantes.
1: Temos aquí máis audios que non nos deu tempo a escoitar, pero bueno, outro día será. Hoxe, entre todos os mensaxes e audios que chegaron e chamadas, temos
2: sorteamos
1: un sorteo.
2: As fabulosas galletas. Como sempre, a tradición deste programa é facer a rima ao principio e ao final. Inda que Kiko marchou descansar, Mama Topa sigue a rimar, porque Mariñeiras da Veiga vai sortear para leválas po teu fogar, e o fogar será o de José da Coruña, con número rematado en 05.
1: Parabéns, José, grazas, Mama Topa, ata mañá, e a ti tamén ata mañá, Ricardo, mañá. Creo.

0: Radio Galega. Servicio público a las 24 horas.
1: ¡Qué calor! ¿Ves agua?
2: No, eu quedo na toalla. É que estou pensando na friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11 e foisema calor.
1: Xa, iso pasa.
3: Este verán refrescate coa friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11. O 15 de agosto sorteamos un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón. Cupón extra de verán da 11. Non quedes sen o teu cupón.
4: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
5: Son as 9 da noite.
6: Última hora, Radio Galega.
5: Que tal? Moi boas noites. Pois imos precisamente coa última hora. Abrimos este tempo de noticias coa crónica de sucesos. Unha muller que faleceu esta tarde tras caer nun pozo no camiño da Devesa, na parroquia viguesa de Saiáns. As primeiras hipóteses apuntan a que a muller realizaba tarefas de limpeza cando caeu sobre o botón do sistema automático de suba baixada do caldeiro e recibiu unha descarga eléctrica que lle provocou a morte. Tamén esta tarde un mozo lugués sufriu queimaduras tras unha explosión de gas na cociña do seu inmoble na rúa Magnolia, na cidade das Murallas. O estourido provocou no a acumulación de gas e causou danos no piso afectado, ademais das queimaduras a esta persoa que foi trasladada ao ULA. En o Concello Coruñés de Cerceda, unha menor pediu tamén esta tarde axuda nun bar ao iniciarse un incendio no sofá da súa vivenda que foi sufocado polos veciños. A menor estaba soa na casa, no lugar de Picardel, en Meirama. Un particular deu aviso ao 112 que alertou os bombeiros e o persoal de servizo de urxencias sanitarias. Cando chegaron o lume xa fora apagado polos veciños, polo que procederon a revisar a vivenda e enfriar a zona. Un cortocircuito nun enchufe puido ser a causa dun incendio que calcinou o sofá e unha mesa da sala onde se registraban altas temperaturas. A Xunta activou a prealerta por seca en 32 concellos das provincias de Pontevedra e A Coruña. Son os da zona do río Lérez e do Anllóns e costa da Coruña ata o límite con Arteixo. A conselleira de Medio Ambiente di que a situación é de normalidade no conxunto da demarcación hidrográfica Galicia Costa, pero tomou esta decisión neses municipios como medida de precaución. Recoméndase un uso responsable da auga, evitar encher piscinas ou regar con auga potable e optar por duchas no canto de baños. Un dos concellos que tomaron medidas é Vigo, onde os cidadáns son favorables ás medidas de aforro ante o nivel máis baixo do habitual do encoro de Eiras.
7: Porque, obviamente, leva moitas semanas sin chover, isto parece que non vai cambiar. Ducharse quizáis menos minutos, non varias veces o día, que hai xente que o fai. Ser responsables, en definitiva.
8: Non abuso del agua, non. Utilizo la que necesito, pero non abuso, non.
9: O de tener que non botar agua de máis e non usarla así por usarla, non? Creo que debemos de mentalizarnos que cortemos o noso consumo dentro do que da posibilidade.
5: Máis asuntos da actualidade. O grupo automobilístico chinés AIC desembarcou hoxe os primeiros 700 coches da marca MG no porto de Ferrol. Trátase do primeiro paso para o proxecto industrial da compañía en Galicia que aspira a crear 2.300 empregos. Deste xeito puso a proba a capacidade loxística marítima coa descarga e o almacenamento e distribución en terra. A operación prolongarase ata mañá e o presidente da Autoridade Portuaria de Ferrol, José Antonio Álvarez, asegura que a intención é desembarcar vehículos unha vez o mes.
10: Todo ben. O porto, polo tanto, exterior de Ferrol acolle tranquilamente con unha capacidade operativa e con as infraestructuras que efectivamente no momento en que por fin teñamos ese acceso ferroviario inda millorará máis si despois de comprobar que isto se está facendo como parece que sí, que satisfactoriamente, a idea en principio era un tráfico regular dunha vez ao mes.
5: Un último asunto. Xosé Neira Vila será o escritor homenaseado nas letras galegas de 2027. A Real Academia decidiu hoxe rendelle homenaxe o vindeiro ano. O presidente da Real Academia destacaba del, entre outras cousas, a súa dedicación rigorosa á diáspora. Monteagudo dixo, ademais, que Neira Vilas retratou o realismo e a dureza da vida nas aldeas galegas nos anos 40 e a maioría se sinte identificado coa súa literatura.
11: Un escritor que nos cautiva nas primeiras liñas dos seus textos porque sentimos a naturalidade do texto e sentimos o talento do escritor que nos foi capaz de comunicar isto. De maneira que a Academia está moi contenta desta escolla.
5: Foi todo, así rematamos. Máis noticias ás 10 da noite. Grazas pola súa escoita.
12: I'm coming to London.
13: Hoxe viaxamos a Vietnam.
0: Lambóns de viaxe. Carlos García Verdugo.

0: Saludos, ¿qué tal, lamonciños? ¿Cómo estáis? Esto es Lambóns de Viaxe, el programa de viaxes da Radio Galega. Xa ves que está, ya ves que está Dani con todos vos. Tamén estáos aquí por primeira vez en 146 programas e logo de 5 temporadas decidiu pasarse por Lambóns de Viaxe. Rebeca Rodríguez, ¿qué tal, Rebe? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, buenas tardes.
0: ¿Todo ben?
1: Todo ben, todo ben.
0: Bueno, Rebe, a que xente a pode ver aí diante dun tren agora mesmo na plataforma galega.gal, os que estáis escoitando por audio na Radio Galega non o vedes moito. Os ibo encontrar unha viaxe un pouco especial. Estamos todos un pouco nerviosos, excepto Dani, porque ven a visitarnos hoxe o plató Rebeca Rodríguez, economista, que ademais de ser economista e traballar o botón, pois adoita aguantarme bastante a miña muller. Estamos tan pelados de temas, estivemos tanto tempo de vacacións neste último viaxe que nos quedamos sen emisións. E entón dixemos, bueno, que podemos facer? E dixo Dani, por que non contas a túa viaxe? E eu lle dixen, porque Rebe ponse super nerviosa, non quere vir. Pero mira,
2: aquí está. Maravilloso.
0: Que tal, Rebe, como estás?
1: Moi ben.
0: ¿Sí? ¿Un poco nerviosa o no?
1: Sí, moitísimo.
0: Pero no puede haber sitio menos agresivo que
2: claro,
0: este, ¿no?
2: Claro.
0: Bueno, no, tampoco se sabe mucho, pero no puede ser nada hostil.
1: No, o sitio no es hostil, pero es la primera vez, entonces impongo un poquillo.
0: Bueno, pues Rebe, vainos contar un poco cómo fue a viaje que fixo nas últimas semanas a Vietnam, a viaje que compartiu conmigo. Así que también va a ser una de las primeras veces, no sé si a primera, que eu fale dunha viaxe propia, así que vai a tocar un pouco a Dani en algún momento a
2: Burdeos.
0: Ah, tamén comentar a Burdeos, certo, sí. Que foi cando entrou Rebe, pero 5 minutos por teléfono.
2: Efectivamente.
1: Sí.
0: Vale, cando contamos as viaxes de Dani Maiseo, que está a cousa moi chunga, que nos falei un invitado, que simplemente para que saibades, vale? Entón, os que nos estades vendo, podedes ver que vimos algo morenos, porque hai unha zona de Vietnam que cando fomos de viaxe, que foi a principios de marzo, pois hai unha zona que fai moitísimo sol, xa falaremos despois, que é no sur, no sudoeste, perdón. É pouco máis que comentar, que a ver como xa isto.
2: Ah, vai ser,
0: como
2: ben,
0: ves,
2: seguro.
0: Dani, ben. Sí, contamos generalidades de Vietnam.
2: Pois a República Socialista de Vietnam é un país situado no sueste asiático cunha poboación que supera os 100 millóns de habitantes. A súa capital é Hanoi, con 8 millóns, mentres que a cidade máis poboada é a cidade de Ho Chi Minh, con máis de 10 millóns de habitantes. É como tres veces Galicia, a pesar de que ten unha disposición moito máis estirada, e o idioma oficial é o vietnamita. Vietnam conta con 8 sitios declarados como Patrimonio da Humanidade por UNESCO, entre eles destacan a Bahía de Hạ Long e un conxunto de monumentos de Hue. A historia de Vietnam ten máis de 4.000 anos, con influencias culturais de China, India e máis tarde do Occidente. Durante séculos o país loitou pola súa independencia, destacando a resistencia contra a dominación chinesa e, posteriormente, contra a colonización francesa. O país estivo dividido entre o norte comunista e o sur capitalista, baixo un imperio dun emperador, e a guerra de Vietnam, iniciada por un golpe de Estado apoiado polos Estados Unidos, culminou coa derrota do sur e a reunificación do país baixo un goberno comunista. Na actualidade, os sectores productivos máis importantes para a economía de Vietnam son a agricultura, especialmente o cultivo de arroz e café, do que é o segundo exportador mundial de café, a pesca, a industria manufacturera, da que a nós tocanos bastante o tema da roupa, coa complicación moral que isto implica tamén, e pola traslación de moitas fábricas de roupa que antes estaban na China e se foron a Vietnam por economizar. Tamén destaca pola tecnoloxía e polo turismo. Xeográficamente, Vietnam destaca polas súas montañas do norte, extensas chairas no delta do Mekong, no sur, e unha costa que se estende por máis de 3.000 kilómetros. Xente importante na historia no país Vietnam. Ho Chi Minh, o líder revolucionario e fundador da República Democrática de Vietnam. Nguyen Van Thieu, o presidente de Vietnam do Sur durante a Guerra de Vietnam. Tran Hung Dao, destacado xeral que liderou a resistencia contra a invasión mongol no século VIII, hasta os mongois chegaron ali abaixo. Perdón. Logo, as irmáns Trung, líderes dunha revolta contra a ocupación chinesa no século I, e logo Bon San Tu, que é unha heroína nacional coñecida pola súa loita contra o colonialismo francés. Como vedes, é unha historia de resistencia, basicamente, contra a invasión, porque está
0: non paran. Sí,
2: nun sitio estratégico que comunica o Oriente co Occidente. E logo, en canto a creación, Sobinán destaca, por exemplo, polo toje, que son unhas figuriñas feitas de arroz que veñen a ser moi parecidas ás que se fan aquí en Santo Andrés de Teixido, coa mijalla do pan. O bobinam, que é unha arte marcial vietnamita que combina elementos tradicionais con técnicas modernas. A salsa siracha, que é unha salsa picante semellante ao tabasco. Logo, o inventor do caixeiro automático era co-vietnamita.
0: Anda.
2: Perdón, o co-inventor era vietnamita. Tamén, o creador da rede social LinkedIn é de orixe vietnamita. E, non sei se lembrades o videoxogo Flappy Bird, que era un pasariño que iba pegando botes, era un xogo destos que se xogaba cun xo botón, e que foi un éxito tan gordo, que o seu creador tivo que decir desaparece o mundo. Pois ese tamén é vietnamita.
0: Bueno, pois temos todo listo para facer esta viaxe un pouquiño especial. Como dicimos, está aquí hoxe Rebeca Rodríguez para levarnos ata Vietnam, nunha viaxe que xa vos adianto que non é atípica, que fai toda a xente que por primeira vez viaxe ao sudeste asiático. Nesta viaxe houbo varias paradas que se deixaron fora e outras completamente distintas que se incluíron. Agora saberemos nun momentiño porque, como a sempre, miraremos como se viaxa ata ali, cal é a mellor forma de aloxarse, que se pode, como se pode un desplazar, como se pode ter datos por teléfono ali para non perderse, todas estas cosas habituais que non están nada mal para un país, Rebe, en xeral, como resumo, que no que relativamente dócil, doado para viaxar,
1: sí,
0: non?
1: Sí, a verdade é que sí. Non diría que ten algunha cousa que me parezca moi moi complicada. En xeral, o país é fácil, a xente é moi amable, facilita moitas cousas, moi ben.
0: Así que con Rebe Rodríguez, con Dani e cun servidor, imos comezar este Lambóns de viaxe, capítulo 146 xa. Comezamos.
3: Lambóns de viaxe.

0: punto na ponte dos namorados en Joián, que estamos vendo agora no vídeo, na xente que estea vendo por galega.gal, seguramente hai alguén escoitando agora mesmo esta canción, Grown Times, de Pupi. O resto xa me costa moitísimo, eh? Sí. Da Gran Tú. É que a pronunciación vietnamita é chunguísima. De verdade, bueno, pois este é un dos temas máis escoitados agora mesmo no Vietnam. Como poderedes imaginar, se vos acabara de se incorporar a Radio Galega, Lambóns de Viaxe, capítulo 146. Hoxe viaxamos ata o Vietnam con Rebeca Rodríguez. Que tal, Rebe? Benvida outra vez.
1: Benvida, grazas.
0: Pois contamos esta viaxe que nos levou durante cantas semanas, máis ou menos?
1: Tres, ou menos.
0: Tres semanas, é unha viaxe longa ao Vietnam. Uh-huh. Comentábamos antes que non foi unha viaxe para xente que se reincorpore. Isto é un programa un pouco especial. Rebe máis eu somos parella, somos Rebe a miña muller, desde aí xa un montón de tempo, e viaxamos moitísimas veces xuntos, e por primeira vez en 5 anos ven a contar unha das súas viaxes, aproveitando que xusto chegamos onte, non? Ainda con certo jet lag.
1: un pouquiño, sí.
0: Cantas horas de volta do voo
1: largo? 15 horas.
0: 15 horas seguidas no voo.
1: No avión.
0: Te comentaba con Dani hoxe que creo que é a distancia máis longa que percorrín na miña vida, 15 horas seguidas en avión. Dentro dun avión sentado, sin que haxe escalas, 15
1: sen
0: horas.
1: Sen escalas, sí.
2: E de onde era?
0: Desde Hong Kong.
2: Pero de Madrid, Hong Kong.
0: A ida é máis curta porque creo que por tema da rotación son 13 horas e media ou 12 horas e media, unha cousa así.
1: Sí.
0: E a volta son 15 horas exactas.
2: O sea, fixestes Madrid,

0: Hong Kong, Hong Kong, Hanoi o
1: sí. Sí.
0: Vale.
1: Sí, sí, sí.
2: Esta igual é a primeira pregunta. Voamos nesta ocasión, buscamos os voos nesta ocasión, sabedes que sempre que recomendamos como podemos facer, buscamos os voos con Google Flights, neste caso buscamos como sempre, con tres ou catro buscadores, Skyscanner, Kayak, unha serie de cousas. Sempre por si acaso buscamos con Google Flights, sabes que es con Google Flights, que explicaches ti un día entre velladas, sí. Se hai un momento que pos explorar, che permite saber se queres ir dunha tirada sola a distintos destinos, ponche o prezo. E a diferencia de Skyscanner é acertado, é dicir, si entras nese sitio é fácil encontrar o precio exactamente que che pon,
0: sí.
2: E nos, no noso caso, non sabíamos moi ben onde viaxar, non? Tiñamos como varios destinos.
0: Ah, vale, non era un... Vale, entendo.
1: Era un destino que tiñamos ganas, pero non era que esta vez tiña que ser Vietnam. Foi vale. Un pouco descartar outros sitios por se era bom momento, non era bom momento.
0: E a decisión foi tomada porque era barato o transporte?
2: Sobre todo dous criterios. Que fixese, que non chovese, fixese bo tempo vale. Agora porque é inverno.
0: Claro.
2: Entón que polo menos nunha parte da expedición fixese bo tempo. Sí. Sempre adoitamos facer a última fase.
1: Polo menos os últimos días.
2: De claro. Descanso absoluto.
0: Hai que ver tamén se si hai época de monzón.
1: Claro, o... claro. Todas esas cosas.
2: E esa zona é moi complicada.
1: Sí, sí,
2: entón
1: sí.
2: Teníamos tres ou catro destinos. E ali puxemos nun momento dado en Google Flights, bueno, nos tres ou catro buscadores e tal, despois en Google Flights, estes catro destinos, e de golpe pareceu que non o podíamos creer, de feito foi moi precipitado como fixemos.
1: Sí.
2: Houve un día que puxemos, que pasa se intentamos volar a Vietnam, e puxemos Hanoi. E apareceu un voo como 200 euros máis barato que o resto que aparecía.
0: Por persoa.
2: Un voo por persoa, vale. Ida e volta 644 euros, e foi o que nos custou.
1: Sí.
2: 644.
0: Claro. Bueno, nunha época na que se viaxe moito de turismo, pero é sustancial a
2: pero
0: diferencia,
2: no resto, 20,
0: menos, máis dun 20%.
2: No resto sí. De aerolíneas sí. Costaba como 850, 900,
1: sí.
2: E o motivo é porque de alguna maneira o motor de Cathay empatou mellor co de Google, e nos voamos con Cathay. Cathay é unha empresa hongkonesa que ten tamén empresa de viaxes. De feito, eu creo que moita xente que viaxe con Viaxes El Corte Inglés. É unha xencia de viaxes que logo despois ali ten os seus propios proveedores, pero é líder, é bastante líder no sudeste asiático.
0: Eu pensaba que era unha aerolínea.
2: E unha aerolínea tamén.
0: Ah,
2: pero ten ti viaxas en moitas ocasións organizado por Cathay, se che buscan eles os hoteles e todo isto. E o que iba a decir, a posición que ocupa a Cathay no sudeste asiático é unha posición semellante a que ocuparía aquí o mellor o Corte Inglés, sea a máis fiable, a que pagas un pouquinho claro. Máis, bueno, bastante máis, pero as cousas adoitan ir ben.
0: Vale.
2: E ten unha aerolínea, eu creo que ti nunca voaras con eles,
1: non? Con Cathay non.
2: Eu só fixer algún voo interno entre Hong Kong e algún salto entre Hong Kong e Singapur, ou unha cousa así, e a verdade é que funcionaba moi ben. Neste caso era a primeira vez que facíamos este voo, que eu creo que dos poucos, se non é o único que hai directo desde Madrid a Hong Kong. Ese é o motivo de que sean tantas horas, porque en moitas ocasións tiras saltos
0: claro.
2: para voar a China, a veces vas ata París, para voar a Tokio vas a Estambul, vas a Amsterdam,
0: entón, Dubai,
2: xa se acurtan o salto habitual, Dubai, Qatar, sí.
0: Framéntalo en tramos de 7 horas
2: e este vai directo.
1: Sí, este
2: vale?
1: Vai directo.
2: Entón, pues, aí estamos agora mesmo, si nos trabucamos un pouquiño, vai ser por culpa sobre todo disto. Esta mañá casi
0: estamos a mércores.
2: Ti sabes un vídeo do señor que colle outro coche, case me pasaba.
0: Sí, sí, sí.
2: Bueno, pois Cathay, os voos baratos, e despois como dirías que foi a experiencia?
1: Moi boa. Con Cathay a verdade que ben, en xeral todo ben.
2: É certo que tivemos un percance, que aínda non sabemos se é culpa de Cathay ou non.
1: Tivemos un percance a volta. Entón, de principio todo foi moi ben, e a volta sí que tivemos un percance que non sabemos todavía se foi o que dixeron ou non, pero tivemos un retraso na saída do voo de Hanoi hacia Hong Kong. Foi un buguiño longo demais, porque se fixo longa espera, tiñamos medo de non chegar ao seguinte voo, entón, bueno, complicouse un pouquiño, pero...
0: Pero transcontinental, era o gordo.
2: Claro.
0: Porque canto se tarda de Hanoi a Hong
2: Kong? Duas horas, aproximadamente, está moi pequeño.
1: Vale. Sí. Vale. Chegamos con tempo ao aeroporto, había que facer o check-in sí ou sí, nos tiñamos un, digamos, check-in online, cos asentos asignados, todo preparado, pero chegar ao aeroporto, pois, tiveron un problema, tiveron unos como a tres horas, eu penso, non? De pena, a fila...
2: No sudeste asiático... igual que, bueno, xeralmente en calquera país que andábamos de maneira internacional intentamos ir no vou de volta 3 horas antes, casi nunca che permiten o check-in online, é dicir, entrar coa tarxeta de embarque do móvil ata a porta final.
0: O sea, isto que levas o código QR no teléfono,
2: eso non che doitan permitir, bueno, en casi ningún sitio. Normalmente tens que pasar polo pupitre, polo counter,
0: por un control,
2: polo counter para entregar, para confirmar a entrega de maletas e para que eles confirmen que estás ali. Hai aerolíneas como a de Qatar,
0: o sea,
2: como
0: no, por counter decimos este despachiño onde facturan as maletas,
2: sí,
0: vale.
2: Bueno,
0: a mesa, o sea, de facturación, ainda que non factures, tens que pasar por aí.
2: A facturación, ainda que eso sexa un chequeo rutinario.
0: Sí.
2: Os sitios onde non o vin, por exemplo, foi con Qatar ou con Emirates, que realmente podes ir coa tarxeta de embarque, pero despois sí que para xente que non fixo eso antes da saída, desde xa a porta de embarque chaman para verificar que este, mirar o pasaporte, decir,
0: o sea, ten como unha capa de seguridade.
2: Sempre hai unha capa de seguridade, efectivamente. Vale. En este caso, no aeroporto de Hanoi, chegamos con 3 horas de antelación,
1: sí,
2: para que non houvese ningún problema. Nos viaxamos con maleta de mano sempre, por si non hai ningún problema.
0: Para as 3 semanas levabades unha maleta de man.
1: Sí.
2: Sempre viaxamos con maleta de man. Sí.
0: Bueno, claro, os bikinis non ocupan o mesmo como a
2: na maioría dos sitios. Este viaxe era complicado porque había unha parte que sabíamos que probablemente iba a facer frío, que era a parte de Hanoi, era algo máis complicada, pero era imposible que non a viaxe, non, por lo menos a nos, non.
1: Intentámoslo sempre, non facturar, evitar perder maletas, sí, pois o que nos pasou, que polo que sexa non chegues a unha conexión e teñas ese problema polo medio, entón intentamos facer unha maleta máis pequeniña, pero bueno, a vez...
2: É útil, a nos parece útil,
1: sí.
2: E ao final, a unha viaxe, non utilizas moitísima da roupa que queres. E nestes países, a maioría de sitios os que vamos, se non vas a un sitio, digo, como viaxeiros, En moitas ocasións, se tes algún problema, máis sinxelo compralo ali que...
1: O que necesites é mellor compralo ali, claro, que ir cargando con algo que despois non vas a poñer.
2: Esta camiseta, claro, que tiñe que comprar unha camiseta, teño a camiseta da rúa do tren de Hanoi, facía falta unha camiseta, vas ali, esta camiseta costou 4 euros. Non,
1: sí,
2: 4, non,
1: sí,
2: así,
1: sí,
0: sí. Pero, a ver, outro problema é cando compras e queres traer.
2: Que... Esa é outra historia, pero,
1: sí,
2: pero xa é distinto cando...
0: Cando habías esa estafeita, claro.
2: Claro, eso.
0: Vale, vale.
2: Total,
0: claro.
2: Estábamos nos pupitres de facturación, chegamos 3 horas antes, e chegamos cando tiñamos diante como 40 persoas nada máis, estes vos teñen moitísima xente, e chegamos con tempo e víamos que non se movía a fila, non se movía a fila, e despois un rapaz que nos dixo é que non funciona o sistema de check-in de Cathay a nivel global. Creemos que non foi así porque non había retrasos despois en Hong Kong con Cathay. É dicir, que che din que en París tens un voo de Iberia, che din que non funciona en Iberia, vale, e chegas a T4 e todo funciona perfectamente.
0: Vale.
2: Entón, non funcionaba, empezou a morearse un montón de xente, porque empezou a chegar todo o mundo, non eran capaces de controlar as colas, a xente se metía polo medio.
1: Empezou a meterse, digamos, a liña da cola duplicouse, aparecía xente por todas partes e non había ninguén para controlar iso.
2: Tensión, claro, xente xa un poquinho nerviosa, total, o que decidiron
0: que
2: foi...
0: Que tes ganas de ir ao baño e crees que vas perder a cola.
2: Totalmente.
0: Entón,
1: claro,
2: vale, vale. O que decidiron foi utilizar o sistema de Vietnam Airlines, por certo, que funciona fenomenal, Vietnam Airlines, uh-huh, ese segundo consello que deberíamos dar,
1: sí,
2: e utilizaron os servicios de Vietnam Airlines que só lles permitían facer a facturación, a tarxeta de embarque de Vietnam ata Hong Kong.
0: Vale.
2: É dicir, moita xente tiñan que despois facer a súa tarxeta de embarque ali.
0: Vale.
2: Pero, é dicir, abrir un montón de pupitres, un montón, pero ainda se iban moi lentos, non sei porqué, e o peor que fixeron foi que non estaban coordinados cando se puxeron a dar os números dos asentos.
0: O sea, asignación...
2: En vez de repartir, os que van a estes pupitres fan do 1 ao 20, os que van a este pupitre fan do 20 ao 40, non. Eles repartiron, entón, nos entramos no avión xustos de tempo,
1: sí,
2: entramos xustos de tempo, o sea, con tempo, e dixemos, ben, vamos perder só unha hora, con unha hora e 20... Con unha hora e 20 vamos perfectos para poder chegar a Hong Kong. Pero entramos no avión e como os asentos os deran a man, había un montón de asentos duplicados. Entón empezamos a ver as azafatas e os azafatos.
1: Composites.
2: Composites na man. Apuntando os asentos libres. xente discutindo dicindo que será o seu sitio. Tiña razón, porque os asentos estaban duplicados, sí. Total. Estivemos metidos.
0: Viches un embarque analóxico.
2: Totalmente, totalmente. Total. Pero peor que antes, porque nunca se falla agora.
0: Claro,
1: claro. Sí.
2: Sabes que pasaría cando se implosiona internet?
0: Sí, pues, sí.
2: Era unha cosa parecida. Total, un bo que era dunha hora 50, estivemos 4 horas. E xa non chegábamos. Menos mal que, resumo, que se nos vai o programa con isto.
1: Con este tema.
2: Como había 18 españois en Sebo entre Hanoi e Hong Kong, o seguinte voo enlazado tivo que esperar un anaquiño. Esperou 30 minutos, aínda así chegamos xusto con eses 30 minutos a Hong Kong, e o aeroporto de Hong Kong é enorme, houbo que pasar porta de seguridade, volver a sacar todos os líquidos,
1: volver a pasar todos os controis, coller o tren intermedio para chegar á porta, porque chegamos como a porta número 2, esta era 45 que había que subir.
2: Pero aí onde Rebe comentado de Catai, había unha persoa esperándonos, verdad?
1: Sí. Eu penso que a nosa sorte foi que viña ese grupo grande de xente de Madrid que viña xunta, porque esa xente subiu o bo sen ter todavía a tarxeta de embarque de Hong Kong-Madrid. Entón non tiñan nin asiento adjudicado, nada, non tiñan nada. Entón foi un poquinho, penso, que nos salvou, que o mellor íbamos nos dous solos nese bo e nin esperaba o bo, nin chegábamos.
2: De ahí, toda a parte de Hong Kong moi ben. Había unha persoa esperándonos.
1: Sí, todo moi organizado.
2: Poñense unha pegatina, están berrando, claro. Era un bo como pasa en Qatar. Funcionan todos os voos para que cheguen como as de da noite, porque entre as 12 e as 2 da mañá saen todo o resto de voos que se distribuen polo resto do mundo. Entón, si algún deses voos intermedios estropea, vai algo mal, sufren todas as interconexións, sufren. E cando chegamos aparecía o zoco do Cairo, había un montón de xente con cartéis, Zuri, Nova York, Madrid. Entón, cada un se mete no seu sitio e ali te ponen unha pegatina.
1: Hai unha persona que xa vai contigo e xa leva todo o tempo.
2: Ata o final.
1: Senón non chegas. O sea...
0: Home, que vos sois de xente nova, pero unha persoa maior...
2: Había moita xente maior ali,
1: sí. Sí, sobre todo porque é un aeroporto tamén moi grande e non sabes onde están as cousas, pero ben.
0: Claro.
2: Simplemente para que non se nos vai o tempo por recomendaciones. Importante se vamos a Vietnam. Unha que deche este aquí unha vez entrevelladas. O La Fly ou algo de tarxeta SIM... virtual. Sabedes que cada vez máis importante ter WhatsApp nos sitios os que vas, ou Telegram, ou o que sexa. Eso faise cunha tarxeta SIM. Antes as había físicas, segue habendo as físicas, pero máis lógico hoxe facelo con Alafly.
1: Con Alafly. Moi, moi sinxelo, porque non tes que andar eso, nin poñendo nin sacando tarxeta física. Funciona super ben. A nosa experiencia de feito con respecto a outras viaxes foi moito mellor ahora en Vietnam. Non tivemos ningún problema de cobertura nin sequera estando no mar. O sea,
2: se
1: moi
2: pode
1: ben.
2: Activar.
0: Canto valeu, máis ou menos?
1: Depende dos días que contrates.
2: Eu contratei un mes e foron 70 euros. Adoitas aí vale. Como a 3 euros o día, entre 2 e 3 euros o día, vale. Máis sí. Ou menos. Podes activalo. Antes xa en España ou cando chegas alí. É simplemente entrar no teu móvil, meter en datos móviles, e che pregunta se hai alguna nova tarxeta SIM, desactivar a túa como principal, e activar a outra como viaxe, simplemente relembrar dalle itinerancia de datos. A partir de aí, funciona perfectamente. É unha pasada. Outra cousa interesante, os taxis. Non falan moito inglés, verdade?
0: Os taxis en Vietnam.
1: En Vietnam, sí.
2: Non falan moito inglés.
1: Depende das zonas, nalgúnas cero, o sea,
0: claro,
1: non
0: canto,
1: falan nada.
0: Canto máis sí. Campo sexa, máis... Sí,
2: non teña ganosa pronuncia. Entón, claro. En cambio, hai un sistema que funciona todo Vietnam, que como Uber seu, Grab, que vai fenomenal. E nin sequera tens que meterlle unha tarxeta de crédito. Podes meterlle a aplicación. Imagina que tes Cabify ou Uber, e o único que cambia que non tes tarxeta. Se queres, podes meter tarxeta. Pero ali, verdad, mirabas, sí. Punto de destino. Punto final, dábase, aparecía un conductor que tiene chido sí que sí en un momento que fagas un selfie para que eles te identifiquen, porque para eles non somos todos iguales.
0: está bien.
1: Foi simpático.
0: No, a cara non quero ver a roupa, que identificaste
2: mellor. Que identificas a matrícula, porque tampouco identificas moi ben o conductor, claro. é a verdade. E a partir de aí, dixe, son 74.000 dons, que son...
1: Sí, podes pagar en efectivo, non hai ningún problema.
2: E ao final habíase dicho, tipo, é isto. Vale. Pagas en efectivo, listo.
0: Interesante o de efectivo. Como fixeste o cambio? No aeroporto, nun banco, sacaste
1: O chegar ao aeroporto sí que sacamos o principio para ter algo un pouquiño, despois según donde estábamos, pero realmente nos últimamente o que facemos moito, algo de cash tes que ter, sí. Importante, pero cando estamos así fora o que utilizamos moito é a tarxeta Revolut.
0: Vale. Sí. Entón, pódese pagar, aínda que sexa moi exótico, moi sudeste asiático.
2: Hai en sitios que non. Entón, o que é interesante que di, eu creo que di Rebeca, levar unha parte sempre en cash. Vietnam é un sitio tremendamente agradecido para facer cambio en cash. Cambian nas farmacias, nas ópticas, sin nas relojerías, de... nas tendas de souvenirs.
0: Sí. E hai filosofía de clavado ao turista ou non, son bastante...
2: Non, e o que pon no cartel, de feito, non íbamos os sitios que parecían máis cutres porque son os sitios que non actualizan o día. E cando fomos nos foi baixando o euro,
0: vale.
2: A final son céntimos, pero...
1: Sí, é moi poquinho.
2: Pero nos cambiamos un día nunha tenda de calcetins. non...
1: Que noutros sitios non te fiarías, pero aquí, vamos, non
2: sí,
1: había
2: sí,
1: ningún,
2: ningún
1: problema, tipo de problema.
2: Problema. Utilizamos a Revolut, xa o dixemos máis veces, porque non aplica comisións extra. Sí, é dicir, a tarifa que de feito xa é máis barato comprar con Revolut que cambiar con cash.
0: Pero con Revolut a normal ou pagaste esa versión?
2: Nos temos a máis básica, o único que pagamos é por ter a tarxeta física que te cobran 5 euros.
0: Sí, sí, efectivamente.
2: Pero temos a máis básica de todas.
0: Vale.
1: Sí. Funciona moi ben o tema de recargar moi sinxelo, o fas en calquer sitio, sempre que cando teñes. Por iso é importante de ter datos, de ter internet, porque resulta super sinxelo.
2: Así que como recomendación, iso. Xa como recomendación, o sea, por un lado, mirar en Google Flights estas cousas. Por outro lado, o tema de Grab, vale? O dos taxis. Ademais de todo iso, simplemente ter en conta despois que ali se funciona con WhatsApp. Creo que xa hai que xa o mirarédes, pero creo que xa en breve, non sei se estará activo ou non, hai algún traductor para indirectamente desde WhatsApp para inglés. E eles todos funcionan con un traductor para eles en inglés. Entón, con eso super sinxelo moverse, xestionar as excursións, os hotéis, vas necesitar WhatsApp ali, vale?
0: Vale. Só me quédame unha cousa do que non falamos, que como contratastes o aloxamento?
2: O aloxamento, normalmente no sudeste asiático, nos miramos habitualmente por Agoda. Para
0: Agoda é unha páxina, como poderíamos decir aquí, Trivago, ¿no?
2: Como Booking,
0: como
2: sí.
0: Unha especie de comparador de hotéis e de...
2: É realmente o Booking de esa zona. Vale. E aparecen máis hotéis que Booking.
1: Que en Booking directamente, sí.
2: Vale. E a vantaxe un pouco tamén de Agoda é que pagas directamente xa na plataforma. E a veces en Booking nunca sabes se tens que pagar no hotel, se tens que pagar...
0: Ah, eso sí, é certo, é bastante liante.
2: Se esqueces de
0: esa dúvida, xa paguei xa ou adiantei aí os cartos, pero teño que configurar mal...
2: Os dous son igual de serios, se tens que falar co hotel, o sistema de chat funciona perfectamente igual.
0: Tiña desos todos os hotéis, de 3 semanas, tiña des todos os hotéis antes de sair de aquí?
1: Pero desa parte o mérito ten el, ¿eh? Esa parte encanta yo facela el, a verdade que fai moi ben, e si levábamos todo xa desde
2: aquí. Teño ata 3 hotéis no do mesmo sitio que vou.
1: 3 opcións.
2: Sí, vale. Cando non son capullo, non espero ata o último día, pero para cando cancelar, faltan 15, sí. 20 días que les podo entrar tempo, aí xa teño decidido, pero de entrada en moitas ocasións nos reservamos como un mes de antelación habitualmente. E a partir de aí os precios dos hotéis encarecense moitísimo. Entón, xusto antes de un mes reservo todo o que vou vendo que está ben valorado. A nos importa non, que este ben valorado a limpeza e a ubicación.
0: Vale.
2: Porque nos movemos con esa historia. Entón, sí. Se está na ubicación, que ahora cada vez máis sinxelo nos buscadores, que onde reserva todo o mundo. Se hai un filtro que onde reserva todo o mundo, pois xa sabes que é a zona boa.
0: Vale.
2: Porque a veces o centro histórico non é importante.
0: Sí, efectivamente.
2: Por exemplo, cando estivemos ahora nunha destas cidades da Nan, o centro histórico non era importante, o importante era a praia. Entón, vale. Pero tibes, onde reserva todo o mundo aquí? Pois aí miras, e aí onde está limpo, teñen boas reviews actualizadas, sí. Porque en moitas ocasións os hotéis cada 4 ou 5 anos se renovan, sabes?
0: Sí. Logo, outra cousa é moverte por ali. Refírome ao tráfico, compensa alugar un amotiño para moverte por certas zonas,
2: o
0: van como tolos.
1: Non, a ver, a xente o fai o de alquilar as motos aquí nos non o fixemos esta vez, non nos fixo falta, digamos, polo que dicíamos que o tema do Graf funcionaba super ben e funcionamos con eso, pero sí que a xente as alquila moitísimo. O tráfico é de locos, o sea, vale. O tráfico é como un case todo sudeste asiático.
0: Tanto na grande cidade como na
1: sí, nas campo. Zonas un poquinho máis apartadas, non hai tanto, pero igualmente o tema das motos, eles por todas partes en ningún tipo de control, nin sabes, nin se van pola dereita, pola esquerda, quen cede, quen non cede, eso sigue sendo
2: o mesmo. En 3 semanas subimos un accidente.
1: Sí, eso é verdad.
0: Pouco, consideras que pouco.
2: É que se estás ali un día, aquí van nos matar.
1: Nin os coches estaban tampouco, non se veían mal, porque noutros sitios sitios sabes que os coches están todos de darse golpes.
0: Sí, descansados.
2: Y estaban los coches perfectos. Aquí sí, sí, van por ruido, van por
0: con sonar
2: de ruido.
0: Vale.
2: Y, pero sí que es cierto que as beirarrúas non existen porque están todas cheas de motos.
0: Vale.
2: Entendo, non
0: son aparcamentos de motos,
2: é verdade. Entón a xente camina pola estrada.
0: Uf.
2: Entón ali hai bicicletas, carros, motos con remolque, coches, persoas e non hai doble dirección. O sea, non hai, aunque haya xa unha dirección, a xente vai igual en dúas direccións.
0: Sí.
2: E podes encontrarte un carril que é en dirección cara adiante,
0: sentido
2: en sentido cara adiante teu, e ver a xente e ver motos a túa dereita en contra e a túa esquerda en contra,
0: porque realmente ese país conduce como conducimos nós.
2: Non teño nin idea. Sei que o volante estaba á esquerda,
0: vale,
2: sí, pero
0: vale, o volante

0: antes está como nos.
1: É que a súa forma de conducir e ir todo o tempo co claxon é como un aviso de estou aquí. Entón, eles vanse apartando, pero o peatón ten que ir pendente de se lle ven o coche, se lle ven a moto, porque ademais nos pasos de peatóns da igual, o sea, non temos prioridade, eles pasan igual. Entón, sí, ti vas todo o tempo intentando que non te leven por diante.
0: Por que gastarán en pinta?

0: con tim có mãi một bông hoa không rơi. Sự thật là bộ nhớ đây quá. Bueno, pois vamos co que foi a viaxe. A viaxe principal, xa volvo desvelar eu, que tiñamos moitísimas ganas de ir ao que estamos vendo en pantalla, non, Rebe?
1: Sí.
0: Que estamos vendo?
1: Totalmente, a Bahía de Halong Bay.
0: É un dos sitios máis fermosos que hai no mundo. Merece a pena ir a Vietnam, aínda que viaxes moitísimo, para ver este sitio.
2: Pero sí, unha descripción, máis ou menos.
0: Quen estivese en Krabi, quen estivese en Corón, quen estivese en Palawan, quen estivese en algunha das costas do norte de Malasia, con estas rocas calcáreas que saen do mar, con esas cores espectaculares.
2: Quen viu Son Goku.
0: Quen viu Son Goku, quen viu a película Kong, vale? Non se pode imaginar o que hai en Halong. É iso, pero en milleiros de illas. Ti cando vas a Krabi ves catro cousas. A playa de Maya Bay, Koh Phi Phi, son tres montículos. Halong Bay son milleiros e milleiros de illotes pequenos, calcáreos, que saen do mar, que frenan completamente a brutalidade do mar que hai ali. Se queda todo como se fose unha lagoa e é navegable. E entón, para non será un pouco o centro da viaxe. Aí é onde gastamos a pasta, onde sí, en vez a xente fai unha noite ou non fai ninguna noite, nos quedamos tres días.
1: Sí.
0: E foi espectacular.
1: Espectacular.
0: ¿No?
1: Hai un momento que pensas que estás como nun decorado, porque bueno, non te imaginas que hai tanta cantidade e que é tan bonito. A verdade é que é preciosísimo.
2: E como fixestes? De un porto?
0: Hai varios portos de saída. O principal é onde sae todo o mundo. Eu non o recomendo porque está demasiado masificado. Nos fomos nese barco que está vendo agora, o Grand Pioneers 2, que é un barco algo máis caro, pero que ten licencia para ir a onde non chega ninguén. Co cual, en tres días estivemos casi día e medio completamente sós, sen casi barcos ao redor. E iso é un luxo auténtico para poder viaxar neste sitio, porque é certo que a xente, cando vas a Angkor Wat, cando vas a este sitio, a xente estorba. Ti as fotos que ves non son reais.
2: Pero non un transatlántico, un barco grande.
0: É un barco bastante,
2: é como un hotel grande, no,
0: era así. Un barco que tiña 115 metros de eslora xa.
1: Sí, este era grande.
0: Pero basicamente ten as actividades que ten o resto, un sitio para disfrutar o barco, para disfrutar das vistas, de estar almorzando, de estar tomando algo pola noite, e ver o atardecer. Con un montón de rocas que superan a altura do barco e en todo momento dicendo onde estou, verdad?
1: Sí. Era precioso porque cando subías pois eso, a parte de arriba, por exemplo, neste barco era o comedor. Estaba pensado para que ti, mentras estabas no desayuno, no almorzo, ti foras vendo todo. Entonces era espectacular, porque ti estabas, non notas que te estás movendo, estás navegando, non te das nin conta, estás mirando, e hai momentos que quedábamos así.
2: É dicir, o barco é como si favorecer a contemplación, ¿no?
1: Sí, sí, vale. Totalmente.
0: É disso, sabes? E ti en moitas ocasións, a xente que lle gusta tomar unha cervexa, un gin tónico, un viño, mirando o mar, estes barcos están feitos para iso, para que vale, quedes sentado na cuberta ou no comedor e vendo pasar montañas e montañas
2: que,
0: e montañas.
2: Claro, estou a ver que non é... É como unha especie de barco rodeado por balcóns.
1: Sí, casi todas as habitacións tiñan o seu propio balcón. Claro. Entón, todas, estaba moi ben pensado, a verdade.
0: Entón, este é un pouco máis caro do que o resto, non recomendámolo, pero hai un montón de maneiras de facelo. Hai xa páxinas propias que miras se son cruceiros por Halong, ali podes comparar os barcos, eu sei que miraría isto. Non se estivemos un tempiño facendo, vale? Porque como sabíamos que era a parte principal da viaxe, estivemos facendo iso. Despois tiñen actividades, que hai algunha que merece a pena e hai alguna outra que non. Pero xa depende como queiras.
2: Actividades que...
0: Kayak alrededor dun sitio, ir a mirar un pobo de pescadores, pero en realidad ese pobo de pescadores replícase en un montón de illotes polo medio. É curioso que casi todas as casetas, que al final é como casas nunhas bateas, é como chabolas. Nunha batea.
2: Sí.
0: Vale? Como se xente estivese vivendo nas bateas.
2: Sí, sí.
0: E en cada unha desas bateas, que é dunha persoa distinta, hai un cadelo.
1: Sí, ¿verdad? Sí, un cadelo que ademais como te acerques moito.
2: De defensa.
1: Sí, sí, sí.
0: Non sei como carallo fan, pero sí, sí.
1: Pero sí, chamonos moitísima atención.
0: E foi fermosísimo. A segunda parada importante foi a que estamos vendo agora en pantalla, que foi Hoi An.

0: porque é unha das cidades antigas que mellor se conserva de Vietnam. Viaxamos dun punto a outro con Vietnam Airlines. Hai outras compañías como Vietjet, como Bamboo, pero todas teñen moi mala fama. Os comentarios actualizados son bastante malos. Nos cando estivemos nos avións, nos aeroportos, constantemente viamos avións de Vietjet retrasados. Vietnam Airlines funciona fenomenal. É un pouco máis caro, pero funciona con tarxeta de embarque por código QR, con as maletas de man ata 12 kilos, non chas miran nunca, facilitan todo, son super puntuais, non tiña sentido non coller. Os avións de media por traxecto un 70 euros.
1: Vale, e isto é un traxecto dunha hora ou así?
0: De Hanoi a Hoi An, unha hora e pico.
2: Sí, unha hora e pouquinho.
0: Unha hora e pouco.
1: Vale, agora estamos vendo que era isto?
0: Isto é...
2: Hanoi.
0: Hoi An,
2: sí.
0: No, que é a cidade máis chula, unha das cousas que hai, que un sacacartos para turistas, é meterse nesas barquiñas na zona principal que une dous partes dos illotes que ten Hoi An. A xente se sube 5 minutos, vai dar unha volta cun chaleco salvavidas por si non sabes nadar, e con eses globiños, sí, se queda todo iluminado.
1: Farois que dan luz. Isto é sempre, porque
0: todas as noites,
1: hai tanto que parece unha celebración.
2: Sí, non, todos os días, todas as noites. E o tema é que a xente o que leva é que despois o poñen no mar, no agua, digamos, é como un desexo. Entón, compras fora unhas señoriñas que che venden unha especie de... Son como unhas ofrendas de papel. É o encanto que ten o fan sempre cando xa se empeza o que é atardecer.
0: É a típica turistada, pero...
2: É unha turistada, e de feito, el non tiña moi claro facelo. Eu fun a que insistín, porque a min este tipo de cousas así parecenme moi moi cuquiñas. Cando estábamos na cola, houve un momento que quería non facelo, e eu dixen, sí, imos subir. E a verdade é que está bonita, unha turistada, pero que está bonita.
0: Hoi An é unha cidade fermosísima, na que... imolo ver agora que estea desvendo lampóns de viaxe por agalega.gal na plataforma de audio de CRTVG. Quen non saíse de festa en Malta ou en Magaluf ou tal, pode ir a Hoi An, porque non sabemos de onde saía toda esa xente, colectividade occidental total, rollo sudeste asiático de...
1: Tacho de inglés, é iso?
2: Sí.
0: Australianos, rusos, ingleses, pero sobre todo diría que casi máis australianos, é moito, moito ruso. Pero unha cidade moi, moi cómoda, fermosísima para ver, verdade?
2: Sí.
1: Pero...
0: Ves en unha tarde, ves en un día, pero non recomendaríamos quedar algo
2: máis. Quedar varios días, sí, porque despois o que dicíamos, aparte de que a cidade é bonita e que ten uns paseos bonitos, o tema de despois pola noite da festa tal, a verdade é que divertido, non contábamos tanto con semellante volumen de xente, chamounos a atención e o pasamos moi ben.
0: Super barata, os hotéis, aí fomos a un hotel de 5 estrelas, casi fomos a hoteles de 5 estrelas en toda esta viaxe, porque costaban menos de 90 euros a maioría deles a noite.
1: Pero son hoteis de 5 estrelas,
0: ben,
1: que si son hoteis de 5 estrelas.
0: Sí. Os 5 estrelas que nos que estivemos si que eran de 5 estrelas.
2: No noso caso sí.
0: En cambio, por exemplo, hai moita xente que recomenda para... Esta é a nosa forma de viaxar,
1: sí, pero claro.
0: Estamos vendo imaxes de Hue, agora Cidade Imperial, algo parecido que podría ser adentrarse na Cidade Prohibida de Beijing, os que estivesen alí, ou algo parecido a intentar visualizar a entrada a Angkor Wat en Camboya. En este caso, a Cidade Imperial de Hue é moi chula, é o momento no que te das conta das distintas dinastías que houve, pero para nós non tiña moito máis dun día ali, verdad?
2: Sí. Para nós non, a ver, é verdad que é moi bonito, sí que recomendamos velo, facer o esforzo de velo. Temos que contar que tamén que para ir aí fomos nun tren que estuvo moi chulo o recorrido, porque vai todo pola costa, é verdade que tamén estuvo moi bonito chegar ali.
0: Hai un tren moi famoso que une Danang con Hue. Hoi An, Danang e Hue están moi xuntos na Vietnam Central. E hai un tren que vai moi lento, que vai por toda a costa, que moi chulo.
1: Pero un tren normal ou un tren turístico?
0: Un tren de pasaxeiros.
2: De pasaxeiros,
0: pero nos, a través dunha aplicación, porque non tiñamos moito tempo, tampouco nos queríamos romper a cabeza, a través de Get Your Guide, que é unha aplicación parecida a Civitatis, neste caso, contratamos, sabedes que normalmente intento aconsellar proveedores locais, neste caso non tiñamos moito tempo, contratamos por Get Your Guide, porque Get Your Guide ten e aplicación propia, vai todo por móvil, entón se poñen en contacto contigo, fixémola con eles. Levaronos desde Danang ata Hue nun día, unha excursión larga.
1: Levaronos un guía.
0: Non tens que facer nada. Veñenche a buscar unha furgoneta, levanche ao tren, non?
2: O tren, chamounos a atención porque a persoa que nos ven a buscar o hotel e nos acompaña a estación de tren, fai todo o recorrido con nos, pero chegar o destino, ali xa ven a persona que vai a ser a guía, que nos fai toda a excursión, digamos, completa, e ese rapaz marchou, desapareceu. Bueno. Solo te acompañan para chegar o destino e ali xa te xuntan co resto da xente, co grupo que vas a facer a excursión.
0: Entón vimos a costa, vale, polo tren, aí cambiamos de guía, nos levaron a Jué, todo incluído, todo pagado, levan, poñenche eso sinxelo, e despois devolvente a
2: comida,
0: tardiña xa.
2: Fixemos unha comida tamén que estuvo moi ben.
1: En inglés.
0: Sí, en inglés.
1: ¿Y a comida era parte da organización de ese tour?
0: Sí. Está incluído, sí. Vas a un restaurante, vale.
2: Restaurante de comida vietnamita, comida...
1: Y entón, é un día de excursión esto?
2: Sí.
1: ¿Y canto valeu, máis ou menos?
0: 65 euros por persona.
2: Por persona, vale.
0: É barato, non,
1: incluindo,
0: non me
1: incluindo a comida.
2: Sí, incluindo a comida.
0: E de aí saltamos
2: tren,
0: ao gran descubrimento desta viaxe, que casi ninguén fai, e para nós foi fantástico, que Da Nang. Da Nang é unha cidade que ao casco histórico está... Da Nang ten un río moi pertiño do río, da desembocadura do río ten a praia. E onde está o río, que onde están os edificios antigos que se iluminan de noite, que ten un par de pontes fermosísimas, algún cunha bizarrada enorme, porque teñen en vez de tirantes teñen un dragón pintado. A parte antiga deixou paso a unha zona nova que queda xusto ao mar, que é unha especie de istmo moi moi moi pequeniño, e ali están, hai un montón de rañaceos e de hotéis, e iso é o máis parecido a Miami que ven no sudeste asiático. Entón, unha cidade moi divertida, porque tes a parte máis antiga, por se queres ver estas fricadas que podemos estar vendo agora nas imaxes.
1: Os arcos da ponte.
0: Os arcos da ponte son a cola dun dragón.
2: É un dragón.
0: Pero cuidado, que ese dragón, ao final, todas as noites, porque son eles así moi de espectáculo, bota fogo. Todas as noites, ás 9 da noite, bota fogo durante media hora. E despois bota auga para que se calme a xente. É unha bici, vamos. Unha
1: claro, pero absoluta. Que estamos falando dun dragón que é a ponte enteira.
2: A ponte enteira.
0: Son como 600
2: metros.
0: Sí,
2: que vai cambiando de cor.
0: Son como 600 metros de ponte.
2: Sí.
0: Sí. Entón, unha cidade moi divertida, na que se queres disfrutar dun moi bo hotel, de xeito moi barato, se queres disfrutar de algo de praia, de clubs de praia, de algo tamén de festa, hai varias excursións para ir a Jué, hai unha moi famosa que para ver a ponte das mans colgantes.
1: Este é un mirador que está sobre unhas mans xigantes que...
0: Isto é artificial, isto é unha turistada, o sea, isto é como se si alguén vai a... Eles inventan parques, sabes? E isto, vale, está dentro dun parque temático que nin sequera un parque de atraccións, que está moi na montaña, se hai mal tempo non é unha tontería ir.
1: É como unha especie de parque de estatuas para ver e pasear.
0: E ali hai esta ponte que hai moita menos xente da que se veía agora, moita máis xente que na que se veía agora no vídeo. A parte, sí, central é o río, é o ponte do dragón e despois a zona da praia. E que ten Da Nang, que ten preto moitísimas cousas, Hoi An, ten preto Jué, ten eso, moito destino de praia. Moi interesante, moi boa comida e algúns, sí, rooftops espectaculares, algunhas terrazas nos altos dos edificios con discotecas e todo isto, que como fai bo tempo, é unha maravilla.
1: E as praias están bonitas e...
0: Son praias tipo Miami, non?
2: Sí, praias moi longas, pero que están moi ben porque están moi preparadas para o turismo.
0: Carnota con toralla, todo con toralla.
1: O problema é toralla, pero...
2: Claro, hai moitísimos chiringuitos, pero chiringuitos destes ben montados, con música, con actuacións en directo, con DJs, está moi ben.
1: Pero iso un día de semana normal de marzo.
2: Sí. Nos estivemos ali 4 ou 5 días e todos os días,
1: vale,
2: todos os días, sí, había.
0: Sí,
2: está,
0: sí,
2: moi ben.
0: E logo teñen eso, pois, en cada 20 metros hai un club de praia que están xusto aos pés dos hotéis gigantescos. Todos estes hotéis teñen terrazas arriba, cada un coa súa piscina. A nosa en concreto era espectacular. Eu deime un baño ali, creo que puxen un vídeo para o programa este, que foi un dos momentos preferidos da viaxe, coa piscina completamente sola para min, que vai me quedar ali para mira, aquí está, para toda a vida. Te mira que piscina no piso 30, sen ninguén, para darte un baño. De verdade que brutal o sitio, porque non vai tanta xente como outros sitios.
1: Porque isto está no sur, no norte...
0: Está xusto no medio, e o aeroporto internacional máis grande é xusto Da Nang, pero a xente chega a Da Nang e como tenga 40 minutos Hoi An, xa colle un taxi e vai directamente a Hoi An. E nos quedamos aquí para disfrutar da cidade.
1: E isto é? Que?
0: Da Nang.
2: Da Nang.
0: Da Nang. Sí, sí. Sí, sí, como...
1: Vale.
0: Sí, e o sitio é tremendamente chulo.
2: Merece moitísimo, moitísima pena. De feito, moita xente que falamos que viaxou a Vietnam, todo este din, ¿no? Pues eu non parei, ou fixen unha parada moi moi rapidiña, e a nos pareceu nos espectacular. Aí está o dragón.
1: Aí temos o dragón. Ai, pero...
2: pero mira a cantidade de xente que hai.
1: Esas lapas son como tres coches de grandes. Claro.
0: Se estáis escoitando agora a radio, non o vedes pola galega.gal, estamos vendo como o dragón bota un montón de fume. Pensabas que era pouco, pero é un montón de fogo.
2: Sí, mira, mira.
0: E está petado de xente, petado as dúas beiras do río, todas as noites, as nove, para ver...
2: Os barquiños que se achegan tamén.
1: É un pouco como Velayo das Vegas, non? Aí
0: o teñen moitos terrores.
2: É un espectáculo noturno,
0: sí. Despois bota auga.
2: Ahora auga para calmar.
0: E a detrás teñen o seu London Eye, porque todo mundo ten un London Eye aí.
1: Unha noria ben grande.
0: Bueno,
1: sí, ostras, sí. Moita luz. É que, sabes, falas de cidade tradicional que ten unha parte antigua, pero a parte moderna moi moderna. Bueno, sí. Moita luz.
0: Só por cerrar o tema da Nan. Nos... deixamos fora Ho Chi Minh da ecuación, porque é unha cidade máis de sudeste asiático polo que viamos, e xa estivemos en un montón delas, de Bangkok, Singapur, Kuala Lumpur, e nos quedamos en Da Nang por isto que decíamos. Ves esta terraza que está saliendo agora no piso 50,
1: ao
0: borde do río, ten unhas terrazas en moitas ocasións medio baleiras. A nos nos dan unhas contas para que haxa 8 camareiros, sí, e 6 clientes nese momento, sabes? E as vistas son espectaculares, ¿no? É un sitio onde, si viaxas con calma, para estar tranquilo, estás algo estresado, que buscas a viaxe de descansar, é un sitio que te permite perfectamente isto. A cidade de Da Nang.
2: E polas noites son cidades que son moi bonitas, sobre todo por lo que falabas, a da iluminación, todo está iluminado, todos os edificios, todos as pontes, todo.
1: Os dragóns.
2: É super vistosa, verdade que sí, a verdade que sí.
0: E despois de estar en Hanoi, despois de estar en Hoi An, despois de estar en Hue, despois de estar en Da Nang, e despois de saltar nos pasos como de Sapa, que fai outra xente, porque non se admiramos terrazas de arroz, acabamos nunha illa na que casi ninguén vai, que é Fukuok, que na que estamos vendo agora a aterraxe do avión, este é a nosa aterraxe do avión, é a illa máis grande que ten Vietnam, e casi podería ser máis de Camboya, porque está xusto, está máis preto de Camboya que de Vietnam. Está xusto debaixo de Sihanoukville. E ten toda esa costa, se alguén estivo nesa costa de Camboya, realmente está metido no Golfo de Tailandia, é dicir, enfrente tes Koh Tao e Koh Samui, un pouco máis abaixo tes as Islas Perhentians de Malasia, un pouco máis arriba tes Sihanoukville de Camboya. Entón, o tempo cambiou completamente. De feito, se nos estades vendo pola tele, eu, Rebe non, que é moi morena, pero eu veño quemado.
2: Pero non tanto.
0: Non esperábamos tanto sol e tanta calor como fixo ali.
2: A ver, non esperábamos, hubo unha parte que sí, que estábamos desexando ter esa sensación, porque é verdade que no norte fai moitísimo máis frío, pero cando dicimos que fai máis frío, que estábamos como 10 grados menos. Coincidiunos algún día que estuvo, pois eso, medio chovendo.
1: Sí, que había que por unha chaqueta.
2: Sí, vale. Totalmente, había que poñela. Entón, estábamos como desexando, é verdade que unha vez que xa chegamos a Da Nang, a partir de aí o tempo xa en Hoi An empezou a mellorar un pouquiño, en Da Nang xa era unha temperatura máis de praia, pero aquí a temperatura é boísima, é que non tivemos ningún só día malo.
1: Claro, pero vemos que a vegetación é completamente tropical, sí, o ambiente é de...
0: Entón, como
1: paradisíaco estándar, ¿no?
2: Sí.
0: Como destino de praia, que toda a xente sempre descolle esa zona de Koh Samui, Koh Tao, Krabi, Koh Lipe agora mesmo, Langkawi en Malasia, é moi chulo, pero está saturadísimo de peña. En esta illa, en Fukuok, ainda hai unha parte da illa, todo o norte, que está completamente baleiro. Ten algunha fricada, como este teleférico, que estás 20 minutos no teleférico para ir só un camiño, une 4 illas seguidas, e vai dar a un parque. Ostras. Vai dar un parque que é unha especie de Disneylandia super bizarro, que se chama Sunworld, que ten un parque de acuático que nos meteron ali. Pagamos unha excursión para ir de illa en illa,
1: e dixemos
0: queremos volver no teleférico, era unha das opcións que había. E antes do teleférico, nos non sabíamos que estaba incluído, e nos dixeron, tedes unha hora 20 neste parque acuático.
1: No, Doitak Chin Thuk.
0: Flipas, reviviu un...
1: Pois eu aí vexo un pene. Sinto, pero...
0: Flipas como me puxen eu de contento.
2: Como amortizou esa hora e 20 que estivemos ali sen parar, porque encima tivemos a sorte de que non había colas para subir.
1: Vale.
2: Entón foi un no parar, o sea,
1: baixábamos dunha, subíamos outra. ¿No?
2: Sí. El totalmente, vamos. Máis tempo lle deixarán.
0: Estivemos no norte simplemente por estar máis tranquilos nun hotel. Aí hai un montón de hoteles de 5 estrellas que teñen a súa praia para eles solos, unha praia normal, non é das máis bonitas do mundo, pero é do estilo que podes encontrar nese Golfo de Tailandia. Os hotéis super baratos, neste caso, no noso caso, que era un hotel moi bo, era o que íbamos a buscar, era algo máis de 100 euros a noite, e nos decidimos facer un todo incluído propio, porque aí non hai todos incluídos, é dicir, non podes salir moito do hotel, entón é o momento de beber moita cervexa, de comer todo o que queiras.
1: Hidratarse.
0: E nos costaba moitísimo pasarnos dun presuposto de 50 euros compartidos o día entre comida e cena. Máis bebidas. Era moi complicado pasarnos. Sí. Era este hotel que estamos vendo.
1: E vas andando á praia, non?
2: Vistas o mar. Xa está diante da praia, entón.

0: está ahí, situaciones.
1: Son como imágenes que ves ahora de redes, son metros, una habitación.
0: Esa es su habitación, esa era, eso es todo a partir de, digamos, do resort, do hotel, e a praia está xusto enfrente. Entón, a praia e, e do hotel, o bo que tiña ainda encima este, este hotel, porque non pasa en todos, é que a praia é do hotel, pero moitas veces son praias, entre comillas, que é unha zona que sigue sendo pública. Claro. E pasa xente, ou xente que che vende cousas. Aquí non pasaba ninguén, os que estábamos éramos solo os clientes do hotel. Nin sequera é un hotel no que estén todo o día facendo actividades, que estén, pois, intentando que fagas cousas. Nada, estabas totalmente relaxado teu aí, a verdade é que a experiencia foi moi, moi, moi tranquila.
1: Así que simplemente por recomendar, Phu Quoc é unha illa pouco recoñecida, pero que sí que é certo que moita xente, despois de irse a Ho Chi Minh ou despois de irse de Hanoi, fai praia e vai a Krabi, vai a Tailandia.
0: Sí.
1: Non é unha mala opción ir a Phu Quoc, está máis tranquilo. Se ides a Phu Quoc, escrito con PH, Phu Quoc, se ides a Phu Quoc, simplemente que saibades que na parte sur, na costa sur, hai moita máis marcha. É posible que non esteades só na praia, pero é onde hai moito sí. máis bares e todo isto. Na parte máis da metade da metade da illa cara ao norte, nos estivemos nun hotel que se chamaba Mövenpick. Da parte do medio para o norte é moitísimo máis tranquilo, e o que pasa é que tens que moverte por Grab.
0: Sí.
1: Nos, para baixar a capital,
2: Grab é a aplicación para, esta de taxi.
1: O Cabify dali.
0: Vale.
1: Nos, para baixar ali, para baixar era como media hora de taxi e nos costaba 6 euros,
0: que era todo moi barato. E aparte que funcionaba super ben, o sea, non era que había moitísimos coches, non tardaban nada en aparecer, está moi ben, moi ben.
1: Bueno, pois vai sendo un pouco momento de recapitular este experimento que fixemos, axe falando das súas viaxes. Non sei se che queda unha pregunta, Dani, pero nos quedan 25 segundos.
2: Tes que andarte con ollo codo xeo dos cócteles.
1: Non sentou mal nada, a comida de rúa estaba ben, tampouco foi a que máis nos encantou do mundo.
2: Porque preferiste ir a restaurantes?
1: Fixemos un pouco de todo.
2: Vale.
0: Fixemos un pouco de todo. Que decías dos xeos, ao principio empezas a vías e tendo como moitísimo control, e de repente daste conta que le vas tomando en diferentes bebidas xeo, e xa dis, bueno, pois xa está. Pero non tivemos problemas de ese tipo. A verdade é que fixemos un pouco de todo, tanto na calle como en restaurantes, como en sitios un poquinho máis elaborados, pero en xeral moi ben.
1: Non, creo que foi completiño, ¿eh?
2: Maravilloso.
1: Vietnam, fantástico. Inglésia. Rebe, mil gracias por vir.
0: Gracias
1: a ver se ves máis, ¿vale?
0: Sí. Prometo vir máis.
1: Graciñas, Dani.
2: Boa noite.
1: E a todos vos, Lamonciños, graciñas por estardes aí. Vémonos, escoitámonos dentro dunha semana aquí en Lambóns de Viaxe. Adeus.

0: Que tal? Boa noite, benvido, benvida a Penaltis, martes 8 de xullo de 2000... Mércores, 8 de xullo de 2026, penúltimo programa da temporada. Dixen boa noite, pero claro, estamos entrando ás 10 da noite e ainda é día en toda Galicia. O sea que, para a xente que nos estea a escoitar fora, o mellor é boa noite ou é bos días, pero para os galegos e as galegas, bo serán a todos e a todas. Mañá pechamos esta maravillosa aventura e marchamos de vacacións, que falta fai. Hai que descansar e cargar as pilas para o ano futbolístico que nos ven por diante. Polo momento, hoxe é un día especial porque é o primeiro día de descanso no Mundial. Non hai partidos. Que depresión. Fixádevos, estamos deprimidos, Antónimo, Oscar e máis eu, que estamos vendo
1: a repetición do Cabo Verde España.
0: Estamos vendo os programas especiais que votan
1: os
0: nas televisións con dereitos.
1: Estamos vendo os 0-0 e agora imos poñer tamén o Suiza-Colombia.
0: Deprimido. Uf, pues vaya partido.
1: Repetido de onde, vaya con partido. Prórroga e todo.
0: Pero mañá comezan os cuartos de final. Mañá temos partido por todo alto que pois seguiremos durante o programa. O Francia-Marrocos, unha das favoritas e unha das revelacións candidatas. Por diante, tres encontros máis. España-Bélxica, Noruega-Inglaterra e Argentina-Suiza. Quen gañará? Pois hoxe faremos unha microporra do que queda, aproveitando esta xornada de descanso, e repasaremos o que aconteceu ata o de agora. Por certo, hai algo de polémica no Mundial, porque o árbitro do Francia-Marrocos será Facundo Tello, o argentino. Pero non só iso, os cinco árbitros do partido serán argentinos. E é a primeira vez neste Mundial, que os cinco árbitros son do mesmo país. Entón, claro, despois do partido da Argentina e demais, pois hai como un pouco de... bueno, de suspicacia e de sospeita. Nos equipos galegos, xa sabedes que a Televisión de Galicia vai retransmitir a pretemporada tanto do Celta como do Deportivo, por si alguén tiña dúbidas, dos dous, que hai moito queixón por aí adiante. E outro día, cando puxeron que iban retransmitir os do Celta, e xa no propio tuit da Televisión de Galicia poñía que estaban negociando polos do Depor, xa estaban os do barco deportivista queixando. Os do Depor nos botaron, pois van todos no carro, todos os partidos, os do Depor, os do Celta, os que queirades ver, vanse ver na Televisión de Galicia. Hoxe estamos pendentes de varias cousas, hai moitas noticias. No Celta, Marcos Alonso, renovado oficialmente por 2 anos ata 2028, e atención á noticia de última hora, porque xa dixo Fabricio Romano co seu famoso Here We Go. Mingueza, Óscar Mingueza, marcha o Crystal Palace. Isto é unha noticia de non hai moito, pois xa sabemos que Mingueza vai marchar ao Crystal Palace. Ainda non é oficial, pero seguramente o sexe nas próximas horas ou nos próximos días. Por parte do Deportivo, a que hai montada no Deportivo. Sabemos que o Deportivo vai fichar a Jonathan Asbjørnsen, media punta danés de 20 anos con moito gol, por 4 ou 5 millóns de euros, por 5 anos será esta fichaxe, procede do Bayern de Múnich, e isto é o positivo do Depor, sumado ao de Lorenzo Matucci, que tamén o vai fichar, centrocampista italiano da Fiore, 2 millóns e medio de euros, por 5 anos, tamén vai fichar polo Deportivo, e ten 22 aniños. Isto é o bonito do Depor, porque se nos metemos no mundo das redes, que evidentemente non é todo de deportivismo, pero creo que a maioría do deportivismo coincidirá con isto, o atraco que lle vai cometer o Deportivo aos seus abonados é de traca, Porque temos as tablas de prezos aquí do Deportivo deste ano, do ano pasado, e tamén os do Celta, xogando Europa, con filial en segunda división e demais. Vamos facer unha comparativa, vámoslo falar aquí cos nosos especialistas, coa xente que está hoxe con nós en a Penaltis. Prometo que vai estar interesante. Tedes que quedar a escoitar a Penaltis na Radio Galega, porque vai haber debate. Eu creo que vai haber debate. E temos entrevistas. Hoxe 4. Na primeira hora falamos con Jerin Ramos, o caboverdiano, que acaba de fichar polo Pontevedra procedente do Ourense Club de Fútbol, e tamén con Pablo López, o que fora adestrador do Racing de Ferrol, entre outros. Porque temos moito que preguntar. E na segunda hora tócalle a Santi de Prado, que marcha aos Estados Unidos, e a Iago Gandoi, que ven de incorporarse ao Bergantiños. Vamos lle dar caña, porque hai moito que falar, e teño unha canción para Antonio Mosquera, así que prendemos os motores do fútbol galego.

0: Disco comarcal de Familia Caamaño, unha das cancións fetiches de António Mosquera neste programa.
1: Teño que ver onde tocan no verán, eh?
0: Na Festa dos Votos en Arzúa.
1: Sí.
0: Primeiro fin de segundo fin de semana de agosto, 8-9,
1: vale.
0: Por aí.
1: Vai Familia Caamaño.
0: Sí, está Familia Caamaño, Nove Louros, está guai, está guai. Vai estar a tope.
1: Carai, a Festa dos Votos.
0: Ámela o que pensas.
1: Como está a mocidade Arzúa, eh?
0: Sí, xa, Xuventude Arzúa. Ese é o noso lema, eh? Temos pañoletas e de todo, camisolas que poñen o X e o A, xa. Xuventude Arzúa.
1: Vou anotar na axenda.
0: Anoto.
1: Segunda fin de semana.
0: Vente, ti xa viñacho ano pasado. Ou foi no
1: fora
0: Queixo?
1: Fora a Festa do Queixo.
0: Foi no Queixo.
1: A Festa do Queixo vou sempre, pero...
0: Pero viñacho os botes, non? Que non te encontraron os rapazes que dixeron que nun sorteo che deran...
1: Pero me tocaron sorteo na do Queixo.
0: Ah, vale.
1: Pero eran os rapaces dos botes.
0: Vale.
1: Pero si me tocaron, sorteo na do Queixo.
0: Estamos todos mesturados, sí.
1: Un queixo de 5 kilos.
0: Joder, dos grandes, dos vos. Un queixo dos vos. Mira, asinte Álvaro, que tamén de Arzúa, o noso técnico.
1: Hai xente que... O sea,
0: que mataba por iso, eh?
1: Que
0: hai... E hai xente que comía... Por exemplo, Haaland comía o dun bocado.
1: Digo eu, pero se che cae ese queixo na cabeza, o mellor non o contas,
0: Mátate,
1: eh?
0: Mátate, sí.
1: Vaya queixo,
0: ou veñen ches ideas á cabeza.
1: Pode ser.
0: Si che entra un
1: queixo...
0: Imagínate
1: que a Newton, en vez dunha mazalle, cae un queixo.
0: Boa, entonces a teoría da relatividade sería...
1: Imagínate, xa non... Bueno, estaríamos flotando.
0: Bueno, vamos presentar a xente que está hoxe con nós, porque imos abrir polo Celta e polo Depor, ainda que tamén repasaremos o Mundial, porque veñen por diante os cuartos de final e vai haber moita metralla nesta fin de semana. Comezan mañá, rematan o domingo de madrugada, así que van pasar moitas cousiñas. Antes de nada, vamos a Vigo. Con nós está Abraham Martínez. Que tal? Boa noite.
2: Boa noite. Que tal estamos?
0: Bueno, en Vigo, a produción informativa... Creo que hoxe foi un pouco máis baixa que na Coruña, eh?
2: Sí, pero importante
0: chegou
2: tamén,
0: chegou. Sí.
2: Coa renovación de Marcos Alonso, dúas temporadas.
1: E quiso, que creo iso que como ninguén... se come? De decir, un tipo que dá, renova, non renova, tal, dúas temporadas. De queres caldo, tomo dúas cuncas.
2: Sí, é todo sorprendente, tamén. A principio de semana que sacaron a listaxe de xogadores para empezar a pretemporada e el non estaba. Onte aparece por Wimbledon. E hoxe está aquí, xa está aquí, xa fixo a entrevista co club, xa posou coa nova camisola e dous anos, home, unha gran noticia para o Celta, porque aparte te aseguras unha cousa de que para o ano, que todo apunta que se vai a retirar Aspas, ¿no? Imos poñer en principio, sempre o en principio, te aseguras que si se retira Aspas vai quedar outro
0: líder.
2: Un líder, igual que dar Marcos Alonso, entón, pues estés garantido iso.
0: E ademais de Abraham, temos con nós o queridísimo, ilustre coruñés, grandísimo compañero de promoción, Óscar Martínez, boa noite.
3: Que tal, Fran? Boa noite. Ademais, fíjate, con nova de última hora, porque non hai máis que ver as redes sociales da Federación de Peñas, de Riazor Blues e tamén do Olfeis. Mañá, ás 8 do serán, hai unha citación do deportivismo feito por estes tres colectivos para levar a cabo unha asemblea informativa tras toda a polémica, non, que rodea a situación dos abonos, da campaña de abonos, tanto a subida de prezos que se coñeceu hoxe como as medidas complicadas que se anunciaron no día de onte en Maratón Inferior.
0: E que xa onte, cando estábamos en directo no programa, comentamos o comunicado que sacaron a Federación de Peñas, os Blues e All Faces, e xa anunciaban historias, xa anunciaba que
1: ese chamamento a que a xente non renove,
0: sí.
1: Por lo menos ata que entendo que por lo menos ata que se aclare, non, pero ese chamamento a que a xente de momento non renove, non? O prazo, creo que o prazo é ata final de mes ou ata 20 e pico, non?
3: Sí, hai diferentes plazos dentro do calendario. Eu lembrome a temporada 2023-2024 para todos é de bo recordo, non? É de boa lembranza, porque ao final o ano do ascenso da PI

0: liña o de Lucas Pérez contra o Barça, pero esa temporada no mes de xuño naceu cunha manifestación que se levou a cabo dende Plaza de Pontevedra até Rúa Nova, es dicir, onde está a sede da banca, que non deixa de ser o propietario do Depor, non? Bueno, pois un pouquiño entre, digamos, esa manifestación e todos eses éxitos, houbo toda a saída da cúpula do clube, a saída de Rubén de la Barrera, a saída de David Villasuso, a saída un pouco de toda a cúpula deportiva, e a chegada de Imanol Idiáquez en o seu día na presidencia de Álvaro García Diéguez, que solamente durou un ano. Digo isto para que todo o mundo lembre que o deportivismo xa se movilizou unha vez en contra de decisións da banca e ten pinta de que vai encaminhado a segunda se non hai rectificación, porque a situación é moi clara.
1: Vou non ler porque me acabas de mandar por WhatsApp e son os tres tweets exactamente iguais, tanto da Federación de Peñas como dos Blues, como de All Faces. Din o seguinte no comunicado: a directiva xogou o seu partido e non respectou a nosa paixón. Agora nós tamén debemos mostrar que somos a mellor afección cunha reacción á altura. Convocamos a todo o deportivismo mañán ás 8 na Torre de Maratón para unha asemblea informativa. O Depor somos nós, ainda por riba na Torre de Maratón, non? Que é como... Bueno, pois é que realmente eu entendo o cabreo do deportivismo, e como hoxe imos empezar falando do Depor e do Celta, e outro día puxemos o Zorzo Celta, que facía moitísimo tempo que non poñíamos o Zorzo Celta, hoxe vamos poñer o Zorzo Depor. Veña, vamos alá.

0: Pois onte saltaba esa noticia de que o Deportivo saca a súa campaña de abonados, de renovacións e demais, e saltaba tamén toda a polémica ao redor, non? Polas condicións para renovar Maratón Inferior, para polos prezos tamén que se souberon máis adiante, polo incremento, eu diría que abusivo, dos prezos do respecto aos abonados do Deportivo. Hoxe estamos aquí para comentalo un pouco. Teño imaxes dos prezos, dos incrementos, das porcentaxes, das subidas, e despois tamén teño os prezos do Celta, dos abonos do celtismo. Realmente sorprende que sexan máis caros os abonos do Depor, estando Celta tan consolidado na primeira división, estando Celta xogando Europa, elevando xa, pois, moitas temporadas consecutivas na máxima categoría. Antes de nada, Óscar, como pulsas o deportivismo? Porque eu, o que vexo, o que falei cos colegas que teño do Depor, o que vin polas redes é, vamos, atronador, a queixa é unánime.
1: Enfado, é dicir, xa o enfado ben de onte por esas decisións que xa comentaxe de xonte, non, da, con respecto un pouco ás condicións para renovar nesa grada de Maratón Inferior, para que non o saiba e non este habituado a como está diseminado o estadio. Maratón Inferior é Riazor Blues, podemos chamar de moitísimas formas, pero é a zona de blues, é onde vai a zona de animación, é onde van os xareiros que lle dan cor e que lle dan neste caso ruido a través da animación o estadio. As condicións xa son coñecidas dende onte, son complicadas, non, un pouco dende o punto de vista do que pensa ese colectivo, pero que hoxe en torno ás 5:15 cando o Depor sacou o vídeo e ás 5:30 cando realmente sacou a tarifa de prezos, o que realmente era unha sospeita, diría que converteuse nunha protesta xeralizada. Por un lado, pola suba, hai subas moi elevadas, subas de máis dun 60%, é verdade que o clube sempre ampárase, non, un pouco na porcentaxe, no custe que ten cada partido, non, para cada unha das gradas, pero quero poñer varias condicións en cada mesa. Por exemplo, hai unha suba importante a nivel porcentual nunha grada como preferencia inferior, onde hai unha serie de asentos onde mollaste no mes de inverno, claro, porque non tapa a cuberta, é dicir, non arreglas eses defectos estructurais, seguramente porque non poidas, non digo o contrario, pero aplicaxe tamén unha suba importante. O que está claro é que o clube ascendeu a primeira, que o equipo ascendeu a primeira, e que hai uns custes de primeira, e que evidentemente é unha estación de primeira división, pero o que tampouco ten certo senso é unha subida tan importante, según unha explicación, e ollo, que xa hai moita queixa, houve moita queixa no seu momento por incluir fora do abono o suplemento para o Depor a banca, e iso ao final o que fai é mitigar a asistencia do Depor feminino, pero que me incluso os rapaces de Manuel Pablo gañáronse no terreo de xogo, xogaron de Banxogar, que é primeira federación, evidentemente categoría deficitaria, cuns custes bastante elevados, pero que tamén vas a limitar a asistencia de socios, a asistencia, claro, de xareiros, cando ao final estás facendo pagar a alguén 25 euros máis, que parece pouca cousa, pero son 25 euros máis dentro dunha suba xeralizada por ir a ver o filial, que o mellor, de plan de domingo de tarde, se son socios

0: vou a velo, pero que se teño que pagar 25 euros, pois non o vexo, engancho na plataforma con dereitos, engancho na, na Liga das Cidades ou onde poida velo.
1: Mira unha cousa, sobre a protesta de mañá, vai sobre todo referida ao tema do, dos requisitos que lle exixen os afeccionados de maratón inferior ou tamén vai polos prezos. Vai todo na protesta de mañá.
0: Eu quero pensar que ten que ir que vai todo, é dicir, ao final realmente é unha protesta colectiva, o sea, hai que ter en conta que realmente o descontento da afición do Depore é colectiva, por un lado, o que se está a facer a esa grada de maratón inferior, non me gusta usar eufemismos, co cal, o colectivo Riazor Blues en concreto, non sei se se lle culpabiliza pola invasión do terreo de xogo no partido contra un Deportivo a Las Palmas, xo que se quere levar a cabo unha dominación da grada de animación, xo que se quere, digamos, pois evitar certas multas por certos cánticos que son recurrentes ao longo do ano, ou se simplemente queres implementar como tal unha grada de animación, cumplir os requisitos dunha grada de animación, como pode ser a grada fan de Florentino no Real Madrid, entón, evidentemente, maratón inferior pues, deixa de ser unha grada con ese aspecto de animación, pero tamén con un aspecto familiar, para convertirse pois, nunha grada hooligan, nunha grada fan ou no que sexa. E logo está, evidentemente, esa suba que cada un pode poñer o apelativo que queira unha suba elevada a nivel de custes do, do carné de abono.
2: É que vendo así un pouco a tabua, non? Comparativo, eu podo entender que haxa abonos que suben un, bueno, pues un 30% ou mellor por chegar a primeira división. Penso, por exemplo, Tribuna, non? Que é sempre o máis caro. Tribuna ten unha subida de en torno a un 35% de media as catro zonas que son superior, superior corner, inferior e inferior corner. Pasan a valer 880, 800, 620 euros, cando antes valían 645, 455, bueno, andaba, son como 200 euros máis ou menos de subida. Pero é que a mí o que máis me chama a atención é ir á parte de pabillón, e pabillón superior xa ten un 56%, pero é que hai subidas en pabillón, a curva superior ou inferior, a curva inferior, a curva superior sube un 95,9%.
1: Pero que iso non ten sentido, porque vendo os prezos, claro, pabillón curva superior o ano pasado era máis barato que por exemplo, que pabillón superior, e este ano vai ser máis caro.
2: Sí.
1: É que debería subir todo máis ou menos acorde, é dicir, de repente determinan que esta zona que era máis barata agora vai ser máis cara. De 245 que era o ano pasado a 480.
2: Claro, que eu sempre penso no mesmo, non? Pásame que, claro, de ver tanto nas redes hoxe, vin un montón de casos de pais, de xente que levaba, que leva abonado deportivo moitos anos, que di, que claro, eu agora non podo pagar o meu abono máis o dos meus fillos, e así. Teño un colega que ti coñeces que é abonado desde hai moitísimos anos e fixo abonada á súa sobrinha cando naceu. A nena ten 2 anos. Pois a nena vai ter que pagar 160 euros máis por renovar o abono este ano. Unha nena de 2 anos que vai ao fútbol, bueno, pois porque vai a familia, levan e tal. Pero, ostras, 160 machacantes a unha cativa, evidentemente que paga seu tío, pero... Ostras, a mí pareceme...
1: Claro, estamos falando das renovacións, non?
2: Sí, sí, renovacións.
1: Si
2: estas son renovacións
1: de novas altas,
2: claro,
1: o prezo xa se dispara.
2: O sea, hai pasan de 1000 euros, sí, pasan de 1000 euros. Hai algunha que pasa de 1000 euros, sí, sí. Sí, sí, é unha auténtica, todo, ¿eh? Unha auténtica tolemia. E se o comparas co do Celta, é que se o comparas co do Celta, non ten sentido isto. Non ten
1: que
2: sentido.
1: A máis cara é 100 euros máis barata que a máis cara do Depor.
2: Correcto. Cun estadio reformado, que sea outra, un estadio reformado que despois poderá che gustar máis a reforma, estaremos máis de acordo ou non, pero cun estadio reformado e cun equipo que digamos de inicio buscará cotas máis altas que o Deportivo, entendemos, non?
1: Sí. E como, a decir, o tema do abono do Celta, hai que pagar un plus por Europa League ou como é o tema?
2: Hai o eurobono, sabe Abraham.
1: Como é ese tema do Celta?
3: Sí, sí, iso, hai o euroabono, ese, efectivamente. Sí, que son, por exemplo, en Tribuna 155, bueno, suben así.
2: Xa, pero que claro,
3: 12, terías vendo por que aquí pagar, precios,
1: son sí. Como 155 máis, claro. Se queres ir aos partidos de Europa League. É dicir, estamos falando claro, que claro. Sería...
2: 900 euros.
1: É dicir, si tienes seleccionado o Celta e compras o abono completo de Liga máis Europa League...
2: Máis Copa.
1: Máis copa sería o mesmo que o Depor.
2: Sí, un pelín máis, pero pouco máis.
1: Sería máis ou menos o mesmo prezo que o Depor.
3: Sí, sí, mira, estou vendo os prezos, Río Baixo, 109 euros, bueno. A ver, son mínimo son 4 partidos, que te aseguras.
2: Claro, claro, claro. É que a mí, seguro. A mí parece, e despois ver rivais de Europa, claro, non, pues... non só ver un Xetafe, un Elxe e demais, o sea, ver rivais que na súa liga pois quedaron nunha posición relativamente boa por están xogando a Europa League. Hai outra cousa que tamén, aínda que todos podemos prever que o Deportivo non vai chegar a cuartos de final da Copa ou a semifinais, podemos prevelo, podemos pensar que non, ou a mellor sí, a min flipame que poña de repente cuartos de final e semifinal non está incluído neste abono. Se chegamos a cuartos, por caixa. Que é unha cousa que, vamos, entendo que haxa moito cabreo no deportivismo.
1: Pero ti, claro... Óscar, ¿tú crees que hay alguna posibilidad de que en estas medidas que tomó Deportivo pueda recapacitar? ¿O crees que es completamente imposible?
0: A ver, coñecendo o clube, generalmente cando adopta unha medida é unha medida decisiva, claro, ¿no? Ou definitiva. Non me lembro de moitos cambios de opinión realmente. Outra cousa é que realmente teñan a man esquerda e, sobre todo, a inteligencia suficiente para canalizar un descontento popular e poder leválo incluso a unha situación positiva, non? Porque agora calqueira corrección que se leve a cabo sobre esta campaña, punto de vista moi persoal, non vai ser un símbolo de debilidade. Realmente o que vai ser un símbolo de estamos perto da nosa afección, escoitamos vos, temos en conta un pouco que pensades, temos en conta un pouco o voso parecer, etc. Isto como comunicado de onte do Racing Club Ferrol con respecto á campaña de abonados e uso de IA, non? Está mal feito, é unha mala campaña, pero saben ter a capacidade comunicativa suficiente para contraer ese descontento e canalizarlo por un lo siento, me he equivocado e non volverá a suceder, non? Porque hai un pouco aquela frase do rei que non me lembro exactamente como foi en castelán, pero un pouco ese era o contexto. Non vexo o Depor tampouco rectificando dunha forma tan clara, pero sí que se teñen neste caso man esquerda, sería unha decisión cando menos acertada en de oído social, porque como non hai máis que abrir unha red social calqueira, xa non digo xe, senón calqueira, arde. E o descontento é moi claro e moi evidente.
2: Sí, sí, sí, sí. E despois, unha cousa que non soe pasar en ningún dos dous equipos, tanto no Celta como do Depor, que é que, por unha vez, están todos de acordo. Porque os deportivistas están dicindo é que é increíble que sexa máis barato ser socio do Celta, e os do Celta están dicindo é increíble que estén sablando máis ao Deportivo que a nós. O sea, está sendo como un pouco... O carto sempre une. Vamos.
3: Bueno, aquí xa se pasou sí. Por esa, sí, sí, por esa pasou, etapa.
2: Sí. É certo que se pasou aquí por esa etapa. Sí. Sí,
3: xa
2: sí.
3: Se comprobaron os efectos e adoptouse a outra política. Supoño que en Coruña pasará o mesmo.
2: Vamos fazer un alto no camiño, unha pausa, porque imos falar cun novo xogador do Pontevedra que imagino que estivo vendo o Mundial a tope. Imagino. Nos tiñamos
1: e o mellor ainda o está vendo.
2: No, sí, pero nos tiñamos a esperanza de que fora o Mundial. A última vez que estivo aquí, nos pensamos, tra Jerry Neno...
1: 2030.
2: Se vas ao Mundial, 2030. Queremos a camisola. 2030. Queremos a camisola. Pero non houve maneira, non houve maneira. Imos falar, señoras e señores, con Jan Ramos.
4: A penaltis, Radio Galega. Fran Cañotas e Antonio Mosquera.
5: Conforme se ve...

0: E Casillas ten,
1: pero aquí tenlle 10 millóns a Courtois, sí, sí.
0: É unha auténtica
1: tolada. Que animalado de Bosiña, eh?
0: Óscar.
2: Pois vou aproveitar que temos por aquí a Jerin para preguntarle dentro de ese novo

0: Bueno, despois de Jerin Ramos, de un xogador de Primeira Federación, si, sí, a nós mólanos moito Jerin, además é un gran tío, e mólanos a camiseta de Cabo Verde. E vamos
1: coas estrelas, coas que teñas estreliñas.
0: A camiseta de Cabo Verde.
1: Sí, eu quero a camiseta con Jerin.
0: Está guai, está guai, molaba.
1: Ti podes poñer bebé.
0: Non, non, vou poñer Jerin Ramos, claro, vale, tío. Vale, eu poñer Jerin e ti Ramos. Bueno, e vamos falar cun adestrador que tamén este ano estivo na Primeira Federación, concretamente no Racing de Ferrol, que ten unha traxectoria xa dilatada tanto como xogador, pero agora coñecémolo como adestrador, que estivo no Racing de Ferrol, dicía eu, e que veremos que é o que

0: quere facer de cara á próxima temporada. Pablo López, que tal? Boa noite.
1: Hola, boas noites.
0: Digo eu, que queres facer de cara á próxima temporada?
1: Bueno, pues adestrar, ¿no? Como todos os adestradores, ¿no? O que queremos estar no campo e seguir adestrando. Eso que pensamos de cara á tempada que ven e as seguintes.
0: Entendo que estás aberto ao que veña, non? A ofertas, a todo.
1: Sí, por suposto. Nos, despois de facer o que fixemos, tanto no Ourense como logo no Racing, mentras estivemos ali, pois agora estamos esperando para unha opción boa, para poder seguir continuando traballando, que o que quero os adestradores.
0: Despois da saída do Racing, a realidade, os números, a temporada, o que día que non estaba desfacendo tan mal traballo, non? No Racing de Ferrol. Pensas que ese tivo pouca paciencia ou crees que era normal que, bueno, que nun club grande como o Racing, non? Que ao final a idea era pois estar aí arriba, tal, que se tomase ese tipo de decisións ou fastidiouche un pouco?
1: A ver, eu penso que o estábamos facendo ben, non? Porque estábamos en playoff. Uh-huh. Fomos o único equipo, cando nos destituín, ainda estábamos en playoff. Estábamos cuartos, empatados co quinto e a un punto o terceiro. Éramos o único equipo nas 18 primeiras jornadas que estivemos en playoff, todas as jornadas só nos e o Tenerife. Entonces, claro, pois non entendíamos. Sabíamos da dificultade da categoría, pero creíamos que estábamos facendo uns bons números e así se viron logo, non? O longo da tempada.
2: E que estamos entrando nunhas dinámicas. Ias dar algún dato,
0: iba a dar os datos. 19 partidos, 9 vitorias, 4 empates, 6 derrotas.
2: Pero que os números son moi positivos.
0: Contando, ¿no? Claro, contando.
2: Sabendo a dificultade, home. Sí. Pues sí, está claro que o mellor, pois o Tenerife...
0: Sí, pero claro, Tenerife, claro, iba con outra marcha. Eu recordo as primeiras xornadas que estábamos aquí dicindo, aí está o Racing aguantando co Tenerife.
2: Co Tenerife, que a verdade é que o do Tenerife esa temporada...
0: Sí, nos ao principio pensábamos que, de verdad, que,
2: sí.
0: Que houve un momento
2: que era imposible manter a marcha o Tenerife. O Tenerife, pero que ellos daban. Es decir, o Tenerife estaban totalmente noutra liga.
0: Sí, sí.
2: Foi algo imposible, non? Por iso tamén...
0: O da paciencia, dicías, non?
2: Claro, agora que comentades o da paciencia, que cada vez hai a sensación de que nunca é suficiente nun oficio tan difícil como é da adestrador.
0: Iago Iglesias, por exemplo, tamén, sí, no Club Deportivo Lugo.
2: Ao final é que, ostras, como non teñas números de perfección... non hai nada de paciencia e dá a sensación de que cada vez se deixa traballar menos os adestradores, non? Hai máis presións, hai máis exixencias e o mellor é posible que os obxectivos en xeral, non falo do Racing de Ferrol en concreto, sexan menos realistas.
0: Máis optimistas, o mellor, non?
1: Sí, eu penso que sí, que non era un obxectivo realista competir co Tenerife, non? Era un equipo... un presuposto pois moito maior, non sei se duplicaba incluso, con 18 xogadores que viñan de segunda división, seguía o mesmo corpo técnico do ano anterior, ficharon as fichas e foron de segunda división, pois toda a historia, pois, todos os aficionados teñen pois, a masa social que teñen, entonces eu creo que non era un objetivo realista, e aínda así, houve momentos en que gañándolles, por exemplo, en na Malata, nos puñamos por encima, non? Pero nos, desde o primeiro día, dixemos que era moi difícil, había que construir un equipo con 22 xogadores novos, entón, o que e según foran pasando as jornadas, pois iríamos a mellor, non? Que o que creo que estábamos facendo. Entón, bueno, se tomaron esas decisións, eu a respecto non as comparto, era un objetivo irrealista en ese aspecto, non? Querer competir con Tenerife, que aínda así non o estábamos facendo.
0: Ti crees que deixarte, isto é fútbol oficial, é ficción evidentemente, pero que había mimbres para que o equipo non rematase 12º, como rematou finalmente a temporada, senón que o equipo estivese, pois non sei se entrando en playoff, pero estando nunha zona nobre da clasificación.
1: A ver, eu penso que sí, porque nós en 18 xornadas xa son xornadas, non?
0: Sí, sí.
1: Non son 5 ou 6, non? Son 18 xornadas, elevamos unha liña, nunca perderamos máis de 2 partidos seguidos. Éramos o equipo que máis partidos meteu un gol, non? 16 partidos en os que metimos. Entón,
2: si non foi casualidade.
1: Temos de dous goles nun partido, ou seja, que levamos unha dinámica que tiñamos altos e baixos, pero tampouco ningún baixo moi grave, non? Como para sair incluso os postos do playoff. Entón, eu creo que se continuase, pues, a ver, eu sendo optimista e pensando que o que estábamos facendo, eu creo que estaríamos arriba para poder xogar ese playoff, non?
0: Está moi ben que o diga así abertamente, sí. Porque é o que pensa. Óscar, que ti houve unha temporada que tiñas bastante controlado a zona de Ferrol.
3: Bueno, eu sigo tendo, que ao final o meu DNI xo colle, expón que nací en Narón e non, este fin de semana estive ali na casa dos meus pais, tampouco me escondo moito, non?
0: Para de Ferrol,
3: ademais, tiña unha directa, ademais, e seguro que ademais el vai a comprender referente a cuestión, non? Porque, Pablo, ti traballaxe con Carlos Mouriz, é verdad que Carlos, non? Nunha parte do clube, ti noutra parte do clube, e agora traballaxe con unha dirección deportiva distinta. Pensas que a decisión que se tomou contigo e co corpo técnico sería a mesma de estar Carlos nese entreno clube tomando decisións?
0: Uf.
1: A ver, a verdade é que nunca se sabe, o que sí que as cousas se saben polo que se fai antes, non? Carlos Mouriz era moi difícil que botase algún adestrador, non? Ainda que tiña que ser unha situación pois moi complicada para botar os adestradores, non? Entonces, bueno, pois non sei, non, nunca se sabe, pero eu penso que sabendo como el como foi noutros equipos, e mesmo no club, no Racing de Ferrol, pois sería máis difícil, sí.
0: Abraham.
4: Nada, Pablo, quería preguntarlle sobre, imos ir un poquinho máis para atrás, que esa temporada no Racing de Ferrol, senón cando estabas de asistente de Sidorf.
0: Ostras, espera, xa me sacachesme o momento, eh. Espera, xo poño, aí está.
2: Vaya
0: fotón, eh. Veña, dalle.
4: Dous estilos diferentes, eh. chándal contra atrás, aí.
0: Contra atrás, sí. Con chaleco, bueno, Sidorf.
4: Sí.
0: Wow.
4: Sí. En Bilbao. Mantes o contacto con Clarence Sidorf.
1: Sí, sí, sigo tendo contacto. De feito, estiven fai pouco en Italia, vendo un club que le está aí metido, tamén está Karen B, que o San Remese. Estiven vendo como estaban traballando, sigo tendo contacto. Despois ainda estiven con el en Cametún, bueno, seguimos tendo contacto de vez en cuando, sí.
0: Que recordo tes desa época? Porque supoño serás consciente que no deportivismo hai como un pouco un recordo dunha época escura, poderíamos decir, non? Non só de
2: é verdade que foi unha temporada moi difícil.
0: Non só de Sidorf,
2: foi unha temporada moi difícil.
0: Pero foi unha temporada moi complicada.
2: Pero bueno, a verdade é que creo que se criticou moito a quizás, non sei, certas decisións. Non sei se ti notaches que se a afección foi moi crítica con Sidorf cando saiu, porque a verdade é que
0: o que ao mellor non chegou no momento no que tiña que vir.
2: A temporada xa estaba mal encamiñada, quizás, non?
1: Sí, foi unha temporada moi triste, foi a última que estiveran en primeira división o Deportivo. Verdade que, bueno, que as decisións que se foron tomando non foron boas. Despois de Pepe Mel, con Cristóbal Parralo, pois non mellorou os números. Entón, chegou Clarence Sidorf. Bueno, tivemos momentos e partidos en que eu creo que se chegamos a gañar eses partidos, acórdome contra o Betis para empatar fácil, contra o Español que parou nos un penalti, Diego López a Lucas Pérez no minuto 89, tivemos en Alavés para poder ir gañando, bueno, pues eso, mesmo contra o Atlético Madrid alá puidemos gañarlle a todo un equipo de Cholo Simeone, pero bueno, ás veces, cando vas aí abaixo, é moi difícil calquer detalle, calquer partido que non sexas capaz de gañar, pois te lastra, non? Estivo o tempo que puido, eu creo que mellorou procesos, mellorou métodos de adestramento, porque el viña do Milán, o Milanelo, non? Cando era unha referencia, ese modo de traballar. Pero bueno, os resultados están aí, non? Que os ve todo o mundo.
2: Deixame preguntar se podo, se ti discutías con él ou ti expoñías as ideas, as cousas, falabades moito de fútbol?
1: Sí, falábamos. De feito, el trouxo a dous axudantes con él, non? Un de Milán, outro que agora mesmo está director deportivo do Paris Saint-Germain, do femenino do Paris Saint-Germain, non? Castellacci, sí. Valerio Fiore.

0: Eric, que fora o seu segundo en Italia e en China tamén. Pero eles dous non tiñan a UEFA Pro, entón o único que o tiña era eu. Por eso el decidiu que non podían sentarse. No, en Italia se pode sentar o segundo adestrador, aínda que non teño o UEFA Pro, non? Eso o nivel 2, non, digamos. Eu como tiña, pois pues, el dixo, pues, quero que estés ti no banco comigo. Entón, bueno, eu como coñecía, tiña moito coñecemento, porque estaba no souvenir do Deportivo, todas as mañas me dedicaba a ver os adestramentos do primeiro equipo e todo, pois, bueno, pois, el, pois, tamén, eso, pois, me escoitaba, non? Pero, bueno, había que ser tamén, cando me preguntaba, non? Que neste mundo do fútbol tamén hai que ser un pouco precavido e responder cando che pregunta, non? Unha eminencia como era él, non?
1: Podo facerlle unha con maldade?
2: Sí, sí, claro.
1: Podo facer unha pregunta con un pouco de maldade desa época. Que talle de pantalón usaba Montari cando chegou o Deportivo?
0: Sí, Montari, bueno, pues cando chegaba, é verdade que viña con un pouco de sobrepeso, pero logo, bueno, de feito, sou un partido, estivo en uns partidos estivo ben. Pues é un xogador que foi campeón de Europa de todo, non nadie eso discute a súa calidade. É verdade que estes xogadores cando veñen en eso febrero, marzo, pois pues, se levan a tempadas en xogar, pois pues, algúns pois pues, teñen a coller quilo, non?
1: XX, non?
3: Bueno, calidade Montari nunca tivo tampouco moita, corría, iso sí.
2: Corría moito, calidade. Eu recordo de xogar con Montari cando estaba no Inter, de xogar con Montari no Pro Evolution e poñelle 99 de velocidade. Che, o tipo corría para arriba, era o que facía, corría para arriba.
1: Chegou a xogar con Seidorf cando el aínda non se retirara, non? Eu creo que chegaron a xogar xuntos nalgúna,
2: non sei,
3: no Milan despois. No,
1: antes de que se retirase,
2: sí.
1: Seidorf, eh?
2: Pode ser.
1: Que chegaron a xogar, sí. Pero sí, desde
2: pode
1: logo,
2: ser.
1: No seu mellor momento de forma.
2: Pablo, antes de despedirte, cal é o obxectivo, o sea, de fichar por alguén, cal é o obxectivo? Sei que a primeira federación que tes controlada este grupo primeiro, pero non sei se estás un pouco aberto a todo ou xa te marcas unha división na que non preferías non adestrar.
0: Non, a verdade que non, eu estou aberto a calquera posibilidade, non? Tiven algunha oferta no estranxeiro, pero eso, preferín esperar. É verdade que na primeira ref tive algunhas opcións, algunhas negociacións, non prosperaron, e bueno, entonces agora estamos esperando, vendo moitos partidos, tanto durante a semana en vídeo como no fin de semana, pois con David Pérez, que é o meu segundo, pois imos a ver sempre partidos, el pois vai á zona sur de Galicia, aínda así eu tamén a veces vou a Vigo, a Pontevedra, a Ourense, Lugo, Ponferrada, Zamora, o sea, todo o que podamos ver, non? Nos facemos un horario para poder, un calendario para poder ir a ver partidos, é o que nos gusta, porque aparte do vídeo, pois tamén velos en directo, que é moi importante, non? Para ver os xogadores, ver os equipos, ver como xogan, é importante todo iso.
2: Bueno, pois xa saben os directores deportivos, xa saben os presidentes, as presidentas, que hai un adestrador, agora que se vai mover, supoño, un pouquiño máis, que sempre pasa, non? Cando remato o Mundial, que empezan a ir en cadea, pois todos os equipos, todas as divisións, desde a Champions League ata a primeira, a segunda federación e demais, a xente xa sabe que Pablo López está disposto a coller un equipo e facelo campeonar, como din os argentinos. Pablo, unha aperta grande, gracias por estar en A Penaltis e que haxe moita sorte, vale?
1: Grazas, mister.
0: Nada, gracias a vos, moi.
2: O grandísimo Pablo López.

0: Quero que vexades unha cousa, rapaces. Son as 11 menos 4 minutos. Imos marchar á publicidade en nada, en 2 minutinhos, pero quero que vexades o que...
1: Non mentía eu, eh? Nin Pablo.
0: O que nos pasa Antonio Mosquera. O que me pasa Antonio Mosquera por WhatsApp. A panza de Montari. Sí.
1: Iso sí que
2: é cuidado,
1: XX.
0: Aí o tedes, eh?
1: Para min...
0: Aí o tedes.
1: Foi unha mala decisión de Seidorf. De meter o seu amigo naquela, a ver, se falamos daquela época.
0: Agora, que tren inferior, eh?
1: Sí, pero hai que lembrar cuidado, que marchar a Bruno Gama dunha maneira un pouco así cando chegara a Montari, aínda que para min que tamén tivo Seidorf boas decisións, como de apostar por Borja Valle, un rapaz que viña demandando minutos e sí que destacou, pero para min a peor decisión que tomou Seidorf, ademais da de Montari, foi a de apostar por Alventosa en vez de, para min, un dos mellores centrais que tivo Deportivo, que foi Fabián Scher.
0: Telo cruzado por Alventosa, pero claro, que Fabián Scher despois o tempo demostrou, a mí se me parecía moi boa daquela, pero o tempo demostrou que fixe unha carreira
1: a min,
0: espectacular, Fabián Scher.
1: Un xogador que chega a Internacional Suizo, é verdade que aínda non era Suiza que agora, pero
0: moitos anos
1: pero Fabián Scher xa era un xogador de moitas garantías, non sei se pasou algo, pero Alventosa, é dicir, que cando Seidorf decide meter Alventosa por diante de Scher, a min foi cando me sorprendeu moito, non? E logo de Montari, pues tamén foi unha decisión sorprendente. Desde logo, bueno, pues non chegou moi con foi moi complicado para Seidorf, pero tampouco tomou as mellores decisións o adestrador neerlandés.
0: Bueno, pois son as 10:58 minutos da noite. Estamos na Radio Galega en A Penaltis, como sempre neste 8 de xullo de 2026. Imos marchar á publicidade e á volta falamos un pouquiño máis do Celta, do Depor, do Mundial e de absolutamente todo. Así que non marchen, volvemos en nada. Minutinho e medio, estamos aquí como sempre en A Penaltis, na Radio Galega.
3: A Penaltis, Radio Galega.
4: Conforme se ve.
3: Fran Cañotas.
5: Radio Galega.
6: ¡Huya!
7: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible.
6: ¡Huyá!
7: É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
8: Xa tes na túa pantalla de inicio no móvil. Está nos teus favoritos do navegador, porque a Galega Audio xa é imprescindible para milleiros de galegos. Entra en agalegaaudio.gal e descubre todos os contidos da Radio Galega. Podcast, videopodcast, entrevistas, destacados, música e programas nativos digitais. Os magazines, os deportes, a cultura ou humor e toda a información a un só clic. Regístrate na web agalegaaudio.gal ou baixa a aplicación A Galega Audio no teu móvil, disponible para todos os sistemas operativos.
9: O verán, mellora Galega.
8: Pensando en ti tamén no verán. Escoita o de madrugada, anécdotas, humor, as conversas máis humanas en directo en podcast e ata podes velas cando queiras na sección videopodcast da Galega Audio. Se pasa la noite en vela, queiras ou non, se tes gana de troula, sí ou sí, seguimos pensando en ti tamén no verán, de domingo a xoves, da 1 a 6 da madrugada.
9: As madrugadas, mellor a Galega.
5: Radio Galega.
0: Son as 11 da noite.

0: 11 a 1 minuto da noite, continuamos en A Penaltis na Radio Galega, galegaaudio.gal. Tamén nos podedes ver a través de YouTube, se vos dá a gana, se nos queredes ver os jetos aos catro fantásticos que estamos aquí, que non é outro que Antonio Mosquera, que Abraham Martínez e que Óscar Martínez, cos... Podrían ser os irmáns Martínez, pero non son nada.
1: Son os Duarte de Cabo Verde. Son os Duarte de Cabo Verde.
0: Exactamente. Duarte de Cabo Verde, unidos entre Coruña e entre Vigo. Entre Coruña e Vigo, sí, sí. Bueno, temos moito aínda do que falar, porque non falamos de o suficiente de Depora e de Celta, tampouco do Mundial. E aínda nos quedan dúas entrevistas neste penúltimo A Penaltis da temporada. Respecto ao Celta, que antes falábamos do Deportivo, pois vamos falar un pouquinho do Celta, despois retomaremos tamén do Depor. Respecto ao Celta, vamos escoitar as declaracións de Marcos Alonso hoxe cos medios do club, porque xa sabedes que renovou ata 2028. Este é Marcos Alonso cos medios do club.
2: Bueno, creo que el objetivo aquí, el primer objetivo y principal es siempre la permanencia, ¿no? Creo que no hay que marcar metas altas, sino simplemente trabajo, ganas de mejorar, querer crecer y demostrar en el campo, ¿no? Creo simplemente decirles que vamos a por otro año más, que los necesitamos igual que estos últimos dos años y que todos juntos somos más fuertes.
0: Abraham Martínez, ¿estáche gustando o mercado de fichaxes que está facendo o Celta? ¿Agardabas máis? ¿Esperas que cheguen máis cousas, non? ¿Cómo estás vendo o equipo de Claudio?
3: Ben, de momento ben. Seguro que vai chegar algo máis, tamén ten que sair, que esa é a, eu creo que é a prioridade agora mesmo. Hai que facer oco no cadro de xogadores, semella que o de Sotelo co Levante que está aí ben.
0: Sí, ben quente,
3: ben, ben pretiño. Sí, e agora tamén o renovar Marcos Alonso tamén a quen se lle abre as portas por completo para sair a Carlos Domínguez, obviamente, porque non Marcos Alonso, ya sabemos que si estás, vais a jugar. Este año fue el jugador que más minutos acumuló de todos los pupilos de Claudio. Y ainda por arriba, supoño, por las intenciones que tengo el club, que va a llegar otro central. A marcha lo que aconteza con Starfield, que ahora pasa a ser otro melón, ¿no? Aquí ya se pasó de Aspas, pasó de Marcos Alonso.
0: O de Mingueza también. Que ya
3: está. Ahora todos los focos se ponen en Starfield y en Moriba. Esas son las dos grandes cuestiones, porque son dos jugadores vitais, no Celta. Moriba, a verdad, que hay un mes, o menos de un mes, se me llama que sí a marchar. Ahora mismo ya hay más dúbidas.
1: Gústame eso que escoito. Ahora hay más dúbidas.
0: Alberto Bravo, onte dixo 80-20 que se vai, de momento.
1: ¿Tú crees que sea porcentaje? 80-20.
3: Sí.
1: Ostras, eso no me tranquiliza.
3: Empato con Alberto ahí, una porcentaje.
1: Ostras, pensé que...
3: Pero que hay... Hay un mes, para mí era 95-5.
1: Ahora puede ir baixando esa porcentaje, o mejor.
3: Puede ir baixando, pero sí. Bueno, pero creo alta, que todas las partes están desechando a venda. Pienso que es un momento para el futbolista y para el club.
1: Está en un momento fantástico, eso es cierto, ¿no? Así que si necesitas, más que se quiere, si necesitas hacer caixa, está claro que este tío tiene un cartel. Es decir, porque a mí me parece que fixe una temporada sensacional. Dame rabia porque para min, a mí me parece, xa o dixen moitas veces, o xogador máis importante do Celta agora mesmo. Se marcha Moriba, haberá que traer alguén dun talento parello, ¿no?
0: De garantías.
1: E non sei, claro, non sei como de fácil, porque me parece a posición máis importante do fútbol moderno, ¿no? Claro, non sei como difícil, máis alá de que eu xa pedí moitas veces a dirección deportiva do Celta a Pate Cis, e se ve que de momento non aínda non me fixeron caso, se ve ademais Pate Cis que xogou o Mundial. Iso está difícil tamén, no caso de que ou que?
0: Bueno, no caso de que hai que decir que bueno. Amadou Onana lesionado no Aston Villa, lesionado con Bélxica, o xogador do Aston Villa.
1: Dis porque o Aston Villa é un dos que se postulaba para Moriba?
0: Eso por iso digo, sí. Non sei se por aí van os tiros agora.
3: O que pasa que sí, pode ser, o que pasa que sí que Moriba estará na senda do Aston Villa, pero tamén a saber cantos medios centros dese perfil, claro. Unha vez que ademais se lesiona a Onana, chamaron os seus representantes ofrecendo futbolistas a Aston Villa, que Aston Villa tampouco nos podemos esquecer que este ano vai xogar Champions, o sea que
1: sí.
3: Moriba está na senda, así que Moriba es esa a opción número un de Emery. Aí, eu xa teño máis dúbias, porque teño moitísima pasta, y igual o mellor medio centro que vexamos no, no Mundial, pode fichar polo Aston Villa perfectamente, porque teñen pasta e van xogar a Champions. E depois o que dicías do, do mercado, a min gustame a volta de Javi Galán, parece un movimento moi, moi interesante, sí, porque sí. Non, había non había ningún, é un carrileiro, Claudio xoga con carrileiros, e non había ningún lateral esquerdo no, no cadro de xogadores, e Febas tamén, tamén está ben, e Febas a súa vez, o que ten pinta que lle dá, vamos a dicilo así, groseiramente a patada a Sotelo, ¿no? Que por iso Sotelo está, está pretiño de... de
0: Miguel, Miguel, Román, Miguel Román xa adestrando co grupo, ¿no? Nestes primeiros días, sí, estaba empezando a facer... Sí.
1: Pero canto pasou xa?
0: Ai, pois pues é que o tempo
3: no,
0: pasa...
3: Non, estaba aí, os prazos... Foi en marzo. Foi en marzo, eran tres meses, xa está.
0: Sí, sí.
3: Ese es un pedazo de... Foi eso, outra fichase.
0: Sí, sí.
1: Sí, sí, sí. O do dedo, non? O do...
0: O quinto metatarsiano fora, non? Quinto metatarsiano, sí.
1: E ademais, falando do de Javi Galán, eu creo que vai permitir outra cousa positiva, máis alá de que a mí me parece un lateral fantástico de primeiro nivel para xogar na Liga, que lle vai permitir a carreira... xogar no que entendo que o seu perfil natural que é no carrileiro dereito. Fixo ben no carrileiro esquerdo durante toda esta temporada, pero creo que o seu sitio natural é no carrileiro dereito. E iso tamén creo que vai dar outro salto de nivel.
3: Sí, sí, aparte que se complementan moi ben, porque digamos que Galán é para atacar e Carreira, cando poñen na esquerda, é para defender o, a la miña mal, ¿no? Por exemplo, tipo esa Carreira na esquerda, porque cando xoga o extremo dereito é o crack... Aí Claudio non o dúbida, aí ponha Carreira en riba. Pero claro, para moitos partidos pois fai falta igual un tipo máis, en que Carreira ataca moi ben, pero un tipo máis ofensivo como Galán, que sabes que aparte é un especialista en romper liñas, ¿no? Que este ano eu que lle faltaba ao Celta un pouquiño de desborde, se cadra, ¿no? Era todo moi moi cuadriculado, pase, pois con Galán tes un que sae en conducción, é a súa principal arma, ¿no? E pois que eu creo que vai que ten que fichar dúas posicións máis. Unha área de central, sigo dicindo, aínda que quede Starfel, eu creo que algo máis de central, e a min segue faltando o que xogue pola esquerda, que como creo que dixo Víctor López aquí na Radio Galega, está a opción de Alfon, e para min sería a mellor opción posible,
4: sí.
3: Sería fichase de Alfon. No, dame igual que me veñan a decir, no, hai un fenómeno en Holanda, outro...
0: Sí, pero
3: no,
0: a mí, un tío que xa, un tío que xa coñece... que xa estivo aquí, que xa se sabe que o seu rendemento contrastado, non? É probable que sexa unha fichaxe máis que interesante, o que distingue.
1: Ten moitos anos aínda de contrato. El contrato é do Sevilla, non?
0: Sí.
1: O este, sí, porque el saiu cedido, non? Pero propiedade do Sevilla, non? Non estivo cedido no Villarreal, non?
0: Sí, estivo no Villarreal, sí.
1: E estivera mancado, sí. Non? Como el estivera mancado.
3: E agora está mancado, agora está mancado.
1: Aínda está mancado.
3: Mancouse. No, mancouse de novo, agora, o inicio da pretemporada mancouse, ten para mes e medio aí parado.
0: Ves,
3: en
0: mira.
3: Sevilla non lle sae nada, o pobre está agafado ali, dali ten que sair.
0: Ten que sair de aí, inda pues que se era, cedido toda a temporada.
1: Non era mal plan, eh? E o de Fer López, aí, ti crees que vai a haber opcións ou...?
3: Ah, bueno, claro, sin contar ese, o de Fer López é moi optimista en todo momento, vale. E creo que vai a haber opcións, senón habría que engadir outra fichase máis clara aí, necesitas... Necesitas ese media punta que xogue pola dereita ou medio centro creativo. Está
0: por último, respecto ao Celta, como quedou o afeccionado medio, a afeccionada media celeste despois de que se confirmase a fichaxe de Brais Méndez polo Columbus Crew?
1: A mí sorprendeu-me moito, porque, ostras, pensei que había opcións reais do Celta, claro.
3: Sí.
0: Non sei como quedaxe ti, Abraham, que puidaxe palpar na cidade, non? Que comentaba a xente o celtismo?
3: Home, creo que é un pequeno baixón, que non veña Brais, porque o que falábamos antes tamén de Marcos Alonso, que Aspas en principio lle queda un ano, e moitos, entre eles eu, víamolo como seu sucesor natural, non?
0: Xa cando saíra daquelas, eh? Acordaste cando saíra xa da canteira xa era como o sucesor de Aspas daquela?
3: E agora el opta a irse para Estados Unidos. Eu entendo que aí... Mira, mañá vai haber a presentación de Galán. Cando hai esas presentacións, sempre se fala de cousas despois ali. Eu creo que aí igual vamos a saber un pouquiño que houbo. Pero ocúrrenseme dúas cousas. Unha, que non había acordo económico, que pode ser. E outra, que hai un xogador que está por diante del para esa posición, que entendo que Fer López e os dous non os ian...
0: Claro.
3: Non os ian ter xuntos no cadro de xogadores. Entón, por iso, Brais igual dixo, pois mira, marcho para Estados Unidos. Entiendo que pueden ir los tiros por ahí, son las dos posibilidades, porque a verdad de que se veía con fundamento, de que viniera aquí, que collera o relevo de Aspas.
0: Isto con respecto ao Celta de Vigo, que xa sabedes que están volvendo pouquiño a pouco os adestramentos, e respecto ao Deportivo da Coruña, que ainda non rematamos de falar do Depor. Hoxe pasou por conferencia de prensa, si, si.

0: e houve conferencia de prensa e pasou por conferencia de prensa o capitán.
1: Están saindo canas, eh?
0: Pasou Villar, home, porque xa debe de ser da miña quinta, chaval.
1: Non, no, é máis novo que a mí, Villares.
0: É máis novo que a ti.
1: Si, pues Villares, canoso, Villares debe ter 30 anos.
0: 30, bueno.
1: 30 pues, ou 31, como
0: sí, claro, é que acabo de vir un pouco arriba pensando que eu tiña 30 e non 33, sí, sabes? Sí, o sea, acabo de vir un pouco arriba, eu, sí. Sabendo que Villar está na trintena. E pasou Villares, dixo, non equivocarse, eh? O obxectivo é o que é? Escoitamos a Villares.
2: Desde segunda vez son ya varios años, entonces era un objetivo a largo plazo que tenía, poder jugar algún día en primera división con esta camiseta, entonces pues sobre todo muy ilusionante. Disfrutar sobre todo lo máximo posible, competir, lograr esos 42, 43 puntos que te den la salvación cuanto antes y a partir de ahí pues ya se verán otras cosas.
0: Un discurso un pouco parecido ao de Marcos Alonso, non? O obxectivo é sí, salvarse, sí. E despois veremos. Óscar, aquí levamos toda a semana falando do tema de mundo redes, mundo Twitter Depor. A volta a primeira debe de ser tan ilusionante que o Deportivo está fichando 77 xogadores por día. Ti desde aí non sei como vives. Claro, hai que dicirlle a xente que teña tino co que creo que non, porque supoño que tamén hai moitos intereses, non? De representantes, sí, e xogadores e demais.
3: Pois mira, con 77 xogadores por día non chega o Depor Fabril, non chega a Peñafiel, incluso buscar outro equipo máis satélite, ou buscar outro convenio de filialidade, ou o que sexa, non? É normal, hai que ter en conta que é normal. A min chama moita atención que todos os xogadores que chegan a Coruña falan de proxecto. É verdade que o proxecto como tal non está explicado publicamente, sí que hai esbozos de Juan Carlos Escotet, esbozos de Máximo Benassi e tamén de Fernando Soriano en diferentes entrevistas despois de conseguir o ascenso, pero con coidadiño, non? Ao final, penso que en Galicia se algo temos, experiencia, non? En non sacar a lingua a pacer e saber que as cousas faise despacio, fanse pasiño a pasiño, non? Como din un pouco as aboas, coidado que vas caer, pois o obxectivo precisamente ten que ser ese, non caer nese primeiro ano, saber andar en bicicleta sen as rodas de apoio, salvarse evidentemente, evitar o posto 20, o posto 19, o posto 18, se pode ser canto máis arriba mellor por tema de cartos, pues, canto máis arriba mellor por tema de ilusión, pero pensar que neste intre o Depor, un recén ascendido, o seu objetivo ten que ser 0-6, 0-7, o final o que vai facer é sacar o foco do realmente importante, que é eludir eses tres últimos postos, é que aquí ninguén chega á primeira división con 20 puntos no peto. Hai que facelos, e iso son prácticamente 9 vitorias, e non é sinxelo.
1: Sí que estamos vendo que o que dicías do proxecto, que se fala moito de proxecto, e que o Depor está buscando moito xogador novo europeo. É dicir, quizás un mercado que bueno, desde logo a min, falo por min, para min é totalmente descoñecido, xa o fixo o ano pasado, tanto con Nubi como con Quagliata, fundamentalmente, non? Pero parece que se está marcando aí o obxectivo de traer xogadores.
3: Sí, a ver, nese senso hai que ter en conta que o Depor xa dende Primeira Federación levou a cabo un traballo importante a nivel de digitalización do clube, non? É un prego de ferramentas de inteligencia artificial, pero ferramentas de inteligencia artificial non é coller o ChatGPT e dicirlle dame o mellor lateral dereito que haxa na liga máis random de Europa, non? É ter unha serie de datos que toman propios, datos que evidentemente adquiren, non? Diferentes plataformas, como pode ser Opta e outras moitas máis que hai, un prego de verdade de Y Scout e non un prego, neste caso, non? A Mod Mateo, todo iso cruzalo en bases de datos, tamén a digitalización do propio dato que eles teñen a nivel de clube, os GPS, os datos da competición, os datos de adestramento, os datos do fluxo nas deportiendas, os datos de asistencia, os datos de abonos, todo iso, hai unha macro base de datos feita que ao final o que fai é pedir que haxe un perfil.
0: Que te estás congelando, Agora
3: mellor.
0: Dale, sí.
3: Dicía que ao final o que permite ter unha posibilidade maior a nivel de filtrado. Lógicamente, a Secretaría Técnica fai ese primeiro filtrado, vai a ver os diferentes xogadores, cruzanse os informes, e cando lle chega Fernando Soriano o informe final cos xogadores para ver en directo ou ben en vídeo, e a partir dai escoller. Este é un traballo que ven de Primeira Federación, que non ven ni moito menos de agora, nin ten un coñecido en Centro Europa que lles dites que fichara este que moi bo.
0: Pois a ver se confirman esas dúas fichaxes que están xa avanzadísimas e que van ser, como son a de Jonathan Asp Jensen e de Lorenzo Matucci, dous centrocampistas, un media punta, un centrocampista para reforzar a medular do Deportivo. Antes de entrar na próxima entrevista, quero que falemos un pouco do que ven por diante

0: Pois van a empezar os cuartos de final, eh? Mañán ás 10 da noite estaremos aquí en A Penaltis na Radio Galega no último programa da temporada vivindo ese Francia-Marrocos que probablemente sexa o partido, eu diría...
1: Estrela.
0: Entre a rivalidade, sí. os postos FIFA, evidentemente, que así o demostran, o de Francia ou de Marrocos, porque Francia é a terceira do mundo, Marrocos é a sétima, por
1: Francia
0: tanto...
1: Francia é a terceira do mundo.
0: Sí, a primeira Argentina, a segunda España, a terceira Francia.
1: Pero quen fai o ranking FIFA?
0: Os puntos das vitórias de todo iso.
1: E a primeira Argentina, a segunda España?
0: Sí. Campeón de Europa, claro. Suma máis
2: para
0: puntos.
2: Campeón de Europa, claro. Campeón de Sudamérica.
0: Claro, campeón de Sudamérica, é campeón do mundo. Entonces claro, como se miran os puntos dos últimos anos, pois Francia é a terceira, Marrocos é a sétima. Creo que foi máis partido segundo ranking FIFA o España-Portugal porque foi segunda contra quinta, me parece. Pero bueno, mañán empeza ese partido, mañán empezan os cuartos de final, polos que vos vou preguntar. Temos nada, un par de minutinhos para isto. Francia-Marrocos, España-Bélxica, Noruega-Inglaterra, Argentina-Suiza. Vedes nalgún sitio a sorpresa?
1: Eu creo que vai haber unha sorpresa. E creo que a sorpresa vai estar no Noruega-Inglaterra ou no Argentina-Suiza. Creo que Francia vai gañar ya Marrocos, a pesar de que Marrocos vai dar a cara. Creo que España vai gañar e ten que dar un golpe en riba da mesa e gañar con solvencia a Bélxica. Pero entre Noruega e Inglaterra creo que pode haber unha sorpresa. E Argentina-Suiza... A pesar de que vexo inferior a Suiza, creo que tamén pode haber unha sorpresa. Nun destes dous partidos vai haber a sorpresa.
0: A sorpresa, vale, Abraham.
2: Eu creo que vai haber unha sorpresa. Se me teño que inclinar por unha, sería polo Noruega-Inglaterra.
0: Oh, eso non é mal,
2: En principio, E se teño que dicir unha segunda sorpresa, sería o Francia-Marrocos. Eu creo que no de España-Bélxica e no iso, por suposto, no Argentina-Suiza. Argentina-Suiza non vai haber ninguna sorpresa, iso. A miña
0: igual
1: non hai a penalti esa semana que ven, pero vouche chamar, xa verás, cando haxa a sorpresa, xa verás, eh?
0: Igual o Argentina-Suiza
1: a penaltis.
0: É o partido que todos teñen despois do de Exipto, despois do de tal, o de cual, vamos. Todos sabemos que se vai ir polo libro, polo
1: menos a marcar Kobel un bosiña.
0: Bueno, que despois hai que pensar noutra cousa. Hai que pensar no interese que tería a nivel mundial mediático e para a FIFA unha Argentina-Inglaterra nunha semifinal.
1: Pode ser moi gordo, cuidado, pero eu creo que non se vai dar. Creo que non se vai dar, pero pode ser moi gordo polo que falábamos da rivalidade. De todas formas, estou curioso polo que pasou con Noruega, que están como... que teñen un virus, non? No, moitos xogadores noruegueses están medio pachuchos. Ou algo así, que falaron que están... Hai unha parte dos xogadores noruegueses que están
0: por
1: mal.
0: Por sorte xogan o sábado, ás 11 da noite.
1: Teñen tempo para recuperar.
0: Teñen tempo.
1: Pero, como, non sei, lín algunhas declaracións do doutor... De Noruega, que como que está unha parte do plantel noruegués malo.
0: Vou buscar agora. Mientras tanto, Óscar, ves alguna sorpresa?
3: Sí que sale esa nova, ¿eh? Estou unha buscando agora, en concreto, xogadores vítimas dunha epidemia, o que di o titular. Parece que, bueno, tus de momento, en fin, veremos como van avanzando. A nivel de clasificación, eu teño moi claro os 4 equipos que van a pasar e non vexo sorpresas, sinceramente. Ou, cando menos, no meu punto de vista, non hai sorpresas. Francia-España, para que sexa unha semifinal, neste caso, moi cercana, non, por así dicirlo, con fronteira común, e polo outro lado Inglaterra-Argentina. E digoche máis, final España-Argentina, campeón España.
1: Wow.
0: Final España-Argentina é potente.
1: Non estaba mal tampouco.
0: Que pasa que de verdade, eu ese Inglaterra-Argentina pode ser moi espectacular,
1: Que
0: pasa que tal como son os argentinos, tal como son de cancheiros e demais, buf, igual van a comer os vivos, os ingleses, Co tema das Malvinas e tal, igual van só con iso...
1: Sete expulsados en cada equipo.
0: Igual van a comer os vivos,
1: E a final, pensei xa Francia ou España contra... bueno, non sei, pero bueno...
3: Doche a clave. Pasan a eliminatoria e traen as Malvinas de volta. Un dous por un, amañan dous problemas.
0: Amañan os dous problemas.
1: Pode ser intensa esa eliminatoria,
0: Estaría ben. Bueno, que chegou o momento de que fagamos unha entrevista máis, chegou o momento, despois de todo isto, de que falemos con alguén máis. Vamos falar cun rapaz que por vai ir aos Estados Unidos.
1: Agora que acaba o Mundial.
0: Bueno, non sei se vai agora que acaba o Mundial.
1: Había que ir antes.
0: Bueno, non sei. Ele a temporada que ven vai estar en Estados Unidos. Estivo na Unión Deportiva Ourense, ascendeu e dixo, que é o que me queda? Pois ir a Estados Unidos.
1: A moda.
0: E vai ir alá.
1: A moda.
0: Imos falar con Santi de Prado.
4: A Penaltis, Radio Galega.
5: Conforme se dedo.
4: Fran Cañotas e Antonio Mosquera.
0: Santi de Prado, que tal? Boa noite.
6: Hola, boas noites, que tal?
0: Peti, parece xa normal, mire, sin camiseta, salindo na radio, salindo no YouTube. No. Pero vamos a ver.
6: Pilladesme en Menorca de vacacións.
0: Que viñas de facer, Santi
3: que
0: de Prado?
3: Que
0: viñas de facer a estas horas?
6: No, que fai un calor aquí, estamos a 28 grados, non hai aire acondicionado, ni siquiera.
0: Pero que estás, cos colegas, ca parella, ca familia, con quen
6: estás? No, ca parienta, ca parienta.
0: Ah, amigo, mira onde viña Santi de Prado, en directo na Radio Galega, ás 11:30 da noite.
6: No,
0: buscando descendente.
6: Fai moito calor aquí.
0: Fai moito calor. Ata pa buscar descendente.
1: Pero que temperatura
0: 28.
6: 28.
0: Sí, 28
6: marca.
1: Pero 28 con aire acondicionado?
0: Sí, non me estás atendendo a entrevista, non teñen aire acondicionado.
1: Dixo que non tiña.
0: Non me estás
1: atendendo. Estaba mirando aquí unha cousa de Estados Unidos.
0: Claro, pero... Santi, claro, nos de repente dinos Dani Cabo. Vamos falar con Santi que marcha por Estados Unidos. A ver, o sea, sube a primeira federación e o tío de repente cruzanse os cables e di marcha para Estados Unidos. Pero a ver, que pasou? Chamou teu Ice?
6: Cando rematou a tempada despois de ascender, contactou comigo Aaron Sánchez, que creo que sabedes quen é.
0: Estivo aquí, sí.
6: Atlantic Sports.
0: Sí.
6: Estivo aquí, de feito. E nada, me dixo que había unha universidade dos Estados Unidos que estaba moi interesada en que fora para ali. Ao principio eu dicía como me vou a ir, se acabo de ascender a primeira federación courense. Pero bueno, sentei-me a falar con eles, mandaron unha proposta, negociamos, ao final a proposta era tan convincente, tiña tantos puntos a favor que dixen, mira, creo que é o momento, ademais que é o último ano que podo facelo.
0: Claro, porque isto é sub-23,
6: quisiera facelo ano que ven, non podería.
0: Claro, isto é para sub-23 todo, ou como é, ou como vai o tema?
6: Sí, vai por... A ver, para empezar, teñen que ir xogadores que estudien unha carreira. Non pode ser alguén que non teña ou que non este cursando unha carreira ou un máster. Eu estou facendo en na USC Economía, que levo 4 anos ali, vou ali a acabar a carreira, de paso, xogar ao fútbol, que para o que vou realmente.
0: Isto como vai? Como nos decía daquelas Aaron Sánchez, isto como vai? Danche unha beca ou negociase tamén a cantidade da beca ou como funciona o tema?
6: Non, a min chegaronme cunha proposta de que estaba becado ao 100%, pagaronme todo, todo ali, alimentación, residencia no campus, etcétera, danme a posibilidade de acabar ali a carreira, de facer un máster nos Estados Unidos, é unha das mellores, a universidade que vou, quedou sexta no campeonato nacional do ano pasado, de feito vamos varios, creo que va David Vilán tamén, un rapaz da Sarriana, van varios rapaces de España este ano, somos 16 españois nesa universidade, para que veades, que invertiron moito diñeiro porque queren gañalo todo. Enviaronme a proposta, falei tamén co Ourense, penso que a futuro isto pode ser mellor para a miña carreira, tanto deportiva como profesional, dixen, mira, vamos probar, alá que foi, que voy.
1: Cando vas?
0: Claro, como son os tempos agora?
6: Claro, sí, porque isto foi todo dun día para outro. En principio, o vuelo teño o 23 de julio. En nada, oito... No, poucos días.
0: Vamos
6: poucos
0: coincidir
6: días,
0: alá. Ostras, ¿eh? Vamos coincidir alá. Eu vou estar en Nova York, vou estar eses días. Ostras.
6: Sí, pues, en principio vou o 23. Estuve esperando que me chamen para ir a Madrid a facer o visado, que teño que ir un día destes, cando faga. O vuelo, en principio, está para o 23, para Boston.
0: Boston. Que guai, Boston, Para ir ver os Celtics, sí, e tal. Está, a canto está de Boston, a uni?
6: Claro, es que a universidade está a 40 minutos de Boston.
0: Bah, eso non é nada, home. De súas distancias.
6: Claro, estou en un estado que chamase Rhode Island, que está entre Boston e Nueva York.
0: Xa sabes, entón, xa
6: bueno,
0: sabes.
6: A ver, eu agora mesmo tampouco teño moita idea de como vai ser todo. Si que é certo que pintáronmelo moi ben. Entón, bueno, pois a ver que tal. Pero agora mesmo tampouco teño moita idea de como vai ali a liga. Sabes, non... Estou un pouco así, pero bueno, con gañas. Sí, claro, e sobre todo, pois, bueno, me dan a oportunidade de rematar a carreira, facer allí un máster, entón, bueno, pois, a ver que tal. Eu falei tamén co Ourense, tenían expectativas de que renovase, pero, bueno, penso que tamén teño que ver por min.
0: Sí, bueno, ao final supoño que tamén entenderán, non? Que esta oportunidade, sí, ao mellor chegache unha vez na vida, se che chega... Si te da sorte de que che chega, xa está.
1: Unha experiencia única.
0: Claro, ou acolles ou non, non hai máis. Acórdate de mirar ben as leis propias do Estado. Porque despois hai problemas, porque en Estados Unidos xa sabedes que cada Estado é unha feira. Xa unha súa feira particular. Claro.
6: Totalmente.
0: Si vas a Boston tamén, e cruces fronteiras e tal, vai mirando as leis todas particulares, non vai ser que despois teñamos que ir por ti. E sacarte de aí é complicado.
6: esperemos que non.
0: Seguro que non.
1: Pero,
0: seguro
1: por cantos anos, iso xa está establecido?
6: Firmei unha tempada, unha segunda opcional. Ajá. Entón, en principio voume... Un aniño co obxectivo eso de, bueno, pois de xogar alí, gañar o campeonato, que é o obxectivo, ao parecer, a partir de aí que se xurden oportunidades en Estados Unidos, pois benvidas, e senón pois volvo para España co, pero bueno, polo menos volvo cunha carreira universitaria nos Estados Unidos e cunha experiencia de vida.
0: Ben, estamos vendo imaxes de the Bryan University, do campus do... Mira, teño un campo, mira, chámanse Bulldogs, o equipo de Bryan equipo que é o de rugby, bueno, de fútbol americano, non?
6: Sí, debe ser, es que ali os campos creo que a maioría das universitarios están pintados, o sea, teñen as pintadas de fútbol americano.
0: Está chulo, ¿eh?
6: Pero bueno, as instalaciones, vos digo que ensinaron máis por vídeo, son de primeiro nivel, a verdade.
1: Pero é aí un campus metido no medio dun bosque precioso.
0: Dun bosque, sí.
1: Mira aí o lago.
0: Sí,
1: aí
0: está
1: guai.
0: Aquí está, mira, os Bryan University Bulldogs, tío.
1: Mira,
0: o logo é un bulldog.
1: Aí sai o capitán do equipo de waterpolo, sai por aí da porta.
6: De mala leite.
0: Sí, de cabreo,
1: mira,
0: muy bueno.
1: Aí están estudando, a ver que pon aí.
0: Mira, aquí estás, tío, estudando, mira.
1: Mira aí, con escaleiras mecánicas, as instalacións...
6: De todo menos estudar eu.
0: Sí, xa.
1: As instalacións
0: seguro.
1: Son tela, eh.
0: Seguro. Veña, preguntas para Santi Abraham.
2: Bueno, Santi Vigués, aí, ¿no? Canteira de Bouzas, Areosa, ¿no, Santi?
6: Areosa, Bouzas estive en media tempada, pero sí.
2: Como Iago Aspas, baraxos por ali de paso, ¿no? Mesma historia.
6: Sí.
2: Realmente, que te dixeron do nivel que te vas a topar ali? Unha segunda ref, unha terceira ref, unha primeira ref, que cal foi futbolísticamente o que te explicaron que te ibas a topar ali?
6: Pois falei cun chaval que estaba o ano pasado no Móstoles, que este ano xogou nesa universidade, e lle preguntei como é o nivel, tal. Díxome que da liga, ao mellor os 10 primeiros equipos poden ser, por exemplo, no grupo 1 de segunda ref, equipos pa manterse, e que os 3 primeiros, ao mellor, equipos potentes de segunda ref. Claro, isto é o que me din. Eu non o sei. Entón, hasta que non o vea, a mí dixeronme que eso, que bueno, dos 10 primeiros ata o terceiro son de media tabla ou tabla alta de tercera ref e media tabla de segunda ref, e os 3 primeiros que equipazos de segunda ref. Entón, non, eu non podo dicírchelo, pero foi o que me dixeron.
0: O sea que vas sobradísimo, non? Ahora que eres xogador de primeira ref, tío, vas chegar ali e vais en plan, a ver,
6: ojalá ir sobradísimo e que me fichen o Inter de Miami, sí. pero bueno, de momento nivele o que me dixeron, entendo que eso vou un pouco a cegas, pero a ver que tal.
0: Estaría guapo, de repente ves nun partido aí ben Messi, o Beckham, e di, este chico, ven, traelo, Santi de Prada.
1: Aí Leon, Davis, detrás.
0: Nancy Davis, Beckham, en cartos, moi ben.
6: Sí, home.
0: Triunfabas. Óscar.
6: Home.
3: Santi, se non chega a salir esta situación de Estados Unidos, a decisión era clara, era xogar en Primeira Federación coa Unión Deportiva Ourense.
6: Sí, eu non tiña outro objetivo que non fora xogar coa UDO en Primeira Ref. O sea, de feito lle dicen ao meu representante que non quería saber nada de outros equipos, que eu se me quedaba en España era para xogar no Ourense. Pero bueno, chegou esta oportunidade e penso que teño que aproveitala. Entón, pois eso, que o objetivo era xogar no Ourense en primeira red, pero apareceu esta oportunidade.
3: Pero mira, Santi, poñoche entón o reto se queres, este un ano de Erasmus ou entre aspas, non, un ano de excedencia, Juan salvo equipo, segunda temporada da UDO, Primeira Federación e ti de volta.
6: Sí, a ver, no mellor dos casos non estou de volta porque tive unha oferta en Estados Unidos moi boa, pero obviamente, que é moi difícil que pase, pero senón obviamente volvería. Eu xa falei con todos os directivos de Ourense, entenderonme, saben que é unha oportunidade tan boa, como dixen antes, no profesional e no deportivo, o entenden. Entón, pois, as portas para min, polo que me dixeron, sempre van a estar abertas e eu encantado de que sea así.
1: Moi ben.
0: Isto todo foi antes ou despois de que Borja deixase a UDO?
6: Foi despois, non sei, despois do ascenso, 4 días ou 5 despois a chamaron, foi, non me acordo, pero foi antes de que Borja o anunciar.
0: Claro, digo porque como che, home, o mellor xa non estás pensando moito lá, pero como che sentou, que che parece a marcha de Borja da Unión Deportiva Ourense? Porque hai un pouco sentimentos encontrados, non? Hai unha parte da xente de Ourense que di, é normal que o faga, porque pois quere seguir avanzando, supoño que aspirando a outros proxectos, o que sexa, e hai outra parte de Ourense que di, marcha outro equipo da mesma categoría para competir con nós, e que lle sentou un pouco mal. Ti como ves?
6: Bueno, eu ao final a xente que me trata ben sempre lle desexo o mellor. Borja é unha persoa que a min, dende o primeiro día xa en terceira ref, tratoume excepcional, lle desexo todo mellor. Todos os proxectos chulos que lle poidan xurdir no seu futuro, eu vou estar encantado de que os afronte, de que lle vaya ben, porque penso que é un pedazo de entrenador, penso que se merece. Xa non entro en esas polémicas de se van a competir na mesma categoría Lugo e Ourense. Todo o mundo sabe que o Lugo ten un presuposto bastante máis grande do que pode ter a UDO. Bueno, a partir de aí, como dicen, alegrome por Borja, por ter este proxecto, ojalá que le vaya fenomenal.
0: Claro, cal é o plan estos días aí de vacacións? Por Menorca, cal é o plan? O sea, sopla yuki, torrar só sol, dar unha volta por aí de festa ou comer?
6: Mira, vin, levo dendo luns, marcho venres, pero quero marchar xa. Hai un calor. Hai un calor que é insoportable.
0: Pois, no, modo,
6: pero
3: non te creas que en Galicia fai menos. Moi...
0: Sí.
6: No, pero mira, en Galicia meteste no mar, estás por lo menos 15 minutos en necesidade de volver a entrar. Aquí é unha locura. Meteste aos 5 minutos necesitas volver, porque fai un calor, tío, e a auga está quente. Eu prefiro, eu son máis de Atlántico.
0: É que aí está a diferenza. De feito, esta fin de que estiven cerca de Carnota, na praia, ainda era creo que concello de Carnota.
1: Aí está fría,
0: Cortaba, o sea, cortaba. Había fora.
1: Da igual, que 50 grados, da igual. 35

0: ante do corpo, sabes? O sea, recolléronse como caracol, eh? Como caracol, metéronse por dentro.
1: Aí hai moitas fanecas por esa zona, pero a xente non se dá de conta de que lle piquen as fanecas.
0: Do frío que
1: está, que lle corta a circulación.
0: Pero espectacular, foi espectacular, porque claro, facía un calor terrible. E gocei, non é? O sea, metime nada, dous minutos e sei, claro. Pero quedei planchado,
1: iso, verdade.
0: Oh, quedei
2: por iso mellor, sí, mellor sí, que o daqui, eh?
0: Moito mellor.
2: Ademais que eu en Vigo nunca en mi vida vi unha medusa. Onte na praia de repente xírome tres medusas ao meu lado, saindo agua correndo, dicen, eu aquí non me
0: meto. Todo cagado.
1: Boa piscina municipal.
2: Que lleguen polo cume ou pa la piscina do hotel.
1: Ay, boa piscina do hotel, o jacuzzi, aquí non me meto máis, eh. Mira unha cousa, a moza vai contigo a Estados Unidos ou ainda non o falastes?
2: A miña moza estuda medicina en Santiago.
0: Ah, olvídate.
2: Está olvídate. En quinto. Entón... Uf. Chungo, pero verá visitarme, obviamente.
0: Da igual, si está en quinto de medicina tampouco ibas ver a moito este ano, eh?
1: Iso é certo.
2: Claro, por eso mesmo. Por eso mesmo.
0: Bueno, Santi, pois nada, disfrutade moito dos días que... O que poides, disfrutade dos días que quedan.
1: Mañá xa dan malo en Menorca.
0: Claro. Pa temporada que ven, chamamos, te falamos un día, vale, cando estés ali nos Estados Unidos.
2: Vale, chicos, muchas gracias.
0: Veña, un aperta grande. Este era grandísimo.
2: Un abrazo.
0: Santi de Prado.

0: Quédanos unha última entrevista por diante, rapaces, despois de falar con Santi de Prado, dunha recente fichaxe por un dos equipos destacados da Segunda Federación, dos equipos galegos destacados da Segunda Federación, que é o Bergantiños. Seguramente haxa xente que teña máis que ubicado a Iago Gandoi.
1: Mm-hmm.
0: Clasicazo, non? Canteiro deportivo, agora estivo varios anos por aí fora, pois, bueno, estuvo no Coruxo, é verdade, pero Navalcarnero, San Sebastián de los Reyes, estivo no Xerez esta temporada e agora ven para o Bergantiños. A ver que nos conta, a ver que agarda desta temporada. Iago Gandoi, que tal? Boa noite.
2: Hola, boas noites.
0: Ostras, botaxe uns anos por aí, unhas temporadas, e ora que volviches como jalo ao millo, volviches para Galicia.
2: Sí, literal, ¿sabes? Aí va sendo hora, ¿verdad? E que botase de menos a terriña e xa tiña ganas, a verdade.
0: Joder, pero ti ainda es novo, que tes 27 anos.
2: Sí, ainda teño 27, ¿sete? Pero...
0: No, digo que ainda podías atracar un pouco máis por aí adiante.
2: Sí, bueno, atracar tampouco atraquei, a verdade que, bueno, a verdade que estive en contento tanto... Na miña etapa en Madrid, como ahora, a pesar do descenso ahora en Andalucía, estive contento alá onde estuve, pero bueno, a verdade que surxiu esta oportunidade, sí que é verdade que xa levaba anos o Bergantiños, pois bueno, mostrando interés, a verdade que este ano pois pareceme que teñen un bo proxecto, un proxecto ilusionante, con xente galega, e creo que podemos facelo ben, o gallá.
0: Este rapaz xogou bastante no Depor,
1: sí,
0: cando o Depor estaba en segunda B, ¿eh?
1: Sí, sí, ademais tivo protagonismo aí no medio campo, desde logo onde se xogóns, non? Que saíron da canteira deportiva con moito talento no medio campo. Como se deron as conversas co Bergantiños? Dís agora que xa houve anos que te tantearon, que xa non é a primeira vez que che chaman.
2: Sí, bueno, a verdade é que eu coñezo a Darío, en este caso coñezo tamén a Simón. Al final aquí en Galicia coñecémonos todos, pois bueno, outros anos non se pudo dar por diferentes circunstancias, pero sí que é verdade que sempre o valorei, creo que é un clube moi interesante, un clube que leva anos facendo as cousas ben, un clube que é cumplidor e que eso, que creo que ten bastante potencial e que a xente cada vez coñece o máis, entón, pois bueno,

0: creo que sendo de Coruña e sendo galego, pois é unha moi boa acción e vexe un proxecto moi moi atractivo.
1: Porque ti entendo que agora volves para vivir na Coruña, non?
0: Sí, sí, eu vou vivir na Coruña coa miña parella, ao final eu son daqui, sí, sí, vou vivir na Coruña, ao final a Coruña é increíble.
2: Xa estás na Coruña, non? Estás agora na Coruña ou estás de vacacións por aí adiante?
1: Como Santi de Prado.
0: No, ainda xa estou na Coruña, eu xa levo tempo na Coruña, así que verdade que, bueno, disfrutei uns días por alá, por Asia de vacacións.
1: Onde fuchón?
2: É un experto, Cañotas, do mercado asiático.
0: Fun a Indonesia, a Malasia.
1: A Indonesia, Malasia, perdón, que se cortou.
2: China.
1: Sí.
2: Pero ti estives en Indonesia.
1: Eu estive en Indonesia, en Malasia, en Tailandia, no, en Malasia, e o ano pasado a Malasia, pero pillou-me nunha época na que había
2: de chuvias,
1: sí, había moitas de chuvias, posibilidades de chuvias, non me acordo agora os ventos que, como se chama, os ventos que hai xusto nesa zona, non son os monzóns,
2: o nordés.
1: Sí, o nordés, exactamente. Que tal China? Que eu teño moitas ganas de ir a China.
2: Pero todo na mesma viaxe, foi todo na mesma viaxe, plim plam plum.
1: Dixo uns días, que serían tres semanas.
0: Eu, a verdade é que China foi máis porque, bueno, cuadraba por escala o voo. Entón, bueno, China estivemos na ida mediodía prácticamente, na volta sí que estivemos un día entero. Wow. Pero eu coñecía xa China porque antes cos meus pais había viaxado xa a China e tiven a oportunidade de estar, e a verdade é que, bueno, é recomendable. Eu recomendo viaxar a todas as partes que se poda, é unha cultura diferente. A verdade que a min gustoume tanto a primeira vez como agora estas poucas horas que poden disfrutar, a verdade é que ben.
1: A Indonesia, que zona que fixestes? Fixestes Java?
0: No, a Indonesia o que fai máis ou menos todo o mundo, creo que Bali, ao final, en Canggu, en Uluwatu, en Nusa Penida, que é unha isla.
1: Sí.
0: En Ubud, que é unha zona máis interior. Uh-huh. A verdade que menos o itinerario que fai a xente. E ben, gustoume. Sí que é verdade que comentamos tanto eu como a miña parella que ao final as playas o que temos en España e en Galicia non fai falta viaxar 18 horas para velo, pero sí que, bueno, a xente, bueno, ali hai como unha especie de vibra que está moi ben, sí que é verdade que tanto hostelería como dormir en hoteles bastante guais, pois sí que é bastante barato, sí que é verdade que esas cousas, pois aquí ao mellor costanche moito diñeiro, no outro lado do mundo, pois é máis barato e máis accesible.
1: E que conste que Bali é, Bali é como unha illa, nunca sí, mellor dito, dentro de Indonesia, porque é máis caro, bastante máis caro que o resto de Indonesia, Ti o resto
2: pero
1: de Indonesia,
2: turismo.
1: Claro, vale. é unha illa moi turistificada,
2: vale.
1: Pero se vas ao resto de Indonesia é unha auténtica pasada. E sí que é verdade o que di el, dependendo da zona de Asia a que vayas, as praias, vamos, as daqui evidentemente, porque que as praias, para min, por exemplo, as praias das Rías Baixas, a zona de Cangas, toda a zona de Aldán, para min iso é un paraíso na terra. Pero hai outros países, por exemplo, en Tailandia hai mellores praias que en Indonesia.
2: Máis descoñecidas.
1: Máis descoñecidas, outro estilo tamén de area, incluso, non sei, é distinto ás zonas nas que estiven eu de Indonesia.
2: Que pasada,
1: Indonesia,
2: eh?
1: Indonesia é tremendamente grande.
2: Hai que facer un a penaltis viaxes.
1: Sí, viaxes, estaría moi guai.
2: E hai que ter que facer, por suposto, Iago, non?
1: Sí, Iago teria que vir
2: conmigo. Dos sitios aos que viaxaches, cal dirías que foi o lugar o que máis te sorprendeu? Non destas viaxes, en xeral?
0: Eu creo que cando fun cos meus pais a outro país de por ali, de Vietnam. A Vietnam.
1: Outro que lle teño sí moitas ganas, tío.
0: É un pouco máis creo, pero sí que, bueno, agora cada vez é máis coñecido e a xente vai máis, pero eu fun fai 7 ou 8 anos, creo, e a verdade é que gustoume moito.
2: Que guais eses pais que
1: teñen
2: curiosos,
1: cartos, que teñen
2: cartos sobre todo, pero bueno, pais curiosos que inculcan o de viaxar,
1: sí,
2: e que
1: se
2: abren
1: claro,
2: a perspectiva
1: claro,
2: do mundo,
1: claro,
2: porque cantos máis sitios coñeces, con máis
1: claro
2: perspectiva ves o mundo que
1: eu
2: te rodea.
1: Eu teño claro que se algún día teño fillos, que agardo que sí, e podo, vou nos levar moito de viaxe. Porque eu creo que é unha cousa, además de que é unha experiencia tamén moi chula, vivir cos teus fillos viaxes, está moi guai, mola un montón. Bueno, e vamos a intentar preguntarlle algo de fútbol, Óscar Martínez.
3: A ver, vou aproveitar un pouco, xa que temos aquí a Iago, que o que che vai pedir Simón neste novo Bergantiños.
0: Bueno, a verdade é que, como xa comentei antes, Simón é un entrador que eu xa coñecía, bueno, de Galicia, de ao final coñecémonos todos. Bueno, ao final, a conversación que tiven con él, os acercamentos que tivemos, é que, eso, imos ser un equipo en xeral atrevido, queremos levar a iniciativa, pero sí que é verdade que nesta categoría, nesta segunda ref, o que premia e o que hai que facer é adaptarte a diferentes contextos e encaixar poucos goles. Na miña opinión, creo que na de todos. Ao final é unha liga moi competitiva, ao final temos que ser competitivos, adaptarnos a todo, como digo, en canto a min personalmente, pois eso, pídeme esa personalidade, esa, bueno, creo que eu xa teño 27 anos, esa experiencia, ese un pouco tamén, pois bueno, ese un pouco rol de tamén esa xente xoven que estamos a firmar, como son, bueno, xente terceira que o ven facendo ben, xente do Fabril que estou vendo, pois ao final, pois bueno, ese rol un pouco de un pouco de máis experiencia, que a verdade é que pouco a pouco eso cosa nos vai se collendo. É moita confianza, sobre todo que valoro eu que moita confianza, ao final xa che digo, creo que é un moi bo proxecto e teño moitas ganas de empezar.
1: Martínez, Abraham.
4: Estábamos falando antes con Santi de Prado, ¿no? Que estaba farto da calor en Menorca. Iago ven esta temporada estar nun sitio onde fabrican a calor. Como é Xerez e ademais a calor futbolística, porque ali ti estabas no Xerez Deportivo, pero tamén hai o Xerez e creo que ese derbi iso é que ferve, ¿no?
0: Pues sí, a verdade é que, bueno, non é ninguna novidade isto en Andalucía. Bueno, aquí últimamente tamén fai moita calor, pero en Andalucía é verdade que é bastante, bastante máis. Eu tiña sorte porque ao final Jerez está ubicado ben, está ao lado Cádiz, están ao lado as praias, e bueno, tes esa pues bueno, esa liberación de ir e vai a darte un baño, pero senón é insufrible, nada. Ao final o ano pues foi sempre fastidiado baixar de categoría, pero bueno, o derbi a verdad que estuvo moi ben, ao final os andaluces e o fútbol aí creo que vívese dunha maneira diferente, un pouco máis intensa que noutros lados, e a verdade é que, bueno, sempre unha experiencia boa, a verdade é que a pesar do que digo, do ano de descender, ao final creo que é unha boa experiencia. Eu estive contento tanto no clube como ao final ter o privilexio de xogar nesa segunda ref, nese grupo 4, que ao final era un grupo moi potente, onde todos os fines de semana xogabas en Huelva, se era en Jaén, se era en Extremadura, era contra mismo outro Xerez, contra o Can Murcia, eran equipos moi potentes, eran estadios moi bons, e a verdade é que, pois bueno, acercaste un pouco máis ao que a primeira ref, a sentirte ese futbolista que todos queremos.
1: Que crees que vai pasar co teu ex-equipo, co Xerez? Porque claro, aí como hai dous equipos, non sei si ves que poden sobrevivir os dous nun lugar como Xerez ou non?
0: A ver, o que é inevitable é que ao final outro Xerez tivo un bo ano, ao final meteu un playoff, ao final ten un bo proxecto, e ao final queiras que non, o noso ao baixar a terceira división, aínda que a nosa afición tamén hai, a outra ten máis. Entón, agora, o que ten máis afición vai estar máis arriba e o que ten menos afición vai estar máis abaixo. Entón, pois pode ser que haya xente da Lí de Xerez mesma que cambia a chaqueta rápido. É dicir, eso ao final, se ti vas a ver un Xerez recreativo de Huelva, vas a verlo antes que un outro Xerez, pois dos hermanas, por exemplo.
2: Claro.
0: É lógico, é normal. Entón, sobrevivir eu creo que vai sobrevivir, sen dúbida. O que non sei é que si vai perdurar nos anos. Eu creo que ten que subir rápido, porque sí que é verdade que, bueno, primeira ref, segunda ref, creo que son, como todos sabemos, ligas deficitarias, pero terceira aínda se cabe máis. Entón, creo que teñen que subir rápido, o allá suban. A verdade que eso, eu desexo o mellor ao clube, porque a verdade que é un clube espectacular en todos os sentidos. Entón, pois, o allá, que sí. A verdade que é fastidiado baixar, e máis tendo un clube con afición, e sendo un clube de aficionados en donde pois todo o mundo arrima o hombro e ao final os resultados non chegan, pois a verdade é que é fastidiado, pero bueno, o Gallá suban rápido e volvan a onde se merece por todo, polo clube, pola afición e pola xente que apoia ese clube.
1: A donde é a próxima viaxe?
0: A próxima viaxe, Pois non o sei, con calma, de momento non o sei. Non o sei. A verdade, a min personalmente gustame moito Asia. Creo que, non sei, gustame moito. Sí que é verdade que teño ganas de ir tamén a Estados Unidos, que non tive a oportunidade de ir a outro país como a India, teño ganas a Australia tamén. Bueno, hai moitos frentes abertos, a verdade, pero que a min Asia creo que o que meu, a miña debilidade, eu creo. Pero non o sei, non o sei.
1: Xa somos dous, xa somos dous, xa somos dous, moi ben. É que hai moito mundo para ver e pouco tempo. Poucos cartos tamén, pero hai moito mundo, moito mundo para ver. Iago, pois, de verdade, que che vaya moi ben no Bergan, que fagades un ano espectacular, porque este ano foi un pouco así, e parecía como que o Bergan ia entrar en playoff e ao final foise quedando aí un pouquinho abaixo, ainda así o ano foi moi bo, pero bueno, que este ano contigo que vaya moitísimo mellor, que o, vamos, que o desfrutedes moito e que o pasedes moi ben. Unha aperta grande, Iago Gandoi, gracias por estar en A Penaltis grande, con nos na Radio Galega.
0: Outra grande, moitas grazas.
1: Este era o grandísimo Iago Gandoi.

0: xogadores veñen arriba, o sea, que pouco lle fai falta para virlles arriba.
1: Impresionante,
0: ¿eh?
1: Impresionante como celebran, quizáis no debe de Argentina, teño que decir, pouca elegancia ás veces cos equipos rivais.
0: Bueno,
1: ¿no?
0: Entonces...
2: No, pero a mí nese vídeo faltame unha persoa, que sería Milei, cobamos, sí. A palabra que dicen sempre,
0: sí,
2: ¿no?
0: Sí. Exactamente.
2: Ya que ha sido un meme perfecto xa.
0: Exactamente. Vamos a ir poñendo musiquiña porque hai que ir pechando
1: o programa. Dar, bueno, os parabéns a Abraham pola estrella de Borja Iglesias no Mundial.
0: É verdad, é verdad.
2: Ora era.
3: Non contaba,
1: Miguel mesmo, pero xa vou dicir que este ano mundial tocou un balón, Tocou un balón,
0: xogou un par de minutiños, así que...
1: Iso xa está para sempre. A Borja estrella de Borja Iglesias.
0: Claro, Borja Iglesias é un dos celestes que xogaron o Mundial.
1: Xa está na lista.
0: Xa está na listaxe oficial.
1: Dos nobres galegos, sí.
0: Bueno, marchamos. 13. Marchamos. Óscar Martínez,

0: Vémonos, espero que antes, pero a temporada que ven, ¿eh? Cuídate mucho.
1: Se no, en septiembre nos vemos, no te preocupes.
0: Esperemos que sí, una aperta grande.
1: Volverán.
0: Volverán. Abraham Martínez, o mesmo che digo, ¿eh? Cuídate mucho, volverán, a ver si nos vemos para tomar algo en vez de para estar falando tanto así de futebol.
2: Igualmente, pasa de Oben y descansade, que le va descurrado bastante ahí.
0: La verdad que sí.
3: No tanto como a ti.
0: La verdad que sí, petí mucho más.
2: Y nunca, a la vez que nunca, pero bueno.
3: Y sí, imposible, claro.
0: Chao, Martínez, chao.
2: Veña, buena noite, Boberán.
0: Antonio Mosquera, mañana último programa, ¿eh?
3: Francia-Marrocos.
0: A las 10 de la noche estaremos aquí viviendo ese Francia-Marrocos. Marchamos. Este fue o último a penaltis de la temporada, pero atención, porque mañana... Ven último. ¡Hasta mañana!
4: A penaltis. Radio Galega.
5: Radio Galega.
6: Boas noites. No sorteo de Eurojackpot de onte, a combinación gañadora foi...
7: 6, 16, 24, 41 e 46. Soles 2 e 3.
6: Consultas a resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es o a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra, co Eurojackpot da 11, todos los martes e venres hai botes millonarios. 11. Ben xogado.
8: Boas noites. Se participaches nalgún dos 5 sorteos do novo dupla da 11, Super 11 e Triplex da 11 de hoxe, consultas e resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Non esquezas que comprando lotería da 11 colaboras cun gran labor social. 11. Ben xogado.
9: Uf, o meu xeado derreteuse coa calor. O teu por que non se derrete?
10: Pois igual porque estou pensando na friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11.
9: E chega o frío a man?
10: Supoño que sí.
11: Este verán refrescate coa friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11. O 15 de agosto sorteamos un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón. Cupón extra de verán da 11. Non quedes sen o teu cupón.
12: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
13: E que teñen de menú do día de verán?
14: De que día?
13: Do luns, por exemplo.
14: O luns, como que non?
13: E o xoves?
14: O xoves, como que non?
13: E o sábado?
14: O sábado tamén, como que non? Todos os días de verán temos como que non.
13: Pois póñame todos.
15: Este verán, de luns a domingo, a partir das 12 da noite, tedes unha cita con como que non.
13: E de postre...
14: De postre, froita ou iogur.
16: O humor, mellora galega.
5: Radio Galega. Servizo público.
17: Son as 12. Última hora. Radio Galega. Saudos, boas noites. Estados Unidos volveu bombardear esta noite Irán, a quen responsabiliza da que cualifica como agresión injustificada contra buques e tripulacións civis que navegaban libremente polo Estreito de Hormuz. O presidente estadounidense Donald Trump advertiu tras esta nova ondada de ataques que se Irán volve a bombardear barcos no Estreito, a represalia será moito peor. Horas antes, o presidente estadounidense daba por rematada a tregua pactada con Teherán e ameazaba precisamente con volver a atacar esta noite e mesmo tomar a illa petroleira de Yarg, onde os bombardeos da pasada madrugada causaron a morte de polo menos 9 militares iranianos. Atacamos Yarg onte a noite e destruímos unha parte, decía Trump este mércores dende o cumio da OTAN a Ankara. Dicen que non tocasen o petróleo porque tal vez tomemos a illa de Yarg. Eles non poden facer nada para evitarlo. Dicen non toquen os oleoductos, ataquen todo demais, e así o fixeron e pode que volvan a atacar esta noite. Un ataque que xa se produciu. Trump culpa a Teherán da escalada de ataques e represalias dos últimos días e afirma que os iranianos son lixo e xente enferma mentalmente perturbada. Irán denunciou pola súa parte que os bombardeos estadounidenses supoñen unha clara violación do alto fogo e reivindicou ata 85 ataques contra bases estadounidenses no Golfo Pérsico. O presidente dos Estados Unidos asegurou que non quere falar con Teherán, pero ao mesmo tempo deixou aberta a porta a que as negociacións continúen. En todo caso, o anuncio de que daba por rota a tregua tivo un impacto inmediato nos mercados, con incrementos no prezo do petróleo. O barril de Brent subiu un 5,2% ata os $78 e o de Texas encareceuse nun 4,4% ata pechar nos $73,5. En Galicia, en Vigo concretamente, unha muller falecía este mércores ao caer nun pozo no camiño da Devesa, na parroquia de Sallán. Segundo indicaron os axentes da Policía Nacional que acudiron ao lugar, as primeiras hipóteses apuntan a que a vítima estaba realizando tarefas de limpeza no pozo cando caeu sobre o botón do sistema automático de izado e baixada do caldeiro e recibiu unha descarga eléctrica que provocou o falecemento. Foi o persoal de urxencias sanitarias do 061 que, pouco antes das 6 da tarde, solicitoulle o 112 axuda para sacar a muller do interior do pozo. Cando conseguiron sacarla, realizaronlle manobras de reanimación, pero acabou falecendo. Tampouco se pudo facer nada para salvar a vida a un home na praia de Cabeceira, na localidade de Pontevedresa de Pollo. Pasadas as 8 do serán, o 112 recibía chamada dun particular informando de que sacaran o home da auga e que estaban tratando de reanimalo. Os servizos de emerxencias movilizaron entón os profesionais sanitarios do 061 e axentes da Garda Civil e da Policía Local, así como a persoal de salvamento marítimo de Gardacostas de Galicia, membros do GES de San Senso e voluntarios de Protección Civil. Pero os esforzos por reanimar a víctima non deron froito e acabou falecendo, probablemente como consecuencia dunha indisposición cando se encontraba na auga. Rematamos coa predición do tempo para este xoves, no que Meteo Galicia prevé que o día amenza de novo con néboas tanto na costa como no interior, que se irán disipando para dar paso a ceos despexados. Iso sí, agárdase que nas provincias de Lugo e Ourense medren pola tarde nubes de evolución que poden deixar chubascos localmente treboentos en zonas altas. O vento soprará do norte e nordés, frouxo en xeral e moderado de Fisterra. E as temperaturas non experimentarán cambios, con máximas que nas grandes cidades oscilarán entre os 22 graus da Coruña e os 38 que se agardan en Ourense. A 34 chegarán os termómetros en Lugo e a 31 en Santiago, mentres que en Pontevedra non pasarán dos 26, dos 25 en Ferrol, dos 24 en Vigo. Meteo Galicia vai activar a partir das 3 da tarde unha alerta amarela no interior e sur da provincia de Ourense e no sur da de Lugo por temperaturas superiores aos 36 graus. Isto é todo de momento. A información volve a unha en punto na sintonía da Radio Galega. Mentres tanto, poden seguir a actualidade a través da página web g24.gal.
18: Con Carlos Tresandí, como que non?
19: Hola amigos, amigas, benvidos unha semana máis o Como que non na Radio Galega. Estamos no programa 30 desta temporada, desta oitava temporada.
20: Queda moito para rematar.
19: Pois quedan 11 programas. 30, oh, 11 programas, 30 desta temporada.
20: Dan pasado.
19: Non, non, pero bueno, non te preocupes.
21: Máis ou menos a idea de que teño eu, 30.
19: Sí, sí, en cada perna. Non, tampouco iso, pero tampoco. Bueno, pero casi. Xa vas achegándote máis.
21: Non falades de pernas.
19: É o programa 318º, é dicir, levamos 318, como que non.
21: No.
19: Polo que sexa, oito temporadas e hoxe temos a sorte de contar cun convidado que é amigo do programa, que é un gustazo telo sempre, que a semana pasada tivo moi mala sorte porque fixo un concursazo tremendo.
21: Sí, señor.
19: Pero tivo mala sorte co sobre sorpresa, non lle saíron eses grandes multiplicas por dos, 20 puntos, pero fixo un récord que vai quedar anotado na historia do concurso de Kene con eses 30 puntos no acumulador de puntos que polo momento é vai ser difícil de batir.
21: Amigos, récord provincial.
19: Récord provincial, efectivamente, porque foi por provincias. Amigos e amigas, está connosco o home que vai protagonizar un concerto sinfónico histórico vindeiro 21 de xuño no Palacio da Ópera da Coruña co seu grupo Os Great Straits. É un prazer, é unha honra ter de novo no Como que non a Óscar Rosende.
22: Moitas gracias.
19: Grande. Hai que dicir que a mí non me gusta falar ben de min. Bueno, sí que me gusta, pero cando fago estas presentacións rimbombantes quedanme que te cagas. Como sabes como son? Óscar Rosende, benvido.
22: Eres un premio de bo comunicador.
19: Xa o teño.
21: Sí. Pensei que antes que estás moi contento porque seguimos estando nomeados.
19: ¡Estamos nomeados! ¡Sí!
21: Filigrán.
19: Non sei quen contaba outro día nun programa de radio, non me lembro ninguén que emisora nin onde, pero volvían contar esta anécdota de Pumares do Filigrán, que de verdade, se non a coñecedes, estás escritando, está en YouTube, buscades. Sí. Carlos Pumares
21: teña moitas,
19: Que bueno, sí, xa temos dito, pero que de Filigrán que xa foi non no último treito da súa carreira, pero sí que foi despois de facer Polvo de Estrellas, que era aquel programazo de cine que seguro... Dani, ti escoitabas Polvo de Estrellas. Vale, non. Ti tiñas algún referente radiofónico cinematográfico?
1: El cine de lo que yo
19: el
1: te diga.
19: El cine de lo que yo te diga. Es que el cine de lo que yo te diga, el cine de lo que yo te diga, que votaban en la cadena SER, pues sí. Xa hai moito tempo que rematou, tiña, a min gustaba moito, porque eu non era tan cinéfilo, pero había unha parte que, como me coñeces, sí. Que mesturaba o entretemento, facían sketch...
1: E voces...
19: E voces, sí. E facían sketch moi divertidos. Aparte, tiña unha nómina de guionistas, bueno, que foi mudando ao longo do tempo, sí. Pero dos primeiros estaba xente como Máximo Pradera no seu sí. Máximo esplendor, xente moi, moi, moi talentosa.
2: Que redundancia.
19: Sí, efectivamente. A verdade é que eu tamén fun moi fan. A mí, eu fun sempre moi fan da Radio Espectáculo, por iso estou facendo claro. Como que non.
21: Sabes
19: polo que sexa.
21: O que facía Pumares, eu tiña eu escoitaba Polvo de Estrellas moitas veces.
19: Pero despois cando sigue, sí, despois cando
21: tiña unha sección prácticamente do final do programa en a que poñía unha banda sonora orixinal. Por exemplo, eu teño moi grabado cando puso a de Good Morning Vietnam, puso What a Wonderful World de Louis Armstrong.
19: Sí.
21: Entón iba mentres iba poñendo a canción, el iba recitando en castelán a letra da canción.
19: Ah, que bo iso, pues eso é unha moi boa idea.
21: Era quedeime tan, digo, ostras, tío.
19: Mira, outro
21: día do Manolito es Dios, sí. Que era o rollo de Pumares todos os días, pero esa sección era tan bonita.
19: Mira, esta semana xusto estreamos en el cuarto de los ratones unha entrevista con Rafa Valero, que é un xornalista deportivo,
21: gran amigo, gran amigo.
19: Estudo, sí, de que estudo de esa estirpe de xente que saiu dos xesuitas de Vigo. Rafa Valero, que traballou na COPE, traballou moito tempo con García. Contaba, dicía que Pumares contáballe un día unha anécdota, porque sabedes que cando Pumares saía daquelas, estamos falando dos anos 80, que foi o que durou prácticamente Antena 3 de radio, Pumares tiña o programa, teóricamente, a 1:30, despois de Super García en Hora Cero. Claro, García remataba cando lle petaba e Pumares estaba moi cabreado sempre porque non sabía se o programa empezaba a 1:30 ou as 2. A Antena 3 de radio, xa que estamos falando de radio, estamos facendo metanarración, dirixía un home que se chamaba Manuel Martín Ferrán. Entón Pumares contábanos a Sergio e a min, Rafa Valero no café, unha anécdota que reproduzo porque parece maravillosa. Pumares cabreadísimo, xa farto de empezar a hora que a salía a García e saía Dalí, chegou ao despacho de Manuel Martín Ferrán, entón abriu, el xa moi indignado, moi posto no seu sitio, dixolle: Manolo, a ver se me podes dicir dunha vez por todas a que hora empeza o meu programa. Entón Manuel Martín Ferrán dixolle: mozo, tu programa empieza cuando acaba el de García. En ese momento Pumares deuse conta que ese era o conto. O sea, que non había...
1: Eu quero recomendar un podcast de La Libreta xunto con Cinemanía que se chama Sí, buenas noches, dígame, que son 5 capítulos, son un recopilatorio dos mellores momentos de Polvo de Estrellas. É maravilloso.
19: A verdade que maravilloso. Bueno, a verdade que... Pumares transitaba con moito enxeño, porque él era moi consciente. Podía pensar que... Pero Pumares era el mesmo, pero co personaxe, co volume a tope, cando estaba diante dun micrófono. Transitaba polos momentos de humor que él sabía que ademais lle funcionaban.
1: Sí.
19: Que vestía das veces de enfado e de confrontación cos ointes. Dos que os ointes eran moi participantes tamén, sí. Quero dicir que eran moi conscientes,
21: entraban no xogo,
19: en
1: precursor do crítico personaxe que agora é Carlos Bollero, por exemplo.
19: Sí, claro, por exemplo, bueno, pero sí que houve mellor un arquetipo primixenio que foi Pumares.
1: Sí,
19: e ademais con ese histrión que manexaba tan perfectamente, con esa personalidade tan característica, pero bueno, o que vos contaba, por decir, que nos dicía Rafa Valero, que efectivamente ese día estaba xa dicindo, bueno, a ver se alguén me dá unha explicación de que agora é o meu programa, sí. O meu programa me canta
20: Carlos. Contaba que hubo programas que lle quedaban 20 minutos.
19: Eu lembro, porque eu ocasionalmente escoitaba a radio hasta moi tarde, xa de pequeno, Eu lembro un programa que debeu durar, e non quero mentir, porque xa falo tamén de memoria, pero se non foron 10, foron 15 minutos. E ademais entrou e dixo, ¡ta luego! Bueno, e aquí remata o programa de Estrella. E puxo non sei que panda sonora, sí, marchou sí, pa sí. casa. Pero bueno, bueno, pues nada, que con este... É bonito tamén, porque hai que nunca hai que olvidar a nosa historia. En a radio tampouco hai que olvidar os referentes que temos.
20: Nunca.
19: Non somente en Galicia, senón en toda España, os que gustamos da radio e somos amantes da radio, entre eles, pois temos que lembrar moitísima xente, moitísimos pioneiros que fixeron cousas e que agora podedes, aparte, grazas a isto da internet, as novas xeracións, grazas a isto de ter un arquivo case mundial de moitas cousas, non todas, pero de moitas, que antes sería impensable conseguir, pois poden, por curiosidade, achegarse a eles e ver que, ademais, non era mentira o que contábamos, e que era así, era real. Bueno, pois nada, con esta lembranza para a radio, hoxe temos moitas cousas, temos Mundo Paquitov, temos o prometido por Sanjiao na súa dimensión, Sanjiao hai tres semanas, que nos vai contar unha experiencia persoal dentro do mundo do paranormal, e non estamos de broma, e tamén temos nova edición do CCCP para Óscar Rosende, e efemérides aleatorias que faremos en canto escoitemos a sintonía do Como que non.

0: Como andamios, como que non es, benvidos ao programa 318º do Como que non 318 programa, quedan efectivamente tan só 11 e hoxe sí. Sí que as dúas son as tres.
1: Eu pido dende aquí os ointes que non cambien ahora.
0: Pero como non van cambiar?
1: Non, porque non é hoxe.
2: Outro que madruga.
1: Non cambiedes ahora, que nides facer caso. O resto do mundo ou a min.
0: O director do programa ou un señor.
1: Hai que rebelarse, non pode ser que cambiemos ahora cando din na radio.
0: Pero vamos a ver, pero
1: Non pode ser.
0: Tres meses cambiando ahora e agora, hoxe no. Sí.
2: Queremos un cambio de hora libre.
1: Aparte, temos que resistir. Non podemos cambiar ahora.
2: Que cada un cambie.
0: Por favor, mutea o micrófono ao disidente.
1: Non, cambiemos ahora.
0: Por favor, mutea.
1: Ahora non a podemos cambiar.
2: Non me sinto identificado.
3: El Frente Popular de Judea.
0: A ver, imos ver unha cousa.
2: Frente Judaico Popular.
0: A xente, vamos a ver, pois imos chegar a unha entente cordial. Dicir, os seguidores de Dani Lorenzo, hoxe, que non cambien ahora.
1: Non se pode cambiar ahora, é un lío. Tes ahora a cambiar no forno, no microondas, non se pode.
2: No coche, peor.
1: Claro, ahora, porque uns burócratas decidan que temos que cambiar ahora, que vai ser o seguinte.
2: Bueno, en efeito, es que fabrican os fornos, hai que dicirlle que como con eses tres botón solo,
1: claro,
2: se cambia ahora, porque todo o mundo tira as instruccións, sí. E despois, cando hai que cambiar ahora, tes que estás premendo todo o botón.
4: E o reloxo de sol, como lle cambias ahora?
0: Pois mira, vou che dicir unha cousa. Agora que o dís, eu vou che facer caso. Porque no coche,
2: ahí está.
0: Non vou cambiar ahora. Porque ainda non a cambiei.
5: Eu tampouco. É igual, eu teño que restarlle unha hora. Vou no coche, teño que restarlle unha hora. Por que non a cambiei?
0: Claro, pero agora xa non fagas, Agora xa non o cambies, pues, entón.
5: Pero bueno, voulle foder.
1: O mellor, se queredes, sumade dúas ou.
0: Porque
1: non pode ser. Hai que resistir.
4: Vale, se de sol non se podes cambiar.
2: Bueno, que difícil vai a ser quedar depois.
4: O reloj atómico dese tamén se cambia.
0: Agora que non nos escoita.
2: Mira, hai cuña que ten un reloxo de sol, como lle cambia ahora.
0: Bueno, iso dálle a volta. Eu que sei.
4: E o reloj atómico ese?
0: O reloj atómico que? Porque non sei, que non son o que manda.
1: Estás a cambiar ahora, pero...
2: Hai que traer un experto en cambio de hora.
0: As tres son as dúas, oxe, vale? O sea, as tres son as dúas. Non, as
1: dúas. Non, que claro. No, as...
0: bueno, as catro son as...
1: Que non fagades caso, Carlos.
0: As dúas son as tres, oxe. Non, que non... Oxe,
3: as tres son as tres, sempre.
0: As tres sempre son as tres, pero as dúas son as tres neste caso.
4: Para a próxima temos que facer o cambio
1: directo. E cuidado a 7:30, porque se vos pasades, se sae logo un cabalo, son as 8.
2: Poderíamos facer un simulacro de cambio de hora no programa.
1: Non pode ser.
0: A xente que non consuma estupefacientes, as dúas son as tres. Os dos cabalos xa, eles mesmos vexan como vai a noite, vale?
1: Non pode
0: que
1: ser.
0: Que decida, bueno, en fin.
1: Non pode ser.
0: Imos coas efemérides aleatorias, porque teño moitísimo contido hoxe, que non me vai dar tempo.
2: Que, pero, Carlos, que ven, está o síndrome Cornualles, tío.
0: Sí, hombre, Celtic Media, que estamos...
2: Se soa fatal, o síndrome de Cornualles.
4: Sí, soa un pouco chungo.
0: Estou asustando de feito cada vez que os coito. Veña, imos buscar un número. Primeiro poñemos, como sempre, o día.
5: Seis.
1: Os dous parrulos.
0: Efectivamente, xa temos unha data. Temos un...
1: Seis que coa nova hora son as cinco.
5: Son as sete.
2: As sete.
5: 4, 6 de abril.
0: O 6 de abril, pois ximos ver, Pini, que temos aquí o 6 de abril. Que naceu alguén? É o Día Mundial de Algo? Non, bueno, pois ximos ver.
3: Alguén nacería.
0: Sí, home, pois mira, por exemplo, naceu Rafaelo Sancho. Que era de Quijote, era Don Quijote,
5: era Irmao.
0: Jorge de Podiebrad,
3: de Rodolfo Sanz,
0: que era un rey bohemio.
2: Era escudero de Tortuga la Ninja.
5: Menú del día.
0: También nació Johann Kuhnau, que fue un compositor alemán.
2: Sí,
0: Pasquale Paoli.
2: Sí, que era primo de Kuhnau.
5: Claro.
0: O Doleite, efectivamente. También Robert Volkmann. Que era o que tiña cascos para escoitar as cintas.
2: O Goldman.
3: Despois foi Disman.
0: Efectivamente, que foi o seu fillo.
4: Leva o bolígrafo para rebobinar as cintas.
0: Era Robert Disman. Está Robert, o pai ou o fillo, que preguntaban. Stanislas de Guaita, que foi un poeta...
3: É porteiro do Celta.
4: Sí, o pai. Era o bisabó.
0: Efectivamente. Bueno, pero aparte dos nacementos, que son reais todos, por exemplo... Hai que lembrar que un... Que día foi isto? 6 de abril. 6 de abril, xa non me lembraba. 6 de abril de 1320.
5: Onte.
0: Non, esa non me gusta. Vou coller outra.
1: Morreu xente.
0: Un 6 de abril de 1503, na costa caribeña de Veraguas, actual Panamá, os nativos atacan Santa María de Belén, a primeira aldea fundada por Cristóbal Colón en territorio continental americano, que aínda hoxe segue deshabitada. 10 días despois, os españoles abandonarán a aldea e regresarán a España. Esta é a data, temos unha efeméride, temos o mellor analista deste lado da FM, bueno, e do outro tamén, Alejandro Martínez Pini. Alejandro Martínez,
3: amigo. Da AM tamén.
0: Está, dicho tarde porque non quixo cambiar a hora e xa se está confundindo. O 6 de abril de 1503, na costa caribeña de Veraguas, actual Panamá, os nativos atacan Santa María de Belén, que aínda hoxe segue deshabitada. Dez días despois, os españoles abandonarán a aldea e regresarán a España. Queres dicir algo disto?
3: Sí, en Santa María de Belén atacaron polo portal.
5: Brillante.
0: Conciso, concreto o gran, como nos gusta, como tamén nos gusta neste programa, a mellor sección que temos de Dani Lorenzo. É a que ten, pero é a que máis nos gusta. A da súa é a que máis nos gusta, de Dani Lorenzo.
1: Claro.
0: Que se chama...
5: Cambia la hora.
0: Non, case. Mundo Paquito. Dani Lorenzo, moi boas.
1: Moi boas.
0: Como estamos? Un placer sempre. Por certo, non sei se vos lo dixen, pero quero repetilo aquí xa públicamente, que quero dar os parabéns a todo o equipo do Como Que Non, porque non sei se o sabedes, se estivestes metidos debaixo dunha roca, pero estamos nomeados o mellor programa de comedia nos Celtic Awards. Sí, bueno, hai que
3: dizer. Somos os La Riberta.
0: É verdade. Somos, hai que aproveitar, porque isto pasa unha vez, e logo non imos gañar, e polo menos hai que disfrutar da nomeamento, logo se lo gañamos, claro. Pero bueno, que parabéns a todo o equipo. Unha das razóns pola que estamos nomeados...
2: E para ti tamén,
1: pretenden menos... cambiar a hora que estemos unha hora al menos nomeados. Non pode ser.
0: Bueno, que temos hoxe, Dani Lorenzo?
1: Ben, pois hoxe temos un tema, xa que está aquí Óscar Rosende, eu quero falar de música hoxe tamén. Porque eu nunca tiven bo oído para música.
0: ¿No?
1: Nunca, nunca souben tocar un instrumento, ni nunca...
0: Nunca te interesou, creo nunca, que
1: sí, sí, non demasiado. Eu acheguei-me a música dende a súa vertiente literaria. E por eso hai un tipo de cancións que hoxe en día xa non se fan e que... gustábanme moito.
0: O sea, que estamos falando do que me dixeches a semana pasada de Atento Próxima.
1: Exacto, exacto. Pues, porque hoxe imos falar de cancións narrativas.
0: Ah, narrativas. A ver.
2: Ah,
0: que tema.
1: Cancións que contan unha historia.
2: Señor Blades.

0: Temazo de...
1: Temazo. Probablemente la canción narrativa por excelencia. ¿Y por qué digo esto? Porque A Orixe, de Pedro Navaja, de Rubén Blades, remontase ao teatro, que é outra das miñas pasións. Bertolt Brecht escribe a ópera dos tres centavos. Un texto teatral moi brechtiano, por así dicilo, moi político, moi divulgativo, que é unha ópera na que hai unha canción que é A Orixe, de Pedro Navaja.
0: O sea, A Orixe de Pedro Navaja ven de Bertolt Brecht.
1: Total. De aí salta a unha canción estándar que todos coñeceremos, que é Mac the Knife.
0: Mac the Knife, efectivamente.
1: Mac the Knife é a versión americana,
0: de
1: por
0: Pedro
1: así
0: Navaja,
1: decirlo,
0: efectivamente.
1: De Pedro Navaja.
0: De feito, Rubén Blades, nalgúnas das súas interpretacións, facía unha especie de mix, de mestura, e comezaba cantando Mac the Knife para despois darlle co mesmo ritmo para convertila en Pedro Navaja.
1: Pedro Navaja, ademais, é a canción narrativa por excelencia, que a min interésame moito, porque a súa narrativa é moi cinematográfica.
0: Sí.
1: Realmente, cada unha das frases, cada un dos versos, podería corresponderse a unha narración, a un plano cinematográfico.
0: Sí.
1: Escoitamos...
0: Oh, vale, sube un poquillo.

0: canción do Física e Química do 1992 eu descubrí na no 96
1: para mí un discazo de Sabina, sí. Porque ademais es nese Física e Química era o tema no que cantaba con Rosendo, se non me lembro mal.
0: Non, eu creo que ise é o seguinte, yo mime contigo.
1: Discazo. Pode ser, bueno, que hai un par o tres
2: que se chama como un explorador, que é unha pasada.
1: É que eu non son moi sabinero, pero sí que me gusta moito. Sí. Ese Sabina de mediados primeiros 90, sí. El hombre del traje gris. Bueno,
3: eu defendo moito a canción o que di a xente que o peor disco de Sabina está a canción de la canción más bonita del mundo, la canción más hermosa del mundo, sí. Es
4: de nos vemos en la calle.
1: Eu creo que eu por exemplo, falando diso, pues el hombre del traje gris tamén ten moitas cancións, sí. Moi cinematográficas, moi de historias. E Sabina ademais era un cantautor creo que foi o primeiro ou un dos primeiros cantautores no que el falaba de historias contemporáneas que lle pasaban, sobre todo nos primeiros discos, sí. Falo de, bueno, a mítica de Mucha Policía, todo isto.
2: O cantautor urbano, ¿no?
1: Cantautor urbano.
2: Que se falaba de eso.
1: Que
2: ¿no?
1: tamén houve algúns grupos na época, como, sí. por exemplo, Suburbano, xente que tamén entraba dentro.
2: Retrataban un pouco a
1: Hilario, época, Hilario Camacho, sí, por exemplo, qué grandioso. Bueno,
5: Veña da corriente tamén con Crae, con Javier Crae,
2: sí,
5: la Mandrágora.
2: Sí, la Mandrágora xa anda, pero a Mandrágora non era tan...
1: Non, Crae, ao final la Mandrágora foi máis... Foi máis un mito sí. posterior e que realmente... Porque ao final durou un pouco. E despois, o que sí foi fundacional... Foi para Crae, porque pola Mandrágora foi onde coñeceu a xente que logo traballou moito con él durante toda a súa carreira, como Javier López de Greña, como Fernando Anguita, que era o seu contrabaixista, sí. Andreas Pritzwitz, que era o tipo que tocaba o clarinete, o saxofón, que sí que con... Que bueno, ao final acababan transitando por ese lugar, pero tanto Alberto Pérez, perdón, como Joaquín Sabina, como Javier Crae, despois, moi pouco despois de La Mandrágora, comezaron a ter os seus camiños separados. Discográficos separados. Alberto Pérez, que tivo, ademais, algún tipo de encontronazo maior con eles dous, Sabina e Crae seguiron tendo unha boa relación, aínda que cada un... Sí, tirou no sé. Para...
0: Ainda no concerto con Viceversa, estaba Cuervo Ingenuo...
1: Sí, sí, a falo xa da última época. Sí. Quero dicir, antes de que morrese sí. Crae, que Crae sí, debe morrer sí, no 2016 sí. ou 2017, por aí non lembro, Crae e Sabina tiñan moi boa relación, guardaban moi boa relación, aínda que efectivamente as súas carreiras tiñan intereses completamente distintos. A Crae nunca lle interesou ser un mainstream. Sí. A Crae vivía da música... E conseguiu facer un circuito español de pequenas salas que lle permitiu vivir
5: todavía.
1: Que ademais lle permitiu vivir e tendo vacacións, porque Crae nunca tocaba, creo que era de xuño a setembro, el ia a Zahara do Los Atunes, que tiña ali unha casa, e non tocaba. Era unha cousa moi curiosa. Bueno, pues, perdón.
2: Unha das últimas veces que veu Crae a Vigo foi na fábrica de chocolate. Decía, sentarse. Todo mundo estaba sentado na fábrica de chocolate.
1: Porque, sin asentos.
2: Sentademos todos e tal. Foi espectacular tamén a historia. Sí,
1: eu creo que estive en Compini na última vez que vimos a Crae.
4: Eu vindo tres veces. Vindo a fábrica de chocolate, fóramos un día ao concello.
1: A Sala Karma. E a Sala Karma tamén. Estivemos en Montevedra. Sí, un dos últimos. Bueno.
4: Pero Crae puña os precios as entradas, el.
1: Sí.
4: Non deixaba que cobraran 20 euros por tal.
1: Non,
4: el... 10 euros o máximo.
1: Crae tiña unha política él tiña unha estimación histórica xa do que podía encher cada unha das salas as que ía, que eran salas de pequeno formato, pero nas que podían caber perfectamente 300, 200, ás veces, non moitas máis, 250, 300 como moito. Pero el tiña estipulado que cobraba o que lle daba para que cubrir os gastos dos seus músicos, dependendo da xira, viña sempre con Anguita e con Gereña, e ás veces viña con Pritzwitz, pero depende xa dependendo do que el estimase.
0: Eu que quería dicir é que coñecín esta canción 4 anos despois da súa publicación.
1: Ah,
0: para
1: sí, min,
0: cando a coñecín cando a coñecín era unha canción xa popular. Eu non era inconcebible que fora unha canción que tiña só 4 anos. Para min era unha canción que formaba parte do imaginario colectivo xa.
1: Bueno, pero que dese, que claro, que eran cousas que pasaban antes,
0: sí,
1: sobre
0: sí.
1: todo na década dos 80 dos 90 houve cancións que se convertiron en referencias con relativamente moi poucos sí,
3: años. Feito, con esta canción, con esta canción que Cuña seguro que sabe, hai unha anécdota, non, co secretos.
2: Bueno, es que está
3: con
2: Ojos secretos, de Gata,
3: está Ojos de Gata, que a mesma canción
2: a ver,
3: prácticamente.
2: A historia máis ou menos para decirlo moi rápido para que tal
1: no me equivoco, porque
2: Urquijo,
1: xa che digo que
0: quero apuntar tan só, hai moito ferro que pasar
1: con isto.
0: Quero que Pablo teña a súa sección.
1: No te preocupes,
0: así que

0: Sí, que estoy acostumbrado.
1: Cortademe cando sexa.
2: Non, imos facer incluso...
1: Tres, eu creo que podemos ter
2: podemos
1: tres
2: facer de aquí a final de temporada case sí. Pa, con este tema, sí. Porque me parece moi interesante. Sí. Moi interesante seguir.
3: Remate sí, adiante.
2: No, no pasa nada.
3: Urquijo e Sabina. Urquijo e Sabina. Enrique Urquijo, secretos. Sí. Sabina, que non saían nunca. Creo que nunca saían por la noite. Entón, por lo que sea. Esas veces que nunca saían, pues ocurriuse unha melodía e unha historia. E cada un... desarrollou unha por unha banda, pero
2: sí, esa era unha historia
3: do
2: paralela
3: mesmo, do mesmo tronco saíron sí. Dúas ramas totalmente
2: da
3: distintas
2: mesma xerme, sí. Do mesmo raíz
3: o final foi... os primeiros creo que publicou unha primeiro me parece Os Secretos,
2: Os Secretos tamén,
0: creo que publicaron
2: foi...
0: primeiro Os Secretos
3: e despois publicou Sabina pero coa mesma base evidentemente pero
0: bueno. É moito máis coñecida de Sabina
3: sí.
0: Creo
1: uno. Estamos,
3: sí.
1: Estamos
3: sí, son a... moito, moitísimo máis
1: a poñernos intelectuais quizás no. Sabina, Hilario Camacho
3: sobre todo sabes por que polo...
1: pero tamén
3: perdón polo retrouso.
0: Sí,
2: sí, o retrouso.
3: O retrouso
0: no. Y nos dieron las.
3: Que non leva ojos de gata, non leva ese retrouso.
2: E xa deixamos a Dani seguir. Pero no, quero dicir que ao final era por. Era por. Xa deixamos. Somos director de programa.
4: Cando te deixé.
3: Que quero falar eu.
4: ¡Cornuales!
2: No, pero quero dicir que xa deixo. Tamén foi máis famosa porque Sabina. Era xa daquela un fenómeno social.
3: Sí, masa, sí.
2: Continúa,
3: sí,
2: Dani, sí. Perdón.
1: Tamén a música máis popular ou frívola facía isto. Por exemplo, canción sobre a vinganza.
0: Qué grande.
1: Completamente sí, narrativa. Sí, sí.

0: canción moi comercial que contaba unha historia e que ademais foi moi xeneracional porque escoitando é moi fácil comprender como era a xuventude nos 80.
1: E sabes, engado, e hai pouco ademais, hai pouco quero dicir esta semana, escoitaba unha entrevista con David Summers, está baseada nunha historia real e ademais cando Hombres G comezou a ter éxito, o propio David Summers conta que unha canción que fixera case por despeito convertiuse neste hit e deuse a ocasión ou varias ocasións nas que cantando esta canción sobre un escenario viu como no público estaba
2: a rapaza da canción.
1: Non, a súa esmoza e o rapaz co jersey amarillo dos polvos pica pica que non lle miraba móllalo, o lo que sexa.
0: Pero que tamén escoitamos cancións que pregaban artefactos literarios como a epístola.
1: Epístola, a ver, escoitamos.

0: canción literaria por excelencia.
1: Pásame una cosa con esta canción, que es una de esas canciones que me disparan a nostalgia. Y no precisamente porque a relacione co tempo no que saiu. Quiero decir que xa é contemporánea miña, lembro perfectamente cando saiu esta canción, pero foi unha cousa que me pasou, que sí que evoca a nostalgia pola propia narrativa da cual, letra, sí. Ainda que xa as cartas, as epístolas, xa non se usen, non como
2: aparte
1: tal.
2: Aparte, tocou che nesa época que estás tontando coas primeras mozas e tal.
1: No, eu creo que...
2: Igual foi iso, no, esa miña... medio así, medio tonto.
1: No, na miña parte, polo que a min respecta, esta canción sí que me evoca... Non sendo eu un rapaz que fose moitas veces de camping, por exemplo, que non era unha cousa que me molase, non como a ti, que ti as vais de acampada, pero sí que me... Sí que
3: porchei nixos moi bellos hace aí pouco, eh? Sí, non me deixaban sair pola noite, pero me ía a nerga unha semana de
1: furtivo. Sí, unha cousa terrible. Pero sí que me disparaba esa nostalgia pola propia historia. Quero dicir que non tiña nada que ver ningunha moza que eu tiven antes, pero sí que había certos, non sei se vos pasa, con algunhas cancións, hai certos puntos cos que podes relacionarte, aínda que ti non o vivises.
0: Como dicía Sabina, a peor das nostalxias que...
1: É que non existiu.
0: A sentir nostalxia por algo que nunca sucedió.

0: Es que, buah, esta época de Berlanga e de Alaska. Berlanga era voz.
1: Falaremos máis adiante de Berlanga, bueno, porque no outro programa,
0: no seguinte programa, porque imos deixar isto aquí.
1: Aquí déixame, déixame.
0: Sí, pero a última. Completa, sí.
1: Se digo, queres a última.
0: Sí, veña, última e despe.
1: Vimos o thriller e agora o sobrenatural.
0: No,
1: historias.
0: Non fixeron, para min non fixeron unha mellor que esta, pero sabes por qué? Porque era narrativa,
2: era mellor, era mellor.
1: Estamos todos a favor das cancións narrativas.
2: É moi boa.
0: Pero que bueno, unha cousa que se perdeu, que imos escoitar un pouco aquí a Rafa.
1: Baseado nun poema de Boris Vian.
0: Síntome moito como Fernandisco. Ai, non, vaya, xa
2: en dúas dimensións.
3: Cortando a canción.

0: Ben, pois hoxe as cancións comerciais xa non contan historias. A que se debe esta extinción? Teño dous folios e non minto falando diso.
1: A doble cara.
0: Levamos, vou no párrafo 2.
2: A mí me parece increíble, Dani, porque ademais eu creo que hai que retomar isto.
1: Sí.
2: Sei que ademais esta previa vai levar a unha gran explosión final, polo que nos contaba fora de micro Dani Lorenzo, pero
0: a un propio xénero que veremos dentro de 6 semanas que a xente non detectou. E se queredes dou o titular.
2: Veña, dalle.
0: As cancións Xiamalán, que me gusta.
3: Que están mortas as outras, o velas.
2: Un aplauso grande para Dani Lorenzo. Bueno, pois nada, imos continuar co programa e temos de novo a un home que ten unha pregunta para Óscar Rosende, que acaba de tamén, eu creo que estamos

0: disfrutando desta noite, gozando do como que non. Imos ver que nos pregunta Pepe Capelán no CCCP. Dale aí, Pini, veña.
1: Hola, que tal, amigos e amigas do Como Que Non? Son Pepe Capelán, xa sabes, colaborador habitual deste programa. Aquí estou coa miña sección CCCP, consultorio con Capelán Pregunta. Esa sección, pois, que acaba de gañar o Rally de Kenia, pois, ven tamén de proclamarse medallista olímpica na modalidade de bobsleigh, unha sección que está, pois, bueno, colleitando moitísimos éxitos en todo o largo e ancho da xeografía terráquea, por así dicilo, verdade? Ben, pois, como o propio nome da sección indica, vou te trasladar a miña pregunta ao convidado de hoxe, a Óscar Rosende. Xa sei que ele é un grande amante de Mark Knopfler, dos Dire Straits, pero dende aquí lancei unha proposta e un reto para cando unha banda tributo a Cañita Brava. O meu reto e a miña proposta é a seguinte: por que non se atreve a entonar, aínda que sexa unhas liñas, unhas frases, non? Unha breve melodía de algunha canción dos Dire Straits, pero como se a cantase Cañita Brava. Esta é a miña pregunta de hoxe no meu consultorio. Veña, que pasedes bo programa.
0: Grazas, Pepe.
2: Pepe, me debes 6.200 de whisky, Pepe. When the sun is so sweet.
3: Collo guante de Pepe Capelán, sempre cando el me acompañe na coreografía.
0: Bueno, habería que propoñer yo. Él está agora mesmo alén dos mares.
3: Alén dos mares facendo rallies
0: nas pontes de García Rodríguez, no Springfield galego. Pero bueno, de todos os xitos, hai algunha, por favor, un retrousiño pequeno como Cañita Brava de algún hit. Pasta rañola, un aplauso para Óscar Rosende.
4: ¡No, mellor!
0: Bueno, veña, que estamos chegando ao final do programa. Quedannos aínda, bueno, uns minutiños, 16 minutos, pero bueno, 12 minutos de sección. Lembrade que hai tres semanas pedinlle eu personalmente a Pablo Sanjeo que na medida do posible nos contase unha experiencia paranormal real, ou seja, propia, que el vivise. Chegou o momento de adentrarnos na dimensión Sanjeo.
5: Estás entrando na dimensión Sanjeo.
0: Pablo Sanjeo, moi boas.
3: Boas, claro, que tal?
0: Moi boas. Non podemos dicir nada aínda, pero ti e máis eu,
3: si últimamente só falamos de espíritus, de entes, de presenza.
0: Por que? Non sei se pode.
3: Polo que sexa.
0: Non sei se se pode contar.
6: Pero isto que nos coitemos de Cornualles, que ten que ser de comedia.
0: No, bueno, pero
3: polo que sexa.
0: Bueno, houve momentos cómicos, tamén che digo. En fin, non podemos contar aínda. O gallá podamos contar en algún momento. Se podemos contar, xa contaremos. Agora non podemos dicir nada. Pero sí que sabemos que Sanjeo viviu certas cousas que ao principio el sendo, eu sí que dou fe, porque coñezo dende 30 e tantos anos. Tipo escéptico, a priori, escéptico de todo.
3: Si a unha anterior vida era un canto rodado.
0: Era un canto rodado, era like a Rolling
4: Stone. Como Mick Jagger.
0: Like a Rolling Stone.
3: Tiña toda esa espiritualidade de un canto rodado. ¿No?
0: Pero é certo que
3: a veces a vida te dá na cara.
0: Claro, é que viviu cousas que polo menos podemos dicir que a priori non teño unha explicación doada que darlle.
3: Eu sempre digo que eu non sei se creo de verdade no outro lado, por decirlo así. Sí que é certo que tiven a posibilidade de estar con xente ou de coñecer a xente, sabes como son, a pesar de meu escepticismo, sabes que son un tipo curioso.
0: Iso é verdade,
3: e que me meto onde sexa. E polo que sexa, pois fai como 15 anos, 16, pois empecé a ter contacto por o que facía e polo, igual un pouco menos, polo que facía e tal, con xente que traballaba parte enerxética, parte espiritual, espiritista ou mediunidade.
0: Mediunidade de mediums.
3: E coñecín uns cantos, non?
0: Vale.
3: Entón, o que vou a contar é unha das primeiras cousas que me pasou, que non me pasou a mí, en realidad, pasou a min, pero que chegou a miña casa.
0: Vale, por iso digo que xa con este preámbulo, por iso eu pedín xa 3 semanas a Pablo Sanjeo que nos contase algo, porque eu sei, eu creo, o sea, coñecémonos desde hai moito tempo, e sei que o que me conta é o que viviu. Isto que me preocupa realmente, pero bueno, adiante,
3: bueno, divertido. Bueno, o tema, imaginade pasarnos a todos e tal, tes uns colegas e tal, un matrimonio,
0: bueno,
3: cunfillo.
0: A case todos.
3: Bueno, todo a xente soe ter amigos, a xente soe ter amigos.
0: Os que teñan
4: que sorte.
0: Hai xente.
3: Bueno, tiña 3
7: amigos, a mí que?
3: Dentro dos 3 había un matrimonio, despois quedeime con un só. Pero había un matrimonio que tiñe un fillo de 3 anos, non? Que polo que sexa, pois te custanses da vida por cousas que pasan e pola vida en sí, pois deixaste de ver, non? De repente, eu estou neste momento que estou coñecendo a xente do ámbito espiritista.
0: Pregunta, cando os coñecías, ti estabas no momento canto rodado. Bueno, e volves pois coñecelos sí, despois.
3: Adicábame moito nesa época a facerme tatuaxes e licor café.
0: Vale, ben, perfecto. Ben. Pasa o tempo, ti metes neste...
6: Facías ti licor café.
3: Bueno, eu sabía diferenciar que o facía.
0: Que xa é bastante.
7: Era catador de literatura.
3: Pois o tema é que por cousas da vida, pero por la vida en sí, deixas de ver o matrimonio e tal, pasan 3 anos e de repente un día soa o teléfono, non?
0: Ring, ring, ring.
3: O eles tiñan un neno cando nos deixamos de ver de 3 anos, non?
0: Dani Lorenzo,
3: entón, o neno neste momento tiña 6 anos e un día chamaban aí e dime, tío, é que o rapaz empezou a preguntar por ti.
0: ¿Dónde está Pablo?
3: Tres cando digamos que cada...
0: Deixéchelo de ver con 3 anos.
3: Sí, e con 6 preguntou por ti.
0: E con 6 preguntou por ti. Digo por saber. Vale, sí. O
4: sea, pues tiño me debes era unha partida de escondite moi longa.
2: Me debes 6.000 pesetas de whisky.
3: Entón, nese momento, ela sabía que... Porque lle habían contado que eu estaba con xente de que traballaba esta parte espiritual e tal. E o neno estaba moi mal. O neno non comía, había adelgazado moito. Estaba amarelo cando chegou a casa, porque vivo hasta casa. Estaba amarelo cando chegou a casa. E o neno quería falar comigo. Entón metime nunha sala, nunha habitación da casa e tal. E ela pasou ao salón coa miña esparella en aquel momento. O sea, coa miña esparella en aquel momento. Entón, quedome con o neno só. E, xa che digo, un neno amarelo, moi delgado, cara de enfermo, empezamos a falar. Entón, empecé a preguntarlle que lle pasaba, que se había ocorrido algo, non sei que, moi guai, non? Entón, hai un momento que o neno está como medio cerrado, e digo, oye, ti e eu somos amigos. E me dio o neno, sí. E sabes que os amigos teñen segredos, non? E dice, sí, contame un segredo. E o neno mirou para todos os lados antes de contarme e díxome, na miña habitación hai un burato e se mira o piso do lado. E yo, bueno, pois hai que tapar o burato, non sei que e tal, non? E aparte, os cans están correndo por o pasillo toda a noite e non me deixan dormir. Aí eu salo da habitación, digo, un momento.
0: Tes cans correndo polo corredor.
3: Vou ao salón e digo a nai, tes os cans no piso? E me dixo, non, os levei a casa da miña nai fai uns meses. E dice, bueno, pois o neno escoita pasos polo pasillo. Cando chegamos á habitación, o neno dime que mirou polo burato e que no outro lado había unha camilla con vísceras e cubos con sangue.
0: Que agradable todo.
3: Non?
0: Estou un rapaz de 6 anos.
3: De feito, díxome, igual son médicos, díxome o neno. Eu dixenlle, o carniceiros. Non? Entón, despois de todo isto, de contarme todo o que veía, de ver o neno tremer, pero tremer. Isto a min escápaseme, eu non son un profesional do tema tal, pero como en aquel momento tiña coñecidos e tal, pois fixen un par de chamadas e atendeu-no o que chamamos aquí un bruxo, levei no bruxo. E cando chegamos alí, o tipo dime, este neno está, a frase foi, está moi aberto, está cheo de merda. Esa foi a frase, non? Entón me dio tipo, que facemos? Que hai que facer aquí? Dice, eu o cerraría, limpiaría o neno enerxéticamente e a ver que pasa. veñada allí. O tipo limpio boneno, no sé qué.
0: ¿Cómo limpio boneno?
3: Bueno, depende de a qué profesional vayas. No, hay gente que utiliza... Eu ahí, a gente que puede estudiar. Ese señor, ese hombre, para mí utilizaba, en plan técnica, sé que un día lo explicábamos, utilizaba una técnica que se llama Chineisan, que es un masaje de órganos internos chinos, y todo lo hacía con mucha energía. Parecía que esa energía que él mandaba hacía a gente sentir muy
0: pero
3: bien.
0: Puñas más arriba del rapaz.
3: Hacía todo con imposición de manos.
0: Vale.
3: Siempre con imaginería, que casi siempre esta gente utiliza imaginería cristiana, católica, siempre son cruces, siempre porque, al fin y al cabo, o imaginario de Galicia está en eso.
0: Sí.
3: ¿No? O curioso, que o neno estivo ali, limpiou no, facemos a rápida, e as 3 semanas chamou Manai e me dixo, podemos ir a tua casa? Sí. Viñeron e o neno xa non estaba amarelo, estaba engordando, comía como un... Comía.
0: Sí.
3: E estaba perfectamente san. Algo que os médicos non entenderon, non sabían o que pasaba e non souberon porque o neno había recuperado. E aí, cando empezas... eu... que isto o temos falado ti polo que sexa nas últimas semanas, eu e ti, que eu o que digo é o que digo sempre, que todos temos cerca unha historia deste tipo e xente que non é capaz ou non ten, non sei, non a quere contar porque é normal, porque a nivel social é moi, non sei.
0: É moi, bueno, é moi...
7: Obxeto de burla é mofa.
3: Obxeto de burla, tal cual. Pero cando ves así, unha, que é a frase que digo sempre... Que engaña, que gaño eu neste caso. O sea, a min isto non me deixa nada. Non sei se ven o mal, pero tampouco é
0: sí,
3: nada.
0: Sí, que non gañas nada, non che mandaron un Oscar.
7: Volviches ver este neno?
3: Volvín a ver este neno.
7: Canto hai desta historia?
3: Esta historia, pois, pode facer, pois, mira, eu...
7: 10, 20.
3: Non, fai menos. Eu dixen 15, pero esa historia veus facer no 2013, 14.
0: 10, 11, 12 anos.
7: Volviches ver ese neno varias veces?
3: Sí.
7: Perfecto.
3: Neno está
7: ¿Volveu perfecto. Ver buracos na parede?
3: Non volveu ver nada. Non, porque aparte un tema que sí que se estou co pai, pregúntolle, digo, como está pues o neno, caso, porque... Claro. Non, porque xa que vives esto,
7: sí, claro.
3: Pois preguntas. Non volveu a estar ben, o neno está, bueno, agora un adolescente, ben, todo ben.
0: Bueno, nos dixo...
4: Sabes se él se lembra disto?
3: Non, iso non o sei, ves? Iso non yo preguntamos nunca, non yo preguntei o neno nunca.
4: Claro, non quere, o sea, coincido... regresar, probablemente.
3: No, vamos a ver, as veces que coincido con él, que tal todo, tío, xa, un adolescente, contate tal. Eu dubido moito que se lembre o neno, de nada.
0: Bueno, nos deixámolo aquí. Pero isto é unha historia que é real. Que non sabemos. Pero que si sabemos...
3: Eu sempre digo mesmo, que porque hai moita xente que di que a xente desta utiliza moito o a suxestión, o placebos, ou cosas así. Pero eu sempre digo mesmo, se hai un tipo que é capaz de atender a 90 personas o día e, con suxestión, facerles creer que están sanos e que tiren ben, é un monstro.
0: Adiante. Bueno, ata aquí, a dimensión Sanxiao de hoxe, que a xente pense un aplauso para Pablo Sanxiao, que nos conta... Que nos marchamos xa, Óscar Rosende. Foi un auténtico prazer.
7: Igualmente.
0: Que temos unha cita. 21...
7: Unha cita obrigatoria o 21 de xuño.
0: Bueno, se chegamos para coller as entradas, porque van moi ben. 21 de xuño, Palacio da Ópera, cun...
7: Dire Straits Sinfónico, coa Orquesta Sinfónica de Galicia, a que vamos liar aí, vai ser histórico.
0: E os Great Straits, que é a banda de Óscar Rosende.
7: E nos aí co Sinfónica.
0: Sabes que nos alegramos moitísimo de que vayan as cousas ben.
7: Moitas
0: agardamos gracias. Verte a vindeira temporada por aquí, porque iso significará dúas cousas, que ti segues fenomenal e que nos renovamos. Isto tamén é importante.
7: E se non, Cornualles está aí a beira de esquina.
0: Cornualles está aí. Cornualles! Pero tamén que nos dean un premio para morrer, non me digas. Alejandro Martínez Pini nos controis técnicos. Dani Lorenzo, Alejandro Martínez Pini xa dixen, Alberto Cuña, Pablo Sanxiao. Moitísimas grazas, porque ten moito ferro que pasar este home. Sí, forte aplauso para Óscar.
7: Moitas gracias.
0: Está toda a casa, xa os sabéis, ¿eh? Marchamos con música en directo de Último Día, que están con nos, levan as últimas semanas Josito Porto e a Factoría de Subsistencia, que hoxe interpretannos do seu último disco en rigorosísimo directo este tema. Non quero ser feliz... non quero ser feliz, direi no ben. Josito Porto e a Factoría de Subsistencia.
4: Non cambiades agora.

0: Radio Galega.
1: A tradición forma parte da Radio Galega. Toda a nosa música tamén no verán e sempre en galego, 24 horas. Son Galicia Radio. A nosa música de sempre tamén en agalegaaudio.gal.
0: A música mellora a galega.
1: Se leva o móvil en riba, só tes que instalar a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
0: O verán, mellora a galega.
1: O pensando en ti tamén no verán na Radio Galega e a Galega Audio. Pros insomnes, pros que traballan de noite. Escoita de domingo a xoves da 1 a 6 da madrugada o pensando en ti no teu receptor durante o verán. Ou se che gusta a diversión e a interacción da audiencia, recupera os cando e onde queiras en a Galega Audio. Se pasa la noite en vela, queiras ou non, se tes gana de troula, sí ou sí, seguimos pensando en ti tamén no verán de domingo a xoves da 1 a 6 da madrugada.
0: As madrugadas mellora a galega.
2: E a unha.
3: Última hora, Radio Galega.
2: Boas noites, en Renfe non tiña esta noite unha previsión para o restablecemento da normalidade na liña ferroviaria entre Santiago e Ourense tras a incidencia que sufría este mércores nunha catenaria á altura da localidade ourensá do Eirixo, que provocou numerosos atrasos nos trens con destino ao Orixe en Madrid e mesmo cancelacións. Por lo menos son 15 os convois afectados por o problema que, segundo Renfe, ten a súa orixe nunha catenaria defectuosa que contra as 10 da mañá provocou unha falta de tensión en toda a circulación ferroviaria. A avería obrigou a que os trens só pudesen viaxar por unha vía en ambos os sentidos. Renfe dise consciente dos atrasos considerables que están sufrindo centos de viaxeiros, explica que habilitou un plan para transportarlos por estrada ou buscarlles acomodo noutras conexións. Lembra que teñen tamén dereito a pedir cambios ou devolucións. Moitos viaxeiros que teñan previsto viaxar a pasada tarde dende Vigo queixábanse da falta de máis información.
4: Sale a menos 20 en 2 minutos, estamos aquí esperando y no nos dicen nada.
5: No han dicho que esté cancelado. Nos han avisado diciendo que se retrasa y que nos irán informando.
6: Nos han dicho que ha habido como una avería en el tren, pero ya está, no sabemos más.
7: No han dicho tiempo. Entonces, pues nada, habrá que esperar.
8: Nosotros vamos para Madrid, pero no sabemos a qué hora saldremos aún. Nos han dicho que esperemos, que ya nos informarán y así estamos.
2: A semana pasada tamén se registraban problemas na liña entre Galicia e a Meseta, que estivo cortada os xoves durante máis de 5 horas pola falta de tensión na catenaria. O conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, pidille explicacións ao goberno por unha situación que cualifica de inaudita.
9: Un día máis volvemos a ter coñecemento dun novo retraso, dunha nova paralización, dun novo corte nas comunicacións entre Galicia e Madrid polo tren de alta velocidade. Todas as semanas, prácticamente todos os días, temos algunha incidencia. Nos levamos pedindo ao Goberno do Estado que nos informe de cal é a situación da infraestructura, a ADIF, que nos informe se realmente hai algún problema, e lle pedimos ao Goberno do Estado que nos diga realmente a que se deben todos e cada un destes cortes.
2: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, asegurou nas últimas horas que os ataques que as súas tropas lanzaban esta noite contra Irán son unha represalia polo bombardeo iraniano do martes contra barcos que transitaban polo Estreito de Hormuz. E advertiu de que se repiten esas agresións, a resposta de Washington será moito peor. Horas antes, Trump daba por rematada a tregua pactada con Teherán e ameazaba mesmo con tomar a illa petroleira de Yark, onde os bombardeos da pasada madrugada causaban a morte de polo menos 9 militares iranianos. Trump culpa a Teherán da escalada de ataques e represalias dos últimos días e afirma que os iranianos son lixo e xente enferma e mentalmente perturbada. Irán denunció por la súa parte que os bombardeos estadounidenses supoñen unha clara violación do alto fogo e reivindicou ata 85 ataques contra bases estadounidenses no Golfo Pérsico. O presidente estadounidense asegurou que non quere falar con Teherán, pero ao mesmo tempo disou aberta a porta que as negociacións continúen. En todo caso, o anuncio de que daba por rota a tregua tivo un impacto inmediato nos mercados con incrementos no prezo do petróleo. O barril de Brent subiu un 5,2% ata os 78 dólares e o de Texas encareceuse en un 4,4% ata pechar nos 73 dólares e medio. Nos deportes, tras un día de descanso, este xoves retómase o Mundial de Fútbol coa disputa do primeiro choque dos cuartos de final, o que vai enfrontar a partir das 10 da noite as seleccións de Francia e Marrocos. No fútbol galego, o defensa central do Celta, Marcos Alonso, renovaba o seu contrato co club vigués ata 2028, unha decisión na que, segundo dixo, tivo moito peso o adestrador Claudio Giraldez.
10: Es otro factor importante para querer seguir en este proyecto y bueno, el míster, por supuesto, es un pilar fundamental en el club, que tiene gran parte de la culpa del éxito de estos últimos dos años.
2: O Deportivo Mentres está preto de asinar a dous centrocampistas, o italiano Lorenzo Amatucci da Fiorentina, que xa pasou o recoñecemento médico, e o danés Jonathan Asp Jensen, actual xogador do Bayern de Múnich. Este mércores escoitábamos o capitán deportivista Diego Villares, que falaba do obxectivo do equipo herculino no seu regreso á Primeira División.
11: Lograr esos 42, 43 puntos que te den la salvación cuanto antes, y a partir de ahí pues ya se verán otras cosas. Y disfrutar sobre todo lo máximo posible, competir, que yo creo que es lo más bonito que podemos hacer.
2: Rematamos coa predición do tempo para este xoves, no que Meteo Galicia prevé que o día menza de novo con néboas tanto na costa como no interior, que serán disipando para dar paso a ceos despexados. Iso sí, agárdase que nas provincias de Lugo e de Ourense medren pola tarde nubes de evolución que poden deixar chubascos localmente trebuentos en zonas altas. O vento soprará do norte-nordés, frouxo en Xeral e moderado en Fisterra. E as temperaturas non experimentarán cambios, con máximas que nas grandes cidades oscilarán entre os 22 graus da Coruña e os 38 que se agardan en Ourense. A 34 chegarán en Lugo e a 31 en Santiago, mentres que en Pontevedra non pasarán dos 26, dos 25 en Ferrol e dos 24 en Vigo. Meteo Galicia vai activar a partir das 3 da tarde unha alerta amarela no interior e sur da provincia de Ourense e no sur da de Lugo por temperaturas superiores aos 36 graus. Isto é todo de momento. As dúas volvemos con máis novas na sintonía da Radio Galega. Mentres tanto, sigan informados a través da página web g24.gal. Sigan con nosco tamén agora, no Pensando en Ti.
12: Boas noites, familia do Pensando en Ti. Hai noites nas que o silencio pesa un pouco e hai outras nas que unha voz coñecida ou unha boa conversa abonda para que todo sexa un pouquiño máis doado. Por iso estamos aquí unha noite máis, para facer da radio ese lugar ao que sempre podedes volver e sentirvos un máis. Arrinca unha nova madrugada no Pensando en Ti, 5 horas de directo para que esta radio tamén sexa a túa voz, a nosa, a de todos. Porque este programa nace cada noite das vosas historias, da complicidade da madrugada e dese vínculo que se crea entre persoas que quizáis nunca cheguen a coñecerse, pero que durante unhas horas comparten o mesmo tempo. Recibido unha preta moi grande desta que vos fala Noemí Martínez e, como sempre, que ten o prazer de acompañarvos nesta viaxe ata o mencer. Xa están abertas as nosas liñas. Podedes chamar ao 981-540-956 ou ao 981-540-966. E se preferides mandarnos un mensaxe de voz ou quizáis mandarnos o cartel dunha festa ou que vos apeteza, temos outra liña, 687-967-147. Agardamos por vos para conversar e botar a noite fora, porque poucas cousas hai máis importantes que ter con quen falar. Edison, no Pensando en Ti, sabemos, vaya se sabemos.

0: Boas noites, Manuel Esteve.
1: Boa noite.
0: Pois xa temos montada unha boa costrens outra vez en Coberán xa en Riba, encima co de alta velocidade que ten unha aceptación tan grande, aí veñen os trens cheos, hai semana e media collín un que viñamos, decía yo a miña nai, como se fora o Castromil, xa, o sea, cheo hasta arriba porque a xente viña xa pasar o verán aquí, así que bueno.
1: Bueno, o problema non é que este problema puntual, o problema é que se repiten no tempo, non? É dicir, é unha cousa que, bueno, ninguén está libre tendo dado de sufrir unha avería, mesmo no teu propio vehículo, de vacacións, che fastidias vacacións porque de repente se queda parado un medio na estrada. E bueno, pasa unha vez. Ninguén pode calcular se unha luz se vai fundir nun momento determinado, non?
0: É imprevisible,
1: como pasa,
0: non?
1: Por exemplo, aquí en esta casa no, nos aseos. Pero, bueno, cando a situación se repite no tempo, non? Como é o caso, foi a semana pasada, hai máis. Pues claro, que algo está sucedendo, que non pode ser estar condicionado a que te pase en calquera momento, estar asustado cando compras un billete de tren, porque imagino eu que algunha xente iría, o mellor, o seu destino final, o mellor era Madrid, pero hai outra xente que o mellor iba simplemente a Madrid a coller un avión.
0: Sí, sí, un enlace, non? Que claro, ese é o gran problema.
1: Claro, claro.
0: E despois, porque...
1: E claro, Iberia, por exemplo, o Ryanair, o Air Europa, non se fai cargo de que ti chegas tarde porque te fallou o tren, non? E logo nos está dicendo, por outro lado, que o que temos que facer é collelo tren, porque hai que cuidar o medio ambiente, non podemos facer emisións de CO2 á atmósfera como estamos facendo.
0: Como discurso está ben, claro,
1: claro, pero porque ten que ir acompañado. Temos as consecuencias do cambio climático, temos as consecuencias dos incendios, temos as consecuencias das altas temperaturas, pero claro, se eu non teño seguridade de que o tren me vai levar... E, bueno, pasou unha vez, non, pero es que non pasou unha vez, é que se está repetindo no tempo, non?
0: É que o problema xa
1: é
0: que,
1: ese, ¿no?
0: Que no imaginario colectivo xa está que lo de vou coller o tren a ver, porque os coitas, porque está ao cabo da calle. E o problema tamén é os gastos que eso xenera, porque se o mellor tes que facer unha pernoctación nunha cidade na que xa non tiñas pensado, primeiro perdes un voo. O seguinte, e despois, todo, e se é para unha operación que tes que estar nunha cidade determinada, se tes que, o primeiro día de traballo, por exemplo, todo isto son inconvenientes que ao final terminas pensando que o medio ambiente que llevamos facer, e tes que coller o avión porque non chega
1: claro,
0: outra.
1: Claro, é que se falla unha vez, insisto, oi, ninguén está libre de que falle, calquera cousa pode fallar, pero que se está fallando continuamente,
0: algo hai.
1: Algo está pasando, non? E a mellor hai que ver que pasa aí para que non suceda, non? En fin, supoño que a xente que ia empezar as súas vacacións hoxe collendo ese tren, pois estará bastante amolada, non?
0: Pois o primeiro día de vacacións adicanlle ao transporte,
1: pues
0: non?
1: Sí,
0: aí está.
1: Pues sí.
0: Bueno, pois nunha liña volvemos a falar, Manuel.
1: Moi ben, chao.
0: Esta noite imos abrir a caixa dos recordos para regresar a un tempo no que non existían os móviles, nin as pantallas, nin facía falla moito máis con a rúa, unha praza ou un grupo de amigos para pasalo en grande. Queremos falar dos xogos de antes, dos de toda a vida, daqueles que enchían as tardes de verán e facían que ninguén quixese volver a casa cando chamaban para cear. Que xogabades cando erades pequenos? A billarda, a goma, a corda, ao escondite ou os tres mariños, que tamén se chama. A mariola, a chave, as bolas, as chapas, ou erades dos que inventabades as vosas propias regras sobre a marcha? Seguro que todos gardades algún recordo deses xogos de sempre que parecían eternos, nos que unha pelota, un pau ou un simple anaco de xiz abondaba para crear un mundo enteiro. Competicións que remataban en discusións, amizades que nacían nun patio, xeonllos cheos de rabuñaduras e roupa que chegaba a casa pedindo xubilación, pero tamén había liberdade, imaxinación e moitas, moitas horas de felicidade. Queremos que nos contedes cal era o voso xogo favorito, quen xogaba con vosco, onde era aquel escenario das vosas aventuras e se algunha vez volvestes a xogar, sendo xa adultos, para recordar aqueles bellos tempos. Ese será o fío da conversa desta madrugada, aínda que xa sabedes que no Pensando en Ti sempre hai espazo para todo aquilo que vos saía do corazón. porque o que precisades compartir con nós, con esta grande familia de Pensando en Ti, que formamos entre todos. Aos mandos da nave, Cidre Sánchez. Porque aquí as vosas historias son o noso RH positivo, zume da árbore que tecemos entre todos, nos poñemos a radio e vos poñedes a vida. Comeza Pensando en Ti.
2: Cando a noite espalla os seus silencios e a madrugada os transforma en radio, na Galega estamos pensando en ti.
3: Hola, son Mari Carmen de Lugo. Hoxe 9 de xullo son os santos Agustín, Zau, Ron, Presbítero, Compañeiros Mártires. Juan de Colonia, Presbítero, Compañeiros Mártires. Verónica Giuliani, Abadesa. Nosa Señora do Rosario de Chiquinquirá, de Colombia, patroa de Colombia. E moitos parabéns pa mamá de Manuel Esteves, que xa hoxe de cumpleanos. Grazas, chao.

0: Pois xa estamos en condicións de arrancar este tren que nos levará desde agora mesmo, desde a 1:17 ata 6 da madrugada en directo aquí na Radio Galega. Coido que o rótulo que teño por debaixo que pon Luis Ojea, igual non son eu, agora sí. Digo, porque xa sabes que despois nos chama xente. E di que non poñedes o teléfono. Tal. Non, xa está, xa saliu. Cidre, xa está. Evidentemente, non son Luis Ojea, o Gallao Fuse, pero non o son. Vamos a falar coa primeiro ointe desta madrugada, con Pepe dos Pozos. Boa noite, Pepe.
1: Boas noites, Noemia. Encantado de falar contigo.
0: Pero cantos que... días sin falar ti máis eu, non?
1: Había si un día si, había. Por favor, me deixando, escoitando sempre, porque sabes que...
0: Dime.
1: Que podes, que esta gran familia de Pasando en Ti non te vamos a deixar sola en ningún momento, eh?
0: Mira, estás me poñendo así a pel toda erizada, eh? Esto, vir a traballar e sentirse querida e sobre todo acompañada non hai nada máis bonito. Non sabes o que te agradezo que me dis, Pepe?
1: Ai, é o que mereces, si non é a mí. Aquí, esta gran familia, persoas como a ti... E son ben acollidas sempre. Eu vou intentar mentes que estes aí, bueno, cando veña despois tamén...
0: Pepe, verdad? Despois, claro.
1: Unha chamadinha a semana, a ver se é.
0: Así me gusta. Sabes por qué? Porque ao final, entre os presentadores e vos os que chamades, establecense unhos vínculos que cando tardades dous ou tres días en chamar, estamos preguntando, pasaríalle algo? Estará ben? Non, ás veces é simplemente porque a xentiña pola madrugada, Pepe, tamén quere dormir, non?
1: Ademais, estades aí unha parexa que, cando me colleu o teléfono, dixenlle, pero sí.
0: É que non me digas que non teño eu sorte, eh? Non me digas que non teño eu sorte.
1: É dixenlle, pero non te jubilaste. Non me faz rei.
0: Pero mira, Cidre, Pepe, Cidre é noviño, eh?
1: Sí, xa me dixe, pensei que... mira que eu cruzín aí sido 2004, tiña eu 54 anos.
0: Estabas no mellor do xamón, eh? Aos 54, miña nai.
1: Estaba. Inda despois busquei moza, ainda conviví, bueno...
0: Que me contas? Dís máis cousas así como para ir por riba. Namorachete, cando tiñas 54?
1: 56.
0: 56... A ver, sí. Contame un pouco esa historia.
1: Bueno, non foi moito enamoramiento. Non, pero eu non vinha falar deso.
0: Ah, dixen, igual, sabes, colaba e contábame. Non, entón que me querías contar, Pepe?
1: Non, es conto xa outro día, para a semana.
0: Vale.
1: Porque hoxe como falar xei dos xojos...
0: Exacto.
1: E os xojos era o noso.
0: E a que xogabades, Pepe?
1: O bujallo, o que dicen en castellano as canicas.
0: As canicas, os bugallos, porque mellor xogaba descas cos jarabullos dos árboles.
1: Os ser pobres, é daquela, pois si non había para ter bolas de barro ou de cristal. Que había que xogar con bugallos, dos cabacos carballos, lógicamente.
0: E contame como se xogaba, porque eu as bolas pouco che sei xogar. Sei que hai que collelo con pulgar, no, darlle un impulso e darlle a seguinte bola e despois intentar metela. E como xogar ao golf, non, con boliñas coas mans, sí. Ata que o metes nun burato.
1: Sí, pero o xogo do bugallo ou calquer xogo, explicarlo por radio é bastante complicado, pero xa esa definición que deixe ti, efectivamente, dábase que así o impulso. Despois había tamén de poñer os bujallos no medio e cunha bola, se podía ter unha bola boa de cristal ou de barro, botabas cara ao medio e os que sacabas fora do círculo,
0: ¿sí?
1: Trato de explicar o millón que
0: sei. Non, enténdese perfectamente, Pepe.
1: Os que sacabas de fora da rodinha que estaban ali do círculo, aqueles eran para ti. O sea, eran bugallos.
0: Claro, que xa roubabas a outro, non? Que deso se trataba de deixar o de enfrente sin armas.
1: Puñas un montón e despois o que máis sacase, como dijo el otro, el que la pille pa él.
0: Amigo, eso fue en todos los tiempos, nos teus e nos meus, así era, ¿no?
1: Eso, y después también... También se jugaba con la misma bola, pero ya con bolas de barro, bolas de cristal, según se podía. Era, hacías un burato, y tirabas a bola que quedara más cerca do burato, que era un burato redondo, de un... A ver, tratando de explicarme mejor que sepa.
0: Había que meter la bola justo y que no saíra una vez que lle daba su impulso. ¿No, Pepe?
1: Y después, o que quedaba más cerca, intentar meterla en el burato. Y después, dentro del burato, contabas una cuarta... triscaba salía a outro que tuveras por ali cerca, eso triscábalo, eso ali ganabas un bujallo.
0: Pero escoita, Pepe, ti dis o de triscar, claro, dis o de triscar, pero eso é unha habilidade complicada, porque non todos é como xogar cando xogas o futbolín, ese xogo de muñeca que non todo mundo o ten, non? Esa forza, e para triscar o bugallo, hai que darlle aí o pulgar, nin algúns, había uns xogadores que parecían que eran balas,
1: claro,
0: non?
1: Claro, había que apuntar. Estou falando dun xogo de, pois, teño 76 anos, o sea que hai máis de 65 anos.
0: E non volviches a xogar, Pepe? Non volviches a xogar? Nunca máis, desde que eras neno?
1: Prácticamente non. Ah, que eu, como, me sentido tocho, máis ou menos, sei que podía xogar, porque acordame.
0: Eternamente xoven, é o que ten, claro, tes o espírito novo de todo.
1: Sí. Bueno, así que dixen do bujallo, de xogar, e despois había o da pilla.
0: O pilla-pilla.
1: Misto, o de andar a pilla.
0: Ah, porque o do bugallo non era misto, era solo homes.
1: Sí.
0: Ah, mira, sí, fíxate, sí, no, sí, esto, sí, esto sí, é curioso, sí. Non?
1: Sí, sí, eso era a rapazas, porque toucho falando do... Eu sí que son un neno da aldea. Entonces sí, íbamos coas vacas, e coas vacas pois iban as rapazas tamén daqueles tempos.
0: Sí.
1: Entonces ali sí había a pilla, pois era xogo misto, rapazas e rapazas.
0: De que idade estamos falando? Mociños, así, adolescentes, un pouco máis pequenos,
1: no, no,
0: Pepe?
1: No, no,
0: máis
1: rapaces,
0: pequenos.
1: Rapaces de 7, 8, 9, 10, hasta os 14 anos que empezou polo oficio.
0: Mira, desde logo, 7 aniños e coa responsabilidade de levar o gando ao monte. Cambiaronche ben os mundos, eh?
1: Ai, eso non no duvides, no, que ninguén non duvide, pero... Pero eu criei-me no montiño, coas vacas.
0: Bueno, como moitos...
1: Non había domingo, ni había nada. O que había, sí, moita brinqueta, porque as vacas había que ter cuidado non perdelas, porque era unha falta moi grave, non é? Que
0: xa
1: as vacas antes que a un, eh?
0: Imagínate.
1: Que xa as vacas antes que a un, a mellore, andaban, xe, como dixo outro, coa roupa das festas, eh?
0: Claro, porque...
1: Como vulgarmente se dice... No, iso era unha falta moi grave.
0: Como non iba a ser?
1: Que chegabas a casa antes que a un, cuidadín, eh?
0: Porque chegabas a casa sin a vaca, de repente, se había que vender o leite ou comelo, xa non o temos. E despois a vaquiña para comprar unha vaca costaba uns cartos importantes. No, era unha fonte de ingreso de mantemento. Caramba, Pepe, claro.
1: É que tiñamos os rapaces, as rapazas que andábamos coa vaquiña no monte, tiñamos a responsabilidade de non perdelas, non lle Home, ollo sempre non, porque ao xogar, pois, perdese un pouco ollo onde están. Pero había que procurar xogar ao final do monte, que lle chaman a Chan, que ainda está ali. Non é a Chan de Carballeto, é a Chan. Os meus veciños e veciñas saben do que falo.
0: E por que nesa zona, Pepe? Porque non escapaba... Pero porque non escapaba o gando aí ou?
1: Claro, non, aí ali non tiñen escapatoria. Se a tiñen, non era por boa cousa.
0: Pero
1: porque,
0: mira, claro, que listos,
1: eh?
0: Que listo serades, que agudos, porque o que facíais era embolsar o gando todo no mesmo sitio para poder xogar, home.
1: Claro, claro, é que senón non te podías poñer a xogar na carballía de Porto Sautelo ou noutro rol, non. Había que ponerse na chan, porque se viñan as vacas, había xa se podían controlar, non sabes?
0: Xogábase, bueno, pero sempre sí, coa responsabilidade en riba, claramente.
1: A responsabilidade, non, porque daquela non xa andaban con bromas, eh?
0: Ah, e os tempos
1: igual,
0: eran.
1: Igual xa daban igual un abrazo, ay, perdón. Pero xa de rapaz, xa vi un rapaz e iba coas vacas daqui ao povo da Lau, que ainda hai dous ou tres quilómetros, e aí vi unha mañada de vacas, porque era sete ou oito, ou se cada... E vi un rapaz a millóns de cinco ou seis anos, ou sete.
0: Soliño. Xa coas vacas.
1: Porque tiñan veixas no povo da Lao.
0: Estaba pensando, sí, que mundos tan distintos, Pepe, porque agora os rapaciños, os pequenos, de sete anos, tratámoslos como que son. Son persoas vulnerables, que dependentes, entón, o que se nos dá por facer aos pais é protexelos, non? Para que non lles pase nada. E daquela, os nenos doíanlle igual as nais que a mí me doen os meus, pero non había outro xeito de sair adiante. Había que axudar na casa e enseguida había esa responsabilidade, claro.
1: Totalmente. Eu daqui a ponte ainda chaigo a tirada. Os da Vila da Riba ainda tiñan máis camillo. Eu tiñan os máis cercos, son os de Dorla. Pero íbamos á escola da ponte, como é no meu caso, máis do meu tempo, e soliños cada un das nosas casas. A mí foi me levar meu pai, que no este... Cando eu tiña seis anos, porque daquela empezábase con seis anos, era o primeiro día, os outros días xa fui eu solo.
0: Soliño, enseñou o camiño un día e a partir de aí tocou a Pepe.
1: O camiño xa sabía eu. Eu, falanxe moitas veces, se aí, esta gran familia, nós, si, como maestro, non conseguiu que faláramos castelán.
0: Non o conseguiu.
1: Eu fui á escola todos... Falábamos o galego, o único, como dicía o finado castelán, era o maestro. O maestro sí falaba o castelán. Pero se un día unha vella ali que se meteu con ele, ali dixo así unha palabra un pouco fea, pero dixo xa é galego. Pero sí, eu son desa escola que ninguén se atreveu dos maestros a falar, a que nós non falábamos isca. Eu podo presumir, e presumo, que aos 19 anos
0: falaches galego, que é a tua lingua,
1: a palavra en castelán, falaba o galego de Cotobado, como agora mesmo. Agora procuro ao mellor dicir alguna cousa do mellor galego que sei, pero o galego de Cotobado.
0: Tes un galego de eso que decimos nós, que un galego de sangue, de sempre, porque tes unha sonoridade maravillosa e ademais unha seguridade falando e un orgullo que evidentemente, ben, de iso que me estás dicindo, nunca renegamos do noso, non, Pepe?
1: Pero eu tamén teño moita sorte, será porque xa teño uns anos, pero a mí eu baixo a Pontevedra e eu, como son tan galeguista, é moi difícil que eu sei, agora como vivi na Zaros en Asturias, pois defendo-me en castelán. Pero eu non lle falo castelán en ningún bar, en ningún sitio, é moi difícil. Home, se hai unha que eu vexo un xapo que ten rasgos americanos ou doutros, pois é un...
0: Ou se nos ven un chinés, ou nos ven...
1: Claro. Un café con leite, pois le digo, sí, un café con leite. Pero salvo se vexo que... Pero eu son moi, moi, moi galego, moi galego. Non sei da Guardia Civil, A vai nos bancos, non vai a ser.
0: Que me contas? A Guardia Civil e máis aos bancos falas de cast...

0: Lan, por aquelo de ser un home de idiomas ou porque...
1: No, porque
0: temos registro.
1: Non vai a ser que non me entiendas.
0: Ai, a cúpula.
1: Día viña da luna.
0: Claro.
1: Porque eu sigo indo a luna en día viña.
0: Que maravilla.
1: A día de Pontevedra, na rotonda aquela que hai. Ali a salida de Pontevedra, ali a rotonda que se vai para Montecelo. Bueno, os de Pontevedra saben de que falo. É ras. Vou ali a volta, viña o sol, daquela un día moza ainda. E arrastaba a jornecilla, parou. Así aí un pouco más alante que levaba, que levaba aí un compañero. Bueno, a ver que será.
0: Ah, la vai Pepe. Vou
1: tomar unha cervecinha, a verdade que dicir. E claro, tuve que soplar.
0: E que pasou?
1: Nada, dijo el porque le dije, mira, es que yo tomo una cervecita porque me dan un boleto que sorteo un coche, ¿sabe usted? Yo le explico a la gente,
0: claro, claro,
1: las cosas. Y empieza allí a mover la cabeza. Bueno, no pasa, pero váyame derecho para casa, voy, que llevo un hambre que no vea.
0: Mira, coa verdade por diante, Pepe.
1: Dime.
0: Que digo que coa verdade por diante, dixeches de ti. Bueno, pues, foi así.
1: Pero
0: había un boleto, que... sorteaban un coche, había que tomar unha consumición, porque xa que se paga unha entrada na luna. Era nada, era un traxecto de canto. Canto tardaches
1: a... O boleto dábano a tomar unha cervecinha. No meu
0: claro.
1: caso, unha cervecinha aos outros. Entón sempre caía unha cerveza ou dúas. Eu ao final, cando sortearon o coche, tiña 18 tarjetillas.
0: Amigo. E tocouche?
1: Sí. Non tocou, non.
0: Ai,
1: pero
0: tocoulle.
1: Sei que estaba na sala que aí tocou. Foi unha muller.
0: Pero anduveche de cerca, nada. Porque, claro, 18 papeletas ainda tiñas oportunidades de abondo.
1: Pero non tiña que tocou.
0: Bueno, non era estaba un... de ser, Pepe.
1: Claro que non.
0: Non se pode ser afortunado en todo tamén.
1: Televisión, se tocou ya unha conocida milla que vou bailar moito con ela. E tocou, e ainda outro día fui bailar con ela. E dixen eu, que tal, a televisión funciona ben? Oh, sí, funciona moi ben. Sí,
0: É dicir, que cando vamos a luna, ademais de pasalo ben e de botar unhas bailas ali con todo, porque eres a sensación, ainda nos pode tocar un premio que traer pa casa. Eso é un plan perfecto.
1: Claro que sí.
0: O que che digo, que non se pode ser afortunado en todo. Como tes sorte, tes man, verdad? Coas mulleres e as parellas para bailar sempre encontras con quen, non che vai tocar tamén o premio, digo eu. Ou sí, ben podía,
1: sí,
0: pero...
1: Sí. Eu aos meus anos ainda bailo o millón máis de 20 bailes cada domingo,
0: Que dís?
1: Mal, pero vou bailando.
0: Pero eso é acabar afogado. 20 bailes nunha tarde.
1: Mira que eu vou ali ás 6:30, estou ali a estar 12 da noite, 11:30, 12, ou máis ou menos.
0: E que cancións bailas, Pepe? Contame.
1: Ai, justo de moito o vals.
0: Oh, que fino, é finísimo.
1: Agora os outros mais eu, pero Dios perdoe que non me chamou polo baile. Levo xa ben meses indo a clase de baile, como me estou escoitando o profesor, e se non tiro un 6 aprenderán ni en 3 anos.
0: A xente tamén, pero escoita, non se trata de sair nunha película como extra de bailarín, trátase de defenderse, non? Cando un está socializando, poder mover e non pisar o de enfrente. Con iso xa estaría.
1: Por eso me apuntei a clase de baile, porque eu, claro, os primeiros bailes que fui, eu para 8 de setembro, porque eu sou moi bueno para os datos, non comeis a maricarme de lujo, pero para datos e fechas e así, ainda
0: quédanse,
1: non controlando. O día 8 de setembro, Dios mediante, fai 2 anos, que empecei a ir á luna.
0: Mira, telo como
1: claro,
0: unha efeméride, non? Como un punto importante
1: sí,
0: na tua
1: vida. Foi o dia, eu disse que hoje é o dia da Santina e a Santina me vai ajudar e vou ir à Luna. E allá que fui, mira, só que disfrutei o outro dia, quando tal corta, pero é que eu...
0: Sí, encanto, me contes isto, xa, lle damos paso a seguinte chamada, porque, claro, sabes o que pasa contigo, Pepe, que cada cousa que me contas é tan interesante que quedaría unha hora falando contigo, claro, vamos a ter que facer...

0: Perguntei como um enano. No sábado vi um grupo asturiano hoje. Disfrutei como um enano. Estou aqui lá. Vieram à festa dos traçados de terrório.
1: Sim.
0: E vieram um grupo asturiano. Uma paisaninha, uma mocina bem guapina. Oi, sabes como abrava o bar?
1: Que me diz?
0: Eu se me caía a baba escuchando aquella neña.
1: Ao final vas a saber un demo de idiomas, Pepe. Claro, porque estabas vivindo en Asturias, non ou non?
0: Sí, sí.
1: Pois esta historia asma de contar a semana que ven, parece-che?
0: Oh, sí, parece-me. Moitas gracias por deixarme entrar.
1: Solo faltaba, Pepe, encantada de falar contigo.
0: Encantada de falar contigo e ademais, sobre todo, co técnico.
1: Con Cidre, verdad?
0: Cidre Sánchez, os que levamos moitos anos na radio, conocémolo, porque eu funcha moita xuntaza.
1: Claro, claro, claro. Él era desa época, non? Cando se facían viaxes longas. Pois nada, xa queda saludado, está encantado tamén de falar contigo.
0: Eu a Cerceda fun o 2004 e 2005, e despois o 8 e o 9.
1: Non paraba, non había parada. Hai que montar unha destas. Non che digo de marchar a Cuba ni marchar a Dalbra, hai que montar unha destas.
0: Xa che falará a xente da cena do Escala, que era espectacular.
1: Sí.
0: Personas.
1: O que decía eu, temos que pedirvos fotos. Bueno, Pepe, falamos a semana que ven, vale?
0: Gracias por deixarme entrar. E que teñades unha boa noite. Boa noite a todas e a todos. Hasta a semana que ven.
1: Hasta a semana que ven. E nos continuamos agora, vamos cara a Marín, porque ali temos dous embaixadores. A veces está Laura e a veces está Lois. Oxe, Lois, que tal, Lois? Boa noite.
2: Hola, ben. Interesante, facendo cousas mentre esperaba a miña quenda.
1: Sí?
2: Pero sobre todo, a raíz do que falou Pepe, lembrando que é de Cotobade e que a súa elegancia non é casual, porque Cotobade era e un dos concellos máis elegantes de Galicia, entre outras cousas gracias a Fundación Figueroa, aos figueroístas. E bueno, que entre outras, vamos, entre outras cousas está claro que Pepe é un home elegante porque lle gusta o vals, e eso.
1: ¿Verdad que sí? Coincidirás conmigo.
2: Apasionante, ¿no?
1: Porque cando ti lle preguntas, claro, lle preguntas agora a Lois alguén, cal é o teu aire favorito, non agardaba que me dixera reggaetón, tamén cho digo, pero cando me dixo vals, quedei, ti imaginaste na luna bailando vals? Es unha
2: pues
1: fantasía.
2: Apasionante.
1: Es unha fantasía.
2: Eu algunha vez teño estado na luna.
1: Sí, tamén.
2: Pero sí, eu cando hubo sobre as 12 da noite.
1: Cando vai a remuda dos máis novos, non?
2: Sí, claro, porque creo como son novo,
1: claro, tenho
2: 62
1: novo.
2: Anos, pois entón tenho os máis novos.
1: Tens 62 anos, Lois?
2: Sí.
1: Ai, pois pensei que era que serías como da miña idade pola voz, que non sabía. Mm. 62, eres novo.
2: Sí, sí.
1: O sea, non? Bueno. Non estamos a estrenar. Non, pero
2: eu digo que son bello con B.
1: Bueno, sí, eso sempre. Se non somos por dentro, somos por fora ou as dúas, sabes,
2: con
1: pero
2: B,
1: bueno.
2: Con B. Pois decía que se nota eso e polo a súa educación na nosa lingua, non? Que eso, as dúas cousas misturadas acércanlo, ademais da terceira que vou decir, acércanlo ao perfil dos bellos galeguistas, sabes, que eran elegantes. E eran moi humanistas, ¿no? Moi humanistas, sabes, liberais e humanistas. E moitísimos deles saíron de Cotobade gracias á Fundación Figueroa. Os escoitache falar da Fundación Figueroa, el seguro que sí.
1: Pero dado que a nomeas, fai unha breve sinopse para que os nosos
2: ointes... Bueno, intentaré que
1: claro, sabes o que pasa?
2: Figueroa foi un crego moi importante do ano 1700 aproximadamente, que tuvo moita forza política e que, entre outras cousas, non sei se chegou a ser algo así como accionista do Banco de España, ¿no? Cando morreu, tiña unha fortuna de uns 8 millóns de reais, unha cousa así, que era unha barbaridade.
1: Para un momento,
2: e adotou
1: claro.
2: Toda a unha fundación coa condición de que ese dinero empregarase na formación dos seus sucesores, que eran todos de Cotobade, o sea, dos seres familiares.

0: familiar esos visores, que eran de Cotobade, y también la dotación para las mujeres que se casaban de su familia. Imagínate, de 1700 ahora, pues canta gente estudió con los cartos de la Fundación Figueroa, ¿no?
1: Efectivamente.
0: Estaba leyendo aquí que no sé si Álvaro Cunqueiro era un deles, Filgueira Valverde fue otro deles, o Anay de Mariano Rajoy era otro deles, porque lo que tenías que demostrar para ter derecho a él era que era sucesor, estoy hablando de memoria, pero sí, era sucesor de un dos cuatro avós de Figueroa, ¿sabes? Y si lo demostrabas, Fortes Bouzán, o comandante de la Unión Militar Democrática, sí, que también era de Cotobade, sí, sí, también sí. Fue figueroísta. Muchísima gente fue figueroísta y mucha gente notable en Galicia, ¿no? Por eso creo que Cotobade es un verse de grandes escritores intelectuales magistrados, y sobre todo de grandes cabaleiros, que buena falta fan en Galicia.
1: Sí, lo he hecho decir.
0: Y entonces, pues se nota, no sé si será figueroísta o no, pero se nota así un cierto toque. Y esta fundación ahora está más, creo que la Xunta, tuvo altos y bajos, pero la última vez que leí algo sobre ella, ainda tenía una dotación de 1,5 millones de euros, ¿sí? No es una broma, ¿sabes? En todo este tiempo, imagínate la fortuna que debe dejar ese hombre para que a día de hoy, ainda aquele 1,5 millones de euros, que supone que se siguen repartiendo en función de su, en fin, de su origen fundacional, ¿no? Entre familiares y personas vecilladas a Figueroa. ¿Y sabes ese monumento que hay no comienzo do Campus Sur, que hay una especie, un deles é de Rosalía, pero más abajo hay una especie de crego, ¿sabes?
1: Sí.
0: Pues ese Figueroa, imagínate, ¿no?
1: Pero digo que máis alá da pegada económica e do impacto que pudese ser en sí toda esa fortuna, ti fíxate a cantidade de eruditos de berce de cultura que xerou. Exacto. Claro, que a veces esas oportunidades de non, pois deixaron grandes pazos que logo non, neste caso foi unha especie de mecenazgo, non?
0: E limitado a súa familia, pero de por vida. O sea, mentre xa sacartos, todos os familiares que soliciten a beca Figueroa e que demostren que son descendentes...
1: Que teñen ese linaxe, ¿no?
0: Exactamente, pois teñen dereito a él. Moitas veces falando con moita xente, ah, pero si eu son figueroísta. E digo, pues, por suposto, todos moi orgullosos, todos moi, moi repoleiros, sabes, e tal, sí.
1: Pero mira, Pepe, ademais de ser elegante, porque baila o vals, moi simpático cando conta as súas cousas, el xogaba os garabullos. E ti xogabas a qué? Contame.
0: No, eu a verdade é que o garabullo non xogaba. Aquí agora na costa, que eu saiba, xogabase máis as canicas. Pero hai unha cousa que ahora que falas de xogos que quería subliñar, co teu permiso.
1: Dime. E
0: que o mote da miña familia... A mi familia, o alcume, ¿no?
1: ¿Sí?
0: Paterna, son os follartos. Os follartos, a folla do millo, ¿no? Porque meu tatarabó, eso contaba meu pai, o meu tatarabó era un home que nas romerías, sempre que loitaba co pau, gañaba. Y entonces una vez preguntaron, pero coño Manuel, ¿tú cómo fas para gañar siempre? Porque no hay quien che venza y tal. Y decía, eu son como follato que o vento me leva, ¿no? Entonces unas tabernas
1: empezaron a
0: decir, mira, ahí va yo follato con sorna, ¿no? Ahí va yo follato y tal. Y o pau, a loita do pau, que, o xogo do pau, ¿sí? Que era una especie de arte marcial que inventouse entre Galicia e o norte de Portugal e que se mantén en Portugal a forma de loitar coa vara, coa aquela vara grande que leva todo o mundo, non só para guindar ou para guiar o gando.
1: Unha enguillada, non? Para... ¿no? Un pau destos que se levaba para levar o gando ao monte.
0: Pero é que daquela todo o mundo levaba pau para defenderse, se fora necesario, sí. Mira, sin darse moita xente que sae, moita, alguna xente, sobre todo maior, ¿no? que sae o monte, que sae a pasear, e xa non por cuestións físicas de apoiarse, pois que como si, como que si vai co pau, que vai como defendida, sabes?
1: Sí, sí que é verdade que temos esa costume, sobre todo porque cando saías ao monte Eloís, ás veces aí pois podía che cometer,
0: claro,
1: un can,
0: non, e tal e cual, non sei, sí,
1: non é tanto
0: razón
1: como para liarse a mamporros con ninguén, senón como para no poder defenderte no caso de que algo che atacara, pero é certo que na nosa terra é algo atávico, eu penso,
0: O callado dos peregrinos era por eso, para defenderse dos cans, e defenderse de tal e cual. Pois nos conseguimos desenvolver un arte marcial con elo, que despois, se si as persoas que queiran, si fan unha búsqueda en YouTube, poñen xogo do pau, ¿sí? E saen, e ven xa en plan romántico, que unha vez enfrentouse un mestre do xogo do pau con un mestre do jiu-jitsu, non sei que arte marcial, que utiliza katana xaponés, e gañou o xogo do pau. Porque estaba máis...
1: Non me esperaba menos, porque xa temos máis tradición. Ademais, a nos, o postureo non nos vai. Nos, se xa hai que dar non o cello, dámoslle, entendes? Porque sabemos o que é ir ao monte a que nos veña o que nos veña, vai? Non é ni jiu-jitsu, ni jiu-jitsa.
0: O que sei, xa, sí, sí. E agora vai a parte triste, non?
1: A verdade.
0: A parte triste é que, ao parecer, o xogo do pau en Galiza mantúvose ata os anos 20 ou 30, que por intervención da policía foi desaparecendo. Consideraban que a xente iba armada ás feiras, iba armada ás romerías, e entonces, sobre todo a Guardia Civil, hai que dicirlo así, ¿no? Empezou a presionar para que a xente deixara de utilizar o pau, e con elo só en Galicia, ou Galiza, e no sur de Galicia, perdeuse. Pero, insisto, consérvase, hai academias moi boas, tanto en Lisboa como no norte de Portugal. Así que non estaría mal que volver a casa o que de casa, sí.
1: É verdade, bueno. É verdade. Pero mira, dentro dun anaco, nunha pausa de informativo, e de buscar isto que me dice do xogo dos paus en YouTube, e vamos lo poñer no pantallón, porque debe ser ben curioso, sobre todo por los que, mira, xa estamos na Gueduas, por a xente que non o coñeza, que si é noso, non, reivindicar aqueles xogos tradicionais que ahora podémolos desenvolver dun xeito máis lúdico, pero que nun momento era un algo de defensa,
0: incluso,
1: non?
0: Incluso tes vídeos, vamos, como se estudiaras a que están de moda as artes marciais orientais, pois aquí nos as tiñamos, que as temos, e que tiña doble sentido, un pouco para disciplinarse e outro para defenderse, igual que o judo, o jiu-jitsu, o karate, non é cosa así. E que miras que, bueno, despois se acamentas un pouco, hai diferentes formas de facelo e tal, incluso os mestres ensinante a defenderte de cinco persoas, sabes?
1: Caramba.
0: Unha cosa,
1: empezas a repartir mandanga, bim bom, bim bom, como un Jedi, Eloís.
0: Si non xa la gatí antes, pero bueno, con cinco
1: personas.
0: Ah, pues
1: digo, cinco contra un. ¿Sabes cómo se decía cuando era pequeña? Cinco contra uno, mierda, para cada uno.
0: Sí, eso sí, sí, sí. Y que además es un show, una forma de defenderse, que también había en Irlanda y en Inglaterra, no sé si tendrá relación con nosa, porque por Europa, pois pues, usábase moi todo callado, non, para defenderse, ¿qué? Pero que non so é. Así que volvo.
1: Pues reivindicado queda, Eloís, sempre un placer falar contigo, porque, bueno, falamos de moitas cousas, aprendemos de outras, a veces facemos polémica.
0: Sí.
1: No, sí, que se nos dá todo, xa sabes, aquí,
0: claro,
1: non?
0: Sí. Pues moitas... Sabes como se di, ¿no? Arrastro, arrastro, arrastro, e todas mías, como se di no tute.
1: Exacto. Falando de xogos, que así se di. Moitas gracias por chamar, Eloís.
0: Hasta logo.
1: Ven,
0: hasta
1: logo, chao, chao. Pero non sei se leo ben, Cidre. Pon aí Carlos de Redes e súa nai. Os dous van falar. Maravilla. Boa noite, Carlos e súa nai.
2: Buenas noches. Ahora te pongo en manos libres. Estamos, espera.
1: Carlos, como se chama a túa mamá?
3: Carmen.
1: Hola, Carmen. Que tal? Boa noite, querida.
3: Boa noite.
1: Tiña moitas ganas de coñecerte, porque Carlos fala moitísimo de ti.
3: Xa.
1: Sí, escoítalo, cando fala na radio.
3: Xa sei que fala.
1: Fala moito, non?
3: Moito.
1: É moi falador.
3: Moito.
1: Mira, como estás de ánimo e de saúde?
3: Bueno, non moi ben, miña nena.
1: Bueno, pero vamos indo, non?
3: Bueno, que milagro me queda.
1: Bueno, pero mira, estás moi coidadiña por Carlos, que está sempre... Tenche na boca sempre, Carmen, sempre. El fai as cousas en torno aos coidadiños de mamá. Digo que eso tamén encho o corazón, ou non?
3: Hombre, como non?
1: Mira, vouche contar unha cousa, Carmen. Non sei se Carlos che ensinou un vídeo que nos mandou bailando breakdance. Ensinoucho?
3: Non o sabía, pero... Tiño visto bailar moitas veces.
1: Ai, sí.
3: E funo ver tamén.
1: A donde o fuches ver, Carmen?
3: Ah, a Fene.
1: Ai, que nos contou que fora participar. Así que fuches como a mai do artista, non? Como se diría, sí, a nai da Pantoja, sí, ali en primeira fila,
3: sí,
1: non?
3: Sí, sí.
1: Ai, que orgullo, non?
3: Hasta lle diron unha placa.
1: Díronlle unha placa, porque quedou de primeiro, sí. Como foi?
4: Unha boa exhibición.
3: Foi unha exhibición que fixeron.
1: Mira, Carmen, a ti cando vías bailar así de modernito, cando era novo, que lle decías, ai, Carliños, por Dios, non serás como os demais, e non subes es pantalóns, decíaslle así?
3: No, que lle gustaba, non facía mal a nadie.
1: Claro que non. Mira que ben falaches aí, é verdad, é que mal facía. Hombre.
3: Dijo verdad.
1: Claro.
3: Pa o meu pensar, vaya.
1: E non che viñan as veciñas e che decían, ai, Carmen, anda che Carlos outra vez bailando deso ca cabeza no chan, ainda a romper a caluga, non che decía?
3: No.
1: Porque xente moito de darlle a lingua, ou non?
3: Ai, pero cada un manda no seu.
1: Mira, Carlos.
3: E se fala o máis, que miren por a casa deles. Porque o mellor o que máis fala é o que máis ten que calar.
1: Mira que sabia tú a nai, Carlos. Que sabia tú a nai. Mira como te defende.
4: Bueno,
1: no, nin bueno nin malo, ben se ve. Ou que?
4: Ya lo sé.
1: Pois mira, Carmen, foi maravilloso porque outro día contounos que bailaba este breakdance, entón dixenlle eu picando, a que non mandas un vídeo bailando tal e facendo Michael Jackson, e mandou uno, e a verdade é que foi un éxito porque gustou moito, estaba moi simpático e que o fai moi ben, claro.
3: Si, que o fai moi ben.
4: O facía mellor antes, pero
1: bueno,
4: ahora...
1: sempre está con iso, que mellor antes que tal, a que está estupendo ahora.
3: Bueno, si.
1: Sí. Si.
3: Pero ahora tengo un brazo fastidiado e non pode como antes.
1: Tengo un braciño mal. Bueno, pero vaise defendendo, porque nos vimos que movía ese brazo que parecía de xelatina. Así que moito non xa de doer, ou
3: sí? Sí, móvelo, sí.
1: Que estás na camiña, Carmen?
3: Estou, miña nena.
1: Sí?
3: Levo 3 anos encamada.
1: Pero ergueste un pouquiño ou nunca? Estás sempre na camiña?
3: Nada.
1: En silliña de rodas tampouco?
3: No.
1: Bueno, é que tú escoitas moito a Radio Galega?
3: Bueno, a verdad non moito.
1: Non moito. Solo a nós.
4: Non, vemos a Televisión Galega.
1: Bueno, queda na casa, eh? Ademais, nos como saímos pola G2, Carmen, tamén nos ves e nos escoitas, non?
3: Ai, sí.
1: Claro.
3: Sí. Sí.
1: Mira, por a día, que programas ves na Galega? Cales che gustan?
3: Todos.
1: Non hai así ningún especial? Por exemplo, o Lugar do Galloso seguro que che encanta.
3: Bueno, sí.
1: Eres moito. Eres moi musiqueira?
3: Bueno, sí, me gusta a música. Moito.
1: E cantar?
3: Bueno, no.
1: Eso no.
3: No, porque como non canto ben...
1: Bo, eso dilo ti. Pois, eso hace de ver.
3: Home, claro. Dijo verdad.
1: Pero mira, algo tens que cantar, porque con Carlos na casa, que non para de poñer discos a todas horas, porque sabe de música máis que un pentagrama, eh?
3: Ai, sí.
1: Cantos
3: cando,
1: discos...
3: Cando me suelo cantar é cando me pon a Manolo Escobar.
1: A ver, que canción, Carmen, pide por esa boca que aquí Cidre vai buscar unha canción. Cal che gusta a ti de Manolo Escobar?
3: Todas.
1: A ver...
3: É de Juan Pardo. Bueno.
1: Bravo
3: Juan
1: por la Pardo, música, por exemplo.
3: Juan Pardo é un meu ídolo.
4: Le pongo Juan Pardo, le pongo Manolo Escobar, le pongo...

0: Son as dúas.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Boas noites. A Xunta decidía finalmente este mércores activar a prealerta por seca en 32 concellos das provincias da Coruña e Pontevedra. As zonas afectadas son a cunca do río Lérez en Pontevedra e a do río Anllóns na costa da Coruña ata o límite con Arteixo. Tamén se tomarán medidas, aínda que sen activar a prealerta no concello de Baiona, por mor do incremento da poboación durante o verán. Explica a Xunta que tomou esta decisión por precaución tras apreciar un descenso notable do caudal dos dous ríos afectados. Comprobouse a escaseza de chuvias desde abril, sumadas altas temperaturas que están a acelerar a evaporación. Ademais, as previsións amosan que o resto do mes de xullo seguirá sendo seco. Nos 32 concellos sinalados, recoméndase facer un uso responsable da auga, evitar actividades como encher piscinas ou regar con agua potable. Tamén se aconsellan os baldeos de rúas, o rego de parques e xardíns, tampouco se aconsellan, nin as duchas a pé de praia. Os concellos serán notificados da situación e tamén haberá campañas de concienciación para a cidadanía. Ademais da prealerta activada en da Xunta, algúns concellos están tomando medidas de seu para forrar auga. Na provincia de Ourense, por exemplo, o de Melón decidiu restringir o consumo a 800 litros por veciño día para garantir a suministración. O alcalde Emilio Díaz explicaba que a medida está resultando efectiva.
3: Restringimos unha cantidad de auga, creo que é suficiente, 800 litros por casa. Desde que fixemos eso, o tanque borda. Por lo tanto, evidentemente es que alguien está utilizando auga de forma indebida, porque entendemos que hay problemas de auga, pero estamos entendendo que o problema fundamental é que se gasta fora das necesidades. Se está utilizando auga para cousas que non son as que corresponden.
2: Outro dos concellos que tomaron medidas de aforro é o de Vigo, que detectou un nivel máis baixo do habitual no encoro de Eira. Segundo os últimos datos, o conxunto dos encoros de Galicia Costa están no 89,4% da súa capacidade, é dicir, un 9% menos que o ano pasado, pero prácticamente no mesmo nivel de media da última década. O presidente da Xunta reuníase a pasada tarde en Santiago con directivos da multinacional chinesa SAIC, que está en Galicia, coincidindo coa chegada do primeiro buque con máis de 700 vehículos do grupo o Porto Exterior de Ferrol. Precisamente, hoxe haberá ali en Canaliñas un acto oficial. Alfonso Rueda agradeceu a implicación de todos os que traballan nestes primeiros movimentos previos á instalación en Ferrolterra de plantas do grupo chinés. Rueda agradece a Escolla de Galicia para ese complexo industrial que complementará, di o presidente galego, o importante ecosistema de automoción que hai xa na comunidade. Na xuntanza desta pasada tarde abordaron todos os trámites.
4: E seguiremos falando cara a cara os detalles, os seguintes trámites que hai que facer para ir cumprindo prazos que son moi exixentes, pero tamén moi esperanzadores. É un enorme investimento para Galicia, polo que pensaban en moitos territorios, en moitos países, e eu agradezo moitísimo esa aposta que, como sempre dixemos,